بکنید مظهر عصر آریامهری. گروه آرم گروه صنعتی بهشهر رو ببرید، گروه ملی کفش ملی و تابعش

0: سنه فارغ التحصیلی رو میگفتن. مراسم خوبی بود، اومدن انجام دادن، یکی که بچه ها رو خوشبختانه نوه ما هم جزو شاگردای ممتاز بود، من هر سه تا نوه هم جزو شاگردای ممتاز شدن، این یه سعادته. همسرم گفتش که چرا فقط 4-5 تا پلیس، 2-3 تا ماشین پلیس بود. گفتم احتمالاً بقیهشون کاوردن، یعنی پوشش دادن خودشون رو، لباس یونیفرم نپوشیدن، ولی مطمئن باش در میان این جمعیت خیلی چشم و گوش نشسته مراقبت داره میکنه. بعد صیانت از جان انسان وظیفه دولته، دولت مکلفه. پیروز نمیم یه احمقی رفته بود در یه اداره، یه جایی که انجمن معلما بوده چی بود، یه در گروگان گرفته بود، پلیس و ارتش و تکدیر اندازهای اف بی آی اومدن و با مهارتی که دارن و اینها ویدیوش هم نشون دادن تو خبر، تکدیر اندازه هدف گرفت گروگانگی رو، سقی زد گروگانگیره رو کشت و عده ای از آدم ها رو رها کردن، آزاد کردن بدون این که صدمه ای به گروگان ها برسه. خیلی هم خوبه، کی مخالف دستگاه امنیته؟ اما این حرف زدن ای شما غلطه. خود شاهزاده است داره میگه آقا این کارا غلطه. اگه شما پیرو اونی، اگه فوش میدی به طاهری و اون یکی نکبت تقی‌زاده، خودتو نمیتونی همون رفتار بکنی بعد به یارو فوش بدی که؟ آخه چه دوگانه شما دارید؟ یه ذرم آبا، یه ذرم آدم فکر میکنه، یه ذرم تعقل میکنه، ببینه آخه چیه ماجرا، چرا من اینجوریم، چرا من این کار میکنم. خیلی جالبه ها، تو اون رو نقد میکنی، بهش میگی فلان و بهمان، ولی خودت همون کار رو انجام میده. خب این چه معنی میده؟ اینو برای من تعریف کنی، یکی اینو برای من تعریف کنه. عین الله خر است، نمیتونی خودت هم عین الله باشی که. این یعنی چی؟ بعد این چه تفکری راه انداختیم؟ چپولا رو میگیریم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم، هیچ کاری نمیتونی بکنی، زورت به هیچ کدوم اینا نمیرسه، خیالت راحت راحت بشه. هر چی دستاورد هست، هر چی که تو امکانات داری، این محصول همین دوران سوسیالیستای اروپاییه. بهش میگفت دولت رفاه. بفهمی.
1: سلام سعید جان، دوباره
0: بفهمی.
1: راجب سازمان امنیت صحبت کردی. من آشنایی داشتم که خیلی نزدیک به ما بود و اسم توی ساواک بود، اسمش هم خیلی معروف، هوشنگ ازغندی که بهش میگفتن دکتر منوچهری. ایشون وقتی که گاهی اوقات میومد میگفت از دانشگاه حقوق اومده، یعنی رفته بود دانشگاه حقوق، دوره دیده بود، تحصیل کرده بود و بازجو شده بود. البته اوائل در حرکات تعقیب مجاهدین هم شرکت داشت و بعدن رتبه بازرسی رو گرفت. من زمانی که بختیار اومد و این ساواک رو برچید و زندانی ها رو آزاد کرد، یک زندانی از چریکای فدایی خلق که از آشنایان بود

0: باش تماس گرفتیم و دلم میخواست بپرسم که این ازغندی چه نقشی داشت. گفتم ازغندی رو میشه؟ گفت آره. گفتم شکنجهگر؟ گفت نه بابا، اون بازپرس بود، کاری به این کارا نداشت. بعد گفتم چقدر زندانی داشت؟ گفت تمام ایران که جمع میشد از مذهبی و چپی و راستی و همه اینا 3500 تا در تمام مجموعه ایران بودش، که توده ایا میگفتن 100,000 نفر زندانی. خود 100,000 نفر زندانی مگه میشه اداره کرد؟ من خودم توی سربازی شاهد بودم یه عده دانشجویی که شلوغ کرده بودن توی دانشگاه، اینا رو آورده بودن و کرده بودن سرباز به اصطلاح دیپلمه وظیفه. شما میدیدی این افسرها چجوری با ناراحتی اینا رو به هم نشون میدن، این بدبختا رو چرا این کارو کردن. این ارتش شاه بود، این ارتشی های شاه بودن. و حتی کسی که نگهبان زندان قصر بود، صدفاندوی بود اون زمان، اسمش الان منظوری، برادرش هم دکتر منظوری بود، خودش سرمان. این در زندان قصر برادرم باش تماس گرفته بود، به اصطلاح رفته بود دیدنش، میگفت به قدری ناراحت بود، میگفت چخه این دانشجو اینا رو چرا آوردن زندان گذاشتن؟ زندانبانا اینجوری بودن یا با ناراحتی با زندانیا چیز میکردن، تماس میگرفتن. اون وقت اینجا حکم میدن یکی رو گرفتی شک کردی همونجا بکشش. خیلی ممنون، فقط میخواستم اینو بگم از تجربیات و چیزایی که اطلاع دارم.
1: بسیار زدم، مرسی. ببین بازم برمیگردم به موضوع. نمیتونه یه مملکتی بدون دستگاه امنیت وجود داشته باشه. وظیفه حکومت، وظیفه دولت حفظ جان شهروندانشه، رفاه حال شهروندانشه، این وظیفش. چرا ما با جمهوری اسلامی مخالفیم؟ برای اینکه از این وظیفه عدول کرده، جامعه رو تقسیم کرده به خودی و غیر خودی، نخودی، ناخودی، یه خود خودی، بی خودی. اولین جلسه ای که دکتر نوری‌علا و دوستانش برگزار کردن تحت عنوان سکولار دموکرات های ایران، یک شعار بزرگی رو درست کرده بودن، به در و دیوار اون سالن زده بودن، ایرانی بی تبعیض میخواییم، یعنی خودی و ناخودی و غیر خودی و با خودی و اینا نباید وجود داشته باشه، همه برابرن، همه از امکانات باید بهره برداری کنن، به یه اندازه سهم دارن. اما داستان ساواک یه داستان دیگه بود. همین آقای فلانی، پرویز ثابتی، رانندش جرأت کرده بود، اسلحه کشیده بود تو کفاشی شال جردن، مشتریه رو تیر زده بود. چرا؟ برای اینکه جلوتر از خانم آقا را رفته بود، به روزنامه کشید، روزنامه ها نوشتن، داستان بود. امروز از شرمی که اینا به وجود آوردن، از فضاحتی که این نظام نکبت به وجود آورده، یه ده یادشون رفته. بابا شما تو فرنگ دارین زندگی میکنی، اینا که مال ایران نیست که اینجا می نویسه که، یعنی که تو ایران نشسته تو این شرایط بی اینترنتی فلان نشسته برنامه من نگاه میکنه، اونا همه برنامه ها رو ول کرده اومده برنامه من نگاه میکنه، وقتم کد بنویسه این زی. خب این معلومه که تو خارج کشوره. خب توی که تو خارج کشوری ندیدی؟ نمیبینی؟ یا تو هم افتخارت اینه که در طول 40 سالی که تو خارج کشور زندگی کردی تنها چیزی که بلدی آدرس خیابونت، اسم خیابون محل زندگیته. طرف به من میگفت دو یوتیوبری افتخارش این بودش که من زبون اینا رو هیچی بلد نیستم و اسم خیابون خودمونو بلدم. اونم اشتباه میخون، اونم غلط تلفظ میکرد، تازه با افتخار میگفت. تو هم لابد جز اونایی. شما فیلم سینما ندیدی؟ دیدی یارو رو میارن میشوننش تو زندان، میگه بیا راجب این بگوینیم این چیه. طرف میگه بدون حضور وکیلم حرف نمیزنم. درست پاسبانه عصبانی میشه، ماموره دست موش میزنه رو میز اینجور اونجور. پیروز یه فیلم نشون دادن، یه پاسبانی یه زنی رو گرفته به باد کتک و اون یکی رفیقش دوربینی که سر سینشه داره از صحنه فیلم میگیره. اینا دوربینا وصل به مرکز. پاسبانه رو احکار بیکار کردن، توبیخش کردن، باید بره دادگاه جواب بده چرا زنه رو کتک زدی. تو حق نداری که آدم رو کتک بزنی. تو باید یارو رو دستگیر کنی، بازداشت کنی، بیاری اینجا تحویل بدی. کار تو اینه. کار تو این نیست که مردم رو کتک بزنی. که مگه آدم رو کتک میزنن اصلا؟ میزنن، میگن آقا این 48 ساعت هم بیشتر وقت نداره، باید ظرف 48 ساعت ثابت کنه که این طرف اقرار کنه که بله من این جرم رو انجام دادم. بعد باید بره تحویل دادگاه بده. بعد در دادگاه یارو ممکنه بگه که نه من اشتباه کردم، اینو گفتم، من تحت فشار این حرفا رو زدم. دوباره روز از نو، روزی از نو. بنابراین باید مدرکی محکمه پسند داشته باشه، معقول، ببره بذاره جلوی قاضی. یا این حرف داره میزنه غلطه، بفرمایی عکسش، این سندش، این مدرکش. کی رو میفرستن به اردوگاه کار و اجباری و اینا؟ خب اگه این کار رو میخوایی بکنی که جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه. خب هست که چه کرم داریم تو رو بذاریم جای اون؟ من نمیفهمم تو، واقعا نمیفهمم تو. اصلا اینجوری نی داستان رو عوضی حالمون کردن. ما بعضی وقتا اونی رو که آرزومون هست رو به جای واقعیت میفروشیم. آرزومون این بوده، میلمون این بوده، اما آیا واقعیت هم همین بوده؟ نه.

0: آقای بهبهانی ساواکیا کیها رو میگرفت؟ اوباش 57، مطهری چپولهای بمبگذار و مجاهدین، کمونیستای قزمیت اسلامی، یه مش اوباش بیوطن. اینا ترماییه که شما امروز به کار میبری، دیروز اینا نبود. حرفو باید تو ظرف زمانش زد. نمیتونی تو امروز بگی که چرا بابا بزرگ من الاغ سوار میشد، زنگ میزد اوبر میومد دنبالش میبردش دیگه. بابا همین بساطی که داری میبینی الان اینجا پهنه جلو، باور میکنی 10 سال پیش این امکانات وجود نداشت؟ نه، به خاطر اینکه انقدر سریع و فراگیر اتفاق افتاده، آدم ها فکر میکنن این از روز ازل همین شکلی بوده، هیچ تغییری نکرده، در حالی که واقعیت این نیستش که. بفرمایید جانم.
1: درود بر شما
0: آقای لیلای من، خوبی؟
1: بالاخره تونستیم نمره تو بگیریم،
0: خدا رو شکر.
1: بد نیستم خوب. شما خوبی؟ لیلا هستم از واشنگتن.
0: عزیزمی قربانت، در خدمت.
1: زنگ زدم بگم راجب آقای شعبان جعفری.
0: آها.
1: ایشون اومد پیش، یعنی آمد دیدن مادر بزرگ من لندن.
0: آها.
1: گفت که وقتی که ایران داشت شلوغ میشد، گفتن که بریم، گفتن به من که بریم شاپور غلام رضا رو ببینیم که ساکت بشن، یعنی اون شل بزنین خاموشش کنم. گفت رفتم دیدم شاپور غلام رضا، سرش پایین، حالا خدا بیامرز اونم فوت کرد، سرش پایین. هرچی بهش گفتم آقا ایران در خطرش، تا شلوغ میشد، بیاین من خیلی همه جا آدم دارم، بیاین یه کاری کنیم که برق برگرده. گفت همینجی که داشت گوش میکرد یه دفعه سرشو بلند کرد، گفتم الان گفته تو خوب شد این حرفو به من زدی. گفت یه دفعه سرشو بلند کرد، گفت شبون وقتی تو دور میزنی سرت گیج نمیره؟ گفتم بلند شدم، گفتم برو بابا منو بگو با کی داری حرف میزنی. من میگم ایران در آتشه، این میگه وقتی تو دور میزنی سرت گیج نمیره. میچرخیده
0: ها اونجوری که پرپر
1: میکرد. گفتم که بابا منو بگو پیش کی آمدی. این از شعبون جعفری. روح هر دوشون شاد، هم اون فوت کرد هم غلام رضا فوت کرد.
0: آره
1: هر حال گفتم اینه خدمت شما.
0: ولی دستش به جیبش نمیرفت، فقط زمستونا میرفت به جیبش. آره
1: جان
0: میگم دستش به جیبش نمیرفت، فقط زمستون که سرد.
1: نه گفتن دستش تو جیبش نمیره. شعبون جعفری نه،
0: شعبون
1: غلام رضا، مگه اینکه زمستون اونم به خاطر سرما.
0: آن دستش میکنه جوش گرمش بشه.
1: تو اینا از همه اینا لوتی تر والا حضرت اشرف بود. از همه هم بیچاره بیشتر زدن خورد، یعنی بهش حرف زیاد زدن.
0: آره در حالی که خدمت زیادی به مملکت،
1: خیلی خیلی خیلی خیلی. من خودم شاهدم که به چند نفر از دانشجوها لندن این براشون چک میفرستاد. حالا میگن پولدار بود. خب بابا همشون پول دارن، مگه فقط والازا اشرف بود؟ همین والازا غلام رضا بیا ببین در لندن چه قصری داشت، والازا فاطمه همینجور. منتها این پول داشت خرج میکرد، اونا پول داشتن منتها تو جیبشون بود.
0: آره حالا دیگه حرفای خانوادگی رو بذار بعد تلفن با هم میزنیم.
1: نه باش. اون که دیگه حرف خانوادگی نیست که.
0: آه خیلی
1: حقیقتی رو دارم میگم.
0: نگو حقیقتا رو نگو، حقیقتا رو بذار بده.
1: درست باشه. حالا تو موفق باشی.
0: قربونت برم. مرسی.
1: خدا نگهدارت.
0: سلام بس. خداحافظ.
1: چشم.
0: لیلا یکی از دوست داشتنی ترین آدم هایی که تو زندگیت میتونی ببینی. یه آدم با وفا، دوست داشتنی. این ترمایی که الان به کار میبری مال امروزه، دیروز اینا اینجوری نبودن، مدل دیگه‌ای به قضیه، اصلا جهان جهان دیگری بود. و یه مش آرمانگرا الان هم همینطوره. جامعه ایران به باور من یه جامعه رمانتیکه، خیلی احساسیه. میبینی دیگه این شیفتگی که به ترامپ داشت و این نفرتی که امروز پیدا کرده، میشه اینطوری بگی از اون شیفتگی به این حالت انزجار خیلی فاصله است و با چه سرعتی این میتونه خودشو تغییر بده. خیلی عجیبه. یه موضوع دیگه هم که برمیگردم به این حرف ولی الان یادم افتاد، همین داستان ترامپ و نتانیاهو و حرفایی که زده که ما در تاکتیک با هم دیگه، و همیشه همینطوره، این حرف تازه نیستش که. در استراتژی همیشه گفتم ما اینا رو باید یاد بگیریم بفهمیم که تفاوت اینا چیه. هیچ وقت راجع به اینا حرف زده نمیشه. بفهمیش جانم.
2: جناب سعید بهبهانی
0: در خدمتم، بفهمید.
2: جناب سعید بهبهانی، من داشتم برنامه شما رو لایف نگاه میکردم. بله. من از سوئیس زنگ میزنم، از زوریخ.
0: بله.
2: من بزرگ در دیدم یه تیکه شما اشاره فرمودین در مورد آقای ثابتی که رانندش گویا شلیک کرده بود. اون شخصی که شلیک شده بود بهش اسمش شاپور زروبچیان بود، چون از بچه محلهای من بود و البته 4-5 سال از من بزرگتر بود، من با برادر کوچکترش جلیل به اصطلاح هم دوره بودم، دوست بودم. و این آقای ایشون به اصطلاح پدرش بازاری بود، خودش بازاری بود و پدرش هم زود فوت کرده بود. ایشون اون به اصطلاح کارو انجام میداد و قرار بود که به اصطلاح ازدواج کنه و گویا با به اصطلاح، چون من اینو از جلیل برادر کوچکه شاپور شنیدم که برگشت برای من سیرتاپیوز و تکر، گویا که با مادرش اینا رفت بودن برای به اصطلاح خرید عروسی که مثلا کیف و کفشی میخرن برای عروس و اینا، به اصطلاح اینو وارد اون مغازه شوب میشن و گویا اونجا یک لحظه فکر میکنن که مثلا این کیف خانوم دزدیده شده، کیف پول خانم ثابتی، بعد به اینا مشکوک میشن و اون جلیل به اصطلاح شاپور برمیگرده اعتراض میکنه، میگه شما دارین ما رو دزد میکنین، مادر منه، این همسر جدید منه، همسرمی که قرار ازدواج کنیم شما. بعد اونا زنگ میزنن به منزل، گویا معلوم میشه که اون کیف در منزل خانم ثابتی جا مونده بود، اینا دزد نبودن. شاپور برمیگرده میگه که باید شما یه معذرت خواهی کنی، اونا میگه برو مثلا فلان فلان شده، یه همچین حالا صحبت هایی. بعد همین حساب مثلا این ناراحت میخوب، این شاپور یه بچه بازاری بود، یه بچه خیلی ساکتی بود، یه بچه خیلی آقایی بود، چون خانواده رو بگم اینا تو خیابون آذربایجان ما بین نواب و سرسبیر اونجا مسجدی بود به نام مسجد لولاگر معروف بود.
0: بله.
2: تو به اصطلاح همونجا زندگی میکردم. بله. شما هم بچه محل سابق اونجا بودیم، خیلی قدیم هست بچه های اون زمان. بعد این اتفاق افتاده بود و متاسفانه واقعا میگم خیلی بیگناه یه شخص کشته میشه. حالا دیگه به دست راننده بوده که اون اسلحه رو میکشه، حالا دیگه چه چیزای دیگه ریزی که میتونه اونجا اتفاق افتاده بشه اونجا دیگه اونو که هیچ که ممکن ندونه. ولی برصد این چیزی بود که من خواستم اینجا اضافه کنم.
0: ممنونم از
2: شاپور زروبچیان.
0: درست.
2: مرسی. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون.
0: قربونت.
2: همیشه من سعی میکنم نگاه کنم برنامه. خیلی
0: متشکرم.
2: قربون شما.
0: مرسی.
2: خدا نگهدار.
0: خدا. ولی یه موضوعی بودش که همون موقع تو سطح تهران پخش شد و روزنامه ها راجبش نوشتن، موضوع شد، خیلی داستان پیچید، با سرعت برق و باد قضیه تو سطح شهر پخش شد و همه با هم پچپش میکردن و میگفتن. شما اینجا نمیبینی هم چیزی که، ولی در ایران میبینی. یارو اون یکی مدعای چی بود، اسلحه کشید یارو رو تو ترافیک زد، نمن سره اتوبان کرج. از این چیزا شما تو فرنگ نمیبینی، تو سوئیس نمیبینی هم چیزی، ولی اونجا میشه اتفاق میفته. و اینکه سوسیالیست اروپا بمب، آره عزیزم، بمبگذاری کردن، چرا نمیکردن؟ چرا نمی کردن؟ چرا فکر میکنی اونا مجزا و یه جور دیگه؟ این که ما اینا رو تقسیم کنیم به جغرافیا و بگیم اینایی که فرانسویان خیلی خوبن، اینایی که عراقیان خیلی بدن، اینایی که ایرانیان درجه یکن، اینایی که مراکشیان مثلا درجه هشتن. اینجوری نیستش که اینجوری که تقسیم نمیکنن که آلمانیا خیلی خوبن ما خیلی بدیم. اینجوری نیست که. کی گفت اینا رو؟ مناخیم بیگین رو میشناسی؟ یکی از رهبران برجسته اسرائیلیا در دهه 40. این دفعه آلبرت داشت راجع به این موضوعا سخن پراکنی میکرد، گفتم که در اون بمبگذاری در هتلی که انگلیسا در اونجا اقامت داشتن، مناخیم بگین رهبر بمبگذارا، 52 تا انگلیسی کشته شد. چرا نکردن؟ همین گروه ایرلندی ها، اسمش الان از یادم رفت، همینا بمبگذار بودن. نه هزار سال پیش، تو دهه 70-80 بمب میذاشتن. چرا نبودن؟ بودن. اینکه اروپایی ها خوبن، نه من ماها بدیم، اینا رو نگید جان من. دیدین از اینا دست برداریم. من آلمانم، دوست دارم، یقه تروریستای کمونیست کارگری رو همیشه گرفتم. تروریست یعنی چی؟ کمونیست کارگری چه تروری انجام داده؟ میشه بگی که شما میگی اینا تروریستن؟ یکی از تروراشو بگو ما هم آشنا بشیم بفهمیم. شاید شما اطلاع، مثل این آقا که از سوئیس زنگ زد و اطلاع میداد و درست هم داشت میگو. داستان سر گم شدن کیف پول بود، بعد معلوم شد کیف رو خانم تو خونهش جا گذاشته، به اونا اتهام زده بود، درگیری ایجاد شد، کار به فوش خانواده کشید و یارو اسلحه کشید و زد طرف و کشت. خایمالی رئیسش. اون بابا احمق بوده. کدوم بابا احمق بوده؟ نمیدونم کیو میگی. اون بابا احمق بوده یعنی چی؟ کی احمق بوده؟ یه جوری بنویسید که معلوم بشه راجب چی حرف میزنی. از مجهول نگو، معلوم ها رو بگو. مینا احدی از نبود آدم، از نبود آدم رفته چسبیده به شورت توله مجاهد توماج که بیاره مقایسه کنه با شاهزاده. اشکال شما این است که فقط دور خودتو میری و متاسفانه هم متوجه چپول آرمانگرا هستن. متاسفانه همه متوهم چپول آرمانگرا هستن. نفهمیدم بازم فعل فاعل درست نیست. یه ذره درست بگید. بیرو دروسی میخوای فوشم بدی؟ بیرو دروسی فوش بده ببینم چی میخوای بگی. خب توله مجاهد کیه؟ یارو هم برای خودش داره تقلا میکنه. یه رپر بود گرفتنه. شما طاقت یه کشیدرم نداری عزیز من. من اینو هزار ساله دارم میگم این هایی که اینجا میشنن، اون موقع قدیم، نمیدونم الان چطوریه. الان که من بلد نیستم، من الان 40 سال از ایران بیرونم، اطلاع ندارم. حتی ویدیوهایی که نگاه میکنم با خودم همیشه فکر میکنم که اگه من یه روزی به آخر دروازه بخوام برم سر قبر بابام چجوری باید برم؟ برم تهران از کجا؟ چجوری باید چیکار باید بکنم؟ چون هیچی رو، نه کسی رو میشناسم، 40 سال خیلی ها. یعنی اگه آدم بیاد جلوت وایسه حتی باید حرف بزنه ممکنه نفهم این که تا خودشو معرفی کنه. هر روز هم که ما عکس بازی نمی کنیم که مثلا عکسشو ببینیم فلان اینا. هم چیزی نداریم که. در نتیجه نمیدونم، واقعا نمیفهمم، شماها رو نمیفهمم. بعد چی شد؟ اون بابا احمق بوده. مینا حدید دفته این کاری کرد. برنامهش رو میتونی ببینی. با بامداد اسماعیلی. میشناسی بامداد رو؟ نه والا من همه رو نمیشناسم. همون موقع به اینها میگفتن خرابکار. لیلای عزیز، خیلی وقت سکزدای این بانو رو میشنه. خب آره، از یاران ماست، از دوستان منه از 26 سال پیش تا الان. یه شخصیت خوبه، دوست داشتنیه، محبوبه. از چجوری بگم؟ دختر خاله شهبانوه، یعنی شاهزاده نوه خاله ایشونه. یه کسیه که به اون خانواده نزدیکه و میشناسه همشون. اونو میشناسن خانوادن دیگه. تو پسر خاله دختر خالهتو نمیشناسی؟ اونم میشناسه دیگه. خودت میگی چپ ها آقا هستش، یعنی چی؟ میدونم تروریست هستن همشون چپ، یعنی تروریست چپ یعنی کمونیست کارگری. تمام تجمعات مردم پادشاهی خان رو سانسور میکنن. اتفاقا نمیکنن. اتفاقا یکی از ایرادات من به اون همین بود. موقعی که شماها در فضای دیگری بودید، اصلا دنیا شکل دیگری داشت، من در این سوی دنیا در تقلا برای کار دیگری بودم. اون موقع وقتی که این بساط تلویزیون ها شروع شد به دو بخش تقسیم شد. همین یارو مردر دیدی قیصر رفته ایران داره میخونه، این محصول اون بخش اون تلویزیونه که بهش میگفت تلویزیون انترتینمنت یعنی سرگرمی و تلویزیون سیاسی. سه چهار تا هم بیشتر نبودن، پنج تا. و اینام همشون، اینایی که خودشونو سیاسی میدونستن، اینام همه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بودن. من یه برنامه درست کردم و اومدم نشون دادم که جامعه الوان است، گوناگون، رنگین، یه شکلی و یه شکلی و یه قطبی و یه طرفه و اینا نیست، گونه های مختلف داره. بعد نشون دادم عملا که مثلا فرض کن شما راجع به یه جریانی صحبت میکنی، یه جریان ناسیونالیستی به عنوان جبهه ملی، اینا یه تفکری دارن که خودشون رو شیفتگان دکتر محمد مصدق میدونن. مصدقم یه نقشی در تاریخ ایران بازی کرده و یه دوره‌ای اومده و یه دوران دیگه کاری نداشته. اگر هم بر علیش کودتا نمیشد، بارها این رو گفتم، اگر هم بلایش کودتا نمیشد خود به خود میریخت، امکان ادامه نداشت چون هیچ برنامه نداشت. مثل آقای ترامپ که برنامه نداره. اون چیزی هم که گفتم در مورد ترامپ و نتانیاهو که با هم حرف زدن، گفت ما تو تاک، بله گفتم استراتژی و تاکتیک با هم دیگه فرق داره. ما یه هدف داریم، برای هدفمون یه استراتژی تعریف میکنیم، یعنی یه راهکار، یه راهبرد. این روزه بهش میگه راهبرد، دیروزش گفت راهکار، فرنگی بهش میگه استراتژی. در این استراتژی تاکتیکای مختلف داره. الان استراتژی که وجود داره و همه برش متفقن اینه که جمهوری اسلامی نباید به بمب اتم دسترسی پیدا کنه. این رو در سفر ترامپ به چین هم شنیدیم. روسا هم نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین دلیل در قطعنامه‌هایی که علیه صادر میشد اونا میتونستن وتو کنن، وتو نمیکردن. چرا؟ برای اینکه نمیخوان جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنه. پس بنابراین در استراتژی با هم متفقن، هدفشون نداشتن، نرسیدن نظام جمهوری اسلامی به بمب اتم. تاکتیکشون با همدیگه فرق داره. اسرائیل معتقده برای اینکه این به این پیدا نکنه اصل نظام رو باید بزنی. اونای دیگه میگن نه، ما نمیخوایم فروپاشی صورت بگیره، فروپاشی به ضرر ما. این حرف رو ترامپ ده ها بار تکرار کرده که نمونه عراق، صدام زدایی در عراق، نمونه افغانستان نمونه های خوب و تجربه های خوبی برای ما نیستن، ما باید از اونا درس بگیریم. اینا نمیخوان این یهو بی خودی بریزه، نرسیدن به اونجایی که یه جایگزین برایش تعیین کنن. شاهزاده رضا پهلوی تقلا کرد اما خودش رو به عنوان آلترناتیو معرفی نمیکنه. اون میگه من دارم تقلا میکنم شما رو به پای صندوق رأی برسونم. ولی اون کسی که بخواد این رو اداره کنه اون کیه؟ بگذر از این دفترچه گذار و نمیدونم اینا، اینا شوخیه. وقتی اونجا بری در چرخ دنده تغییر همه چی عوض میشه. خمینی در پاریس یه حرفایی زد، وقتی رسید تهران ازش به درستی پرسیدن که آقا اینایی که تو پاریس میگفتی با اینایی که اینجا داری اعمال میکنی دوتاست. اون چه آدم پوفیوزی بود، آدم دروغگویی بود، آدم کذابی بود، گفت دروغ گفتم و پذیرفتن ازش چون دروغگو بود، میدونستن که دروغ میگه، در این موردم دروغ گفت. ولی تغییر گفتش که چی شد؟ شرایط عوض شد؟ امکانات اینجا اجازه نداد؟ اون گفت نه، حقه زدم، کلک زدم. ولی واقعا شرایط تغییر مسیر رو عوض میکنه. شما به تمام انقلابا نگاه کن، حرفایی که در یک سال قبلش میزنن، شیش ماه قبلش میزدن، یه هفته قبلش میزدن، با یه هفته بعدش، شیش ماه بعدش، یه سال بعدش، ببین چقدر اختلاف داره، چه فاصله ای وجود داره. نرسیدن به اون اجماع، نرسیدن که اون ترانزیشن صورت بگیره. امروز آقای ترامپ اومده میگه چی؟ میگه پیس تریتی میخوام امضا کنم. خب معلومه داره شروور میگه. پیس تریتی رو، معاهده رو باید مجلس امضا کنه. آیا مجلس آمریکا حاضره هم چیزی رو امضا کنه؟ خود جمهوری خواهانی که این مرتب میگه برجام یه امر زشته، پاره کرد، حاضرن تن بدن؟ سرکارت گذاشته. این که نمیدونم مهمات نداره، این که نمیدونم فوتبال تموشه، فوتبال تموشه میگه آقا 4 جولای دارم، 4 جولای تموشه میگه انتخابات میان دوره‌ای فلان. بعد من نگاه میکنم بی بی سی کارشناس ورده بود آقای عزیزی، اصلا تنها چیزی که اطلاع نداشت راجع به انتخابات میان دوره‌ای بود و انتخابات پرایمری مقدماتی. این انتخابات مقدماتی رو با انتخابات پرایمری و انتخابات واقعی اشتباه گرفته. سیستم کارشون در اینجا این است که احزاب، دو تا حزب هم که بیشتر وجود نداره، دموکرات و جمهوری‌خواه، اینا برای پستی که نیاز دارن یه نفر رو معرفی بکنن یه نفر نمیاد جلو، 4-5 نفر 10 نفر هر چند نفر میان خودشون رو اعلام میکنن، میگن ما حاضریم این پست رو قبول کنیم، ما این امکان رو داریم، ما این شرایط رو داریم. حزب میخواد از اعضای حزب که بیان حرفای اینا رو گوش بدن و برای اینا محاوره میذارن، مکالمه میذارن، مناظره میذارن، همه این کارها رو انجام میدن، درست مثل انتخاب واقعی. انتخاب واقعی خب مثل انتخاب اصل کاری، چجوری بگم. و اونجا مردم حزب، اعضای حزب انتخاب میکنن بین میزمن باقر با میزمن صادق، میگه کدومشو میخوای، میزمن باقر رو میخوای یا میزمن صادق؟ در اصل ماجران فرق نمیکنه. بعد اون یه نفر میشه کاندید حزب جمهوری‌خواه، در دموکرات هم همین اتفاق میفته، سرانجام یکی هم میشه نماینده دموکرات. این دوتا در روز مسابقه با همدیگه در رای گیری میرن میشمارن، میرن رای کدوم یکی این دوتا بیشتره، هر کی بیشتر شد اونو میگن آقا شما نماینده. این آقای عزیزی که دیروز اون آقای موسوی آورده بود و جاجب ایران نمیم فلان حرف میزدن، میگفت اینا فلان کردن و بردن و باختن و اینا، نباختن، هنوز انتخابات نیست، انتخابات تو ماه نوامبره. اینا بهش میگه پرایمری مقدماتی که در درون حزب کی از این حزب تو این منطقه خاص، نه همه فرض کنی ایالت، نه تو از میدون شوش منطقه اینم، اون موقع بهش میگه منطقه 6، از این منطقه 6 کی میاد بالا، از منطقه 8 نمیدونم اون جا بود شرق تهران و تهران پارس اینا بود، از اونجا کی میاد بالا، از منطقه 4 نمیدونم میدون فوزیه بود کجا، منطقه 1 شمیرانات بود. ولی درون خود شمیرانات، درون خود میدون شوش، درون خود شرق تهران، درون خود نمیدونم میدون فوزیه و جالب و اطرافش، هر کدوم از اینا یه عده کاندید میکنن، یه عده تقلا میکنن که به پست برسن، میونه اینا انتخاباتی مقدماتی میزنن، یکی میاد بالا، بعد این باید بره با اون جاهای دیگه که مقدماتی گوشتن با اونا دوباره کامپیت کنه، مقابله کنه، سرانجام به تعداد نماینده‌ای که لازمه از هر ایالتی بیاد اونو معرفی میکنن، میگه آقا برو حالا با دموکرات بجنگ یا جمهوری‌خواه بجنگ. هرچی خب نمیفهمم، واقعا درک نمیکنم که چرا اینا این کارو میکنن، چرا اطلاعات غلط میدن.

ترور با اسلحه نیست فقط، نه، ترور میتونه شخصیت تو رو مورد هدف قرار بده. میدونم تروریست هستن، همشون چپ یعنی تروریست، چپ یعنی کمونیست کارگری. تمام تجمعات مردم ایران پای شوهان رو سانسور کردن. اتفاقا نمی کردن. من همیشه حرفم باشون این بود، گفتم اگه در یه حموم رد، اون موقع ها قدیما حموما عمومی بود، میتونستید همه با هم میرفتن توی سالونی، اونجا دوش بود، نمیدونم آب گرم بود، خزینه گذشته ها بود، فلان اینا. بعد یه لونگی که پارچه قرمزی بود، دیدی دیگه، لونگ میبستن به خودش. بعد این لونگا رو میادن آویزون میکردن تو حیات جلوی در، تو کوچه جلوی در حموم. بعد من به اینا به شوخی میگفتم که خب در حمومم لنگ قرمز آویزون کردن، چون لنگ قرمز آویزون کردن یعنی اونا کمونیست کارگری هن. شما هر چی که میبینی قرمزه میگی کمونیست کارگری. اتوبوس دو طبقه هم قرمز بود و اونا هم کمونیست کارگری هن. نه سانسور نمی کردن، اتفاقا میچسبوندن به خودشون و مورد سوال قرار میگرفتن. اول انقلاب یه عده شعار میدادن مرگ بر سه مفسدین مفلسین، کابینه و کابینه و کاسه و سالات رو بگیر، ولی اصل شعار این بود مرگ بر سه مفسدین. آها، بوده مرگ بر سه مفلسین کاسه و سالات رو بگیر، ولی اصلش بوده مرگ بر سه مفسدین کارتر و سادات رو بگیر. طرفداران جریان های سیاسی در همین حد هستن. نه، اینو که شعار رادیو بود، رادیو این افاره میزن با رنگ 6 و 8، میگو مرگ بر آمریکا. و من حرص میخوردم که آخه یعنی چی، چرا؟ جوان بودم نمیفهمیدم. جعفرخان از فرنگ برگشته بود، نمیتونستم درک کنم که یعنی چی، چرا با رنگ 6 و 8 میکنه. سوال: اگر محمد رضا شاه اونقدر زود نمیمرد، این حکومت زودتر ساقط میشد؟ نمیدونم، من که نمیتونم اتفاق نیفتاده رو تعریف کنم، که هیچ کس یعنی نمیتونه، قادر نیست چنین کاری بکنه. اما یکی از دلایل این که این اتفاق افتاد همین بیماری شاه بود، که اونا دیدن که شاه عمرش به پایان رسیده، امروز و فرداست. البته که این جریانات دقش داد، خیلی برای آدم سخته. یادش بخیر استوار شهبازی که گاردش بود. اینا هم قصه های جالبیه ها که باید بدونیم. استوار شهبازی یه آدم ورزشکاری بود توی ورزش‌های رزمی، افسر نیروی دریایی بود، خیلی قدش هم کوتاه بود ولی خیلی سفت بود، خیلی بدن به قول ورزشکارا بدن پری داشت. سنش از من بیشتر بود، وزن منم مثل الان نبود، ولی میتونست با یه حرکت پیچ پیچک من رو هوا 3 دور به چرخونه، 5 هم رو زمین. بلد بود. این در جریان همین انقلاب 57 همراه زنده یاد، یادش گرامی، شهرام، بالا از شهرام، شهرام پهلوینیا، پسر اشرف، هاورکرافت رو از بندر عباس، از پایگاه نیروی دریایی بندر عباس دزدیدن، گازش رو گرفتن رفتن دبی، از اونجا هم پرواز کردن اومدن پاریس. مدتی در کنار والعزت میمونه، بعد ایشون بهش میگه که نه تو برو
یه سرهنگی من فکر میکنم اسمش یادم نمیاد، اگه یادتونه به من بگین. یه سرهنگ چشزاقی بود، بعد ایشون رو هم دیدم یه بار در واشنگتن اگه اشتباه نکنم. بعد گفتش که میاد اون ملاقات میکنه، این شهریار که پسر خیلی خوبی، من اونو تو تهران پارس یکی دو بار در خونه نه دیگه ولش کن دیده بودمش، یه بنز 250 اس ال داشت، کروکی، کروکشم میخوابوند و خیلی جوان خوشتیپ و بامزه و باحالی بود، خیلی به قول اینجا یا افتاده بود، دان تو ارث بود. و دیگه چین که من نمیدونم فرمانده ارتشم و نمیدونم دائم شاه و اینا تو کارش نبود. و یادشون گرامی، او این رو میبره با خودش به مراکش شهبازی رو، و شهبازی همراه اعلیحضرت میرن به باهاما و در حرکت از باهاما به کجا بود رفتن؟ مکزیک. آخه جا اونجا بود دیگه، که بعد از اونجا از گوادالوپ اومدن به کجاست؟ رفتن به مصر بعد از جریان گوادالوپ. ایشون در باهاماس بود و شهبازی برای من تعریف کرد که بالاخره شاه چگونه شبا با همدیگه دوتایی راه میرفتن. خب این محافظ شاه بوده، شاه همراه سگش و این شهبازی با هم کنار دریا قدم میزدن و شاهی که از اون بالا قدر قدرتی میفته خیلی سخته، خیلی خیلی کار سختیه، خیلی سخته، مثل تاجری که وحشی هست میشه، هضمش سخته. و برای شهبازی حرف میزد مرتب، شهبازی برای من همیشه این حرفا رو میگفت، تعریف میکرد. ولی اینا فهمیدن که شاه بیماره، البته دقش دادن. میگم شهبازی این داستان دق دادن رو برای من تعریف میکرد، این یادش افتادم این بود که دقش دادن و زودتر از تاریخ معین فوت کرد شاه، وگرنه سنش کم بود میتونست هنوز دوام بیاره. ولی شما تو تخت بیمارستانی پشت در بیان بگن مرگ بر شاه، نمیدونم میتونی تحمل کنی یا نه. شاه خیلی قدرتمند بود، خیلی سرد و گرم کشیده بود. وقتی تاریخ زندگیشو میخونی حیرت انگیزه. وقتی متولد 1298 دیگه 99 پدرش کودتا میکنه، وقتی که 6 سالشه تاجگذاری میکنه، درست کاری که با شاهزاده رضا پهلوی هم تو همون سن 6 سالگی انجام دادن. در 12 سالشه میفرستدش فرنگ، بعد 5 سال که تو فرنگه 17 سالشه برش میگردونه، میگه هرچی کردی کافیه. بعد همراه خودش میبرده هر جا که مراسمی بوده، همراه خودش می برده و بهش می گفته که وایس و گوش بده ببین این دیلماجا درست حرف منو منتقل می کنن یا آب توش می کنن. شاه به همین دلیل 3 زبان رو به راحتی فلو صحبت می کرد. فرانسه زبان جاریش بود، زبان اولش فرانسه بود و دومش انگلیسی بود، مثل خود شاهزاده رضا پهلوی.
ایشون هم زبانش خیلی خوبه، وقتی گوش میدی میفهمی که صاحب یه وکبلری، یه کلمات قوی رو داره، یعنی یه مجموع کلمات رو تو ذهنش داره. نمیدونیم اگر که شاه چه اتفاقی میفتاد، ولی باید بپذیریم که اتفاقی که داریم میبینیم افتاده. حالا اگر اونطوری میشد، اینطوری میشد، اینا دیگه اگر و اماست، نمیشه راجبش حرف زد، نمیدونم. ولی اینا میدونستن، آمریکایی‌ها میدونستن. بعدم بر اساس اونایی که برات خوندم از داستان همین حضور اسلامی‌ها در آمریکا در مقابله با کمونیسم و پادادن به اینها، اینا رو بزرگ کردن، آمریکایی‌ها این کارو کردن، مثل درست مثل اون قاسم سلیمانی، تبدیلش کردن به یه رامبو. بابا یاروی شاید بنای شاید بلوزر چی بوده دیگه، بیشتر که نبوده. دیدی چه قهرمانی ازش ساختن، یه جنایتکار، یکی بدتر از اسکوبار. حداقل اسکوبار، الچاپو، این قاچاقچیا تو ده خودشون یه مدرسه، یه نمیدونم بیمارستان، درمونگاه اینا درست کردن. قاسم سلیمانی چی درست کرد؟ یه اثر مثبتشو بگید. از اونا بیشتر جنایت کرده، از اسکوبار و الچاپو و کالیکارتل و از همه اونا بیشتر جنایت کرد. ولی اونا مدرسه ساختن، بیمارستان ساختن، کمک کردن مردم فقیر، کمک کردن، این کار رو کردن. این چی کار کرد؟ این چه اثری از خودش جا گذاشت؟ نقش آمریکا در بزرگ کردن سلیمانی رو هرگز فراموش نکنید. شخص محمدرضا شاه بزرگترین نقش رو در وقوع پیوستن انقلاب بازی کرده، با دخالت بیجا در اقتصاد، با تکذیبی کردن سیاست و ایجاد اختناق سیاسی توسط افراد مضری مانند ثابتی، با سرشاخ شدن با چشم آبی ها، با شنیدن بیجای صدای انقلاب، با بستن فلنگ و فرار از کشور، با بستن تلفن ها و جواب ندانان با آنها از فرار و و و و. خود همین حضرت والا، حضرت اشرف، جناب ثابتی، این زودتر از همه فرار کرده از ایران. این قهرمان شما قبل از همه اینا فرار کردن و حیرت انگیزه. در مورد سکوت چپ تروریست جهانی مقابل کشتار ایرانیان رو چجوری میبینی؟ فاجعه، فاجعه. برای اینکه اینا از یه جنسن، یه شکلن، یکیان، یه گونه نگاه میکنن، با دو تا ادبیات، ولی یه حرفو میزنن. امپریالیسم جهانخوار رو باید نابود کرد. اینم همینو میگه، این هم همینو میگه. واقعا چیز عجیب و غریبیست این تداخل اینا در هم. اینا یه ریشن، یه مدلن. شما اینا رو، رفتارشون رو توی جنگ جهانی دوم هم میبینی. یکی از همین رهبران اسلامی ها به نام نمیدونم چیچی حسینی میره به دیدار هیتلر. تو کتاب خانم، ترجمه خانم دقیقیان راجب پرتسل، به درستی اینا رو توضیح میده، باز میکنه، تعریف میکنه.
و شما بایستی که در حقیقت یه بار دیگه تاریخ رو از نو بخونید. اینا بزرگترین خیانت رو به جهان کردن، در حالی که روز اول اینطوری نبود. دو تا موضوع بود، میگفت آزادی لیبرالیسم، یعنی آزادی لیبرال، آزادی، آزادی کامل در همه امور. اون میگفت نه، عدالت سوشیال جاستیس، عدالت اجتماعی برای همه.

0: به هر حال امیدوارم که بذار اینم ببینیم، و چون اینم انتخاب کردم در ارتباط با همین موضوع، اینم ببینیم و از حضورت مرخص بشیم.
1: هدف اول و آخر من این استش که بتونم به خودی و به دنیا نشون بدیم که بالاخره ملت ایران تونسته در تعیین سرنوشت خودش شده برای بار اول در تاریخ کشورمون با یک رأی نظر خودش رو ارائه داده باشه و مسئولیت تصمیمش هم به گردن بگیره.
0: آفرین.
1: نه اینکه بگه تقصیر آلمان بود و انگلیس بود و روس بود و چی بود و همیشه بخواد سلب مسئولیت بکنه و بگه که این دست ما نبود، به ما تحمیل شد. دقت میکنید؟ من آینده ای میخوام که اون ایرانی بگه من مسئول تصمیم خودم هستم و این حق انتخاب من داده شد. حالا اگه انتخاب بدی کردم اون دیگه تقصیر خودم. تنها رایی که ما بتونیم مشروعیت در آینده سیاسی کشورمون نسبت به منتخبین و مسئولین تعیین شده به دست خودمون باشه. اگه جوابگویی میخوایم و پاسخگویی میخوایم، مسئول انتخاب افرادی که سر کار میذارید نیز باید باشی. این قضیه دو طرفه است. دموکراسی واقعی یعنی اگه طرفی که انتخاب کردید کارشون خوب انجام داد، قاعدتا دوباره بهش رأی میدید. اگه درست انجام نداد، خب دفعه بعد به یکی دیگه رأی میدید.
0: همینطور. این حرفای خودشه. حالا تو میخوای یه جوری دیگه برش گردونی و نظر خودتو به عنوان حرفای شاهزاده بفروشی، اون دیگه مشکل توه. اولم همینو گفتم، میگه آقا پای صندوق رای تا اونجا با آتم، از اونجا به بعد تکلیفو تو روشن میکنی. این چرا انقدر سخت فهمیدنش؟ خب خیلی شد، اصلا این نبود، اصلا این بودش که سر دو ساعت برنامه رو جمعش کنم، ولی بیشتر شد. ازتون عذرخواهی میکنم، ممنونم از همه همراهی و مشارکتت تا فرصت دیگر، ولی وجدانن خواهش میکنم ازتون ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادتون نره، اینا کمک میکنه به من و برای اینکه شما برید نگاه کنید ببینید که تو هر برنامه‌ای که شما نگاه کنی اینا میان دیسلایک رو میزنن، اصلا قبل از اینکه نگاه بکنه دیسلایک رو زده. برای مقابله شما هم لایک کن. اما اینا کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما؟ من نیازمند حمایت مالی هستم. برای ادامه این رسانه نیاز دارم دست به سوی شما دراز کنم. فاندی ندارم. امیدوارم بتونم یه روزی به منم یه فاندی بدن. تا اینجا که نداده. فان چیز بدی نیست، اگر بتونیم در جهت مردم ازش بهره ببریم. همین. اگه میتونی منو حمایت مالی بکن. از همه همدلی و همیاری تو نازنین نیست سپاسگزارم. متشکرم. ممنون.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: یادتونه ایران که شروع کرد از عبوری‌های تنگه هرمز عوارض بگیره، گفت به یوان چین بدین، به دلار ندین.
2: Would Chevron consider paying a toll?
3: No, we wouldn't. I've heard reports of people using cryptocurrency in various countries.
4: Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait?
5: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.
6: I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait.
1: یا حتی به رمز ارز بدین اینا. این خیلی داستان مهمیه. یه داستان مهم دیگه هم هست که به این ربط داره بدون اینکه ما شاید بدونیم. اونم داستانی که اینه که میگن که تو اخبار میشنویم، میگن آمریکا خیلی بدهکاره. دولت آمریکا 39 تریلیون دلار بدهی داره، مقروضترین دولت دنیاست، از اندازه اقتصادش نمیدونم بیشتر شده یا هرچی. و دولتی با این همه بدهی در حال مثلا زمین خوردن هم نیست، مثل پاکستان، مثل ترکیه، مثل آرژانتین که اینا با بدهی‌های خیلی کمتر از این زمین خوردن. آمریکا اونطوری نیست، نه تنها سرباز بلکه ابرقدرته، بلکه با این همه قرض هنوز میتونه با بهره کم پول قرض بگیره. چرا اینطوریه؟ اولا اصلا خودش یه سوالیه، چطور آمریکا با این همه قرض همچنان میتونه پول قرض بگیره؟ و دو، این چه ربطی داره به اون داستان اول که گفتم عوارض گرفتن ایران به یوان چین؟ گفتم به هم ربط دارن. ربطشون توی یه کلمه است که موضوع همین ویدیوه، پترودلار. کلمه یه که ممکنه زیاد شنیده باشیم، توی این ویدیو میخوام میخوره بفهمیم که یعنی چی، ممکنه هم هست نشنیده باشیم، که خیلی فرصت خوبیه که هم بشنویم هم داستانشو بدونیم، به خاطر اینکه حداقل نیم قرن دنیا رو این چرخیده و ما میخواییم ببینیم این از کجا اومده، چه قدرتی به آمریکا داده و چرا الان به نظر میرسه که داره ترک میخوره. چون خیلی ها هستن میگن که دنیا از این نظر هم داره عوض میشه، داره نظمش به هم میرزه، یه نظم جدیدی میاد. ما میخواییم یه نگاه بکنیم ببینیم که این نظم جدید چه شکلایی میتونه داشته باشه. مثلا سه تا از سناریوهای مختلفش رو و ممکنش رو میخواییم آخر ویدیو ببینیم و بعدم یه نگاه کنیم ببینیم خب تکلیف ایران چی میشه توی هر کدوم از این سناریوها. پرده به پرده، مرحله به مرحله، لایه به لایه میخواییم یاد بگیریم. اول ببینیم در پرده اول اصلا این پترودلار چی هست. اقتصاد مدرن میگن خونش نفته. این اولین چیزیه که باید بدونیم. برای اقتصاد مدرن نفت واقعا مثل خونه. از حمل و نقل تا برق تا هواپیما تا صنعت تا غذایی که میخوریم، لباسی که میپوشیم، موبایلی که توش داریم اینو نگاه میکنیم، تلویزیونی که میبینیم، همه به نفت وابستن. و معنی این حرف اینه که پس همش داره در دنیا نفت استفاده میشه. و نفت هم یه چیزی نیست که همه داشته باشن، یه کشورهای کمی دارن، یه کشورهای زیادی باید بخرن. در نتیجه مدام باید نفت خرید و فروش بشه. اونی که زیاد داره باید بفروشه به اونی که لازم داره. به چه پولی؟ این خرید و فروش، پولی که ارزی که توش استفاده میشه چیه؟ مثلا عربستان نفت میفروشه به کره، چطوری حساب میکنه؟ پول کره میگیره، از هند روپیه میگیره، از چین یوان میگیره، یا نه این معامله ها همش دلاریه؟ در واقع اینطوریه، این معامله ها همش به دلار آمریکاست. سال 2022 بیش از 2 تریلیون دلار نفت و گاز به دلار آمریکا معامله شد. و وقتی میگیم به دلار آمریکا یعنی چی؟ یعنی هر کشوری که بخواد بره نفت بخره باید دلار آمریکا داشته باشه. اینکه از پول خودش زیاد داشته باشه کافی نیست، باید دلار آمریکا داشته باشه، چون نفت رو به دلار میفروشن. پترودلار همینه، خیلی ساده داستانش همینه. ولی در همین سادگی یک قدرت عظیمی پنهان شده. چرا؟ چون که شما فرض کن من ژاپنی هستم که میخوام برم نفت بخرم، پس دلار لازم دارم. دلار از کجا بیارم؟ باید یه چیزایی بفروشم، بابت فروختن اونا دلار بگیرم، بعد اون دلار رو بردارم ببرم بدم به ایران، بدم به عربستان، بدم به هر کسی که نفت داره، از اون نفت بگیرم. اون وقت عربستان که دلار رو میگیره از ژاپن و از کره و از چین و از کلی کشور دیگه، چون کلی نفت داشته، الان کلی دلار دستشه، کلی دلار اضافه دستشه، چون یه مقداریش استفاده میکنه، نیازاشو برطرف میکنه، ولی خیلی دلارش بیشتر از این حرفاش، بیشتر از نیازشه. بقیهشو چیکار میکنه؟ بقیهشو برمیگردونه دوباره به آمریکا. اوراق خزانه‌داری آمریکا رو می‌خره و در واقع با خریدن این اوراق به آمریکا دلار قرض میده. دلاری رو که آمریکا خودش چاپ کرده بود، انداخته بود توی این چرخه، تهش عربستان دوباره برمیگردونه به آمریکا در قالب قرض. آمریکا اینطوری بودجهشو تامین میکنه و از اون طرف هم به عربستان میگه شما پولت جاش امنه، هر وقتی که لازم داشتی اصل سرمایه‌تو با سود بهت برمیگردونی. ولی قصه دیگه چطور شد؟ دلار آمریکا چاپ کرد، آخرش هم آمریکا جمع کرد. تو این بچرخ دور دنیا از ژاپن و چین و کره و هند و اروپا و همه جا کلی تولیدات ژاپنی، کره، چینی، اروپایی و نفت و گاز، اینا هم باش دست به دست شد و نهایتاً هم اوراق قرضه. خیلی معماری هوشمندانه، شاهکار در واقع برای آمریکا. آمریکا یک کاغذ میفرسته بیرون، همون کاغذ برمیگرده، تو این چرخه کلی چیز جابجا میشن، آمریکا هم گیرش پول مجانی، پول خیلی ارزون میاد، خیلی به نرخ پایین میتونه وام بگیره. شبیه اینه در واقع که شما چک بکشی، چکت هیچ وقت هیچکی نبره چک تو بانک، شما همینطوری خرید کنی، بچرخونی، اموراتتو بگذرونی، چکر هیچکی نبره نقد کنه، پولی کم نشه از حساب شما. و این تازه فقط یه تیکه قشنگی ماجراست برای آمریکا. تیکه دیگه‌اش و شاید مهمترش اینه که این سیستم به آمریکا یک قدرتی داد که نه تنها هیچ کشوری در جهان نداره، که هیچ امپراتوری در تاریخ بشر نداشته. خیلی قدرت زیادی، چون سیستم جدیدی بود. اینطوری نبود که این سیستم وجود داشته باشه، حالا که آمریکا میشه امپراتوری ابرقدرت دنیا، خب دیگه این سیستم هم به ارث ببره. اینطوری نبود، اساسا سیستم مالی دنیا یه شکل دیگری بود، قدم به قدم عوض شد. چطوری عوض شد؟ چی بود قبلا سیستم؟ سیستم از قدیم سیستم طلا بود، یعنی پشتوانه پول طلا بود، تا اول قرن 20 هم داشت جواب میداد. بعد دو تا جنگ جهانی و یک رکود بزرگ و اینا اون سیستم رو زمین زدن، معلوم شد فلکسیبل نیست، انعطاف پذیر نیست، برای دنیای مدرن جواب نمیده. بعد از جنگ جهانی دوم یه سیستم برتون وودز اومد، تا 1971 اون بود، سیستم نیمه طلا بود. دلار آمریکا گره خورده بود به طلا، بقیه ارزا به دلار آمریکا. 27 سال همون کار کرد. بعد آمریکا نتونست تعهداتش رو نگه داره، سیستم فرو پاشید، سیستم پترودلار اومد از 1974 که دیگه پشتوانه دلار طلا نبود، هیچ فلز دیگری هم نبود، در واقع نفت بود. در واقع تقاضای جهانی و دائمی برای نفت بود و این سیستم جدید 50 سال آمریکا رو ابرقدرت نگه داشت. حالا در 2026 یه سوال جدی که پرسیده میشه و دربارش حرف زده میشه اینه که شاید داریم میبینیم که یه سیستم جدیدی داره متولد میشه. هنوز معلوم نیست چه شکلیه، هنوز اسم نداره، بعضی میگن پترو یوانه، بعضیا میگن نه، یه سیستم چند ارزیه، شاید یه چیز کاملا متفاوتی باشه. این یه بحثی آخر ویدیو بهش برمیگردیم. ولی کم دیگه نیستن آدمایی که دارن میگن سیستم پترو دلار داره به پایان خودش میرسه. اول ولی برگردیم همون نقطه شروع، اون سیستم اول، سیستم طلا چرا از بین رفت، چرا جابجا شد؟ چون اگه اونو نفهمیم، نمیفهمیم چرا سیستم‌های بعدی به وجود آمدن و نمیفهمیم چرا سیستم‌های بعدی خودشون بعد از یه مدتی از بین رفتن. هیچ سیستمی دائمی نیست. قرن 19 اوایل قرن 20 گفتیم پشتوانه پول کشورها طلا بود دیگه. هر اسکناسی که شما داشتی میتونستی رو کاغذ میتونستی برای بانک بدی، معادلش طلا رو بگیری، چون پشت این پول به طلا بود. بعد جنگ جهانی اول که شد، کشورها پول لازم داشتن، به اندازه کافی طلا نبود، این قاعده استاندارد طلا رو شکستن، شروع کردن بی پشتوانه پول چاپ کردن. و گندش کی در اومد؟ بعد از جنگ، آلمانی که شکست خورده بود، بعد غرامت‌های ورسای رو میداد، وضعش از همه بدتر شد. اوائل دهه 20 بعد از جنگ جهانی اول، آلمان توش یک ابر تورم تاریخی اتفاق افتاد که میگن فرغون باید پر اسکناس میکردن که برن نون بخرن. اصلا از دل این فقر و تحقیر هم بود از جمله که بعدن هیتلر آمد دیگه. اون طرف دنیا آمریکا و فرانسه که برنده های جنگ بودن، اینا یه کار دیگه کردن. اینا طلا زیاد دستشون اومده بود، آمریکا که خب 3 سال جنگ رو اداره کرده بود، بیزنس کرده بود پشت جنگ، در واقع به اروپا چی فروخته بود؟ اسلحه و غذا و مواد خام و اینا، طلا گرفته بود دیگه. مرکز مالی جهان همینطوری شد، از لندن رفت نیویورک دیگه. فرانسه هم طلا زیاد داشت، چون از آلمان غرامت سنگین گرفته بود. یه طوری شد که یهو دیدن 2/3 طلای دنیا دست این دوتا کشور، آمریکا و فرانسه، و طلا رو تو بازار هم نمیارن، احتکار کردن، نگرشتن دست خودشون. در نتیجه بقیه کشورها طلای کافی ندارن اصلا که پشتوانه پولشون باشه، در نتیجه نمیتونن به اندازه کافی تو اقتصادشون پول داشته باشن. یعنی اقتصاد بقیه دنیا به جز فرانسه و آمریکا داره خفه میشه. همین خفگیه که 1929 منجر میشه به رکود بزرگ. یعنی خود رکود بزرگ نه، ولی اینکه سیستم پولی جهان اینطوری درگیرش میشه یه بخشش میگن به خاطر اینه. رکود بزرگ هم داستان سیاهیه، یک دهه بیکاری و فقر و فروپاشی اقتصادی و ایناست، نتیجه این دوتا تجربه پشت هم، اون جنگ جهانی اول و بعدش هم رکود بزرگ، دوتا تغییر بزرگ شد. میگن گفتن یک، این استاندارد سفت و سختی که برای طلا هست این جواب دنیای امروز ما رو نمیده. ما وقتی پولمون به طلا قفله، توی شوک‌های اقتصادی نمیتونیم پول چاپ کنیم، نمیتونیم نرخ بهره رو کم کنیم، وقت مجبور میشیم کارگر اخراج کنیم، دستمزد رو بیاریم پایین، کلی درد و رنج ایجاد بشه، گرفتاری ایجاد بشه. این یه مشکلیه، سیستم انعطاف‌پذیر نیست، قفل تو طلا پولای ما. ولی گرفتاری دوم سیاسیه. راه حلی که برای این گرفتاری ها پیدا کردن یه چیزی بود که از نظر سیاسی همون مشکل رو نداشته باشه، یعنی هم به اندازه طلا ثبات داشته باشه و اینا، هم انعطاف داشته باشه، در موقع اضطرار بتونی یک کاری باهاش بکنی، و بعدم از نظر سیاسی طوری باشه که عملی باشه که یک کسی تصمیم بگیره و یه اقدامی بکنه به صورت ضربتی و سریع، به خاطر اینکه شوک وقتی پیش میاد باید بشه نرخ بهره رو تنظیم کرد، باید بشه مثلا شما اگه لازم داری پول چاپ بکنی، و این یک سیستم مرکزی میخواد، نمیشه 44 تا بانک مرکزی هماهنگ با هم یک کاری بکنن، باید یک کشوری بشه رئیس، مسئله سیاسی باید اینطوری حل بشه، یه ارزی باید بشه ارز جهان روا، یک بانک مرکزی باید بشه تصمیم گیرنده اصلی، بعد هر کشوری که میاد تو این سیستم، بعضی از کشورهای دنیا نمیان تو این سیستم، ولی هر کی میاد تو این سیستم عملاً داره یه بخشی از حاکمیت پولی خودشو واگذار میکنه به آمریکا، چون نمیتونه دیگه مستقل عمل کنه، در ازاش یک سیستمی میگیره که به موقع لزوم ثبات داره و به وقت لازم انعطاف پذیری داره. منتها اون تیکه حاکمیت دادنم سنگینه دیگه، فرانسه نمیتونه بانک مرکزیش مستقل عمل کنه، آلمان، ژاپن، ایتالیا هیچ کدوم نمیتونن، همه باید یه قدم برن عقب، یه پله از اختیار خودشون کم کنن، وابسته بشن به تصمیمات بانک مرکزی آمریکا. یه معامله خیلی بزرگیه، معامله بسیار بزرگیه، چیزی نیست که همه راحت قبول کنن، ولی بعد از رکود بزرگ، مخصوصا در شرایط بعد از جنگ دیگه اروپا ویرانه، آمریکا فقط سالمه، سر پاست و اینا، خیلی حاضر شدن که این بها رو بدن. این راه حل تازه اسمش شد سیستم برتون وودز. سال 1944 44 تا کشور جمع شدن در کنفرانس برتون وودز، توافق کردن دلار آمریکا بشه ارز جهان روا، پشتوانش هم طلای آمریکا. جنگ هنوز تموم نشده ولی برنده ها دیگه احساس میکنن که برنده هستن، دارن نقشه دنیای بعد از جنگ رو میکشن. آمریکا هم داره میشه مرکز فرماندهی این سیستم جدید. معلوم هم از چرا آمریکا میشه دیگه تنها کشوری که اقتصادش از جنگ آسیب ندیده، بعدم هیچ که اندازه آمریکا طلا نداره، تا اون موقع دیگه 75% ذخایر طلای جهان اصلا دست آمریکاست. یعنی اصلا اینطوری شما فکر کن، بگو که در نهایت همه این دوتا جنگ جهانی اول و دوم و بالا و پایین و اینا، فکر کن همه جنگ ها اگه سر طلا بود 75% طلای دنیا رو جمع کرده، دیگه میشه ابرقدرت دنیا. منطق برای اینکه دولت ها فقط این نیست، اینم هست که اینا به آمریکا میتونن اعتماد کنن. اینا در دنیای بعد از جنگ دوم نگاه میکنن میگن خب آمریکا یک دموکراسی پایدار، نهادهای قوی داره، به کشور دیگری ما نمیتونیم اینطوری اعتماد کنیم، ولی اینجا سیستمی داره که میشه بهش اعتماد کرد، یهو یه نفر تصمیمای عجیب غریب اینجا قرار نیست بگیره. دلار آمریکا اینطوری میشه ارز جهان روا، خیالام راحته، دولت آمریکا کار هیجانی نمیکنه، بعدم آمریکا شروع میکنه در طرح مارشال پول دادن به کشورهای اروپایی که اینا برن باهاش جنس آمریکایی بخرن، این دولت آمریکا پول چاپ میکنه، میده به اروپا، میده به ژاپن، اینا میرن باهاش چیزهای آمریکایی میخرن، چرخ صنعت در آمریکا میچرخه، اقتصاد آمریکا رونق میگیره. اون دوره طلایی دهه 50 آمریکای آیزنهاور یه دلیلش هم اینه، برد بردم هست، چون اروپای غربی هم اینطوری ساخته میشه با سیستم آمریکایی. دو تا پایه داره دیگه سیستم برتون وودز، دو تا پایه اساسی داره، طلایی که پشت دلار آمریکاست و اعتمادی که به آمریکا هست، و تا وقتی هر دوی این پایه ها محکمه این سیستم کار میکنه. این سیستم ولی یه تناقض ذاتی توش داره دیگه، چون اقتصاد جهانی داره رشد میکنه، چون داره رشد میکنه دلار بیشتر لازم داره، دلار کی میتونه چاپ کنه؟ آمریکا میتونه چاپ کنه، ولی آمریکا هر دلاری که چاپ میکنه باید پشتش طلایی برای آمریکا وجود داشته باشه، چون همه کشورها پولشون رو بستن، کشورهای تو سیستم برتون وودز پولشون رو بستن به دلار آمریکا، دلار آمریکا پولش رو بسته به طلای آمریکا. بعد چون هی پول دلار بیشتر میخواد و دیگه طلا از یه حدی بیشتر نداره، آمریکا گیر میکنه بین دو گزینه: اگه دلار کافی نده به دنیا، اقتصاد دنیا خفه میشه، اگه بده دیگه بیشتر از طلایی که داره دلار چاپ میکنه دیگه، و اگه این کارو بکنه اون اعتماده که ستون دوم بود شل میشه، کم کم از بین میره. و این تناقضی نیست که بشه حلش کرد، یکی از این دوتا شرط بالاخره باید قربانی میشد. قربانی شدنش یعنی از هم پاشیدن سیستم برتون وود. سیستم برتون وودز رو آمریکا تنهایی از هم نپاشوند، از اون طرف اقیانوس اطلس آمریکا، از این طرفم آدمایی مثل دوگل فرانسه، اینا احساس کردن که این سیستم دیگه به نفع ما خیلی نیستا، چون اینا دلار میتونستن تبدیل کنن به طلا. یعنی هر کشوری که دلار داشت میتونست ببره خزانه داری آمریکا بگه که خب پولای ما پشتش به طلاست، پولا رو بگیر طلا رو بده. این نرخ ثابتی هم بود، هر اونس طلا 35 دلار. خوب بود دیگه، بالاخره دلار هم اعتبار داشت و پشتش به طلای واقعی بود و اینا. از اون ور یه ترمزی هم بود که آمریکا نتونه بیمه ها با دلار چاپ بکنه دیگه. بعد دوگل نگاه کرد گفتش که آمریکایی‌ها به نظر زیاد داره بهشون خوش میگذره، این وسط کاری میکنن که هیچ کس دیگه ای نمیتونه بکنه. ما برای اینکه پول تولید کنیم، دلار بگیریم، چی میخوایم؟ ما دلار لازم داریم دیگه، میخوایم از بیرون چیزایی بخریم. برای اینکه دلار بگیریم چیکار باید بکنیم؟ باید بریم کار کنیم، باید بریم پنیر درست کنیم، باید بریم صنعت درست کنیم، باید بریم شراب درست کنیم، باید بریم کار واقعی بکنیم که بتونیم محصولشو بفروشیم به خارج از فرانسه که دلار گیرمون بیاد. آمریکا نیاز نداره کار کنه، بخواد دلار گیرش بیاد دلار چاپ میکنه، بعد با همون دلار میاد کارخونه فرانسوی میخره، میاد شراب فرانسوی میخره، میاد هر چی بخواد میخره. این امتیاز متعارف، این عبارت معروفی شد در سیاست فرانسه، تا امروز هم توی کتابای اقتصاد ازش استفاده میکنه. دوگل مسئله براش فقط پول نبود دیگه، مسئله حاکمیت فرانسه بود که یه مقدار به نظرش میرسید که واگذار شده و زیادیه. دنبال این بود که یه مقدار استقلال به اون تعریف خودش، استقلال فرانسه رو دوباره بتونه احیا بکنه. بر همین یه جای برگشت گفتش که اصلا کی گفته این دلارایی که اینا چاپ میکنن واقعا پشتش انقدر طلا هست؟ من شک دارم، من فکر میکنم آمریکا داره بی پشتوانه چاپ میکنه. ما میریم اصلا دلارامون از آمریکا طلا میکنیم، طلامون رو درمیاریم. روایت معروفی هست که حتی کشتی جنگی فرستاد نیویورک که طلا رو بار بزنه بیاره. این خیلی قدم خطرناکی بود برای آمریکا، چون اگر این سیگنال رو بقیه دنیا میگرفتن که آقا این بانکی که ما این همه پول توش داریم، مثل این که مثلا یه خورده شل و داره میفته و اینا، وقت همه حمله میکردن پولشون رو یا طلاشون رو بکشن بیرون، و اون وقت حتی اگر سیستم مشکل نداشتن مشکل دار میشد. و همین هم شد، ذخایر طلای آمریکا شروع کرد به همینطوری کم شدن. تازه این فقط فشاری بود که از این ور اقیانوس داشت میومد، از اروپا داشت میومد. همزمان خود آمریکا از داخلم داشت سیستم رو میترکوند. دیگه الان اواسط دهه 60 ایم، دهه پرهزینه 60 و آمریکای لیندن جانسون. من خیلی خوشحالم که ما درباره دونه دونه این رئیس جمهورای آمریکا ویدیو ساختیم و الان با چیزایی که اونجا یاد گرفتیم دیگه من لازم نیست یه رو حرف بزنم بگم دهه 60 لیندن جانسون کی بود. همینو میگم، دهه 60 یادمون میفته که آمریکایی که خرجش خیلی زیاده، دو تا کار داره میکنه که هر دو گرونه، یکی در ویتنام داره میجنگه که یک چاهیه که هرچی پول توش میریزه تنشو بیشتر میکنه، جمع نمیشه، حل نمیشه براش، و در داخل آمریکا هم یک سیاست پرهزینه ای داره انجام میداره، پیش میبره، طرح جامعه بزرگ لیندن جانسون. فقر رو میخوایم از آمریکا ریشه کن کنیم، همه سالمندان رو بیمه درمانی بهشون بدیم و فقرا کمک کنیم و آموزش و مسکن و هزینه روی هزینه، خرج روی خرج. نمیتونم واقعا، هیچ کدومشو طرح داخلی رو نمیخواد اصلا، به نظرش اون لگسیشه، اون میراثیه که میخواد ازش بمونه. میخواد ویتنام رو زودتر تموم کنه که بتونه به این برسه، برای اینکه تموم کنه هی تسعید میکنه، هی بالاتر میشه. خلاصه هزینه هاش زیاده، هزینه هاش خیلی زیاده، کاریش هم نمیتونه بکنه. در نتیجه درآمد لازم داره. درآمد هم چیکار میتونه بکنه؟ یا باید مالیات بیشتر بگیره که باعث میشه رأی از دست بده، یا باید پول چاپ کنه. کار راحت، تا مدتی هم کسی دردش رو حس نمیکنه. اینجاست که این زنجیره شروع میشه. وقتی یک کشوری بیشتر از تولید واقعی ارزشش پول چاپ میکنه، اتفاقی میفته که ما دیگه از بعد حادثه خیلی خوب باهاش آشناییم: تورم. ورم میکنه، پول زیاد میشه، پول زیاد، کالا کم، قیمتا میره بالا. تورم در آمریکا این سالا رفت بالا تا اینکه از 1-2% اول دهه رسید به 5% و 6% و اوائل دهه 70 زمان نیکسون دیگه دو رقمی شد. این برای ارزش دلار یک سقوط جدی بود و حالا یه چیز عجیبی اتفاق میفته. توی بازار دلار داره ارزش واقعیش رو از دست میده. یعنی هر سال یه دلار آمریکایی کالای کمتری میتونه بخره. ولی در خزانه داری آمریکا هنوز 35 دلار یک اونس طلا میدن بهت. نرخ از 1944 ثابت مونده. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما اگه رئیس بانک مرکزی آلمان باشی و کلی طلا در ذخیره‌ات داشته باشی، یه حساب کتاب می‌کنی می‌بینی دلار ارزشش داره از دست میده، ولی نرخ تبدیلش به طلا هنوز همون قدیمی است. پس منطقی‌تر اینه که من هر چی زودتر دلارامو ببرم آمریکا طلا کنم، قبل از اینکه آمریکا قانون رو عوض کنه، چون بالاخره اینو سوراخو جلوشو می‌گیرن دیگه. و اینم همزمان با همون کاریه که دوگل داره میکنه فرانسه شروع کرده دیگه. خیلی زود آلمان و سوئیس و بلژیک و اینا هم شروع کردن دلار ببرن طلا بگیرن. تا آخر دهه 60 آمریکا توی وضعیت بدی گیر کرده بود. از یه طرف تلاش داشت تمام میشد، هر کشتی که از نیویورک میرفت یه تیکه پشتوانه طلا رو میبرد، از طرف دیگه نمیتونست پول چاپ نکنه، جنگ ادامه داشت، طرح رفاهی پا بر جا بود، یعنی هی دلار بیشتر تو دنیا چاپ میشد، هی طلای کمتری در خزانه داری آمریکا میموند که پشتوانیش کنه. و این شکاف هی بزرگ میشد، هی عمیق میشد، هی عمیق میشد، به یه جایی رسید که دیگه نمیشد قایمش کرد. آمریکا یا باید نرخ طلا رو با واقعیت تطبیق میداد، یا کلا دیگه میزد زیر اون داستان تبدیل طلا به دلار و اینا و متوقفش میکرد، راه سوم نداشت. و این تصمیم رو در یک شبی گرفتن، در 15 آگست 1971. یک شب نیکسون اومد تلویزیون، یه رب حرف زد، شد مهمترین سخنرانی تاریخ اقتصاد جهان. گفت دنیا، این داستان پشتوانه طلا دیگه تمام شد. شوک نیکسون بهش میگن. 2500 سال ارتباط پول و طلا یا فلزات کمیاب تموم شد اون شب. دلار از اون لحظه دیگه پشتش به طلا نبود. پشتش به چی بود؟ به هیچی. شد یه تیک کاغذ. پول فیات متولد شد. پولی که پشتوانه فیزیکی نداره. پشتوانش یه چیزایی از جنس اعتماد و یعنی باید درش پشتوانه جدید درست بکنن. اگه درست نکنن بقیه دنیا اعتماد نمی‌کنن. ظرف چند سال آمریکا ممکن از یه ابرقدرت تبدیل بشه به بریتانیای دوم. یک قدرت سابقی که حالا ارزش هم سقوط کرد. سیستم جدید اینجا داشت متولد میشد و سیستم جدیدی که متولد شد اونیه که بهش میگیم پترودلار. پترودلار سیستمیه که 50 سال ابرقدرتی آمریکا رو نگه داشت. یه لحظه دقت کنیم کاری که داره اتفاق میفته چقدر مهمه. آمریکا نظر اقتصادی وضعش خوب نیست، یعنی در جنگ سرد و اینا هم هستیم. اگر یه مقایسه‌ای بخوایم بکنیم رو کاغذ، خیلی مقایسه دقیقی نیستم، ولی رو کاغذ یه خورده وضع شبیه سالهای آخر اتحاد جماهیر شوروی شده آمریکا. تورمش به نسبت آمریکا افسار گسیخته است، بازار سهام افتاده، بدهی در حال انفجاره، ولی این مشکلات آمریکا رو از پا ننداخت. از جمله به خاطر اینکه مشکلات شوروی توی خود سیستمش بود. یک اقتصاد دستوری داشت که از پایه کار نمی‌کرد. مشکل آمریکا تو سیستمش نبود. مشکل آمریکا یک بحرانی بود به نظر میرسه در سیستمی که هنوز تا اون موقع سرپا بود و سالم بود. بر همینم فرو نپاشید. برای این بحران راه حل پیدا کرد و بعد راه حلش نه تنها نجاتش داد، بلکه بهش قدرت تازه داد. چی بود؟ راه حلش در نفت بود. یک معامله مخفیانه‌ای بین آمریکا و عربستان در بستر جنگ یوم کیپور، شوک اول نفتی، وقتی که عرب‌ها گفتن که ما به اسرائیل و متحدان اسرائیل نفت نمی‌فروشیم و قیمت نفت بعد 4 برابر شد. بعد از این طرح جسورانه رو ریختن آمریکایی‌ها و با عربستان تونستن هماهنگ کنن، اونا هم بیان بپیوندن. طرح جسورانه و همزمان ناامیدانه، یعنی از اینایی که آخرین ترکشه دیگه، به قول خودشون هیل مری آخر فوتبال آمریکایی که دارن، یک پاس بلندی میندازه ببینه چی میشه و واقعا این بازی رو برای آمریکا عوض کرد. بحرانی رو که آمریکا داشت، میتونیم بگیم بحرانی رو که آمریکاش صادر کرد به همه دنیا و اینطوری نجات پیدا کرد، کاری که شوروی نتونست بکنه. دلیلم داره، چون روبل شوروی رو کسی نمیخواست، دلار آمریکا رو همه میخواستن. داستان توافق پشت پرده چیه؟ سال 1974 آمریکا قرار گذاشت با عربستان که عربستان نفتش رو به دلار بفروشه و دلاری رو که میگیره ببره آمریکا باهاش اوراق خزانه داری آمریکا رو بخره. پس دلار نهایتاً برگرده آمریکا. گیر عربستان چی بیاد؟ امنیت. آمریکا امنیت نظامی عربستان سعودی رو تضمین میکنه، پیشرفته ترین سلاح‌ها رو بهشون میفروشه. جزئیاتش ممکنه من و شما دقیقا متوجهش نشیم، مهمم نیست. آقا یه توافقی بود که دلار رو بکنه مهمترین پول دنیا، نگه داره مهمترین پول دنیا. منطقش خیلی ساده است، دلار بره بعد دوباره برگرده آمریکا. خیلی هم برای آمریکا توافق مهمیه، هم با نزدیک شدن به عربستان کنترلش رو روی بازار نفت، روی قیمت نفت زیاد میکنه، هم دست شوروی رو از بازار انرژی خاورمیانه دور میکنه، هم عربستان بازار بزرگی برای صنایع نظامی آمریکا، هم از همه اینا گذشته اونی که به داستان ما مربوطه دلار، دلار رو خیلی تقویت میکنه، به آمریکا یک قدرت ملی میده که هیچ کشور دیگری نداره. چون نفت از قبلش با دلار قیمت گذاری میشد، یعنی هر کشوری که نفت میخواست اول باید دلار میداشت، در نتیجه یک تقاضای همیشگی برای دلار وجود داشت. ولی حالا با این توافق بزرگترین صادرکننده نفت دنیا پولش رو هم برمیگردوند میریخت تو اقتصاد آمریکا، در نتیجه دلار قوی تر از همیشه و آمریکا هم صاحب یک قدرت مالی که هیچ کشور دیگری نداره. پادشاهی حالا ثروتمند شده سعودی اینجا قانع شد که هیچ پارکینگی برای پولاشون بهتر از خزانه داری آمریکا نیست. میلیاردها دلار رو امن میدیم بهشون، نگه میدارن، سودم میگیریم. انگیزه عربستان چیه؟ عربستان کلی پول اومده بود دستش، چیکار میخواست بکنه که اقتصادش دچار تورم و مشکل نشه؟ باید این میبرد یه جای امنی سرمایه گذاری میکرد دیگه. از اون طرف هم مشکلات امنیتی داره، عربستان از کمونیسم خیلی میترسه، میبینه کشورهای عربی مثل مصر و الجزایر و سوریه و عراق و این بغل گوشش یمن جنوبی و اینا حکومتای کمونیست دارن یا حکومتای چپگرا دارن و اینا، میترسه کل عربا برن اون سمتی و عربستان هم در معرض خطر باشه، پادشاهی عربستان در معرض خطر باشه. تا 1971 بریتانیا بود چتر امنیتی خلیج فارس بود، وقتی اونا گفتن داریم میریم خلأ امنیتی درست شد، عربستان میخواستش که این مشکل رو بر خودش حل کنه، پر کنه. در نتیجه رفت پای میز صحبت با آمریکا و این توافق با آمریکا با اون داستانی که گفتیم. هرچند داستان فقط داستان عربستان نیست، اصلی عربستان بزرگترین تولید کننده نفته، ولی دولت‌های دیگه هم از جمله بقیه اوپک هم همین کارو میکنن، نفت رو به دلار بفروشن، پولشون رو به دلار ذخیره کنن، اوراق بخرن در آمریکا. این همون چیزیه که میگم اول یه توافق مخفیانه بود، بعد شد عادت کل بازار و عادت بازار از قراردادم گاهی وقتا محکم‌تره. و این توافق کم کم کسری بودجه آمریکا رو هم پر کرد. دلار آمریکا محبوب ترین ارز، اوراق خزانه داری آمریکا محبوب ترین سرمایه گذاری، همه این سیستم رو بهش میگیم پترودلار. همه این سیستم پترودلار. میخوام یه زوم اوت بکنیم ببینیم که چطوری کار میکنه، چون واقعا قدرتش جادوییه. پرده سوم بریم معجزه پترودلار رو برای آمریکا ببینیم. اصل داستان اینه که سیستم پترودلار یک قدرت بی‌نظیر و بی‌بدیلی داد به امپراتوری آمریکا. به نظر من این جالب‌ترین و مهمترین بخش این ویدیو، خیلی هم تلاش میکنم که همونطوری که خودم فهمیدمش توضیحش بدم. 4 تا قدرت میده به آمریکا، این 4 تا رو میخوام یکی یکی باز کنم. هر کدوم اینا به تنهایی بزرگه، ولی وقتی رو هم سوار میشن یه چیزی برای آمریکا درست میکنه که قبلش هیچ کس نداشت. یه قدرتی میده که هیچ امپراتوری قبلا نداشت. قدرت اول، تقاضای دائمی برای دلار. نفت چیز خاصیه، نفت مثل طلا نیست که یه بار بخری بذاری تو گاو صندوق. نفت رو هی میخری میسوزونی دوباره میخوای. واضحه دیگه، هواپیما بنزین میخواد، کارخونه برق میخواد، مزرعه کود میخواد. هر روز دنیا میلیون ها بشکه نفت مصرف میکنه، بازم میخواد، فردا دوباره باز میخواد. و چون گفتیم نفت رو به دلار میفروشن، پس همه دنیا هر روز دلار میخواد. ژاپنی بر ماشینش دلار میخواد، آمریکا آلمانی بر کارخونهش دلار میخواد، هندی دلار میخواد. پس چون کشورها همه نفت میخوان و نفتم به دلار فروخته میشه، پس همه کشورها دلار میخوان، زیادم میخوان، همش هم میخوان. یعنی تقاضا برای دلار هیچ وقت قطع نمیشه. نمیتونیم بگیم امسال ما کمتر از دلار استفاده میخوایم بکنیم، چون کمتر مصرف کردن دلار یعنی اقتصادت فعال نباشه، کمتر فعال باشه. این یک پشتوانه جدیدی ساخت برای دلار از طلا قوی تر. طلا یه فلزیه که زیر زمین انباره، نفت ولی یه نیاز روزانه است که هیچ وقت تموم نمیشه. این نیاز رو آمریکا تبدیل کرد به نیاز به دلار، پس دلار قوی میمونه چون همه میخوانش. این لایه اول قدرتش. لایه دوم قدرت دلار، گفتیم سعودی دلارشو برمیارون آمریکا، اوراق قرضه میخره. این چرخه رو بهش میگن بازیافت پترودلار، پترودلار ریسایکلینگ. فقط هم اوراق نمیخره، سرمایه گذاری میکنن تو شرکت‌های آمریکایی، پول به شکل‌های مختلف برمیگرده تو سیستم مالی آمریکا. و این برای آمریکا یه معنی خیلی مهمی داره، وام ارزونیه. چرا ارزونه؟ چون اعتماد دارن بهش، چون سرمایه گذارها و کشورها مطمئنن که آمریکا نکول نمیکنه، حتی بحران هم بشه پولشون رو میتونن نقد بکنن. واسه همین اوراق آمریکا همیشه خریدار داره، مطمئنن بهش. بعدم آمریکا بازار خیلی، بازار مالی خیلی بزرگی داره، انقدر متنوعه که حتی وسط بحران جهانی هم باز پول دنیا همون سمتی میره. دیگه جای دیگه‌ای به این عمق نیست که بتونه این حجم پول رو جا بده. و نکته دیگه این که دولت‌ها خرج دارن، پول لازم دارن و این پول هم معمولاً قرض می‌کنه. هرچی قرض دهنده کمتر باشه بهره بالاتر. حالا آمریکا به عنوان بزرگترین بدهکار دنیا همیشه یه صف طولانی از کشورهای نفتی پشت درش داره که اینا میلیاردها دلار درآمد اضافه سالانه شونو میخوان بذارن آمریکا، چون یه جای امنی دنبالش میگردن که سرمایه گذاری کنن. این اصلا سیستم بازیافت پترودلار طراحی شده واسه اینکه این پولا سر از اوراق آمریکا در بیارن. در نتیجه آمریکا میتونه با یه بهره خیلی پایین‌تر از چیزی که باید قرض بگیره. چرا میگم کمتر از چیزی که باید؟ به خاطر اینکه 39 تریلیون دلار بدهی داره، بیشتر از کل تولید ناخالص داخلیش. هر کشور دیگه اینقدر بدهی داشت سالها پیش ورشکست شده بود، ولی آمریکا نه تنها ورشکست شده، هنوز ابرقدرته و هنوزم میتونه کم بهره قرض بگیره. این قدرت جادویی پترودلاره. قدرت سوم صدور تورمه. این یه خورده ظریف‌تره، شاید هم عجیب‌ترین باشه توی این لیست. ما الان خب به لطف دهه‌ها تورم در ایران اینو یاد گرفتیم که تورم از کجا میاد. دولت پول چاپ میکنه، اقتصاد ورم میکنه، تورم میشه، بعدم قیمت‌ها میره بالا، مردمم فقیرتر میشن. برای بیشتر دولت‌ها در دنیا این درسته، سیستم اینطوری کار میکنه، ولی برای آمریکا اینطوری نیست. دولت آمریکا وقتی دلار چاپ میکنه اون دلارا لزوماً تو فروشگاه‌های آمریکا نمیرن، یه بخش بزرگشون میرن خارج از آمریکا، میرن توی ذخایر بانک مرکزی آلمان و ژاپن و چین و عربستان، اینا اونجاها قفل میشن، تو حساب‌های شرکت‌های بین‌المللی میمونن، تو معاملات نفت و گاز میچرخن. یعنی آمریکا میتونه پول چاپ بکنه ولی این پول قلمبه نشه تو آمریکا، تورم ایجاد کنه، فشار تورمیش پخش بشه تو دنیا. یعنی میتونه پول چاپ کنه ولی هزینه پول چاپ کردن رو نده، هزینه تورمش رو صادر کنه. این خیلی خاصه، چون دلار آمریکا یه پولیه که همه دارن، همه لازمش دارن، اینطوری میشه. وگرنه لیر ترکیه رو فقط ترکیه میخواد، پزوی آرژانتین رو فقط آرژانتین میخواد، دلار آمریکا رو همه میخوان. ترکیه اگه پول اضافه چاپ کنه چی میشه؟ تورمش میمونه تو ترکیه. آرژانتین اگه پول اضافه چاپ کنه قلم تو آرژانتین تورم میشه. ولی به لطف پترودلار آمریکا استثناءه. یکی از دلایلی که آمریکا تونسته در دهه‌ها هزینه‌های نظامی و رفاهی عظیم داشته باشه بدون اینکه فلج بشه. و قدرت چهارمم پترودلار به عنوان سلاحه. یعنی این شاید حالا قوی تری نشونه دیگه، چون وقتی همه تجارت جهانی با دلار انجام میشه، یعنی همه پرداختای دنیا از مسیر سیستم بانکی آمریکا و متحدانش رد میشه. این سیستم اسم داره سویفت. باز دوباره ما یه خورده با اسم سویفت آشناییم، چون درد تحریمش رو میدونیم چه شکلیه دیگه. هر بانکی در دنیا که میخواد پول بفرسته به یه بانک دیگری در دنیا از سویفت استفاده میکنه، معمولاً عموما. سویفت اسمن تو بلژیک ثبت شده ولی عملا تحت نفوذ آمریکاست. چون اکثر تراکنش ها دلاریه، چون بانک های آمریکایی ستون اصلیش هستن، قوانین آمریکا هم روش حاکمه. یعنی آمریکا یک سلاحی داره که هیچ کشوری در تاریخ نداشته. آمریکا میتونه اگر که بخواد، اگر صلاح بدونه، یک کشوری رو از سویفت حذف کنه، از سیستم پرداخت جهانی بذاره کنار. سیستمی که از سویفت حذف بشه نمیتونه بخره، نمیتونه بفروشه، نمیتونه واردات کنه، نمیتونه صادرات کنه، اقتصادش قفل میشه. اینا رو که واقعا خوشبختانه یا در واقع بدبختانه برای ماها کسی لازم نیست توضیح بده. ما میدونیم ایران، ونزوئلا، کره شمالی، روسیه همه با همین سلاح زمینگیر شدن. یه مقدار عادی شده برای ما، ولی یه خوری که بهش فکر میکنی چیز عجیبیه دیگه. چون آدم فکر میکنه مثلا خب فرانسه بر خودش کشوری، قانون داره، حاکمیت داره، یه بانک فرانسوی باید بتونه طبق قوانین فرانسه کار کنه، اگه میخواد با یک شرکت روسی مثلا بیزنس بکنه باید بتونه. تا وقتی که طبق قوانین فرانسه خلاف نکرده باید اوکی باشه، ولی نیست. سال 2014 آمریکا یه بانک فرانسوی رو جریمه کرد، 9 میلیارد دلار جریمه کرد، چون با ایران معامله کرده بود. بانک فرانسوی طبق قوانین فرانسه کار خلافی نکرده بود، با آمریکا هم معامله نکرده بود، معامله هم تو آمریکا انجام نشده بود، اما چون معامله دلاری بود، چون آمریکا صاحب دلاره، گفت قانون من بهت اعمال میشه. این قدرتیه که هیچ امپراتوری در تاریخ نداشته. روم میتونست به یک شهری حمله کنه بگیره، بریتانیا میتونست دریاها رو کنترل کنه، ولی هیچ کدوم نمیتونستن یه بانک توی کشور دیگر رو بدون اینکه یه گلوله شلیک کنن مجبور کنن قانونشون رو اطاعت کنه، با یه بانک دیگه ای کار نکنه، چون آمریکا نمیخواد. آمریکا میتونه این کارو بکنه، چون پترودلار، چون دلار اسلحه است. کنار هم اینا قدرت عظیمی به آمریکا دادن با ایجاد تقاضای دائمی برای دلار، با وام‌های ارزون، با امکان صدور تورم به بقیه دنیا و با سلاح کردن دلار. یه دایره بسته‌ای درست شد، دلار شد مرکز اقتصاد جهانی. هرچی دلار قوی‌تر تقاضا براش بیشتر، هرچی تقاضا بیشتر تأمین مالی برای آمریکا راحت‌تر، ارزون‌تر، در نتیجه آمریکا قوی‌تر، هرچی آمریکا قوی‌تر سلاح دلارش برنده‌تر، هرچی برنده‌تر کشورها مجبورتر به قبول دلار، و این هی بچرخه. 50 سال این چرخید و ابرقدرتی آمریکا رو حفظ کرد. ولی در سالهای اخیر یک چیزایی شروع شده که این دایره رو از یک نقطه‌ای شروع کرده به شکستن یا ترک انداختن توش. در پرده چهارم ببینیم که چی داره عوض میشه. از یه جایی پترودلار شروع کرد ترک خوردن تا رسید به امروز که واقعا میگن ممکنه در معرض تهدید جدی باشه. چطوری شروع شد؟ با ضربه های حاشیه‌ای یکی مثل صدام. سال 2000 عراق صدام شروع کرد نفتش رو به ارزهای بجز دلار فروختن. اون موقع حالا یوان چین مطرح نبود، یورو بود. عراق هم تحریم بود و اینا، اون نفت خیلی خاصی هم نبود، خیلی کوچیک به نظر می رسید، فروش نفتش محدود بود، ولی پیغام مهمی بود که یکی از اعضای اوپک داره سیستم رو میشکنه. و البته 3 سال نشده آمریکا بهش حمله کرد، گفتن سلاح کشتار جمعی داره و با القاعده رابطه داره و چیکار کرد و چیکار داره. صدام رو برداشتن و یکی از اولین کارهایی که بعد از سقوط بغداد کردن، نفت عراق رو برگردوندن به دلار و کنترل درآمد نفتی رو هم بردن از کانال خزانه‌داری آمریکا رد کردن. اونش موضوع ما نیست، موضوع اینه که خیلی سریع سیستم دلار شد. بازم بودن کسایی که چالش کشیدن یا میخواستن بکشن. لیبی هم یک طرحی داشت قذافی، یک ارزی با پشتوانه طلا، دینار طلایی، میگفت همه آفریقا رو قراره که از سیستم دلار خارج کنیم و پشتوانه طلا هم البته لیبی زیاد داشت، میگفتن چقدر 43 تن چقدر طلا داره و اینا. ولی عاقبت قذافی هم چی شد؟ ناتو حمله کرد و قذافی رو کشتن. و بعدن تو یه سری از ایمیل های افشا شده هیلاری کلینتون ادعا شده بود که یکی از نگرانی های پشت پرده آمریکا و فرانسه قبل از حمله همین داستان این طرح طلایی قذافی بود. فکت دقیق نیست، البته مطمئن نیستیم ازش، ولی ادعا شده. یه الگوی جالبی تو اینا هست دیگه. ایران هم بود، ایران هم زمان اواسط دهه 2000 سالای احمدی نژاد، ایران شروع کرد یه خورده ساز جدایی از دلار زدن، نفت به یورو فروختن و به ین فروختن و از یه جایی هم یه کمی به یوان و اینا، زیاد نبود ولی اونم روندش افزایشی بود. بعدش هم حرکت معنیداری بود. اینا همشون ضربه های حاشیه‌ای بودن نسبتاً، هم ایران و هم عراق و هم لیبی و اینا، کشورهای حاشیه‌ای تحریم شده ضد آمریکایی، اقتصادهای کوچیک اینایی بودن. ولی یه سقلمه هر کدوم به این سیستم زدن، آمریکا هم جواب هر کدومو داد، عراق و لیبی که حمله شد بهشون، ایران هم تحریمش بیشتر و سنگین‌تر شد و البته سیستم پترودلار سر پا موند و چیزیش نشد. فاز اول فقط سقلمه بود. فاز دوم ولی یه خورده فرق می‌کرد. 2022 روسیه حمله کرد به اوکراین، آمریکا و متحدانش هم با همون سلاحی که در پرده قبلی گفتم سویفت جوابشو دادن. ذخایر ارزی روسیه 300 میلیارد دلار یک شبه فریز شد. بانک‌های بزرگ روسیه از سویفت حذف شدن. معامله با بانک مرکزی روسیه ممنوع شد. یکی از 8 اقتصاد بزرگ دنیا یک شبه از سیستم مالی جهانی حذف شد. منتها این دیگه داستان تحریم لیبی و ایران و اینا نبود، خیلی بزرگتر بود. برای آمریکا هم پیروزی بزرگی حساب میشد که بدون اینکه گلوله شلیک کنه اینطوری تونستی همچین فشاری بیاره به روسیه. اما یه پیامی هم داشت به بقیه دنیا میفرستاد که آمریکا در واقع داره میگه که شما اگر با ما مخالف بشی، این دلارایی که تو بانکای ما داری رو ممکنه دیگه فردا نداشته باشی. قدن هم احتمالاً میدونستن بالاخره که همچین چیزی ممکنه، ولی در عمل اجرا نشده بود. الان همه گوششون زنگ خورد، از پکن تا ریاض، از دهلی تا برزیل آدما میپرسیدن که خب این بلا رو اگه آمریکا بخواد سر ما هم میتونه بیاره. پوتین گفت دلار تبدیل شده به سلاح، گفت هر کی بهش اعتماد کنه احمقه. در کنار روندهای مهمی که در دنیا دیده میشد و دیده میشه و اینا، بقیه خیلی فکر نکردن هنوز که هر کی بهش اعتماد کنه احمقه، ولی به نظر میرسه که داره در اون اعتمادشون به دلار یک ترکهای مهمی میخوره. یه مشکل دیگری که برای پترودلار به وجود آمده اون معامله امنیتی بود که گفتم مساوی اون طرف ترازوی پترودلار بود. اونم توش خدشه وارد شده. قرار یادتونه چی بود دیگه؟ قرار این بود که کشورهای نفتی پولاشون رو به دلار ببرن بذارن آمریکا، در مقابل آمریکا امنیت اینها رو تضمین کنه. یعنی رو حساب این معادله بود که اینها مدل کشورداریشون رو یه طوری چیده بودن که اصلا امنیت انگار یه چیزی که پیمانکاری میتونی بدی بیرون، برون سپاری بکنی امنیتت. روند تحولات نشونشون داد و نشونشون میده که این معادله حتی اگرم یه روزی درست بود الان دیگه کار نمیکنه. آمریکا پایگاه داره در کشورهای پادشاهی‌های عربی، ولی به نظر نمیاد اینا برای امنیت اینا باشه. دیگه به قطر در یک سال هم ایران موشک زد، هم اسرائیل موشک زد. در همین جنگ 40 روزه تصویری که میگیریم این نیست که حضور آمریکا داره امنیت اینا رو بیشتر میکنه. الان دیگه فقط دشمنای آمریکا نیستن که نگرانن، متحدای آمریکا هم کم کم شروع کردن به فکر کردن. حالا جمهوری اسلامی ادعاش اینه که حضور آمریکا اصلا امنیت شما رو به خطر انداخته. اینا خودشون اینطوری فکر نمیکنن، بقیه دنیا هم اینطوری فکر نمیکنن، ولی تصویری که ما از بیرون میگیریم این نیست. تصویری که خودشون هم از داخل دارن میگن این نیست. و این یعنی نگرانی الان دیگه فقط مال دشمنهای آمریکا نیست، متحدین آمریکا هم شروع کردن به فکر کردن. We are announcing Canada's first ever defense industrial strategy. It's a bold plan to get our armed forces what they need when they need it. And the truth is over the last few decades Canada has neither spent enough on our defense nor invested enough in our defense industries. We've relied too heavily on our geography and others to protect us. و از همه مهمتر برای موضوع پدرخوانده پترودلار، کشوری که اساساً داستان باهاش شروع شده بود، عربستان هم شروع کرده یک حرکتایی کردن. دلیلم داره برای این حرکت بکنه. چشمانداز 20 بن سلمان اقتصاد عربستان میخواد از نفت جدا بکنه. در نتیجه خیلی سرمایه گذاری و زیرساخت و تکنولوژی و اینای لازم داره که آمریکا نمیده بهش. عربستان از چین داره میگه. پس این انگیزه رو داره. و چین بجز این بزرگترین خریدار نفتش هم هست. پس عربستان این انگیزه رو داره که حالا به دلار نفروشه. وقتی به چین داره میفروشه چرا به دلار بفروشه؟ به یوان بفروشه. مخصوصا وقتی که از اون طرف از چین داره کلی چیز میگیره و خریداری میکنه به ازای در واقع نفتی که داره میده. خیلی وقتا پول نمیگیره دیگه، چین سرمایه گذاری میکنه اصلا توی عربستان. وقتی مشتری اولت ازت میخواد به یوان بفروشی راحت نمیتونی ردش بکنی. اونم مشتری که میگم به جز خرید سرمایه گذار بزرگت هم از پروژه های زیرساختی تو داره درست میکنه. کلا چین یک ابرقدرت اقتصادی یا شده یا داره میشه، اینش خیلی اینجا مهم نیست. کلی صادرات داره میکنه به دنیا، شریک اول تجاری بیشتر کشورهای دنیا چینه. در نتیجه یوان چین میتونه خیلی زیاد استفاده بشه. دیگه اینطور نیست که واقعا همه همیشه همه جا دلار بخوان. اینم انگیزه یه برای عربستان. بجز این که عربستان بالاخره اختلافاتی هم با آمریکا پیدا کرده، از همون زمان بایدن و سر ماجرای قتل جمال قاشقچی، سر حمایت کمجون آمریکا از جنگ یمن، اینا اون اعتماد قبلی ترک خورده. تایش هم بالاخره حساب میکنه که آقا ما همه تخم مرغمون توی سبد بود، بالاخره یه قدرت جدیدی داره میاد، آدم عاقل توضیح میکنه دیگه، ریسکشو توضیح میکنه. اینا دلایل بن سلمانه که در اون قول و قرار قدیمی تجدید نظری بکنه. اون قول و قرار برای اون دنیا بود، دنیا داره عوض میشه، عربستان هم باید به فکر دنیای جدید باشه. و در این زمینه است که عربستان دعوت میشه به بریکس. عضویتش نهایی نشده، در دست بررسیه، ولی اینکه عربستانی که این همه دهه متحد درجه یک آمریکا بود، شریک امنیتی آمریکا بود، بره کنار یک سری کشورهای اصطلاحاً جنوب جهانی، برزیل و هند و از اون طرف در کنار روسیه و چین و آفریقای جنوبی و اینا، این داستان داره. عربستان حالا از 2023 به این کشورها ایران و مصر و امارات و اتیوپی هم اضافه شدن، عربستان هم در آستانه پیوستن. اینا کشورهایی هستند که سالها انگیزه داشتن، خاطره بحران مالی 2008 براشون زنده است. اونایشون که اقتصاد بزرگی دارن یادشونه که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که آمریکا بزرگترین رأی رو توشون دارن، اینا رفتن کشورهای غربی رو نجات بدن. اینا دیدن سیستم در شرایط بحرانی، اونم بحرانی که اینا توی درست کردنش نقشی نداشتن، به کمک اینها نیومدن، رفتن کمک همون آمریکایی که در ایجاد بحران بزرگترین نقش رو داشت. حسی که در بعضی از اینا ایجاد شد این بود که دارن هزینه تصمیماتی رو میدن که در گرفتنش نقشی نداشتن. نتیجه این حرکت ها رسون عربستان رو به جایی که عربستانی که همه فروش نفتش به چین رو 3 سال پیش به دلار تسویه میکرد، الان یه بخشش رو داره یوان میگیره. محدوده، آزمایشیه، داره روش پرداخت رو متنوع میکنه اینا، ولی به هر حال یعنی دیگه الان فقط ایران و ونزوئلا تحریمی نیستن، فقط روسیه نیست که با یه ترکیبی از یوان و روبل داره میفروشه، بقیه هم دارن میان. برای همین بعضیا دارن میگن داریم تولد پترو یوان رو میبینیم، نه به جای پترو دلار، کنارش. اینجاست که این داستان عوارض هرمز بگیریم به یوان بگیریم و اینا، فارغ از این که چقدر واقعی بود، چقدر دوام پیدا میکنه، فارغ از اون داستان، خودش پیام مهمی داره میده. این اولین باره که در سطح جهانی به صورت رسمی داره به دلار حمله میشه، نفت داره وصل میشه به یوان. پترو دلار نمرده، ولی اون افسانه شکست ناپذیریش ترک خورده و ممکنه این شروع جدیتر استفاده از ارزهای دیگه هم باشه، دست کم در کنار دلار. اینکه کشورهای خاورمیانه چی انتخاب بکنن خیلی مهم میشه، به خاطر اینکه اینا خیلی نفت تولید میکنن، بیشترین حمایت از پترودلار رو اینا میکردن و آمریکا هم در مقابل از اینا حمایت میکرد، امنیت بهشون میداد، ولی الان ممکنه که این به هم خورده باشه یا به هم بخوره، چون آمریکا بهشون امنیت میداد در مقابل ایران. در واقع دیگه الان آدمایی تو بعضی از این کشورها دارن میگن که خب این معامله به نظر میسه همچین واسه ما خیلی خوبم نبود، ما این همه سال پترودلار رو پذیرفتیم که آمریکا در مقابل ایران ما رو امن کنه، الان آمریکا اومد یه جنگی رو شروع کرد، امنیت ما به خطر افتاد، ایران در جوابش به ما موشک زد و پهپاد زد و تأسیسات نفت و گاز و صنایع و تجارت و اساساً اون بیزنس مدل این پادشاهی‌های عربی رفت زیر سوال‌های خیلی شدید. و سوال مهم اینه که آیا حالا بعد از این جنگ اینا همچنان به این سیستم وفادار میمونن؟ به نظرشون این سیستم همچنان سیستم خوبی هست یا نه؟ ما نمیدونیم، از جانب خاطر اینکه نمیدونیم پایان این جنگ چی میشه، ته اینو نمیدونیم، ته این مناقشه مخاصمه نمیدونیم آخرش چی میشه، ولی این هست که اینها ورودی هاشون حالا متفاوت شده، دوباره باید تصمیم بگیرن که به اون معامله نفت با دلار وفادار میمونن یا احساس میکنن که نه، اون دیگه نمیارزه و باید برن سمت یک معامله دیگه، معادله دیگه و شاید سمت یه ارز دیگه. اصلا بذار تا اینجا رسیدیم وارد سناریوها بشیم. چه سناریوهایی میشه دید؟ بریم پرده پنجم. چطوری میتونه بشه؟ چه اتفاقایی میتونه بیفته؟ چون پترو دلار گفتم یه قرار مالی بود ولی یک معانی امنیتی مهم می داشت دیگه، اون معانی هم به هم بخوره همه چیز دیگه قابل بازنگری خواهد بود. به معنی فروپاشی نیست، ما نمیگیم آمریکا داره فرو می پاشه، به معنی اینه که در نقطه تردید هستیم. تردید با مرگ فرق داره. ممکنه پترودلار سر پا بمونه، ممکنه ضعیف‌تر بشه، ممکنه از جاشو کلا بده به یک چیز دیگر. اینا هیچ کدوم قطعی نیست. ما دیدیم از کجا اومده، دیدیم چه قدرتی به آمریکا داده، دیدیم چی داره بهش ضربه میزنه. حالا می‌خوایم ببینیم در این سه سناریوهای مختلف اولا هر کدومشون چه شکلین و بعدم اینکه ایران کجای داستانه. این رو هم البته داریم فارغ از آینده خود ایران بررسی میکنیم. حکومت ایران خودش هم ممکنه عوض بشه، ممکنه جمهوری اسلامی نباشه، یا ممکنه که این تضاد با آمریکا وجود نداشته باشه، ممکنه مثلا سناریوهای دیگه پیش بیاد. اونا موضوع اینجا نیست. ما میخوایم اثر این سناریوهای مختلف پترودلار رو روی ایرانی ببینیم که داره با همین جمهوری اسلامی فعلی اداره میشه. سناریوی اول اینه که پترودلار سرپا بمونه. امروز این صدا کمتر شنیده میشه، ولی بالاخره ممکنه. پترودلار قبلا هم بحران‌های بزرگی رو رد کرده، از انقلاب ایران تا بحران مالی 2008 خیلی فکر میکردن 2008 دلار سقوط میکنه، نه تنها نیفتاد، قوی تر هم شد. چون وقتی بحران میاد دنیا پناه میاره به امترین دارایی که معلوم شد اونجا همچنان اعتماد به اوراق آمریکا هست. به آمریکا این اعتماد وجود داشت اون موقع هنوز. و اگر اینطوری بشه ممکنه مثلا آمریکا از این جنگ با ایران به نتیجه نظامی برسه که قدرتش رو تثبیت بکنه، کشورهای منطقه هم از ترس ایران بیشتر از قبل بچسبند به آمریکا، قراردادهای دفاعی جدید، تسلیحات پیشرفته، اینا دوباره متحدان رو گره بزنه به سیستم. پترویوان هم حاشیه‌ای بمونه، ایران و روسیه و چین هم باسه خودشون اونجا باشن، بقیه دنیا هم با دلار کار بکنه. سناریوی دیگه اینه که اون بمونه، اینم باشه، دوتا سیستم موازی داشته باشیم، یه چیزی شبیه زمان جنگ سرد، منتها سیستم آمریکا توش بزرگتر باشه. الان ایران و روسیه مثلا یه سیستم مالی با هم دیگه دارن، وصل کردن که بدون نیاز به سیستم قبل بتونن با هم تجارت کنن، ولی اون این نیست، اون برای مثلا دور زدن تحریم هاست، اندازش اندازه یک سیستم مالی بر تجارت جهانی نیست. این که دوتا سیستم موازی بمونه، اونم برای ایران با همین جمهوری اسلامی خبر خوبی نیست. خبر بعدی، چون تحریما میمونن، شاید سخت‌تر هم بشن. سویفت هم که همچنان دست آمریکاست، ایران هم همچنان ازش بیرونه. حتی ممکنه این سیستم چند ارزی باشه، دلار قوی ترین بمونه ولی تنها نباشه، یوان باشه، یورو باشه، طلا باشه، نقش معنیدار پیدا بکنن همه اینا. این سناریو با چیزی که الان داره اتفاق میفته هم بیشتر میخونه. الان ما میبینیم که سهم دلار از ذخایر جهانی

آرایش کم میشه، چون شما میتونی کشوری مثلا در سیستم دلاری تحریم کنی، ولی خب میبره در یورو معامله میکنه، در سیستم یوان دیگه اونطوری فلج کامل نیست، هزینه اضافه هست ولی سیستم رو فلج نمیکنه کامل. برای ایران جمهوری اسلامی این امیدوار کننده تر، یه مقدار فضای تنفس میده بهش، معامله با بریکس راحت تره اینا، ولی همه چی رو حل میکنه. چون اگه ایران ایرانی باشه که با آمریکا دشمنی داره، خیلی سخت میتونه که معامله خوبی با چین انجام بده بدون اینکه بره زیر سلطه، چون دیگه جای دیگری نداره دیگه. وقتی جای دیگری نداشته باشه، حتی با چین هم معامله خوبی خیلی نمیتونه انجام بده. سناریوی فوق‌العاده‌ای نیست. این سناریوی موازی شدن هم فوق‌العاده نیست برای ایران با جمهوری اسلامی. و سناریوی سوم هم که اونم زیاد میخونیم و میشنویم چون سناریوی هیجان انگیزه و اینا، این جایگزینی واقعی پترودلار با یه چیز دیگه، این از نظر تحلیلگران جریان اصلی کم احتمال ترینه، ولی خب صداش خیلی بلنده. کسایی که میگن سیستم آمریکایی به یک ضربه نهایی دیگه نزدیک شده و یه چیز جدیدی جاشو خواهد گرفت و اینا، حالا بعضی از روی تحلیل میگن، بعضی هم از روی خیال پردازی میگن، ولی این سناریو هم سناریویی که دربارش حرف زده میشه. چند تا ضربه باید با هم جمع بشه که البته این سناریو واقع بشه. باید آمریکا در این جنگ مثلا شکست بخوره، باید بدهی 39 تریلیونی به نقطه بحران برسه، باید اعتماد به آمریکا به طور با دوامی از بین بره، باید چین یک آلترناتیو واقعی برای سویفت بسازه که کشورها بهش اعتماد کنن، بعد کشورهای خلیج فارس و کشورهای نفتی و عربستان و اینا کاملا به سمت یوان بچرخن. اینا همه اگرهای خیلی بزرگی هستن دیگه. اگر شما فرض کن حتی آمریکا هم ضعیف بشه، چین دیکتاتوری بدون نظام حقوقی شفاف چطوری قرار اعتماد جلب کنه اصلا؟ اگر جلب کرد چه تضمینی هست که یوان نشه همون سلاحی که در دست آمریکا شد، همون سلاحی که دلار شد؟ به خاطر همین بعضیا میگن که حتی اگر همه اون اتفاقا بیفته و پترودلار هم جاش رو از دست بده، دلار هم بیفته، جایگزینش یوان نیست، شاید یه ارز دیجیتالی باشه، شاید سبد ارزی بریکس باشه، که اینا دیگه همش میره توی دنیای چیزایی که هنوز اصلا آماده نیستن. در این سناریوی کم احتمال، ایران با همین جمهوری اسلامی برنده نسبیه دیگه، قدرت تحریم آمریکا تقریبا از بین میره، ولی خب همزمان یک دنیای ناشناخته‌ای ساخته میشه که ثبات توش کمه و ریسک زیاده. این سناریو حالا کدوم احتمالش بیشتره؟ من که خودم نظر قابلی ندارم. بررسی هم که کردیم اینطور نیست که توی اینا سناریویی باشه که هیچ آدم معتبری جدیش نگیره، ولی روند تاریخی رو که نگاه میکنن میگن با سناریوی وسطی هماهنگ‌تره. ما اگه واقعا داریم کاهش قدرت دلار رو میبینیم، هرچند نه به اون شدت و سرعت دراماتیکی که بعضیا میگن، ولی واقعا داریم میبینیم، اون وقت پیشبینی محافظه‌کارانه اینه که سهم دلار کم کم کم میشه، ارزهای دیگه کم کم فضا پیدا میکنن و دنیا یاد میگیره با چند ارز کار بکنه. این فقط یک پیشبینی محافظه‌کارانه است. شاید آمریکای راه حل نوآورانه ای پیدا کنه که سیستم رو حفظ بکنه، شاید یه شوک بزرگی پیش بیاد همه چی رو زیر رو بکنه، شاید هم اتفاقای دیگه بیفته که ما اصلا بهش نرسیدیم، فکر نکردیم. اینجا تو این ویدیو سعی کردیم یه خورده این کلمه پترودلار رو بفهمیم که چیه، از کجا اومده، چرا اومده، چه اهمیتی داشته توی قدرتمندتر شدن آمریکا و چرا الان در یه دوره تردیدی علامت سوال دورشه. اصل داستانم اینطوری که فهمیدیم اینه که پترودلار فقط یه سیستم اقتصادی نیست، سیستم قدرته و هر تغییری توش یعنی توزیع قدرت در دنیا داره عوض میشه و ایران هم وسط این سیستمه. تنگه هرمز، نفت خاورمیانه، روابط ایران با چین، با روسیه، با آمریکا، اینا همه تیکه تیکه های این پازل بزرگن و واقعا هم این که پترودلار کدوم سمتی بره تأثیر خواهد داشت روی زندگی روزمره ایرانی ها به نظر میرسه. ما آینده رو پیش بینی نمیتونیم بکنیم،
ولی میتونیم بفهمیم ما از این ویدیوها سعی میکنیم بسازیم به کمک چیزایی که قبلا با هم دیدیم و یاد گرفتیم، ببینیم میتونیم سر در بیاریم از حرفایی که درباره آینده میزنن یه خورده برامون معنی دارتر میشه، یه خورده

0: برای تصویر واضح تر میشه و میتونیم خودمون رو کنجکاو نگه داریم و برای آینده آماده بکنیم یا نه. برنامه‌مون اینه. امیدوارم این ویدیو رو پسندیده باشید. امیدوارم اگر که چیز اشتباهی هم توش میبینید حتما توی کامنت ها به ما تذکر بدین. همیشه یاد میگیریم. مرسی.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: همکاران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: پسر عاشق کبابی نه از شغل باباش خوشش می اومد، نه اینکه بهش بگن اکبر کبابی. واسه همین همه کار کرد تا این اسم روش نمونه و عمرش پای منقل کباب تو اون مغازه چرب و پردود هدر نره. اون واسه رسیدن به خواستش حاضر به انجام هر کاری بود و خط قرمزی هم نداشت. از اونایی بود که وقتی ازشون کلا میخوان واسه نشون دادن خودشون سر و کلا رو با هم میارن. خصلتی که ازش یک کیس ایدئال ساخت واسه مقابله و سرکوب مخالفای جمهوری اسلامی. این ویدیوی تونل زمان درباره اکبر کبیری آرانیه. از روزگاری که معروف بود به اکبر کبابی و برای فرار از سرنوشت محتومش پای منقل کباب دست و پا میزد، تا زمانی که با نام مستعار فکور یکی از بی‌رحم‌ترین شکنجه‌گران زندان‌های ایران تو دهه 60 شد، یکی از همونایی که اتهام تجاوز به دختران باکره قبل از اجرای مراسم اعدام رو تو پرونده‌اش داره. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. خیلی از زندانیهای سیاسی دهه 60 به خصوص 67 ها تو نوشته ها و کتاب ها و صحبت هاشون به بازجوی بیرحمی با نام مستعار فکور اشاره کردن که تو دوره کوتاهی هم رئیس زندان اوین بوده، کسی که حد و مرزی برای قساوت و بیرحمیش وجود نداشته. معدود نجات پیدا کرده های اعدامای فلهی 67 هم فکور رو تو ردیف عاملین تجاوز به دختران مجاهد و اعدامی ها قرار می دادن. چهره این مرموز و ناشناخته بدون عقبه اجتماعی و سیاسی. اما فکور کی بود و خواستگاه اجتماعیش کجا بود؟ کسی که نه چپ بود و نه بچه مذهبی چطور به بدنه جمهوری اسلامی را پیدا کرد و به یکی از نمادهای سرکوب و شکنجه تو دهه 60 تبدیل شد؟ زمانی که اکبر کبیری نام فکور رو برای خودش انتخاب کرد، شاید فکر میکرد یه روزی شبیه چهرهایی مثل اسدالله لاجوردی که ازشون الگو برداری میکرد به جایگاه‌های مدیریتی و ریاستی تو نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی راه پیدا کنه. اما در نگاه صاحبان قدرت اون فقط یه عامل ترور بود و ابزار شکنجه و جایگاهی بیشتر از اینم براش متصور نبود. حتی با اینکه تو دوره کوتاهی ریاست زندان اوین رو بهش دادن، اما دوباره به کارکرد اصلیش برگشت و رخت یه بازجو شکنجه‌گر رو به تن کرد و شاید تنها ترقیش گرفتن مأموریت‌های برون مرزی بود. اکبر کبیری آرانی که پسوند فامیلیش نشون میده اهل کجاست، سال 1338 تو آران و بیدگل متولد شد، یه شهر کوچیک تو همسایگی کاشان. آران و بیدگل همین الانش هم از محرومترین شهرهای استان اصفهان، چه برسه به 60 خورده ای سال قبل. به همین خاطر خیلی از بومیاش جلای شهر و دیار میکردن و رای یکی از دو کلان شهری میشدن که تو شمال و جنوب این شهر قرار داشت، یعنی تهران و اصفهان. پدر اکبر کبیری معروف به آقا شیخ از اونایی بود که گزینه شمالی رو انتخاب کرد و اواخر دهه 40 خانواده‌اش رو به تهران کوچ داد. اونا تو محله عطابک تهران ساکن شدن و عاشق کبیری بابای اکبرم تو همون محله مغازه کبابی باز کرد و شد عاشق کبابی و پسرش اکبر هم معروف شد به اکبر کبابی. اکبر با اینکه هیچ علاقه ای به اسم و رسم کبابی نداشت، اما تمام سالای نوجوانی و جوانیش تو همون محله و همون کبابی سپری شد، تا اینکه سال 56 رسید و وقت سربازی رفتنش شد. حدود یه سال قبل از انقلاب راهی خدمت شد و سربازیش افتاد نیرو هوایی. 7-8 ماهی بیشتر از خدمتش نگذشته بود که تب و تاب انقلاب بالا گرفت و تو اون شلوغی و به هم ریختگی پادگانا اکبرم از خدمت فرار کرد. شاید بوی انقلاب شنیده بود و میخواست با فرار از پادگان در حد یه برگم که شده سابقه انقلابیگری بره تو پروندش. 2-3 هفته بعد از انقلاب تو اون بلبشوی غیرقابل وصف به عنوان سرباز فراری خودشو به کمیته مسجد حسینی عطابک معرفی کرد تا بقیه خدمتشو زیر پرچم جمهوری اسلامی بگذرونه. این نقطه ی آغاز ارتباط گرفتن و ترقی اکبر کبابی تو نظام تازه تأسیس اسلامی بود، جایی که اکبر کبابی یه شبه شد برادر اکبر و بعد از پایان دوره خدمتش هم اونجا موندنی شد. اکبر کبیری تو روزایی که سرباز کمیته مسجد حسینی بود به واسطه برخورد با افرادی که ضد انقلاب شناخته می‌شدن نشون داد مهره به درد بخوری و برای جا افتادن تو این لباس تازه همه کار می‌کنه. به همین دلیل هم تونست جاپاشو محکم کنه و بعد از پایان دوره خدمت سربازی صندلی ریاست کمیته مسجد حسینی رو هم از امام جماعت مسجد که آخوندی به نام شجاعی بود بگیره. اما این صندلی چیزی نبود که اکبر کبابی دنبالش باشه و دل بستش بشه. واسه همینم وقتی توجه علم الهدا امام جمعه فعلی مشهد که اون زمان رئیس کمیته منطقه ده بود بهش جلب شد و درخواست جذب شد، انگار که ستاره اقبال بهش چشمک زد و اکبر کبیری 21 ساله با تمام وجود رای کمیته منطقه ده شد. کمیته ای که مقرش تو میدون خراسان بود و یکی از فعالترین کمیته های تهران در مقابله با گروه های سیاسی مخالف به شمار می رفت. حمله به کتاب فروشی ها، آتیش زدن دفاتر نشریات وابسته به مجاهدین و برهم زدن تجمعات گروه های سیاسی تهران تو سالهای 59 و 60 عموماً کار اعضای این کمیته بود. افرادی غالباً کمسواد، به شدت بیرحم و با نگاه و تفکرات بسته و مذهبی که خیلی هاشون بعدها به اوین رفتن و هسته اصلی و اولیه بازجو شکنجگران زندان اوین رو تشکیل دادن. البته قبل از رسیدن به اوین یه ایستگاه دیگه داشتن، کمیته مرکز. اکبر کبیری و حسن پالاندوزان که تو کمیته مسجد حسینی حتی بک با هم بودن به کمیته مرکز رفتن. حسن پالاندوزان تو بخش اطلاعات و کبیری تو گروه ضربت کمیته مرکز مشغول به کار شدن. پالاندوزان همونجا موند و اکبر کبیری برای ماموریتی تازه پاش به زندان اوین رسید. همزمانی این انتقال با بازداشت و اعدام فلهی دهشست به خوبی نشون میده ماموریت تازه اکبر کبابی سابق و برادر اکبر فعلی چی بوده. شکنجه و بازجویی از سیل بازداشتی ها. آوازه اکبر کبیری تو کمیته مرکز به گوش اسدالله لاجوردی هم رسیده بود و همون هم ترتیب انتقالش داد تا یکی از بیرحمترین و مخوفترین بازجوهای زندان اوین با نام مستعار فکور متولد بشه. اکبر کبابی که هیچ علاقه ای به اسم و رسم کبابی نداشت، بالاخره به اون اسم دهن پرکنی که دنبالش بود رسید، فکور. و خب طبیعی بود که برای حفظ این اسم و جایگاه تازه از هیچ جنایتی واهمه نداشته باشه. به گفته زندانی های دهشست، فکور ترسناکترین بازجوی شعبه 7 بود، به طوری که معروف بود کسی که هیچ جوره حاضر به همکاری نمی شد و به حرف نمی اومد و مقاومت می کرد تهدید می شد به اینکه پروندهش رو می دن دست فکور، چرا که فکور رو به این ویژگی می شناختن که تحت هیچ شرایطی دست از سر زندانی و بازجوی و شکنجه بر نمی داره. یکی از زندانیای سابق شعبه 7 نقل میکنه مواردی بوده که زندانی بدنش عفونت کرد و به دلیل بوی شدید عفونت کسی نمیتونسته بهش نزدیک بشه، یا اینکه یکی دیگه در اثر شکنجه کنترل مدفوع و ادرارش رو از دست داده بود و همیشه تو کثافت بود و بوی بدی میداده. اما فکور دست از بازجویی و شکنجه اونا هم بر نمیداشته و واسه حرف کشیدن از زندانی هیچ حد و مرزی قائل نبوده. البته دوره حضورش تو شعبه 7 اوین خیلی طولانی نبود تا بتونه همه تواناییاشو نشون بده. پاییز 61 فکور و یکی دیگه از بازجوهای اوین با نام مستعار پیشوا به زندان گوهردشت منتقل شدن. زندان گوهردشت که بعدا به رجایی شهر تغییر نام داد، تو سالای اول انقلاب و دهه 60 برای زندانیای سیاسی یه جورایی ته دنیا بود. زندانیایی که بیشتر از یه سال از بازداشتشون میگذشت و هنوز به حرف نیومده بودن و میفرستادن زندان گوهردشت تا با شکل و شمایل متفاوت تری ازشون بازجویی بشه. گفته میشه تو این دوره مخوفترین و بدنامترین بازجوهای اوین به زندان گوهردشت منتقل شدن. فکور برای تأمین خواسته بالاسریاش از هیچ قساوتی کوتاهی نمیکرد تا شاید به چیزی که دنبالش بود برسه و تنها به عنوان بازجو شکنجهگر نشناسنش. اون میخواست خودشو با آسانسور ترقی حکومت گره بزنه و تو بدنه نظام بالا بره و برای برهه کوتاهی توفیقاتی هم به دست آورد. مثلا سال 64 تو دوره اصلاحات زندانا چند ماه بعد از برکناری لاجوردی به ریاست زندان اوین رسید. برای مدت کوتاهی اون دیگه نه اکبر کبابی بود نه فکور، شده بود حاج اکبر کبیری رئیس زندان اوین. دیگه تنهایی تردد نمی‌کرد و هم راننده داشت و هم محافظ. اما عمر ریاستش خیلی طولانی نبود، چرا که جمهوری اسلامی تو دهه 60 بیشتر از اینکه رئیس زندان کوچه‌الواری نیاز داشته باشه، بازجو و شکنجه‌گر و عامل ترور و عزل فیزیکی لازم داشت. با واسه همین هم اکبر کبیری دوباره برگشت به زندان گوهردشت و کسوت فکورمون بازجوی بیرم رو به تن کرد و تا اواخر دهه 60 تو زندان گوهردشت موندنی شد. یکی از مهمترین پرونده‌ای که اسم فکور بهش گره خورده متعلق به همین دوره دوم حضورش تو زندان گوهردشته، پرونده تجاوز به دختران اعدامی. بسیاری از زندانیان آزاد شده اون دوره فکور رو تو فهرست افرادی قرار میدن که به دختران باکره عضو سازمان مجاهدین قبل از اعدام تجاوز میکردن. حتی برخی منابع به طور مشخص از دختری به اسم آزاده طبیب نام بردن که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین تو زندان بوده و قبل از اعدام توسط فکور مورد تجاوز قرار گرفته. با افشای ابعاد و جزئیات جنایت‌های فکور تو زندان گوهردشت دیگه برای مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مهرز شده بود فکور یه ماشین شکنجه و کشتاری که از هیچ اقدام خارج از چارچوب‌های انسانی هم ابایی نداره. در نتیجه ماموریت‌های برون مرزی شروع شد. با توجه به سوابق و پیشینه فکور بدی بود تنها وظیفه‌ای هم که خارج از مرزهای ایران بهش مؤول بشه ماموریت قتل و از بین بردن مخالفان جمهوری اسلامی باشه. مهران پاینده، عباس خداقلی و حمید نوذری که پژوهش‌های گسترده‌ای در رابطه با ترور سران احزاب کرد تو رستوران میکونوس برلین داشتن، حاصل تحقیقاتشون رو تو کتابی با عنوان هنوز در برلین قاضی هست در سال 2000 تو آلمان منتشر کردن. تو بخشی از این کتاب شهادت‌های منوچهر گنجی، دبیرکل سازمان درفشکاویانی تو دادگاه میکونوس نقد شده که بارها از اکبر کبیری به عنوان یه عامل ترور و مأمور عزل فیزیکی مخالفان جمهوری اسلامی نام برده. منوچهر گنجی برای شهادت در مورد پرونده ترور میکونوس تو دادگاه حاضر بوده، اما تو بخشی از صحبتاش هم به ماجرای قتل عطاالله بایعمدی یکی از اعضای سازمان درفشکاویانی اشاره کرده و از اکبر کبیری آرانی به عنوان قاتلش نام برده. گنجی تو دادگاه گفته در سال 1988 حداقل 18 نفر از افراد سازمان درفشکاویانی در ایران بازداشت شدند. سپس فردی به نام کبیری که از مسئولین زندان اوین بود اظهار تمایل کرد در مقابل دریافت پول ترتیب آزادی اونا رو بده. ما هم پذیرفتیم باهاش ملاقات کنیم. از طرف ما سرنگ عطاالله بایعمدی رفت. دیدار اول در ترکیه برگزار شد و 16 نفر از زندانی ها آزاد شدند. یه اعتماد حداقلی جلب شده بود که کبیری تقاضای ملاقات دوم رو در دبی داد و اصرار داشت من هم حضور داشته باشم، اما میسر نشد و بایعمدی تنها به دبی رفت. اون ساعت 4:30 صبح وارد دبی شد و به هتل رفت و ساعت 8:30 جسدش رو مامورای نظافت هتل پیدا کردن. کبیری ساعت 11 صبح همون روز دبی رو به مقصد ایران ترک کرد. اکبر کبیری یا همون بازجو فکور که ظاهراً سرش تو زندانه ی اوین و گوهردشت خلوت شده بود، اولین مأموریت برون مرزیش رو دریافت میکنه. مأموریتی برای ترور سران سازمان درفشکاویانی که از داخل ایران با هدایت و مدیریت خودش شروع میشه، توی جایی هم پیش میره و حتی یه نفر هم ترور میکنه. اما نقشه ترور منوچهر گنجی رئیس سازمان نیمه تموم میمونه و فکور هم لو میره تا نشون بده سایزش به مأموریت‌های بزرگ نمیخوره و قد و قوارش نهایتاً در حد همون شکنجهگر اتاقای بازجوییه. ماجرای این مأموریت با دستگیری 18 نفر از وابستگان سازمان درفشکاویانی تو ایران آغاز شد و کبیری مأمور شد به سران این سازمان نزدیک بشه و اونا رو ترور کنه. به همین منظور با حربه دریافت پول برای آزادی دستگیر شده و با سران سازمان تماس میگیره و درخواست میکنه با گنجی رئیس سازمان دیدار و مذاکره کنه. قرار اول تو ترکیه میذارن که گنجی از ملاقات منصرف میشه و بایعمدی و قلی‌زاده به جاش میرن و ضمن دیدار با فکور گفتگوهای اولیه رو هم با محوریت آزادی دستگیر شده در قبال پول انجام میدن. بعد از بازگشت فکور به ایران طبق قول و قرارهایی که گذاشته شده بود به منظور جلب اعتماد گنجی دستگیر شده و آزاد میشن. فکور که ظاهراً به قول و قرارش عمل کرده بود برای ادامه گفتگوها قرار بعدی رو تو دبی میذاره و درخواست دیدار با گنجی رو داره، اما گنجی اطمینان نمیکنه و باز هم بایعمدی برای دیدن فکور به دبی میره. بایعمدی طرفای ساعت 4:05 صبح وارد هتلش تو دبی میشه و جنازش کمتر از 4 ساعت بعد تو اتاقش پیدا میشه. به استناد شواهد و مدارک موجود آخرین کسی که به اتاق بایعمدی رفته فکور بوده. لو رفتن این عملیات و ناتوانی تو ترور منوچهر گنجی سبب شد فکور به حاشیه بره و تا مدت ها زندگی پنهانی داشته باشه. اون یه مدتی تو حفاظت اطلاعات ارتش بود و بعدم به بازرسی نیروی انتظامی رفت، اما در نهایت تو دهه 80 مثل خیلی از شهرهای اطلاعاتی دیگه وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و سعی کرد گذشته شد در ظاهرم که شده پاک کنه و بیشتر به عنوان یه فعال اقتصادی شناخته بشه. البته نوع جنس فعالیت‌های اقتصادیش کماکان به پشتوانه همون سوابق امنیتیش پیش می‌رفت. مثلا تو دهه 80 همزمان با بالا گرفتن تحریم‌های اقتصادی انحصار خرید قیر از عراق رو در دست گرفت. سال 84 رضا گلپور کارمند وزارت ارشاد و روزنامه‌نگاری که سابقه روابط نزدیک با منابع اطلاعاتی و امنیتی رو هم داشت، بعد از انتشار کتاب هنوز در بلنغازی است که توش به ماجرای ترور عطالله بایحمدی اشاره شده بود، پژوهشنامه مستند و مفصلی رو به عنوان آقای خاتمی هوشیار باش چشمای اطلاعاتی از جانیان بین‌المللی اند رو منتشر کرد و تو اون کتاب ضمن تایید شهادت منوچهر گنجی تو دادگاه میکنوس در رابطه با اکبر کبیری اشاره ایم به فعالیت‌های اقتصادی این بازجوی سابق زندان اوین داشت و نوشت: اکبر کبیری با نام مستعار فکور که در سال 64 مدت کوتاهی رئیس زندان اوین بود، عطالله بایحمدی را خرداد ماه 1368 در دبی به قتل رساند. کبیری اکنون با حمایت رحیم صفوی فرمانده ارشد سپاهی شرکتی به نام حفاظگستر افق را اداره می کند که مجری طرح‌های حفاظتی از صنایع نفت و پتروشیمی است. اکبر کبابی سالای دور و برادر فکور سابق حالا دیگه فقط آج اکبر کبیریه، یه تاجر آبرومند، البته فقط در ظاهر، چرا که تجربه ثابت کرده فعالیت اقتصادی برای این آدمای با سوابق امنیتی تنها یه پوشش و هر زمان که ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی بهشون نیاز داشته باشه از پوشش در میان و خودشونو مهیای ماموریت‌های تازه میکنن. حالا چه شکنجه و بازجویی باشه، چه ترور و حذف فیزیکی معترضان و مخالفان. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: 전화해 대.
1: گرانترین و با شکوه ترین شاهکار تاریخ بشر چطور در یک روز تکه تکه شد؟ فرشی که تار و پودش از طلا و رج به رجش از زمرد و یاقوت بود، اما سرنوشت بسیار ترخی داشت. در تالار کاخ کسرا در تیسفون فرشی پهن بود به اسم بهارستان، شاهکاری بی نظیر که خسرو پرویز دستور بافتش رو داده بود تا در زمستانهای سرد شکوه بهار ایران رو جلوی چشمانش بیاره. جویهای آب روی این فرش از مروارید، زمینش از طلا، برگهاش از زمرد سبز و گلهاش از یاقوت سرخ ساخته شده بود. یک شاهکار بی همتا در جهان باستان. اما بعد از سقوط تیسفون در سال 16 هجری این شاهکار به دست اعراب افتاد. فرشی با اون سنگینی و عظمت که برای حملش به مدینه ده ها شتر نیاز بود. طبری تاریخ نویس بزرگ می نویسه وقتی فرش به مدینه رسید، تصمیمی باور نکردنی گرفته شد. به دستور خلیفه برای تقسیم عادلانه غنایم بین جنگجویان، این اثر بی‌نظیر تمدن ایران رو تکه تکه کردند. بله، با ضربات شمشیر، تبر و خنجر این شاهکار بی تکرار بشری را خرد کردند تا طلا و جواهرات بافته شده در اون رو تقسیم کنند. جالب اینجاست که ارزش فقط یک قطعه کوچک از فرش بریده شده که به امام علی رسید 20,000 درهم بود. تکه ای از بهشت هنر ایران برای همیشه زیر تیغ غارت نابود شد و از دست رفت. شاهکاری که اگر امروز وجود داشت، ثروتی بی انتها و فخر هنر ایران بود. برای زنده نگه داشتن تاریخ ناگفته این خاک، ماورا رو دنبال کن.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، در روز جمعه چند روز پیش ما در خدمت در واقع یکی از هنرمندان برجسته کشورمون بودیم در زمینه تئاتر و سینما، استاد محبوبه بیات، و همچنان که قبلا وعده داده بودیم قرار بر این شد که ما گفتگوهامون رو با خانم بیات ادامه بدیم. در قسمت اول همچنان که شاهد بودید ما به ترتیب زمانی شروع کردیم، از ابتدای زندگیشون، دوران کودکی و نوجوانیشون رو مرور کردیم با حضور خودشون و رسیدیم به ابتدای فعالیت‌های جدی هنریشون در عرصه تئاتر در شهر مشهد. توضیحات خیلی کوتاهی و اواخر برنامه دادن و ما امروز رو بخش عمده برنامه امروزمون رو سعی خواهیم کردش که به فعالیت‌هایشون در عرصه نمایش در شهر مشهد و تجربیاتی که داشتن با گروه‌های تئاتری که کار می‌کردن و کلاً تجربیاتی که به عنوان یک هنرمند در واقع تازه کار در اون زمان با گروه های دیگه تئاتری داشتن، ارزیابی هایی که دارن در رابطه با فعالیت های مختلف گروه های تئاتری در مشهد آن زمان در دهه 40 و اوایل دهه 50. خانم بیات عزیز، خانم محبوبه بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان ایرانی شما که دل در گروه وطن دارم و مدیریت این سازمان که این زحمت رو کشیدن در این شرایط وضعیت ایجاد کردن که مردم بتونن مستقیم از اخبار مطلع بشن برخلاف صدا و سیمای جمهوری اسلامی که جز دروغ و تبلیغات مزخرف کاری نمی‌کنه.
1: سپاس از شما. بله، منم تشکر ویژه دارم از جناب آقای سعید بهبهانی و هما خانوم مدیران تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که ما بتونیم بخش‌هایی از تاریخ فرهنگ و هنرمون رو در واقع مرور کنیم، یه نگاه جدی داشته باشیم با حضور هنرمندان مختلف از جمله خانم محبوبه بیات نازنین که سرشار از تجربه، سرشار از ناگفته‌ها هستند و یک در واقع میشه گفت منبع ارزنده‌ای هستند در رابطه با تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی این مرز و بوم، و از ایشون صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و ما امیدوارم که در مجموعه گفتگوهایی که از جلسه قبل داشتیم تا امروز و برنامه های آینده بتوانیم به یک نگاه تازه از تاریخ فرهنگ و هنرمون برسیم. خانم بیات عزیز، در برنامه گذشته رسیدیم به زمانی که شما از طریق پسر خالتون آقای مهدی صباغی در واقع آشنا شدیم با یک گروه تئاتری که ایشون هم در اونجا فعالیت داشت، گروه تئاتری نیما که فکر کنم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی بود در اون زمان.
2: فریدون صلاحی عزیز، انسان شریف بی‌نظیر.
1: درسته. قبل از این که برسیم من یه جایی خوندم، برای من جالب بود، فکر کنم خودتون سالها پیش گفته بودید که در برنامه قبلیمون بهش اشاره نشد، اینجا خواستم از شما بپرسم، شما قبل از این که به در واقع به این گروه های تئاتری بپیوندین که حالا توضیح خواهیم داد در ادامه برنامه، ظاهرا یک تجربه کوتاه دیگه هم داشتید در سن 14 سالگیتون با آقای امیر قویدل، گروه تئاتر دو شعله، درسته؟
2: بله، من امیر خدا رحمتش کنه از دوستای صمیمی برادرم بود. بعد اون موقعش نامادری داشت و یه مقدار حالش خوب نبود، بیشتر خونه ما بود. بعد اینا دو روز مونده بود به اجراشون، بازیگرشون قطع کرده بود رفته بود یا مشکلی پیدا کرده بود، امیر به برادرم محمود گفته بود که به محبوبه بیاد. گفت ما بابا مامانم میکشه ما رو، مگه میذاره این بیاد فلان؟ بابا هر جور شده یواشکی هم شده بیارش، بگو با تو داره میاد تمرین تو رو ببینه. خلاصه ما یک 24 ساعت همینجوری این پیس رو زیر میز مدرسه یواشکی خوندیم و حفظ کردیم و خوشبختانه حافظه من خوبه. بعد دیگه رفتیم اجرا کردیم و بعد دیگه گروه هایی که حالا تو مشهد کار دانشجوهای بودن، گروه های حرفه‌ای داشتن و اینا اومد بودن کار دیده بودن، گفتن با اینا به محمود میگفتن خواهرت حرفه بیارش تو کار ما، تو گروه ما فلان. گفت بابا اینم دوشبم با ترس و لرز اومده، مامانم اجازه نمیده فلان اینا. بله دو شب اونجا رفتیم و اجرا کردیم و یادش بخیر.
1: همت نمایشنامه رو یادتون هست در رابطه با چی بود؟
2: همه نمایشنامه مردی بود که قمار میکرد و زندگیشو میباخت و زنشو میباخت و بعد سر اون موضوع کشیده هم قرار بود من به امیر بزنم یه جوری، یا من از این حالت مظلوم بودنش اینو همیشه شاکی بودم. خیلی صبور بود، اعتراض نمی کردم، میشه صبور بود. بعد منم از دست این اخلاقش لجم می گرفت، مثلا همش بهش گفتم تو چرا وای میسی اینا مثلا به تو زور میکنه. سر اون ماجرا یک کشیده واقعی زدم.
1: اوه جالبه.
2: گردم بند خودم باره شد رو صحنه. بعد اومد گفت حالا دقدلیت خالی کردی؟ گفتم ببین زندگی اینه، نمیتونی بشینی آدم ها بزنن دو سره.
1: بله. شما بعدها که امیر قویدل وارد عرصه سینما شد با ایشون هم همکاری نداشتید دیگه؟ نه نداشتین در سینما؟
2: نه یه دونه کار باهاش داشتم، خدایا اسمش الان خاطرم نیست. یک فیلم با هم این اواخر کار کردیم، ولی خب اون دیگه رفته بود تو دهی شده بود و دوست داشت در واقع فیلم های معنادار بسازه و اینا. منم که پادشاهی خواه بودم اکثرا اصلا به من نزدیکم نمی شدن چه برسه بخوام کار کنم. من تو محافل می دیدم چون تو خصوصی منو می دیدن بقل بوسر داری خوبی فلان، ولی وقتی توی محافل منو می دیدن سلام محبوبه چون خلو خانم بریاد می رفتن وای نمی سادن کنار من که و بال من دامنشون رو بگیره. خلاصه خیلی ها بودن از دوستان، خود این فریدون جیرانی، خود این قبیدل، خیلی از اینا که خب رفقای مالا بچگی و تئاتر مشهد و اینا بودیم با فریدون. فریدون یک رفیق استثنایی بود برای من و کارهای استثنایی تو رفاقت کرد با من. ولی این انقلاب همه ما رو این دونه اناری که اینجوری بکوبنش به زمین دونه دونه شدیم پاچیدیم این بر اون بر.
1: درسته. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. بله. بله در موردش صحبت خواهیم
2: کرد. غلامرضا موسوی بود، فریدون جیرانی بود، اینا واقعا برادرانه. بعد چرا بگم برادرانه؟ واقعا باید اسم دوست روشون گذاشت. رفیقم نمیگم چون رفیق تو دیا میگم دوست، همراه، حامی. اینا اینجوری بودیم ما با هم تا قبل از این شورش 57 دوست بودیم.
1: بله حالا بهش اشاره خواهیم کرد خانم بیات. فقط این سوال رو قبلش بپرسم، این گروه تئاتر آقای قویده که گروه تئاتر دو شعله بود ادامه پیدا کرد، یعنی فعالیتش مداوم بود یا اینکه وقفه داشت اون زمان؟
2: بعد اینا مدتی کار میکردن، برادر کوچیک من هم تو گروهشون بود.
1: آها، ایشون هم
2: بله
1: پس کار بازیگری میکردن، محمود خان.
2: بله، ما خانوادگی عشق هنر بودیم دیگه. پدرم که عاشق صدای تاج اصفهانی بودن و یه تسل دایم زیر کرسی برای ما میخوندن زمستونا. بعد برادرم که خب با شجریان با هم دست دبیرستان بالا آمدن و ساز و صدا و موسیقی و بعد این برادرم هم خیلی اهلش بود، ولی به خاطر شرایط خانوادگی رفت تو نیرو هوایی. اونجا هم که با خانمش آشنا شد، خانمش هم افسر نیرو هوایی بود، آشنا شدن و عاشق شدن و دیگه زندگی راه دیگه ای رو جلوش گذاشت و از هنر فاصله گرفت. ولی معمولا همین فیلم ها رو میبینه، تئاتر رو میاد میبینه، بعد نمیدونم کتاب هم اینجور کتاب خونه خیلی خوب، یه بیان خیلی خوب داره، یکی دو تا کتاب صوتی برای من پر کرد فرستاد، اینا بیان خیلی خوبی داره. کلن خانواده پدری من فن بیانشون ژنتیک خوبه، دختر عموهای من، پسر عموهای من، اصلا ما چیز نداریم، شل حرف نمیزنیم، ما مثلا روز به حالت عامیانه حرف نمیزنیم، کلن از خانوادگی عادت داریم که شمرده و کافی و کامل صحبت کنیم.
1: درست.
2: و بیان خوبی دارن همه بچه های فامیل ما.
1: درسته. و فن بیان هم که یکی از پایه های اصلی هنرهای نمایشی است، به خصوص تئاتر.
2: اصلا الان یکی از چیزهایی که من خیلی شاکی هستم، دوستانی هستن که میان جلو دوربین. بله، شما ممکنه باسواد باشی، شما تو سیاست ممکنه نظریه پرداز باشی، ولی نه کاریزمای دوربین رو داری، نه اصول جلو دوربین نشستن رو رعایت میکنی. همینجوری یلخی میاد طرف اینجوری میکنه میشینه، نمیدونم. بعد بیان یا خیلی دیگه بیان کتابی ثقیل حوصله سربر، یا به هر حال سناشون چون بالاست و میگم سنش پایینه، فارسیش خوب نیست، به همین جوری جمله ها رو میجوون، جمله ها رو نصف نیمه رها میکنن. و این خب ببینید، ولی شما وقتی میای جلوی دوربین باید شرایطش رو داشته باشی. بحث زیبایی نیست، بحث کاریزما و تاثیرگذار بودنه. خیلی از این دوستان من میبینم، احترام دارم براشون، ولی اینا بهتره اصلا جلو دوربین نیان.
1: کاملا درست. بله، خیلی درست.
2: اگر مطلبی دارن بنویسن، یکی براشون بخونه. برای اینکه الان به خصوص که این گوشی ها زیاد شده و این تلویزیون هم زیاد شده، اینا به عنوان کارشناس میان. آخه تو کارشناس خوبی هم که باشی باید یکی حوصله کنه تو رو گوش کنه. اون یارو شهرام شارلاتان که توف پرت میکنه، تمام دهنش تمام مدت پر کف و توفه. آقا جلو دوربین نشستن یک اصولی داره. و بعد هم بغیر از اینه که تو آگاهی باید داشته باشی، حضور ذهن داشته باشی، بعد اینه که یا خیلی منقبض بشینی جدی صحبت کنی که تو رو جدی بگیرن، نه، تو باید یاد بگیری جلو دوربین فضا عوض کنی، نمیدونم حال و هوای گوش شنونده رو به بازی بگیری، چشم شنونده رو به بازی بگیری، حرکت های صورت میخواد فلان. یکی دیگه شون میاد انگار که این هسته خورما، میشینه جلو دوربین فقط کتابایی که خونده رو از حفظ میگه. آقا جون کتاب خوندی بسیار عالیه، کتاب میخونی بسیار عالیه، ولی نظرات اون نویسنده لزوماً نظرات جامعه من نیست. یاسپرس خیلی عزیزه برای من، ولی همه نظریاتش منطبق با فرهنگ من نیست. اون یکی همینطور، اون یکی همینطور. من خودم روزی که از خونم اومدم بیرون، 5000 جلد کتاب فقط رو دیوارا بود. من نه جمله حفظ میکنم، نه نویسنده حفظ میکنم، نه کتاب حفظ میکنم. بعد اینکه پوز بدم بگم بله منم این کتاب رو خوندم، من محتوای کتاب رو میریزم در درون ذهنم، چرخش میکنم، میشونم تو بدنم، جذبش میکنم تو گوشت و خونم. اون که با نظر من هماهنگی داره یا حتی هماهنگی نداره به نظرم جذابه، ولی خب با من هماهنگی نیست. اینا رو از خودم میکنم، بنابراین میتونم ساعتها بشینم بدون هیچ نوشته یا حرف بزنم، چون من از خودم حرف میزنم، یادداشت لازم ندارم. در این چیز که من خواهش میکنم از دوستان عزیز وطن پرست، برای اینکه دافعه ایجاد نشه، برای اینکه سخنان خوب شما شنیده بشه، فهم بشه، خواهشن اگر میان جلو دوربین، شرایط جلو دوربین بودن و لطفا رعایت کنید.
1: سپاس از نکته خیلی خوبی که گفتین. در مورد همین مسائل مفصلتر بحث خواهیم کرد. خیلی خوبه که الان اشاره کردید. خب ما برگردیم به ادامه بحثمون، بحث تاریخیمون، که شما بخشیش در واقع بخشی از تاریخ تئاتر ایران هستید، به خصوص در مشهد. بعد از این فعالیت کوتاهی که اشاره کردید، البته در شیراز هم به یه فعالیت دیگه‌تون اشاره کردید قبل از اینکه به صدا
2: کلاس 11 بودم،
1: بله، که قرار بودش در رامسر هم برنامه اجرا بکنین دیگه، درسته؟ اینا رو گفتین. اون اسمش، اسم اون نمایشاتون هست، اون نمایشی که تمرین میکردی، تمرین کردین کلاس 11 هم در شیراز؟
2: اسم یادم نیست، ولی میتونم که یک چیزی بود، یک پیس خانوادگی اجتماعی بود، یعنی حرفی داشت برای گفتن. خیلی اون زمان خودش کار بسیار زیبایی بود و انتخابم شد، برای اینکه کارگردانش خیلی آدم آگاهی بود به تئاتر و آدمی هم بود که صرفا نیومده بود که تئاتر خودش نشون بده، صاحب تفکر بود. اینکه در یک پیس کاملا خانوادگی و مسائل اجتماعی رو کاملا توش گنجونده بود و خیلی مورد قبول واقع شد.
1: درست. اما همچنان که اشاره کردید، در واقع ورود حرفه‌ای‌تر شما به عرصه تئاتر و نمایش زمانی در واقع فضاش ایجاد شد که به یکی از اجراهای گروه تئاتر نیما به سرپرستی آقای صلاحی، فریدون صلاحی، در واقع اومدین، وارد شدین، یعنی به دعوت پسر، بله بله، به دعوت پسرخالتون که ایشون هم جز همون گروه نیما بود دیگه، اگه اشتباه نکنم اسم اون نمایش هم از دریچه ها بود، درسته؟
2: از دریچه ها بود، بله، از بله. دریچه ها
1: که مال آقای صابری بود، نوشته رضا صابری بود، که آقای صلاحی
2: چقدر نویسنده خوبی بود، خودشو حفظ کرد.
1: درسته. میشه در رابطه با خود آقای صلاحی و اون گروه یه مقدار توضیح بدیم برای دوستانی که میخوان تعقیب کنن، آشنا بشن با فضای اون موقع مشهد؟ شما اجراهای دیگه این گروه هم قبلا یا بعدش میرفتی؟
2: بله، من آقای صلاحی رو خیلی دوست داشتم، مثلا دوست نزدیک بودیم، تا لحظه آخری هم که شون فوت کرد تماس داشتیم با هم. مسئله سر این که ما در مشهد، خب قبلش تئاتر گلشن بود که تیپ تئاترای لاله‌زار بود و بعد که فرهنگ و هنر ایجاد شد، گروه هایی هم بودن که خب مثل همون قبلی دل و مثل دوستانی که دانشجو بودن و اینا مستقل برای خودشون کار نمایشی میکردن. وقتی فرهنگ و هنر اومد اون بخش نمایش شد گذاشتن و آقای لطفی اومد ریاست اونجا رو قبول کردن و گروه ها اومدن به فرهنگ و هنر در واقع زیر یه سقف قرار گرفتن. مثلا آقای همایونی بود با گروهش منصور همایونی، اونها بیشتر کارهای کمدی میکردن و
1: درست. اسم گروهش هم مانی بود اگه اشتباه نکنم، گروه آقای منصور همایونی اسم گروه مانی بود، درسته؟
2: دقیق یادم نیست خدا، اینقدر اسم تو این کله من هست میلیاردی دیگه واقعا.
1: بله گروه مانی بود، فقط کارشون بیشتر کمدی بود. بله مال آقای همایونی
2: کمدی کار میکردن. آره میر بازل بود و اینا بودن، چند نفر بودن دیگه، درسته. از نسبت به ما سنشون خب بالا بود.
1: بله این آقای موتی و اینا هم بودن دیگه تو گروه آپادانا، محمد موتی و اینا هم، درسته؟
2: محمد موتی اون زمان مشهد نبود دیگه، اومده بود تهران،
1: درسته؟ یعنی چند سال قبلش دیگه تو همون مشهد میدونم
2: گروه جز به همون گروه هایی بودن که مستقل کار میکردن.
1: درست.
2: فرهنگ و هنر اینها رو در واقع جمع کرد زیر چتر،
1: درسته؟
2: بعد دیگه مثلا داریوش ارجمند گروه خودش رو داشت، منصور همایونی گروه خودش رو داشت، آقای کیانیان برادر رضا کیانیان،
1: داوود کیانیان
2: گروه، بله داوود، چقدر هم بچه ماهیه، چقدر این پسر آقا مهربونه، حیف که متاسفانه خط فکریشون صدمه زد به ایران، ولی من به هر دو برادر رو خیلی تحسین میکنم، آدم های با پتانسیلی بودن و بسیار مؤدب با اخلاق و با شخصیت بودن. باز میگم همه اینها تو شورش 57 باعث شد همه ما از هم فاصله بگیریم و دیگه کنار بذاریم هم دیگر رو، وگرنه قبلش همون هم کار میکردن، ما میرفتیم کارشون رو میدیدیم. مثلا یادم ایرج صغیری بود کار میکرد، ما میرفتیم تحسینش هم میکردیم، حتی چون شرط خوبی هم نداشت. خیلی بچه ها مراقبش بودن، مواظبش بودن، چون جنوبی بود و مشهد در واقع یه جوری بر دانشگاه اومده بود. چقدر ما صمیمی بودیم، چقدر هم دیگر دوست داشتیم، علی رغم اینکه این چی فکر میکنه، این چی کار میکنه، این روشش چیه، این حرفشو با چه نوتی بیتونی میزنه، ولی 57 باعث شد که یه جوری مثل این که در پوش همه برداشته شد و تو مجبور بودی انتخاب کنی، مجبور بودی انتخاب کنی اگر یارو دیگه داره واقعا علیه ایران و ایرانی کاری میکنه، تو دیگه نمیتونی بگی رفیقم دوستش دارم.
1: درست، کاملا درست. حالا وقتی شما صحبت به اینجا رسید، وقتی این تئاتر از دریچه ها رو شما رفتین دیدید، قبلا اشاره کرده بودین که با یه نگاه منتقدانه نگاه کردین به این تئاتر. یه بار برای دوستانی که در جریان نیستن توضیح بفرمایید که وقتی این تئاتر از دریچه ها نوشته رضا صابری به کارگردانی فریدون صلاحی رو دیدید و این باعث شدش که اساساً وارد عرصه جدی تئاتر بشین، در مورد بعد از دیدنش و اون دیدگاهی که داشتین در اون زمان، که فکر میکنم اون نگاه شما باعث شدش که آقای محمد علی لطفی مقدم که اون موقع از طرف وزارت فرهنگ و هنر به مشهد اومده بودن، ایشون در واقع شما رو انتخاب کردن، به خاطر این دیدن که نگاه خیلی متفاوت و خاصی داری نسبت به تئاتر. در مورد اینا توضیح بفرمایید، نحوه آشناییتون با آقای لطفی و حالا مسائل بعدی.
2: ولی من چون ذاتاً از بچگیم که خب خیلی مورد اعتراض واقع میشدم، برای اینکه خیلی نکته بینم، خیلی آنالیز میکنم همه چی رو، رفتار آدم ها رو، همه کارشون رو، همینجوری هولکی قضاوت میکنم. عادت دارم از بچگی، میگم این مثلا بچگی بعدی گذرونده الان بجت شده، میدونی آنالیزگرم
1: بله.
2: از بچگی، این عادتم بود، خیلی هم تو دهنم زدن ولی خیلی خوب عادتم همین. سر همین تئاترم همین بود، من چون نگاهم خیلی در واقع نکته سنجم توی چیزای ریز و کوچولو دقت میکنم و خب مطالعه هم زیاد بود دیگه، من مثلا به عنوان یک دختر مثلا بکنیم 19 ساله 20 ساله نسبت به هم سنهای خودم آگاهی های اجتماعیم خیلی بیشتر و وسیع تر بود، شایدم برای همینیش وقتیش دوست خانومی که خیلی نزدیک بمونه برام نداشتم، برای که حوصله سطحی نگری و وقت گذرونی نداشتم هیچ وقت. بعد اون نکته سنجی ها باعث شد که یکی اون باعث شد، یکی هم اینی که خب من درس خونده بودم، دیپلم داشتم و همون موقع هم سربازی می رفتم، سپاه بهداشت بودم. آقای لطفی خب متاسفانه گفتم به شما بیشتر خانوم هایی که اون زمان تئاتر کار میکردن یک جور آزادگی تو رفتارشون داشتن که جامعه نمیپذیرفت، مقبول نمیدید. این بود که ایشون هم به ملاحظه همین که چون قرار ما استخدام وزارت خونه بشیم باید خب ظاهر مقبولی هم توی جامعه داشته باشیم و قابل احترام باشیم، ایشون به من پیشنهاد کرد، گفت تو هم پتانسیل بازیگری و کار تئاتر داری، هم درکت خوبه، همین که برای من مهمه که یک آدم قابل احترام و استخدام. حالا ما بعدا به مشکل خوردیم به خاطر سربازی من و من سرباز فراری بودم و بعد خلاصه بالاخره معافیمونه گرفتیم و دوباره حقوقمون بست.
1: بر دست پای بهداشت رفت.

0: با گروه ها در تماس بودن، دعوت میکردن از گروه های تهران، آقای نصیریان اینا، گروه های دیگه، جعفر والی دعوت میکردن تا آسمی و بردن مشهد، شرایط برشون فرا میکردن که بچه ها اگر امکان سفر ندارن گروه ها رو دعوت میکرد اینجا که بتونن بیان کارو اجرا بذارن، مثل چی بود خدایا آقای نصیریان با عزیز دلم آذر بخش اومدن
1: آها اومدن اجرا کردن دیگه، همون گروه تئاتر
0: بله
1: مقدور که بعدا شما باشون ملحق
0: بله
1: شدید.
0: آقای نصیریان با گروهش با انتظام اینا میمدن مشهد، که اصلا همون سفرهای دوستان بود که آقای انتظامی اومد یه دونه کار از من دید، به آقای لطفی گفتش که این دختری اینجا جاش تنگه، بفرستش تهران.
1: درست.
0: انتظامی در واقع اهرم حرکت من به تهران شد.
1: بله حالش خواهیم
0: و
1: پرداخت. فقط کدوم تا اجرای شما بود که آقای مورد توجه آقای انتظامی واقع شد؟
0: دیگه چند تئاتر عزیز دلم آذر فخر بازی میکرد با ای خدایا
1: نه اون اجرایی که آقای انتظامی، اون اجرایی که اجرای شما که مورد به اصطلاح پسند آقای انتظامی واقع شد، اون کدوم کار شما
0: آها
1: بود؟
0: اون چیز بود، اون یه تئاتر ساده ای بود، آقای لطفی نوشته بودن که یه تیمساری مثلا به سگش توهین میشه، بعد داستان میشه و خلاصه باید داغدار میکنن. من اون چادریه بودم، میومدم با چادر دفاع میکردم از این داستان ها، از اون حالت چادر. ولی خب بیرون دیده بود، بعد من اون چادری که سر کرده بودم و اون فرهنگ در واقع عامیانه رو که بازی میکردم به چشش اومد، برای که من بیرون یه دختری قرتان پرتان و مینجوپوش و خیلی به روز بودم، بعد با اون چادر اون بازی رو پسندید، گفت این پتانسیل داره، حیفه
1: درست
0: که اینجا بمونه، جاش تنگه اینجا.
1: درست. خب بعد از اینکه به صدا آقای لطفی در واقع شما رو انتخاب کردن، دیگه رفتین تو گروهی که آقای داروش ارجمند در واقع سرپرستیش رو به عهده داشت، گروه رودکی اگه اشتباه نکنم اسمش، رو گروه تئاتر
0: برای
1: رودکی.
0: اینکه تنها گروهی بود که کار در واقع جدی تئاتر میکرد، مثل آقای هماینی که کمدی کار میکردن، تیپ گروهشون با من نمیخون، یا مثلا کیانیانی که مثلا کار مذهبی میکردن با من همخونم. بعد خود فریدون صلاحی هم چون بچه هایی که باهاش کار میکردن تقریبا آماتور بودن، من دلم خواست کار حرفه‌ای بکنم، ارجمند اونجا بیشتر کارش حرفه‌ای بود و بچه هایی که باهاش کار میکردن کار بلدتر بودن. بعد نمایش هایی که انتخاب کرد درست، خب خوشبختانه شانس من 50 سال سلطنت پهلوی و اینا، جشنهای 2500 ساله و نمیدونم از این داستان ها، تمام نمایشان بر اساس جشن 2500 ساله شد، راجب اردشیر شاه، نابغه از دودمان آریا رمنا، نمیدونم خیلی چند تا دیگه نمایش بود که در واقع شکوه ایران باستان رو تداعی کرد و قصه ها بر اون محور بود. من خب همون سال در واقع سیزان، همون سال در واقع من 6 تا تئاتر بازی کردم
1: یعنی از همون ابتدای
0: همزمان.
1: ورودتون، یعنی از همون ابتدای
0: بله
1: ورودتون شما مصادف شد با همین جشنای 2500 ساله و اون فضاها و شما خیلی هم پرکار ظاهر شدید.
0: بله بلکه کسی نبود، من بودم و سروناز جهانی.
1: درسته. ایشون هم تو گروه شما بود خانم سروناز جهانی یا نه؟
0: بله اول بود دیگه، بعد از همون زمان دیگه رفت ندیدیمش، ازدواج کرد.
1: درسته. ایشون مدتی قبل از شما در واقع اومده بودن، میشه گفتش
0: بله
1: که
0: اون قبل از
1: توی
0: من با دارش حتی من کار میکرد.
1: آها با همین گروه رودک. ببینم آقای انوشیروان ارجمندم بود تو گروه یا نه، یا ایشون جدا بود؟
0: انوش از داروش بزرگتر بود ولی اصلا
1: بله.
0: کارش این نبود، انوش تو تهران زندگی میکرد.

0: و مثل اینکه توی صنعت حمل و نقل بود، کامیون و نمیدونم از این
1: درست.
0: دخترانا بود، ما هم
1: اما در گروه
0: نمیشناختیم.
1: شما آقای رضا صابری هم که حضورشون خیلی پررنگ بود،
0: رضا
1: درسته؟
0: صابری بود، بله رضا صابری بود که خب نویسنده هم بود و بازیگر خوبی هم بود و بچه خوبی هم بود، خودم برای زنگ گرفتم. ولی
1: عجب.
0: متاسفانه، آره متاسفانه، این 57 باز باعث شد که این گرایش هایی که خیلی ها، ببین اصلا ربطی به انقلاب هم به قول اینا نداره، خیلی ها چون کودکی سختی گذرونده بودن، حالا مادر ناتنی داشتن، پدر ناتنی داشتن، پدر مادرشون کارگر بودن، خواسته های تجملاتیشون رو نمیتونستن برآورده کنن، و نسبتا بچه های باهوشی هم بودن که خب مثل بقیه بچه ها قانع نبودن و دلشون میخواست به جایی برسن، فریب این ملای خیانتکار خون در خمینی رو فکر کردن اون میاد عدالت اجتماعی و ثروت ایران رو تقسیم میکنه، هر شب میاد یه پیتنف میذاره در خونه همه میره،
1: بله
0: مثل علیشون که میرفته شیر میذاشته
1: بله
0: نمیدونم کابداری داشته چه میدونم، خلاصه
1: خب
0: بعد
1: از
0: سر این
1: اجراهاتون
0: میگه
1: بگیم.
0: اصلا خیلی ها مشکل شخصی داشتن، اصلا نه ایدئولوژی میدونستن چیه، نه میدونستن کمونیسم چیه، نه میدونستن سوسیالیسم چیه، نه هیچ اسمی رو، به قول خدا رحمتش کنه صابر عناصری معاون اداره ما تو اداره تئاتر میگه من از اسما فقط فاویزم و روماتیسم رو میشناسم، فاویزم که مرض باقالیه، روماتیسم هم که پادر، میخندید. بعد در حالی که بسیار باهوش بود همیشه هم میدونه، میگفت من
1: درست.
0: چه میدونم فرق ایبسن و استرینبرگ و جانی واکر رو، اون ویسکر هم قاطی ایبسن و استرینبرگ میگه، تنز میگفت، خیلی با نمک بود و نازنین بود و پادشاه خواه راستین بود و روح شاد باشه. بعد مسئله این که من اصلا معتقدم خیلی ها اصلا از این اسم های چی نمیدونستن، همون فاویسم و روماتیسم رو میدونستن.
1: خب خود
0: ولی
1: داریوش ارجمند که چطور میخوان به بیاد، چون ارجمند از یک طرف اردشیر شاه و اینا رو کارگردانی کرد تو گروهش که شما هم کار میکردین، از یه طرف هم از همون موقع رفت سراغ نمایش ابوذر که البته آقای رضا دانشور نوشته بود دیگه، آقای رضا دانشور
0: بله
1: اون موقع نوشته بود
0: رضا
1: تحت تاثیر
0: دانشور
1: شریعتی و
0: عزیزم روح شاد
1: ارجمند.
0: باشه،
1: بله
0: بعدن چه پادشاهی خواهی شد،
1: قاسمی،
0: رضا
1: ببخشید
0: عزیزم،
1: رضا دانشور.
0: رضا میگم رضا عزیزم بعدش چه پادشاهی خواهی شد، خدا آرامش بده بهش.
1: بله اصلا رویش تغییر کرد و داستانه خیلی خوبی هم نوشت، همین خسرو
0: بله
1: خوبانش
0: نویسنده
1: بسیار
0: عالی
1: کار
0: بود
1: خوبی بود. بله بله
0: رضا، خیلی شایسته بود رضا، خیلی قابل احترام،
1: بله بله و
0: مشهد
1: اتفاقا
0: خیلی
1: آقای
0: آدمای درستی داده بیرون.
1: دقیقا و اتفاقا یکی از برادران ایشون هم در همین تلویزیون میهن هفتگی برنامه دارد، آقای حسن دانشور.
0: بله اونم
1: بله
0: که بچه
1: بله
0: تئاتره، اون اصلا فقط تئاتر، یعنی من فکر میکنم نهار شامشم تئاتر میخوره، نون و پنیر و گوجه و اینا نمیخوره، فقط تئاتر میخوره، اینقدر که تئاتری همید، خیلی دوستش دارم.
1: بله درود بر ایشون. خب در مورد ارجمند بیشتر توضیح بدین. داروش ارجمند به هر حال
0: ارجمند
1: بله
0: اصلا با هیچ کی نیست، ارجمند بسیار مشکل خودنمایی داشت، با اینکه نیازی نداشت، با اینکه پدرش تیمسار ژاندارمری بود، مادرش هم از شاهزاده قاجاری ها بود و زندگی مرفه خوبی هم داشتن، نسبت به جوانای همسالش ماشین شفرلات پاش بود، میرفت میومد واسه خودش، قد و قیافه خوشگلی داشت، خوشتی بود، نصف دختره مشهد تو خیابون واسه چیخ میزدن، یه موقع میخواست منو بره برسونه بیاره جایی میرفتیم با بچه ها، من میدیدم دختره واسه چیخ میزدن. یعنی تو اینقدر تحسین شده و سیر و بی نیازی که نیازی نداری برای این خودنمایی ها. ولی کلن قدرت مدار بود. این دوست داشت که تو نور قدرت بیسته. اون زمان برای شاه میکاره میکرد، دعوت میکرد گروه های تئاتری که میومدن، گروه بچه های سینما که میومدن، مهمونی میداد خونش، نمیدونم دعوت میکرد، پذیرایی میکرد، میومد تهران و همه میرفت سر میزد. میخواست روابط گسترده در تمام زمینه ها داشته باشه و چون خیلی هم خوش سخن بود و سوادش هم خوب بود دیگه، متکلم وحده هم بود تو محافل و جریبون رو میگرفت دستش و اینا. خب وقتی هم که شورش 57 شروع شد با غریزه جاه طلبیش بهش گفت که دیگه این بر خبری نیست، برو اون بر. و برادر این خامنه ای که اونجا اومده بود مدیر کل فرهنگ و هنر مشهد شده بود جای آدم حسابیا، با اون ریخ رو هم و با هم رفاقت و برو بیا و از طریق اون نقب زد به خامنه ای.
1: بله، البته ادعای ایشون این بودش که من از اول به دو تا علی اعتقاد داشتم، طرفدار این دو علی بودم، یکی علی شریعتی یکی علی خامنه ای. همیشه ادعای ایشون این بود
0: بله
1: که من از قبل از
0: بله
1: انقلاب مسجد
0: با
1: کرامت
0: علی شریعتی
1: خامنه
0: هم
1: ای
0: زمانی
1: میرفتم.
0: که شریعتی وقتی در دانشگاه مشهد درس میداد و شبا سخنرانی میکرد، من خیلی وقت دو نصف شب از دانسینگ برمیگشتم میدیدم هنوز دانشجو جلو در دانشگاه فردوسی وایستادن دورش داره حرف میزنه.
1: دو نصف شب
0: آره هنوز بچه ها جلو در دانشگاه برش نمی کردن، باید بودن جا رو پس می کردن جاسوس انگلیس ها. بعد
1: ایشون هم شاگردش بود دیگه، داروش ارجمند
0: بعد
1: ظاهرا
0: دیگه
1: گفت
0: همونا
1: دانشگاه
0: بودن
1: فردوسی
0: دیگه
1: تاریخ
0: بودن.
1: میخون دیگه داروش ارجمند، درسته؟
0: بعد البته دکتر شریعتی تیپا به اینم زد. حالا ببین این چی بود که اون به این تیپا زد. بعد از همون داستان تئاتر ایرج صغیری در حسینیه ارشاد اصلا راش در اسمش هم به عنوان کارگردان نذاشت.
1: آها، اصلا اینجوری بود، در مشهد تئاتر ابوذر که آقای دانشور نوشته بود رو آقای داریوش ارجمند اجرا کرد، اما در حسینی ارشاد دیگه خود آقای شریعتی اجازه نداد داریوش ارجمند کارگردانی کنه، ایرج داد دست ایرج صغیری، درسته؟
0: بعد ایرج صغیری تو اولش هم ایرج صغیری بازی میکرد، من شاهد بودم که داریوش ارجمند مثل بچه از ایرج مواظبت میکرد، پتو میبرد دورش میپیچید از صحنه میاد بیرون سرما نخوره، اول میشوندش تو ماشین میرفت تو خونه بخاری رو روشن میکرد که خونه گرم شه، بعد ایرج بیاد تو خونه برای اینکه صداش اذیت نشه، برای اینکه یه موقع مریض نشه، اینا چجوری هم مواظبش میکرد. ولی تو اجرای که اینا توی اون حسینی ارشاد داشتن داشت خراب میشد، اون حسینی ارشاد شریعتی یا تیپا زد دارش انداخت بیرون، حتی اسمش هم نگفت.
1: یعنی واقعا درگیری پیش اومد بین علی شریعتی با داروش
0: ارجمند. برای که حالا علی شریعتی یک سیاسی کار کارکشته دوره دیده امایسنگ بود و نهایتا آدم شناس بود دیگه، اون خب برحال از این زرنگتر بود دست این خون.
1: یعنی احساس میکردش که از اول، یعنی اونجوری که شما هم و خیلی ها یه تشخیص داده بودین، یه آدم کاملا فرصت طلبی بود، یعنی همزمان
0: دقیقا.
1: هم میخواست مجیز اون به اصطلاح شاهنشاه رو بگه به گونه ای بر موج ایرانگرایی اون زمان سوار بشه، مثل اردشیر شاه و اینا رو میساخت یا نابغه ای از دوران آریارمنا، اما از یه طرف هم آی با کلا آی بی کلا ساعدی هم اجرا میکرد، درسته؟ از طرف ابوذر رو هم اجرا میکرد.
0: بله ادعاهای روشنفکری که ما منتقدیم. در واقع خیلی از دوستان قبل از این شورش انتقاد داشتن، ما هم داشتیم، نه که نداشتیم. آقا چرا تبعیض هست؟ چرا مثلا این مدیری که در فلان قسمت گذاشتین فاسد استثناء قائل میشه؟ ما معترض ریز کوچولوهای اخلاقی اجتماعی بودیم، ما انقلابی که نبودیم. نهایتش هم مثلا تو آجرا در حد انتقاد اینجوری رو خب مشکلی نبود، برای که خود جامعه باید خودش رو اصلاح میکرد. این اصلا ربطی به دربار نداشت، این ربط به روابط اجتماعی داشت که آدم ها با هم درست رفتار میکنن. مثلا یک نمایشی بود مال پرویز صیاد عزیز که مردی که مرده بود خودش نمیدانست
1: و خود نمیدانست،
0: سیستم اداری رو طنز کرده بود که آقا یارو کتش هست خودش نیست، کارمنده مدام کتش میدازه پشت صندلیش، میره مثلا دو دورم کافیتریا قهوه میخوره برمیگرد. اینا نقدای اجتماعی بود، مفید بودش، ربطی هم به آشوبی که به پا کردن نداشت.
1: کاملا درسته. بله راستی یک سوال پیش اومد، شما یه سالها بعد از اینکه حتی اومدین تهران، یک کار دیگه رو هم، کار نسبتا مشهوری هم شد دیگه، باز مال آقای نوشته مشترک آقای رضا دانشور و رضا صابری رو اجرا کردین، درسته؟ رامرودی ها، یه نمایشنامه مشهوری هم شد.
0: رامرودی ها رو من بازی نکردم، کار رضا دانشور بود، من رفتم دیدم و
1: اسم شما اومده به عنوان بازیگر، پس اشتباه اومده. من خودم هم همین بر همین سوال
0: اومده.
1: کردم.
0: من اینقدر اون کار رو دوست داشتم، مدام میرفتم اونجا و زار میزدم تو سالن، خیلی کار رو دوست داشتم. رامرودی ها رو دو مشهد هم اجرا کرده بودن.
1: درست، پس شما اصلا با جز بازیگران نبودید.
0: نه نه نه،
1: ولی نام
0: نه.
1: شما ذکر شده.
0: رضا از دوستان خوب من بود، ولی ما با هم کار نکردیم. نه.
1: درست، آخه اسم شما همه جا ذکر شده، من برای همین سوال کردم. اسم شما به عنوان بازیگر اصلی ذکر شده. آها، پس در رامرودیا شما امتحانش خوب شد، اینو پرسیدم که سالها بعد.
0: ولی چقدر کار زیبایی بود، چقدر کار زیبا بود.
1: پس کار زیبایی بود. بله، بیشتر کار دانشور بود یا کار آقای صابری بود، چون اسم هر دوتا ذکر شده.
0: نه، رضا دانشور اصلا از یک بعد دیگه حرف میزنه، رضا صابری غریزه است، دانشور دیدگاه داشت. رضا دانشور آدمی بود که خب معاشرت های اجتماعی داشت، تجربه های اجتماعی داشت. رضا صابری نه، خلاصه بود در همون تئاتر رو در ببخشید خواسته های کوچیک.
1: درسته. بازیگری چطور بود؟
0: بد نبود. اون پیسی که من کارگردانی کردم رضام بازی میکرد، رضام بازی میکرد، بد نبود.
1: در مورد این پیس راستی توضیح بدین، چون شما اون زمان دو تا کارم کارگردانی کردین در مشهد، یکی کلوخ بود.
0: بله.
1: همون کلوخ.
0: بله. کلوخ و یک پیرزنی بود که توی در واقع مسئله همون جنگ جهانی و نازی ها و اینا بود. بعد اینا و سرباز بودن، اومده در خونه من، منم با اسلحه باشون برخورد میکردم. بعد یکیشون خدا بیامرز ناصر بود که شنیدم که تو مشهد کشته شد. بعد
1: کدوم ناصر؟
0: رضا صابری بود و مهرداد تدیان شوهر منو بازی میکرد. بعد ما جوون بودیم، هر دوتاییمون گیریم کرده بودیم، موامون سفید کرده بودیم، اینجوری پیرزنیم بازی میکردیم. بیشتر یکی نمایشی بود که انسانیت بین دو گروهی که اینا با هم جنگی ندارن، اونی که داره جنگ میکنه که دیگه است که حضور نداره در جبهه، مردم عادی با هم جنگ ندارن.
1: درسته، اثر لوئیس بیچ.
0: بله.
1: بعد شما هم خودتونم بعد شما بازی میکردین، گفتین آقای صابری هم بود توش،
0: صابری بود، مهداد تدیان بود و خدا بیا مرزدش دوستمون که بود.
1: بله، ناصر گفتین.
0: ناصر بود، اون همون تو مشهد که درگیری کشته شده.
1: درسته. من اینجا این توضیح رو بدم که حالا در مورد این تئاترها بیشتر صحبت خواهیم کرد بعدها. خانم محبوب بیات خب به عنوان بازیگر شناخته شده هستن، اما به عنوان کارگردان تئاتر که یکی از دغدغه های مهم ایشون بوده، در سالها بعد هم در واقع ایشون از دهه 70 80 به بعد هم کارهای زیادی رو کارگردانی کردن در عرصه تئاتر. این بخشی از
0: آخرین کار که اجرا کردم، خودم هم بازی کردم، اون
1: گرفتار شدن باز، درسته؟ گرفتار شدن باز اندرلاوی جردان.
0: آره، از سال 57 این مدام من اینو با خودم زمزمه می کردم، من رو دست شاه بودم، من چه احتیاجی به شما که صحبت و ساعت پایین دارم، من چرا باید بیام بیفتم پایین کنار شما. از سال 57 این تو کله من مدام این نوار مدام حرکت میکرد، با خودم زمزمه میکردم. بالاخره یه فرصت پیدا کردم، گفتم برای من تئاتر به اون معنا بیشتر محتوا و حرفی که میزنم مهمه، حوصله توجه خاصی به فرم اجرا و دکور و نمیدونم المانهای خاص و اینا ندارم. خب طبیعتاً هم اساتید خیلی اینو نمیپسندن. من برای اینکه اصلا روزی که اومدم برای تئاتر شروع کردم تو همون اول، برای من این یک متر از تماشاچی بالاتر به ایستی و بتونی حرف تو بزنی خیلی مهم بود و من همیشه احساس میکردم من حرف دارم برای گفتن. و به دلیل اینکه به خیلی انتقاد میکنم، میگم شما وقتی میبینید نیم متر، حالا صحنه ها که مجبه ای شده همه هم سطح هم، ولی ما نیم متر از تماشاچی بالاتر باید میستادیم. شما وقتی از تماشاچی بالاتر وای میسی یا حتی این دوربین در اختیارت، متکلم وحده ای، فقط تو داری حرف میزنی، اونا نمیتونن جواب تو رو بدن، باید سطحی از دانش داشته باشی که بتونی واقعا ازشون بخوای به تو گوش بدن، باید حرفی برای گفتن داشته باشی. من همیشه میگم از این بازیگرای سلبریتی اول از همه یه تست بگیرین، ازشون بپرسین تو از بازیگری چی میخوای، چرا اومدی بازیگر شدی، چه چیزش برای تو اشتیاق آور بود، یا شهرت یا پوله، یا شهرت یا پوله، یا نهایتش مثلا میگه من از اول دوست داشتم، بچه بودم ادای عمم اینا رو در میآوردم. میدونی هیچ دلیلی ندارن برای کاری که انتخاب کردن، پشتش میبینی یک سری فقط لوسبازی های شخصی خودشونه. ولی من وقتی رفتم اونجا و اون فضا رو دیدم، با منم فکر میکنم من ول میکنم اینم میرم دیگه، حالا بازیگر دیگه نمیشم، حالا دو روز میرم. جامو پیدا کردم، یه دفعه دیدم رسیدم به مقصدم، یه دفعه دیدم ای وای من یه جایی دارم که میتونم تمام اون چیزایی که فکر میکنم، اون نقطه سنجی هایی که تو جامعه میبینم، اون دردهایی که میبینم، اون به خصوص مثلا آدم هایی که حرفشون رو نمیزنن و دق میکنن، اینا باید یکی به جاشون حرف بزنه. و این بود برای من جاذبه بازیگری که قبول کردم و موندم. یعنی موندمی که احساس کردم که آخ آره همینجا بود که دنبالش میگشتم.
1: به به، درست. یه کار دیگه هم شما اون زمان در مشهد کارگردانی کردی، تخت جمشید ابراهیم رهبر رو، درسته؟
0: بله.
1: در مورد اون توضیح بدی؟
0: بله. تخت جمشید قصه عاشقانه یه دختر پسر جوونی هن که میرن و شهرشون که تخت جمشید رو ببینن، ولی متاسفانه نداشتن امکانات باعث میشه که اون خوشحالی که انتظارش رو داشتن به دست نیارن. یه جمله خیلی قشنگ تو نمایش بود که این وقت یادم نمیره، دختره میگفت اگه تو شهر خودمون مونده بودیم مگه چی میشد؟ من الان تو غربت دوباره این دیالوگ برام هی تکرار میشه. تا کاش تو شهر خودم مونده بودم، کاش حتی مرده بودم، کاش حتی اعدامم میکردم. چرا اومدم؟
1: این سوال رو دائما شما میپرسین از خودتون.
0: چرا فکر کردم که من باید یه جایی برم که بتونم حرف مردم رو بزنم؟ به این امید اومدم که اینجا باشه، آدم حرفشون رو بزنه، روشنگری کنه، انتقال فرهنگ بده، و جوانایی که از گذشته نمیدونن، جوانایی که خاطره ندارن، اینا، به این دلیل گفتم برم، چون اونجا دیگه وایکوت شده بودم.
1: درست.
0: ولی وقتی اومدیم اینجا دیدیم اینجا که بدتر از اونجا، جمهوری اسلامی خارج که خطرناکتر از جمهوری اسلامی داخله. تو
1: کاملا
0: پاریس اصلا نمیدونی چه کردن. من اومدم اینجا تو این روستا نشستم جدا از همه ایرونیا بدون هیچ کس، ولی که تو پاریس واقعا دیگه نذاشتن آدم زندگی کنه. یعنی باید اصلا تریبونا قفل شد رو من یه دفعه. یارو دو تا سریال کار کرده، نقش چهارم الان هر شب تو تلویزیون هست. اون یکی نمیدونم سیالشگر بوده، حالا اومده میگن تو پاریس شده هنرپیشه نمیدونم ایرونی تئاترای پاریس، همه دنبال اینن با این خانم کار کنن، در حالی که تو ایران اصلا این کسی نبود.
1: نوبادی بود.
0: شوهرش کارگردان سیاه بازی بود، به خاطر سفارش شوهری دو تا سریال هم دادن این بازی کرد. ببین و داستان دیدیم که اینقدر که فضا مسمومه که نمیشه تو پاریس بود.
1: بله واقعا صحبت ها زیاده، این صحبت تلخ که آدم یاد همون شعر نادرپور میفته که نه جای من، نه پای رفتن نه جای ماندن، یعنی چه آدم میره چه میمونه هر دوتا یه مشکلی. اما خب ما اومده بودیم که اینجا بشه حرفای متفاوتی زد،
0: بله
1: اینجا
0: ما فکر
1: خواستیم
0: کردیم
1: در
0: اینجا
1: واقع
0: از
1: حرفای
0: زمان
1: ناگفته و کم گفته رو بزنیم، میبینیم که اینجا هم دستهایی هست مخصوصا برای افراد واقعا متفاوت و تراز اول. اینجا هم دستهایی هستش که آدم های اوریجینال، آدم های اصیل، صداشون و گفتارشون و در واقع بیانشون شنیده نشه، نوشته هاشون دیده نشه و آدم های دست چندم و موج سواران، فرصت طلبان و نفوذی ها در واقع حکم فرما هستند. آدم اینو در واقع متاسفانه حس میکنه، در وجه غالب میگم، حالا استثناء ها کاری ندارم، ولی در وجه غالب متاسفانه جولانگاه فرصت طلبان و موج سواران و تازه به دوران رسیده ها، نفوذی ها و در واقع همین آدم های دست چندم شده.
0: علی جان اصلا من به تو بگم انگار من آدم غیبیم، تعجب نکن. برای اینکه من حالا این استاب و فیسبوک و اینا، خب یارو میگه من نمیشناسم چون من تیک آبی نگرفت، ولی من در توییتر تیک آبی دارم، همه منو میشناسم. یک بار نشده یکی از نظرات من نقل قول بشه، من نیستم، وجود ندارم.
1: بله.
0: مهناز افشار میاد نمیدونم بلوزش و آستین کوتاهش آستین بلند میکنه، دوباره بیان با اوی مهناز افشار آستین کوتاه بشه، مهناز افشار آستین بلند بشه، آی این چیز تفلک با شوهرش مشکل داره، این تفلک فلان داره. چرا؟ چون مهناز افشار با پول اومده، دور همی دارن، خوش میگذرونن، رستوران میرن، شب نشینی دارن، من که با پول نیومدم.
1: بعد آدمایی که تا آخرین لحظه با جمهوری اسلامی به گونه همکاری میکردن، اینا اینجا هم بیشتر عزیز کرده
0: من
1: هستن.
0: همین میگم، میگم عزیز من، پسر من، برادر من، تو ما اگرم کار کردیم، من ترجیحاً فیلمایی رو میرفتم که خانوادگی و اخلاقی و معمولی باشه، تیری بونه تبلیغ اینا نبودم.
1: درسته.
0: تو رفتی اطلاعات شوری کردی، تو از اطلاعات یک چهره بسیار میهن پرست نمیدونم دلسوز از جان گذشته بازی کردی فلان و میدان تبلیغ وزارت اطلاعات کثیف خونین اینا رو کردی، پولات هم جمع کردی قربونت برم، بعد دیگه سنت بالا رفته نقش اول بهت نمیدن، دیگه باید بری نقش بابا بازی کنی، نقش بابا بزرگ بازی کنی، دو سکان سکس سکان. گفتی حالا برم اونجا شهرت پیدا کنم، شاید هالیوود بیاد دنبالم. حالا یکی رو اصلاح طلبا حمایت کردن، مشروع آقداشلو رفت هالیوود، اونم اگه اصلاح طلبا خرج نمی کردن نمی رفت، وگرنه اون فیلم اصلا فیلمی نبود که اسکار بخواد بره.
1: بله بله، خانه ای از
0: بعد
1: شنومه
0: اون
1: منظورتون
0: یکی
1: دیگه؟ بله، همون فیلم خانه ای از شنومه.
0: بله اصلا
1: بله.
0: فیلم قوی نبود،
1: نه
0: فیلم
1: بسیار ضعیف.
0: آنچنانی نبود، اصلا فیلمی نبود که اون موقع اصلاح طلبا شهره برای خاتمی تبلیغ میکرد، اونا هم برای این تبلیغ کردن که بگن ما به زن اهمیت میدیم، به زن رو حمایت میکنیم. ولی خب چون تو مجلس شکست خوردن دیگه پول ندادن، تو حد کاندیدا موند شد جایزه دیگه، در حد جایزهش رو پول نداشتن.
1: بله
0: شما ببین تمام این جشنواره ها، تمام این جایزه ها همه شده کمونیستی چپی، اسکار، کن، جایزه نوبل، نمیدونم جایزه در چوسولاق تپه نمیدونم کجا، همینجوری جشنواره جشنواره جشنواره به اینا جایزه های تخمق شانسی میدن. اینو اصلا اعتبار نداره. شما آدمایی که نوبل گرفتن رو ببینین کدومشون یک دونه خارجی ها رو میگه؟ کدومشون؟ حتی تو کتاب ما اوائل جوان بودیم، یارو میگه برنده جایزه نوبل میرفتیم کتاب رو میخریدیم، بعد دیدیم اینا تمام کتاب های تبلیغ چپ و بهش جایزه دادن که بروش بره. شما دیدین آرتور کویسلی بهش جایزه بدن؟ شما دیدین کسی از آندروژی تب چیز کنه؟
1: یا مارسل
0: نه
1: پروست، هیچ کدوم از نامبر وانا در تا
0: مارسل
1: زمانی که
0: پروست،
1: زنده بودن
0: مارسل
1: جایزه
0: پروست.
1: نگرفتن. بله.
0: نه اصلا توی ایران حتی اینا تجدید چاپ هم نمی شدن.
1: درست.
0: اینا اصلا تجدید چاپ هم نمی شدن. من یادمه اون کتاب آرتور کویسلر رو از راه رسیدن بازگشت داشت و جلد مقوایی با کاغذ کاهی داشتم، اون بوی کهنگی کاغذش اصلا نبانی بود. بعد ندیدم کسی این رو تجدید چاپ کنه.
1: نه نه،
0: یا مثلا 1984 اورول بازی جوری گل کرد، ولی جهان شگفت‌انگیز نو هکسلر اصلا گل نکرد. جهان شگفت‌انگیز نو هکسلر دقیقا همین شرایطی که ما داریم توش زندگی میکنیم.
1: دقیقا. خب خانم بیات عزیز، ما به انتهای برنامه رسیدیم. صحبت هاتون بسیار با اهمیت است، اینها را ادامه خواهیم داد همراه با ادامه در واقع زندگی هنری شما که بسیار جالب خواهد بود. به حال بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید.
0: قربونتون بشم، منم خیلی خوشحالم، یعنی واقعا تو این غربت تو این روستای دور افتاده یه نسیم بهاری ایرانی به هم میخوره وقتی شما جوونا رو میبینم اینقدر نازنین.
1: سپاس از شما، باعث افتخار ماست. روزهای خوبی داشته باشید تا برنامه بعدی.
0: خدا نگهدار به همگی و مخاطبان که حوصله‌شون سر نره.
1: سپاس از شما، بدرود.
0: قربون شما. خواهش میکنم، قربون شما، زحمت کشیدین.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
3: سوریه عالی، فلسطین خوب، لبنان نیز هم، اندکی هم فکر ایران باش. ایران نیست. انقدرها هم که میگویند اروپا خوب نیست. ناترازی هست، دزدی هست، بحران نیز هم. احترام سفره خیلی کمتر از سجاده نیست. نان اگر پیدا شود در خانه ایمان نیز هم. احترام سفره خیلی کمتر از سجاده نیست. نان اگر پیدا شود در خانه ایمان نیز هم. طبق قانون حمایت از حقوق گوسفند، گرگ ها از گله می بردند چوپان نیز هم. پای حوا در میان آمد که در روز نخست، آدم از چشم خدا افتاد شیطان نیز هم. پیر ما در بحث پوشش پافشاری کرد و گفت روسری ها را که بردارند تنبان نیز هم. من نمیدانم چرا میخانه ها را بسته اند، کشور ما ارمنی دارد مسلمان نیز هم. چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، دوره حافظ چنین بود است و الان نیز هم. آه مظلومان اگر روزی بگیرد در زمین، خانه ملت بسوزد خانه خان نیز هم. شیخ راه انتشار شعر مسلم را نبند، خلق ما حافظ نمی خوانند قرآن نیز هم.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
4: اولین جاسوس روسیه در ایران، گیورگی آقابکوف. تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه اواخر دهه 1300 عملاً نفر دوم کشور محسوب می‌شده. پیشتر مذاکره‌های خارجی از جمله تماس‌های اقتصادی و امنیتی با شوروی از کانال اون بوده. تیمورتاش تو سیاست نگاه مثبتی به شوروی داشت. می‌خواست ایران را از نفوذ بریتانیا بیاره بیرون و با روس‌ها یه رابطه متوازن بسازه. همین دیدگاه باعث شد سرویس اطلاعاتی شوروی یعنی GPO اون رو یکی از نقاط کلیدی نفوذ بدونه. از اون بر ماجرا گیورگی آقابکوف هم یه افسر اطلاعاتی شوروی بود که تو سالهای اول سلطنت رضا شاه وارد ایران شد. لابد می‌پرسید چه جوری؟ به اسم بازرگان. بازرگان چی؟ از پنبه و ابریشم گرفته تا قند و شکر. هدفش چی بوده؟ هدفش ساختن یه شبکه جاسوسی حسابی برای شوروی بوده. البته هدف فقط ایران نبوده. آقابکوف بعدها تو کتاب خاطراتش نوشته بود که حتی مسئول دفتر رمز نخست وزیری ایران هم باهاش کار میکرده و اون رو تو لیست جاسوسهاش با شماره 33 ثبت کرده بوده. تو گزارشی آقابکوف تیمورتاش به عنوان یه شخص مظنون ولی پر اهمیت معرفی میشه. نه به این معنی که جاسوس مستقیم شوروی بوده، اما چون ارتباطش با نماینده های شوروی زیاد بوده و بعضی از آدم های دفترش با شبکه آقابکوف تماس داشتن، نظمیه و بعدها آیروم فکر میکردن که خودش یا اطرافیانش ممکنه تو بازی اطلاعاتی گرفتار شده باشن. کتاب خاطرات آقابکوف وقتی تو اروپا منتشر شد خبرش مثل بوم ترکید، چون واسه اولین بار این روی شوروی ازش پرده برداری شده بود. کتاب خاطرات آقابکوف یه اثر دیگه هم تو ایران گذاشت. همین روایت بود که بهونه‌ای شد برای تصویب اولین قوانین امنیتی سنگین تو ایران، قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، یا به تعبیر همین امروز خودمون اقدام علیه امنیت ملی. قانونی که سال 1315 تصویب شد بخشش مستقیم به خاطر همین افشاگری ها بود. مترجم کتاب خاطرات آقابکوف میگه اولین بار چند تیکش رو توی کتابخونه موزوم دیده، بعد پیگیر شده تا کل متن رو به دست بیاره. کتاب اوایل به انگلیسی چاپ شده بود، بعدتر به فرانسه و بعد هم ترکیه استانبولی. بعد انتشار کتاب خیلی از کشورها مثل ایران رفتن سراغ اصلاحات امنیتی، از ترکیه گرفته تا باقی کشورهای اروپایی. حتی تو محافل علمی فرانسه و انگلیس هم کتاب گذاشتن وسط کلاس درس. واکنش به این افشاگری بزرگ اما دو تا مسیر داشت. یه عده میگفتن باید کتابو دست به دست کرد تا همه بفهمن پشت پرده چه خبره. اما یه عده دیگه هم میگفتن باید کتابو سوزون چون داره امنیت کشورها رو متلاشی میکنه. تو ایران دوره رضا شاه حکومت به شدت حساس شد چون اسم خیلی از سیاستمدارا و فعالای داخلی توی اون متن اومده بود. اما نتیجه چی بود؟ موجی از بازداشت و اعدام، یعنی حدود 400 نفر بازداشتی و 20 چند نفر هم اعدامی. اما چرا بعد از تقریبا یک قرن هنوز باید سراغ این کتاب رفت؟ دلیلش واضحه، چون خیلی از الگوها هنوز همونه. نفوذ، شبکه سازی، خریدن آدمها و بعد استفاده از همونها برای تغییر مسیر یک کشور. در واقع خاطرات آقا بکوف فقط روایت گذشته نیست، یه آینه است. آینه ای که اگه جرأت کنیم توش نگاه کنیم میفهمیم چرا بارها و بارها این خاک از یه سوراخ گزیده شده و شاید نگاه دوباره به ما کمک کنه که مسیر امروز رو بهتر بفهمیم. اواخر سال 1917 وقتی انقلاب روسیه تازه سر و سامون گرفته بود، کمیته ایالتی حزب کمونیست اورال دستور میده باید زندان‌ها خالی بشه، اما نه با آزادی، با تیر بارون. آقا بکوف اون موقع یه جوان 24 ساله بوده، زندانی تازه نفس که از دل ارتش اومده بود و حالا سر از بازداشتگاه در آورده بود. توی اورال همه چی خلاصه شده بود توی یک واژه: چکا. کمیته مخوفی که قرار بود امنیت انقلاب رو تضمین کنه ولی بیشتر شبیه ماشین مرگ بود. چکا از علامت اختصاری چه و کا تشکیل شده بود، به معنی کمیسیون فوق‌العاده. شروع کارش وسط شلوغی و به هم ریختگی بعد انقلاب روسیه توی منطقه اورال بود، جایی که قاطی آشوبای عقیدتی، جنگ خیابونی و تغییرات تند سیاسی شده بود. اورال فقط یه نقطه روی نقشه نبود، اینجا جایی بود که روسیه انقلابی داشت اولین تمریناشو برای ساختن یه حکومت امنیتی متمرکز انجام میداد. شبکه‌ای از بازداشت، بازجویی و اعدام. و این مدل قرار بود بعداً تو کل شوروی و حتی بیرون مرزاش تکرار بشه. همینجا بود که آقا بکوف کم کم جایگاه پیدا کرد. اول به عنوان زندانی، بعد به عنوان مأمور جزء و بعدتر یکی از اعضای اصلی شبکه اطلاعاتی. آقا بکوف که اسم اصلیش گریگوری سرگئیویچ آرفتیوانوف بود، سال 1273 خودمون یا همون سال 1896 میلادی تو اشقاباد یا همون اشقاباد در ترکستان امپراتوری روسیه که الان شده ترکمنستان و در این خانواده ارمنی تبار به دنیا اومد. نوجوانیش با شروع جنگ جهانی اول گره میخوره. سال 1914 میره تو ارتش روسیه، سال 1916 هم میفرستنش مدرسه افسری تو تاشکند. انقلاب سال 1917 روسیه اما همه چیز رو زیر و رو میکنه. اولش سمت ارتش سفیدا بود، همونا که طرفدار تزار بودن، ولی سال 1918 میاد توی گارد سرخ و دو سال بعدش هم عضو حزب بلشویک میشه. این تغییر مسیر بیشتر به خاطر شناخت شرایط و البته زرنگی سیاسی بود تا تغییر عقیده واقعی. اون روزا دستگاه امنیتی بلشویکا یعنی چکا که بعدن از دلش GPO در میاد هنوز مثل یه سازمان اطلاعاتی درست و حسابی شکل نگرفته بود و بیشتر یه ابزار خشن برای سرکوب سریع مخالفا بود. آقا بکوف تو اورال مأمور شد شورش‌های محلی رو پیدا و خاموش کنه. همین مأموریت کوچیک پاشو به دنیای امنیتی باز کرد. فرقش اما با بقیه این بود که خیلی دقیق نگاه میکرد. میدونست یه حرف گذری تو بازار، یه شایعه بین کارگرا یا حتی یه نگاه ساده میتونه کلید یه ماجرای بزرگ باشه. همین نگاه باعث شد ذهنیت اطلاعاتی خاص خودش رو بسازه، ذهنیتی که بعدها تو مأموریت‌های خارجیش حسابی به دردش خورد. کم کم با نشون دادن تواناییاش رفت تو مرحله بعد، انتقال به بخش شرقی چکا. این بخش مسئول کار تو آسیای مرکزی بود، جایی که به خاطر تنوع قومیت، مذهب و سیاست یکی از حساس ترین نقاط شوروی به حساب می اومد. این منطقه پر بوده از گروه های تجزیه طلب و شورشی های محلی و البته چشم طمع قدرت های استعماری مثل بریتانیا. یکی از ماموریت های اصلیشون نظارت روی جنبش های ملی آسیای میانه بود. ترکمن ها، ازبک ها، قزاق ها. یکی دیگه از کارهای مهم بخش شرق رابطه با سفارتخونه های شوروی در منطقه بود. دیپلمات ها به ظاهر کار سیاسی میکردن اما در عمل نیمیشون مامور اطلاعاتی بودن. اینجوری چکا تونسته بود یه شبکه رسمی غیر رسمی درست کنه که همه چیزو براش پوشش میداد. آقا بکوف چون فارسی و ترکی رو خوب بلد بود زود جای خودش رو توی تیم باز کرد. تو شهرهای مثل بخارا، سمرقند، تاشکند کسی بهش شک نمی کرد. بیشتر شبیه به استاد دانشگاه یا یه تاجر محلی یا حتی مبلغ فرهنگی به نظر می رسید تا یه مأمور امنیتی. کارش بیشتر نفوذ نرم بود. به جای اینکه مستقیم با رهبرای محلی درگیر بشه یا با قوه قهریه بره جلو، شبکه‌ای از آدمای محلی می ساخت که تو ساختارهای مذهبی، تجاری و حتی خانوادگی نفوذ کنن. یکی از سخت‌ترین و مهمترین مأموریت‌های آقا بکوف پرونده انورپاشا بود. وقتی پای انورپاشا وسط میاد، قصه فقط قصه یه آدم نیست. قصه یه دوره پرتلاطم از تاریخ ما و همسایه هامونه. انورپاشا همون جنرال عثمانیه که تو جنگ جهانی اول اسمش سر زبونا بود و بعد از سقوط امپراتوری عثمانی سر از آسیای میانه در آورد. جایی که هنوز تب انقلاب نخوابیده بود و هر گوشش پر بود از شورش، قبیله های ناراضی و نیروهای ضد بلشویکی. انورپاشا وزیر جنگ سابق عثمانی بعد از سقوط عثمانی به شرق فرار میکنه. تو آسیای مرکزی و بخارا با استفاده از نفوذ مذهبی و سابقه نظامیش دنبال راه انداختن جبهه علیه بلشویکاست. برای شوروی انورپاشا یه نماد خطرناک از قاطی شدن اسلامگرایی، ملیگرایی و ضد کمونیسمه. آقا بکوف مأمور میشه که این تهدیدا رو پیدا و حذف کنه. در ظاهر مأموریت ساده‌ای به نظر میرسه. جای انورپاشا رو پیدا کنه و کارشو تموم کنه. ولی در عمل ماجرا خیلی پیچیده تر بود. لازم بود تحلیل دقیق، نفوذ حساب شده و مدیریت شبکه‌ای از عوامل محلی داشته باشه. اون مسیرهای رفت و آمد و ارتباط انور رو زیر نظر گرفت و با گزارش های عواملش حلقه محاصره رو تنگ تر کرد. تابستون سال 1922 نیروهای بلشویک شروع کردن به محاصره بخارا و مناطق اطراف. انورپاشا با نیروهای پراکندش عقب نشست تا اینکه خودش رو رسوند به حوالی دوشنبه و اونجا آخرین سنگر رو ساخت. آقا بکوف این اتفاق رو اینطور نوشته:
5: صبح زود توپخانه ارتش سرخ شروع کرد. صدای انفجار توپ‌ها رو می‌لرزوند. انورپاشا روی اسبش بود، شمشیر به دست. تا آخرین لحظه جنگید، اما واقعیت این بود که هیچ شانسی نداشت. گلوله‌ها از هر طرف می‌بارید. یک گلوله مستقیم بهش خورد و همونجا افتاد.
4: مرگش مرگ نمادین یک رویا بود. نیروهای باقی مونده هم یا کشته شدند یا تسلیم. این عملیات برای اوگپو که اسم جدید چکا بعد از تغییر ساختار بود، برد بزرگی به حساب می اومد. آقا بکوف حالا دیگه فقط یه مأمور نبود. تبدیل شده بود به یه چهره استراتژیک در چشم مقامات مسکو. از این به بعد مأموریت‌های مهمتر و حساس‌تری بهش می‌دادن. مأموریتایی که اون از مرزهای شوروی بیرون برد و سرنوشتش رو به مسیرهای پیش بینی نشده کشوند. آقا بکوف در ادامه ما رو میبره به یه لایه خیلی خیلی درونی از حزب کمونیست شوروی. یه چیزی به اسم پارت آپارات. یعنی سیستم مخفی و موازی حزبی که قرار بوده چیزی بمونه بین اعضای کلیدی. یعنی حفظ ایدئولوژی، نظارت درون حزبی و وصل کردن کانالای اطلاعاتی. به ظاهر حزب کمونیست جلسات و کنفرانساش علنی بود، اما این پارت آپارات یه چیز دیگه بود، نیمه مخفی و بیشتر دنبال تثبیت وفاداری و کنترل داخل حزب بود تا توسعه سیاسی. آقا بکوف تو این سیستم شد مسئول مأموریت هایی که از بیرون شاید ساده باشن، مثل بررسی پرونده اعضا یا رصد انحراف فکری، اما در عمل تبدیل شدن به تمرین‌هایی برای شکل‌گیری ذهن اطلاعاتی. اون یاد گرفت از رفتارهای روزمره، از جلسات کوچیک، حتی مکس‌های دقیقی توی حرف زدن بتونه نشونه‌های نارضایتی یا خیانت رو بیرون بکشه. این تجربه بدجوری ذهنش رو ساخت برای حالا که میخواد با آدم های دیپلومات و جاسوس های خارجی سر و کله بزنه. اون روزا شوروی تازه داشت چشماشو به سمت خاور نزدیک و مرزای جنوبی باز میکرد، یعنی ترکیه، ایران و افغانستان. اینا جاهایی بودن که حزب بولشویک نگرانشون بود. چرا؟ چون مهاجرا و تبعیدیای روسی که درست تو همون کشورها جمع شده بودن منتظر فرصت بودن تا دوباره علیه مسکو دست به کار بشن. آقا بکوف در خاطراتش تأکید میکنه که قلب عملیات بیرون مرز مسکو نیست، داخل مسکوه. بخشبندی شرقی بر اساس جغرافیای هدف بخشبندی شده: افغانستان، ایران، ترکیه، چین و مرزها. برای هر کدوم مأمور میدان گزارش‌های روزانه رمز شده میفرسته. تیم تحلیل تو مسکو داده‌ها رو تجمیع، راستی‌آزمایی و با نقشه‌های ژئوپلیتیک می‌چسبونه. تصمیم‌ها فردی نیستن. از جذب تا نفوذ و حتی ترور. تو کمیسیون‌های جمعی با ارزیابی اثر بخشی بلند مدت بررسی میشن. مأموریتی که حالا به دوش آقا بکوف افتاده بود، چیزی فراتر از جمع‌آوری اطلاعات ساده بود. اون باید وارد شبکه‌هایی می‌شد که بعضی‌هاشون سال‌ها تجربه تو پنهانکاری داشتن و بعضی‌هاشون هم حاضر بودن واسه هدفاشون دست به هر خیانتی بزنن. آقا بکوف سال 1924 سر از کابل در میاره. داخل سفارت شوروی کار می‌کنه. اما در واقع شبکه‌ای اطلاعاتی رو تو افغانستان می‌سازه. قرار بود هم شورشی‌های داخلی رو زیر نظر داشته باشه، هم حرکات بریتانیا رو تو مرزهای شرقی ایران و هند رصد کنه. چون اون زمان بریتانیا حسابی نفوذ داشت تو این منطقه و افغانستان براشون حکم حیات خلوت رو داشت. آقا بکوف بیشتر زمانش رو تو بازار، قهوه خونه ها، محلهای معمولی و حتی مدارس مذهبی میگذروند. میخواست بفهمه رگ خواب مردم دست کیه. با رهبران قبیله‌ای گپ میزده، روحانی ها رو زیر ذره بین میبرده و دنبال نقطه ارتباط دین و قدرت و حافظه تاریخی مردم میگشته. میفهمه افغانستان با شوروی دشمن رسمی نیست، اما همون بیطرفی ازش خطر واقعی ساخته بود، چون ناپایداری اونجا برای شوروی هم تهدید به حساب میومد. رفته رفته کار از دیپلماسی مخفی میگذره و آقا بکوف وارد فصل عملیاتی میشه. تو این مرحله تصویر واقعی تری از اوگپو تو افغانستان میده. از استخدام عامل‌های محلی، تأسیس پایگاه‌های مخفی شمال افغانستان، نفوذ به دستگاه اداری و مذهبی کابل و تماس‌های غیر رسمی با فرماندهان مرزی. نکته جالب اینجاست که خودش میگه عملیات اطلاعاتی موفق همیشه با خشونت همراه نیست و گاهی فقط یه پیشنهاد ساده، یه نامه، یه دعوت به شام میتونه سرنوشت یه شبکه اطلاعاتی رو عوض کنه. بعد سقوط امارات بخارا به دست ارتش سرخ در اوایل دهه 1920 میلادی، موج بزرگی از مخالفای سیاسی، روحانیون سنتی، سران قبایل و روشنفکرها راهی افغانستان و ایران میشن. یه بخشیشون هم به سمت مرزهای هند بریتانیا میرن. آمارهای مستقل میگن تا تابستون 1920 چیزی حدود 10,000 نفر فقط وارد افغانستان شدند. روایت‌های پژوهشی حتی عدد 30,000 نفر رو برای هجرت به کابل میدن. اینا فقط آدمای فراری نبودن. با خودشون شبکه، پول، تجربه جنگ با بلشویکا و ارتباطات مذهبی سیاسی می آوردن. از نظر اوگپو اینا دقیقاً حکم مین‌های خونسا نشده رو داشتن که اگه بهشون فضا بدی دوباره قدرت می‌گیرن. آقا بکوف مأمور شد مسیرهای عبور، نقاط تجمع و رهبران قابل ائتلاف رو شناسایی کنه و از درون ظرفیت سازماندهی دوبارهشون رو بسنجه. هم پیوندهای مذهبی، هم کانالهای مالی پنهان. پژوهش‌های مهاجرتی جدید هم همین الگو رو تایید می‌کنن. افغانستان دهه 20 پناهگاه موج اول مهاجران آسیای مرکزی شد و مرکز تنفس سیاسی مذهبی همونا. برای نفوذ تیم‌های اوگپو با هویت‌های دانشجو، مهاجر و حتی خادم مسجد می‌رفتن داخل جمع. از روی لحن، لباس و مناسک تقلید می‌کردن تا حلقه اعتماد شکل بگیره. تصویر آقا بکوف از افغانستان اواخر دهه 20 تصویر ورود تدریجی شوروی به امنیت فرامرزیه، با مهندسی شکاف‌ها و مشاوره امنیتی هدایت شده. ایده این بوده با نفوذ در حلقه‌های درباری نظامی و کار با قبایل مرزی، شکاف‌های سیاسی قومیتی رو قابل استفاده کنی. همزمان تیم‌های اوگپو گروه‌های ظاهراً مستقل و تو مرز فعال نگه دارن تا کابل به سمت مشورت اتکا به مسکو هل داده بشه. منابع تاریخی بی‌طرف درباره دهه 1920 افغانستان و رقابت شوروی بریتانیا نشون میدن که حضور مشاوران شوروی و اتصال کمک‌های نظامی اقتصادی به سیاست الگوی واقعی صحنه بوده و این دقیقاً همون چیزیه که آقا بکوف به عنوان آزمون بزرگ امنیت فرامرزی توصیف میکنه. نوبت ایران که میرسه، آقا بکوف با پوشش دیپلماتیک وارد تهران میشه. اما کار واقعیش ساختن یه شبکه چند لایه در پایتخته، از محافل درباری و افسرهای نزدیک به دولت تا روشنفکرا و محافل چپ و روحانیون. در قدم اول سعی کرد بفهمه کی کجا رفت آمد میکنه، کدوم انجمنها رو به رشدن، کدوم روزنامه نگارا اثر میذارن، نگاه روحانیون به شوروی چیه. بعد جذب هدفمند، یکی رو با انگیزه مالی، یکی با انگیزه ایدئولوژیک و یکی هم صرفاً به خاطر رقابت با انگلیس. منابع دانشگاهی ایرانی و اسناد اطلاعاتی از رده خارج شده هم حضور رسمی یا همون غیر رسمی آقا بکوف در تهران و فعال شدن شبکه گپو از سال 1927 میلادی رو ثبت کردن. یکی از شعبه های عملیات نفوذ نرم توی مطبوعات بود. ستون ها و یادداشت های غیر مستقیم علیه سیاست های بریتانیا و به نفع روایت ضد استعماری شوروی. در کنارش کار با اقلیت ها، یعنی ارامنه، آشوری ها و یهودی ها، به خاطر شبکه های فراملی و بدگمانی تاریخیشون به مرکز. روایتاشون از جلسات کوچیک فرهنگی هم تو همین خطه. هدف این بوده که ایران در حال پوست‌اندازی رو از فضای خاکستری بیرون بکشن و به سمت روایتی سوق بدن که با منافع مسکو جور در بیاد. پژوهش‌های تازه درباره سیاست شوروی نسبت به ایران دوره رضا شاه هم شدت گرفتن فعالیت‌های اوگپو و چفت و بسش با خط مشی سیاسی رو نشون میده. این شبکه فقط تهران نبوده. رد سفرای اطلاعاتی اوگپو رو توی تبریز، رشت و مشهد هم میشه دید. لبه هایی که هم به قفقاز وصله، هم به دریای خزر، هم به معابر زائر و تجارت. آقا بکوف تو روایت خودش میگه سفارت شوروی تو تهران کم کم از یه اداره دیپلماتیک معمول در میاد و تبدیل میشه به مرکز طراحی عملیات. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که دیپلماسی در کشورهای بی‌طرف و نیمه متخاصم عملاً پوششه. ترکیب نیرو عوض میشه، آدمایی با عنوانهای فرهنگی، تجاری، آموزشی میان که آموزش اطلاعاتی دیدن. ساختار داخلی هم بازچینی میشه، گردش اسناد، مسیرهای امن و سختگیری روی رمز و ارتباطات. این تغییر فقط محصول صحنه ایران نبود، بازتاب چرخش سیاست خارجی مسکو هم بود. شوروی دیگه نمیخواست فقط دفاعی بازی کنه، دنبال بازتعریف نظم منطقه‌ای بود و تهران برای این بازتعریف آزمایشگاه عملی به حساب میومد. پژوهش‌های جدید درباره شدت گرفتن فعالیت اوگپو در ایران این تغییر فاز رو در بستر تصمیم سازی کلان مسکو ثبت میکنن. ردپای حضور شبکه جاسوسی آقا بکوف در بلوچستان تبدیل میشه به لابراتوار مرزهای نرم، جایی که دولت مرکزی نفوذ شکننده تری داشت و بریتانیا اون بر خط مرزی نشسته بود. روش کار اوگپو اینجا پوشش های اجتماعی اقتصادی و کاروانی بود. مامورا با لباس زوار، کاسب کاروانی یا پیشه‌ور حرکت میکردن، تو کاروانای مذهبی تجاری حل میشدن و از راه‌های سنتی به سمت هند بریتانی می‌رفتن و برمیگشتن با خبر. چه خبری؟ مثل نقل و انتقال نظامی انگلیسی یا ساختار پلیس مرزی و نبض بومی. این مدل تفاهم‌های محلی با بعضی شیوخ و راهبلدها امن‌تر می‌شد. معامله‌هایی که می‌تونست از پول و سلاح تا خدمات پزشکی آموزشی رو در بر بگیره. درباره الگوی کلی نفوذ شوروی در جنوب ایران و پیوندش با راهبرد حمل و نقل و مرزبانی، پژوهش‌های سیاست همسایگی شوروی

پوشش فرهنگی، دیپلماتیک، پوشش‌های اجتماعی، اقتصادی جلو می‌آمدند، از مهندس و پزشک تا معلم. اما هدف چی بوده؟ جاگذاری بلند مدت و ساختن نقطه اتکا. ایده پیوند با گروه‌های کوچک محلی از جمله اقلیت‌های مذهبی با شبکه‌های تجارت مهاجرت هم همین منطق رو دنبال می‌کرده. اون سالا دستگاه امنیتی شوروی داشت از یه موجود صرفاً سرکوبگر داخلی تبدیل می‌شد به بازیگر فرامرزی. مأموریت‌ها عوض شد، دیگه فقط دنبال رد مخالف نبودن. هدف اثرگذاری سیستماتیک روی معادلات کشورها و درگیر شدن مستقیم با رقبایی مثل بریتانیا و فرانسه بود. آقا به کفتو روایت شرق میره سراغ حلقه چین غربی، ناحیه کاشغر و سینکیانگ که پاتوق مهاجرای ضد شوروی آسیای مرکزی شده بود. الگو همونه. مأمور با پوشش کارواندار، زبان آموز یا پزشک محلی میره تو لایه‌های مذهبی تجاری، شبکه میسازه و داده‌ها مستقیم برمیگرده مسکو. این داده‌ها فقط نظامی نیست. نقشه فتواها، منبرهای پرنفوذ و کانال‌های ارتباط علما با دفاتر بریتانیا هم توش هست. اینکه شوروی بعدتر تا مرز مداخله مستقیم در سینکیانگ در سال 1934 میلادی پیش رفت نشون میده بعضی شبکه‌ها زودتر کاشته شده بود. اما عراق چی؟ محور کار اونجا دوگانه بود. یک، سنجش نفوذ بریتانیا تو ارتش تازه تأسیس عراق و دو، شناخت حلقه‌های شیعه‌ای که ظرفیت ضد سلطه انگلستان رو داشتن. روایت های ثانویه درباره میدان عراق پراکنده است، ولی خط کلی رقابت با بریتانیا توی خاورمیانه عربی و استفاده از پوشش های مذهبی بازاری برای نقشه برداری با الگوی عمومی عملیات OGPO جور در میاد و خود تقسیمات کاری که درباره آقا بکوف هست هم میگه قلمروش سوریه، فلسطین، عربستان، مصر و تقریبا کل ترکیه به جز استانبول تحت رزیدنت قانونی رو پوشش میداد. در پاریس هم مدل نفوذ فرق میکنه. اینجا شوروی از شبکه‌های کارگری، روشنفکرای چپ و اتحادیه‌های مهاجر استفاده میکنه تا هم خبر بگیره، هم جنگ روایت رو جلو ببره. پژوهش‌های آرشیوی منتشر شده درباره افشاگری‌های بعد از فرار آقا بکوف نشون میده که از سال 1926 میلادی به بعد OGPO تونسته بود مکاتبات دیپلماتیک بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر رو بخونه. یعنی کار رسانه انتشار و دسترسی به محتوا پیش از چاپ اصلا بیرون از قاعده اون روز نبوده. در فلسطین، شام، حضور شوروی اینجا ظریف‌تره. منطقه همزمان مرکز تحرک صهیونیسم و نهضت‌های عربی بود. خط کار دانشجو تاجر به عنوان پوشش، تمرکز روی شبکه‌های مالی مدارس دینی و رصد کانال‌های پشت پرده فعالان عرب با افسرای اطلاعاتی بریتانیا در قاهره. حالا رو زمین اوضاع چطور بود؟ رزیدنت‌ها با پوشش‌های فرهنگی آموزشی میرن سراغ نخبگان، افسران و حلقه‌های بندری که برای رصد مسیرهای حمله تجهیزات بریتانیا به شرق مدیترانه نقطه طلایی. این بازی دوگانه یعنی جاسوسی پنهان به علاوه نفوذ ایدئولوژیک هم تو روایت آبکوف هست، هم تو تحلیل‌های بعدی درباره استراتژی OGPO در ترکیه. ضمناً گزارش‌های تازه از طبقه‌بندی خارج شده ترک‌ها در سال 2025 هم تأیید می‌کنند که تروتسکی تو تبعید استانبول در بویوک آدا بین سال‌های 1929 تا 1933 میلادی زیر رصد نزدیک GPO بوده. از تلاش برای نفوذ در حلقه نزدیکش تا پایش رفت آمدها. آخر خط آقا بکوف دیگه فقط یه مأمور نیست، ناظر سیستمه. استانبول میشه صحنه حساس. مأموریت پنهان روی تروتسکی، رهبر سابق انقلاب، تنها ولی هنوز خطرناک از نظر مسکو. ایده کلان سیستم روشنه، قطع آخرین نخ‌های اتصال. مدل اجرا چیه؟ روزنامه‌نگار، مترجم و دکتر در قالب پوشش‌های کم صدا که بتونن نزدیک بشن. حذف فیزیکی تروتسکی تو استانبول رخ نداد، اما فضای روانی عملیاتی همونجا چیده شد، چیزی که چند سال بعد در مکزیک به نتیجه رسید.

از دل این تجربه ها آقا به کف میرسه به جمع‌بندی تلخ. OGPO فقط یه اداره نیست، یه مغز محاسبه‌گره. داده میبلعه، پردازش میکنه، بر اساس منطق بقا تصمیم میگیره. مرز دشمن داخلی خارجی توش از بین میره. هر صدای مزاحم حذف میشه. همینجاست که آقا به کف راهش رو جدا میکنه، فرار میکنه و پایان خودش مرموز. منابع بی‌طرف پژوهشی میگن سال 1937 توی پیرنه فرانسه تیم‌های NKYD حذفش کردن. جریان حذف خائنان که بعدها بارها هم تکرار میشه. همین دو سال پیش هم رسانه‌ها سنت حذف فراری‌ها رو کنار پرونده‌های تازه مرور کردن و اسم آقا به کف رو زدن اولین افسر ارشد فراری که به تیغ سیستم برگشت. آقا به کف خودش میگه ما سایه بودیم و سایه ها همه جا بودن. یه معلم تو تهران، یه پزشک تو جنوب، یه کارواندار تو مرز چین، یه مترجم تو استانبول. قاعده کلی هم با اسناد بیرونی میخونه. رزیدنتی تهران از سال 1926-27 میلادی، فرماندهی شبکه ایران، خوندن کدهای بریتانیا، بازی با قبائل علیه لندن، تقسیم کار در شام، فلسطین، ترکیه و بالاخره رصد تروتسکی در تبعید استانبول. شاید آقا بکوف زنده نمون تا آخر کار OGPO رو ببینه، یا شاید هم پایانش رو همون سیستمی نبش که سالها براش کار کرد. قصه اون یادآوری میکنه که در بازی‌های بزرگ حتی بازیگرای اصلی هم مهرن. مهره‌هایی که گاهی میبرن و اغلب حذف میشن. آقا بکوف حتی نموند و نبود تا سرنوشت ایزابل معلم زبانش و البته بعدها معشوقش رو ببینه. آقا بکوف برای رسیدن به ایزابل استریتر قید همه سوابق سیاسی و ایدئولوژیک خودش رو زد و فاش کرد هویتش رو. به بروکسل و پاریس رفت و خاطراتش رو توی روزنامه لوماتون چاپ کرد. اما ایزابل بعد از 3 سال زندگی قید زندگی مشترک رو با اون میزنه و هیچ وقت هم مشخص نمیشه که آیا اساساً همین ماجرای عشق و عاشقی هم یه پروژه امنیتی بوده یا یه دلدادگی ساده. تکه تکه شدن پایان حکایت اولین جاسوس شورویه که با یک شبکه سازی بزرگ در ایران و اطرافش نشون داد که چرا ایران همیشه در طول تاریخ یک سرزمین استراتژیک بوده و هست.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجایی که هستید. این هفته اول ژوئن 2026 صحبت خواهم کرد در ارتباط تزلزل ترامپ، بعد طرح موساد برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، و سپس نظریه یا راه کار اعدام که توسط آقای مراد ویسی دیروز یا پریروز روش بحث کرده بود برای سرنگونی رژیم. گفته بود که از راه کار اعدام برای ایجاد ارعاب استفاده کنین که ما در آینده اگر به قدرت که برسیم راه حل اعدام رو نفع نکرده ایم، تا نیروهای رژیم به وحشت بیفتن از ترس اعدام و حاضر نشن کشتار کنن. اینو بحثی کرده تو رابطه با راه‌های سرنگونی این رژیم برای آینده. یکی دو مورد صحبت کرده، من اینو نقد خواهم کرد که ما نمیتونیم از اصول و پرنسیپ‌های انسانی، جهانی و مبارزاتی عدول کنیم و بخشیش هم به آقای پهلوی برمیگرده و دفترچه اصرار و غیره اینا. بعد در رابطه با استعفای پزشکیان یک دو نکته کوچکم در رابطه با فرقه رجوی و این مجاهدین که من از یک ماه پیش گفتم داره زندانیاشو در داخل ایران، خانواده‌هاش، هواداراشو که تو داخل ایرانن داره به کشتن میده، نیاز داره به خون، نیاز داره به سفره رنگین سیاسی در خارج کشور با خون این زندانیان. تقریبا همین هم مهیا شد، پیام میداد به قوه قضاییه و اژه‌ای همین رجوی، و الان دیگه با حجم فاکتایی که اومده دیگه برای افواه عامه هم خیلی بارز خواهد شد. خب همین دیروز بود که پدافند هوایی خود کویت حملات موشکی پهپادی این رژیم رهگیری کرد و خود آمریکا هم جوابش داد، و سندکاب هم همین امروز که گفت که ساعت 11 شب دیشب که یعنی به اصطلاح همین دیشب میشه، آره، که خود نیروها آمریکایی دو تا از موشک های بالستیک رژیم رو رهگیری کردن و هدف قرار دادن، بعد به چند جا هم حمله کرده، بعد گفته که حملات محدود و حساب شده بوده به مراکز فرماندهی و پایگاه های راداری و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در شهرهای فلان فلان از استان هرمزگان و جزیره قشم و غیره اینا. خب این آتش بس شکننده است، تقریبا هفته یک بار نقض میشه، باز جنگی صورت نمیگیرد، چون الان توی این فرجه هستن که شاید بتونن مذاکره رو نهاییش کنن. یکی دو خبرم من توی این رابطه خواهم خوند، بعد نظرم رو کوتاه عرض خواهم کرد. خبرگزاری تسلیم همین چند ساعت پیش عنوان کرده که این تسلیم وابسته به سپاه پاسدارانه. میگه با توجه به ادامه حملات اسرائیل به لبنان داره و اینکه لبنان جزء پیش شرط‌های آتش بس که بوده، در حالی که ترامپ اون موقع هم میگفت که نه، لبنان جزء طرح آتش بس نیست، بارها هم گفته، ولی این داره که میگه جزء طرح آتش بس بوده، پس داره حقوق بازی میکنه. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی رو متوقف کردن، یعنی فعلا استوب خورده به اون رد و پیام که به اصطلاح پیام ها بوده بین پاکستان و خود رژیم و آمریکا. یعنی عملا گفتگو و اون پیام هایی که بوده الان دیگه تمام شد با این چیزی که رژیم میگه. فقط هم تو همین حد نیست، این تازه اضافه میکنه که جبهه مقاومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای انسداد کامل تنگه هرمز با تهدید و فعال کردن سایر جبهه ها از جمله تنگه باب المندب در دستور خود قرار داده. از طرف دیگه سازمان اطلاعات سپاه در شبکه ایکس اینطور که نوشته که ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده. اصلا الان رو غزه زیاد چیز نیست، ولی یکی از فرماندهان نظامیش هفته قبل ترور کرد خود اسرائیل. بعد و عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدیدی به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز را قرار خواهد داد. یعنی رفتن توی این مایه ها. فقط این نیست، خود مخبرم که مشاور مجتباست این هم همچین موضعی گرفته، یعنی موضع خیلی تند و تیزی دارن تو رابطه با همین مسائلی که هست. حتی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاس، اون هم تهدید کرده. یعنی فقط از یک طرف نیست، از همه طرفه، هم سپاه، هم قرارگاه، هم مقامات سیاسی و غیره اینا، مشاورین، همشون این موضوع گرفتن. حتی محسن رضایی هم اومده محض خنده این حرفا رو زده. پس توقف ما شاهد هستیم، اما واقعیت چیست؟ خود ترامپ همین یک ساعت پیش در اون صحبتی داشت با خبرنگار NBC، اونجا اعلام کرده که درباره ایران بیش از حد صحبت شده، یعنی میخواست به اصطلاح که ماسمالی کنه به این شرایط جدید که ایران توقف داده پاسخ نده. میگه اگر بخوایم حقیقت را بگویید، فکر میکنم سکوت کردن میتواند گزینه بهتری باشد. اینو من تو ذهنم این بود که تزلزل ترامپ، ولی همچنان این تزلزل در ترامپ هست. و بعد ادامه میده که اونجایی که درباره توقف این مذاکرات از سوی این رژیم یا از سوی تهران به دلیل حملاتی که به لبنان توسط اسرائیل داره انجام میشه، میگه که پیش از این تصمیم از اون مطلع نشده بود، در جا از طریق رسانه ها فهمیده. و اضافه کرده که این به این معنا نیست که ما برویم و شروع به بمباران همه جا بکنیم، ما محاصره را ادامه خواهیم داد. یعنی فقط همون محاصره که هنوزم به اصطلاح پابرجاست، البته نه تمام عیار، چون اگر تمام عیار بود طبق اطلاعاتی که دو هفته پیش بود، الان باید منابع سوخت رژیم توی اون پالایشگاه ها و جزایر خاک پر شده باشه و خیلی چاهاش سرریز کرده باشه. خب پس یا اون اطلاعات غلطه که اون اطلاعات غلط نیست، یا اینکه رژیم به نوعی سوراخ سنبه هایی رو پیدا میکنه و نفتش رو صادر میکنه. تو اخبار هم داشتیم که رژیم داره این کارا رو کشتی به کشتی میکنه و مثلا نفتاشو بده، ولی اون خبر صحیح بوده. ولی آمریکا هم یا نمیتواند یا به هر حال توی جایی هم چشماشو میبنده، نمیخواد ذخیره کنه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بدون بکارگیری قدرت جنگی و بازوی که نظامی برای بازدارندگی هر گونه تهدید کردن که ترامپ بازم بیاد تهدید کنه، این نشون دهنده مشت خالی ترامپ. این که بگن گزینه نظامی راه حل دیگری روی میز است، این کار استفاده کردیم، نه نه نه دیگه حرف فایده ای ندارد. باید سنبشو بیاد خیلی واضح به رژیم که نشون بده اساسا رفتن تو آتش بست، آتش بستی که هی سه روز سه روز یا یه هفته دو هفته 15 روزه هی تمدید میشه، این کفش به سود این رژیم بود. رژیم رو تقویت کرد، موازش آورد بالا. این رژیم تو دبه کردن، تو هاشا کردن اصلا هنرش همین هست. خواهم گفت با این رژیم نمیشه یه مذاکره طولانی کرد. طولانی هم نخواهی بکنی، سه روزه که بخوای باش که مذاکره کنی، اینقدر مسئله حاشیه‌ای یا خودش ایجاد میکنه یا از طریق خود حزب الله و که جای دیگه، تا این طولانی بشه. حالا پس تراب ناگزیر از بازوی بازدارندی و قدرت جنگی و نظامیش استفاده کنه، نه لفاظی. الان شده دیگه لفاظی، رژیم هم اینو فهمیده. ترامپ دو جنگ رو برای 4 خواسته هسته‌ای، موشکی، نیابتی و پهپادی راه انداخت. وقتی دو حمله سنگین انجام میدی، دیگه بعد دو جنگ برای کسب خواسته ها نباید از 4 موردش کوتاه بیایی. الان فقط میگه اون اورانیوم غنی شده. وارد جزئیات نمیشه، چون اگه وارد جزئیات بشه همه ساختار هسته ای این رژیم، حتی اون اورانیومی که 20% غنی شده، مشکل روی میزه. همین دیروز مکرون طرح کرده که رژیم هم تو رابطه با هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی بایستی امتیاز بده، که بایستی اینا رو کنار بذاره. تازه این مکرون ها، ولی ترامپ به دلیل تزلزلی داره، حالا علل انگیزش چیست، این یه بحث جداگانه است. تا الان چیزی جز تزلزل نیست. آخرین موضوعی 1 ساعت پیش کم همین رو بارز کرده. پس رژیم نفس این که در حاکمیت مانده، سرنگون نشده، این رو به عنوان پیروزی و یه هنر قلمداد کرده و از قضا اکنون برخلاف پیش که حرفاشون و تمام خواسته هاشون از خود آمریکا و اسرائیل برای کشورهای حوزه خلیج فارس، برای کشورهای اتحادیه اروپا آتش بس بود که جنگ تموم بشه، حمله تموم بشه، چه در جنگ 12 روزه، چه در جنگ 40 روزه، تنها پرچمش آتش بس بود. اما تمام خواستاشون الان نه، الان اصلا صحبتش اساسا این نیست. این آتش بس طولانی و تمدیدهای پی در پی اینطور نشون میده که ترامپ از ادامه جنگ سر باز میزنه، کنار میکشه، حاضر نیست یه بار دیگه بیاد اون بازدارندگیشو نشون بده. از هر جهت هزینه هایی که داره به لحاظ جنگی، نظامی، ساختاری، داخلی و به اصطلاح اون کنگره و غیره، اینا هر چیزی که هست یا اصلا صرف نمیکنه باز، یا اصلا دنبال پیروزی های زودگذر سریع، یعنی 3 سوته هست. خب هر کسی از این پیروزی خوشش میاد. خب دیدیم که ترامپ خیلی هم حرف زده، اصلا پایبند نبوده بهش. خب رژیم هم اینو تو یادش هست، کما اینکه رژیم 20 ژانویه، میبخشید، ترامپ 20 ژانویه که میخواست بیا سر کار، گفت تا زمانی که من بیام تو کاخ سفید، حماس تن نده به خل سلاح و فلان و فلان و فلان، نابودشون میکنیم. دیدین هم الان هم که هست، هنوز اون مسئله خل سلاح خود حماس حل فصل نشده، تن ندادن. یعنی بس با اینکه خود این ترامپ 3 بارم تهدید کرد، ولی واقعیت میدان همین هست. خب از نظر من ترامپ استراتژی دراز مدت نداشت، فکر میکرد کوتاه مدت که میتونه حل کنه. ترامپ دنبال یه اقدام سریع، کوتاه، ضربالجری و ضربه سنگین بود که برای کسب خواسته هاش. اما تحلیلش و اون چشم‌اندازی که داشت درباره این رژیم غلط بود. این رژیم یه رژیم ایدئولوژیکه، ونزوئلا نیست، جاهای دیگه نیست، حتی بعد این میخواد برن سراغ کوبا، مثل کوبا نیست. کوبا رو راحت میشه تکونش داد، ولی این رژیم نه. این رژیم چون ایدئولوژیکه، به قیمت نابودی نیمی از ایران یا حتی بیشتر از اون و حتی مردم کوتاه نخواهد آمد، چون براشون اوج و واجات همون حفظ اسلام و حفظ همین حاکمیت هست. پس به همین دلیل ترامپ هم میبینه اگر بخواد بازم بیاد رو میدان جنگ، چه بسا از اون 40 روزه هم بیشتر طول بکشه. و مثل دوران جورج بوش تو دهه 70 نیست که اون 13 ماده رو جورج بوش تحمیل کرد به صدام حسین، یعنی دولت عراق. اون هر 13 ماده رو پذیرفت. حتی من یادم صدام حسین 40 روز علنی نشد توی رسانه ها و تلویزیون غیر اصلا بی سابقه بود، چون هر یکی دو روز میومد پیام میداد یا از جاهایی مثلا دیدار داشت، چون شکست خورده بود، حقنه کردن اون 13 مادر. اما اینجا از نظر من اونجا که ترامپ میتونست دستاورد داشته باشه، آتش بس رو باید منوط میکرد به پذیرش، نه اینکه آتش بس میکنیم بعد بیاییم مذاکره کنیم. الان مذاکراتی که میکنن فقط سر تنگ هرمزه که باز کنن، سر کسب داراییاشونه و نه هسته ای. تازه 30 تا 60 روزم فرصت باشه راجبه این بحث کنن، بررسی کنن، نه اینکه پس بدن. هر روزم دب به در میارن. همون جایی که ترامپ برگشت گفت ایران رو به اصل حجر برمیگردونیم، همونجا از غذا نشانگر نقطه ضعف این ترامپ بوده، نقطه پایان سوخت ترامپ، سوخت جنگیش و سیاسیش بوده برای جنگ. یا بعدش هم ترک کرد که نیروگاه ها و شبکه های برق و پالایشگاه رو خواهیم زد و به اصطلاح نابودشون خواهیم کرد. این از موضع ضعفه، یعنی نتونست به لحاظ نظامی، ضربات سنگینی زده، ساختارش خیلی زده، ولی نتونست کمر شکن کنه. رژیم کمر شکن نشد. خامنه ایش هم زد، یکی دو لایه فرماندهین جنگیش هم زد، فرماندهین اطلاعاتی نظامیش هم زد، اما این رژیم موند. پس اینجا میفهمه که باید قیمت بالاتری بگه، بایستی اسلحه بزرگتری بیاره، جنگ طولانی مدتی بیاره. این قیمت رو نمیخواد عجیبش بده و به همین دلیل که دوچار این تزلزل هست. یعنی وقتی میاد میگه به اصل حجر برمیگردونیم، نیروگاهاتون رو میزنن، فلان میزنیم، یعنی دیگه به استیصال رسیده است که دارد با نابودی شبکه برق و پالایشگاه رو با آتش کشیدن کل کشور میخواد جنگ رو تموم کنه، اینا رو وادار کنه با آتش بس، نه یک جنگ نرمال و کلاسه شده. پس این یعنی با نرم، با اون نرم پیشین حملات اون 12 روزه و 40 روزه، فهمیده که این رژیم شکست نمیخوره و برای پایان جنگ نیازمندی که چنین التیماتایی بده که میزنیم بس حجر برمیگردیم نابود میکنیم. از غذا همینم اگرچه رژیم رو میترسوند آورد پای میز، ولی رژیم هم که فهمید این کار رو نخواهد کرد. خب همین تقریبا 10 ساعت پیشم ترامپ هم گفته بود که خیلی جالبه، 10 ها بار اینو گفته ها که جمهوری اسلامی واقعا خانه توافق است و همه چیز داره خوب پیش میره. از اون موضوع که اولی هم همین رو میگفت، میگفت جمهوری اسلامی واقعا میخواد توافق کنه و این به سود آمریکا و متحدینش هم است. اما میگه با اونایی که منفی بافن میگه فقط بشین و استراحت کنین و در نهایت همه چیز خوب پیش می‌رود. یعنی به نوعی همه رو میخواد ساکت کنه، وعده وعید بده. اما این رژیمی که ما میشناسیم، حداقل ترامپ هم تجربهش کرده، این رژیم چیزی نیست که به این سادگی یا کوتاه بیاد در آتش بس و این مذاکرات طولانی که خود ترامپ هم میگه 47 سال با این مذاکره، این مذاکره به اون مصاره که ما رو فریب دادن. کاظم غریب‌آبادی هم که معاون حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه است، این هم که گفته که تنگه هرمز دو دولت ساحلی بیشتر نداره، یعنی ربطی با آمریکا نداره، جمهوری اسلامی و سلطان نشین عمان. بعد تاکیدم کرده ما از عمان خواسته ایم تسلیم تهدیدها نشه و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کنه. داره قدرت نمایی میکنه، میگه ما از عمان چنین چیزی خواستیم، در حالی که ترامپ همون هفته قبل گفت اگر بخوای تو هم عوارض بگیری این بازیایی که رژیم در میاره انگولکت میکنه نابودت میکنیم. وزیر خزانه دارش هم تهدیدش کرد، اما رژیم میگه نه فقط تو نیستی، ما هم اینجا به قول محسن اژه‌ای همین پریود گفته ما قدرت چهارم دنیا هستیم، یعنی بعد شوروی بخشید به اصطلاح خود کشور آمریکا، روسیه و چین، این میگه ما قدرت چهارمی. انگار که اون جنگ 12 روزه، اون شکست فجیع از اسرائیل رو فراموش کرده. اما ادعاش این است که علی عبداللهی هم که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاست، اونم در واکنش به صدور هشدار تخلیه شهروندان مناطق که تو به اصطلاح بیروت هستن، مناطق زاهیه و غیر اینا، که گفته یا گفته با توجه به نقض پرتعداد این آتشبس هایی که توسط اسرائیل داره انجام میشه، خودش گفته در صورتی که اسرائیل عملی کنی تحت دارو، تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی اسرائیل رو که بهشون هشدار داده که اونجا تخلیه کنید، اگر نمیخواهند آسیب ببینن منطقه رو ترک کنن. یعنی خود اسرائیل که همین امروز گفت ظاهری میزنیم، ما تحمل نمیکنیم مرکز فرماندهی حزب الله اونجا باشه، الان دیگه ظاهیه دیگه شمال اسرائیل نیست، رودخانه لیتانی 30-40 کیلومتر بعدش دیگه نیست که تو خاک لبنان است، الان رفته تو خود بیروت تو مرکز ظاهیه، اونجا داره حمله میکنه. احتمالا ترامپ هم از این آگاهه، یعنی خودش این کار نکرده ولی خود اسرائیل داره چنین عمل انجام میده. غیر ممکنه با آمریکا همکاری و هماهنگی نکرده باشه توی این مورد، چون این عملیات توی بخش شمالی اسرائیل نیست بلکه تو ظاهیه است. خب این هم گفته تهدید کرده از سوی این رژیم که اسرائیل هم باید مناطق شمالیشو، یعنی جنوب رودخانه لیتانی رو تخلیه کنه، چه شهرک های به اصطلاح که اون ساکنه، چه شهرک هایی که نظامی هستن، اگر اینا ادامه بدن ما هم اونجا رو مشک خواهیم زد. خب پس این وضعیت است. از طرف دیگه نبیه بری هم به نوعی میخواد واسطه بشه، میگه حزب الله آماده که آتش بس بهش تن بده ولی اول اسرائیل قطع کنه، نه لبنان، یعنی نه حزب الله. و اینجا هم خود آمریکا اینو ناکافی دونسته. تو این چارچوب این تقریبا آتش بس شده مسخره و مضحکه. الان چهارمین باره که زد و خوردهایی هم شده، هر کدوم از این حملات هم به زیاد کم نیست، و اما در عمل باز به دلیل همون فرجه ای که ترامپ داره به رژیم میده، موضع ترامپ داره میاد پایین، اون خواسته هاشو دیگه مطرح نمیکنه. شاید بخواد اول هسته‌ای رو بگیره بعد برسه گام های بعدی موشکی و فلان، ولی به هر حال این موضع ضعیف رژیم رو جریتر کرده و آینده برای این مذاکرات به این شکلی که هست قابل تصور نیست. حتی در داخل ایران و تهران هم جمع میشن 30-40 هزار نفر مردم، میرن کف خیابون شعار میدن که ما هسته‌ای رو نمیدیم، هر کی بده خائن فلان. رژیم میخواد وانمود کنه که مشروعیت داره تا جایی که مردم میان کف خیابون، مسئولینم متهم میکنن شما سازش میکنین، هم به اصطلاح خیانت کردی، از حق مسلم هسته‌ای ما میگذرین فلان اینا. یعنی مردم خیلی پرجوشتر، قویترن، متحدترن برای هسته‌ای تا مسئولی. یعنی اینم میخواد به نوعی به این پشتوانه خوش تبدیل کنه و هم مشروعیت دادن به اعمالش و هم این اهدافی که خود این رژیم داره. موضوع دیگر که الان هم این حملات اگر به ظاهیه باشه که حتما هم که خواهد بود، خب جنگ شهیدی خواهد بود. این جنگ فقط دیگه تو لبنان نخواهد بود، پا در خواهد آورد، تهدیدش هم هست. بایستی ببینیم اسرائیل تا کجا پیش میره و این جنگ به کجا میرسه. در ضمن جمعه هم ترامپ رفت تو اتاق وضعیت، از نظر من خروجی صفر بود. وقتی میری تو اتاق که وضعیت باز هم پاسخ نمیدی، هر روز وضعیتت بدتر از روز قبل موضع‌گیری‌هات و واکنشات در مقابل رژیم، الان رژیمی که دست بالا را داره، رژیمی که تهدید میکنه، رژیمی که خواستهای بیشترش تحمیل کنه، بی خود نیست. قالیباف رفت تو دوحه اینا سر اون 6 میلیارد یا 12 میلیاردی که میگه، یعنی بحث پوله، یا خود این مخبر که رفته بوده. ببینیم حالا چه چیزی خواهد شد. خب اگرچه مرد اون کسایی که تو زاهی هستن دارن اونجا رو ترک میکنن، چون حمله جدی و که واقعی است، ولی که بایستی دید که با چه ضرباهنگی به اونجا حمله خواهد کرد، چون نیروهای رزمی و زرهیش هم وارد جنوب لبنان کرده. موضوع دیگری که هست در رابطه با این رژیم، یکی دو خبر بود، اینم عرض کنم و اینجا تمام کنم. محسن هاشمی که برادر هاشمی رفسنجانی میگه توافق میکنیم بعد زیرش میزنیم. فکر کنم همین کافی باشه. یعنی اینایی که گاهن با خودشون در تضاد هستند و دستگیرشون میکنن، زندانی میکنن یا چیزا، موقعی که حاکمیت در کلیتش در تهدید باشه، هیچ فرقی بین اینا نیست. اینم میگه حتی قبول میکنیم، توافق میکنیم، بعد میزنیم زیرش. یعنی دیگران هم گفتن، و اون آقای مارک لوین تحلیلگر راستگرا که طرفدار خود ترامپ هم گفته، گفت چه تضمینی داره، یه برگه کاغذه، به این رژیم هیچ نمیشه اعتماد کرد. یعنی اون تحلیل داره میکنه بر اساس این 47 ساله، ولی هاشم اینجا، این محسن هاشمی که برادر فائز است، خیلی خیلی ساده میگه توافق میکنیم و زیرش میزنیم. دقیقاً حتی تاکیدم میکنم، مگه خود ترامپ زیر توافقنامه نزد و آن را پاره نکرد؟ خب ما هم پاره میکنیم، اتفاقی هم نمیفته. یعنی رژیمی که با این انگیزه داره میره، تازه این جزء جناح سازندگی ها، تمایلش به اصلاح طلبان ها، نه مجتبا، نه اصولگرایان، این تازه اینجوریه. ببین اون جناح دیگه که اون روی رژیم هست، چه چیزایی در مغز و قلب ایناست. یه خبری هم بود تو همین به اصطلاح که رابطه، من خبر رو پیداش نکردم، نقل به مضمون میگم، که وقتی گفتن که توافق صورت گرفته 4-5 روز اصلا پیش بود، فقط مونده امضا کنن غیر اینا، یه خبری درس کرد اون نفرش، الان خبرگزارش یا اون نفر تو یادم نیست، که گفته بوده توافقی که مذاکره کنندگان ما یعنی رژیم انجام دادن، برخلاف خط قرمزهایی بوده که رهبری یعنی آقا مجتبی تعیین کرده بوده. اصلا این دروغ بوده، این از همون جنس دب در آوردن هایه، از همون جنس هاشمی داره میگه. چرا؟ مگر ممکنه مذاکره کننده ها برن بحث کنن به توافق برسن؟ خود اون مذاکرون خط قرمزهای مجتبا و رهبری های نظام رو رد کرده باشن؟ نه، اینا شیوه های به اصطلاح زیراب زدن اون توافق، هر روز یه برگه جدید، یه برگه جدید ادامه خواهند داد. تا الان هم که دیدی تا امروز طول کشیده، بازم امروز گفتن حمله میکنیم، بلکه باب بنده و میبندیم و به شمال اسرائیل هم میبخشید، که به اصطلاح جنوب اسرائیل هم هشدار دادن که تخلیه کنی که موشک خواهیم زد. موضوع دیگر استعفای پزشکیانه که یه گزارش اختصاصی داده ایران اینترنشنال از منابع آگاه، که پزشکیان رئیس دولت با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبا خواستار کنارگیری از سمت خود شده. خب این خبری که من به اصطلاح که خوندم، حالا همین دیروزم بود یا پریزم بود، خبرنگاری تو تهران مال ایرنا، مال خبرگزار جمهوری اسلامی، گفته که معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری سید مهدی طباطبایی یک شنبه شب 10 خرداد 1405 در شبکه اجتماعی که گفته که، یعنی در شبکه ایکس اینجوری نوشته که شایعه پردازی شبکه بیابروی خارجی فلان فلان تداوم بازی‌های موثق رسانه قبلی است، آرزوهای خود را به جای واقعیت منتشر می کنم. خب این استعفا خبرش بوده، چندی تحلیلگر آمده صحبت کرده. من کوتاه عرض کنم توی این رابطه، از نظر من پزشکیان به دلیل محتوا و ماهیتش و جنسی که داره هرگز نمیتونه استعفا بده. خب یه بار حمید نوری تو دادگاه میگفت اگه این حرف بزنم محسن اژه‌ای چوب تو آستینم میکنه. پزشکیان ممکنه تو ذهنش به دلیلی که محدودش کردن یک فقط از یه چاقو فقط دستش تو دست اینه، اجرایی محض، فقط سنفی کار هست تو تصمیم گیری های کلان. اساسا این تو صفحه رهبران این نظام نیست از این ناراحت بشه. ولی باید توجه کرد این پزشکیان ها، پزشکیان تفاوت میکنه با هاشمی رفسنجانی که پشوانه داشت، پشتی داشت، یک سیستمی عدنی نظام پشتش بودن. یا حسن روحانی نیست، یا حتی احمدی نژاد نیست، حتی خاتمی هم نیست. احمدی نژاد هم که استعفا نداد، تازه سال 90 تو دور دوم یه بس نشینی داشت، خانه نشینی داشت 11 روزه که اومد. اون احمدی نژاد هم تو دور دوم این کار کرد، استعفا نداد، بس نشینی بود، خواست هاشو تحمیل کنه، فشار بیاره به خامنه ای. چرا؟ هم دور دومش بود و مهمتر از اون اینقدر اسناد و مدارک از این رژیم از همه تو دستش بود و پنهان کرده بود که رژیم نمیتونه باهاش در بیفته. حتی اگر سر به نیستش هم کنن فرزن، این اسناد خودکار بیرون خواهد. ببین تمام رده های مسئولین احمدی نژاد دستگیر زندانی کردن، خب تمامشونو چند سال هم میدخستم زدن. ولی ببین این پشتوانه داشت، پشتوانش اون حجم اطلاعاتی که و اسنادی که داشت ذخیره کرده بود. سر همین اینم هلال ماه رو دیده بود، فکر میکرد میتونه عرض اندام کنه جلوی همین خامنه ای، یه حرکت ایجاد کنه، خودش سری میان سرها پیدا کنه. پس اینم از اون جنس نیست، یک آدم بی بوته، بی بخار، بی وجودیه. خودش به درستی گفته بود که اگر خامنه ای نبود من رئیس جمهور نمیشدم، اون بود که من همیشه میگم من ذوب شده در اینم. چند وقت اخیرم هر صحبت کرده، مخالفت کرده، نق نقی هم کرده، بعدن اومده بلافاصله گوشش کشیدن اومده گفته که نه من اگر فرضاً نظرم داشته باشم هرچی رهبری بگه یا نظام بیانم تنبیدم، یا گفته منظور منو سوء برداشت شده. پس این پزشکیان اگر بخواد استعفا بده، استعفا یعنی وین فرشو از ساختار این رژیم که این رئیس جمهورشی کشیده، یعنی علیه مجتبا حرکت کرده، علیه این نظام حرکت کرده، مخصوصا تو این برهه که این جنگ فقط جنگ آمریکا نیست، تو سراسر که منطقه است پیچیده ترین برهه تاریخی این رژیم است، این جرأت استعفا ندارد و نخواهد داشت، ادامه خواهد داد. خط فکریش فرق میکنه، راشم نمیدن، چون اصلا دستگاهش، سطحش تو سطح رهبری نیست. این آوردن که در ظاهر امر اون خطی که خامنه‌ای خواست و پیاده کرد، وفاق ملی در پوش که در ظاهر همون که فائزه هاشمی رفسنجانی گفت من اصلا از اصل مبارزه حالم به هم میخوره، از زندان اومد بیرون، مبارزه هم که نفع کرد، رفت زیر قبای خامنه ای، محصولش همین ها بود. پس این پزشکیان این استعفا که میگه نه، اینا خبرهایی که میاد ذهنها رو به اصطلاح که مخدوش میکنه، از نظر من زیاد بها دادن که به اینا، چون الان چندمین بار تکرار میشه، نه فقط انرژی گیریه، اصلا به جنس این نمیخوره، جرأتشو نداره استعفا بده. بخواد اجرایش کنه وزارت اطلاعات چوب تو آستینش میکنه، سپاه چوب تو آستینش میکنه. این که حسن روحانی نیست که. موضوع بعد طرح موساد برای سرنگونی این رژیم، یک گزارشی بوده از اسرائیل هیوم که اون روزنامه اینطور عنوان کرده که در حالی که هدف عملیات خیزش نمیدونم شیران توی اون جنگ قبلی و حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای موشکی به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده، عملیات قره شیران با هدف تغییر حکومت در ایران طراحی شده بود. اون کار اولش بود. بعد یک گزارشی خیلی طولانی هست، چون وقت نیست من امکان نداره به همش بپردازم، چون میخوام بحثای دیگری هم هست تو این وقت یک ساعت انجام بدم. گفته خب این تو ذهنش بوده که حتی بیاد کاری کنه تو سال 2026، حتی اگر این توافق نشه و محاصره به اصطلاح این تنگه هرمز و این فشارها باشه، خود جمهوری اسلامی تا سال 2026 سرنگون خواهد شد. بعدم گفته که خود اینا نقشه های مختلفی داشتن. واقعیت اینه که من اون گزارش رو اگه هر کسی نایده که میتونه مراجعه کنه تو فضای مجازی یا ایران اینترنشنال یا تو جای دیگه هم هست، حتی تو گویا نیوز هم هست، اما من چند نکته عرض کنم اینجا. این که ما فکر کنیم که اسرائیل میتواند نقش اساسی بازی کند در سرنگونی این رژیم بلاد مردم، واقعیت اینه که اگر این اسرائیل همسایه ایران بود مثل عراق و ترکیه اینا، میشد از این به عنوان پایگاهی برای داشتن ارتش یا نیروی جنگی رزمی نظامی از اون استفاده کرد، یا میشد در آموزش هایی که هست یا تسلیحاتی که یک ارتش و یا نیروی سرگرانده بهش نیاز داره باهاشون همکاری کرد، یا به کارگیری نیروهای نظامی یا منطقی مثل کردها و غیره اینا که در ذهن نتانیاهو بوده. این پیشنهادم به ترامپ هم داده بوده از اون اوایل، اون داستان سلاح هم اینجا آب که میخورد که بشه اون ضربه اولیه رو به این رژیم زد، فشار بیشتری آورد. اما واقعیت اینه که با توجه به اختلافاتی که داخل نیروهای سیاسی و این اپوزیسیون هست و مشخصا موضع احزاب کردستانی علیه آقای پهلوی، این طرح اساسا امکان پذیر نیست، چون کردها حاضر نیستن بیان این اقدامات رو بکنن، هزینه رو بدن و کسی دیگه بشود رهبر. پس اینم صورت واقعی و مادی ندارد. اسرائیل هم توان این رو ندارد که هژمونی سرنگونی رژیم تو دست این باشه. طرح سرنگونی هم توسط خود اسرائیل یا موساد در تئوری، نه در تئوری و نه در عمل، امکان پذیر نیست. ببینید که ما با یک کشور ایدئولوژیک سرکار داریم، یک کشور کوچیک هم نیست. ایران وسعت وحشتناکی داره با جمعیت 90 میلیونی. پس اگرچه اسرائیل در ایدهاش، در رویاهاش، در خواستهاش چنین چیزایی هست، اما این امکان پذیر نیست. پس تو سطح این نیست، مگر اینکه توی اون جنگ 40 روزه یه چتر هوایی ایجاد میکردن، چتر نظامی ایجاد میکردن که برای مردم، که مردم بتونن بیان کف خیابون این رژیم سرنگون کنند. اونم به این، یعنی این مهمونی رفتن آب خوردن این از یه چیز ساده اینا نیست و کار سنگینیه، اما به مراتب خون ذخیره میکرد به نسبتی که مردم دست خالی برون. پس این گزارشاتم چون خیلی آمده بود روش مانور دادن که این بسرسانها جنجالی هست، اسرائیل توان نفوذ کردن، شناسایی کردن، کسب اطلاعات و عملیات ترور غیر اینا، تخریب اینا و حتی عملیات مثل ارسال پرستوها یا جذب نیرو و استفاده از این نیروهای نفوذی که در درون ساختارهای این رژیم داره، اینا رو توانش داره. اما توان هدایت یک اپوزیسیونی مردم رو که هدایت کنه برای سرنگونی رو نه. این اصلا کار یک کشور اونم مثل اسرائیل با این فاصله که داره نبوده و نیست. موضوع دیگر میبخشید راه کارهای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که توسط آقای مراد فیضی دیروز داده شد. من وقتی اینا رو شنیدم اصلا شوکه شدم حقیقتش. ایشون گفته بودن از اونجا که نیروهای این رژیم اگر بهشون بگیم ما معتقد به اعدام نیستیم و نه به اعدام رو تبلیغ میکنیم، نیروهایی که تو کف خیابون کشتار میکنن اینا جریح میشن، اینا نمیترسن از حکم 10 سال 15 سال و 25 سال، بلکه میگن خب حالا که اعدام نمیکنن فوق چند سال که میریم زندان و به خاطر همین میان تو کشتار شرکت میکنن. برای اینکه اینا رو بترسونیم از آینده که اگر اینا رو دستگیر کنیم محاکمه کنیم فلان اعدام هم که میکنیم، میگه بایستی ما تو رابطه با نظریه نب اعدام تجدید نظر کنیم. این اپوزیسیون بگیم این تو این شرایط خاص که این رژیم هنوز سرکار داره کشتار میکنه و سرنگون شده است، تو این شرایط این مجازه، ما نه به اعدام رو ور میداریم، میگیم اعدام هست، هر کی هم تو این جنایت باشه میگیریم تو آینده اعدامش میکنیم. خب این اصل حرفشه، من حرفاشو دیگه پخش که نمی کنم چون خیلی طولانیه، هم قسمت اول زده هم باز مشروطتر که توضیح ده بسه توضیح کرده. خب این نظر توسط آقای مراد بیسی که تحلیلگر ارشد ایران اینترنشنال، بعد خودش هم از حامیان آقای پهلوی پشتیبانی میکنه و همیشه تبلیغ میکنه آقای پهلوی، فقط عطف خودش نیست وقتی این حرفا رو که زده. خب از نظر من اگر نقد در نقد و پاسخ این بخش از سخنان آقای مراد بیسی، من صحبتم رو شخصیت ایشون نیست یا سایر مواد تحلیل، نه این بخش رو دارم تجزیه تحلیل میکنم و نقدش میکنم و از نظر من نفیش میکنم. چرا؟ نه از موضعی که بخوایم ادعا کنیم نه ما اهل حقوق بشریم نه به اعدام فلان، نه نه نه نه نه، میخوایم خیلی واقعی جدی بحث کنیم که معنا مفهوم این حرفا چیست، به کجا خواهد کشید، آیا با اصول پرنسیپ های ما و اصول پرنسیپ های جهانی و نرم های جهانی میشه چنین کاری کرد یا نه. خوش گفته بود که راه کارهای دیگر هم کم کم به بس خواهم گذاشت که دیگران هم بیان نظر بدن. خب از این بابت طرح میکنم، اساسا نفی اعدام یا نب اعدام یعنی واقعا که نب اعدامه دیگه، نه تفسره نداره، نه یعنی نه یک کلامه، هیچ گونه تفسره و قاعده غیر اینار دیگه ای توش نمیشه وارد کرد. نه به اعدام، نه این که بیاییم مخالف سیاسی خودمونه بگیم نه به اعدام، بلکه حتی جنایتکاری که هر کاری هم کرده مشمول اون هم میشه و این آدم با مخالف سیاسی، خب معلومه که اصلا زندانیش هم که نمی کنی. مخالف سیاسیه، مگه جرمی کرده باشه؟ پس عطف به رژیم داریم میگیم نه به اعدام، نه به مردم، نه نیروهای سیاسی یا هر گونه فعالیت‌های اصلا دیگری. این اعدام کردن ها فقط اعدام کردن نیست، وقتی سلب حق حیات میشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است، این هم به نوعی همان نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست تو ماده های 3 و 5 و غیره ایناست. پس اینجا این نب اعدام به نب شکنجه هم گره میخوره، ممکنه کلماتش فهم کنه جنس شوهر، نه نه، محتواش یک چیزی است. این بحث و سال 58 تو مجلس خبرگان همین رژیم هم که بود بحث که میکردن بین بهشتی و مشکینینا معتقد به شکنجه بودن برای اقرار گرفتن و برای کسب اطلاع که اگر فلان بمب گذاره که اونجا بمب گذاشته اطلاعات به ما نمیده، ممکنه 100 نفر 50 نفر 5 نفر کشته بشن، ما مجازیم اینو شکنجه کنیم جای بمب بهمون اطلاع بده. این بحث اونجا بود. اون زمان بهش اینو نفت میکرد، تو جامعه هم رفت. عین اینو تجربهش تو آلمان هم بود. آلمان هم گفت آقاجون اگه ما این مردم که بمب گذاری کرده جاشی به ما نمیگه، چند نفرم میدونیم هم که 100 نفر یا کم و زیاد کشته خواهند شد، به این خاطر دست به شکنجه بزنیم؟ میگه آقا اگه بزنیم این نقض اصول که هست، آقا فقط دیگه تو اینجا نمیمونه، میره جای دیگه. تجارب من و تجارب همه در این تقریبا 47 ساله، حتی ما قبل اون تو زمان شاه، این نشون داده که گروه های سیاسی چه در زمان شاه چه در زمان خمینی و غیر اینا، توشون اجرای حکم اعدام بوده حتی در درون تشکیلات خودشون. من اینجا توی این برنامه ها خیلی ها رو که مطرح کردم، از فرقه رجوی، از این پیکار، از این چپ ها، از که مثلا حزب تودم اومدن که دیگران هم که گفتم. پس این موضوع هم هست، یعنی اعدام فقط رو اعدام نمیمونه، میره رو شکنجه هم هست. حق حیاتش رو سلب کنیم، این کارا رو هم خواهیم کرد، وای نمیسته. یعنی تخم مرغ دزد شتر دزد هم خواهد شد، طبیعیه. یه دروغ بگی تمامه، با جاهای دیگه هم هی همینجوری عادی میشه که برای تو. موضوع دیگر در همین رابطه، در دفترچه اضطراری دوران گذار آقای پهلوی که هست، در فصل اول فصل حقوقی صفحه 7 ذیل بند 33 اینطوری آمده است که انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی و کلیه قوانین و مقرراتی که با اعلامیه جهانی حقوق بشر تضاد آشکار که داشته باشد. همین موضوع در فصلهای دوم ذیل بند 3 6 15 نام به اصطلاح همچنان آمده است. بعد توی این سند به طور به اصطلاح که واضح در مورد لغو اعدام یا شکنجه حرفی نیومده، بلکه آمده که چه قوانینی در چه فرایندی جایگزین قوانین موجود خواهد شد، یعنی همه قوانین جمهوری اسلامی. معیار اون هم اینجا، معیار اون هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی برآمده از آن و استانداردهای بین المللی است. کنوانسیون های بین المللی به تبع کنوانسیون منع شکنجه است، کنوانسیون منع استفاده از کودکان که برای جنگ و غیر اینا هست، و یکی هم مثلا کار غیر اینا. پس شامل همه این

عنوان میکنه که هر فردی سزاوار و محق به زندگی آزادی و امنیت فردی است. بعد ماده پنجم میگه هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیره، از جمله که اعدام سلب عمدی جان انسان هاست. یعنی بسیاری از این سازمان ها و اینا که سازمان های انجیو که مدافع حقوق بشر هستن، این اصل رو یعنی حق حیات رو در تضاد میدونن برای ممنوعیت صریح اعدام که بعدها با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و غیره اینا و پروتکل الحاقی اون تنظیم شدن. در همین رابطه عرض کنم، خب من تعجب کردم اگر اینو یه خبرنگار سطح پایین مثلا که میداد، یا زیاد چهره نبود، یا جز خبرنگارهایی که نبود، خیلی شاخص از آقای پهلوی داره پشتیبانی میکنه، خط ایشون رو ترویج میکنه و پایبنده مثلا که برفایشون اینه زده، خب ایشون به راحتی میتونست پیش از اینکه اینها رو بیاد که مطرح کنه، خب همون کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی هست که آقای پهلوی حکمشون امضا کردن، ایشون میتونست با همون کمیته و با رأس اون خانم شیرین عبادی همین مسئله که مطرح کنه، نظر خواهی کنه. ما قبل از اینکه طرحی بدیم نظری بودیم، اونم تو رابطه با امر سرنگونی، دیگه بدیهیاتش همین مسئله حقوقیه، همین مسئله سیاسیه، همین مسائل کنوانسیون های جهانی و بین المللی هست. اگر اینو نادیده بگیریم دیگه ما بر چه اساس پایه اومدیم اینو به عنوان راهکار میدیم که باید روب ایجاد کنیم تو دل این دشمنان و اون کشور کنن، ایجاد روب کنیم، این کاری که خود رژیم میکنه با ایجاد روب، جزء اصول اساسی خود اسلام هست. تو دلشون خالی کنیم که اگر سرنگون بشه همه تون اعدام خواهیم کرد. پس این بحث از نظر من غلط، شیوه ورود به بحث راهکارهای سرنگونی که وقتی امکان سرنگونی رژیم تو این حملات یک و دو که نشد، وسط راه ولش کردن، همون اول ولش کردن، ما بخوایم دنبال راه کارهای سرنگونی بگردیم، از این زاویه ورود کردن به نظر من خیلی غلطه. در نقد بخش دوم همین بحث، برای سرنگونی رژیم باید از مسیرهای اصولی، علمی و به کارگیری تمامی تجربات پیشین این 47 ساله و به طور خاص پس از کشتار دیما، اصلا همه چی جنس عوض میکنه. اساسا صحنه مبارزه و سرنگون رژیم به پیش از دیماه و پس از دیماه با تعریف بشه، چون بازم کشتار خواهد کرد یا کم یا زیاد. پس باید اینه. یه نکته دیگه هم که مطرح کرده اینه که شناسایی و معرفی جنایتکاران، من یعنی بیاییم اینا رو رسانه‌ایش کنیم و به اصطلاح اینا رو که معرفی کنیم باعث ایجاد ترس در اینا بشیم، این کار به اصطلاح که خوب است. من خودم با آقای محمد رضا روحانی و یک دو وکیل دیگه سال 98 داشتیم کار میکردیم، پیشنهادشم و من اون زمان از جنایتکارا چندین عکس هم داشتم که داشتم سند جور میکردم. یعنی حتی یه مقاله نوشته بودم سال 2020 تو ژانویه که قاسم سلیمانی و لاجوردی دو جنایتکار پیشانی جنگ برون و درون مرز این رژیم. اونجا برای اولین بار من عنوان کردم که تو سرکوب دی ماه و بیشین رژیم از نیروی افغانی یا پاک میبشین اون فاطمین استفاده کرده. حتی یه نفر اسمشو که نمیارم، این دوستان که گفت تو اینجوری باشی داری فضای داخلی رو بر علیه این افغانی تحریک میکنی، این صحیح نیست. این گذشت یک ماه بعد برای اولین بار رادیو فردا اومد گفت که رژیم از نیروهای فاطمیون برای سرکوب آبان 98 استفاده کرده. یه نفر که خوش افغانی بود اون اومد لوداد حقایق رو گفت. پس اون گزارشی هم که من داده بودم مستند خیلی هم بازکننده داشت. من

یادم نیست الان توی اون زمان 66 یا 166 تا تو فیسبوک گذاشته بودم، اینو به اشتراک گذاشته بودم. یه مقاله تحقیقی بود، اما واقعیت اینه که اونجا هم تو شناسایی و معرفی جنایتکاران لیست بدیم، عکس بدیم، پرونده‌اش بدیم، به یه مشکل هم که خوردیم. البته پشت صحنه چیزی که مثل دیگری بود، به اصطلاح موانع و مخالفت هایی بود، ولی یه مشکل هم این بود که نکنه ما فرزند تو این 100 تایی که میدیم یکی دو نفرم عناصر ناباب با یکی دشمنه بیاد اینم که به عنوان جنایتکار که معرفی کنه، یا حتی خود رژیم بیاد این اصلا که مثلا چنین کارهایی کنه، یعنی آب توش باشه و ما نمیتونیم، یعنی مسئولیت به اصطلاح سیاسی حقوقیشو نمیتونیم بهش تم بدیم. لیستی که میدیم، عکسای اطلاعاتی میدیم 100% صحیح باشه و اینم واقعی نبود، یعنی پیگیری کنیم به لحاظ حقوقی و غیره. اینا این دو مورد رو ایشون عنوان کردن. خب مورد دیگر، من 5 دقیقه بیشتر وقت نیست، یه کوتاه هم به سرش کنم تو حاشیه. مهرداد فرهمند خبرنگار ارشد سابق بی بی سی یه مصاحبه داشتی تو قسمت پنجم با تو برنامه اسپرسو با محمد دلاوری که این رژیمی هست، تو سیستم خود رژیم کار میکرده با این مهاجرانی و این وزیر ارشاد اسم خاتمی و نمیدونم با این افراد، با این جور طیف ها، حتی با اون نمیدونم با اون داوری مصاحبه کرد که عنصر اطلاعاتی که ما آقای الان اسمش نمیدونم چرا یادم نمیاد، آشنا داوود حفر آشنا که با اون مصاحبه کرده، اینا با اینم مصاحبه کرده. جالبه ایشون ضد پهلوی هستن، ولی یه چیزی که خیلی جالبه به ایران اینترنشنال حمله میکرد، بعد میگفت این خبرنگاران بی بی سی خیلی خوب تو این دوره از این موازه ایرانی ها و مردم حمایت کردن تو رابطه با جنگ. بعد میگفت که رژیم توی این جنگ پیروز شده و پیروز شده، امیدواریم پس از اینم اشتباه نکنه و همچنان به اصطلاح خوب عمل کنه و پیروز که بمانه. اظهار امیدواریش برای پیروزی رژیم بوده نه مردم. یه جایی هم خیلی که مسکه. ببین من حتی میخواستم بگم مهرداد فرهمند، اسمش تو یادم نیست چون من فقط فاملیش تو یادمه، بعد مدعیه که توییت های من از آقای پهلوی بیشتر بازدید کننده داره، خنددار نیست؟ شما از هر کی تو خیابون سوال کنی ایرانی مهرداد فرهمند که مهرداد فرهمند کیست، بعد سوال کنی که مثلا آقای رضا پهلوی کیست، اما این آقا نگه پرمدعا سا، کاش که فقط پرمدعا بود، یعنی از نظر من یه نوع وقاحتی هم هست از هر حیثش. متاسفانه اینها خبرنگارای ما بودن. موضوع دیگر رجوی بوده که داره اعضا و زندانیان و خانواده هوادارش تو ایران زیر تیغ میده، به اژه‌ای پیام میداد، از سعید ماسوری شروع شد، یه مانی پیش من هشدار دادم، بعد الان به چندی که مورد کشیده، الان اطلاع شورای ملی مقاومتی که زندان سیاسی زهرا طبری رو بهش حکم مثلا حکم اعدام دادن، حتی میگه به خانواده های داخل ایران هوادارشون فشار بیارن، شما باید بین تو دادگاه 104 نفر مجاهدی که غیابی دارن محاکمه میشن توسط رژیم تو داخل ایران، نمایشنامه است، بیاین اونجا شهادت بدین بر علیه مجاهد، یعنی فشار که ماکسیمم آوردن. بعد خود رجوی هم به اصطلاح تو همین رابطه هم به اصطلاح که اومده به اصطلاح که پیام که داده، ولی واقعیت چیست؟ به غیر سعید ماسوری و سایر زندانیان، موضع‌گیری و پاسخ زندانی سیاسی علی نویونسی از قزلباش، این دانشجوی نخبه بود الان چند سال زندانه با یکی دوشش، بعد نوشته که به سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد، بچه شاه و عیال مربوطه،
از داخل زندان علیه پهلوی و همسرش اینا هم صحبت کرده، اطلاع میده. بعد ببین اینا رو هندونه میذاره زیره که بغلشون رجوی. این فرد نوشته در روزهای پیشین من و بیانیه من در مورد حمایت برخی از سازندگان و اسیر کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد و فلان اینا، بیانیه من، یعنی هوش یه شخصیت میدونه که میتونه بیانیه که بده. ببین اینجوری باد کردن، از زندان دارن پیام میدن علیه پهلوی و میگه منم افتخار میکنم با این فرقه رجوی هستم و فلان اینا. قبلنا نمیگفتن ها، الان دارم میگن. چرا؟ مریم رجبی نیاز داره، چون عقب مونده تو اپوزیسیون از پهلوی، نیاز داره به خون که با خوندانا بزنه ببین رژیم داره نیروهای ما رو داخل ایران میکشه، ما هم بخشی از این اپوزیسیون هستیم. تازه این میگه ما تمامیتش هستیم. فقط هم به اینجا خط به اصطلاح میشه. بعد سازمان اومده هر جایی که صحبت میکنه اینو گره میزنه با ساواک و پهلوی، علیه رژیم صحبت میکنه، میگه وعده دادخواهان در تهران، بیا بیا و دعوت آتشین به 20 شعله دیگر از جلادان، شکنجهگران، نوچا و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. بعد 20 عملیات گواشی کانونهای شورشی که نمیدونم تو اونجا فلان عکس اصلا فلان عکس آتیش زدن و فلان کار کردن. ولی هر کجا که این کار میکنه پهلوی رو شاه و نم به ساواک سلطنت هم وصل میکنه به این رژیم. چرا؟ میخواد دو قطبی رو حفظ کنه. این نفرت بر علیه پهلوی، این من نمیگم رجبی بیمار روانی، اگه بگم یا بیمار روانی نه، انگار که سلب مسئولیت کردم از این موزگیری هاش و عمل کردش. بیمار روانی نیست، بله، بلکه زدیت هیستریک داره، اینجوری داره اعضای خودش به کشتن میده. و اینو باید هوشیار باشیم که این سازمان نه به فکر مردمه، نه به فکر اعضاشه، نه به فکر او خانواده های داخلی را هوادارشه، بلکه فقط در ضدیت با پهلوی کار میکنه و یقینا از این بیشتر کشته خواهند داد. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدیم. شب همگی خوش. بنده باشید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: برنج محصولی از محصولات کشاورزی اقوام تارش که در رونق اقتصادی و تأمین معیشتی خانواده های اقوام تارشی نقشی بسزا دارد. تابش بیش از حد خورشید و کم آبی موجب خشکیده شدن شالیزار می شود و بارش شدید و یکباره باران موجب جاری شدن سیل. کشاورز همواره یک چشمش بر آسمان است و چشم دیگرش بر زمین. اما این آخر کشاورز است که به محصول میرسد و پس از برداشت محصول با خرمن کردن و فروش مازاد محصول آماده برگزاری مقدمات ازدواج فرزند دلگرمش میشود.
2: سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
2: خشمدارم. خیلی محبت رو کردم.
3: وجدم چیش رو کرده؟
2: محبت رو کردم. خیلی لطف رو کردم.
3: وجدم مجدد رو
2: کردم. خیلی محبت رو
1: یکی از مقوله های مهم اجتماعی این روستا ازدواج می باشد. اقوام سرزمین تارش دارای قوانین و شاخص های خاصی برای امر خیر ازدواج هستند و این امر با صلاح دید پدر خانواده انجام می گیرد.
2: خیلی محبت محبت رو کردم. خشم برم. خیلی لطف.
3: قربان میشته. زمان تقنیش. چی چی برم؟
2: ایشالله رحمان خیره. صحبت باب. ایشالله گفه باب هنی چی میدم. گفه ایشان دارم. خیره ایشالله. بلا شما شما در اساسی غذایی بکی بورا.
4: بفرمو چوی.
5: بفرمو.
6: بفرمایید.
7: سلامتون بوده بود.
2: خیلی محبت.
5: بفرمایید
2: شما. بفرمایید چای میل. بفرمایید. بفرمایید شما بودم.
6: خیلی محبت. بفرمایید. بفرمایید. ها باجی عجب چه کاری به عمر زحمت اما اون نشته خدمت تعمه یاده بودی کرده
2: محبت رو کرده خشم من
4: حتی زحمت ایسکامو نداره خیلی ممنون خیلی ممنون
5: انشاءالله
6: سلامت ببین خدا تیف کرد حاجت همون تنین در چکا آدم ایش
5: سلامت ببین انشاءالله چشم چرا نمشم
6: امان باشم
5: چشم امان وزیفه
7: بفرما اسرانه
8: دست درد نکنه.
5: دست درد نکنه.
2: خیلی مرمت رو
5: دست در نکنم ممنون
2: اما شما در سر درفنده برمت تشریف بردامورزی ها
6: بله
2: خیلی منظوری کن با خیلی محبت رو کردم
6: بله
2: شما بیسا کردم خواستگاری یعنی جنخوزی بقول تاریش
6: بله
2: حاجی سخاوتی منزل
6: حاجی سخاوت
2: حاجی سخاوت نفیسی
6: نفیسی بله
2: حاجی مولویدی مرمیز را
6: بله بله
2: با من اقیس خیشیت بکر و قومیت بکر و خدا ابن شریعت و
6: بله همش خدمت
2: قبول بکر و انشاءالله رحمان اگر خدا سلامتی دو خدا خدا پیسته بو اما طبق شریعت محمد صلی الله علیه و سلم امر خدا نه اما پیشنهاد کرده که انشاءالله همش که چیزی قبول بگیرن دختر خانی بده رو کما بیاد
5: انشاءالله خدا خیر بده
6: خدا خیر بده
2: هم زحمتیم شما هر رو داره بده محبت بکنم
6: همه شد خدمت
5: شما وظیفه شما وظیفه
6: انشالله انشالله
2: انشالله
6: چشم
2: حتما فراموش نکنید
6: چشم از خدمت گوستیم حاجتمو تنین دادم چوکیشه
1: همش پس از آن که پسر جوان دختر مورد علاقه خود را انتخاب و به خانواده معرفی کرد. پدر خانواده جمعی از معتمدان و افراد صاحب نفوذ را فرا می‌خواند، نیت و قصد خود را برای آنان تشریح می‌کند و از آنان می‌خواهد که برای پرسیدن نظر پدر خانواده دختر راهی منزل ایشان شود.

0: خوشبختی انتخاب همسر پس از سنجیدن تمامی شرایط و معیارها صورت گرفت، مقدمات انجام امر خیر ازدواج توسط بزرگان خانواده و طایفه صورت می‌پذیرد.
1: خب شما کار خدمت چی بشه رو نگاه که بارده
2: اما زحمت درنده تا اون مهمون
1: شما کار خدمت چی بیده در سلوی نتشو برو مرده
2: اما اون مهمون با تو اجازه بگیرم خواستگاری
1: کی رو رو مرد چکی زارم
3: شلا خیده شلا
2: اما غیره دیمون ما شرسو دیمون ما خوجت اموی امرو کرده
1: خیلی خشی من چکی زارم زاکی چکی
2: خوجت امو زوا اشته کلا خانم
0: معتمدان خانواده داماد با حضور در منظر خانواده دختر جوان پس از احوال پرسی و گفتگوی کوتاه و پذیرایی قصد حضور خود را برای پدر دختر بازگو کرده و با کسب اجازه پیغام خانواده خواستگار را اعلام می کنند.
2: خب امانی به تو اجازه ببینه
3: تو اجازه بدهیست.
2: خب ببخشی بید تا اما
1: چرا
2: مگر
1: خوشت همون چون تو نیدید
2: چه کمیشه است
1: خب پرقه بخیر
2: خوشت همون اینگه چکا آدم اید
1: محترم آدم اید
3: شالله
2: کینی بایم خدمت تا اگر
1: اما به پیلا این فکر بکرم الاخره خداوند اگر قسمت بکرم بشم کلانات صحبت بکرم مشوراتی بکرم اصلاحاتی بکرم بینم سلاکو چگنه بابا اگر راضی بابا بالاخره خدا قسمت بکر رو بلگ اما ای
3: شما انشالله که راضی بابی
1: شما شما رو رحمتون دگنیا
2: انشالله که تا اما جواب ندهی
1: خواهش میکنم
3: محبت
2: دست کلیو نگردی تا جواب ندهی اما دست در نگره
1: خواهش میکنم.
0: بعضن در پی حضور مباشرین معتمد و پیام آوران دختر جوان خانواده با نگرانی و دلواپسی از گوشه در نظارگر و شنونده گفتگوهای میان مردای روستای داماد آینده می شود. اما داستان شیدایی پسر جوان و دلدادگی وی به دختری از یک طایفه دیگر و سرسختی خواستگار برای رسیدن به عشقش و مخالفت‌های پدر عروس آینده نقل محافل و مجالس می‌کرد.
4: بله. اسبوننی پشو اکلت چاییه.
5: بله.
4: ولی میبته بابا می اکلا آخر بابی از زوارو.
5: بابی نه بینن
4: نه اخو از ملک نی کنیم بینده که یه خبرایی هسته.
5: هسته.
4: اکرامات از کلن نمدو. ولی اشتباه اخو کرده.
5: کده.
4: لکو یه رسمی هسته. آخر سر بعضی کلایه کنی نه ویریته اشتن داده نه نه همه کنی نه پوشه عشقی نکنی این شه
5: بله تا ویسته ای ما آره اسم تر ازم تا ویسته نن خشبن که ده اقلی کو سر برشه که از ام پیسته نن خشبن
4: اه جان معلومه تنی عاشقش به ای زمانی
5: مرا در دیره ته باشه چیکی درمونی را نزونم که من خونی دکشیشه که خون آسیستنم خشم
4: آی جو
5: اصا که شای بسونی من بسون بورر ملنگ جان که من سیسته کو گرم آبن که از ام سیستنم خشم
4: برا عاشقی همه ده خدا نکرده که این نفر این نفری عاشقا بود
5: بله آدم هزار ساله این که ببود داستان عشق و عاشقی که درسته
4: بله
5: اشتم بدهکاریونش بیرون
4: بابا هم شهرون که بابا چمه دلی نی کارش به درد برده اما نی کارش برده به خاطرات گذشته
5: خوهنج را دیم
0: از سوی دیگر نیز عده ای از طبعات دلدادگی و رفتارهای احساسی دو جوان سخن به میان می آورند و در رسای عشق گفتگو به میان می آورند و نغمه های عاشقانه قدیمی را سر می دهند.
4: بچی الماسی بندی کاخر مندنی یزرا یاری پاروش مخیار مندنی یزرا زرا زرا زرا من تن نبینده زرا آخری جچ من جیگری آیار زرا اگر از نم بمن نر میلی هست زرا امونیم تا قیامتش دبونه زرا
0: با سماجت و پافشاری خواستگار پدر خانواده دختر چاره جز مشورت با بزرگان خانواده خود نمی بیند.
1: حجت همو ما کنی همه گو دست کشید چه بکرم سلو چه زاشه نمسته ما چه غذایه ولی ایه چه ما تونی ایه کن پر کرده با من نماموز که گل بلاخ را
6: چه غذایه بده که سخصا کلا برویتی چه ما اوورو باشی
1: کلا چنگر اقلی شان
6: سرید برویتی چه ما اوورو باشی بی خود
1: با کرد غلط با کرد نینه شو کردشتن سری ما هم کلا دوازنه کلا بسویم نیگه کلا را سوی بیست الکی نیگه برو کلا پگیری بوشو
6: خب بالا ما عصبانی با من نواتا عصبانی باب که من واتا که کلا باشی اشتو اوورو باشی اشتن جنی نبنش سلام اسلات بگه بده بودو بشو خداش خیر بدارو
1: قسمت و بیچشم خیری به خدا بداره
6: بله
1: خیری به خدا بداره
0: حضور معتمدین خانواده خواستگار گفتگوهای پیرامون نظریات پدر خانواده نوروز صورت می‌پذیرد. در حالی که دختران نوجوان خانواده از لای در اتاق نظارگر این گفتمان‌ها می‌باشند. مباشرین معتمد نیز در پایان گفتمان خود به نزد خانواده خواستگار رفته و موافقت خانواده نوعروس را ابلاغ می‌کنند و چشم روشنی دریافت کرده و بار دیگر با پدر خانواده خواستگار به نزد خانواده نوعروس می آیند تا خواستگاری رسمی نموده و موجبات وصلت دو خانواده را فراهم می نماید. در آستانه برگزاری جشن عروسی در منزل داماد خانه تکانی صورت می گیرد بدین صورت که بخش بالای دیوار را با آهک سفید می کنند و سپس حاشیه پایینی آن را با گل روز علاوه می کنند. داماد جوان از شنیدن خبر جواب موافق پدر معشوقه خود خرسند می شود و لبخندی بر لبانش نقش می کند.

در پایان گفتمان پدر نوروز و موافقت ایشان با ازدواج دو جوان، اعضای خانواده به شادی می‌پردازند و جوانترها از پدر عروس چشم روشنی دریافت.

از زمان خواستگاری تا فراهم آمدن مقدمات جشن عقد کنند. داماد هر روز به دیدار نو عروس خود رفته و در پس هر دیداری برای معشوقه خود آواهای عاشقانه سر می‌دهد. اما از اونجایی که هنوز به صورت رسمی و شرعی به عقد یکدیگر در نیامده‌اند، اجازه حضور کنار همراه ندارد.

0: در اواخر تابستان و اوایل پاییز خانواده های اشاعری کوچروی تالش به سمت میانبند کوچ می کنند و سپس پشم گوسفندان را می چینند. یکی از این آیین ها ایجاد طرح‌های زیبا و خلاقانه بر روی پشم گوسفندان می باشد. پشم گوسفندها پس از چیده شدن دسته‌بندی و شستشو شده سپس حلاجی می گردد و نخریسی و برای تهیه البسه پشمی به کارگاه شالبافی ارسال می گردد.
1: خیلی مبارک.
0: داماد جوان نیز با حضور در یکی از مغازه‌های خیاطی و انتخاب رنگ پارچه شال خود البسه پشمی دامادی را سفارش می‌دهد. خیاط نیز پس از بازدید قواره شال و اندازه‌گیری با ابزارهای ابداعی نیاکان خود پارچه شال می‌دوزد.

0: یکی از رسوم زیبای مردم دیار تالش فرهنگ ایلیاری است. در هنگامی ازدواج دو جوان، جوانان روستا با اسب و قاطر به جنگل می روند و هیزم جمع‌آوری کرده و به منزل عروس و یا داماد می برند تا در گرم کردن اجاق مطبخ نقشی داشته باشند.
1: مرتضی زرین دستی نه؟
2: زرین دستی برم برم برم برم
1: عجب خوشمزده
3: خوشمزده

0: در تالش پس از تعیین تاریخ عقد و جشن شیرینی خوران، زوجین بایستی البسه و ملزومات جشن خود را در بازار تهیه و خریداری کنند. در روز رخت برچینی، قرآن، لباس محلی، روسری بزرگ نقشدار، پارچه کت و جلیقه، سرشونه، کفش و جوراب محلی و اقلام دیگر خریداری می شود. در گذشته استادکاران و خیاطان متبحری بودند که ادوات خیاطی خود را بر روی اسب می‌بستند. این خیاطان با حضور در مناظر یکی از روستاییان برای اهل منزل و بستگانش لباس می‌دوختند. این بار خیاط به روستا آمده و به منزل نو عروس می‌رود تا لباس‌های عروسی را برای نو عروس و اهل منزل بدوزد.
1: ایوی جا هم شد دوی جای تویو
2: همه اوگردون
1: ها اوگرد پشتی اندازانی دیگیم هم شد ایوی جا اما این دوی جا
2: دست دارم
1: مبارک بود سلامت خوشبخت بود
2: سلامت.

0: اشته خونه بود شد دست در نکردم من اشته خیرتم بود سی ببخشی
1: دستم
0: اشته غربه اشته خونه بود سلامت بگیر
2: همچنین بیرون از منزل تکابوی وجود دارد، از جمله آوردن هیزم توسط مردان روستایی و دریافت انعام از دست پدرش.

0: درست کردن انواع شیرینی ها و چیدن میوه ها و آماده کردن بساط پذیرایی، آماده کردن نهار روز عروسی. روز عروسی فرا می رسد و در خانه نو عروس دختر جوان خانواده توسط زنان و دختران فامیل آماده می شود تا به خانه بخت رود.
1: الهی که خیلی خوشبخت
2: بودید.
3: شما جشن عروسی خیلی مبارک و بشالله شما قدم کما کمون سرومه خیلی محبت رو شما خیلی خوش آمرون
4: مبارک
3: مبارک با مبارک با مبارک مبارک با همه اینه ببا جا

در منظر داماد نیز همگان در تفاوت هستند. داماد که توسط دوستان جوان خود آماده شده و لباس زیبا و فاخر دامادی بر تن کرده و در میان شادی و هلهله دوستان دستان پرمهر پدر را به نشانه سپاسگزاری مورد بوسه قرار

پوشاندن زیورالات زنانه و بستن دستمال بزرگ کلافی و همچنین گذاشتن نقش حنا بر روی دستان دختر جوان از جمله بخش های آماده سازی نوعروس می باشد.

زمانی که گروه خانواده داماد شادی کنان و با رقص به منزلگاه عروس میرسند، بعد از مدتی کوتاه با اجازه بزرگان خانواده عروس جهت انتقال اسباب و جهیزیه عروس آماده می شود.

و عروس در آستانه رفتن به خانه بخت با یک دنیا دلتنگی خود را در آغوش مادر رها می کند و او را سخت در آغوش می کشد و با دنیای از احساسات پال همراه با دلتنگی آماده رفتن می شود.

0: وقتی عروس برای حرکت کردن آماده می شود، برادر داماد وارد اندرون خانه شده، در حالی که عروس ایستاده است، کلاه روی سر عروس می گذارند، می گویند خدا خیرت بده، خدا 7 پسر بهت بده و آخری دختر باشه، و این مطلب رو 3 الی 7 بار تکرار می کنند.
1: خدا بنده الله مشما خیر بدن ان شاء الله.
2: خدا قاتی شان رو خدا به این خیر بدن. کی زیر نو ان شاء الله یاندن خود مبارک شون بو ان شاء الله.

نوعروس برای آخرین بار قبل از خروج از منزل پدری آستانه درب ورودی منزل را سه بار می‌زد و دلتنگی های جدایی از کانون گرم خانواده پدری را با شادی آغاز نمودن زندگی مشترک جدید عوض کرده و آماده رفتن می‌شد.

و نهایتاً وقتی که عروس خانه پدری را با چشمانی اشکبار ترک می کند، همزمان رویاهای کودکی و دخترانه خود را نیز در پشت در خانه پدری می گذارد و به امید ساختن زندگی نو رهسوار خانه داماد می گردد.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: چجور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود گرم، درود گرم تقدیم همه شما عزیزانم. میدونیم که این روزا ما تو شرایط خیلی سختی هستیم. ملت ایران در چندین جبهه همزمان در حال مبارزه است. از یک سو تلاش برای حفظ همبستگی، هماهنگی میان نیروهای داخل و خارج از کشور، از سوی دیگه مقابله با جنگ روانی، تخریبها و پروژه‌های تفرقه اندازان چهار فاسد ناشرف که هدفشون ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی در میان ایرانیان در این برهه حساس سرنوشت ساز ایران بانوی اشغال شده ماست. در همین حال بحث هویت ملی نیز بار دیگه به صدر اخبار رسیده. از ممنوعیت فیفا از پرچم شیر و خورشید در جام جهانی آمریکا گرفته تا تلاش ایرانیا برای رسوندن صدای دادخواهی قربانیان هولوکاست 18 و 19 دیما و نشون دادن به دولت‌ها و ملت‌های جهان تفاوت بین ملت و هویت ایرانی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون با این امت و حکومت جمهوری اسلامی جنایتکار و ناشرف و بسیار خطرناک. حالا این پرسش همچنان مطرحه که چرا صدای مردم ایران و نمادهای تاریخی و ملی ما تا این اندازه مورد مناقشه و حساسیت قرار گرفته؟ در این برنامه به چراها و راهکارهای تقویت همبستگی ملیمون و همچنین تلاش برای زنده نگه داشتن یاد جاویدنامانمون و اعتراض به ادامه اعدامهای عزیزانمون هستیم و همچنین راهکارهای رسوندن فریادمون در مسابقات جهانی فوتبال با پرچم شیر خورشید. همراه هستیم امشب با مهندس امید رکنی از استرالیا، دکتر امید رضا کرمی از آلمان و جلال جنتی از هلند که هر سه فعال سیاسی و بسیار بسیار خوش آمدید. من مستقیم میرم سراغ تک تکتون که وقت اونم تلف نشه. اول میخوام برم سراغ امید جان رکنی از استرالیا که برای اولین بار در کنار هم قرار گرفتیم. امید جانم، اگر امکان داره براتون یک کوتاه از خودتون اگر امکان داره معرفی کنید خودتون.
1: درود بر شما بانو دکتر بابک گرامی، عزیزانی که صدا و تصویر ما رو میشنم و مهمانان محترمتون. بسیار خرسند هستم که خدمتون هستم و امیدوارم که بتونیم با همین قدم های کوچکی که برمیداریم کمک هایی بکنیم به مردم داخل و دست در دست هم باشیم برای آن لحظه بزرگ پیروزی. من امید رکنی هستم، عضو شورای مرکزی پارمان پادشاهی ایرانیان و سخنگوی پارمان و بسیار خرسند هستم که از ملبورن استرالیا، من همیشه میگم سرزمین دورافتادگان، در خدمتتون هستم و امیدوارم که اوقات نیکی رو در کنار هم داشته باشیم.
0: امیدوارم. امید جان، میدونیم که بارها تو لحظات خیلی خیلی حساس تاریخمون ارتباط مردم داخل و خارج از کشور قطع میشه و یا دچار اختلالات بسیار بسیار زیادی میشه که این مانع همسوسازی میشه. به نظر شما مشکل کجاست؟ مشکل این همسوسازی، این سازماندهی نیروهای داخلی و خارجی چجوری میشه از این پراکندگی بیاریمش بیرون؟
1: ببینید، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید و بسیار سپاسگزارم. حقیقت همینه که هیچ حکومتی صرفاً به لحاظ اعتراض برانداز نمیشه درش و ما نیاز داریم که سازماندهی رو داشته باشیم. و سازماندهی میشه پلی بین اعتراض مردمی و نارضایتی که به وجود میاد و انقلاب. خب در حقیقت میدونید که ما هر انقلابی که داریم سه رکن اساسی داریم. اصل اولش این هستش که باید یک روایتی و یا به نوعی یک ایدئولوژی تعریف بشه. ما زمانی که روایت رو داریم، یعنی مردم پرسش میکنند که چه میخواهند و چه نمیخواهند، اون زمانی میشه که روایت انقلاب شکل میگیره. پس از اون رهبری نقش بسیار مهمی رو داره. خب شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، زمانی که این مسئولیت بزرگ رو پذیرفتن که رهبری انقلاب شیر و خورشید رو چند ماه پیش به عهده بگیرن، خب نقش بسیار بسیار مهمی هست که ایشون پذیرفتن و مردم هم نقش ایشون رو به نیکی پذیرفتن و ما دو ضلع رو داشتیم. اما ضلع سوم که بسیار مهم هستش بحث سازماندهیه. ما باید سازماندهی رو داشته باشیم تا بتونیم نیروها رو در کنار هم قرار بدیم و با این هم افزایی و در کنار هم بودن نیروها و و تولید صدای واحد بتونیم این رهبری و ضلع دوم مردم رو به هدفی که میخوایم برسونیم. و این بحث بسیار بسیار بحث مهمیه، چرا که ما امروز سازماندهی رو در کنار نیرو و انرژی و قدرت اصلی که برای مردم، یعنی از طرف مردم در حقیقت وجود داره، نیاز داریم تا اون رو به ضربه محکمی تبدیل بکنیم و این ضربه محکم رو به بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی بزنیم. بنابراین این شبیه میمونه که ماهیچه های دست ما یک نیروی رو دارند و ما باید این نیرو رو تبدیل به مشت محکم بکنیم و میدونیم که ما در حال مبارزه با نظامی هستیم که این نظام دیکتاتوره، این نظام ایدئولوژیکه و این نظام ایدئولوژیک مذهبیه. یعنی وقتی ما این ستا رو در کنار هم قرار میدیم، ما احتیاج داریم که یک ساختاری داشته باشیم، در ساختمان میگن بتون آرمه، یعنی ما چنان این بتون رو از درون با شبکه های مستحکم و با اون انسجامی که از داخل و بیرون ایران داریم بتونیم ضربه های محکم مداوم به بدنه این حاکمیت بذاریم، چرا که براندازی چنین رژیم بسیار بسیار سخت هستش و شاید اگر ما در زمان کنونی نبودیم که اینطور روابط بین انسان ها برقرار می شد توسط شبکه های اجتماعی، توسط ماهواره ها، شاید صدها سال طول می کشید تا براندازی چنان رژیمی که نماینده خودش رو و اون شخص خودش رو، اون ضحاک خودش رو نماینده خدا بر روی زمین میده و این کار رو بسیار برای ما سخت میکنه. برای این سازماندهی بسیار مهم هست. البته خب ما الان بخش خارج از کشور رو داریم و داخل کشور رو داریم، یعنی ما نیروهای داخلی رو داریم که در حال مبارزه هستند و همچنین دیاسپورا رو داریم که دیاسپورا فقط یک پراکندگی جغرافیایی نیست، دیاسپورا یک نیروی عظیم ملی و یک سرمایه عظیم ملی هست که هویت خودش رو، هویت ایرانی خودش رو به دنبال داره و اون کوله بار خودش رو هرگز نتونسته به زمین بگذاره. اگر ما این پرسش رو داشته باشیم که تعداد مهاجرین ایرانی و کسانی که از ایران خارج شدن، حالا خود تعریف مهاجر هم باید راجبش بحث بکنیم، آیا ما مهاجر هستیم یا ما رانده شدیم یا ما آمدیم که بسازیم ایران رو دوباره؟ چون برای خود من به شخصه، من لحظه‌ای که پامو گذاشتم خارج از کشور، همون لحظه که رسیدم شاید دو سه روز بعد پرچم شیر و خورشید خودم رو سفارش دادم، برای که واقعا برای مبارزه شاید اومده بودم و هدف من این بود که از این فضا استفاده کنم برای شکستن این سدی که وجود داره جلوی مردم ایران. بنابراین ما باید این دیاسپورایی که بین 4 میلیون تا 10 میلیون گفته میشه، 4 میلیون روایتی هست که رژیم اعلام میکنه، اما طی این سالها 40 و اندی سال نسلهایی که آمدن، فرزندانی که به وجود اومدن، به دنیا آمدن در خارج از کشور، اونا همچنان هویت ایرانی خودشون، هویت ملی خودشون و عشق به ایران رو به فرزندان خودشون منتقل کردن. بنابراین شاید بهتر باشه ما بگیم 10 میلیون افرادی هستن در دیاسپورا که امروز دارن این کار رو انجام میدن و ما امروز در تمام تظاهرات ها داریم میبینیم که نسل جوان چه در لوجستیک، چه در انتقال پیام و چه در حضور در خیابانش داره کمک میکنه به این مهم. حال سازماندهی به ما کمک میکنه که این دیاسپورا رو به داخل کشور وصل بکنیم.
0: یعنی یکی از بزرگترین کاری که به خصوص شما از انجمنها و احزاب مختلف هستید در کنار پادشاهی خواهی و حمایت از شاهزاده عزیزمون، این تشکیلات خیلی خیلی مهمه. سازماندهی و تشکیلات کردن یک حرکت کار رو بسیار سریعتر و آسان‌تر میکنه. سپاسگزارتم. بریم سراغ دکتر امید کریمی. امید جانم، دو تا امید امشب داریم و امید دیگرمونم امید بازگشت به ایران و دوباره سازی واقعا کشور ویران شده ای که از دست جمهوری اسلامی فعلا و این حدش باقی مونده. امید جان، این روزا شاهدیم، جگرخونی، من شما همه ما از این 4 فاسد جگر کنیم. این روزها شاهد خیلی زیادی از حجمه های زیاد تخریب شاهزاده، حاشیه سازی ها، مخصوصا حالا خیلی وقتا زرنگی میکنن به حواشیش، یعنی به اطرافیان شاهزاده حمله میکنن، به دفتر شاهزاده حمله میکنن، ولی دقیقا هدف اصلی خود شاهزاده است. هدف اصلی حمایت از این حرکت رهبری شاهزاده و فردای پادشاهی ایرانه. اما من و شما ها میدونیم که فردای ایران، ایرانی دید، ریاست جمهوری رو دید، جمهوری رو دید. ایرانی فردای ایران با صندوق، من فکر میکنم خیلی خیلی درصد بسیار بالاییه که پادشاهی بشه، و همین خاطر این 4% شهیدان نگرانه و این مشکل به وجود اومده. به نظر شما این پدیده رو چیکو چجوری شما میتونید تحلیل بکنید و اهداف پشت پرده اینا، حالا چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، چه دانسته و چه ندانسته، و یا به طور اینها افتادن نادانسته به طور اینا میفتن بعضی هاشون و بعد پروبال میدن بهشون، و من نوعی با پروبال دادن به من از اون جهت یه حس خودشیفتگی به هم دست میده، هندونه میره زیر بغلم و خودسوزی میکنم بر علیه شاهزاده و یا اطرافیان شاهزاده. نظر تو چیه امید جونم؟
2: درود بر شما و دیگر شرکت کنندگان عزیز در این مصاحبه تلویزیونی. پاینده ایران، خواستم نخست خودم رو معرفی کوچیک بکنم.
0: برای که قبلا تو برنامه بودیم این لحظه من فراموش کردم بهت بگم معرفی کنم.
2: منم امید اکرمی هستم، از اعضای مؤسس پارلمان یا حزب پادشاهی ایرانیان، و سخنگو در کنار امجان رکنی عزیز و یکی دیگر از هموندان افتخار دارم که سخنگوی این حزب باشم. در مورد پرسشی که شما مطرح کردین و چرایی و چگونگی این مسئله،

0: به اون فرودگاهی که باید برسه. در اینجا هستش افرادی که از پایین نویز هایی رو میفرستن که نخوان این هواپیما درست به مقصد برسه و همین مسئله هستش که شما فرمودین در این مورد. خب ما میدیدیم که ما عناصری داشتیم، عناصر وابسته به مزدوران 57 و تمام اون چیزهایی که شنشار یا مهر به درستی ارتجای سرخ و سیاه نامیده بودنشون این دسته ها رو، و خب حالا این که چگونگی و دلیل شکلگیری این دستجات چگونه بود، حالا میتونیم بعدا البته میخوام یه در موردش خیلی کوتاه در این مورد صحبت بکنم، به خاطر اینکه خیلی از دوستان می اومدن و صحبت میکردن که حالا این جریانی که در درون ایران وجود داره و اینا جریان هستش که باید به دست آمریکا و اروپا پشتیبانی نشه و از بین بره. خواستم فقط اینجا به این دوستان اشاره بکنم که در مورد تئوری کمربند سبز بیشتر مطالعه بکنیم و ببینیم که این جریانی که اسلامگرایی که توی منطقه اومده به ویژه در ایران و افغانستان کشورهای منطقه اصلا از کجا سرچشمه میگیره و کماکان ما هنوز مشکلمون در دولت کارتر حل نشده. حالا این یه چیزی از بعدن میتونیم در موردش صحبت کنیم، چون یه چند تا نوشته ای من دیده بودم که در واقع خیلی آمریکا و نیروهای آمریکا و غرب رو خیلی بزرگ کرده بودن در برابر جمهوری اسلامی که در واقع اینا باید بیان کمک بکنن و در واقع این مشکلات رو حل کنن، در صورتی که این عزیزان آگاه بر این مسئله نبودن که کل این مشکلات رو خود اینا آوردن تو سفره ما گذاشتن. اینو در واقع ما باید بدونیم و باید بهشون بگیم که اشتباهتون رو باید برطرف بکنین و بیان مشکلی که شما فکر می‌کردین که شاید بتونین با این ترتیب شوروی کمونیستی رو مهار بکنین رو درستش بکنین. حالا یه خورده کوتاه فقط می‌خواستم در این مورد صحبت بکنم، مقاله‌ای دیده بودم در این مورد. حالا بگذاریم، این موردی که شما فرموده بودین، همون نویسایی که من خدمت شما عرض کردم که از پایین زده میشه فرستاده میشه، اینا متوجه شدن که خب جریانی که داره پیش میره دست کم از سال 1395 خورشیدی که اون جریان پرشکوه پاسارگاد در واقع پیش اومد و اونجا انسجام ملی به وجود اومد، خیلی از دیدگاه ها متوجه جریان ایرانگرایی و پادشاهی خانه ملت ایران شد، هم که در واقع اومد به صورت یک همگرایی در اومد این جریان میان ایرانگرایان و همچنین زنگ خطری بود برای اندیشه های 57. خب اندیشه های 57 به این نتیجه رسیده بودن که خب ما اگه خودمون رو به صورت مستقیم 57 نشون بدیم، حالا چه جریان اسلامگراست، چه جریان مجاهدین خلقش یا تودش یا هر چیز دیگه ای، خب اینا به روشنی با ما دشمنی دارن و ما هم دستمون خونده شده، پس میایم یک جریان انحرافی دیگری رو به وجود بیاریم به عنوان یک جریان، حالا من بخوام اینجوری بگم، ایرانگرای فیک یا ایرانگرای قلابی یا ساختگی، و بتونیم در واقع دست کم بخشی از این افراد رو که واقعا ایرانگرا هستن، میهن پرست هستن،
1: پادشاهی کاهان قلابی،
0: بله بر ترتیب من وقتی که ایرانگرا میگم منظورم پادشاهی خواه است، بخاطر اینکه من هیچ کسی رو نمیتونم بشناسم و باور کنم که ایرانگرا باشه، میهن پرست باشه و پادشاهی خواه نباشه، چون که ایرانگرایی بخشی از در واقع جمعی
1: ولی البته بخش از جمهوری خواهان که الان حامی شاهزاده هستن
0: حالا اون رو در موردش
1: بعدا اعتمادی که شاهزاده و شخصیت شاهزاده و سلامت روان شاهزاده نشون داده، خود همونم واقعا یک نعمتیه ما داشتن شاهزاده.
0: حالا من نمیخوام وارد این جریان دوگانه جمهوری خواه و ایران و در واقع ایرانگرا در واقع من بخوام بگم، نه پادشاهی خواه، جمهوری خواهی در برابر ایرانگرایی، به خاطر اینکه حالا چون که شما اشاره فرمودید ما سه تا جمهوری رو در ایران تجربه کردیم، من نمیدونم حالا این جمهوری چهارم چه چیزی هستش که ما دو مرتبه باید تجربهش کنیم که تا حالا نداشتیم. جمهوری سوویت خلق گیلان رو داشتیم، جمهوری مهاباد داشتیم و جمهوری اسلامی. حالا بریم دنبال یه جمهوری دیگه بگن، من نمیفهمم وقتی که ما 2500 اندی با جریان پادشاهی کشورمون به درستی اداره شده بودش، حالا بعضی وقتا هستش که بر ترتیب چون که ایران شهر مورد گزند قرار گرفت، حالا بخوام بگم در دوران عباسیان و یا پس از دوران عباسیان، امویان، پس از این جریان، بر ترتیب ما خودمون رو تونستیم دوباره بر اساس همین ایرانگرایی در واقع سازماندهی پیدا بکنیم. دیدیم که در واقع عیاران سیستان چه کارایی کردن، دیدیم با وجود اینکه حالا مشکلاتی با تایریان بود، تایریان ایران رو به چه سمت و سوی بردن و به هر ترتیب این

0: ارث ایرانگرایی الان به این مایی رسید که ما الان
1: بله
0: هستیم. شعوبیه آغازش کرد، به فردوسی بزرگ رسون، فردوسی برای آیندگان گذاشت و ما الان میراثدار این جریان هستیم. این جریان
1: درسته.
0: کار کرده
1: فکر
0: بود. من
1: میکنید این
0: دلیل ندارم به
1: دلایل،
0: دنبال این جریان
1: امید
0: بود.
1: جان، فکر میکنید دلایل این همه تخریب و حمله و حواشی سازی بر علیه شاهزاده و بر علیه پادشاه خان و دفتر شاهزاده و همراهان شاهزاده، فکر میکنید دلیلش چیه؟
0: بله، همین که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه برایند نیروهای در واقع میهن پرست پیرامون اعلیحضرت شکل گرفته، اعلیحضرت از دید من رضا شاه دوم بنا به قسم سوگند پادشاهی که در مصر خوردن شکل گرفته. افرادی هستن که در واقع خواستن، در واقع اینا یک فتنه ای بود، حالا از ادبیات خودشون استفاده من میخوام بکنم، فتنه ای بود که اینها میخواستن در واقع این جریان رو به این سمت پیش ببرن که البته شکست خوردن. فتنه ای بود که اومدن و در واقع جوری از مشکلات رو از جمهوری اسلامی برداشتن و گویا تمام مشکلات بر دوش شخص اعلی حضرت است و دیدیم دیگه مصاحبه‌هایی که هستش دیگه، و به روشنی گفتن شما اگر اون دو روز رو فراخوان نمیدادین چنین نمیشد و چنان نمیشد. خب شما اصلا داری راه و اشتباه میری، شما جایی که بیای بگی که قاتل رو در واقع بزنی، شما داری اون کسی که مظلوم هستش رو در واقع داری میزنی. قاتل تو جمهوری اسلامی تو تهران سر حکومت نشسته هنوز، شما چرا نمیای اینا رو مورد انتقاد قرار بدین که اینا
1: فکر
0: بیخود
1: کنید
0: کردن؟
1: دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟
0: دلیل تخریبه دیگه، دلیل تخریبه. اینا اومدن
1: ترس
0: الان مثلا
1: نیست؟ ترس، ترس، احساس حقارت، احساس از دست دادن و احساس رقابت و حسادت نیست؟
0: نخیر، اینا همشون در راستای منافع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن.
1: نه میدونم. اینا میگن جمهوری اسلامی بماند، شاهزاده نباید نیاید.
0: بله، ده.
1: تا این درجه
0: اجازه بدیم
1: حاضرم، تا این درجه.
0: اجازه بدیم من اینجوری بگم. البته من بعضی از این افراد رو گول این جریان فکری فیک در واقع قلابی ایرانگرایی رو میخورن که جمهوری اسلامی اشتباه منظور، میتونم بفهمم. من خودم هم در واقع اینجوری نیستم. یعنی من وقتی که یه کسی داره میاد میگه که آره مثلا حالا ایران هم چند تا، ببخشید من اینجوری دارم میگم، آب گرم کن درست کرد و فرستاد این ور اونور، هیچ کدومشون بعد از من شدیدا مخالفت میکنم، میگم شما حق ندارین در واقع توانایی ملی کشورتون رو خلاصه بکنیم به آب گرم کن. یعنی کسی که بخواد این حرفا رو بزنه در واقع اومده توانایی ملی کشورش رو زیر پرسش برده. من با این مسئله خود من شخصا زاویه دارم. یعنی من نمیگم مثلا این موشک ها، چون که خیلی ها میان میگن که مثلا دیگه از این ور بوم میفتن، میگن اینا همش به درد نخور و فلان و بسار. نه درسته، اینا تمامش بومیش سازی شده، تمام این چیزهایی که ما داریم نگاه میکنیم، تمام اون پایگاه های موشکی که در کوه درست شده به دست این بچه های همین ایران درست شده، از فضا که نیومدن، ایرانی هستن. من اینو درک میکنم، ولی اینا اندیشهشون در راستای اهریمن قرار گرفته و همین افراد هستن که در واقع میان حرفایی داشتن میزدن، میگفتن که بله اگه نیروهای سلحشور ایرانی نبودن الان آمریکا ما رو تمام ایران رو گرفته بود و
1: نه نه
0: تمام.
1: این نه، اگه دقت کنید سوال من در این مورد نبود. سوال من منظورم این بود که دلیل این همه الان حتی میبینیم سلبریتی بر علیه اون سلبریتی، یعنی یه هجوم های عجیب غریب یک دفعه شعلش بیشتر شد، وگرنه خب سرمایه ملت ایران رو اینا رفتن زیر کوها، چه سرمایه ای رو برای به جای که برای مردم ایران خرج بکنن ما رو بردن زیر خط فقر، زیر خط فقر بردن، دست زدنی براشون نیست. به اضافه اینکه به قول شما اینا ایدئولوژیکن، اینا اسلامی ایدئولوژیک
0: ببینید
1: جهادی
0: من
1: هستن.
0: حرفم این هستش، مثلا اون بچه های سلبریتی که فرمودن من میخوام نام ببرم، جناب آقای علی کریمی که در واقع اومدن اون دوگانه رو به وجود آوردن، اینا هم شوربختانه گول این جریان فیک ایرانگرایی رو خوردن. یعنی در جریانی رو که اون اندیشه بهش دامن زده، یعنی در واقع میاد جمهوری اسلامی رو ناجی ایران نشون میده در برابر آمریکا و میاد در برابر آمریکا اسرائیل و میاد در واقع اصلا ملت ایران اینجا حذف میشن، ملت ایران دیگه اصلا مهم نیستن و میاد در واقع جمهوری اسلامی در برابر این جبهه‌ای که جبهه غرب، آمریکا و اسرائیل به ویژه، و جریانی که جبهه غرب رو آمریکا و اسرائیل رو مجاب کرد که به ایران حمله کنه، پشتیبانی کرد، این دوتا رو جلو همدیگه قرار داده، در صورتی که اصلا راه اصلا کلا اشتباس، اصلا حرفی نیست. این افراد، من میخوام به این افراد بگم شو اجازه بدید من اینو بگم،
1: نه
0: شما
1: پس
0: وقتی
1: بذار
0: دارین این
1: اینجوری،
0: صحبت
1: پس
0: رو
1: چون
0: من
1: سوال،
0: نه اجازه، من
1: آخه
0: رشید
1: سوال
0: تموم از
1: شما
0: دستم
1: من
0: در
1: در
0: میاد.
1: مورد راهکاره، در مورد همین صحبت شماست که با این افراد که گول میخورن یا ناخودآگاه در دام اینها میفتن چه باید کرد،
0: ببینید
1: راهنمایی به اونها میشه.
0: من اجازه، من
1: ولی
0: اینو
1: برای
0: میخواستم،
1: سوال دوممه این، البته
0: نه من اینو میخواستم تموم بکنم. ببینید بعد تکلیف رو با این افراد مشخص کرد، این افراد در واقع وقتی که میان این حرف رو میزنن، جمهوری اسلامی رو در برابر جریان پادشاهی خواه و ایرانگرا قرار میدن، در واقع باید اینا پذیرفتن که جمهوری اسلامی بر راستای منافع ملی ایران و خواست و اراده ملت ایران بنیانگذاری شده و هنوز هم هست، در صورتی که اینا نمیان بگن که اینها یک غریبه های اجنبی بودن که به ایران یورش آوردن که یه اجنبی دیگر رو از ایران از بین بر از سر کار بردارن و ما سوار این جریان شدیم که چون منافع مشترک رو با اون اجنبی پیدا کردیم که اومده بودش و داشتش که در واقع تو اون آغاز حرکت و در واقع جنگی آغاز کرده بودن داشتش کار رو درست پیش می‌برد، که در واقع وسط های کار یوکایی اصلا کلا همه چیز از هم پاشیده شد و راه به بیراهه رفتش. در واقع من حرفم این است، حالا راهکاری که شما فرمودین
1: نه
0: راهکار چه
1: بذاریم برای
0: هستش؟
1: سوال دوم، من این سوال رو برای مرحله دوم حتما ازتون میکنم که چه باید کرد با این قضیه. Thank you عزیزم. جلال جنتی عزیزم، دوباره خوش آمدی، یادم خیلی وقت پیش بر تو برنامه بودیم، فکرم چند سال پیش. جلال جان، میدونم که یه کمپینی شما شروع کردی برای جام جهانی و این فرصت خیلی خیلی طلایی ما پیش اومده و میدونیم تو این شرایط بسیار حساس فیفا هم اومده با وقاحت تمام پرچم شیر خورشید ما رو ممنوع اعلام کرده، یعنی دیگه فاجعه است واقعا، اونم در کشوری مثل آمریکا. و شما یه کمپینی درست کردین به اسم کمپین 8 و 9، اگه اشتباه نکنم یه 8 و 9 ژانویه که برابر میشه با 18 و 19 دیما و هولوکاستی که این جنای این حکومت جنایتکار به صورت سیستماتیک حتی در همون ساعتها به روستاها هم حمله کرد، یعنی از روستاها هم نگذشت و بالای 40,000 نفر کشته دادیم ما. و اون فاجعه هولوکاست واقعا یک چومای جمعی درست کرد. و شما الان اومدی که مدیر این کمپین هم هستی، اومدین 89 درست کردی. بیایید اگر امکان داره برات یک کوتاه از خودتون معرفی کن جلال جان، و بعدش هم در مورد این کمپین که دلیل این کمپین چیه؟
2: متشکرم. من ابتدا درود عرض کنم خدمت شما مهمانان برنامه، مخاطبین خوب برنامهتون و همچنین یک درود و خوش آمد به ایرانیان عزیزی که اینترنت وصل شد و برگشتن توی فضای مجازی. روی ماشون رو میبوسیم و دمشون گرم و تسلیت میگم به اونهایی که بینمون نیستن، خانواده‌هاشون بدونن ما هرچه دستمون برآمده بنابر وظیفه انجام دادیم. همونجوری که فرمودید سرکار خانم میترواک گرامی، از اونجایی که ما میدونستیم قوانین اینها بحث خواهند کرد و بیشتر در قطر هم ما دیدیم، چون کشوری که میزبان هست خانم بابک کاری نیست در انجام اون فیفایی که قوانینش در زمین ورزشگاه اعمال میشه و فیفا همیشه یک آغوش گرم برای جمهوری اسلامی بوده و داشته. برای ما کمپین دقیقه 8 و 9 که الهام گرفته از 8 و 9 ژانویه هست رو پایگذاری کردیم تا در دقیقه 8 و 9 هر مسابقه، 104 مسابقه فوتبال اینجا هست و پس از اون در سایر مسابقات خواهیم یک عکس مطابق با فرهنگمون در راستای کشتار فاجعه بار ژانویه 8 و 9 ژانویه 18-19 دیماه ما داشته باشیم. از اون جایی که ما دیدیم تا حد زیادی سازمان های مدعی حقوق بشر سعی کردن مماشات بکنن، سکوت کنن و بوی نفت و بنزین اجازه نداد تا بوی خون بچه های ما شنیده بشه، ما این کمپین رو به راه انداختیم، هزینه هایی کردیم از نظر ساخت یک سری تیشرت تا اگر راه ندن برای پرچم های ما، همون پرچم ها، همون پهلوی برمیگرده، همون شعار 89 و خیلی موارد دیگر روی این تیشرت ها زدیم. در این تیشرت ها هیچ منفعت مالی نیست خانم بابک، تمام اینها هزینه خودش کنید، چون خیلی ارزونن، هلوش 10-11 یورو هستش، با هزینه خرید و مالیات و همه اینش 10-11 یورو میشه. و تصمیم داریم که جمعیتی بسیار زیادی به این مسابقات برن، و تنها مسابقات نیستن، اون بورد های بزرگی که توی شهرها میذارن برای دیدن بازی ها، و خودتون میدونید میلیون ها میلیون دوربین اونجا میره. امروز هر دوربین یک، هر گوشی یک دوربین، یک رسانه است، و ما میتونیم مطرح کنیم، عکس جان فدای میهن داشته باشیم و در مورد 8 و 9 صحبت بکنیم. و خانم بابک، ما دیگه نمیخوایم بذاریم در هیچ جای دنیا معترض کشته بشه. اعتراض یک عکس اجتماعی، یک حق قانونی، و قرار نیست که اویغورها در چین و ایرانیها در ایران و یا عربها در سوریه و بقیه جاها کشته بشن به زعم اینکه حکومتی فاسد بالای سر اونا هست. در هر صورت من این کمپین رو دارم با سختی پیش میبریم. چرا میگیم سختی؟ خیلی دوستان میگن چرا این طرح رو اون تیشرت نزدید، چرا فلان طرح نزدید. قوانین سختگیرانه فیفا بسیار بسیار پیچیده هستند. ما در این حدود 3 ماه خیلی مکاتبه داشتیم، مشاوره داشتیم با فیفا، با اون کمپانیایی که قرار بود تیشرت ها رو چاپ بکنن، خیلی طرحها دادیم و خلاصش این 10-12 نمونه هستش که به همراه کلاه ها هست. و امیدواریم که عزیزان بخرن. اگر سود مالی از دونیشن ها نصیب این کمپین بشه، تماما خرج ساچمه هایی میشه که تو تن بچه های ما هستن. خانم بابک، من در روز نیست که پیامی بگیرم و ببینم ساچمه هنوز تو تن بچه ها هستن، بچه هایی که در اربیل عراق فرار کردن، در ترکیه هستن و خیلی جاهای دیگه. ما داریم سعی میکنیم از این رو کمک حالشون باشیم. 3 روز قبل خانمی برای من یک عکس فرستاده بود از جمجمش، 3 تا ساچمه تو سرش بود، به یک تراژدی وحشتناکی برای من شد. گفت وقتی مقنعه هم که باید سر کنم سر میکنم، این درد رو مضاعف میکنه. در واقع تن این زن شده بود روایت دردناک حضور جمهوری اسلامی، حجاب اجباری و تمامی اینها. عرضی ندارم،
1: حالا باز برمیگم، خواهش میکنم برمیگردم، چون تو شرکت خیلی حساس فیفا هستیم و فرصت خیلی طلایی هم هستش. حالا من بیشتر توضیح میدم که من دیدم هم کلاه شما درست کردی، میگا کلاه پرچم شیر خورشید، تیشرت، و همچنین 8 و 9 ژانویه 2026 فراموش نمی کنیم، never forget. اینا خیلی خیلی مهمه، برای اینکه بسیاری از مردم جهان اصلا نمی دونن چه اتفاقی افتاد. به یک باره جهان تو شوک رفت اون شب، اون دو شب و فاجعه اون دو شب، ولی به راحتی دوباره میدیا رفت کنار در مورد این مسئله بسیار حساس. خب بریم دوباره سراغ استرالیا. امید جانم، همطور که میدونی خب اینترنت الان خوشبختانه وصل شده، ولی ما نمیدونیم، ممکنه که اینترنت دوباره اینا قطع بکنن. هیچ اطلاعی نداریم، هیچ سندیتی نیست، هیچ اعتمادی اصلا به این حکومت نیستش. به نظر شما اپوزیسیون و نیروهای آزادی خواه این اگه بار دیگه اینترنت قطع بشه، آیا فکر میکنی که آمادگی بیشتری نسبت به گذشته پیدا میکنم؟ برای اینکه این فاجعه که تاریخی بود واقعا، دوباره مثل همون هولوکاست تاریخی که هرگز در قرن معاصر یک همچین کشتاری در عرض 2 شب جهان ندیده بود به خودش، اینترنت هم همینطوره. هرگز جهان به خودش ندید که اینترنت به یک باره بر 92 میلیون ملت ایران قطع بشه، فقط سوگولیا داشته باشه. و این فاجعه، فاجعه خیلی، اونم در قرن 21 فاجعه بسیار بزرگی بود و تأثیرات روانی بسیار زیادی هم رو مردم گذاشت طبیعتا. این بار اگر این اتفاق بیفته، آیا ساختاری هست که بچه بیشتر روبری بشیم با این معضل و هم کمتر مردم از نظر اقتصادی و روحی روانی آسیب بخورن، و همین هم که ارتباطات با اون صورت و با اون شدت قطع نشه؟
3: بله، بسیار پرسش خوبی هست و اجازه بدید من پاسختون رو با بررسی در حقیقت لایه‌های واقعی سازماندهی بدم. ببینید، سازماندهی 3 تا لایه اصلی داره. بخش اولش که میشه ارتباطات دیجیتال، که حالا ما در عصر امروز میگیم ارتباطات دیجیتال، و بخش دومش میشه شبکه انسانی، و بخش سومش میشه شبکه ساختاری. این 3 ضلع باید در کنار هم باشن تا سازماندهی بتونه موفق عمل بکنه. جمهوری اسلامی به درستی این شاهراه رو بست. و ما باید به درستی برنامه ریزی کنیم که اگر دوباره این اتفاق افتاد، خللی در روند و انقلاب پیشروی ما به وجود نیادش. ببینید، ارتباطات دیجیتال میشه همون شبکه‌های اطلاع رسانی، شبکه‌های مجازی و ارتباطات، و این سری اینها به قدری ترسیدن و وحشت سراسر وجودشون رو برداشت که حتی تلفن‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی رو هم اینا قطع کردن. یعنی جامعه رو در یک سکوت مرگاور چند روزه بردن برای که سلاخی بکنن و همون هولوکاستی که شما میفرمایید انجام شه و بیان خلل ایجاد کنن در دو لایه بعدی، که شبکه انسانی حتی میشه آشنایان، دوستان، همکاران. یعنی نامنن ادارات رو تعطیل کردن برای که این پیام نرسه بهشون و در ساختار سازماندهی مشکل ایجاد بکنن، و در آخر هم میشه شبکه ساختاری که میشه هسته ها، و حالا اون دیگه جا مقدار تخصصی تر میشه که میره دوباره تو بحث سازماندهی که پیشتر در موردش صحبت کردیم. ما باید این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم و باید این فکر در حقیقت اندیشیده بشه، این مسئله بهش پرداخته بشه که در صورتی که مجددا این اتفاق میفته راهکار چی هستش، و اگر هر زمان لایه اول قطع شد، دو لایه بعدی بتونه ارتباط خودش رو برقرار بکنه. امروزه سازماندهی مثل سابق نیست، مثل چند سال گذشته نیست. در قرن 21 ما دیگه سازماندهی کلاسیک و طبقه بندی شده ای که از بالا تا پایین تعریف بشه نداریم، اونچنان که داریم این مجاهدین خلق با افکار پوسیده. و شما، من هر وقت اینا رو میبینم من فکر میکنم اینا همشون فقر ویتامین گرفتن. یعنی اینا اصلا یک سری مجسمه های، یک سری اسکلت های متحرکی هستن، ربات ها بله، ربات هایی هستن که دیکته شده بهشون و به صورت خطی و کلاسیک دارن میرن جلو. امروز دیگه سازماندهی اونطور جواب نمیده و یک ماتریس چندگونه هستش. حضور جمعی و حضور مردم و جمعیت بسیار مهمه، اما حضور بدون هدف فایده ای نداره. سال 88 در انقلاب رنگینی که جمهوری اسلامی برای پوست اندازی خودش درست کرده بود، دیدیم میلیون ها نفر اومدن داخل خیابان و خواستن اعتراض خودشونو بکنن. اتفاقا روایت داشتن رهبر پوشالین و علکی و پوسیده که داخل نظام تعریف کرده بود هم مثلا داشتند و اومدن داخل، اما هسته ها هرگز شکل نگرفت. ما کاری که باید بکنیم این هستش که ببینید، در کنار اینترنت ما باید همه سزر رو با هم ببینیم. یعنی ما پیام رسان رو در مقابل، در کنار و در مقابل دیگر بخش ها و لایه های سازماندهی باید ببینیم. ما باید هسته های اصلی رو شکل بدیم و این هسته ها باید آموزش ببینن. نوع انتقال پیام بسیار بسیار مهم هست و ما باید یک ماتریسی از تولید محتوا، از رفتار و اکشن، چه در داخل و چه در خارج، چنان دوتا بال ملی که میخواد این انقلاب رو شکل بده، با یک برنامه ریزی انجام بدیم. متاسفانه سازماندهی آنچنان که باید از دید من شکل نگرفت و بعضا هم نقطه برش وجود
1: چه باید کرد؟
3: سازماندهی دو بخش داره. چه باید کرد؟ پرسش بسیار خوبیه. از دید من سازماندهی دو بخش داره که ما باید سازماندهی از پایین و سازماندهی از بالا رو در نظر بگیریم. سازماندهی از بالا از دید من این تعریف رو داره که یک authority، یک اتوریته، یک ساختار و یک شاکله و چارچوبی تعریف بشه، بایدها و نبایدها در اون تعریف بشه و بگن که این قانون هست، ما بدونیم که باید چه قانون رو تبعیت کنیم. در اون ممکنه گفتار تا حدی مشخص بشه. چندی پیش شاهزاده رضا پهلوی اعتراض داشتن نسبت به پوشیدن یک تیشرت خاص، اونجا شاید نقضی شده بود. من 100% خودم یکی از کسی هستم که دوست دارم اون تیشرت رو تنم بکنم، اما پیامی که میرسونه و ممکنه که به انحراف ببره به لحاظ برخی مواردی که پیش میاد و الان شاید زمانش نباشه، این میشه اون اتوریتی که ما باید ازش تبعیت بکنیم. و در پایین، از پایین هم باید ما اون سازماندهی رو داشته باشیم و یک شاکله و یک سیستم ها و هسته های متمرکزی شکل بگیره. چه باید کرد؟ ارتباط این دو، اون چیزی که از بالا تعریف میشه و شبکه هایی که از پایین شکل میگیره، ارتباطشون ها و ارتباطشون با هویت انقلاب شیر و خورشید ماست. اونجا اینها به هم گره بخورن و اینها به هم وصل بشن. ما همین الان میبینیم در رالی های بسیار زیادی، تظاهرات های بسیار زیادی در شهرهای مختلف دنیا داره برگزار میشه و بعضن و عموما خیلیشون دچار مشکلاتی هستن. نیروهای مبارز با هم دچار مشکلاتی هستند. گروه ها با هم همکلام نیستن و مسائلی وجود داره. و این حتی مردم عادی رو تا حدی خسته میکنه و ممکنه که ضربه هم تا حدی بزنه و 3 فاسد یا 4 فاسد دارن بیشترین بهره رو میبرن و جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه. بنابراین ما اگر سازماندهی رو بیاییم و تعریف بکنیم و اگر یک شاکله براش قرار بدیم، اونجا میتونیم پیام خودمون رو هم درست برسونیم. برای رساندن پیام هم ابزارهای مختلفی وجود داره. وقتی که تیمها سازماندهی بشن در داخل، هسته ها شناسایی بشن، شوراها شکل بگیرن و پیام به درستی منتقل بشه، اون سیستم حتی در زمان قطع اینترنت هم باید بتونه کار خودش رو انجام بده. آیا ما در مبارزات قبلی، در انقلابهای پیشین اینترنت داشتیم؟ آیا ما در مبارزات پیشین بهرهگیری از اینستاگرام و واتساپ و این توییتر و اینها رو داشتیم؟ نه، نداشتیم هرگز. ولی همچنان ما ارتباط بین دیاسپورا و داخل رو داشتیم. یعنی
1: حالا من یک پیشنهاد دارم. من فکر میکنم اولا که خب متاسفانه رقابت بین گروه ها هم هستش، منیت هم هستش، خودشیفتگی هم هست. نخه من رهبرم، نخه تو رهبر این گروهی، نخه من میخوام این سازمان بازی های متاسفانه ما هممون به خوشرویی روان احتیاج داریم، همه ما آسیب خوردیم. ای کاش که این مسئله منیتمون رو جدی بگیریم، چون همین اینه که مشکل رو وجود میاره. ولی پیشنهاد من اینه که هر گروهی، حالا که این اتفاقات افتاد، همه هر اتفاق و هر اشتباه هم یه تجربه بزرگه. شما زدم خیلی صادقانه اومدن، خیلی راحت لب کلامو گفتن. ما پرچم شیر خورشیده داریم، ما هیچ احتیاج نداریم که بخوایم روش دیگه ای رو. اگر به نظر من هر گروهی در هر کشوری که من واقعا در این 23-24 هفته است، هر هفته ویکند مردم دارن تظاهرات کن، دنیا به خودش ندیده یک همچین دیاسپورایی که مداوم دارن تظاهرات عظیمی در کنار پرچم اسرائیل، در کنار پرچم شیر خورشیده. این چیز خیلی غریب و عجیبه و افتخار یک ملت ایران و یهود و اسرائیله. و اینو فراموش نکنیم. از همشون هم من سپاسگزارم که زحمت میکشن و مردمی هم که حضور پیدا میکنن. اما هر حرکت و هر ایده‌ای که بهش و به فکرشون میاد با سرگروهشون صحبت کن، یا تو گروه خودشون که گروه دا همه هم تو واتساپ گروه هستش دیگه، پیشنهاداتشون رو بدن، پیشنهاداتشون به دفتر شاهزاده برسه، دفتر شاهزاده بگه این کار درسته یا کار غلطه. اصلا کار سختی نیست، اصلا سخت نیست. از همین اشتباه که 4 فاسد خیلی خوب تونستن سوء استفاده بکنن و بتازن دوباره، ما الان خیلی راحت میتونیم آقا خانم همه شما thank you so much زحمت میکشید، لطفا هر ایده ای که دارید با دفتر شاهزاده مشورت کنید. به همین سادگی. اگر اوکی دادن go for it، اگر اوکی ندادن دیگه به تیریج قواس هم بر نخوره. حرکت هدفمند رهبریت شاهزاده نباید پشت شاهزاده باشه، نه جلوی شاهزاده. ما باید همراه با شاهزاده باشیم، در کنار همراه پشت شاهزاده بودن، همراه شاهزاده باید باشیم. هر چیزی که ایشون فکر میکنن رهبر یعنی این، اطاعت از رهبری یعنی این، نه رهبری خمینی خامنه ای، رهبریتی که اینقدر سالم روانیه، رهبریتی که کوچکترین خشونت و کوچکترین خصومت شخصی این بشر با هیچ کس نداره، با این بلاهایی که به سرش اومده و برای همه ایرانیا بهترین رو میخواد. و فردای ایران باید تک تک کسانی که جرم کردن واقعا بعد خدمت تک تکشون طبیعتا در قانون رسید. اما بریم سراغ امید جان، آلمان ما در آلمان. امید جان خب دوباره برگردیم، اتفاقا در ادامه صحبت همون برمیگرده به همین صحبت های 4 فاسد و هدفمند که سعی بر تفرقه و ناامید کردن و بیاعتمادی میکنن، طراحی میکنن، میچنن واقعا تمام هر شبانه روز انرژیشون رو به نظر من صرف میکنن ببینن کی اشتباهی از پادشاه یا خواه یا کرد، پس همینو یه بویه از این از A4 یه کلمه رو برمیداریم و اوکی بهترین فرصت اومد تو دستمون که انرژیمون رو صرف کنیم. این یک بازی بسیار بسیار کودکانه و بسیار بیشرفانه و مرموز و خطرناکه طبیعتا. چه کار باید کرد که مردم متوجه بشن؟ ببین نقد خوبه، نقد باید باشه، اما نقد خصمانه خیلی بیشرفانه است و ما اکثریت نقدها رو خصمانه میبینیم. از همون دفترچه استرار که شروع شد ما نقدهای خصمانه رو، کسانی که به بازی گرفته نشده بودن به تیراژ قواشون برخورد و شمشیر گرفتن بالا به اسم پادشاهی خواه، مثل امیر طاهری، مثل تقی تقی‌زاده، مثل کلاشی ها، همه این در بود آقون ها. پس حالا چه باید کرد که مردم بتونن پروژه های تخریبی رو تشخیص بدن و انقدر خودشون نگران و ناامید نشن، انرژیشون از دست نره، سفت و محکمتر اتفاقا پشت شاهزاده بایستن؟ چه راهی باید انجام داد؟ چه کار باید کرد؟
0: بله، پرسش بسیار خوبی بود میترا جان. از دید من این اندیشه ایرانگرایی که خدمتون گفتم باید به صورت یک ایدئولوژی در بیاد. ایدئولوژی، من حالا صحبت از ایدئولوژی میشه همه تنشون میلرزه و فکر مونم ایدئولوژی،
1: نه همون هویت ملی رو بگی خیلی کلمش بهتره.
0: من اصلا میخوام واقعا نام ایدئولوژی رو،
1: نه وارد ایدئولوژی نشو واقعا.
0: نه ببینین، من مشکلمون همین هست به خاطر اینکه وقتی که ما از ایدئولوژی،
1: نه الان با همین کلمه بازی میکنن. نو
0: شما در واقع چجوری میتونین دشمن رو شکست بدین؟ از جایی میتونین شکست بدین که داره بیرون میاد. شما
1: نه،
0: میرین
1: هدفمندیم،
0: هویت
1: تاریخی داریم، هویت ملی داریم و میخوایم کشورمون رو نه فقط در گذشته بمانیم، برای آینده بهتر و برای مدرنیزه کردن و برای آینده بهتر بگیم.
0: بله ببینید، مشکل اساسی این هستش که در واقع اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی، در واقع اپوزیسیون واقعی ایرانگرا، یک ایدئولوژی مشخص نداره. در واقع ایرانگرایی برای این جریان اونقدر درست تعریف نشده. ما وقتی که میایم نگاه میکنیم، یه عده هستن تو همین جنگ میگفتن که بیان بزنن ایران رو، همه رو نابود بکنین، از نو همه رو میسازیم، پول داریم. یه عده میگفتن زیرساختا رو نزنین، چه کار به زیرساختا دارین، جمهوری اسلامی اینجوری نمیره. یه عده میگفتن که نمیدونم، حالا برای مثال الله خوشبختانه خیلی آسیب جدی گویا نبوده، ولی مثلا فولاد مبارکه رو که فولادسازی اصفهان رو که زده بودن، یه سری میگفتن خب این به خاطر این زدن چون که بخشایی از اونجا لایه های موشک رو درست میکنن. این توجیه، میدونین هر کسی یه چیزی میگفت. از دید من تا زمانی که ما در واقع یک ایدئولوژی، یک دیدگاه ایرانگرایانه مشخص نداشته باشیم، اجازه میدیم که جریانات موسوم به جمهوری اسلامی و یا حالا
1: به جمهوری اسلامی کاملا مشخصه امتی ایدئولوژی که شیعه
0: نه اتفاقا اینجوری نیست. جمهوری اسلامی از اون حالت امتگرا شدیدا فاصله گرفته. جمهوری اسلامی
1: نه درسته، به خاطر این تقیه میکنن، اینا خود او تقیه دارن.
0: خب ببینید،
1: اینا دو مصلحتی دارن در باورش.
0: ما میخوایم الان دنبال راهکار بگردیم. مشکل اینجا جمهوری اسلامی الان از اون گفتمان امتگرایی خودش فاصله گرفته. شما نگاه بکنین تو جنگ ایران و عراق،
1: نه آخه این از موضوعمون الان از سوالمون
0: صحبت هم بکنم،
1: از سوالمون آخه از سوالمون دور شدیم. من نگران تایم هستم. من میگم چگونه مردم رو راهنمایی بکنیم که وارد این پروژه های تخریبی نشن
0: و
1: قدرتشون و انرژیشون رو برای برای شاهزاده و فرد آزادی و براندازی
0: بدن. من دارم شما میگم دیگه عزیز من، من دارم میگم در زمان جنگ ایران و عراق ما صحبت این بودش که در واقع راه قدس از کربلا میگذرد. توی این جنگ، جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر، ما اصلا هیچ صحبتی دیگه، هیچ چیزی دیگه در این مورد نشنیم. شعارهای
1: شیعه گرایانه، من گفتم بیشتر بزن، وقتی قرض شد مردم ناراحت شدن که چرا استاپ کردی.
0: نه اونم اینجوری نیست، اونم اینجوری واقعا نیستش. ما باید در واقع یه دیدگاه درستی رو داشته باشیم. اینم نبودش که مردم، در واقع من چون در تماس بودم،
1: مردم میخوان جمهوری اسلامی براندازی بشه، مردم میخوان از تمام افراد بیشرف و جنایتکار جمهوری اسلامی رو دونه دونه بی بی جان ما قلقم و خاکسترشون بکنه. یک واقعیت.
0: نه ببین من اجازه بدین، عذر میخوام، من یه چیزی اینجا مشخص بگم. این که من واقعا زاویه دارم با این مثلا، این که ما بخوایم به یک شخصی که ایرانی نیستش نام بی بی جان بدیم به خاطر اینکه حالا در یک شرایط مشخصی اون راهشون با منافع ملی ملت ایران یکسان شده، اینو من درست نمی‌بینم. من خود من شخصا به عنوان یک ایرانگرا هیچ در واقع اجنبی رو جان خودم نمیبینم، عزیزتر از میهنم نمیبینم، عزیزتر از همیهن خودم نمیبینم، تا زمانی که در واقع در راستای منافع ملی ایران هستن پشتیبانی میکنیم. نمیدونیم واقعا.
1: فعلا که هستن داره نشون میده، داره ثابت میکنه.
0: ببینین آخه من
1: چه کسی میتونست، آخه عزیزم چه کسی، چه گروهی، چه که شخصیتی، حتی شاهزاده، چه گروهی میتونست این چنین به خدمت جمهوری اسلامی برسه؟
0: ببینین مسئله اینجاست که الان خدمتی از جمهوری
1: تاریخ نشون داده به ما
0: نشون.
1: که اجنبی که شما میگی باید اجنبی می آمد تا فرانسه نجات پیدا بکنه، تا جنگ جهانی دوم تمام بشه، تا کامبوج نجات پیدا بکنه از خمرهای سرخ. این چه استدلالیه؟ احتیاج ما داریم به خارجی که کمکمون بکنه؟ ما به همراهی خارجی احتیاج داریم؟ چیزیه که خودش آزاده هم میپذیره اینو.
0: ببینید مسئله اینجاست، مسئله همراهی خارجی رو کسی در واقع منکرش نیست، تا زمانی که منافعشون در راستای منافع ملی ایران باشه هیچ چیزی منکرش نیستش که نباید در واقع این چیزی باشه، ولی آیا همواره تا آخرین لحظه منافع ملی ما در راستای منافع ملی افرادی کشورهایی بودش که به ایران یورش آوردن؟ الان جریان جنگ به کجا رفت؟ سلاحایی که در واقع ادعا میکنن که ترامپ به دست نیروهای ایران گرا
1: الان
0: رسونده،
1: وارد این مسئله اصلا کمپلیتی ما و وقتمون داره تمام میشه، اصلا جواب نگرفتم. من از تمام هدفم اینه که ما کمک بکنیم به مردم داخل و خارج از کشور ناامید نشن و این به وارد این حواشی ها، این تخریب ها نشن. اصلا این بحث میره جای دیگه. وارد و انرژیمون رو بذاریم برای حمایت بیشتر از شاهزاده و براندازی کامل جمهوری
0: ببین
1: اسلامی
0: شما نمیتونید جمهوری اسلامی رو براندازی بکنین به صورت در صورتی که در واقع منافع ملی ایران رو در پیش رو نذاشتین.
1: و فراموش نکنیم هم ترامپ و هم نتانیاهو فردای ایران رو، من بارها تو سخنرانی خودم گفتم، و هر دو ایران رو نمیخوان نابود بشه، ایران رو ژاندارم منطقه میخواهند، به همین دلیلی که نمیزنن، میخوان انقدر فشار بیارن به جمهوری اسلامی که تسلیمش کنن، نه مردم کوچ بیشتر کشته بشن و نه سازیر ساخته از بین بره، برای اینکه ایران با قدرت تاریخی و وسعت و جغرافیاش و وجود خود شاهزاده و حمایتی که مردم دیاسپوراها در خارج از کشور و مردم داخل کشور همچنان فریاد میزنن شاهزاده رو، هیچ کسی غیر از شاهزاده نمیتونه. و فردای ایران آزاد دقیقا چیزیه که اسرائیل، به خصوص اسرائیل، که این حمایت بزرگ رو از ایران و طبیعتاً یک حکومت دموکرات که حامی اسرائیل هم هست، دوست اسرائیل هم هست، شدیداً میخوان، شدیداً احتیاج دارن، تا از این محاصره‌ای که از این اسلامیای ناشرف که دائما حمله کردن به این کشور، 57 کشور اسلامی یک کشور اسرائیلی رو قبول نمیکنن، هنوز میخوان نابودش کنن. به همین خاطر آنها هم میخواهند ما بیشتر از این از دست ندیم. اینو نگران نباشید زیاد. بریم سراغ جلال همتی. جلال جانم، میدونم که همونطور که گفتم خیلی خیلی زیاد، ببخشید که من اینجوری صحبت کردم امید جان، به خاطر که من احساس کردم یه مقدار داریم از موضوع پرد بشیم، داره سوء تفاهم ممکنه به وجود بیاد از طرف شما. من شما رو میشناسم، منظورم برای این متوجه شدم، بخواستم
0: برای من هیچ چیزی مهمتر از ایران نیست، یعنی من هیچ
1: برای همه ما
0: نام
1: برای
0: عزیز
1: همه
0: و جان بهش نمیدم، اینا تا زمین اینا همه عزیز من در خدمت ملت ایران باید باشن، تا زمانی که در خدمت ملت ایران هستن ازشون استفاده میکنیم، هر زمانی که در خدمت ملت ایران نبودن هر چیزی که بعد از دست
1: دقیقاً. حالا که تا الان دارن حمایت میکنن ما نباید تخریبشون کنیم، اینو فراموش نکنیم، احتیاج داریم.
0: منم تخریب نکردم، من فقط گفتم
1: نه،
0: که
1: نه، منظورم به اینه که اتفاقا باید حامیشون باشیم. این پرچم بردنای بالای اسرائیلی و آمریکایی میدونی چه تاثیر روانی بر ملت اسرائیل و دولت اسرائیل و بیبی گذاشته؟ جهان هرگز به خودش، هیچ کشوری، هیچ ملتی در جهان پرچم اسرائیل در کنار تو تظاهراتش در کنار خودش قرار نداد. ما دادیم، برای اینکه ما یک هویت تاریخی با ملت یهود داریم، ما یک افتخار تاریخی با ملت یهود داریم.
0: ببین جریان اسرائیل و ملت یهود رو بعد از کلا جریان غرب جدا بذاریم، به خاطر اینکه اسرائیل تو منطقه ما و منافع
1: ما در
0: آینده
1: حتما در موردش صحبت می‌کنیم. جلال جانم، من همونطور که گفتم من دیدم که این کار شما و کمپین شما شاید بتونه، امیدوارم بتونه خیلی کمک بکنه. ایده ای هم که من داشتم با بعضی از عزیزان صحبت کردم اینه که پنهان بکنن پرچم شیر خورشید و تیشرت هایی که شما درست کردید، تیشرت هایی که هستش، بیان سایتتون هم حتما برای من بفرستید که من توی یوتیوب هم بذارم که اگر خواستن بتونن وارد سایتتون بشن بتونن تهیه کنن، چون خیلی جالب بود برای من. همین نشون دادن اعدام های دائمی همچنان و 8 و 9 جانوری ژانویه یا 18 و 19 فراموش نمی کنیم، این خیلی خیلی مهمه که مردم یه نگاه کنن فراموش نمی کنیم منظورشون چیه از 8 و 9. این کمپین خیلی مهمه به نظر من. 8 و 9 we don't forget. وقتی طرف we don't forget رو نگاه میکنه میخونه، فکر میکنه منظورشون چی از بی دونت فورگت، ممکنه بره از طرفی که لباسش تنش کرده بگه منظور شما از این 89 چیه. اینجاست که دوباره یادآوری بکنیم این هولوکاستی که در قرن 21 ملت جمهوری ننگین اسلامی بر سر ملت ایران آورد. به همین خاطر فکر میکنی چقدر میتونه، حتی من پیشنهاد دیگه ای دادم که روی اون اگر واقعا اجازه ندادن روی پرچم جمهوری اسلامی زیرش پرچم شیر خورشید رو بذاریم، روش یه اون گرداری رو بذاریم، مال این خرچنگ رو بذاریم، بعد بکنیم توی خود ورزشگاه دیگه پرچم شیر خورشیده، یعنی که گردی خالیش بکنه. به هر حال سعی خیلی زیاد، فرصت طلایی فریاد دادخواهی و فریاد هویت ما در این جام جهانی در آمریکا که میدونیم طرفداران بسیار زیادی داره در جهان، فوتبال یکی از پرجمعیت ترین طرفداراست و در کنارش هم هنوز به اینا ویزا ندادن، انقدر هم تحقیرشون کردن که اینا باید بیان دوباره برگردن مکزیک، بعد دوباره برگردن، یعنی انقدر تحقیر شده هستن اگرم تازه بهشون ویزا بدن. ولی به هر حال فرصت طلاییه که فریاد ملت ایران، ملت داخل و خارج از کشور به جهان در این فرصت طلایی، چقدر فکر میکنید که این امکان پذیره و چه باید کرد باشه؟ صدات بست است.
2: در خوشبینانه ترین حالتی که ما در نظر داریم، چون برنامه ما ریختیم که نه تنها برای یک مسابقه، برای هر سه مسابقه و مسابقه بیشتر نخوان دست ما رو بخونن و جلومون رو بگیرن، 100% قابل اجرا هستن، چون فیفا نمیتونه لباس تن شما رو در بیاره، پرچم شیر و خورشید نمیتونه تن شما در بیاره، زمینی که نهایتا شما میتونی یه چیزی روش بپوشی، اما قوانین ما بررسی کردیم فیفا نمیتونه شما رو لخت کنه، مخصوصا خانوم ها رو که بگه من همین لباس دارم و بلیط دارم و میتونم ورود بکنم، چون اصلا قانون نداره که بخواد به خاطر لباس شما رو راه نده، لباسی که شعار تبعیض نژادی نداره. فقط امیدواریم که استقبال بشه از این طرح و مردم هم بخوان با هم دیگه. پریشب بازی پاریس سن ژرمن بود و پاریسیا پشت دروازه آرسنال همه با هم دیگه با یک تیشرت سفیدی رفته بودن که خانم بابک از هر دوربینی دقیقا اینها رو میگرفت. و اینکه الان ما اگر بنویسیم فراموش نمی کنیم 8 و 9 رو، قطعا در ذهن خیلی ها این سوال رخ میده که چی رو فراموش نمی کنیم. امیدوارم که جامعه بدونن که این تیشرت ها تنها لباس نیستن، هویت یک جنایت هستن و از این تریبون من استفاده میکنم به خانواده ها میگم که در فردای آزادی ایران مطمئن باشید این کمپینی که وظیفش اینه که تعقیب بکنه، دنبال بکنه تمام این جانیان رو و ما دادخواه خون فرزندان ایران هستیم. تنها میمونه که خانم باید استقبال بکنن، این خریدها رو انجام بدن. باز تاکید میکنیم ما هرگز دنبال منافع مالی نیستیم و وظیفه ما بوده که این کار رو انجام بدیم و سپاسگزارم از شما که ما رو دعوت کردید که بتونیم پیام بدیم.
1: My pleasure. امید جان استرالیایی، نظر شما در مورد فیفا و این حرکت و این یعنی پیشنهاد امید جان ما از استرالیا چیه برای فیفا؟ از مردم
3: همونطور که جلال عزیز فرمودن، یک فرصت بسیار بسیار استثنائیه و مایی که در تمام این مدت خیابان رها نکردیم، خصوصا کسانی که در امریکا هستن، باید با تمام وجود از این فرصت استفاده کنیم.
1: Absolutely.
3: به شخصه من فکر میکنم ما باید یه دونه دو تا سه تا پرچم حتی یدک هم همراه خودم داشته باشیم، زیر لباسمون بپوشیم و تو اون دقایقی که اون تشکیل میشه، اون کمپین شکل میگیره، یک صدا و یک دل. شما فرض کنید که هزاران هزار پرچم در استادیوم بیاد بیرون، چه واکنشی میخوان نشون بدن؟ و اصلا هر واکنشی نشون بدن به هزاران نفری که پرچم دستشونه، اتفاقا اثرگذاری تبلیغاتش بیشتر میکنه که هزاران نفر پرچم دستشونه و اومدن بهشون حمله میکنن. ما باید از این فرصت استثنایی استفاده بکنیم، پیام خودمون رو. ما همه چیمون حول محور پرچم شیر و خورشیده. شاهزاده رضا پهلوی همین چند روز پیش عرض کردن هیچ نمادی جز نماد شیر و خورشید و هیچ پرچمی جز اون نماد انقلاب ما نیست. ما باید نهایت استفاده را از اون ببریم و از هر ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، همونطور که فرمودید، جلال جان فرمودن زحمات زیادی کشیده شده، کلاه، حالا اقلام دیگه تهیه شده، ولی به نظر من به راحتی پرچم رو زیر لباسمون دور کمرمون بپیچیم، بپوشیم و در زمان مشخص خودش، دقیقه 8 و 9 دقیقه، هر آن چیزی که اون کمپین میگه همه فالو کنیم. شما فرض کنید ده ها هزار
1: امید جان،
3: پرچم
1: وقتمون داره تمام میشه، وقتمون بریم خواهم بگرم سراغ امید آلمان. امید آلمان کوتاه به من بگو پیشنهاد شما در مورد فیفا چیه؟
0: سپاسگزارم جلال جان، بسیار کار عالی هستش. فقط اونجایی که موزیک در واقع جمهوری اسلامی داره، سرود جمهوری اسلامی پخش میشه، اگر که بشه یک راهکاری انجام بشه که حالا سرود، از من برای از دید من و خیلی از همرزمان من، سرود ملی ایران سرود شاهنشاهیه، ولی حالا اگه بخوایم که حالا در واقع پیرو جریان ملی باشیم، میتونیم سرود ای ایران رو چاپ بکنیم، به دست همه افراد بدیم که اونجا با صدای بلند بخونن. اون زمانی که داریم سرود نحس جمهوری اسلامی پخش میشه، افراد سرود ایران رو بخونن، یا حتی در ادامه بازی که در واقع صدایی نیستش، همه با هم یک صدا سرود ای ایران رو بخونن. خیلی تاثیر خیلی خوبی میتونه داشته باشه برای مخاطبی که تو خود ایران داره نگاه میکنیم بازی رو.
1: خیلی
2: پیشنهاد خیلی خوبی دادن. نیاز به چاپ نیست، روی گوشی هاشون هست و این سرود دقیقه 7 و 8
1: اگه بتونن
2: بخونن،
1: آره، ببرن و یه دفعه پخشش بکنن، بعد همراهی بکنن با همون صدا، همراهی کنن بخونن، عالی میشه. به اضافه
0: من دلیلم این بود، عذر میخوام فقط کوتاه بگم، علت اینکه گفتم چاپ بکنم به خاطر اینکه یک همگرایی با هم دیگه داشته باشن.
1: آره، برای اینکه همه سرود منم بلد نیستم، ولی اگر تو دستمون باشه یا تو موبایلاشون باشه، اگه عزیزانی که برنامه ما رو نگاه میکنن، به دوستاتون که دارن میرن برای این ورزشگاه ها، تو موبایلشون ای ایران رو داشته باشن که راحت بتونن نگاه کنن و بخونن. به اضافه اینکه بیرون از ورزشگاه ها هم جمعیت های خیلی زیاد با پرچم شیر خورشید و پرچم اسرائیل، پرچم آمریکا و عکس شاهزاده، فراموش نکنیم عکس شاهزاده بسیار بسیار در کنار شیر خورشید مهمه که مردم ببینن، اگرم نمیدونن بگن این کیه تا بفهمن این رهبر انقلاب شیر خورشید ماست. یک جهان سپاسگزار.
2: یک لحظه اگر کسی از ایرانیان در ورزشگاه میره، ما حاضریم بهش 100 تا 200 این تیشرت ها رو بدیم بین مردم پخش بکنن. یعنی کسی اگر صدای ما رو میشنوه با ما تماس بگیره.
1: دقیقاً چند روز دیگه است؟
2: 9 روز دیگه شروع میشه بازی. اولین بازی این که تیم جمهوری اسلامی داره فکر کنم 13 14 روز دیگه است، چون 4 روز بعد از شروع مسابقات.
1: آها، پرفکت پرفکت، حتما بازم بعد در موردش صحبت کرد. یک جهان سپاسگزار دو امید عزیزم هستم، همین جلال جان سپاسگزار هسته شما هستم. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: جاوید شاه،
3: پاینده ایران.
1: امید جان، عالی بود صحبت تو، خیلی لذت
3: بردم. قربونتون، بدرود، خوشم شد. قربونتون،
1: بایدیم، بایدیم.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بینندگان گرامی، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از کشور فرانسه و مشخصا از پاریس است. امیدوارم که خوب باشید دوستان عزیز من و همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن. به هر حال این فرصت رو دارن که در ضمن پرسش‌های خودشون رو به مدیریت تلویزیون میهن یا در پای برنامه‌ها که منتشر می‌شود بنویسند. خب، روزگار ویژه‌ای هست و این ویژگیش در ضمن یکی از ویژگی‌های این روزگار مسئله خشونت هست که البته پیوسته در خشونت در جوامع انسانی همیشه وجود داشته و همیشه و پیوسته این مطلب بوده که آیا خشونت جوهر و ماهیت انسانی داره یا اینکه پدیده‌ای هستش که به جامعه تحمیل میشه، به انسان‌ها تحمیل میشه. که در این زمینه گزارش‌هایی هست از تحقیقاتی که صورت گرفته. به هر حال نتیجه این تحقیق‌ها نشون میده که در برابر مسئله خشونت و لذت از خشونت، انسان‌هایی هستند که استعداد این رو دارن که به راحتی خشونت رو به کار ببرن و انسان‌های دیگری هستن که نه، در این زمینه تردید دارن یا اساساً میلی ندارن که به هر حال به خشونت روی بیاورن. و به هر حال خشونت در جامعه هست، خشونت در دولت ها هست، خشونت در گروه ها هستش و به هر دلیلی که به هر حال ما بخواهیم مورد توجه قرار بدیم، حتما هر کدوم از این پدیده ها رو در شرایط معین تاریخی اجتماعیش باید مورد بررسی قرار بدهیم. به عنوان نمونه، خب یکی از اشکال خشونت امروز لوموند در برابر من هستش، روزنامه لوموند، که اگر نگاه بکنید دو تا عنوان اصلی این روزنامه لوموند در ضمن در ارتباط با چی؟ در ارتباط با خشونت هست. به عنوان نمونه، برنامه ورزشی یعنی مسابقات باشگاه‌های اروپا بود در فرانسه دیروز و پریروز و به دنبال این مسابقات که البته اکیپ فرانسه پیروز شد، باشگاه فرانسه پاریس سن ژرمن پیروز شد در برابر در واقع اکیپ

بخشی از در واقع طرفداران این گروه های ورزشی به سراغشون میاد و به هر حال در جامعه فرانسه این پدیده ریشه‌داری هست که کل جامعه واقعا فرانسه و بسیاری از رسانه ها رو در طی این 2 روز گذشته به این مطلب کشونده که تحلیل بکنن نتیجه چه پدیده ای هست که خشونت روی میدهد. و از جمله به هر حال همیشه و همیشه پلیس فرانسه میگوید که ما تنظیم میکنیم، همه جوانب رو در نظر میگیریم، نیروهای کامل رو بسیج میکنیم. به عنوان نمونه 6000 نفر از پلیس فرانسه بسیج شده بودند، آماده شده بودند، ولی عملا میزان خشونت آنچنان بالا بود که به هر حال پلیس ناچار شد که بخشی از این شورشیان، بخشی از این افرادی که خرابکاری میکنند رو در واقع دستگیر کنه و بنابراین 900 تا در ارتباط با این افراد هست و انسانهایی هم هستند که بسیار جوان هستند، یعنی از افراد 14-15 ساله هستند تا افراد 30 ساله 35 ساله. این در واقع این به اصطلاح گروه سنی این افراد هستش که البته از امروز هم روز دوشنبه دادگاه های فوری فرانسه شروع به کار کردن تا این افراد رو به شکل به اصطلاح سریع مورد قضاوت قرار بدن و نتیجه رو هم اجرا بکنن، به اجرا در بیارن، که یعنی اینکه یا زندان موقت هستش یا جریمه هستش یا کارهای اجتماعی به اصطلاح اجباری هستش که اینها حالا فردا حداقل اولین بخش گزارش های مربوط به دادگاه ها به دست ما خواهد رسید. خب این بنابراین پدیده ای هستش که یک طرف ورزش منبعی هست برای شادمانی، برای اینکه با هم باشن، برای اینکه در واقع جشن بگیرن، برای اینکه روحیه خودشون رو باز بکنن، آزاد بکنن و غیر و غیره، و از سوی دیگر در واقع میدونیم که در زم خود ورزش و به ویژه در واقع فوتبال یک بورس جهانی هستش، یعنی سرمایه های بسیار کلانی در پشت این به اصطلاح ورزش جهانی وجود داره و از جمله پاریس سن ژرمن که در فرانسه هستش و در پاریس هستش، پاری سن ژرمن یعنی پاریس سن ژرمن اسمشه، اسم این باشگاه هستش. صاحب این باشگاه کیست؟ صاحب این باشگاه یک فرد سرمایه‌دار بسیار بسیار متمول قطری هستش، قطری. بنابراین قطری ها در ضمن در زمینه های ورزشی و در زمینه های تلویزیون و همچنین در زمینه های مربوط به رسانه ای بسیار سرمایه گذاری کردن. البته ما میدونیم قطری ها یعنی به هر حال گرایش های گوناگونی به هر حال وجود داره، از جمله کسانی هستند که پشت اخوان المسلمین هستند و گرایش های مربوط به اسلام گرایی رو در ضمن تبلیغ می کنند. بنابراین از این کشور همسایه جنوبی ما هم سرمایه میاد در درون رسانه ها در اروپا و همچنین در واقع در زمینه ورزش و همچنین پول هایی که سرازیر میشه به طرف جریان های اسلامگرای خطرناک مانند اخوان المسلمین. خب این بنابراین یک جنبه از قضیه به این ترتیب هستش. نکته دیگری که من میبینم در همین روزنامه لومون مربوط به چی؟ به خاورمیانه و مربوط به اسرائیل هستش و نوشته که اسرائیل در واقع جنگ خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان تشدید میکنه و گسترش میده. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال این جنگ، دوستان عزیز من، این جنگ علیه حزب الله جنگی هستش که جمهوری اسلامی آغاز کرد، به خاطر اینکه حزب الله رو میدانید که همون فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به وجود آورد و هدفش هم در واقع مستمره کردن لبنان و همچنین در واقع ایجاد مزاحمت‌ها در خاورمیانه و به هر حال علم کردن داردسته‌های اسلامگرای شیعه علیه لبنان بود و

پس کارهایی که اینها کردن، یک در واقع تمام لبنان رو زیر کنترل خودشون قرار دادن. البته شیعیان لبنان یک سوم جامعه لبنان بیشتر نیستن، ولی که از اونجایی که حزب سازی کردن، از اونجایی که پولهای کلانی از کانال جمهوری اسلامی به اونها رسید و اینها در شبکه های جاسوسی، شبکه های پولشویی، شبکه های قاچاق، شبکه های فحشا به اصطلاح حزب الله بسیار بسیار در واقع نقش داره، نقش داشته و امروز هم بنابراین نقش داره و به همین خاطر هم هستش که تمام زندگی سیاسی لبنان رو عملا فلاج کرده و همه این زندگی رو تبدیل به این کرده که جنگ بکنه علیه در واقع اسرائیل. و از اونجایی که به هر حال اسرائیل در شمال اسرائیل لبنان وجود داره و در جنوب لبنان تمام منطقه هستش که در کنترل حزب الله هستش و به این ترتیب هستش که اینها یعنی اسرائیل ها خواب راحتی ندارن، مرتبا موشک پرانی های حزب الله به طرف لبنان، شمال لبنان، شمال ببخشید اسرائیل ادامه داره. و من چند سال پیشی که در لبنان رفته بودم، شما وقتی که به بیروت میرسید، در جنوب بیروت در واقع دیگه حس میکنید که دارای در واقع شما در منطقه غیر لبنانی وارد می شود. غیر لبنانی منظورم به این هستش که در واقع نوعی اسلام شیعه ایرانی در اونجا همه جا رنگ و لعاب اون رو می بینید. به عنوان نمونه در خیابون ها، در محله های گوناگون به صلاح پورتره ها یا این عکس های بزرگ خمینی و خامنه ای رو در سراسر این مسیر تا اینکه برسید به مرز اسرائیل اونجا می توانید ببینید. و این بیان این استش که به هر حال حزب الله توسط جمهوری اسلامی پیوسته فربه شده، اینها دشمنان ملت ایران هستند، اینها یار و متحد جمهوری اسلامی هستند و بنابراین جنگی هم که اسرائیل علیه اونها میکنه عملا به نفع ملت ایران نیز میباشد. این یک واقعیت هستش و به هر حال اسرائیل هم در اونجا به خاطر اینکه همیشه همیشه مورد تجاوز این دار دسته های اسلامگرا قرار میگیره، عملا مجبور میشه به داخل لبنان بیاد. البته گرایش های حاد در میان دولت به سر افراد دولت خود اسرائیل هم وجود داره، یک واقعیتی هستش. افراد جناح افراطی نیز در دولت او وجود داره، ولی واقعیت این هستش که مسئله اصلی وجود حزب الله و پیوسته و پیوسته جنگ و به صلاح ایجاد بحران توسط حزب الله علیه امنیت اسرائیل هستش. همون گونه کارهایی که جمهوری اسلامی میخواد همون رو انجام میده. پس بنابراین دوستان عزیز من، یادتون باشه این جنگی که در لبنان هست ریشش در کجاست؟ در تهرانه. یادتون باشه ریشش در کجاست؟ در جمهوری اسلامی هستش. و به همین خاطر تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، بر سر کار هستش، در ایران فقر، بیسامانی، رنج، زندان، شکنجه، اعدام باقی میماند. اینها متجاوزین به حقوق ملت ایران هستند و در خاورمیانه هم بحران بنابراین ادامه داره. حزب الله هستش، حماس هستش، حشد و شعبی ها هستند، کتائب هستند، حوثی ها هستند، همه اینها دست پرورده یا حامیان پول بگیر جمهوری اسلامی هستند. خب این هم در ارتباط به هر حال دنیای کنونی ما، دنیایی همون که گفتم در ضمن ویژگی خشونت داره و از جمله خشونت در ایران ما در چارچوب یک علاوه بر خشونت‌های اجتماعی که در همه جوامع وجود دارد، به هر حال
آنچه که مهم هست و مرکزی هستش یک خشونت سازمان یافته دولتی و حکومتی هستش و اون هم در واقع چی؟ ماشین جنگی جمهوری اسلامی علیه ملت ایران هستش و این خشونت که اونها میگویند خشونت مقدس، خشونت شیعه، خشونت قرآنی، خشونت ولی فقیهی، همه این خشونت ها خشونتی علیه مردم ایران و علیه آزادی و دموکراسی هستش. یادمون باشه ما ایرانی میخواهیم که ایرانی به دموکراسی و آزادی دسترسی پیدا بکنه و با وجود جمهوری اسلامی هرگز. نکته دیگری که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم در ارتباط با یکی از پدیده هایی که بسیار مهم هستش در این روزها ما شاهدش هستیم، روزها که چرسونم در این دوره ما شاهدش هستیم، همین مسئله مربوط به دست فروشی یا دست فروشان در ایران امروز ما هستش و این پدیده واقعا بسیار بسیار مهم هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا بر اساس آماری که جمهوری اسلامی داده میگوید که حدود 20 میلیون نفر به کار دست فروشی مشغول هستند. 20 میلیون نفر، یعنی ملت ایران 90 میلیون، 20 میلیون طبق آمار حکومتی 20 میلیون افرادی هستند که کار دست فروشی میکنند. حالا کار دست فروشی البته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه البته کم و بیش در جوامع مختلف وجود داره از جمله در فرانسه، ولی پدیده ای که در ایران هست یک پدیده یک کلان هستش و به این ترتیب قبل از هر چیز ما باید نگاه بکنیم که ساختار اقتصادی چگونه هستش. ساختار اقتصادی ایران که یک ساختار اقتصادی دوست پرور و فاسد هستش که در دست سپاهیان در واقع کنترل میشه و ثروت های کلان در اختیار بیت امام یا همون به اصطلاح که الان خب خامنه ای که به هر حال به درک واصل شد و آنچه که گفته میشود به نام خامنه ای زیر کنترل مستقیم خامنه ای 120 میلیارد دلار قرار داشته و میگویند که این 120 میلیارد دلار امروز توسط به اصطلاح بچه او یعنی به اصطلاح ولی فقیه کنونی که ما نمیدانیم وجود داره وجود نداره، در حال مرگ، کدوم عضوش سالمه کدوم عضوش ناسالمه، به هر حال مشتبه این فرد مرموز و سرکوبگر به هر حال در دست اونا هستش. ولی زمانی که اقتصاد ایران از مجرای در واقع به اصطلاح صنعتی و بازار مطابق با اصل نظام اقتصادی خارج میشه و در واقع در جامعه‌ای که شما باید با به اصطلاح رشوه دادن وضعیت خودتون نگه دارید، شما مرتبا با اقدام های جمهوری اسلامی مداخله های گوناگون مواجه هستید، شما از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیستید، همه و همه یک شرایطی رو به وجود میاره که این شرایط به این معنا هستش که در واقع نیروهای انسانی نمیتوانند به راحتی در چارچوب رشته های مربوط به اقتصاد و صنعت و کشاورزی حرکت خودشون رو بکنن و به مرور ما متوجه میشیم اینکه یک بخشی از جمعیت یا بخشی از فعالیت ها به شکل حاشیه‌ای در میان و این جنبه حاشیه‌ای به این ترتیب هستش که فلان شرکتی که شرکت بازرگانی باید باشه تبدیل میشه به هزاران دستفروشی که در درون خیابان ها بساط تن میکنن و در واقع برای امرار معاش خودشون که بسیاری از اونها در شرایط تنگ دستی قرار دارن تبدیل می شوند. بنابراین یکی از مسائل کلان وجود نوع اقتصاد هستش، نوع به اصطلاح برنامه ریزی هایی که وجود ندارد و بنابراین نیروی اقتصادی و نیروی انسانی در واقع به حاشیه کشیده می شود. حالا
جنبه دیگری که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که وقتی که ما مجموعه این پدیده ها رو که برها بر اساس آنچه که در درون سایت های جمهوری در ایران وجود دارد ما میبینیم و یا مشاهداتی که خودتون مستقیما میتوانید داشته باشید یا از طریق دوستان شنیده اید و بسیاری از ویدیوهایی که در این سالهای اخیر منتشر شده و خیلی جالب هستش که این ویدیوها نشون میدن زندگی دست فروشان رو، یا اگر خودتون برید توی مثلا اینترنت و بزنید روی مثلا واژه دست فروشان یا دست فروشی باز میبینید که کلی گزارش های گوناگون در این به اصطلاح رسانه های به اصطلاح الکترونیکی نیز یافت می شود. ولی به چند جنبه توجه بکنید. یکی اینکه این دست فروشی ها عللی که منجر به تشدید این دست فروشی ها میشه، گذشته از اون جنبه کلانی که خدمتون عرض کردم، چه پدیده های دیگری هستش؟ پدیده هایی که در این زمینه عملا کمک میکنه، یکی این که خب ما میدونیم بحران هستش، تورم در ایران هستش و بیکاری هستش. پس بنابراین کسانی که بیکار میشن در شرایطی که تورم وجود داره چه کار باید بکنن؟ تنها رایی که بلافاصله در مقابل اونها قرار میگیره این که بساطی داشته باشن که بتوانن خودشون و خانواده خودشون رو در واقع چی؟ از وضعیت فقر مطلق در واقع نجات بدن. پس بنابراین این جنبه رو باید ما مورد توجه قرار بدیم که چجوری افراد عملا کشیده می شوند این به عنوان یک عامل بحرانزا که عملا روی میارن به مسئله دستفروشی. نکته دیگری که باید توجه بکنیم این استش که این دستفروشان چه چیزهایی رو می فروشن؟ و وقتی که ما نگاه میکنیم به عکس ها و یا ویدیوهایی که وجود داره یا گزارش هایی که از جانب عزیزان ما میبینیم، خب خیلی از اینها مدل های گوناگونی وجود دارند. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، کسانی که لباس میفروشند، لباس فروشان در بین دست فروشان میگویند بر اساس آمار دولتی 60% دست فروشی ها در ارتباط با لباس های رو یا لباس های زیر 60% دستفروشی ها در ارتباط با به اصطلاح لباس هستش. 20% دستفروشی ها در ارتباط با مواد خوراکی هستش، مواد خوراکی که میفروشن در به اصطلاح این بساطی که پهن میکنن، 20%ش. نکته دیگر، آمار دیگری وجود داره که 15% در ارتباط با لوازم آرایش و یا به هر حال این گونه به اصطلاح فرآورده ها و به اصطلاح کالاها و اجناس هستش، 15%. بنابراین حالا هرچند که ما آمار دقیقی نمیتوانیم داشته باشیم، ولی یعنی همین آمار که در به اصطلاح رسانه های مختلف ایران انتشار پیدا کرده نشان دهنده این هستش که در چه زمینه دستفروشی ها در واقع به این ترتیب دارن عمل میکنن. و به همین خاطر هم هستش که به عنوان نمونه اگر میگویند مثلا 60% کسانی هستن که لباس میفروشن، بنابراین چه بسا لباس فروشی ها عملا در واقع از بین رفتن یا نقششون محدودتر شده، دچار بحران بودن و بنابراین آمدن به صرف ارزم بزرگ شما که لباس فروختن روی میآورن، که البته حتما این جابجایی به معنای این هستش که میزان کیفیت حتما پایین میاد، به خاطر اینکه معمولا قیمت این لباس ها پایین هستش برای اینکه فروشنده بیشتری داشته باشه و این فروشنده ها و این خریدار ها هم در واقع کسانی هستن که از امکانات مالی بالا برخوردار به هیچ وجه نیستن، فقیران هستن که عملا یا طبقات واقعا پایین جامعه از نظر اقتصادی هستن که رجوع میکنن برای به طور عمده برای خریدن این گونه مواد یا این گونه اجناس. خب بنابراین این جنبه ها رو هم توجه بکنیم. یک جنبه دیگری که باید توجه بکنیم محل که جاهایی که دستفروشی زیاد هستش
و این محل ها در واقع بارها ما در ویدیوهای مختلف دیدیم، در متروها خب اینها نسبتا زیاد هستند، در امامزاده ها، جلوی امامزاده ها و قبرستان ها اینها نسبتا زیاد هستند. دوستی میگفت در ارتباط با به اصطلاح محله های مربوط به ایستگاه های ترمینال، اونجا هم نسبتا زیاد هستند. و بنابراین در جاهای مختلف شهر که ما یا گزارش دیدیم یا خود شما شاهد بودید، همه جا کم و بیش این به اصطلاح این پدیده رو میشود دید. دوستی میگفت در مثلا میدان آزادی که در اونجا به اصطلاح ترمینال در ضمن اتوبوس ها هستش، اونجا خیلی زیاد هستن. خب به همین ترتیب طرف میدان توپخانه، طرف بازار هم خیلی زیاد هستن و همچنین در میدان در واقع انقلاب هم هستند. و بنابراین در جاهای مختلف اینها هر جا که تردد و رفت و آمد آدم ها وسیع باشه، اینها هم در همون جا در واقع چی میشن؟ گسترش پیدا میکنن. یه جنبه دیگری که باز توجه بکنیم، خب میزان درآمد اینها، این افرادی که این کارا رو میکنن چقدر هستش؟ البته من تعجب کردم، ولی که برخی آمار میگوید که واقعا بسیار نازل هستش، یعنی جون بکنن این افراد که بیچیز هستن و در شرایط فقر اقتصادی هستن، بسیاری از اونها در واقع روی مثلا 1 میلیون ممکنه مثلا درآمد روزانه داشته باشن. ولی آمار دیگری به ما میگوید که کسانی هستن که روی 2 میلیون، 3 میلیون، تا 10 میلیون، تا 15 میلیون هم بله وجود دارد. و حتی من آماری دیدم که صحبت از 25 میلیون هم میکنه. البته خود ایرانی ها میدانن که عملا میلیون در واقع میلیون ارزشی نداره، به خاطر اینکه امروز شما در واقع برای اینکه یک زندگی بسیار بسیار ابتدایی داشته باشید، حداقل باید 30 الی 40 میلیون پول داشته باشید. و بنابراین خب ممکنه که برخی دست فروشان و اون هم چه بسا شبکه‌هایی وجود داشته باشد، و این هم یک پدیده دیگری هستش. یک سری از این دست فروشان افراد تنها هستند، خودشون هستند، افراد دیگه هم هستند که در یک چارچوب شبکه‌ای می توانند قرار بگیرند و جنبه حتی مافیایی به خودشون به اصطلاح بدن، که عناصری هستند که افراد گوناگون و زیر کنترل خودشون قرار میدن و تقسیم میکنن نقش رو، تعیین میکنن و بنابراین درآمدی که اینها دارن رو به دست خود اونها برمیگردن. بنابراین این جنبه رو باز توجه کنه. یک جنبه دیگری هم که باز توجه باید کرد و اون هم شرایط سنی و گروه های سنی هستش، که در این زمینه گروه های سنی، همه گروه های سنی در این گونه کار شرکت دارند، از بچه های واقعا 10-12 ساله گرفته که در برنامه های مختلف شما دیدید گل می فروشن، نمیدونم عرضم بزرگتون که اسباب بازی می فروشن، پلاستیک می فروشن، عرضم بزرگتون که جوراب می فروشن، گوشی برای موبایل می فروشن و و غیر و غیره. از بچه های کوچک خردسال بگیرید تا مردان و زنان 70-80 ساله، به خاطر اینکه فقر در تمام گروه های سنی وجود دارد. و به همین خاطر هم هستش که اینها کسانی هستند که عملا بخش های آسیب دیده جامعه هستند، و به خصوص جوانان، این جوانان، این نوجوانان کسانی هستند که قربانی شده هستند در جامعه ما. حتما کسانی هستند که مدرسه دیگه نمیرن، از خانواده خودشون بخششون عملا دور افتادن و چه بسا مورد تجاوز در واقع جنسی قرار بگیرن. اینها یک واقعیت دلخراشی هستش که در ایران ما به هر حال متاسفانه وجود داره، و این هم محصول این نظام پوسیده گندیده اسلامی هستش و
و آنچه که در ایران ما شاهدش هستیم همان نتیجه قرآن، همان نتیجه شیعه‌گری هستش. یادتون باشه، البته طبقه حاکم یک طبقه کاملا استثمارگر و کاملا وحشی و کاملا در واقع دوست هستش، چپاولگر هستش، ولی در ضمن ایدولوژی اونها ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی شیعه نیز می باشد. خب این نکات به لحاظ وقتی که زیاد نیست، این نکته رو تا اینجا به هر حال محدود میکنم، ولی واقعیت این هستش که ما چگونه میتوانیم از این شرایط خارج بشویم. برای خارج شدن از این شرایط یادتون باشه به هر حال همین دورانی که جنگ 12 روزه بود و جنگ اخیر 40 روزه اتفاق افتاد، باز هم این پدیده رو تشدید کرد، افزایش داد، و از اونجایی که جنگ باز ادامه خواهد داشت، نابسامانی ها ادامه خواهد داشت در درون جامعه و بحران و تورم و بیکاری ادامه خواهد داشت در جامعه، بنابراین پدیده دستفروشی هم ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین آن زمانی که یک برنامه ریزی در عرصه اقتصاد باشه و در چارچوب یک سیاست متین، سیاست آزادی در عرصه بازار وجود داشته باشد و با اقدامهای اجتماعی و سیاسی که دولت جدید میتواند انجام بدهد، در اون شرایط ما میتوانیم به مرور از این پدیده خارج بشویم، ولیکن فعلا از این پدیده ما بسیار دور می باشیم. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این استش که دوستان عزیز من، از دوستی پرسیدم که خب شما فکر میکنید که مطالب مورد مهم، مورد به اصطلاح دارای اهمیت در جامعه ما چیست؟ یکی از مطالبی که مطرح کرد در ارتباط با جوانان، جوانان، سیاست و اینکه چگونه این جوانان در واقع به پروژه های خودشون باید ادامه بدن. خب ما میدونیم که بخشی از جوانان به هر حال مسائل مربوط به دانشگاه و ادامه تحصیل دارن، بخشی دیگر در ارتباط با شرایط بیکاری هستن، بخشی دیگر در ارتباط با همین پدیده‌ای که صحبت کردیم دستفروشی هستن، ولی بخشی از این جوانان هم جوانانی هستند که علاقمند به کار چی هنری، به کار فرهنگی هستند و اینها دارای استعداد هستند، حساس هستند. جامعه، در هر جامعه نیروی جوانان نیروی از نظر اجتماعی حساس جامعه هستش، و وقتی ما میگوییم حساس یعنی هم ضد استبداد هستند، ضد حکومت هستند و در ضمن تمایل به فرهنگ جهانی دارند، تمایل به فرهنگ غربی دارند و همچنین با تمام شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارند و از اونا استفاده میکنند، و در ضمن کسانی هستند که به ادبیات، به شعر، به عرضم حضورتون که سینما، به تئاتر، موسیقی و فراگیری موسیقی و نقاشی در تمام زمینه ها تمایل های گوناگونی هم در نزد ایرانیان جوان نیز وجود دارد. منتهی مراتب ما در شرایطی استبداد هستیم و استبداد میکوبه، استبداد زخمی میکنه، استبداد بچه ها رو میگیره و زندان میاندازد. این استبداد راحتی باقی نمیگذارد، به خاطر اینکه شما اگر بخواهید کار هنری بکنید باید آزاد باشید، باید در واقع احساس امنیت بکنید، باید کسی باشید که در واقع پیوسته و پیوسته ذهن شما پرواز میکنه و با جرأت هستش و شرایط اجتماعی هم اجازه میده، به خاطر اینکه کانونهای فرهنگی باز و فعال وجود دارد، به خاطر اینکه انسانهای گوناگون در به اصطلاح انجمنهای مختلف میتوانند باشند و همچنین محیط کتاب، محیط فرهنگسازی، همه و همه به این جوانان نیز چی کمک میکنه. حال آنکه زمانی که شما نگاه میکنید سانسور چگونه تخریب میکند، استبداد چگونه تخریب میکند، محافظه کاری ها چگونه تخریب میکند، دین پرستی ها و خرافه پرستی ها چگونه تخریب میکند، خب همین ها منجر میشه که دامنه آزادی فکری برای کار
فرهنگی و هنری هم محدودتر بشود. ولی علیرغم این، علیرغم تمام این محدودیت ها، یک ویژگی که ایرانیان دارند دستشون درد نکنه و اینی که این تمایل به امر فرهنگی، این پتانسیل و توانایی که میخواهند در واقع ابتکارهای فرهنگی، هنری و غیره داشته باشند، باز بسیار بسیار قوی هستش. و به همین خاطر ما در ایران این رو شاهد هستیم و در خارج کشور هم این رو شاهد هستیم. و به همین خاطر هم هستش که دوستان عزیز من، بله در ایران استبداد وجود داره، در ایران این جمهوری اسلامی تخریب میکنه، ولی از دست ندهید. بله ما حساسیت های شهروندان باید داشته باشیم، یعنی مسئله مخالفت با استبداد و کار برای رسیدن به آزادی، به حقوق بشر، به احترام به حقوق زنان و غیر و غیره و همه حقوق بشر، این کاملا درست هستش. ولی شما کاری که در دستور خودتون قرار دادید، این هست صحبت من با اون عده جوانانی هستن که به کار فرهنگی پرداختن، ولی چون موانع مختلفی وجود داره، چون استبداد مستقی وجود داره، بنابراین چه بسا یه مقدار از این گونه کارهای خودشون در واقع صرف نظر بکنن یا محدود بکنن. نه، کار رو ادامه بدهید. ما کشور با فرهنگی هستیم، کشوری که میگم منظور من جمهوری اسلامی نیست. و به همین خاطر هم هستش که وقتی که در این رسانه های اروپایی، مشخصا در فرانسه هستم، بعضی ها از این روزنامه نگاران پیوسته میگن ایرانیان، ایرانیان بمب انداختن، ایرانیان مشک پرداخت میکنن. میگم که دوستان عزیز، خانوم ها و آقایان، وقتی که از ایرانیان صحبت میکنید، از یک طرف از رژیم حاکم بر ایران صحبت کنید، رژیم اسلامی، و سوی دیگر از جمعیت، از مردم ایران صحبت بکنید. نگویید ایرانیا. چه کسی میگوید که ایرانیان مثلا بمب میندازن یا پهپاد پرتاب میکنن؟ نه، این که جنگی که ادامه داره توسط جمهوری اسلامی، رژیم وجود دارد. وقتی که به فرض راجع به آمریکا صحبت میشه، صحبت از این میشه که دولت آقای ترامپ این کار رو یا اون کار رو داره انجام میده، دولت آقای نتانیاهو داره این کار یا اون کار رو انجام میده. بنابراین دولت موجود در ایران داره این خرابکاری ها و جنگ ها رو ادامه میده. بنابراین اینها این هوشمندی لازمه رو ندارن، به خاطر اینکه شاید بد تربیت شدن. و به هر حال من اونها رو رها نمی کنم و پیوسته و پیوسته تذکر میدم. فرانسوی ها از ما باید یاد بگیرند. هستن انسان هایی که بسیار علاقه من به ایران ما هستند، مدافع مردم ما هستند، اینها بدون شک چنین افرادی نیز وجود دارد، ولی در ضمن افراد دیگری هستند که اون شعور لازمی که باید داشته باشند ندارند، یا توجه کاملا رو ندارند، یا داره گرایش هایی هستند که گرایش های پنهانی، چه بسا در نهایت ترجیح بدن که جمهوری اسلامی باشد، چرا که خودشون ضد آمریکایی هستند، خودشون ضد یهود هستند، و بنابراین در ته دلشون یک تمایلی به جمهوری اسلامی داشته باشند. خلاصه در این زمینه البته هر جا که من در این تلویزیون ها اینها رو پیدا بکنم، بلافاصله زیراب اونها رو میذارم. یعنی زیراب یعنی چی؟ افشاشو میکنن در نزد مدیریت های گوناگون، و بنابراین تا اونجایی که بشه و مثلا توانم باشه اینا رو محدود میکنم و این کار انجام پذیرفته. بله ما دارای دستاورد بوده. حالا با توجه به این هستش که در ایران ما، ایران یک طرف جمهوری اسلامی هستش که یک حکومت فاشیسم اسلامی شیعه هستش، از سوی دیگه مردم هستن، و در میان مردم، این مردمی که با تاریخ هستن، با فرهنگ هستن و با تمدن هستن، منتهای مراتب یادمون باشه در ضمن در جامعه ما بخشی از همین مردم ما اشتباه کردیم. همین مردم از جمله البته این نسل کنونی نه، ولی برها نسلهای پیشین کسانی بودن که از خمینی دفاع کردن، از حکومت اسلامی دفاع کردن، حتی روشنفکران چپ نیز دفاع کردن.
مجاهدین دفاع کرد، اکثریتی ها تودهی ها دفاع کردند، یادمون باشه. و همین توده هایی که آمدن در خیابان ها به عنوان انقلاب اسلامی و این حرف ها، پرچم خمینی رو در دست داشتن. پس ما در ضمن در درون یک دوران خطرناکی نیز قرار گرفتیم. بدی ها هم در ضمن تولید کننده بخشی از این جامعه بوده است، ولی به لحاظ تاریخی در ضمن ما شاهکارهای بزرگی، ما این ملت، ما ملت تاریخی ما به وجود آورده است. این رو یادمون باشه. و بنابراین ما سرنوشتمون در این نیست که به طرز محتوم در درون در واقع فقر فرهنگی قرار داشته باشیم، در درون شیعه‌گری و اسلام‌گرایی قرار داشته باشیم. و به همین ترتیب هستش که به هر حال جوانان عزیز میگویم که تمام برنامه های هنری خودتون رو، تئاتر دوست دارید، موسیقی دوست دارید، نوازندگی دوست دارید، عرضم حضورتون که نقاشی دوست دارید، همه این زمینه ها لازم هست. برای چی؟ برای اینکه روح ایرانی کاملا زنده باشد. روح ایرانی، وقتی من میگم روح ایرانی، منظورم روح به معنای دینیش نیست که میگوین روح بعد از مرگ پرواز میکند و میرود تا اینکه در زمان قیامت بیاید و اونجا الله اینا رو احضار. نه، اینها همه مزخرفاته، اینها رو بریزید دور، اینها علمی نیستند. وقتی من میگم روح، واژه مناسبتر شمان روان ایرانی هستش. روح و روان ایرانی. روح و روان ایرانی چیست؟ کجاست؟ گاتاست، آیین مهره، نوروزه، فردوسیه، سعدیه، حافظ، خیامه. این روح ایرانی هستش، این روان ایرانیان هستش. کوروشه، تمام تمدن سیاسی موجود در ایران هستش. یادمون باشه ما داره یک تاریخ بسیار طولانی هستیم، 4000 سال، 5000 سال. قبل از هخامنشیان در ایران نیز در واقع دولت‌های دیگری بودن، یادمون باشه اینها. حالا این که من میگویم یادمون باشه به این معنا نیست که ما باید شوونیست باشیم، به هیچ وجه، ولی این رو گم نکنید، این جزء هویت شما هستش. ولی در این حال ما این تاریخ رو داریم، در ضمن به جهان داریم نگاه میکنیم، از جهان نیز میآموزیم، از دموکراسی میآموزیم، از حقوق بشر میآموزیم، مسائل محیط زیست مسائل ما هستش و غیر و غیره. بنابراین ما انسان‌های با ذهن باز هستیم و دلمون میخواد بیش از پیش از اسلام بیرون بیاییم. هر جا که آغاز شک میکنید نسبت به اسلام، شک خوبی هستش، شروع بکنید و عمیقا جلو برید و اون رو به زباله دان تاریخ پرتاب بکنید. اسلام برای ایرانیان جز فقر فرهنگی و بیسوادی و عقب ماندگی چیز دیگری نداشته است. شما به قرآن احتیاج ندارید، شما علیه قرآن باید عمل بکنید. خب، با توجه به این هستش که بنابراین دوستان عزیز من، ایرانیان گرامی و جوانان عزیز، من جانب شما رو دارم. و به بیش این که من به عنوان فرد دانشگاهی پیوسته با جوانان در فرانسه در ارتباط بودم و روحیات اینا رو میشناسم، میبینم. و بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور هستن، ایرانیان جوان هستن و با اونها، در کنار اونها ما هستیم و برای تبادل نظر هستش. شما روحیه قوی دارید، شما در واقع به ارزش‌های ایرانی میخواهید بپردازید، به فرهنگ میخواهید بپردازید. و به این خاطرم هستش که آفرینندگی هنری خودتون رو، سیاسی خودتون رو در هر زمینه‌ای که دارید ادامه بدهید. درس‌های دانشگاهی رو فراموش نکنید و در ضمن کسانی باشید که دارای پروژه‌های بسیار بزرگ فرهنگی. اون دیگر بستگی به سلیقه شما داره. عکس دوست دارید، در زمینه عکس حرفه‌ای باشید، بهترین باشید،
شعر به همین ترتیب، رمان نویسی به همین ترتیب، نقاشی برید تا ته تمام مکتب های هنری نقاشی رو مطالعه بکنید و الهام بگیرید و غیر و غیره. بهترین ها رو در جهان تشخیص بدهید و از اونها بیاموزید. در جهان، نه فقط در ایران، در جهان. مکتب های فرهنگی، مکتب های مربوط به موسیقی کلاسیک، اینها رو ما باید بیاموزیم. خب این مطلب به من اجازه میده که یک مطلب دیگر هم خدمتون عرض بکنم و اون در ارتباط با دوستان عزیز من. دیشب من کجا بودم؟ من در واقع در یک کنسرت بزرگ ایرانی بودم. بسیار زیبا بود. جای شما خالی. جای شما خالی. و اون هم چه کنسرتی بود؟ کنسرت که میگوییم کنسرت ارزم حضور شما که بله من هزار دستان اینجا دارم نشونت میدم. ببینید دوستان از من، هزار دستان، این کنسرت توسط کی؟ توسط در واقع عرضم حضورتون که کورال بهار در چارچوب در واقع ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی زیر نظر چه کسی؟ اینجا ببینید آرش فولادوند، اینجا میبینید آرش فولادوند. برنامه دیشب که در یکی از این سالن‌های بزرگ فرانسه برگزار شد به دوم پاریس، دوم یعنی نوعی گنبد، گنبد پاریس که حدود 4000 نفر آمدن شرکت کردن، بلیط خریده بودن، بلیط های با قیمت های 50 تا 170 80 یورو پول دادن و این بیان علاقمندی اونها هستش که بیان یک مراسم زیبای کنسرت رو نگاه بکنند. و از جمله تکخانهایی که بودند آقای وحید تاج، سارا ناینی و هنرمند که بسیاری از ما هم میشناسیم سیمین قائم. خب ببینید سیمین قائم برای ما وقتی میخواند بسیاری از ترانه های گذشته ما در ذهن ما بلافاصله زنده میشود و این هنرمند عزیز نیز شرکت کرده بود و بنابراین با رهبری آقای آرش فولادوند. و جالبی این قضیه بر من اینه، واقعا توجه بکنید عزیزان، من 3 سال هستش که این برنامه رو تعقیب میکنم. این بار پایه موسیقی که خونده شد با وجود کورالی که 300 نفر، بیش از 300 نفر در شرکت دارن و 50 نوازنده وجود داره، یک نیروی عظیم هنری و به دنبال 1 سال کار، تمرین، خستگی ناپذیر. شعری که دیشب پایه ترانه ها بود به طور عمدی شعر حافظ، ببخشید سعدی شیراز بود، سعدی گلستان و بوستان سعدی، همون گونه که در برنامه دیشب اعلام شد، الهام بخش این کنسرت بزرگ بود که البته این کنسرت به شهرهای دیگر هم می رود. یعنی پاریس اولین بود، بعد می رود لندن، بعد می رود روتردام، فرانکفورت، هانوفر و برلین. بنابراین
در طی ماه ژوئن و ماه ژوئیه این برنامه ها ادامه دارد. خب شما توجه بکنید وقتی ما میگیم با سعدی، سعدی یکی از جنبه های میراث بزرگ ادبیات شعری ایران هستش. سال پیش در ارتباط با حافظ بود، سال پیشتر در ارتباط با مولوی بود و این بیان چیز. شما نگاه بکنید دوستان عزیز من، ایران با شعر فارسی قابل تعریف هستش. یعنی در هیچ کشوری هیچ ملتی به اندازه ایرانیان شعر به این اهمیت رو ندارد. منظور من تعداد همه شاعرانی هستش که در طول تاریخ گفتند و همچنین میزان کتاب‌های شعری هستش قطور و گسترده و متنوع که وجود داشتند. و در ضمن شعر یعنی چی؟ شعر یعنی زبان، شعر یعنی تاریخ، شعر یعنی فلسفه، شعر یعنی زندگی، شعر یعنی لذت. و به همین خاطر هم هستش که شما میبینید که فردی مانند فردوسی با اون عظمت 1000 سال پیش. پس بنابراین موقعیت ما موقعیت ویژه هستش، منحصر به فرد هستش. من شعر در اروپا رو، شعر در فرانسه رو خوب میشناسم، شعر در آلمان رو به همین ترتیب. اینها به هیچ وجه سابقه شعری ایرانیان رو ندارن، به هیچ وجه. ابعاد اینجا نیز محدود هستش و به همین خاطر هم هستش زمانی که اقدام های موسیقیایی عملا خود رو تلفیق میده با چی؟ با شعر فارسی به اوج برسد. یعنی چگونه این تلاش هست، تلاش فرهنگی، که ما در واقع شعر بزرگ فارسی رو با موسیقی مدرن و خوانندگان با استعداد تلفیق بدهیم و اینها رو نزدیک بکنیم و پدیده جدیدی به بار بیاوریم. برابر این اگر چنانچه دوستان هنوز گوشهایی از این برنامه ها رو ندیدن، میتوانن برن و در واقع روی یوتیوب و بزنن آرش فولادوند و تمام به اصطلاح، به خاطر اینکه خیلی سازماندهی خوبی شده، هر گونه از ترانه ها که حدود مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه، همه اونها به طرز جداگانه نیز قابل دسترس هستند و بنابراین شما لذت میبرید و شیفته خواهید شد. خب این هم در ارتباط با این برنامه هنری دیشب بود. و بالاخره دوستان عزیز من، نکته آخر رو بپردازم بهش و برنامه رو پایان بدم و اون هم به حال در ایران ما اوضاع حکومت اسلامی بر سر کار هستش. در منطقه شرایط جنگی، در خاورمیانه شرایط جنگی، در تنگه هرمز تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی هستش و این برای جهان غرب بسیار مهم هست که تنگه هرمز باز باشه. این آبراه بزرگ جهانی با به اعتبار حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بزرگ قابل دسترس و آزاد باشه، ولی جمهوری اسلامی از اونجا که راهزنی باید بکنه همیشه راهزنی کرده و این رو از رؤسای خودشون یاد گرفتن. مگه پیامبر اسلام مگه راهزن نبود؟ مگه کاروانها رو نمیزد؟ خب این هم جمهوری اسلامی همین کار رو داره میکنه و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی غربی ها فکر میکنن که میتوانن اون رو با زیر فشار قرار دادن، یه مقدار اقدام برای مذاکره کم کم کم کم رامش بکنن.
نه، جمهوری اسلامی رو هم نمی شود. به خصوص این رو اروپایی ها در توهم هستن. اروپایی ها، حداقل آقای ترامپ که می توانید موافق همه سیاستش باشید یا نباشید، در مورد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کرد که اینها در واقع کسانی هستند که قاتل مردم ایران هستند، آدم کش هستند و مانند موش در درون در واقع سوراخ‌های خودشون خود رو قایم کردن. این رو آقای ترامپ گفت و این حرف شفافه. حال آنکه از جانب هیچ رهبر سیاسی در جهان این حرف رو شما نشنیدید، فقط ترامپ این رو گفت. من میدانم که همین الانم هم که این حرفا رو من دارم میزنم، کسانی که ایرانیانی که مارکسیست هستن، کمونیست هستن و ضد آمریکایی هستن، خیلی برآشفته هستن که چرا ایجادی مثلا این نکته مثبت رو از طرف در ارتباط با ترامپ دارد میگوید. بله، من واقع گرا هستم. بله، من از شما نمیترسم، از فناتیزم ایدولوژی که شما نمیترسم، بنابراین عقب نشینی نمی کنم. و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید بگوییم و همیشه بگوییم که آنچه که به عنوان رژیم در منطقه ما جنگ رو پدید آورد در ارتباط با جامعه خود ما، جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه، جمهوری اسلامی هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در زمینه اتم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در زمینه غنی سازی نمیخواد عقب نشینی، در زمینه موشک اندازی نمیخواد عقب نشینی، در ارتباط با بازگردوندن 4450 کیلوگرم نمیخواد عقب نشینی بکنه، در ارتباط با تمام دار و دسته‌های اسلامگران نمیخواد عقب نشینی بکنه. و به علاوه میگه که حزب الله رو من دفاع میکنم، میگوید دارایی های ایرانیان رو باید به من پس بدید، میگوید تحریم ها رو باید بردارید و میگوید تنگه هرمز رو من میگذارم برای اینکه گمرکش رو به دست من برسه و این پولها رو اگر جمع بکنه، همون گونه که پولهای نفت کجا برد جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های اتمیش، برای فعالیت‌های سرکوب، برای فعالیت‌های حزب اللهیش و برای دزدی‌هاشون، این پولها رو بردن. امیدوارم که آمریکایی‌ها خام نشوند و دارایی‌های ایران رو به جمهوری اسلامی ندهند، وگرنه یک جنایت خواهد بود علیه مردم ایران. و بنابراین جمهوری اسلامی جنگ می‌خواهد، ولی مردم ما سرنگونی این جمهوری اسلامی رو می‌خواهند. دوستان عزیز من، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست، شما روی خوشی نخواهید دید در این جامعه، آینده خوشی نخواهید داشت. قتل و جنایت از تمام این هیکل جمهوری اسلامی میبارد. بنابراین به امید روزهای خوب برای ملتمون، امید خودتون نگه دارید، به برنامه‌های خودتون جهت بدید، اینها رو با قدرت تمام و توانایی لازم به جلو ببرید. یادمون باشه جوانان آینده کشور ما هستند، زنان آینده کشور ما هستند و بنابراین ما نیازمند این هستیم که بتوانیم خود رو ساماندهی بکنیم و افکار پیوسته نوعی داشته باشیم و در میان افکار آزادی، دموکراسی، حکومت لایق در راستای چنین اموری باید بکوشیم. و پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با این دوران در واقع انتقالی به نظر من بهترین پیشنهاد هستش. من جمهوری خواه هستم، ولی با پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی موافق هستم، مانند بسیاری از جمهوری خواهان و دموکرات هایی که الزاماً پادشاهی خواه نیستند، ولیکن از این برنامه آقای پهلوی دفاع می کنند. تا هفته دیگر به شما می گویم بدرود، موفق باشید.

میخوام یه قلک بسازم از دلم، حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی نشخو بخرم. میخوام

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: بله، همونطوری که میدونین راجع به انقلاب ایران کتابای زیادی نوشته شده، مقاله که بیشماره و از دیدگاه های مختلف به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پرداخته شده. اون چیزی که و به خصوص در مورد شخصیت هایی که در این انقلاب نقش داشتن خیلی شنیدیم و خوندیم. یک حلقه مفقوده‌ای هست اینجا به نظر من و اون راجب نواب صفوی بنیانگذار جمعیت فدایان اسلامه که اگر به اون روید به اون اتفاقی که در انقلاب ایران افتاد و پیامدهاش نگاه بکنیم متوجه میشیم که تا چه اندازه نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام در شکلگیری این انقلاب نقش داشته و این نقش متاسفانه خیلی کم بهش توجه شده، حتی خیلی کم هم زیاده میشه حتی گفتش که اصلا توجهی نشده و خب این یه کمبودیه برای شناخت یک دوره مهم تاریخ ایران. همونطوری که میدونیم به خصوص جوانترها که از ایران اومدن میدونن که در ایران به نام نواب صفوی بزرگراه هست، اسم مترو رو نواب صفوی گذاشتن، تم چاپ کردن، آرامگاهش ساختن. یعنی نواب صفوی که بهتر

اقتدار در ایران برسه در جمهوری اسلامی، نه تنها جریان‌های اسلامی بلکه جریان‌هایی که مخالف حرکت‌های اسلامی هم به نظر ظاهراً بودن برای نواب نقش نواب رو میشناختن و براش اهمیت زیادی قائل بودن. نمونهای زیادی هست، مثلا بیژن جزنی از سازمان چریکای فدایی خلق، ناصر صادق از سازمان مجاهدین، تراب حقشناس سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، طالقانی که قدیمی‌ها بیشتر خاطرشون هست ازش به عنوان پدر طالقانی یاد میشد، به خصوص در میان جریان چپ و کسانی که مخالف خمینی بودن سعی میکردن یک آخوندی پیدا کنن که جوری دیگه ای باشه، چقدر با نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام نزدیک بوده، بهش پناه داده وقتی تحت تعقیب بوده در دوره‌های مختلف. این است که اهمیت داره واقعا پرداختن به زندگی نواب صفوی. من در فرصت کوتاهی که هست به دو جنبه مهم زندگی نواب صفوی اشاره میکنم، یکی پیش از انقلاب و یکی تأثیری که در انقلاب اسلامی ایران داشت. نواب صفوی در سال 1128 یک کتابی نوشته به نام راهنمای حقایق که در اون کتاب تصویری که از حکومت اسلامی داشته آشکارا و روشن بیان کرده. این کتاب در زمان انتشارش و سالهای پس از انتشارش تا جایی که من دنبال کردم نه تنها از طرف حکومت، روزنامه‌های مدافع نظام پادشاهی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، بلکه از طرف نویسندگان مستقل و احزاب سیاسی درجه اول ایران یا سازمان‌های سیاسی درجه اول ایران هم مثل حزب توده، جبهه ملی و بقیه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته. اگر شما به دیدگاه‌های نواب در زمینه‌های مختلف تو اون کتاب نگاه بکنید، آشکارا خواهید دید که بسیاری از مسائلی که نواب 30 سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در اون کتاب طرح کرده در ایران رخ داده. 3 موضوع اصلی اون کتاب، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله ممنوعیت موسیقی که زنان نباید موسیقی بخونن، اصولا کل موسیقی، و مسئله مشروبه. علاوه بر اینها نقشی که روحانیت باید در یک حکومت اسلامی بازی بکنه و نقش ویژه و امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، مسئله نقش دولت در ایجاد مراکزی که بتونن مسلمان‌ها اونجا مردان مسلمان صیغه بکنن و اتوبوس‌ها جدا باشه، زنان مردونه باشه، تمام اینها رو نواب در این کتاب توضیح داده و پیشبینی کرده که یک روزی این اتفاق در ایران خواهد افتاد. و این کتاب 3 بار در ایران منتشر شده، 1 بار 1328 و برای تمام وکلای مجلس، غیر از اینکه انتشار آزادانه داشته، برای وکلای مجلس، سفرای کشورهای خارجی فرستاده شده و نشون میده که در دسترس عموم بوده. بعدم 1 بار در دوره زمامداری مصدق منتشر شده، 1 بارم در آستانه انقلاب. یک جنبه دیگه ای از زندگی نواب که اهمیت داره اینه که در سال 1352 در زمان نخست وزیری زاهدی، با اینکه به خاطر حمله به مدرسه دخترانه ایران دخت پیشینه در دادگستری پیشینه داشته و سوء پیشینه داشته، پاسپورت گرفته از ایران خارج شده، در کنفرانس اسلامی فلسطین در اردن شرکت کرده، به دعوت جمعیت اخوان‌المسلمین مصر به مصر رفته، در همون سفر با رئیس جمهور سوریه، اینجا اسامیشون هست، با کسایی که ملاقات کرده، با ناصر و نجیب رهبران نظامیان مصر، با رئیس جمهور سوریه، با ملک حسین پادشاه اردن، با اینا ملاقات کرده و بعد برگشته ایران
و آب از آب تکون.

اون نخورده و اونجا در کنفرانس اسلامی فلسطین ایده جهاد اسلامی رو طرح کرده برای آزادی فلسطین. البته بقیه کسانی که در اون کنفرانس شرکت داشتن، کنفرانس شش روزه، این مسئله رو نپذیرفتن. تنها کسی که مسئله رو از دیدگاه جهاد اسلامی طرح کرده نواب بوده. یک موضوع دیگه ای که باز در زندگی نواب اهمیت داره که پس از انقلاب اگر نگاه بکنیم در خاطرات آیت الله خامنه ای هست که اولین راجع به اولین دیدارش وقتی با نواب صحبت میکنه در مشهد که یه طلبه ساده ای بوده، نواب رفته بود اونجا و با چه اشتیاقی با نواب دیدار کرده. یک اونجا میگه که اولین توضیح میده چطوری تحت تاثیر نواب قرار گرفته بود و میگه که اولین آتش را در دل ما نواب روشن کرد. هاشمی رفسنجانی هم در یک ماجرای دیگه‌ای که بین حزب توده و جمعیت فدایان اسلام کشمکش بوده در قم، میگه که نواب برای ما مقدس بود. یعنی میبینیم که چطوری همه این اتفاقات افتاده و این چه تأثیر مهمی در شخصیت‌های درجه اول جمهوری اسلامی گذاشته. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که در همون دیدار خامنه‌ای میگه که آیت الله خامنه‌ای میگه که نواب یک شربت آبلیمویی به ما داد چون هوا گرم بود و به من گفتش که از این بخور، هر کس از این شربت بخوره شهید میشه. جالبیش اینه که به زبان خود مدافعان جمهوری اسلامی واقعا شهیدم شد، یعنی به یک معنی پیشگویی پیامبرگونه نواب بوده. و از بابت دیگه هم شاید این رو، البته این یه گمانه، به هیچ وجه نمیشه این رو اثبات کرد، نشانه دیگه ای از این که چگونه نواب تأثیر گذاشته در شخصیت آیت الله خامنه‌ای، شاید بشه گفتش که گزینش نام مجتبی برای یکی از فرزندان خامنه‌ای هم شاید بی‌معنا نباشه و این نشانه علاقش به نواب بوده باشه. بعد در مورد اون چیزی که به پس از انقلاب برمیگرده اگر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه عناصر درجه اول جمعیت فدایان اسلام بلافاصله پس از انقلاب نقش‌های کلیدی و حساس‌ترین پست‌ها رو در جمهوری اسلامی در دست گرفتن. یکی قدیمی‌ها این رو می‌شناسن، فخرالدین حجازی، مداح خیلی سرشناسی بود که بعد نماینده مجلس شد، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده. خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی، یه معممی بود که سفیر ایران در واتیکان شد و به خاطر اسلامی بودن حکومت ایران، اهمیتی که برای واتیکان قائل بود، یک اهمیت پیش و پا افتاده، یعنی یک موضوع مهم در دیدگاه کسایی که به سفارت گمارده می شدن. کسان دیگری هم بودن که پست های سفارت رو گرفتن و در کشورهای مختلف آفریقایی به خصوص عضو جمعیت فدایان اسلام بودن که بخوام اسامیشون رو بگم طولانی است. ولی مهمترین آدم های دیگه که میشه ازشون نام برد غیر از این دو نفری که گفتم، یکی صادق خلخالی است که از هر من از شمس همه میشناسنش، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده، در یک برنامه هنگامی که مومیای رضا شاه رو به ایران می آوردن که در دفن بکنن در ایران، تصمیم گرفته بوده با نواب آتیش بزنن اون رو، جنازه رو یا مومیایی رو. و بعد از انقلاب میدونیم دیگه، قاضی شرع و نماینده مجلس و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در دوره بنی صدر بود و اینم مسئله قابل توجهیه برای کسانی که بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی تفاوت می‌گذارند، اگرچه که به معنی نفی تفاوت میان اینها نیست،
میبینیم که نه فقط در دوره آیت الله خمینی که هنوزم زنده بود، بلکه در دوره بنی صدر مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و کسانی که کشته شدن از این بابت بیشمارند. غیر از اینها محمد رجایی عضو جمعیت فدایان اسلام، وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر، رئیس جمهور، رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران، رئیس بنیاد مستضعفان، مهمترین یا یکی از شخصیت‌های مهم تدارک ایجاد سپاه پاسداران، آیت الله محلاتی، دبیر جامعه روحانیان مبارز، سرپرست صندوق تعاون اصناف، نماینده مجلس و نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران. به همین جهت از هر دو زاویه، هم در دوران پیش از انقلاب و هم از دوران پس از انقلاب، متوجه میشیم که بدون پرداختن به زندگی نواب و جمعیت فدایان اسلام، شناخت از انقلاب ایران و روند انقلاب ایران و پیامدهای انقلاب ایران شناختی نیمه کاره یا ناتمام خواهد بود. گزافه گویی خواهد بود اگر گفته بشه که با همین موضوع یا با یک کتاب ما به عمق این ماجرا پی خواهیم برد. ولی بدون این هم واقعا شدنی نیست. یعنی باید رفت و دید که چگونه یک جریان تروریستی که در سال 1324 تشکیل شد تا سال 1334، 10 سال، دو نخست وزیر وقت ایران رو ترور کرد، عبدالحسین هجیر که هنگامی که ترور شد وزیر دربار بود و حاجی علی رزمارا و پیش از اون کسروی و بعد از کسروی و هجیر و رزمارا، دو ترور نافرجام، ترور حسین علا نخست وزیر و حسین فاطمی سخنگوی دولت مصدق و معاون پارلمانی مجلس، و این 10 سال این اتفاق در این مملکت افتاد و اینها به زبان ساده خودمون صاف و صاف راه رفتن و پاسپورت گرفتن در دوره های مختلف. یعنی فقط نمیشه مسئله جمعیت تروریستی فدایان اسلام رو و نقش ویرانگری که در تاریخ معاصر ایران داشتن خلاصه کرد به خود این جمعیت. باید دید که چگونه یک چنین جمعیتی در سکوت یا همدلی مجلس ایران، برخی از نخست وزیران ایران، رؤسای مجلس، احزاب سیاسی تونستن 10 سال یک جریان تروریستی رو در ایران پیش ببرن کارشون رو. از این بابت فکر میکنم که جای اون داره که واقعا برای اینکه بهتر تصویر همه جانبه تری از اون چه که در ایران رخ داد باش آشنا بشیم، لازمه که با این تشکیلات و رهبر تبهکارش هم آشنا بشیم. ممنونم. من اون رو دنبال کردم، تا جایی که من بهش دسترسی پیدا کردم نشانه های مختلفی هست. یکیش اینه که رهبر اخوان المسلمین عراق محمد محمود السواف میگه که وقتی که نواب در نجف بود در جلسات ما شرکت میکرد و اونجا چند بار به عربی صحبت کرده بود. یک نشانه دیگه هم هست که این رو رد میکنه، نه اینکه اون شرکت نواب رو در ارتباطش با اخوان المسلمین، از این بابت رد میکنه که اولین تماس
نواب با رهبران درجه اول اخوان المسلمین مصر مثل البنا یا سید قطب 8 سال پس از نوشتن این کتابی که راهنمای حقایق به وجود اومده، یعنی پیش از اونها، مدت‌ها پیش از اونها نواب این افکار رو داشته و راجبش تبلیغ کرده. اینکه تا چه درجه ای چیزهای اونا رو خونده یا نه نمیدونیم، فقط میدونیم که پس از اینکه از مصر برمیگرده یکی از کتابای سید قطب رو به فارسی ترجمه میکنه. این هست در زندگی نواب خامنه‌ای. بله، از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که نگاه میکنیم به زندگی نواب میبینیم که مثلا ارتباطش با آیت الله خمینی، خب من تا اونجایی که دنبال کردم برخی از کسانی که، یعنی همه کسانی که راجع به این موضوع اظهار نظر میکنن و به درستی مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی هستن، یک خط ساده میگشن بین ارتباط خمینی و نواب، میگن اول نواب بوده بعد خمینی شده، این ادامه همونه، که این نادرست نیست اما دقیق نیست، به خاطر اینکه آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسرار که من اینجا بهش پرداختم به بخش مربوط به کسرویش، مدافع اینه که کسروی باید کشته بشه و درست چیزایی گفته که به طور قریبی شبیه همون چیزایی که راجب سلمان رشدی گفته در 1123، خیلی شبیه اونه حرفایی که اونجا زده، باید کسروی کشته بشه. منتها وقتی که نواب و یارانش کسروی رو میکشن هیچ نشانی از این که خمینی از اینها دفاع کرده باشه نیست. فراتر از این، زمانی که آیت الله منتظری اونجا صحبت میکنه در دیدارش با نواب، چون نواب نفوذ بسیار زیادی در قم پیدا کرده بوده و میگه وقتی که نواب حرکت میکرد، فدایان اسلام حرکت میکردن، 1500 طلبه دنبال اینا راه میافتادن و اعتبار آیت الله بروجردی رو سخت مورد خطر قرار داده بودن. منتظری میگه ما گم گفتیم که شما حرفتون درسته، ولی بالاخره باید اعتبار مرجعم اعتباری داره که باید که پذیرفتنی است. در خاطرات خودش میگه در یه دیداری با مطهری و خمینی وقتی که این ماجرا رو طرح کردیم که نواب اینجوریه، خمینی گفت باید کلانتری صدا کن اینا رو بگیرن. یعنی خمینی پی برده بود که بین نواب و بروجردی کدوم یک رو باید انتخاب بکنه، یعنی نواب و گروهش رقیب کسانی مثل مطهری و خمینی و منتظری در قم بودن، ولی هوشمندی او نسبت به این یکی این بود که این تشخیص رو داده بود. منتها زمانی که اومد سر کار دیگه در یک رقابت بی رقیب با فدایان اسلام بود، اون وقت اعضای اصلی فدایان اسلام رو به پست‌های کلیدی در ایران گمارد. یه نکته هم که ببخشید طولانی شد، فقط این رو اضافه بکنم، همسر اول نواب در خاطراتش میگه که در یه دیداری با آیت الله خمینی گفتیم که چقدر وقتی شما رو در تلویزیون تصویرتون رو میبینیم خوشحال میشیم و اونجا همین کاری اتفاق افتاده که شوهر من هم میخواست و از خمینی، چون خمینی هیچ پاسخی نمیده، میگه بهش گفتم که اگر ممکنه شما یک چیزی هم راجع به شوهر من بگید در این صحبتاتون. خمینی میگه شوهر شما اینقدر، حالا نقل به مضمون خاطرم نیست دقیقا جملش چیه، ولی اینقدر والا و بزرگ و ایناست که اصلا احتیاجی به تعریف من نداره. یعنی تا آخرین لحظه حاضر نیستش که یک دفاع خشک و خالی هم از نواب بکنه و این نشون میده که واقعا مثل عقربه ساعت حواس لحظه به لحظه، چون میتونست به سادگی بگه یه چیزی بگه دیگه ولی نمیگه، چون در یک هنوز نمیخواد هیچ نشانی بده که مدافع نواب بوده، اگرچه که تمام دوروریاش مطهری، مطهری نمیدونم ولی منتظری و بقیه، طالقانی به خصوص در
مراسم 14 اسفند 1357 در احمد آباد، اونجا آشکارا دفاع میکنه از فدایان اسلام، ولی خمینی یک کلام نمیگه. البته اینم نباید نادیده گرفت که ترور فردی و مبارزه مسلحانه به اصطلاح چشم و چراغ جمعیت فدایان اسلام بوده، در حالی که خمینی به هیچ کدوم از این دو گزینش برای تغییر سیاسی زندگیش نشون میده که اعتقادی نداشته. و ادامه این را فراموش کردم، ادامه فدایان اسلام که هیئت مؤتلفه اسلامی از اون سه گروه درست شد، یکی از اونها مهدی عراقی دیگه که شخصیت خیلی مهمیه که بعد منصور رو ترور میکنن و اونجا هم اینا اونو یکی دو نفر دیگه وقتی با خمینی ملاقات میکنن و میگن که میخوایم منصور رو بکشیم، میگه نکنید این کارو. این به معنی نیستش که حقوق انسانی منصور براش مهمه، بلکه اون راه و روش رو برای مبارزه سیاسی مناسب نمیدونست. خیلی متشکرم.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز. برنامه این هفته مهستان تحت عنوان استراتژی ترکیبی چیست؟ درس‌هایی از اقدامات ژنرال دوگل برای آزادی توسط آقای دکتر مجید گلپور به سمع و نظرتان میرسد. میدانیم که استراتژی ترکیبی یا مختلط به معنای استفاده همزمان از چندین رویکرد، ابزار و یا روش مختلف برای رسیدن به یک هدف یگانه است. این مفهوم در حوزه‌های مختلف مثل کسب و کار، بازار مالی، جنگ و سیاست به کار می‌رود. اما همانطور که در عنوان سخنرانی آمده است، منظور سخنران احتمالاً روش‌هایی است که ژنرال دوگل در سیاست‌های مربوط به آزادی فرانسه به کار برده است. این را نیز می دانیم که دوگل شخصیتی است نظامی سیاسی و در دوران جنگ نماد فرانسه، نماد همبستگی، نماد ملی و بالاخره نماد قدرت سیاسی جانشین حکومت ویشی، اما بی‌طرف نسبت به ایدولوژی‌های سیاسی موجود در آن روز فرانسه است. دوگل شخصیتی است با برجستگی‌های مختلف و کم نظیر. سیاستمداری است دوراندیش و آینده‌نگر، سازماندهنده توانا، سخنرانی قابل و دموکراتی وفادار به پرسش‌های پرنسیپ‌های دموکراسی. از ویژگی‌های دیگر او پافشاری بر استقلال و عظمت ملی فرانسه که حتی در برابر متحدین خود یعنی روزولت و چرچیل از پرنسیپ‌های خود کوتاه نمی‌آید. اما اگر بخواهیم از استراتژی ترکیبی دوگل درسی بیاموزیم، لاجرم ذهنمان به امر رهبری شاهزاده رضا پهلوی نیز خواهد رفت. زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، در امر رهایی ملی امروز به جز شاهزاده کسی دیگری که مسئولیت رهبری گذار از بحران عدم مشروعیت رژیم و جنگ را بپذیرد نمی‌شناسیم. بنابراین ناگزیر به یک آنالیز تطبیقی بین دوگل و شاهزاده نیز دست خواهیم زد. در خاتمه، همانطور که در هفته‌های متواری به عرض دوستان رساندم، در ابتدای نشست‌های مهستان نکته‌ای را باید به عرض برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنان دکتر گلپور در بخش اول نشست که 30 الی 40 دقیقه را شامل خواهد شد، دوستان و همبندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون وقت میگیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال، واتساپ، توییتر، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی هموند ما به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می شود. جناب آقای گلپور به شما خوش آمد می گوییم. در خدمتیم، بفرمایید.
1: جناب دانشور، با تشکر و نیز تعجب از مقدمه خوبی که دادین، به شما درود میفرستم، به دوستان عزیز حاضر در این پنل و مخاطبینی که امروز یا روزهای دیگه این نکات رو با ما به توجه خودشون میارن، فکر میکنن و احیانا در یک دیالوگ خیلی به نوعی به شهروندانه تر با ما شریک میشن. ببین دوستان، بحث لیدرشپ ترکیبی که از خودش از یک استراتژی ترکیبی صحبت میکنه، یک بحثی که در ابتدا بر اساس نیازها باید دیده بشه، یعنی اینکه یک سری طراحان بشینن و حالا چه در زمینه صنعت، چه اقتصاد، چه به خصوص امروز در مسئله انتخابات با خود بیاندیشن چگونه چالش هایی که در زمینه حکرانی که براش یا مدیریتی که براش دارن سعی میکنن به وجود میاد، تازه این به صلاح چالش های تازه چگونه باید با شروع شد و احیانا چگونه میبایست نیروهای مفید با چشمانداز های متفاوت رو چگونه میشه درگیر کرد. خب من منظورم از معرفی ژنرال شارل دوگل که حتما شخصیت بسیار بی‌نظیری هم بیشتر از نکاتی که جناب دانشور گفتن من نمیخوام اضافه کنم، ولی بر صورت باید بگیم در قرن 20 شخصیتی که تمام ساختارهای فکریشون در سنسیق فرانسه که تمام میشه گفت استراتژیای نخبه سازی ناپلئون و در عین حال جمهوری احزاب و سیاسیونی که خود انقلاب رو در فرانسه دگرگون میکردن و به خاطر همین نظم بی نظمی که به وجود میابردن مجبور میکردن نظامیون رو در درس و به اصطلاح به کار بردن مهارتهای خودشون بیش از سایر نظامیون اروپا فکر کنن در مقوله استراتژی. شارل دوگل جوونی که در اونجا به اصطلاح در رده های 200 که خودش رده بسیار بسیار برجسته بود به خاطر اینکه دانشجو بود که از لیل عرم که در پاریس هم به دلیل روابط خانوادگی رفت آمد میکرد، اینو میگم چون ما کماکان در شروع قرن بیستم فرانسه امروز نیست، در تمام محدودهای دانش و اساسا شبکه‌ها و حوزه‌ها بسیار تعریف شده میبود. بر صورت چنین دانشجوی جوانی موقعی که از سنسیق میاد بیرون در رده 13 هم قرار گرفته بود، یعنی تمام اساتید و خود سنسیق هنوز این به اصطلاح طلوع آفتاب وقت ژنرال دوگل نیومده میدونستن شخصیتی بی‌نظیر در تفکر، در تفحص، در طرح مسائل، در برنامه ریزی و در شجاعت، در اخلاق و و خوشبختانه که من سیاسی نیستم و خوشبختانه اگر بودم واقعا گلیست نمیتونستم باشم، ولی برصد این فضایی که دوگل درش روش میکنه از تولد که خانواده بسیار بسیار پر ارزش به لحاظ ادبی، چون سلاح دوم شاید سلاح اصلی دوگل همونطور که میدونه ادبیات بود و حقیقتا هیچ نشستی چه مصاحبه ها چه بسیار نشست های عمومی چه نشست های بسیار وسیعی که داشت بسیار مردم دوستش می داشتن. واقعا شخصیتی بود که معنا و ارزش کلمات و سنجیده صحبت کردن و نیز با تعهد صحبت کردن رو می دونست. تمام خاطراتی که دوگل در انتهای زندگیش در همون دهکده ای که از همه خواسته بود برای مراسم بعد از فوتش مراسم رسمی گرفته نشه و خیلی در همون چارچوب به اصطلاح محلی برگزار بشه که خب ده بسیار کوچیکی بود و میشه گفت این شخصیت با اون به اصطلاح استعدادهای جوانی و در فوت خودش تمام فرانسه رو به سمت خودش آورد، یعنی اون مراسمی که دوگل میخواست خیلی محقر و خانوادگی باشه فیلماش هست و من اون زمان برصد فرانسه بودم، واقعا من فکر نمی‌کنم هیچ شخصیت دیگه در فرانسه چنین استقبال صمیمانه و با خرد، یعنی مردم میدونستن چرا میان برای تقدیر و احترام چنین شخصیتی. جدا از اون این مراسم در سطح بین‌المللیش در پاریس برگزار میشه و اگر باز هم نگاه کنی میبینیم چگونه جهان ارزش به نوعی این رهبر و این رجال که همونطور که جناب دانشور گفتن هم نظامی و بعد به اصطلاح عرصه سیاسی وارد میشه رو برای صلح جهانی و برای با هم زیستن درک میکردن و ارج میذاشتن. حال ولی مسائل شاید به این سادگی نباشه و من یک به اصطلاح ما در فرانسه ادگار موغان هم داریم که فوت کرده و اون در عنوان جامعه شناس و مردم شناس یک سری من پیشنهاد اگر وقت داشتیم یک 7 جلد در روند شیوه و پرداختن به موضوعات کار واقعا اعجاب انگیزی کرده و من فکر میکنم ما ایرونی ها یک مقدار به اون احتیاج داریم، یعنی اساسا در برخورد مسائل به خصوص مسائل سیاسی اجتماعی امروز ایران که در اون سرنوشت جامعه خودمون رو میبینیم که در حال رقم خوردنه به سمت بدترین سناریویی که آدم حتی جرأتش نمیکنه صحبت کنه و شاید بهترین که مردم ایران سزاوارن. بنابراین در چنین شرایطی روش برخورد نسبت به اصطلاح به قیاس کشوندن و احیانا و احتمالا استفاده کردن که بیشتر به نظر من در بین محافل سیاسی و بخصوص اپوزیسیون و نیست خود نظام جمهوری اسلامی همیشه با سوء استفاده از این مسائل صورت گرفته. خودم رو توضیح میدم و بعد برمیگردم به موضوع. ببین دوستان، ما که ما از دوگل صحبت میکنیم، من خب بر صورت این پاورپوینتی که براتون آماده کردم بسیار جزئیات زندگی و مراحل گوناگون و من فقط دو برش خاص برای این بحث استراتژی ترکیبی رو با شما امروز خواهم داشت، اگر لازم بود بعد میتونیم مفصلتر ببینیم. ببینین این دوگل به اون شکلی که متولد میشه در اون به اصطلاح تربیت به خصوص پدرشون نسبت به میهندوستی، نسبت به ارتباطی که سرنوشت همه فرانسویا با همزیستن در کنار همزیستن با اخلاق و نیز با ناراحتی که بعضا به لحاظ بی اخلاقی احزاب سیاسی، چون فرانسه جمهوری چهارم به خصوص بسیار گفته میشه بخشایی از دردها و رنجها و مصیبتهای اجتماعی رو که جامعه به دلیل بیمسئولیتی احزاب سیاسی متقبل میشد رو با خودش داشت و اون به اصطلاح وقعی به منافع عمومی، ارزشهای عمومی و سرنوشت های گوناگون جامعه این احزاب به دلیل تامین منافع خودشون نمیدادن، شاید برای شما زیاد خارج از موضوع نباشه. امروز ما در ایران متاسفانه به بخش زیادی از این بی‌مسئولیتی ها رو با هم زندگی کردیم. حال در اون زمان دوگل بحث مرکزیش سیاسی نبود، موقعی که به خصوص سنسیق بود، چون میدونید دوگل جنگ جهانی اول رو دید به عنوان یک سربازی که واقعا میخواست از سرزمینش دفاع کنه و خب چندین بار زندانی شد و در جنگ نتونست اون به اصطلاح رویاهایی که تمام افسران جوان برای جانفشانی داشتن نشون بده، ولی این زمان برای دوگل شاید به صورت پروداکتیو مؤثر تبدیل به عرصه‌ای شد که تونست نسبت به توازن قوا، نیروهایی که در اروپا دخیلن، چرا جنگ جهانی به این شکل داره جلو میره، فرانسه جایگاهش کجاست، فرانسه در کجاها میبایست ضعفایی که داره از بین ببره و در کدوم زمینه ها اساسا نظامیون در فرانسه میبایست مسائل سیاسی را مد نظر قرار بدن. در چنین روابطی من این توضیح رو میخوام بدم که اساسا اون دوگلی که بعد از دوره های گوناگون، یعنی ما میایم تا سطح جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، تو خود جنگ جهانی دوم دوگل مجبور میشه به نوعی قیام در چارچوب اشرافیت نظامی فرانسه بکنه، علیرغم اینکه جنرال شده بود ولی جنرال خیلی جوونی بود، اعلان نهضت مقاومت فرانسه رو در لندن انجام میده. حالا این چگونه صورت گرفته و چه شرایطی دوگل رو به اونجا رسونده، تمام به نظر من برمیگرده به تمام اون تحول بستری که درش قرار گرفته بود و تفکراتی که باهش میومد و تصمیماتی که به ناچار باید میگیره. بنابراین تصمیماتی که از دوگل در لندن ما امروز میتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم، تصمیماتی نیست که شاهزاده رضا پهلوی بتونن، امیدوارم بتونن نسبت بهش فکر کنن، ولی به نوعی پیوند بزنن با زندگی و بستری که طور دیگری، جار دیگری و با تفکر و احساسات و چالش‌های دیگری روبروست. حال واسه همین گفتم جان دانشور خیلی خوب شد گفتین اینو، ولی من میگردم به نوع اون به اصطلاح چارچوب بحثی که گذاشته بودم. به نظر من در ایران ما قبل از اینکه بخوایم استفاده یا سوء استفاده از تجربیات سایر ملل یا تئوری ها بکنیم، اول باید خود تئوری ها رو بفهمیم. این برخوردی که به خصوص
0: جناب گلپور عرض میخوام وسط صحبتتون، به من پیام دادن که شما رو نمیبینند بینندگان، این صفحه که هست ممکنه این رو لطف کنید بردارین. ممنون.
1: اوکی بله ببخشید. بنابراین اون بحثی رو که به اصطلاح باید طرح کنیم توی ایران، چگونگی خود برخورد ما ایرانی ها به تئوری ها و تجربیات تاریخی به خصوص دموکراسی ها، و چگونگی میوه چیدن از این تجربیات. آیا این تجربیاتی که جناب دوگل که الان من وارد بحث میشم، چون من میخواستم بحثای تاریخی رو برش سریع بدم که به خود اصل بیاییم، چون من اصل برام این بود که دوسته نمونه بدم چگونه میشه امروز ایرانیان نسبت به این مسائل فکر کنن. خب بنابراین در برخورد به تجربه تاریخی سایر ملل و به خصوص تئوریایی که موجوده در رابطه به خصوص استراتژی ترکیبی، مسئله لیدرشپ و مسئله اصلا حوزه های حکمرانی، مثلا در خود زمان دوگل که ما میدونیم جایگاه زنان حق رأی نداشتن و مسئله اساسا انتخابات در فرانسه به این شکلی که ما امروز میشناسیم در جمهوری پنجم طرح نبود، این دوگل بود که جمهوری پنجم رو با واقعا دستای مقاومت خودش در مقابل احزاب سیاسی، رابطه قوه مجریه با مردم فرانسه رو مستقیم و با مسئولیت مستقیم رئیس جمهور به مردم بر فراز پارلمان به وجود آورد. و این نکاتی که من به نظرم خب تو ایران حالا باید نسبت به همینا فکر کرد. ببینید اون چیزی که مهمه در شرایط تاریخی که میشه خیلی مختصر گفت، زمانی که جنگ جهانی اول ناتمام بدون نتیجه‌گیری خاص در سطح قاره اروپا تمام شد، در سطح نخبگان اقتصادی نظامی و حکمرانان اروپایی ریسک جنگ همیشه حاضر بود. تمام این نخبگان نسبت به اینکه چه پوزیشنی باید بگیرن که در ابتدا دفاع از خود رو جلو ببرن و دو در سطح روابط بین قاره‌ای به خصوص با آمریکا و نیز بین کشورهای اروپایی که می‌خواستند به جنگ نرن، چه نوع روابطی می‌بایست به وجود بیاد. این تمام اون نشانهای اول به اصطلاح همین بازار مشترک، همین نزدیکی اروپا و همین خرد به اصطلاح اروپایی که شروع به رشد می‌کنه. دوگل در اونجا بیشتر ذهنش این بود که ما در جنگ اون ارتش بسیار پرقدرت فرانسه قدرت خودش رو دیگه نداره، با اون چیزی که با چشم خودش دیده بود و نسبت بهش استراتژی. کتاب جالبی در این دوره از دوگل هست که میتونیم ببینیم. بسیار منتقد بود به حکمرانان بخصوص نظامی فرانسه که به لحاظ فکری عقب موندن، تجهیزات و تکنیکی که ارتش ها به خودش گرفته، بخصوص ارتش آلمان رو نمیبینن، جایگاه تانک، جایگاه هواپیما و سرمایه گذاری. یک مقدار بحثایی که امروز هم تو اروپا داریم نسبت به این مسئله به اصطلاح ارتش واحد و چگونه این کشورها میتونن خودشونو در یک سیاست قاره‌ای اروپا منسجم‌تر بکنن. و دوگل با این ایده ها در مقابل به اصطلاح قهرمان‌های ارتش فرانسه مثل مارشال پتن بود که به لحاظ رده‌بندی کماکان از سران و به اصطلاح افرادی بود که علی رغم اینکه به ارزش‌های انسانی دوگل بسیار ارج می‌گذاشتن، بهش می‌فهموندن که تو به اصطلاح فرمانده جوانی هستی، هنوز این انتقادها رو در سطح اینکه از ما میتونی عبور کنی نرسید. به هر صورت ما به اونجا می‌رسیم که عهد و پیمان‌هایی که دوگل با یک سری از محافل بسیار کنار نشین نسبت به مدار قدرت تو فرانسه، به خصوص پرزیدنت رینو که اون موقع کماکان در جمهوری چهارم بیشتر پرزیدنت بیشتر به معنای اون مودریتری بود که بین احزاب و گروه ها انتخاب می شد و می ذاشتن که به صلاح امور اجرایی به این شکل جلو بره. اینها به این رسیده بودن که اگر جنگ بشه و اگر آلمان ها حمله کنن فرانسه قدرت دفاع نخواهد داشت، و در این رابطه بود که اساساً مباحثی که در به اصطلاح دایره نظامی فرانسه طرح شده بود، بحث بر سر این که در جنگ شرکت کردن یا نکردن منافع ملی ما رو طرح میکنه یا نه. این نکته اول برای شروع وارد شدن به بحث برای من، که فکر میکنم اینجا به ما یک نشانه تاریخی خیلی خوب به معنای تجربی از درک مسئله منافع ملی میده. چون منافع ملی خب در اون دوره، یعنی بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، بیشتر در زمینه تمامیت ارضی و نیز جایگاه بین المللی یک کشور و عزت و احترام و به نوعی میشه گفت قدرتی که کشور نه تنها برای حفظ منافع عمومی خودش، بلکه بر به نوعی تفوق بر حکومت‌های دیگه میتونست داشته بشه. در این چارچوب دوگل کسی بود از همون زمان در مقابل نیروهای بسیار راست افراطی که اونها در چارچوب تعریف معنایی منافع ملی میگفتن اصلا جنگ نباید کرد، چون اگر ما بریم در سازش با هیتلر، چون به لحاظ تمدن و فرهنگی و امپراتوری فرانسه از امپراتوری راش میتونیم بیشتر به اصطلاح موقعیت سوق جشی بسیار موفقی داشته باشیم، خودمون یک نیروی برتر در کنار حالا ایتالیا و اسپانیا و نیز ژاپن میتونیم از این نیروها، تا من دارم توهمات اون دوره رو تکرار میکنم. در اینجا معنای دقیق منافع ملی برای دوگل تفوق جغرافیایی و سیاسی و ژئوپلیتیک فرانسه نسبت به کشورهای دیگه نبود. برای دوگل تأمین منافع ملی حفظ سنت و تاریخ و ارزش تمام نیروهای مدنی و مردمی فرانسه در چارچوب جغرافیایی اون زمان. و به این دلیل، برای اینکه دوگل این آمادگی رو داشت و توانی رو داشت، حالا اگر میخواین قیاس بکنید، شاهزاده در سخنرانی های شروع انقلاب این مباحث رو میداشت، ولی با ژئوپلیتیک که امروز من نمیدونم واقعا نظرات ایشون، من آخرین سخنرانی ایشون در اوکراین شنیدم، بخشای آخریش واقعا میشه بگم توی پرانتز عصبانی هم کرد و اساسا نمیفهمیدم ایشون سخنان خودش یا مشاورینشون سخنان در رابطه اوکراین و روز، اصلا بدون معنا بدون چارچوب. برمیگردم اگر سوال بود نسبت به این جواب خواهم داد. بنابراین تمام توضیحات دوگل در چارچوب معنایی مکان و زمان و بستر ژئوپلیتیک اون زمان باید تعریف بشه و در اون زمانی که موقعی که دوگل الان یه قم در ارتباط بود با چرچیل و میرسه به لندن از طریق بوردو و هواپیمایی که آماده بود، بلافاصله که کپیتولیشن رو پتن اعلام میکنه، فکر میکنم 8 ژوئن بود، دوگل در بی بی سی اعلام میکنه فرانسه هست و این نیروی مقاومت فرانسه است. خب در این سال اول نکاتی رو که از این اعلان موزه به وجود میاد، من به نظرم خیلی میتونه مورد تفکر ما باشه امروز. ایشون یک جنرال بود، یک جنرال جوان بود، اتفاقا به این دلیل که در یه جبهه بسیار محدودی در فرانسه در جنگی که بود تونست پیروز بشه و به همین دلیل به این درجه بالا در سن پایین رسید، ولی جنرال یک ستاره باید بگیم بود. خب یک جنرال یک ستاره در کنار چرچیل و اون ارتش و نظام خاص انگلیس چه وزنی میتونه داشته باشه؟ دیدگاه های چرچیل هم نسبت به دوگل خیلی روشنه که شما جنرال هستین که خیلی رشید هستین، خیلی چون خود چرچیل هم فرانکوفیل و فرانکوفون بود، خیلی به اصطلاح به نوعی علاقه خاصی داشت به ادبیات دوگل، ولی تن همین صد نه بالاتر. به رسمیت شناختن شخصیت های بین المللی و چگونه در این ژئوپلیتیک خاص با اون درک معنایی از منافع ملی فرانسه، به نظرم برای ما ایرانی ها جالبه. چگونه یک جنرال بدون دولت، بدون پشتیبان، نهضت مقاومت ملی رو در خارج از کشور خودش به وجود میاره، در شرطی که رجل اصلی اون کشور میزبان ایشون رو به عنوان نماینده و رهبر مردم فرانسه در ابتدا نمیشناسن. به این بحث بسیار بزرگی. در این بحث و این به خصوص 4 سالی که هست، یعنی از 1940 تا 1944، مدارک و اسناد بسیار جالبی هست که من به نظرم برای این بحث ما، یعنی استراتژی چند سطحی و در این حال بحثی رو که داریم چند سطحی میگیم یعنی در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی. دوگل موقعی که میرسه ایده های اصلی نظامیش چگونه مقابل دولت پتن باید وایساد و چگونه باید مانع به اصطلاح گسترش نفوذ نیروهای هیتلر در فرانسه شد و داشت، ولی نه بیشتر از این، و این را از طریق ائتلاف نظامی با بخصوص انگلیس میخواست جلو ببره. ایده های گوناگونی اومده بود، حتی تا سرحد یک دولت واحد انگلیس فرانسه جلو رفته بودن که چون در شرایط جنگی هستی ما میتونیم ائتلاف مستقیم بدون مرز به وجود بیاریم و بگیم فرانسه و انگلیس یک دولت هم. ما به عنوان یک دولت مقابل هیتلر وامیستیم. تا نیز سطح این که چرچیل با برنامه خاص که ما شما رو به عنوان یک ارتش بسیار گسترده نیز میبینیم و میتونیم در رابطه با اینکه شما در چارچوب سازمانی اداری ما قرار بگیرین همین الان مسائل رو ببینیم. پروبلماتیک های اون زمان رو دارم میگم، به چه گونه طرح میشن و چگونه دوگل یکی بعد از دیگری پاسخهای همون تعریف معنای منافع ملی فرانسه رو میده. در رابطه با سازماندهی نظامی دوگل اعلام میکنه فرانسه ارتش خودش رو خواهد داشت. تمام ارتش موجود در درون فرانسه و نیز کشورهایی که به نوعی مستعمرهای اون دوره آفریقا یا به اصطلاح کشورهای عربی با زمینهای عربی با فرانسوی زبان بودن همون رو در بر میگیره. خب چرچیل طرح میکنه شما چگونه میخواییم سازمان بدین از لندن؟ تمام سیستم امنیتی، مالی و نیز به رسمیت شناختن شما در سطح خود اروپا و به خصوص بحث آمریکا، چون تجهیزات خیلی درخواست فرستاده میشد همیشه به آمریکا که ما احتیاج به کمک شما داریم. اسناد بسیار جالبی هست در رابطه با مسئله مالی نیروهایی که برای آزادی کشورشون با کشورهای خارجی عقد همکاری میبندن و در سطوح گوناگون اطلاعاتی مالی و نیز انتقال برنامه های دفاعی با هم کار میکنن. یک سری از این اسناد رو من تونستم بخونم و به نظر من به لحاظ تاریخی چگونگی تأمین رابطه فرانسه با انگلیس، بخصوص ارتش فرانسه با انگلیس و بخصوص در زمینه تکنیکی و مالی و اطلاعاتی، بسیار حائز اهمیت هم برای نیروهایی که در جمهوری اسلامی قدرت رو گرفتن، چون به نظر میاد پروتکل هایی که گذاشته شده به لحاظ بین المللی از اون دوره، این پروتکل دیپلماتیک بخشی از این اسناد بازه، میشه رجوع بدیم و میتونیم ببینیم. این پروتکل ها نشون میده که در ابتدا به ساکن اگر نیروهای سیاسی که با نیروهای متحد دو سطوح گوناگون تعریف معنایی درستی از سازمان و هزینه‌های مالی و خزانه جنگی خود نداشته باشند درگیر خواهند شد و این یا از این نیروها به عنوان نیروهای مزدور یا نیروهایی که بعد پروکسی نام میگیرند که در خاورمیانه موج موج ما این مشکلات امروز میبینیم، مسئله پول، و در سطح بین المللی از سطح عبور کردن از خطوط قرمز برای تأمین منافع ملی، تبدیل شدن به نیروهای مزدور برای کشورهای خارجی و بالاخره عدم تعهد و نیز اجرای تعهداتی که نسبت به جامعه داره. من از یک به اصطلاح عهدنامه شکست که در ساختمان نخست وزیری انگلیس در سال فکر میکنم اوت 41 صورت گرفت، من خودم متعجب شدم واقعا موقعی که این سند رو من دیدم برای اولین بار. این سند در مقابل هزینه تمام و کمالی که چرچیل قبول کرده بود به ارتش فرانسه بده و خود جنرال دوگل و هزینه های تمام پرسنل و تمام نیروهایی که در فرانسه به جنبش مقاومت رو می آوردن تمام و کمال بودجه های بسیار بسیار هنگفتی رو در نظر گرفته بود. یک توضیح مختصر و سریع، زمان سال اول به اقامت دوگل در انگلستان میشه با زمان شروع و گسترش نهضت مقاومت نظامی دیپلماتیک و بین‌المللی فرانسه تعریف بشه، ولی زمان اصلی نهضت مقاومت فرانسه در خود فرانسه صورت میگیره و من یک سری از افرادی که این نهضت مقاومت فرانسه رو در واقع سازمان میدن از سال 40 و به دوگل میفهمونم که تو نهضت مقاومت خارج از فرانسه ای. در اینجا در عکس اول در مرکز شما شامولن رو میبینید که یکی از فرماندارای اصلی بوده که با به زیر تعهدنامه ای که پتن میده به آلمان نمیره و مقاومت میکنه و بعد در مقاومت فرانسه تمام سندیکاها، احزاب، جامعه مدنی، تمام شهرهایی که خودشون به مقاومت رو می آوردن رو به هم وصل میکنه. این شخص بوده که بعد از یک سال کار به لندن میره، با ژنرال دوگل مذاکره میکنن سر اینکه این نهضت مقاومت معنای عمودی رو شما دارین، عمودی به معنای نظامی و دفاعی و بین‌المللی، شما این دارین تو بی بی سی حرف میزنین، شما این که دارین اینجا یک سری به نیروهای نظامی فرانسه رو برنامه میریزین، ولی نهضت حقیقی مقاومت فرانسه، جنبش حقیقی مقاومت فرانسه در فرانسه است، در پواتیه است، در لیموش، در جنوب فرانسه است، در پاریس، در این وزارتخونه ای که شما دارین از لندن میبینین، ما در ساختمون درست توکتقه اونجا موزه به اصطلاح علوم انسانی امروز شما بیان میتونین ببینین، در اون ساختمون تمام نیروهای اصلی مقاومت اونجا هستن، اینو چیکار کنیم؟ و این به نظر من شروع کار استراتژی ترکیبی و فکر و تعهدیه که دوگل به وجود میاره با تمام این سرا. یعنی ژنرال دوگل از یک سمت اون کابینه اصلی نظامی و دفاعی رو که در لندن برای سازماندهی مقاومت نظامی با هیتلر سازمان میده، از سمت دیگه با تکیه به تمام اتحادیه ها از کمونیستترین احزاب فرانسه که بسیار نقش ایفا کردن در مقاومت فرانسه تا کاتولیکترین جنبش های مذهبی و مقاومتی در فرانسه، اتحادیه های کارگری تا هنرمندان، اساتید تا تاریخدان ها، واقعا این بدنه نهضت مقاومت فرانسه در اون دو سال اول بخش افقی و عمودی خودش رو به دست میاره و این بر اساس یک برنامه بسیار مینیمالیستی، تمام این احزاب که همدیگر رو درگیر بودن دو سال پیش، همه واقعا میخواستن سر کسی به تنش باشه، روی برنامه واحد سه ماده‌ای این جبهه واحد رو قبول کردن. اولین اصلش اخراج تمام نیروهای تجاوزگر به خاک فرانسه که همه سر این متفق قول بودن. دومی برنامه مینیمالیستی برای ارتقاء شرایط و مزایای کاری فرانسویا، یعنی شما تمام پروژه‌های بزرگی که در فرانسه با خود ریاست جمهوری ژنرال دوگل شکل میگیره از نطفه‌اش در همین سالهای مقاومت ریخته شد و طرح و برنامه اون به اصطلاح ائتلاف استراتژیک چند زلی به این معناست، یعنی هم به مسائل رفاهی، هم به مسائل اجتماعی، هم به مسائل بین‌المللی، هم به مسائل امنیتی، هم به مسائل به اصطلاح مادی و اقتصادی همزمان پرداخته می شد. هیچ حوزه‌ای به نفع حوزه دیگر عقب نمی کشید یا نمی گفت پس بذاریم حالا آلمان رو اخراج کنیم بعد ببینیم شرایط زندگی مردم چه خواهد شد. و از همه مهمتر مسئله جایگاه زنها که در اون دوره برای حق رأی و جایگاهی که واقعا بحث بود، حالا به صورت اگر بحث شد یه مقدار بیشتر میتونیم صحبت کنیم، تمام به نظر من اون به اصطلاح سرمایه‌ای که فرانسه

به این معنا که متوجه میشم به جز پتن و اوکرانی که در سطح شهر ویشی به خودش اجازه رو میداد که هم با هیتلر کار کنه و تمام به اصطلاح درخواستای فرستادن یهودیا و به اصطلاح کنترل ثروت‌های فرانسه و و و رو انجام بده و هم امکان روشیابی حزبی خودش رو در فرانسه به دست بره، متوجه شدن نه، این مارشال پتن واقعا صاحب رقیبه. و این سومین نکته منو میرسونه که جنرال دوگل فقط یک جنرال جوان نیست که اومده اینجا به نوعی جبهه مقاومت به وجود بیاره. جنرال دوگل فرانسه است، چون با خودش جبهه متحد و وسیع رو در فرانسه داره، با خودش امتیازات و به نوعی امکان تغییر توازن قوا رو داره. از به این دلیل از اواسط این دوره 4 ساله مقاومت برای بیرون کردن آلمان ها و فتح دوباره فرانسه ما متوجه میشیم ژنرال دوگل بحث مرکزی خودش رو در این طراحی استراتژی به اصطلاح چند لایه عمدتاً رو مسئله ما بر اساس توان و امکانات مادی که داریم باید تصمیم بگیریم و عمل کنیم و پیروز بشیم. خب اینجا من اگر به شما بگم میزان بودجه نظامی و میزان اون بودجه که در این دوره به اصطلاح استفاده شده بود، من تونستم پرونده شو ببینم و بند اصلی این بودجه به این طور به اصطلاح منعقد شده بود که این بودجه نیست که به فرانسه داده شده. این بودجه به عنوان یک وام، یک مبلغی که باز پرداخت میشه از توسط فرانسه به انگلستان، میبایست مد نظر قرار گرفته بشه که شد. یعنی حتی یک پوند ژنرال دوگل از انگلیس ها برای آزادی فرانسه قبول نکرد و این نطفه مرکزی به نظر من، یعنی روی امکانات درونی و توانایی‌های فکری، انسانی، مادی و استراتژی‌هایی که بر اساس توانایی‌های ملی کشوری که ما آزادیمون می‌خوایم به دست بریم. و از همون زمان اگر نگاه کنید چالش‌های ژنرال دوگل بیشتر میشه در عین حال که مقبولیتش هم بالاتر میره. یعنی در عین حال که روزولت، در عین حال که برشاد چرچیل، در عین حال که بزرگان خود فرانسه با ژنرال دوگل مشکلات می داشتند در طی به اصطلاح مباحث گوناگون، چالش‌های گوناگون، نیدن که این راه درست. بر اساس این راه درست بود که اگر ما نگاه کنیم، چون می‌دونید آمریکایی هم خیلی برنامه داشتن برای فرانسه، به خصوص روزولت با ژنرال آیزنهاور و تمام نیروهایی که بسیار دیگه مقرای ستادهای فرماندهیشون تو اروپا بسیار بسیار دقیق کار میکرد، اطلاعات بسیار زیادی داشتن، تو تمام تجهیزات اونا میوبردن. اونها حتی به این فکر کرده بودن که پول مشترک یا حتی اگر میشه پولی با توان ذخیره‌ای آمریکایی بیشتر مورد استفاده قرار بگیره بعد از پیروزی. به اینجا رسیده بودن که حتی میبایست فرماندهان اصلی بعد از پیروزی انتخاب شده آمریکا باشن. باز هم بر اساس اینکه ما با تکیه به نیروها و فعالیت‌های درونی میبایست تمام فرماندهان رو، همون برگشت فرانسوی‌ها در نورماندی نگاه کنین، بلافاصله بعد از تمام به اصطلاح گردمایی که با مردم فرانسه ژنرال دوگل انجام میداد، همونجا فرماندهان مناطق انتخاب میکرد، پیش دستی میکرد و به فرانسوی ها میگفت هیچ کدوم از این پیشنهادها و پروژه های خارجی رو قبول نکنید، شما با حکم من فرمانده هستید، از برس و تمام نواحی که هست تمام حکمای داده شده رو ما میتونیم نگاه کنیم. و این ادامه پیدا کرد. تمام چالش هایی که برای به اصطلاح تقسیم جهان بود که میدونید در یالتا ژنرال دوگل قرار ندادم، بحثایی که روی مسئله بمب هیدروژنی بود و هسته‌ای شدن انگلیس یه مقدار مد نظر اومده بود با کنار گذاشتن فرانسه، و بعد تمام پروژه‌های اقتصادی هسته‌ای

0: پروژه صنعتی، پروژه مناطق گوناگون در فرانسه، همه به نظر من بر اساس دقت نظری که جنرال دوگل داشتن، بر پایه اینکه ما میبایست بر اساس استعدادها، لیاقتها، توانها و امکانات درونی کشور خودمون جلو بریم. در این چارچوبه که شما حالا یه دوره دیگه هست که من نمیخوام بیشتر از این، چون این مرحله‌ای که جوانیش رو من زیاد نمیپردازم، مرحله جنگ جهانی اولم اینجا نمیپردازم، میخواستم بیشتر برای شما مرحله 44 رو بگم و به خصوص دوره‌ای که میرم برای بازسازی نهادها در فرانسه، نهادها رو تقویت کردن و بالاخره با تمام مشکلات و مسائلی که بود برگشتن بر سر مسئله بحران الجزیره و پیشنهاد جمهوری پنجم رو دادم بر اساس رفراندوم مستقیم، انتخابات مستقیم با مردم فرانسه که همونطور که میدونید با پیروزی مطلق واقعا رأی بسیار بالا این جمهوری پنجم تونست تأسیس بشه. ژان دوگل به اصطلاح جایگاه ریاست جمهوری خودشون میرسن و در اونجا به نظر من شکل تحول یافته این که ما به یک دولت مقتدر، نهادهای 100% با خردگرایی بالا، چون میدونید از اون زمان فرانسه بالاترین قوه حقوقی و به خصوص شورای، امروز هم نگاه کنیم، کنسی دتا به لحاظ به اصطلاح روشنگرایی حقوقی در زمینه های مدیریت و حکمرانی اجتماعی بی نظیر این کشور تمام به نظر من از شروع جمهوری پنجم میاد. و در این رابطه اینکه مردم فرانسه مستقیما مسئولیت امور کشورشون رو در دست میگیرن با انتخاب مستقیم رئیس جمهور و رئیس جمهور رو مسئول میکنن دائما گزارش و دائما توجیه بکنه و توضیح بده تمام سیاست های اتخاذ شده توسط، رأی داده شده توسط مردم. برای همین تمام مصاحبه های این دوره بی نهایت بی نظیر، رابطه‌ای که به وجود میارن با مردم فرانسه. و بعد از این دوره ما حقیقتا یک ترانسفورمیشن کامل به لحاظ اون چیزی که لیدرشپ ترکیبی صحبت میشه، یعنی فرانسه در جای جای فرانسه شما هم آلمین، هم تکنوکراسی، هم سرمایه‌داری و بانکداری، رشته‌های گوناگون، هم مناطق گوناگون فرانسه، تمام پروژه‌های عظیمی رو که امروز فرانسه از قبل اون کماکان اقتصاد یه مقدار با مشکلات بزرگی که امروز رو گروه، کماکان اگر اون دوره نبود معلوم نبود امروز فرانسه کجا باشه. و این به نظر من میوه و محصولیه که این استراتژی ترکیبی و لیدرشپ ترکیبی، یعنی دولت مقتدر و حوزه‌های لیدرشپی تخصصی در فرانسه تونستن به وجود بیارن و ازش سود ببرن. میبخشید جناب دانشمند، من فکر می‌کنم شما رو عقرب ساعت مقدار لیز می‌خورید.
1: آره اجازه بدین که بقیه موضوعات رو در حین گفتگو با دوستان برسیم بهشون. خیلی ممنون از شما. خب نگاه میکنیم به نوبت ها. آقای دانشور اول نوبت گرفتیم.
2: برای درود بر دوستان آزه دانشست و سخنان محترم جناب دکتر مجید گلپور. خب بعد از صحبت های جامعه آقای گلپور دیگه حرف زیادی باقی نمونه که آدم بزنه، ولی من چند نکته به نظر اومد، چون که خودم هم تو دو سه هفته گذشته دو تا برنامه تلویزیونی در مورد مسئله دوگل و جنگ و نقشش در جنگ جهانی دوم و همینطور درس‌های تاریخی که ما ایرانی ها میتونیم از این بگیریم صحبت داشتم. چند تا نکته من از را آمد بگم، شاید هم تکراری باشه شاید هم نباشه، نمیدونم. بعد من فهم کنم که تو موضوع دوگل، از اگر ما از در واقع سخنرانی دوگل در رادیو لندن، رادیو بی بی سی 18 جوان 1940 شروع کنیم که مردم فرانسه رو در به مقاومت در برابر آلمان در واقع دعوت کرد، چند تا نکته خیلی اساسی به نظرم در رفتار و استراتژی دوگل میشه تشخیص داد که به درد ما هم احتمالاً خواهد خورد، چون بحث های خیلی خاص فرانسه نیست، چیز خیلی عمومیه. اولین نکته اینه که فهم به موقع مسئله گذار بود، مسئله رهبری بود. زمانی که ویشی در واقع با آلمان ساخت، دیگه مشروعیتش رو از دست داد در برابر مردم فرانسه. بنابراین یک خلأ مشروعیت وجود اومد و دوگل موفق شد این خلأ مشروعیت رو با اینکه با اتکا به اینکه مسئله فرانسه فقط مسئله مشروعیت سیاسی نیست، یک مسئله تاریخی، یک مسئله ملیه و مسئله مقاومت رو مطرح کرد، در واقع به نوعی مشروعیت دیگری در طی دوران جنگ ساخت که این مشروعیت میشه گفت مشروعیت کاریزماتیک به علاوه مشروعیت در واقع تواناییش در اداره مسائل مربوط به جنگ. و بعدها هم که ما دیدیم دوگل بعد از ساختن جمهوری پنجم فرانسه این مشروعیت ها را در واقع واگذار کرد به مشروعیت دموکراتیک، یعنی یک جمهوری مقتدر همراه با اصول دموکراسی. نکته دیگه موقعیت دوگل در دوران جنگ، موقعیت فراجناهیه که دوگل گرفته، برای همین موفق شد، حالا به کمک ژان مورن که صحبت آقای دکتر کردن، موفق شد که یک اتحاد خیلی وسیع رو در فرانسه برای مقاومت در برابر نازی‌ها در واقع سازماندهی کنه. بنابراین اینا بود. در کنار این مسئله بسیار مهم که وقتی که در فرانسه در واقع ما میدونیم بخش مهمی از فرانسه به اشغال نازی ها در آمد، یک موقعیت روحی نامید کنندهی در بخش بزرگی حتی از روشنفکرهای فرانسه در آن غالب شد و این در واقع یکی از کارهای خیلی شاهکارهای در واقع دوگله که اعتماد به نفس و مردم فرانسه در واقع سعی کرد بازگردونه و موفق هم شد. به هر حال اینا یک نکاتی بود که خب بخش شما میتونیم حالا در مورد مسئله تطبیق با شرایط امروز بخوایم بسنجیم، بخشش در واقع خب در مورد رهبری شاه رضا پهلوی میتونیم ببینیم. اما این نکته مهم دیگه ای وجود داره و اونه که دوگل از هم ابتدا شروع کرد دست به نهادسازی و این خیلی مهمه، چون فقط صرف رهبری نمادین، صرف اعلام نمیدونم اعتماد به نفس ملی غیر و غیر و خب مسئله رو حل نمیکرد و این نهادسازی بود که در اساس موفق شد که فرانسه وارد به شکل شایسته‌ای وارد جنگ بشه. این کار خب مثلا در مقایسه با امروز ما این کار اتفاق نیفتاده. بعد نکته مشترک دیگه که مثلا ما میتونیم ببینیم وجود تضادها و تشتت توی نیروهای سیاسی فرانسه بود که الان خب تو که تو مسئله ما هم هست، ولی این باعث نشد که دوگل از راهی که درستی که باید بره در واقع کوچکترین تزلزلی به خودش دست بده. اما خب بعدها ما میبینیم که دوگل خب دیگه الان وارد این بحث من نمیشم چون برام چه بعد از پیروزیه. منتها یه نکته اینجا وجود داره به نظر من که خیلی مهمه در مورد دوگل، کاملا برجسته است در مورد شاهزاده، من خیلی علامت سوال برام، خیلی هنوز نمیدونم، و اون استقلال دوگل در مقابل حتی متحدین خودش. ما میدونیم که دوگل درگیری داشت با روزولت به خاطر اینکه روزولت اوایل جنگ تا مدت ها وارد گفتگو با دولت ویشی میشد، میگفت برای که دولت ویشی دولت انتخاب شده پارلمان فرانسه بود دیگه، منتهاش خب دولت ویشی خیانت کرده بود، ساخت و باخت کرده بود با نازی ها و دوگل گفته بود دیگه این دولت مشروعیتش در واقع مزمحل شده، از بین رفته، ولی خب این به کت تا مدت ها روزولت اینو قبول نمیکرد. حالا به هر حال اون شخصیت متکی به نفس دوگل هم شاید یه مقدار به چشم روزولت میخورد، حالا اون به کنار، ولی مهمترین مسئله‌ای که به نظر من توی زندگی نامی دوگل مطالعه کردم این بود که در مورد ورود متفقین، یعنی نیروهای نظامی متفقین به نورماندی، دوگل رو از طراحی استراتژی و طراحی جنگ و ورود به فرانسه در واقع کنار گذاشته بودن و این به دوگل برخورد، نه به خاطر فرد خودش بلکه به خاطر موقعیت فرانسه. دوگل اعتراض شدید کرد، حتی معروفه که میگن گفته اگر نیروهای متفقین که به حال متحد دوگل بودن بدون مشارکت فرانسه یا نماینده فرانسه بخوان وارد فرانسه بشن، میشه بهشون چی لقب متجاوز هم داد. یعنی تا این حد جلو رفته بود دوگل و براش اهمیت داشت. علتش هم روشن بود، یک ویژگی دیگه دوگل اینجا برجسته میشه به نظر من و اون آینده نگریشه. برای که تو طرح روزولت امریکایی‌ها یک طرحی داشتن که بعد از جنگ فرانسه به اون شکل مستقل نشه، وارد یک پیمان جهانی بشه و با اینو خب دو گل نمیپذیرفت و نپذیرفت و بحثش این بود که و اتفاقا به کرسی نشوند که در موقع آزادسازی فرانسه نیروهای فرانسوی وارد فرانسه بشن یا وارد فرانسه بودن وارد پاریس بشن و وارد قدرت سیاسی بشن و از همونجا قدرت رو بگیرن در واقع. یعنی آینده سیاسی فرانسه از نگاه دوگل مربوط خود فرانسوی ها بود و اجازه نمیداد که امریکایی‌ها یا متحدینش براش برای فرانسوی ها برنامه ریزی کنن، برای اینکه متحدین و نمیدونم یکی از دلایل مهم پیروزی فرانسوی ها هم بود. بنابراین این مسئله مهمی بود و خب دوگل با این وضعیتی که پیدا کرد، خب اگر حالا یک کمی بریم وارد شخصیت دوگل بشیم، بعد از پیروزی فرانسه، بعد از در واقع وضعیت دوگل بعد از آزادسازی پاریس که متفقین یعنی روزولت چرچیل خیلی مجبور میشن دیگه مثل یک شریک مساوی باهاش نگاه کنن. یعنی بحث دوگل همواره این بود که نمیخواست فرانسه رو، یعنی خودش رو به عنوان نماینده فرانسوی ها در واقع ابزار پیروزی متفقین قرار بده، بلکه به عنوان یک شریک مساوی میخواست تو این داستان جلوه بکنه و همینطور هم شد در واقع. خب این مسئله ای که مثلا در مورد جنگ امروزی که مربوط به مثلا یه طرفش جمهوری اسلامی یه طرفش امریکا اسرائیلن، خب این خیلی مثلا خیلی روشن نیست که آیا ما نیروهای رهبری مردمی که رهبری رو انتخاب صدا کردن تا چه حد به این استقلال باور داره و تا چه حد وارد این استقلال شده، یعنی وارد این بحث شده. من خیلی اینو تعقیب نکردم متاسفانه، شاید شده من خبر ندارم. به هر حال این یکی از تفاوتایی که به نظر من اومد. و بالاخره آخرین نکته‌ای که می‌خواستم بگم مسئله بعد از جنگ بود که این خب آقای گلپور گفتن موضوع همش تقریبا، ولی نکته ای به نظر اومد این بود که در مورد جنگ الجزایر در واقع ارتش فرانسه خیلی موافق نبود به استقلال الجزایر و این در واقع شخصیت دوگل و وضعیت دوگل تو بین فرانسوی ها بود که ارتش رو سر جاش نشون و گفت نظامیان در کشور ما در فرانسه تابع نمایندگان مردم باید باشن و موفق شد و از یک بحران داخلی در واقع فرانسه رو نجات داد. بعد میخوام بگم آدمی که در ذاتن آدم دموکراتی بوده، عملش زندگیش نشون داد که دموکرات بود و بعدم بعد از وقایع ماه می 1968 که دوره جوونی ماست، ما خیلی بهش علاقه من بودیم، اون دوره میرفتیم تعقیب میکردیم، بعد از اون حتی در انتخابات پیروز شد ولی در یک چیز شکست خورد، در همه پرسی که از مردم فرانسه خواست که آیا رفرم های من قبول دارید، وقتی شکست خورد خیلی راحت قدرت که گذاشت کنار و رفت وارد بقیه زندگی خود شد به صورت آرام، مثل یک شهروند آزاد ادامه داد. برای گفتم این چند نکته برای زرم آمده بود که خدمت دوستان بگم.
1: مرسی از
0: شما. خب اگه اجازه بدید من چند نکته بگم، چون به عنوان سوال تر نکردن ایشون، به عنوان نظرشون نسبت به زندگی دوگل تر کردم که من به نظرم یک ناکافی بود نکاتی که گفتم و به همین خاطر فکر می‌کنم مسئله اساسا چگونگی استفاده ما از تجربیات و تاریخ سایر ملل و توریا همیشه مسئله زاست. من چند نکته میگم سریع برای اینکه موضوع خودم رو بتونم بهتر بدونین که چون از دوستان من اصلا نشون بریش کنه به برخورد شخصی نفرونی. دوگل در چارچوب نظریه منافع ملی فرانسویان چی باید باشه سالیان از جوانی اصلا تو این گذرون، جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم اینطوری جلو رفت، یعنی به این حساب که حالا چرچیلی اومده یا روزولت اونو به من گفته با جنرال ژوردن مثلا عکس بگیر، اون به من اینطوری اصلا نمیاندیشید. اون سیاست عمومی که به اصطلاح ما میگیم چیزی که خیلی مهمه اتفاقا تو استراتژی ترکیبی، شما یه دیدگاه استراتژیک باید داشته باشین درک شده تعریف شده و بتونین تا جزئیات بخصوص اگر در چارچوب مسئولیت سیاسی قرار میگیرین جامعه رو آگاه کنیم چرا این و چرا به این شکل، چرا هسته‌ای، چرا نظامی، چرا پول نمیگیریم و و. خب همه اینا برایشون روشن بود و دیدگاهی که داشتن در سطح بین الملل دیدگاه فرانسه به عنوان یک قدرت جهانی بود، اصلا این نبود که حالا من از چرچیل رو بگیرم یا نگیرم روزولت. خب برای همین این برای نیروهایی که میدن خب یه جنرال جوونه یا داره الان قدرت میگیره، نه الان باید جدیترش گرفت، برای اونها مسئله به وجود میبرد که این چیه، چی میخواد، تا کجا میخواد بره. ولی برای خودش به لحاظ دیدگاه این مسئله روشن بود. بعد از مسئله دیدگاه، مسئله پیاده کردن دیدگاه بود. شما موقعی که از همه ایرانی ها مثلا از بی بی سی صحبت میکنن و تأثیری که مثلا مدیا میتونه رو مردم بذاره، اشتباهست. دوگل قبل از اینکه بره بی بی سی، تمام شبکه های خبری که عملیاتی رو که بی بی سی اصلا ته نمی کرد، فقط کدش رو میداد، عملیات صورت میگیره. شما دایره اطلاعاتی و امنیتی فرانسه رو در لندن با دایره ارتباطی و امنیتی فرانسه در خود فرانسه رو تاریخچه‌اش هست ببینید، ببینید اعجاب انگیزه. یعنی در برصورت فرانسه تسخیر شده بود، کشور فرانسه موجود نبود، آلمان ها اونجا بودن، حالا دولت ویشی برصورت تسهیل کننده این کار بود، تونستن. و برای همین من به نظرم اگر ما وارد بستر زمینه تضمینی این دیدگاه ها نشیم و چگونگی فعالیت، مثلا از نورماندی گفتم، به هیچ وجه درست نیست. برنامه ورود به نورماندی و گرفتن فتح نورماندی، شما میگم چون من میشناسم دوستم و آقای دانشگاه، ولی بهشون بازم تشریف میکنم برن سخنرانی دوگل رو در آزادی پاریس که رجوع میدم به این بقای، میگن فرانسه آزاد شد با نیروی پشتیبانی مردمش و فعالیت نظامیان فرانسه، یک کلمه از متحدین اس نمیبرن. یعنی سخنرانی تاریخیشونه، یعنی خب جرأت میخواد، چون هنوز کار تموم نشده بود، فقط پاریس آزاد شده بود. بنابراین دوگل دیدگاهی رو که ارائه میده با همین دیدگاه است که شما موقعی که میبینید دوگل مثلا الان مثلا از رفراندوم گفتم که مثلا مردم جواب ندادن دوگل رفت، نه این رفراندوم بسیار جزئی بود، سر چگونگی مدیریت استانها بود، مثلا دوگل میتونست بمونه، یعنی مردم فرانسه نفیش نکردم، ولی شخصیتی بود که میگفت من این استراتژی تلفیقی رو ساختم، نهادها قویم، ریاست جمهوری دیگه بازیچه احزاب و گروه ها نیست، خود رئیس جمهور میاد با مردم قراردادشو رأیشو میگیره، گزارششو میده، همین کاری که من کردم دو دوره، احزاب برنامه رو میبینن، انتقاد میکنن، پاسخگوییشون رو بالاتر میبرن و خوششون هم باید کار کنن و گنده اونام تنبیه میشن به لحاظ انتخابات، و نیز تمام جورج پومپیدو، تمام مدرنیته فرانسه، جایگاه. بنابراین من دارم میگم ما تو اون جایگاه نیستیم به نظر من که شاهزاده رضا پهلوی رو با آقای دوگل، جنرال دوگل، به لحاظ ائتلاف ترکیبی در روند کاریشون مقایسه کنیم. البته حالا شاهزاده دارن چی کار میکنن من نمیدونم. من در دورهای گذشته، دههای گذشته، ایشون به عنوان یک نیروی میهم‌پرست که مسئله به اصطلاح بحثای سلطنت و جمهوری براشون مهم نیست، در مجامع ایرانی دیده میشد. من امروز واقعا نمیدونم هدف اصلی به اصطلاح فعالیتی رو که اگر آزادی ایران مثلا با جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری مثلا مشکل اصلی جمهوری اسلامی باید بره، نه اینکه مشکلات جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده باید حل بشه، بنابراین ما متحدین منطقه‌ای میتونیم داشته باشیم، این اصلا روشن نیست. من در مورد اوکراین و روسیه گفتم، روسیه که از نیروهای غالب بین‌المللی منطقه‌ای در ایران حضور سیستماتیک داره، به لحاظ امنیتی، به لحاظ لاجستیک، به لحاظ بخصوص توازن قوای منطقه‌ای، اینا اصلا. بنابراین به نظر من این اصرار بیش از حد نباید باشه، ولی فکر میکنم خیلی مسائل باید در جای خودش توضیح داده بشه. به نظر من استراتژی ترکیبی به درد ایران میخوره. به نظر من تمام شخصیتایی که میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، همه احزاب، اصلا نمیشه با این مجموعه تمام چالشایی که ایران با خودش داره در منطقه به وجود آورده، یک نفر یا ده نفر بیان این مسئله حل کنن، اصلا امکان ناپذیره. بنابراین امیدوارم که این کلاریفیکیشن، این روشنگری روی این مسئله روش، شیوه برخورد تا حدودی توضیح داده شده باشه.
1: سپاس از شما جناب کلتور. آقای دانشور F9، من یک در نظر میگیرم چون بعد شما کسی نیست.
2: نه من چون آقای گرمون گفتن که مخالفن، من واقعا متوجه نشدم مخالف چه بحث من بودن، چون من این صحبت های اکرام رأی خواستم برایشون منابعش میفرستم، زندگی نامای دوگل. در مورد بی بی سی من نگفتم، منظور من نبود که بی بی سی یک اهمیت مهم می داشته، گفتم دوگل سخنرانیش در بی بی سی مهم بوده، یعنی گفتم در جوان، در 18 جوان.
0: فقط سخنرانی نبود، کاری که قبل شده بود بعد شده بود، اصلا بی بی سی رو
2: اصلا یه اسم میدارن روی این سخنان 18 جوان، به خاطر که در واقع سر آغاز دعوت دوگل از
0: مرد کاری که کرده، نه که سخنرانی.
2: بله قطعا کاری قبل، من به بکگراندش کار نگفتم، یک فقط به عنوان یک لحظه.
0: نه جناب دانشور، اصلا تمام لیدرهای سیاسی رو بر اساس کارنامهشون، کارها، اقدامات اجرایی و تضمینیشون باید سنجید.
2: بله درسته، من این بگم یک لحظه تاریخی که میخواستم بگم دعوت مردم از این،
0: ولی این لحظه، ببخشید اصرار میکنم در چالش شما، این لحظه کلامی نبود، این لحظه یک کار شده 33 دهه خود تفکر و شبکه‌ای که داشت و انسجام تفکر و ادامه کار در لندن.
2: بله من که نگم، منظورم این نبود که یک شبه دوگل به وجود اومد متولد شد، حتما پشت زمینهای پشتی داشته، تاریخی داشته، شما گفتین تو سخنانتون، من دیگه اشاره بهش لازم نبود بکنم. نکته دیگه در مورد فرانسه، شما گفتین در سخنانش تو آزاد شدن پاریس گفته که اشاره بیشتر به نوعی فرانسه میکنه و از متفقین صحبتی نمیکنه. من مخالفی نیستم، من قبل از اینو میگم، قبل از این در استراتژی حمله به نورماندی اون هست که مدارک چیزی که دوگل کنار گذاشتن و دوگل متوقع بود
0: که اشتباس. من بگم شما فرمانده نورماندی رو که دوگل انتخاب میکنه، خود متفقه میگم او جا مونده بودن، یعنی دوگل لشو لفه اکمپلی مقابل کارهای انجام شده قرارشون میده، و اینم به شکرانه شبکه‌ای که داشتن، به شکرانه این نهضت درون فرانسه. اینه مسئله امروز، اینه. شما امروز بگی من 40,000 نفر تو ایران با من کار میکنم، خبرنگار میگن الان کجا رفتن، نمیتونی میگه الان تو کار نیستن، دارن فکر میکنن.
2: شما فرمودید، منم عرض کردم که ژان مولن در واقع بعد از اینکه از طرف دوگل مأموریت پیدا میکنه این اتحاد رو در داخل فرانسه وجود بیاره و میاره، و شخصیت شاید بعد از دوگل دومین شخصیت نهضت مقاومت فرانسه است که بعد کشته میشه توسط نازی ها. خب این شخصیت داره، این کارا رو میکنه در واقع، یعنی یک دست دوگل تو فرانسه است. اینا بحثای درستیه، ولی من میخواستم در یه بحث تطبیقی کوچیک کوتاه بکنم که این چیزایی که ما نداریم اینهاست، اون چیزایی که اونا دارن داشتن اینا.
0: مثلا اینا رو بعد بگین چطوری میتونیم داشته باشیم.
2: خب بله دیگه، خب این همین.
0: الان ببینید شما الان
2: اول باید بخوایم فکرش داشته باشیم، بعد بریم دنبالش که بسازیم.
0: نه اگر بتونیم خوب، اگر حالا من که تو قیاس نمیخواستم بیام، حالا من اومدم این مقدار. الان مثلا اگر بخوام قیاس بکنیم، بگیم خب الان تو این استراتژی ترکیبی چی تو اولویت ها میتونه باشه، مثلا برای شاهزاده یا احزاب و سازمان ها. خیلی ساده، من به نظر اولین و وظیفه‌ای که نسبت به مردم ایران دارم که آقا ما منافع ملی شما رو چگونه در چند ماده تعریف میکنیم، چطوری زندگی شما از امروز با جمهوری اسلامی تا فردا با خودتون چه تغییری خواهد کرد. یه شرطی باید باشه که حتی مردم خارج هم بفهمن، منطقه هم بفهمن، بینونم که آقا یعنی چه تغییری، کجا، کی میخواد این انجام بده. اینا تمام در به رسمیت شناختن نیروهای اپوزیسیون یا ائتلاف استراتژیک، یا اساساً که جهان یک دیدگاه روشنی به دست بیاره. دونه به دونه اگر من از دوگل بخوام مثال بیارم، در رابطه با حمله های نظامی، در رابطه با یارگیری های توی منطقه به خصوص سمت آفریقا و ضعیف کردن آلمان ها، تمام پیشنهاد دوگل بود. اینا میگفتم جنرال جوانی با آنچنان نیست، صاحب خرده و بسیار میتونه توازن قوا رو به هم بزنه. یعنی ائتلاف به اصطلاح نیروهای متضاد یکی از دلایل خوبش اینه بلافاصله وارد صحنه شون میکنه، یعنی از حرف شما بیرون میه، وارد صحنه عملی میشین و چالش ها رو چگونه میتونین جواب بدین، و استفادهش هم برای رهبرای اون به اصطلاح محور عمودی چیه، و هم افقی، یعنی مردم ایران چگونه از امروز با یک سطح فقر واقعا دهشتناک تا فردا میتونن تغییراتو با این رژیم یا با رژیم در حال گذار بلافاصله میتونن ببینن، چون حوزه های ترکیبی همه نمیتونن منتظر میشن فردا اونطوری که اون دفترچه چیز گفته شده شما بذاریم بیفته بعد تغییرات، نه خیلی، همه تغییرات باید روزمره دیده بشه. و این کاری بود که دوگل تونست نشون بده هم به انگلیس ها، هم به آمریکایی‌ها، هم به تمام سران اروپا. این صندلی سازمان ملل رو آفر نکردن. حتی سر اون نماینده دوگل به آمریکایی‌ها گفت تا شب وقت داریم، یا پنجمین صندلی رو میذارین یا ما از این نشست میریم. یعنی همه با کار، با خرد و با تامین اصولی جایگاه به اصطلاح دیپلماسی که داشت فرانسه، ولی تضمین عملی میکرد. من نمیتونم تونستم خودم برسونم. ببینید واقعا ما باید اول عمل کنیم بعد حرفشو بزنیم. ایران برعکس بعضی موقع.
2: حالا فرقی هم نمیکنه، اول و دوم نداره، باید عملمون بر مبنای یه اندیشه و یه استراتژی درست بشه. من فکر می‌کنم اینه. و نکته‌ای هم که من می‌خواستم بگم تمام حرفم این بود که بعد از شروع جنگ و حمله امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، یه عده‌ای از روشنفکران، از احزاب سیاسی، گروه سیاسی شروع کردن بدون چون و چرا از جنگ حمایت کردن. من در صحبتایی که تو مهستان بارها کردم گفتم با اشاره به مسئله دوگل، از اینجا استفاده کردم، از دوگل، که زمانی میشه از جنگ دفاع کرد که نماینده ایران در این جنگ حضور داشته باشه. جنگی که در جریان جنگ دوم جهانی بود در مورد مسئله فرانسه به خصوص، نماینده فرانسه یعنی دوگل حضور داره تو جنگ به هر شکل، خود رو حالا تحمیل کرده، زور گفته، پایگاه اجتماعی داشته، هر چی بوده کرده. ولی بحث من اینه که آیا ما این کار کردیم؟ یعنی الان ما حرف ما نمایندگان ایران در طراحی جنگ، در بمباران مثلا مواضعی در ایران شرکت داره یا نداره؟ چون اگر شرکت نداشته باشه کیفیتا متفاوت داستان و نتیجه داستان دا اینکه داشته باشه. بحث من این بود، اگر نه بحث من تمام نکات.
0: حالا اگر جناب دانشور دوم اجازه بدن من چند نکته اینجا بگم، شما چون بحث برین توی قیاسی که به نظرم پایش ضعیفه، ولی برای اینکه شما گفتین اجازه میخوام چند نکته من اینجا بگم.
1: بفهمید؟
0: میتونم؟
1: خواهش میکنم، بفهمید.
0: ببینید بحث کی و کجا این مواضع ایرانی ها در جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران و نیز در سطح امنیتی علیه جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام دادن، این بحث باید به نظر من یک کمیته مستقل حقوقی بهش برخورد کنیم. چون رسانه ها بی نهایت مباحث آشفته رو برای افکار عمومی آوردن. روند جنگ اصلا معلوم نیست کی شروع کرده، چرا شروع شده. من این روزا دیگه میبینم یک چیزی تو موساد باز شده، یه آدم 50 ساله اومده تصمیم بگیره واسه ایرونیا چه کارهایی رو ما میخوام، افکار چطوری میخوام تغییر بدین، شما برید رژیم تغییر بدین. آقا تو کی هستی اصلا؟ تو دنیا نیومده بودی؟ ایرونیا خودشون تصویر و دیدگاه روشنی از جامعه خودشون داشتن و دارن، اصلا آدم نمیفهم از کجا داریم میریم اصلا. بنابراین اگر این کمیته نباشه، و حتما این کمیته مستقل و حتی نیروهای مثل جناب نوری‌علا و افرادی که حداقل به لحاظ کار جامعه مدنی میشه بهشون اتکا کرد که آدم فکتا رو ببینه، فکتا چی بود، این بکنه. دو، نظریاتی که داده شده برای شرکت در جنگ بسیار سسته، نظریاتی که مطبوعات میدن، چون اسرائیل داره جنگ میکنه به نفع ماست. افرادی هستن میگن اصلا منفعت ملی ایرانیان اینه که اسرائیل بمباران کنه ایران. پروفسور ایکس، دکتر، اصلا این خردش کجاست؟ بگذره. بنابراین اینا باید طبقه بندی بشه. من نظرم تاریخ ایران این مسائل رو نمیتونه رها کنه، چون این هوش و حافظه واقعا اجتماعی ماست، یعنی واقعا داره بهش توهین میشه. حال این که جنگی بین نیروهای متخاصم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای با جمهوری اسلامی در بگیره و نیروهای سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی از این جنگ بخوان استفاده بکنن، احتیاج به استراتژی داره، احتیاج به دستگاه، احتیاج به حداقل یه بخش اطلاعاتی نظامی پروتوکولر. خب چطوری شما میتونید وارد دو تا دولتن، یکیش میگه بزرگترین اول قدرت نظامی جهانم، دوباره میگه اولین قدرت نظامی منطقه هم. شما به عنوان اپوزیسیون باید حالا گفتم من سعی کنم جنرال دوگل اونطوری که زندگی کرد تا حدی بیارم تو توجهتون. 20 سال کار کرده بین جنگ جهانی اول و دوم که ما فرانسه رو کجا باید بنشونیم، تو این اروپا. حال اگر چنین افرادی هستن و اعلان موضع رسمی با مردم ایران نکردن، به نظر من توهین به خودشون و نیز این حس میانپرستی مردم، اینا باید بیان توضیح بدن چگونه این جنگ بین اسرائیل و آمریکا با برنامه امنیتی و نظامی سیستماتیک شده توی اتاقهای فرمان این دولت ها میتونه به این نیروها کمک بکنه. خیلی بحث سادهیه. و چگونه استراتژی این نیروها ساختن ایرانی آباد آزاد و مستقل و تمام چیزایی که میگن. بنابراین من فکر میکنم لایه های گوناگون این بحث، اینکه ما بیایم یه بحث یک ساعته بین خودمون میگیم جنرال دوگل رفت لندن بی بی سی حرف زد، ما میریم ایران اینترنشنال رو میگیریم یا ایکس رو میگیریم حرف میزنیم آزاد، اصلا دیوانه میشه دوستان و اجازه ندین من دیوانه بشم. ببخشید دانش با تو دانش
1: من یک چیزی به فکرم رسید، F9 زدم، یک سوال کوتاهی از آقای دانشور دارم، خیلی کوتاه پاسخ ماست. شما جناب دکتر اشاره کردن به نهادسازیایی که در فرانسه جنرال دوگل انجام داد و گفتیم که در شاهزاده رضا پهلوی نهادسازی رو به اون شکل نمیبینین. منظور چه جور نهادسازیه که در مقایسه با جنرال دوگل شاهزاده باید میساخت یا نساخته؟
2: ببینید جنرال دوگل نهادسازی کرد به این معنی بود که وقتی که فاشیست ها نازیست ها بیرون رفتن، فرانسه آزاد شد، قدرت سیاسی کار خود چه کرده بود، آماده کرده بود همه بخش های دولتی آماده بودن و چیز اتفاق انگار نیفته بود، یعنی هیچ هرج و مرج جامعه به اون صورت انجام نگرفت. الان دولت جمهوری اسلامی بیفته، رژیم جمهوری اسلامی سقوط کنه، کی میخواد قدرت رو بگیره؟ کی میخواد این ادارات اداره کنه؟ کی میخواد نظامی ها رو اداره کنه؟ کی میخواد هرج و مرج جلوش بگیره؟ اینش تشکیلات و نهاد میخواد و این نهادسازی انجام نشده. من نشیدم شده بشه بحث من تو این زمینه.
0: نه شما پیش اقدامات پیشگیرانه رو داریم میگین، نهادسازی فرق داره با اینجا هم دانشوان.
2: چرا دیگه، نهادهای هم نهادهای مربوط به گذار، هم نهادهایی که امکان گذار به یک حکومت متعادل و پایدار و انتخابات نمیدونم رفراندوم غیر جزانه فراهم میکنه، کاری که تو چطوری تونست
0: اتفاقا تو ایران هست. دانشور مدیر برنامه نمیخوام سوست، ولی اتفاقا نقطه‌ای که میگین تو ایران هست. تو ایران افرادی که تو دستگاه دولتی کار میکنن، افراد مؤمن به آینده این مملکت، من به نظرم داریم. انقدر مردم ایدئولوژی زده نیستن که منافع این که این ایران از بین بره، زیربناها برن، این شهرداری ها غیر و زارک نه، یه مقدار تفکر است. اتفاقا این افراد احتیاج دارن به اون کاری که
2: افراد بس کن افراد نمود
0: اجازه بدین، اجازه بدین، نه این افراد نهادها هستن،
2: بس کن دولت شما اگر
0: در جنگ اجازه بدین من بکنم بگم اول اولا اجازه بدین منو بفهمیم بعد نقد کنیم، بزن تموم بشه جمله
1: بفهمید.
0: ببینید در جمهوری اسلامی ما به لحاظ نیروهایی که توی ادارات یا توی به اصطلاح دفاتر و دستگاه های حتی به نوعی شهرداری ها و حالا این نیروهایی که در سطح دهات غیرزارک هستن، این افراد و من به نظرم همه افراد سپاهی نیستن، اینا نیروهایی هستن که دارن در دولت در چارچوب اون بروکراسی که تو ایران به صورت قدیمی دارن کار میکنن. اتفاقا کاری که جنرال دوگل کرد همین بود. جنرال دوگل هوشه جمعی فرانسوی رو با این سازماندهی نهضت آگاه کرد که از آلمان و همکاری با آلمان بر کاری که شما میکنین هیچی در نمیاد و اعمال مستقیم اتوریته جنبش مقاومت فرانسه در داخل و خارج تو فرمانهای خودش گذاشت، گفت من با اتکا به این نهضتی که الان شما به وجود آوردید و این چیز تلفیقی به وجود اومده، فرماندارهای اصلی رو اعلام می‌کنه. این کاری که شاهزاده میتونست بکنه الان هم میتونه بکنه و نمیدونم این گیج از کجا میاد. حال نهادهایی رو که جنرال دوگل میگفت به لحاظ مدنی دولتی نا موجوده، اون نهادها رو از بین نبرد، احساب گفت هر بازی میخوایم بکنیم بکنیم. ضعفی که ما داریم این که بازیایی که شما دارین میکنین و کشور رو فلج میکنه، ما با یک قدرت عمودی ریاست جمهوری قوی حل میکنیم و جمهوری پنجم فرانسه یعنی این، یعنی شما همه باشین، پارلمان باشه، بازی احزاب باشه، هر چی دلتون میخواد بگی، نقد کنین، نفت کنین، رای هر چی بکنین، ولی یه قدرت اجرایی قوی میذارین که فلج نشه. و این موفق شد و ایران هم به نظر من این استراتژی ائتلافی یعنی یک بحث عمومی به تمام افرادی که تو دفاتر و دستگاه گوناگون کار میکنن که آن مملکت رو نذاریم بره واسه نیروهای خارجی، همین یک کار کوچولو، مواظب باشیم و زمان خاص دستور میاد کی فرمانداره کی بخشداره کی چیکار میکنه، ولی نهادها مثل که همه دیگه ولایت فقیه نهاد رو نمیخوام. شاهزاده بعد اعلان موزه بکنی که یعنی چی این که شما با پاسدار همکاری کنی تا اصلا علنا به پاسدار بگی آقا من ولایت فقیه این به اصطلاح ارگان رو نمیخوام، این نهاد رو نمیخوام. دو تا بحث گناه، من این آشفت فکری ها رو نمیفهمم جناب دانشور.
1: ممنون از شما جناب گلپور، خواهش می‌کنم چون وقتمون کمه و دوستان
0: بله بله بله مثلا
1: توضیحات لطف بفرمایید خود در حد امکان خلاصه‌تر بفرمایید. آقای دانشور افنان بزنید که بعد بریم رو نوبت.
2: ببینید بس من خیلی روشنه، توی دو دهه اخیر با حمله امریکا به کشورهای مثل عراق که همسایه خودمونه، ما این نتایج رو دیدیم که کل سیستم دولتی و سیستم بوروکراسی در اونجا داغون شد. با داغون شدن اون سیستم، این اشتباه بود که امریکا کرد، با داغون شدن این اون سیستم هرج و مرج سیاسی، هرج و مرج مشروعیت، همه چیز به وجود اومد و نتونست، هنوز که هنوز به سختی داره جامعه عراق که سنت های داشتن نهادهای دولتی پارلمان و غیره داشته، هنوز که هنوز شکل نگرفته به خوبی. بحث ما اینه که امروز ما به یه مجلس شورای مثلا اسلامی داریم که قطعا در با فروپاشی حکومت و قدرت سیاسی این بخش مهمی از این قدرت این میره کنار. بخش بزرگی از اقتصاد ایران دست سازمان‌های نظامی سپاه و غیر وزاره اینا میره کنار. بخش مهمی دست نیروهای امنیتی مختلفی که دست حکومت اینا میره کنار. بنابراین وقتی این ساز اینان که الان دارن دولت مملکت میچرخونن، بنابراین وقتی اینا نابود بشن و برن کنار، باید نباید خلأ قدرت سیاسی، خلأ سازمانی در کشور پیش بیاد. اینو میشن حالا این نهادار میخواد شاهزاده یا هر رهبر دیگه میخواد با بخش از چیزای موجود بکنه بکنه. من دستورنامه ندادم چجوریه، من به اصل اساسی قضیه گفتم، به شکل سازماندهی اشاره نکردم، گفتم باید دقت کرد که در خلأ قدرت سیاسی خلأ تشکیلاتای و نهادهای اداره کشور به وجود نیاد و این کار رهبریه.
0: جناب دانشور
1: بفهمید.
0: خیلی عذر میخوام از دوستانم، من نمیخواستم باید، چون در شروع برنامه هم گفتم این مشکل اپروچ، مشکل روش برخورد، این نکاتی که شما میگین جناب دانشور عزیز، اینها به نظرم اگر یه مقدار مطالعه کنیم امروز حیطه های مدیریت، حیطه های حکرانی، حالا من یه چیزی دارم شاید ارائه بدم به زودی، 16 حوزه مادر داره امروز، چه فرانسه باشه چه آلمان چه لوکسامبورگ چه تو بورکینافاسو تا ایران، 16 حوزه مادر داره و 50 تا زیر مجموعه. یعنی شما موقعی که میگیم اقتصاد در دوره دوگل، یک بخش تکنوکرات و صاحب سرمایه میومدن تو دفتر وزیر و برنامه‌ریزی میشد و اون شورای اقتصادی و اجتماعی فرانسه مهر 5 ساله به 5 ساله رو تنظیم میکرد، دیگه اون اقتصاد نیست. ابزارهای اجرایی هم برای به وجود آوردن شفافیت، هم برای محدود کردن حالا تو حوزه اقتصاد جنایات اقتصادی، اقتصاد ایران کاملا از یک سمت مثل که با هم همکاری داشتن تحت تحریم های بین المللی به بی‌وزن ترین حد خودش رسونده شد و همون حد بی‌وزنشو محتکرین اقتصاد بومی از بین بردن. ابزارهای گوناگونی در زمینه حکرانی داریم ما امروز، بدون اینکه بریم تو بحثای نمیدونم آقا حالا مجلس حالا ایکسل، اون ابزارها میتونن جنایتکاران اقتصادی رو همین امروز اعلان کنن اگر ائتلاف استراتژیک چند حوزه‌ای باشه و راه رو برای اقتصاد پاک که اتفاقا اسرائیل نمیتونه توش نقش داشته باشه چون خودش به وجود آورده با جمهوری اسلامی این شرایط تو خاورمیانه میتونه به وجود. بنابراین امروز ابزارهای مدیریتی حوزه‌های حکرانی به روز شده در این 2026 که این مشکلات تنگه هرمز و غیر و اینا تمام این ارگانهای اروپایی منتظر این مسائل بتونن حل کنن. کشورهای گوناگون اروپایی رو حوزه‌های کشتیرانی، بیمه، ترانسپورت میگن این اپوزیسیون توضیحات و پیشنهاداش کجاست امروز؟ همین امروز ما بتونیم راه رو باز کنیم. بنابراین نریم تو تجرید ابسترکت بشینیم بگیم اگر اونطوری بشه اونو بذارم کنار. راه ابزارهای حکمرانی امروز بسیار موثرن در حوزه اقتصاد. برای همین میگم اگر شما میگیم فقط اقتصاد، شفافیت، بانکداری، تمام تراستیا، تمام کسانی که تو بخش ارز هستن، تمام کسانی که سرمایه گذاری های تو منطقه دارن، بلا فاصله شما باید به نیروهایی که صاحب این تخصص هم و هم تو ایران و هم تو خارج هم تو ائتلاف جا باز کنن، اینا کار خودشون رو شروع کنن. منتظر سرنگونی با فانتوم 35 نباشن که دو تا نمیتونم دالون بسیجی ها رو بزنن که فردا هم بگه نه اشتباه زدیم. کار خودشون رو بکنن. از این سوء استفاده کردم بگم موقعی که از استراتژی ترکیبی و چند سطح صحبت میکنی، هر حوزه‌ای با چالش‌های خودش میبایست به اصطلاح کاردان‌ها داده بشه و با هم دیگه به یک اجماع با صلاحیت و با شفافیت برای مردم برسه. اینطوری که به نظر من ایران میتونه از این شرایط بیرون بره. وگرنه با این بحثای که بعضی موقع افرادی که اصلا نمیدونن از چی صحبت میکنن اختشاش به وجود میارن و بعد باز ما برای اینکه بحث و موشه کافی کنیم باز کنیم اختشاش دیگری میتونیم به وجود بریم. به نظر من بحث مرکزی امروز منافع ملی مردم ایران در رأسش اولویت قدرت خرید مردم ایران برای معیشتشون کیت میتونه جواب بده و سر این حداقل همه نیرو باید بیان بگم قبوله ما میخوایم مردم بهتر زندگی کنن بلافاصله. میبخشین طولانیشون.
1: خب بس خیلی جالب و داغ شد، هم همسویی بود تو صحبت های آقای دانشور هم چالشی. آقای بیگلر هم خیلی منتظر شدن، ببخشید بفرمایید آقای بیگلر.
3: من درود میفرستم خدمت مهمان گرامی جناب گلپور و همبندان گرامی و بینندگان عزیزمون در سراسر جهان. من یه پرسشی دارم با اجازه جناب گلپور، زیرسازیش میکنم برای اینکه عمق پرسشم مشخص بشه. چیزی که من نمیفهمم اینه که چون جناب دانشورم فرمودن که الان دو سه هفته ای هستش این بحث برابرسازی ایران و فرانسه یا موقعیت اجتماعی یا موقعیت جنگی فرق نمی کنه از چه دیدی بخوایم نگاه بکنیم، و فراتر از اون برابرسازی یا مقایسه شخصیت ژنرال دوگل و شاهپور رضا پهلوی، من دلیلش نمیدونم چون هیچ گونه من شباهتی نه در وضعیت ایران در حال کنون و وضعیت فرانسه در دوران جنگ میبینم. تنها نکته‌ای که ما میتونیم روش تمرکز بکنیم اینه که ایران اشغال شده، ولی در همین نقطه هم ما نمیتونیم برابرسازی بکنیم چون اشغال فرانسه توسط کشور همسایه بود، ولی اشغالی که ما در موردش در ایران صحبت میکنیم که یه زمانی هم جناب دانشور مخالف این برابرسازی بود یا توصیف بود، اینی که توسط برادر خوانده های خودمون اشغال شده. من دلیل این مقایسه رو نمیدونم. البته شخصیت ژنرال دوگل یه شخصیت، یعنی جزو شخصیت های تاریخ معاصر ما هستش، بیوگرافی ایشون، عملکردشون خیلی جالبه که آدم گوش بده اشخاصی مثل جناب گلپور یا جناب دانشور که الان چند وقتی هم از مطالعه میکنن، جالب آدم بشینه گوش بده، ولی این مقایسه رو من متوجه نمیشم. سپاسگزار میشم اگه جناب گلپور این به اصطلاح دلیل این برابرسازی رو بفرمایید. سپاسگزارم. من تمام.
0: دوست عزیز، من نمیدونم شما کی اومدین، ولی من از همون ابتدا گفتم من نکته رو که امشب در صحبت در مورد جناب دوگل بود توضیح این که چگونه جناب دوگل قبل از اینکه اصلا بحث‌های استراتژی ترکیبی لیدرشپ به اصطلاح چند سطحی اینا طرح بشه 80 سال بعد، یعنی این روزها ایشون شروع کرده بودن کارو. من نکاتی که داشتم رو زمینایی که مثلا لندن رفتن برای من به این شکل بود که یه جنرالی که رئیس به اصطلاح تمام نهادهای انگلیس هنوز میگه به جنرال جوان اومدی این پول و امکانات این هم کاری که داریم رو رد کرد و گفت ما خودمون برنامه داریم. این برای من جالبه، همینطور که زلنسکی امروز جالبه که ایشون به شخصیتی که همه با تحقیر و تمسخر امروز با ترامپ با ایکس با ایکس سر بحثای منافع ملی بحث داره و پیشنهاد داره، ابتکار به خرج میده اپوزیسیون و بنابراین من اصلا برای همین هم یه مقدار بحثای نقطه سنجی با جناب دانشور کردن بود که من به نظرم نه روند نه جایگاهی که مسائلی که چالش هایی که اون زمان برای فرانسه به وجود می اومد در جناب دوگل پاسخهایی که می آورد به نظر من قابل قیاس قابل تفکر برای اندیشیدن و باربر کردن به اصطلاح حوزه‌های گوناگون به اصطلاح حکرانی یا مشاوره اینا داره. مسلماً آدم میتونه درس بگیره. خب خیلی جالب این نزدیکی که مثلا لندن با فرانسه داشت، خب خیلی کمک میکنه به این نهضت. آیا همچین چیزی رو 10 سال پیش آزاد مثلا صحبت میکرد و کسان دیگه چطور مثلا؟ بنابراین بیشتر از این من نمیرم، نمیگم که چون در مثلا دوگل اونجا مصاحبه رو کرد این مصاحبه هم در اینجا صورت بگیره بنابراین تغییرات و تحولات میتونه بیاد. من خیلی به نوعی سخت گیر هستم در این که موفقیت هایی که به دست اومده به لحاظ مدنی و سیاسی و اینا از بسترش جدا کرده و به عنوان میوه به یک بستر اجتماعی و به اصطلاح جامعه دیگه ای تحویل داده بشه.
1: ممنون از شما جناب دکتر گلپور گرم. آقای دانشور، آقای بیگلر میگن من نمیفهمم این مقایسه که شما میکنین و اونجا اینا برادرها کشورهای برادر خونده بودن اومدن جنگیدن یه همچیزی. من متوجه
2: من متوجهم چیه، اگر جدیم پاسخ من بهشون بدم. بحثشون بود که این قیاس احتمالا نظر اونا معل فارقه بین دوگل و شاهزاده به خاطر که شرایط متفاوته، وضعیت تو کشور یکی نیست، زمانه عوض شده و دو رهبر هم ویژگی‌های متفاوت دارن، هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ جایگاه تاریخشون. ولی من به چند تا نکته مشترک میتونم اشاره کنم، خیلی خلاصه در حد دفع نه. یکی هر دو در دوران بحران مشروعیت و بحران جنگ مشاری برن، هم در فرانسه در جنگ جهانی دوم عدم مشروعیت دولت ویشی همراه با جنگ جهانی، در ایران عدم مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی همراه با جنگ. این یک بچه تشابهه. بچه دیگر مسئله برخورد منافع ملی هم چیکار گرپور گفتن. هر دو ادعا میکنن مسائلی که مطرح میکنن ربط داره منافع ملی. من وارد آنالیزش نشدم، گفتم مشترکاتی که میتونم ببینم. و مسئله دیگه که به نظر برای من خیلی مهم بود از درسی که از دوگل میگیرم، استقلال موضع مستقل دوگل حتی در مقابل دوستان و متحدین خودشه. برای من در مورد شاهزاده این سوال هنوز هست که آیا ایشون هم در مقابل متحدین خودش، هر کسی هست، امریکاست یا نیست، اسرائیل هست یا نیست، آیا موضع مستقل رو اعلام کردن و اگر کردن چگونه است؟ و بالاخره بچه مشترک هر دو که به نظر من درست است در هر دو مورد، اعلام فراجناهی بودنشون در مسئله رهبری است. اینا چیزای مشترکاتی بود که من میتونم پاسخ بدم به آقای میگلر.
1: ببخشید دوستان بیرون از این سالون هم منتظرن سالایی که بیشتر مربوط به بحث امروز میشه، لطف کنید یک نمونه پرسش یا از نظر بفرمایید.
4: بله اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر گلپور، بینندگان محترم و همینطور هموندان عزیز. خدمتتون عرض شود آقای هوشنگ دلدار از لندن نوشتن دوستان سلام میکنم، اولین بار است که برایتان پیام میگذارم اما مدت هاست که برنامه های یک شنبه شما را دنبال میکنم. با توجه به سمت دکتر گلپور در اتحادیه اروپا، پرسشم از ایشان آن است که آیا باید نظرات ایشان را با نظرات اتحادیه اروپا یکی بگیریم و یا اینکه نظرات ایشان می تواند مستقل و حتی مخالف نظر اروپا باشد؟
1: مرسی. بفهم جناب دکتر.
0: بله مسلمه. اولا که من مشاوره هایی که اعطا بکنون دادم به عنوان یک اکسپرت مستقل، یعنی تو کاتگوری اروپا شما نگاه کنین نهادها، گروهها، غیرالزارکی که به اصطلاح مشاور اتحادیه میگیره یک کتگوری داره که اون کتگوری ایندیپندنته، یعنی به هیچ وجه به دلیل مسائل سیاسی یا اکسپرتیز خاص مثلا یه زمانی سر برجام و اینا رابطه ای. من حتی آخرین سخنرانی که تو پارلمان اروپا تو استراسبورگ داشتم بر سر به اصطلاح جایگاهی که به لحاظ امنیت دست جمعی و مسائل هسته ای بود، اساسا منتقد با سیاستایی که اروپا در اون زمان داشته رو می بود و من اصلا جزء به اصطلاح روش کاری ماست. ولی در این زمینه که دارم میگم مطمئنم چون اطلاع دارم اروپایی‌ها واقعا موندن نمیتونم با کی سر و کار دارم. اصلا این نیروهایی که میگم با جمهوری اسلامی در تضادن، برنامه‌شون چیه، کارشون چیه؟ شما میدونید روند رسمیت شناختن نیروهای اپوزیسیون تو اروپا، یکی همین مثال خوبش همین جنرال دوگله، همین جنرال دوگل که فرانسوی بود میرسه انگلیس، چون ایشون دو ملاقات با چرچیل قبل داشت دلیل نمیشه که دولت انگلیس بگه آقا ما این به اصطلاح قدرت جهانی انگلیس برای شما و شما آدم ما، مأمور ما و بفرمان هر کاری که ما میگیم شما انجام بدید. نه، استانداردیزه شده این روابط. کشورهای اروپایی از چه زمانی یک شخصیت و شخصیت اپوزیسیون میشناسن؟ از چه زمانی قبول میکنن تو توازن قوا رابطه ای با به اصطلاح دولتی نیروهای اپوزیسیون رو اصلا رابطه به اصطلاح به نوعی افیسیل به دست بیارن، یعنی اعلان شده؟ همینطوری نیست هر کسی بده که من اپوزیسیون هم، پس اروپا هم میگه. بنابراین اون چیزی که امروز مهمه، اتفاقا رو نکاتی که با دوست عزیزم آقای دانشور گفتم، من به نظرم باید شک کرد، چون ببینین شاهزاده امروز منفعت فراجناهیشون چه در رابطه با شخص خودشون چه منافع مردم ایران، اینه که با تمام احزاب و گروه ها وسیع ترین جبهه‌های کاری، نه تنها سیاسی، کاری رو به وجود بیاره که حداقل مسئله به رسمیت شناختن توی اروپا حل بشه. یعنی اینو ببینن که چون در اون زمان هم همین بود، تا زمانی که در فرانسه نهضت درونی فرانسه جنرال دوگل رو به عنوان نماینده اعلان نکرده بود، قراردادها با انگلیس یا تمام نیروهای دیگه اصلا بسته نمیشون. آخه به چه حسابی ایشون باید نماینده مردم فرانسه یا امروز در اروپا؟ بنابراین من به نظرم نکته اصلی که امروز هست، هر نیروی سیاسی اگر در اپوزیسیون با جمهوری اسلامی باید بیا تعریف بکنه، شناسنامه خوشو بده و بگه چی میخواد و چگونه میخواد بهش به دست، چگونه میخواد به دست بیاره. و نیز تمام این نیروها اگر به صورت خیلی خردمندانه میگن نمیشه، شرایط زندگی ما تو ایران با این رژیم سخت، نمیشه، ناشدنیه و اساسا باید سرنگونی باشه یا ایکس یا ایگرگ، این راه حل هاست که نیروهای خارجی رو روشن میکنه که شرایط تو ایران چیه و توی ایران با چه نیروهایی میشه کار کرد یا چه مانورهایی میشه داد. بنابراین تا زمانی که به نظر من این توپ که در زمین اپوزیسیون، مجموعه اپوزیسیون ایران، یعنی شاهزاده ایکس و نمیدونم ایگرگ نداره، همشون تا زمانی که رابطه خودشون با مردم ایران که چگونه میخوان منافع ملی مردم ایران رو به دست بیارن و دو، چون میدونید سطوح گوناگون داره هر اپوزیسیون، بخش ملی داره، منطقه‌ای داره، بین‌المللی داره، اینا باید بیان کار کنن، بنویسن مصاحبه، نمیدونم چی میفهمن از این تغییرات در ایران. و اینجاست که این تئوریای پر از توهم که دو تا هواپیما از بالا بزنه مسئله بد حله، ممکنه بازار گرم برای خودش پیدا میکنه.
1: تشکر از شما. در ضمن دوستان، برای دوستانی که گوش میدن و یا نمیبینن این سفر رو، جناب حسین نژاد تابلویی که جناب دکتر گلپور نشون دادن ترجمه کردن، من میخونم براتون. نمونه اولیه رهبری ترکیبی بدون قدرت نهادی اما ظرفیت سازماندهی یک آگاهی جمعی. دوگل صرفا یک رهبر از بالا به پایین نبود، او سازندهی مترقی و پیشرو در یک سیستم ترکیبی جلوتر از زمان خود بود. عمودیت قوی دولت، حاکمیت تصمیمگیری، افقی شدن در حال ظهور همه پرسی، مشارکت، مشروعیت مردمی، میانجیگری از طریق آگاهی تاریخی، ولی و این دقیقا همون چیزی است که دوگل را به شخصیت جالب برای تفکر شما تبدیل می کند. او هرگز با اقتدار و مردم مخالفت نکرد، بلکه کوشید تا آنها را در یک پیوستگی تاریخی به هم پیوند دهد. جناب علی نژاد، من فکرم شما فقط عربی رو ترجمه می فرمایید، فرانسوی رو هم ترجمه کردیم. مرسی.
5: دیگه ما فرانسه ایم دیگه، علاقه داریم، به هر حال باید تلاش کنیم به هر طور شده ترجمه کنیم.
0: حالا خیلی ممنون از ترجمه. حداقل دو نکته
5: ما یاد میگیریم.
0: جناب حسین جان، آخرش این بود که من به نظر من دوگل شخصی بود که به روشنی در فرانسه و مردم عاشقش بودن، به این خاطر مخالفت مردم رو

0: میخوایم برای همینه. و تو این زمینه واقعا دو گل خوب کار کرد.
1: خب جناب مفخمی شما وقت گرفتیم، بفرمایید.
2: با درود به مهستان، من یک سوال کلی از آقای گلپور دارم. متوجه نمیشم که نظر ایشون نسبت به شاهزاده یک نظر همراهی و کمک و یا به حساب نشون دادن راهی هست و ایشون در سعی در تماس با ایشون دارد که این راه های خودش رو به نظر به هر حال اون افرادی که دوروبری روشون شاهزاده هستن و خود شاهزاده برسوند، یا به عنوان یک آدم مخالف حضور ایشون در این وضعیت فعلی در مقابل جمهوری اسلامی دارن اقدام میکنن. این رو من متوجه نیستم. یعنی شاهزاده رو برای انجام آزادی ایران لایق میدانند یا نمیدانند؟ خیلی متشکرم.
1: بفهم اینجا.
0: بله، من یه بار دیگه به ایشون مشکلات دفعه قبل با خودشون آوردم. من فعالیت سیاسی ندارم عزیزم و کارنامه حرفه من به هیچ وجه به اینکه چه شخصیتی باید تبلیغات خاص بگیره یا باید یک مخالفت خاص بگیره اصلا تو دیدگاه به اصطلاح فکری و اخلاقی من نمی گنجه. شخص شاهزاده رضا پهلوی تا جلسات پیش هم من گفتم شناخت و اطلاعی که از ایشون من دارم، شخصیتی هستن که ایران رو دوست دارن، میهن پرستن، فعالیت های بسیار بسیار دراز مدتی رو در این زمینه داشتن و در دوره خاصی که ایران هست امروز و در دوره خاصی که ایشون وظیفه مسئولیت دوره گذار رو اعلان کردن رسما به عهده گرفتن، من نمی‌بینم چگونه یک شخصیت به تنهایی این کار رو میتونه به انجام برسونه. یعنی هیچ برنامه رو اگر شما دیدین میتونین بگین، من اطلاع ندارم برنامه ایشون برای این به اصطلاح موفقیت دوره گذار با تکیه به تمام احزاب، گروه ها، سندیکا ها، هم کاری که الان دوگر من نشون دادم دوگر برسات. چون ببینین کار سیاسی قبل از هر چیز یک اخلاق اجتماعی با خودش داره و در اخلاق اجتماعی کردارتون هر روز جلو چشم مردم. این دو گل الان مثلا چند سال شده الان حدود دقیق گفته بشن 80 به این بر 46-7 سال شده، ولی میدونین تمام گفتارها کردارها. و الان من میتونم با آقای دانشور بگم نه خیلی دو گل اصلا متفقین رو در نظر نداشت با مردم. بنابراین شخصیت های سیاسی، من میگم از آخرین سخنرانی شاهزاده در رابطه با اوکراین و سوال بسیار دقیقی که ازشون شده بود، پاسخی که دادن، واقعا من ناراحت شدم. چون به من شخصیت سیاسی که هستن و جهانی که هستن، همکارانی که اگر هستن، فیشی که اگر دارن، حداقل باید چالش های روسیه در درون ایران رو و اینکه مردم اوکراین با مردم ایران در کجا میتونن به یک اتحاد عملی در مقابل این چالش جهانی که در هر دو کشور داره عمل میکنه برسن، آدم میتونه انتظار داشته باشه. البته من دفعه پیش شما منو فرستادین به نمیدونم دانشگاه ایران که اگر اونجا بودم دندونام خورد میشد، از این صحبت داشتیم، ولی من از این صحبت با هیچ کس ندارم. از هیچ گونه اعلان رسمی مخالفت ترس ندارم و این اعلان مخالفت باعث عدم یک به اصطلاح کردار و رفتار مطبوع اجتماعی در من نشد و نخواهد شد. بنابراین من نمیدونم این جناب مفتخری همش سوالات آگاهی ژاندارمری اطلاعاتی در این جلسات میارن که اصلا به تیپ من نمیخوره این موضوع.
1: جناب مفخمی،
2: اسم من مفخمی هست، مفخمی، و حرف من این از به عنوان چیز، آیا ایشون اگر شاهزاده یک دولت موقت خارج از ایران با ذکر نام افراد این دولت اعلام بکنند، شما باشون حاضرین همکاری بکنید یا همراهی بکنید اتلیست یا اصلا با این کارشون؟
0: بله، این الان باید دیدین افراد کی هستن. من آقای قاسمی نژاد رو به هیچ شخص به هیچ وقت شخص ایرانی نمیدونم. آقای سعید قاسمی نژاد، پولهایی که گرفتم، جایگاهی که گرفتم، مشاورهایی که به آقای پهلوی دادن، اگر آقای قاسمی نژاد

0: در اون دولتی که شما میگین جا دارم، مطمئنا اصلا رابطه با آقای پهلوی واسه من میسر نیست. توجه دارین؟ چون آقای قاسمی نژاد واسه منافع کشورهای خارجی دارن کار میکنن. خیلی روشن دارم میگم. FDD بنیادی که ایشون رو به اصطلاح استخدام کرد، پول امکاناتی رو که به ایشون داده، با زندگی که تو این به اصطلاح مبارزاتی که میگن برای مردم ایران دارن جلو میبرن اصلا نمیخونه. اینا تمام چیزای شفافیه که به نظر من تمام ایرانیان باید از خودشون سوال کنن اپوزیسیون به چه حقی به نام مردم ایران از کشورهای خارجی پول میگیره؟ از کجا این فاندها؟ برای چی؟ در چه مسئولیتی شما این پول رو میگیرین؟ یه کاری دارین واسه اون کشور میکنین؟ این باید گزارش داده بشه. همه این مسئله باید، چون ببینید یکی از دردهای بزرگ ایران از زمان قبل از مشروطه به این ور نگاه کنین، خود پوله. این افراد پولهایی که گرفتن گزارش نمیکنن. مقصد این پولها، منظور این پولها، اجرای عملی سیاست های کشورهای خارجی در ایران، این باید توضیح داده بشه. و من فکر میکنم حالا آقای سعید قاسم نژاد یکی از شاید جوانترینشون باشه، پدرشون شاید پیرتر، و شاید ما نسلهای گوناگونی داریم. ما اگر میخوایم یک ایران آباد، آزاد و متحول و تحول دهنده در منطقه داشته باشیم، قبل از هر چیز باید با شهروندان راستگو و درست کردار رابطه گسترش بدیم. من بین شخصیتایی که میشناسم، من جمله آقای اینجا نباید اسمشون رو بدم ولی میگم، آقای نوری علا به خودشونم گفتم، شخصیت دانشگاهی هم، فرهنگی هم، مهستان بودجهش روشنه، کارش روشنه، حرف زدن هم اینجا روشنه، یعنی اینا دیگه مینیموم هاست. به من میگن آقا تو اینجا داری با اروپا مشاوره میدی، این حرفایی که میزنی از اونا داری اوردی، داری گوش ما رو اینجا پر میکنی، یه چیه داستان؟ میگم نه والا من با اونا مستقلم، با شما منو 50 سال دقیقا توی اروپا هستم، ولی به این ملت و هموطنانم و ایرانو خیلی دوست دارم و فکر میکنم یه جامعه واقعا برتر ایرانیان میتونن، تمام توانایی رو دارن و ما به هیچ وجه به هیچ کشور خارجی، من حتی قبول میکنم به عنوان نیروهای اپوزیسیون این نیروها برن وام بگیرن، مخارج داره، شما همین دفتری که اونجا دارین خب مخارج داره، خیلی خوب، تمام اینا اگر نوشته شده باشه شما زودتر به مقصد میرسید. شما بسیاری از تحریمایی که ایران شده، بسیاری از قراردادهای سیاهی که بسته شده تو این 40-50 سال، اینها رو به نوعی تضمین برای پرداخت این پولها به مبارزین تو ایران بکنی، که شاهزاده یه زمانی دنبال این کارا بود، الان نمیدونم چرا نمیکنن. پولا رو مثلا آزاد کنن که کارگرا بتونن بیان تظاهرات بکنن، آقا ما پول نداریم حقوقمون رو بدیم. اینا چرا نمیشه؟ چرا همش بحثا به یک جنبه‌های تکنیکی بسیار بسیار ناروشن و سیاه، آخرام بدون گزارش؟ من دقیقاً از شما خواهش میکنم جناب آقای مفخمی، درست گفتم اسم؟
1: بله بله.
0: جناب آقای مفخمی، شما درخواست کنید در بین طرفداران شاهزاده هستن آیا نیروهایی که از کشور خارجی پول میگیرن؟ واسه ما مشکل نیست، فقط بگم، چون فردا روز ایران تغییر کنه، با این دنیای دیجیتالیزه شده تمام پولهای گرفته شده، تمام ماموریت‌های داده شده، همه با شفافیت میاد بیرون، بهتر امروز بیاد بیرون. خیلی ساده، خیلی روشن.
1: پس شما با فعالیت ایشون، حالا بگیدی که میگه پول گرفتن، خب ایشون شما دارین میگیرین حرفا رو، مدرکی هم براش ندارین، ولی به هر حال مخالف الان فعالیت ایشون هستین برای آزادی ایران؟
0: شاهزاده رضا پهلوی منتظر مخالفت موافقت من نبودم. ایشون یه جوون 19 ساله اومدن اعلان کردن کی هستن، چی میخوان، و تا الان دارم با به نظر من شجاعت و دلاوری ادامه میدم. ایشون میدونین به نظرم به موافقت و مخالفت من و شما احتیاج ندارم. یک فرد بسیار به نظر من ایران دوست، فریخته و واقعا به این به نظر من تعهد تاریخیشون، فقط انسان میتونه اشتباه کنه، انسان میتونه رده بندی های اولویت ها رو نبینه پیش میاد. خود جنرال دوگل حدود دو دهه تو تاریخ 80 سالشون شما دارین عقب کشیدن، فکر کردن، به زیر علامت سوال بردن اعتقاداتشون رو، کتاب نوشتن روش و دنیای سیاست دنیای ساده ای نیست. شما میرین تو من مثلا هم منجمی هم از سیاسی نیستم چون میدونم چه نوع دنیایی. شما که میرین اشتباهات تصمیماتی که اشتباه خواهد شد مسئولیت اخلاقی بالا داره. خیلی ساده تظاهراتی که شما دعوت میکنید مردمو، وعده هایی که به مردم میدین، همه باید حساب شده باشه. مشاورانی که این توضیحات رو برای شما میارن، اطلاعات رو جمع میکنن، باید همه چک شده باشن. خب شما خیلی سریع یک خلبان توی به اصطلاح کابین خودش با یک آدرس اشتباه میتونه یه هواپیما رو به سقوط بکشونه. شما یه ملت رو میخواین هدایت کنید با اطلاعات نادرست، میتونید واقعا میتونید خیلی ضربه های بزرگ بزنید و اینا همه باید دیده بشه. جدی مسئولیت شما میگین این پول ها تمام تلویزیون هایی که این ایران اینترنشنال بودجه های نجومی که داره همه داره میاد بیرون، تمام بودجه هایی که اسرائیل، اصلا عزیز من شما موساد یک سازمان امنیتی کشوری که برای امنیت کشورش تو چارچوب جغرافیاییش باید کار کنه، انقدر وقاحت زده بالا اینا دیگه دارن میگن آقا ما تو کشورهای دیگه برای تغییر رژیم. آخه این چه روابط بین‌المللیه؟ شما چگونه میتونیم در چارچوب قوانینی که بر اساس اون با مردم اسرائیل میخواین زندگی کنین یک سازمان امنیتی داشته باشه که به خودش اجازه میده حالا جمهوری اسلامی، سلطنت، مریم رجبی، هر نیروی سیاسی که تو ایران هست، چگونه یک نیروی امنیتی کشور سالس به لحاظ بین‌المللی خوش میاد میگه من بودجه داشتم، کار کردم، این آدم ها من، این مسئول ها من، این هم مصاحبه هاشون. آخه این اصلا آدم تو دنیای تبخش هم میتونه نمیتونه زندگی
1: کنه. یعنی اینا رو به گردن شاهزاده میندازین مثلا؟
0: نه نه نه جناب، مرسی از این که این نکته رو گفتیم. دارم میگم هوشیاری شاهزاده باید بره بالا، درجه اشتباهاتی که میتونن براشون به وجود میارن داره خیلی بالا رفته. من اینا دو سال پیشم گفتم تو جلساتتون، باید مواظب باشین آقا چه داره میگذره.
2: ببخشید جناب فخمیزی، بفرمایید به نوبت اون پرنسیپو ادامه بدیم چون بحث خیلی میشه، وقتمون هم خیلی تنگه. جناب نوری الله وقت گرفتین، بفرمایید.
3: بله، عرض کنم که من فکر میکنم که در اینجا لازمه که یک نکته ای رو من تذکر بدم. البته آقای عباس آقای دانشور در ابتدای هر برنامه این رو میگن، آنچه که در اینجا میگذره، صحبت هایی که میشه، هیچ ربطی به تک تک ماها نداره. ما میتونیم عقاید مختلفی داشته باشیم اما در مورد سکولار دموکراسی با هم توافق کردیم و این مجلس رو برقرار کردیم که هر کسی بیاد از منظر خودش این صحبت رو بکنه. در نتیجه چون عده‌ای بدخواه وجود دارن که مرتبا دنبال بهانه هستن که مهستان رو هم مورد اتهام قرار بدن، من این رو تذکر میدم که ما هیچ نوع سانسوری برقرار نمی کنیم. به عقاید شخصی خودمون هم مربوط نمیشه. آقای دکتر گلپور شخصیت شناخته شده هستن، عقایدی دارن، میان اینجا بیان میکنن، میتونن یک دیگرانی برعکس نظرات ایشون رو داشته باشن. به همین دلیل هم آقای دانشور در ابتدای برنامه میگویند که این یه پارلمانیه که بر سکولار دموکراسی عرض کنم که توافق کردن. در نتیجه اونهایی که دنبال بهانه میگردن که ما، ببینید آقای دکتر گلپور، جنبش سکولار دموکراسی و مهستان سکولار دموکراسی از مدت‌ها پیش رهبری شاهزاده رو پذیرفتند. بنابراین یه عده‌ای که همینطور دارن سوسه میان که به شاهزاده بگن که اینا در ظاهر دوست دشمن شما هستن، مطمئنن از برنامه امروز این سوء استفاده رو خواهند کرد که ببینید کیا رو آوردن گذاشتن اونجا که بیان چه سخنانی بگن. در حالی که سخنان دکتر گلپور سخنان خود ایشونه، هیچ ربطی به دیگرانی که تو این مجلس نشستن نداره و من فکر میکنم که این مسئله رو هر بار آقای عباس دانشور در ابتدای برنامه تکرار میکنن که ما فقط بر سر یک موضوع توافق کردیم، آنچه را که توافق عام ما هست به صورت بیانیه های خودمون روی سایت خودمون هم گذاشتیم. امیدوارم که این سوء تفاهم رو ایجاد نکرده باشه برنامه امروز. خیلی ممنونم.
2: تشکر از شما جناب دکتر. جناب گلپور، من یه پرسش داشتم عطر به صحبتهایی که شما داشتین. آیا جنرال دوگل در سطح مقاومتی که در داخل فرانسه فقط وجود داشت یا در بیرون هم به نوعی فعالیت‌های نظامی یا تربیت از نظر نظامی هم ترتیب داده بود، ایشون ارنج کرده بود یا نه؟
0: بله، ایشون اصلا ارتش فرانسه رو بازسازی کرد با تمام ایده‌هایی که گفتم از زمان جنگ جهانی اول، به حدی که زمانی که بعد از آزادی پاریس متفقین به سمت آلمان می‌رفتن، ارتش فرانسه با سازماندهی بسیار بالا لازم حضورش ضروری و جایگاهش همچون خود آمریکا و روسیه و انگلیس منطقه تحت کنترل در آلمان شکست خورده به دست میاره و موقعی که متحدین تفهیم میکردن شکست رو به ژنرالای آلمانی، نماینده فرانسه موقعی که میرسه اونها میگن همینو که هم داشتیم که فرانسویام جزء نیروهای پیروز جنگ روی میز میشینن. بنابراین جناب دوگل واقعا، ببینیم دوستان، من بسیار خوشحالم که دکتر نوری‌علا در سطح دیپلماتیک یک نوع به نوعی میشه گفت سفیدشویی کردن از مهستان، که مهستان هر لکه‌ای هر کسی بخواد به مهستان بزنه نمیتونه بگیره، چون ما به نوعی ماورای نظریات، به همه نظریاتی که البته یه استانداردهایی داریم، فکر میکنم هر کسی بتونه بیاد هر نکته بخواد، یه استانداردهایی هست بینتون. ولی مسئله مرکزی برای من به عنوان یک فردی که برشاد من چند حوزه‌ای هم، من علوم بین الملل کار کردم، روابط بین الملل هم الان بیشتر از 25 سال در مدیریت کار کردم، در جامعه شناسی کار کردم، مسئله مرکزی برای جامعه امروز ایران شناسایی مخالفین نیست، چون بهترینش رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، یعنی ردبندی و سیستماتیک و ترور و اینا. حالا نیروهای میخوان رقابت بکنن تو این زمینه واسه 50 سال آینده، فکر میکنم پیروزمندتر از جمهوری اسلامی بشن. بنابراین مسئله و زیبایی داستان تحول تو ایران شناسایی مخالفین نیست. چیه پس؟ به وجود آوردن فضای که تمام مخالفت ها مدیریت بشه. اون چیزی که حالا دوستان اینجا یه میگن سکولار دموکراسی، چون سکولار دموکراسی هم شما، من یکی دو جلسه اومدم یه ذره ورنیشو برداریم، معلوم نیست چیه تش، آیا یه تیتره یا اینکه اصلش اینه که تمام نظریات آزادی، حتی تمام اون چیزی که ما بهش میگیم کوایانس، تمام اعتقادات، تمام به اصطلاح باورهای حتی دینی. بنابراین اینا که آخر زمانی هم توی ایران الان با این افکار دارن می جنگن، من اگر توی ایران باشم باشون صحبت میکنم. طبیعه و اشکالات و مخالفت ها و مسائل اگر باشه باید گفته بشه. بنابراین ما ایرانی ها تو این زمانی که من میتونم اینجا چند بار امضا بدم، ایران در شرایطی قرار گرفته که موجودیتش در خطره، موجودیت کل کشور، حیات ایرانیان در خطره، و این حیات را آدم نبینه و مخالفت های به نظر من جدی، آره من مخالفت جدی دارم. الان شاهزاده میتونستن حتی خودشون نمیتونن، اگر با این کاری که 45 سال کردن بعد خودشون تو ایران بودن، چرا نه؟ برصورت، ولی من میگم فرد سیاسی نیستم، مخالفت من با این کار یا اون کار این شخص یا اون شخص تاثیرگذار نیست، ولی باید گفته بشه. من وقتی گرفتم که توضیح بدم قیاس بین جناب دوگل، روندی که درش بودن، با کاری که اینجا داره صورت میگیره. برصورت خیلی متشکرم، میبخشید جناب دانشفر، مرسی از مدیریت این بخشای طولانی. من تو خود پاورپوینت فهمیدم دارم از زمان، ولی برصورت ساده نیست دیگه، چون اگر فقط مختص فرانسه بود این بحثا نبود، خیلی روشن‌تر آدم میتونست کار کنه، ولی گفتم این مشکلات توی روش ما داریم.
2: حال بحث بسیار مهم روز هم هست قضیه. خیلی ممنون از شما جناب دکتر گلپور، لطف کردین اومدین. تشکر از جناب دارابی به خاطر هماهنگی و همکاری، تشکر از دوستانی که شنوندگان، بینندگان و گویندگان این بحث امروز، بحث بسیار خوبی بود و تشکر از تلویزیون میهن تیوی برای پخش هفتگی برنامه های ما به طور زنده. دوستان با امید پیروزی بدرود تا برنامه های بعد. بدرود.
1: بدرود
0: و خداحافظی از جناب گلپور.
3: سپاس. بدرود.

گشت کمیته، گشت جندالله، گشت سارالله، همه این اسما یادآور روزایین که مردم به خصوص زنها با دیدن پاترولای شیشتر و جیپ‌های شهباز خودشون از دست مامورای اسلحه به دست تو هر کوچه پس کوچه ای که میتونستن قایم بیاردن. خیلی از اونایی که مسئول آزار و اذیت مردم تو اون دوره بودن هیچ وقت چهره نشدن، اما یه اسم هست که هنوز که هنوزه لقب کارایی که میکرده رو یدک میکشه. این ویدیوی تونل زمان روایتی که از اعضای سابق سپاه و روزنامه نگار و نویسنده امروز به اسم اکبر گنجی، معروف به اکبر پونزه. مردی که از یه محله فقیر نشین و مذهبی تو شهر ری می اومد و به عنوان یکی از فدایی های سینه چاک خمینی تو انقلاب شرکت داشت، ولی کارش به زندان جمهوری اسلامی کشید و بعد از آزادی خودشو به آمریکا رسوند و امروز به عنوان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شناخته میشه. قبل از شروع از پایینم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اکبر گنجی 65 ساله که خیلی ها هنوز اونو به اسم اکبر پونز میشناسن، پسر یک کارگر پمپ بنزین تو محله 13 آبان شهر ری بود. محله‌ای که بیشتر از هر چیزی به لات‌های چاقوکش و باش ماجرا جوش مشهوره. افرادی که وقتی خبر شلوغی ها و تظاهرات ضد حکومت پهلوی همه جا پیچید هیجان زده شدن و به خیابون اومدن. گنجی که اون موقع هنوز هنرستان صنعتی شهر ری درس میخوند و معسل بود، مثل بچه معلاش خودشو به انقلابی ها رسوند و تبدیل شد به یه فعال انقلابی پرهاشیه. البته بعضی اونو متولد محله نازی‌آباد تهران و هم محلی سعید عجاریان و عباس عبدی میدونن و میگن دوستی و رابطه یه این چند نفر از همون بچگی به خاطر هم محلی بودن شکل گرفته. اما عباس عبدی تو یادداشتی که برای وبسایت نازی‌آبادی ها نوشت و نام چهره‌های تاثیرگذار این محله در انقلاب و مرور کرد، اسمی از گنجی نبود. حاشیه ها و شایعه ها راجب گنجی و تبدیل شدنش به اکبر پونز از وقتی قوت گرفت که محمد حسین صفار هرندی عضو سابق سپاه که به عنوان مأمور این نهاد نظامی در روزنامه کیهان مشغول بود و در دوره اول دولت احمدی نژاد وزیر ارشاد و بعد از اون به حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، سال 90 تو مصاحبه با یه وبسایت خبری ادعا کرد اکبر گنجی اوایل انقلاب تو اون روزا دنبال دخترایی میگشت که چند تار مو از زلفشون بیرون زده بود. روشون اسید میپاشید و این که بهش اکبر پونز میگفتن به خاطر این بود که به پیشونی دختره جوان که پوشش متفاوت داشتن پونز میچسبوند. روزنامه کیهان و پایگاه خبری مشرق که هر دوشون از رسانه‌های حکومتی به حساب میان بلافاصله این افشاگری صفار هرندی رو پیگیری کردن و به خاطر تندروی و افرادگرایی گنجی تو سالای اول انقلاب به اون تاختن. روزنامه کیهان ضمن تایید اظهارات صفار هرندی نوشت اکبر گنجی در سال 60 به جرم فرو کردن پونز بر پیشانی یکی از دختران بدحجاب به دادگاه احضار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. کیهان تو این مطلب علاوه بر اکبر پونز یه لقب جدیدم به گنجی داد و اون اکبر گاف خوند. پایگاه اینترنتی مشرق هم بخشایی از دستنوشته‌های گنجی رو که از یکی از دوستان سابقش دریافت کرده بود منتشر کرد. دستنوشته هایی که مرورشون به خوبی نشون میداد ادعاهای فعلی گنجی در زمینه دفاع از حقوق بشر تا چه حد مزوران است. گنجی یا همون اکبر پونز سالای اول انقلاب تو بخشی از دستنوشته هاش گفته بود آنکه مورد تایید ماست اعدام مفسدین است، آنکه نیست برخورد مکتبی نکردن با ضد انقلاب است که هزاران ساواکی و گروه های ضد انقلاب در کمال مطلق آزادی هر کاری دلشان میخواهد میکنند. گنجی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته بود ببینید دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی و برخورد مکتبی بود این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام‌های امام که دولت انقلابی نیست از طرف دیگر و ملاقات آمریکایی‌ها و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد. تو بخش دیگه ای از این دستنوشته ها گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی و عملکرد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت نوشته.
قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همینجا بود، ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکند. توی همون سال 90 که بحث در مورد گنجی و پونه زاغ بود، فیلم سینمایی زندگی خصوصی تو سینمایی ایران اکران شد و 6 روز بعد با اعتراض انصار حزب الله توقیف شد. فراد اصلانی توی این فیلم نقش انقلابی تندروی رو به اسم ابراهیم داشت که با دار و دستش به خیابونا میریختن و به پیشونی زنانی که حجابشون کم بود پونز میزدن. این شخصیت سینمایی چند سال بعد روزنامه نگار و اصلاح طلب شد. خیلی ها تو اون سالا نوشتن که نویسنده فیلمنامه این شخصیت رو با الهام از گنجی خلق کرده. البته روایت ها نشون میده که گنجی این رفتار و سیاق مکتبی خودش رو حتی در سالایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی شد هم حفظ کرده. امیر عباس فخرآور ادعا کرده وقتی تو بند 325 زندان اوین که بند دستگیر شده آیه اطلاعات سپاه پاسداران بود به دیدار گنجی رفته، گنجی به خاطر موهای بلندش بهش حمله کرد و یه پونز به پیشونی زده. از فعالیت گنجی تو انقلاب 57 فقط همین گفته شده که عضو فعالی بوده، اما اینکه با چه دسته و گروهی بوده چندان معلوم نیست. گنجی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته ما دروغ میگفتیم. ما به دروغ میگفتیم که حکومت 650,000 زندانی سیاسی داره. این دروغ بود و ما و همه کسانی که این دروغ رو گفتند امروز باید بابت این دروغ ها خودشون رو نقد کنند. ما به دروغ میگفتیم که شاه صمد بهرنگی رو کشته، صادق هدایت رو کشته. ما به دروغ میگفتیم که شاه دکتر شریعتی رو کشته. همه این دروغ ها رو گفتیم و آگاهانه هر چی که بود. گنجی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا مدت ها به عنوان یکی از هوادارهای سرسخت خمینی شناخته می شد. وقتی تو تاریخ 2 اردیبهشت سال 58 سپاه پاسداران به دستور خمینی تأسیس شد، گنجی 19 ساله بلافاصله به این نهاد ملحق شد تا به گفته خودش تو قسمت عقیدتی سیاسی سپاه که اون موقع بهش واحد ایدئولوژی می گفتن فعالیت کنه. تو یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش پرسیدن چی شد که تو 19 سالگی عضو سپاه شدی و چه چیزی توی سپاه برات جذاب بود، گفت انقلاب یه انقلاب مردمی بود و بعد از پیروزی گفتن که قرار یه نهادی برای حفاظت از انقلاب درست بشه. منم توی اون فضای چپ زده چون دیسکورس انقلابی یا دیسکورس چپ بود وارد سپاه به عنوان نهاد انقلاب می‌شدم. مسئولیتی هم نداشتم. اون اوایل سپاه تا مدت‌ها رتبه بندی نداشت. این رتبه ها مال 7-8 سال بعد از تشکیل سپاه بود. اون موقع همه پاسدار بودن. منم در حد پاسمون بودم تو سپاه. اصلا هم نداشتم. تو بخش آموزشی بودم. جایی که بهش عقیدتی سیاسی میگفتن. در واقع ما برای کلاس های سپاه متون درسی تهیه میکردیم. کسایی که میخواستن عضو سپاه بشن بعد یه دوره یه هفته ای رو میگذروندن. ما جزوه های این دوره رو تهیه میکردیم. اینم خودش یه طنز بود که ما با اون سن و سال جزوه مینوشتیم. در خلال جنگ ایران و عراق گنجی همچنان عضو سپاه بود، ولی خودش ادعا میکنه که هیچ وقت تو عملیات های سپاه فعالیت نداشته. یکی از اتهاماتی که به گنجی میزنن اینه که تو عملیات های سپاه تو کردستان نقش داشته، ولی خود گنجی میگه دروغ محضه. من کل دورانی که عضو سپاه بودم تو تهران بودم و البته چند سالش رو هم تو قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی و ایدئولوژیک سپاه تو قم بود. این گفته گنجی رو سعید قاسمی از فرمانده‌های میانی جنگ ایران و عراق هم تایید میکنه، البته با طعنه. قاسمی گفته بعد از شکست ایران تو عملیات ولفجریه که کلی تلفات به جا گذاشت، تو لشکر 27 محمد رسول الله یعنی سپاه منطقه 10 تهران یه دله شهید همت جبهه گرفته بودن. همون جریانی که همت به اونا میگفت خط سوم یا خوارج. یکی از اینا گنجی بود. یادمه که همت گفت سعید فردا بریم سپاه منطقه 10. رفتیم و همت با مسئولای واحد عملیات منطقه جلسه کوتاهی داشت. از اتاق عملیات که اومدیم بیرون گفت برو تو ماشین منم میام. هنوز چند پله پایین نیومده بودم که صدای درگیری و بگومگو از کوریدور شنیدم. اومدم بالا دیدم 4-5 نفر با لباس فرم سپاه جلوی همت رو گرفتن. رهبرشون هم کسی نبود به جز اکبر گنجی که خوشنشین ازلی ابدی سپاه تهران بود و خودشو از اومدن به جبهه به طور کل معاف کرده بود. گنجی صداشو انداخته بود پس کلهشو میگفت خوب واسه متوسلیان آبرو خریدی. خیال میکردیم فقط متوسلیان این هنر رو داشت که بچه های تهرون رو ببره کنار جاده اهواز خرمشهر رو صد تا بکشتن بده. حالا میبینیم که نه بابا، اوستادتر از اونم است. خوب بچه های تهرون رو بردی هزار تا کانال های فکر رو با جنازه هاشون پر کردی حاجمت.
اختلافات گنجی با سپاه بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر تو خرداد سال 61 علنی شد. گنجی بعد از این عملیات به این نتیجه رسیده بود که دیگه ادامه دادن جنگ معنی نداره و این جنگ باید متوقف بشه. همین اختلاف و ماجرای بعدش در نهایت باعث شد که اکبر گنجی از سپاه پاسداران جدا بشه. اون در مورد این اختلاف ها گفته ما دو تا مسئله بزرگ با سپاه داشتیم. یکی این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که هیچ پیروزی و بردی تو این جنگ نیست. اینا هم البته با مدارک و مستندات تو جلسه با مسئولان وقت مطرح کردیم. مسئله دوم این بود که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما اینو از سال 61-62 فهمیدیم. همون موقع هم که تو قوم بودیم مدام خدمت آیت الله منتظری میرسیدیم و این نکات رو گوش زد میکردیم. اما ماجرای جالب درگیری گنجی با سپاه به همین گوش زد کردن محدود نموند و تبدیل به اتفاقی شد که به ماجرای پادگان ولیعصر یا کودتای خزنده سپاه مشهور شد. تو این ماجرا که تو سال 62 اتفاق افتاد، گنجی تو پادگان ولیعصر میدون سپاه تهران به طور علنی علیه محسن رضایی، محسن رفیق دوست و محمد باقر ذوالقدر و محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار حسین نژاد اتهاماتی مبنی بر اینکه این افراد سپاه رو حالت دست مجاهدین انقلاب اسلامی کردن مطرح کرد و در نهایت هم گفت که فرمانده سپاه یعنی محسن رضایی باید برکنار بشه. این پیشنهاد با استقبال نیروهای لشکر سپاه محمد رسول الله روبرو شد و باعث یه درگیری خیلی بزرگ بین سپاهی ها شد. گنجی خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. تو پادگان ولیعصر محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود با محسن رفیق دوست وزیر سپاه اومدن و ما صحبت کردیم. یه سری اتفاقات افتاد و اعضای لشکر محمد رسول الله به اینا حمله کردن و این دو نفرم با ماشیناشون فرار کردن. چند روز بعد من رفتم سپاه تهران. محسن رضایی میخواست سخنرانی کنه. گفت اینا یعنی ما و لشکر محمد رسول الله همشون دروغ میگن. من دستم رو بلند کردم و گفتم من با سند ثابت میکنم که شما دارین کار سیاسی میکنین. محسن رضایی گفت اینطور نیست. گفتم بذارین من بیام جلو حرف بزنم. همه بچه های سپاه اون موقع میخواستن من برم و حرف بزنم. رفتم جلو و کنار محسن رضایی وایسادم و ثابت کردم که اینا خودشون جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هن. روزا تو سپاهن و شبا میرن جلسات سازمان مجاهدین و بین خودشون دعوای خودشونو دارن. خلاصه که اون دعوای ما با رضایی اینا کشید به مجلس. ما هم رفتیم همه این نکات یعنی هم وضعیت جبهه ها و هم وضعیت فعالیت سیاسی رو به 100 تا نماینده مجلس و بقیه مسئولا شهر دادیم. آیت الله منتظری هم که در تماس مستقیم بودیم. در نهایت قرار شد که آقای خمینی وقتی بده که ما به اتفاق محسن رضایی و 11 نفر دیگه از اعضای سپاه بریم پیش ایشون و مسائل رو رو در رو مطرح کنیم. همونطور که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش گفته آقای خامنه‌ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه و میگه این اصلاً به صلاح نیست. آقای خمینی همون موقع دو تا پیام داد. یکی به مجلس که خیلی هم تند و تیز بود و تو این پیام گفته بود شما حق دخالت تو این کارا رو ندارید و اینا از اختیارات فرمانده کل قواست و یه نامه هم داد به آقای معلاتی که اون موقع نماینده آقای خمینی تو سپاه بود که اونم آورد و توی پادگان ولیعصر خوند. تو اون نامه آقای خمینی تعابیر خیلی خیلی تندی علیه ما به کار برده بود و گفته بود تو این شرایط اصلاً به مصلحت نظام نیست که محسن رضایی و محسن رفیق دوست تضیف بشن و اگر شما کوتاه نیاین و ادامه بدین برخورد قاطع باهاتون صورت میگیره. بعدم که مجلس پشت ما رو خالی کرد، ما هم رفتیم قوم خدمت آیت الله منتظری و وقایع رو شهر دادیم. ایشون هم گفتن من خودم به مجلس پیغام دادم و گفتم یعنی بین شما یه مرد نبود که بلند بشه و بگه این کجاش دخالت تو کار فرمانده کل قواست؟ این وظیفه مجلسی که به جنگ رسیدگی کنه. برحال هرچی که بود تو این جریان دادستانی سپاه برای ما درخواست اعدام کرد. هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتش گفته که اون زمان سران سپاه دائم از ما میخواستن که با اینا با خشونت و شدت برخورد بشه. اون دوره آیت الله ثانی دادستان کل کشور بود. رفتیم پیش او. در واقع اگر آیت الله ثانی یا آیت الله منتظری نبودن من و دوستانم همون موقع اعدام میشدیم. بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم که من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم. پس از سپاه استعفا دادم و رفتم وزارت ارشاد. اما دو جلسه آخری که با همون دوستانم داشتم اونا گفتن که ما راهی جز این نداریم و میریم جبهه که خودکشی شری بکنیم. همینم شد و اینا رفتن جبهه و تو عملیات بعدی که عملیات بعد بود همشون شهید شدن. این رو هم بگم که 20 سال بعد وقتی من تو زندان بودم بقایای اینا رو آوردن تهران و بزرگترین تشییع جنازه رو براشون گرفتن به عنوان مدافعین نظام.
اینا کسایی بودن که با همین آقایون اختلاف داشتن. اینا کسایی بودن که نه نظام سیاسی رو قبول داشتن نه جنگ رو، اما راه دیگه ای نداشتن. منظور گنجی از اینها افرادی مثل کاظم نجفی رستگار فرمانده عملیات سپاه و حسن بهمنی فرمانده لشکر دهم سید و شهدا بودند که بعد از نامه خمینی به جبهه برگشتن و کشته شدند. محسن رضایی توی مصاحبه تو سال 91 در مورد این اختلافا گفته دو گروه جلوی مدیریت جنگ وایسادند، یکی اکبر گنجی و همراهاش و یکی گروه بچه‌های خوب جبهه. اما وقتی امامون نامه رو نوشتن، بچه‌های جبهه راهشون رو از گنجی جدا کردن. دادستانی بعد از ماجرای نامه خمینی این برخورد گنجی و دوستاش رو مصداق تمرد در شرایط جنگ اعلام کرد و برای اونا خواستار اشد مجازات یعنی اعدام شد. اما با وساطت منتظری و یوسف صانعی این موضوع منتفی شد. در نهایت هم سال 63 اکبر گنجی از سپاه استعفا داد. گنجی بعد از استعفا از سپاه تو سال 63 به وزارت ارشاد اسلامی که تو اون زمان توسط سید محمد خاتمی اداره میشد رفت و در کنار کسایی مثل سعید پورعزیزی، مصطفی تاجزاده، کیومرث صابری، محمد علی ابتایی و جواد فریدزاده مشغول به کار شد، تا اینکه اوایل سال 66 به عنوان کارمند خانه فرهنگ ایران تو ترکیه به آنکارا رفت و تبدیل شد به رابطه فرهنگی ایران در ترکیه. تا سال 69 هم اونجا بود، اما این شغل گنجی هم بدون حاشیه نبود. گنجی به خاطر زمینه شغلیش با سعید عجاریان که از اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری بود ارتباط داشت، کسی که بعدها از بنیانگذارهای اصلی وزارت اطلاعات بود و همین رابطه باعث شد خیلی ها بگن که خود گنجی هم از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. البته خود گنجی بارها این ادعا رو رد کرده و گفته من هرگز و در هیچ زمانی با وزارت اطلاعات کار نکردم. گنجی سال 69 همزمان با برگشتن به ایران سراغ کار ناتمام تحصیلاتش رفت و لیسانس ارتباطات و بعد هم فوق لیسانس رو تو همین رشته گرفت و همین رشته تحصیلی راهش رو به دنیای مطبوعات باز کرد. دهه 67 یه نهله فکری راه افتاد که با اینکه گرایش همه اعضای گروه شبیه هم نبود، اما اکثرا از چپ‌های جمهوری اسلامی لیبرال‌ها و روشنفکرای دینی بود. آدمایی مثل عبدالکریم سروش، امادالدین باقی، ماشاءالله شمس الواعظین، سعید حجاریان، محسن سازگارا و مصطفی تاجزاده عضو این نهله بودند. گروهی که به حلقه کیان معروف شدند. اکبر گنجی هم با اسم مستعار حمید پایدار تو این حلقه عضو بود. پایگاه اصلی انتشار آثار اعضای این گروه تا سال 69 کیان فرنگی بود، ولی بعدها به مجله کیان منتقل شد. نشریه‌ای که سیاسی اجتماعی فرنگی بود و بین سال 70 تا 79 تو تهران منتشر می‌شد. تو همین دوره اکبر گنجی مجموعه مصاحبه‌ها و نوشته‌های عبدالکریم سروش رو از طریق انتشارات سرات منتشر می‌کرد. این گروه هر چهارشنبه تو خونه یکی از اعضا جمع می‌شدن و بحث می‌کردن. تو همین بحث‌ها به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راهکار برای ایران ترکیب کردن تجربیات مثبت تمدن غربی با ارزش‌های بومی و محلیه تا یه ترکیب ملی اسلامی غربی به دست بیاد. تفکری که پرچم‌دارش سروش بود، ولی گنجی رو کم کم به سمت تغییر کلی عقیده‌اش نسبت به اسلام کشوند. بعد از نشریه کیان نوبت فعالیت گنجی تو روزنامه همشهری نشریه شهرداری تهران تو زمان غلامحسین کرباسچی بود. اما سال 76 بعد از سخنرانی تو دانشگاه شیراز به اتهام تشویش اذهان عمومی کارش به بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین کشید. گنجی متهم شده بود که با صحبت از فاشیسم دینی خامنه ای رو با استالین، موسولینی و هیتلر مقایسه کرد و با این کار به مقام رهبری توهین کرد. گنجی به یه سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی از زندان عضو شورای سردبیری نشریه راه نو، خرداد، صبح امروز و فتح شد. روزنامه‌هایی که پایگاه اصلی اصلاح طلب‌ها بودند. دوره جدید گنجی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی شروع شد. دوره‌ای که به عنوان اصلاح طلب وارد میدان شد و فعالیت سیاسیش رو بیشتر از قبل کرد. اولین فعالیت مهم گنجی روایت متفاوتش از قطعه‌های زنجیره‌ای سال 77 بود. وقتی افرادی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی سلسله کشتار به قتل رسیدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد و گفت این قطعه‌ها تقصیر یه عده از اعضای خودسر وزارت بود و همشون از عوامل بیگانه دستور گرفتن. اکبر گنجی تو روزنامه آفتاب امروز نشریه اصلی حزب مشارکت تعداد مقتولای وزارت رو 120 نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد توی پروژه بلند مدت کشته شدن. یک کتاب به اسم عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری منتشر کرد
که تون بدون آوردن اسم هاشمی رفسنجانی اون رو شاه کلید یا عالی جناب سرخپوش قطعه‌ای زنجیره‌ای معرفی کرد. تو این کتاب از اسامی رمزی استفاده شده. مثلا عالی جنابان خاکستری اصطلاحی بود که گنجی از یه داستان بلوک شرق اروپا اعلام گرفته بود و منظورش افراد پشت پرده قتل‌ها به ویژه علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی بودند. و اصطلاح تاریک خانه اشباح منظور محلایی بود که توش تره قتل‌ها کشیده میشد. مثل سنای زعفرانیه که محل گرده سعید امامی مغز متفکر طراح و یکی از مجریان این قتل‌ها و عواملش بود. افشای قتل افرادی مثل فاطمه قائم مقامی همسر پنهان علی فلاحیان، سیامک سنجری دلال ماشینی که رابطه فلاحیان با قائم مقامی رو کشف کرده بود، احمد نیرعلایی مترجم استاد دانشگاه، حسین سرشار بازیگر و خواننده اپرا، حمید حاجی زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند 9 سالش کارون حاجی زاده و بسیاری دیگر از مقتولان این پروژه سیاه وزارت اطلاعات ایران کار اکبر گنجی بود. البته هرچند گنجی هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش معرفی کرد، ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی گفت پشت پروژه حذف هاشمی قطعا آقای خامنه ای بوده که تو این پروژه هم موفق بود. 19 تا 21 فروردین سال 79 کنفرانسی تو برلین به عنوان ایران بعد از انتخابات پارلمانی پویایی اصلاحات در جمهوری اسلامی برگزار شد. همایشی 3 روزه در مورد آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دعوت بنیاد هانریش بول بود و مخالفایی هم مثل روزنامه کیهان تو ایران و اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری حسن ماسالی داشت. اما مهمترین مخالفش حزب کمونیست کارگری ایران بود که بیرون جلسه خودشون یه میتینگ موازی را انداخته بودند. تلویزیون جمهوری اسلامی چند دقیقه از این کنفرانس 16 ساعته رو پخش کرد که یه مرد توش لخت شد و جای زخمی رو نشون داد و گفت که جمهوری اسلامی منو شکنجه کرده. توی طرف دیگه سالن یه زن میرقصید و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی تو سالن شنیده میشد. جنجال سر این کنفرانس که اکبر گنجی هم توش شرکت کرده بود شروع شد. گنجی تو این کنفرانس گفته بود خامنه‌ای خودش رو بالاتر از قانون میدونه و ما میخوایم که در چارچوب قانون اساسی عمل کنه. خامنه ای هم بلافاصله پروژه جاسوس‌سازی حضار این کنفرانس و توطئه دشمنان رو کلید زد و اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس توطئه آلمانیا بوده. هاشمی رفسنجانی هم همین خط رو پیگیری کرد و تو خطبه نماز جمعه گفت که این کنفرانس توطئه آمریکاست. همین اظهار نظر رو سبب شد تا دوباره مدافعان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار بشن و جمعیتی از کفن پوشان برای اعتراض به این ماجرا و اعلام حمایتشون از رهبرشون تو قم و شهرهای دیگه راه افتادن. بعضی از آخونده هم روی این موج سوار شدن و حکم ارتداد همه شرکت کننده های کنفرانس برلین رو صادر کردن. ته چند روز این کنفرانس تبدیل به یه بحران بزرگ و اساسی شد که همه ی روزای بعد از پیروزی سید محمد خاتمی تو انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. چیزی نگذشت که برای تعدادی از شرکت کننده ها مثل محمود دولت آبادی، جمیله کدیور، محمد علی سپانلو، علی افشار احزاری اومد و به اتهام اقدام علی امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدند. خیلی هاشون همون اول آزاد شدند، ولی کسایی مثل حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی توسط حسن احمدی مقدس معروف به قاضی مقدس به حبس محکوم شدند. اشکوری اول به اعدام و بعد به 7 سال زندان و اکبر گنجی هم اول به 10 سال و در نهایت به 6 سال حبس محکوم شد. اشکوری بعد از 4.5 سال از زندان آزاد شد، ولی گنجی این 6 سال رو بدون بخشش تو زندان موند و این سوالات رو برای همیشه باقی گذاشت. چرا از بین این همه شرکت کننده که بازجویی شدن فقط چند نفر خاص محکوم شدن؟ چرا گنجی بین کسایی که برشون احضاری اومد نبود و چطور دستگیر شد؟ گنجی 3 اردیبهشت 79 بعد از برگشتن از آلمان تو همون فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. دادگاه اولیه‌اش به ریاست قاضی مرتضوی بود که به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکومش کرد. ولی 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر به ریاست علی بخشی حکم رو شکست و تبدیلش کرد به فقط 6 ماه حبس. اما با اعتراض دادستانی حکم گنجی یه بار دیگه نقض شد و این بار به 6 سال حبس محکوم شد. علی بخشی رو هم بعد دادگاه مجبور به بازخرید کردند.
گنجی وقتی برای دفاع تو قضیه برلین در دادگاه حاضر شد، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم دوباره صحبت کرد و این بار علنا علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی رو شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و تو این بین اسم چند نفر دیگه که معتقد بود توی قتل‌ها دخالت داشتن، مثل آیت الله محمدتقی مصباحی عزیزی پدر معنوی پایداریچی‌ها و آیت الله عزیز الله خوشوقت پدر همسر مصطفی خامنه‌ای پسر ارشد رهبر جمهوری اسلامی رو آورد و گفت که محرک و صادر کننده فتوای قتلا مصباح و خوشبخت بودن. همین گفته ها باعث شد که کتاب عالی جناب سرخپوش تو کمتر از یک سال 30 بار تجدید چاپ بشه. گنجی رو به اوین بردن، اما زندان باعث نشد که از نظراتش برگرده و عقب نشینی کنه. حتی نظراتش در مورد رد ولایت فقیه و موارد مربوط به اسلام و امام 12 شیعیان رادیکال تر هم شد، تا حدی که به قول خودش زندان فرصتی بود به این مسائل فکر کنه تا بفهمی که اصلا امام زمانی وجود نداره و خدا هم به اون معنی که فقها میگن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و قرآن هم کاملا نوشته انسان نه منبع الهی، و تبدیل شد به آدمی که خواهان جدایی کامل دین از سیاست بود. گنجی تو دوره حبسش برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانیا تو اوین برای 13 روز اعتصاب قضا کرد که در نهایت وقتی با درخواست مرخصی 2 هفته‌ایش موافقت شد، این اعتصابو شکست. تو دوره مرخصی چند تا مصاحبه داشت و تو اون مصاحبه ها هم تمام و کمال هر انتخاباتی تو جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و اعلام کرد که به جای جمهوری اسلامی باید یه حکومت کاملا جمهوری روی کار بیاد و صفت اسلامی از حکومت گرفته بشه و دین نباید هیچ دخالتی تو سیاست داشته باشه. این حرفا باعث شد زودتر از موعد به زندان برش گردونن و این بار به مدت 74 روز اعتصاب قضا کرد. انقدر اوضاع جسمیش ناجور شد که آمریکا و چند کشور دیگه به وضعیتش اعتراض کردن و همین اعتراضا باعث شد که سعید مرتضوی دستور انتقال گنجی رو به بیمارستان میلاد تهران بده. گنجی 70 روز رو تو بیمارستان موند و تو همون روزا یه نامه از طبقه 12 بیمارستان میلاد به آیت الله منتظری نوشت و گفت ولایت فقیه وقتی از یه ایده و فکر به عمل در اومد چهره غیر انسانیش نمایان شد و امروز فقط با زوال ولایت فقیه و مصداق آن یعنی خامنه ای مشکل ایران حل میشه. شعار امروز اینه که آیت الله خامنه ای باید بره. تو این نامه گنجی میگه عمال رژیم دنبال مرگ منن. یک شنبه 26 تیر ماه سعید مرتضوی اومد ملاقات من و گفت مرگ تو 100% به نفع جمهوری اسلامیه، ولی اگه تو بمیری و بیگانه ها جفسازی کنن 50% به ضرر نظام میشه. ما تو رو آوردیم بیمارستان که این درصد کم بشه. مرگ توی بیمارستان طبیعیه. گنجی تو آخر نامش به منتظری میگه من به هر شکلی که بمیرم تقصیر خامنه ایه. اسفند سال 84 بعد از 6 سال بالاخره گنجی از زندان آزاد شد و با اعلام اینکه سفر موقتی داره از ایران رفت. تو همون دوره جایزه قلم طلایی انجمن جهانی روزنامه نگاران رو تو کاخ کرملین روسیه گرفت و بعد از مدتی هم برای گرفتن جایزه درفش نقره‌ای شهر فلورانس به ایتالیا رفت و کلی از شهرهای اروپا رو برای سخنرانی و دریافت جایزه‌های مختلف دور زد. گنجی تو سال 87 به خاطر نوشتن مجموعه مقالاتی در مورد قرآن که تو اون ادعا کرد این کتاب آسمانی نیست و نوشته شخص محمد پیامبر اسلام از طرف مکارم شیرازی به ارتداد و مرگ محکوم شد. 2 سال بعد تو سال 89 جایزه 500,000 دلاری میلتون فریدمن مؤسسه کیتو واشنگتن برای پیشبرد آزادی، دفاع از دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین به گنجی رسید. یه سال بعد از این جایزه معلوم شد که اکبر گنجی در اصل اکبر پونز بود و همین باعث شد که ایرانی ها تا امروز از اعطای این جایزه به گنجی مکدر بشن و در شبکه‌های اجتماعی به این مؤسسه آمریکایی اعتراض بکنن. با اینکه حدود 14 سال از این ماجرا میگذره، اما هنوزم میشه این اعتراضات رو در شبکه‌های اجتماعی دید. اعتراضاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی پررنگ‌تر هم شد تا نشون بده به رغم همه رنج‌های گنجی در زندان‌های جمهوری اسلامی کسی یادش نرفته که اون روزگاری اکبر پونس بوده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 10 خرداد ماه هست و 31 ماه می. ماه می به پایان رسید ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و اون هم گذر از این نظام اهریمن حاکم بر میهن است. هیچ لفظی فکر نمی کنم زیباتر از اطلاق اهریمن به این موجودات رزل عقب افتاده باشه. اهریمن یه موجود توی قصه است، واقعیت نداره و بیشتر در قصه های دینی مطرح شده، از خیر و شر در ادیان دور، در ادیان خاور دور تا ادیان سامی، همه راجع به این اهریمن قصه ها گفتن. واقعیت عینی، اون که بشه ببینی، لمسش کنی، قابل رویت باشه، همین نظام جمهوری اسلامیه از پیدایشش تا کنون، از رهبر کبیرش تا رهبر معدومش، تا مشتبای قایب مقواییش. و چه تصاویر زیبایی از این مقوا درست میکنه. ولی میگم هر چی که تو قصه راجع به اهریمن شنیدی میتونی تو جمهوری اسلامی عیناً ببینی چجوری تغییر میکنه، چجوری گفت شیطان به صورت سنگ و دختر زیبا، پیر زن، جوان رعنا، نمیدونم برنا، نمیدونم پیر مرد فرتود، همه جوره تغییر میکنه. سنگ، مار، درخت، همه چی. جمهوری اسلامی هم همینطوریه و از اون بدتر نیابتی هاش هستن، دنبالچه هاش و اونهایی که در خارج از ایران همچنان در دفاع از این نظام نکبت زرزر میکنن و میگن که آمریکا شکست خورده، اینا پیروز شدن. پیروزشون این بوده که توی زیرزمین مجلس، نمیدونم سالگرد سومی سال مجلس رو با عده‌ای از نمایندگان حضوری و عده‌ای اکثریتی غایب و عده‌ای

0: مفقود، برای اینکه وقتی تعداد حاضرین و غایبین رو با هم جمع میزنی به تعداد نمایندگان مجلس نمیرسه. 80 تاش نیستن، 90 تاش نیستن، معدومن، به عدم رفتن. و بعد میگه ما پیروزیم. از این باوزته نداریم. یه نکته قبل از این که میدونم شما بیش از من در انتظار هستید تا بریم برنامه های جناب آقای حسین نژاد رو با هم دنبال بکنیم، اما قبل از این که بریم خدمت این بزرگوار، یکی دو نکته رو به عرضت برسونم. فکر میکنم اینا لازمه. میبینیم در یوتیوب یه عده‌ای برنامه درست میکنن، خیلی هم کار خوبی میکنن، ولی از این که لفظ تلویزیون به خودشون میدن، این خیلی آزاردهنده است. برای این که هر پدیده‌ای یه تعریفی داره و تلویزیون هم یه تعریف داره. تلویزیون یعنی آپاراتی که در ساعت معین، در روز معین، در کانال معین برنامه معین رو پخش کنه. اما اگه شما تو یوتیوب یه برنامه هفتگی یا هر روز سه تا برنامه درست بکنی، به این نمیگن تلویزیون. یادت باشه که یه تلویزیون بایستی که جمیع افکار درش حضور داشته باشن، و من تا اونجایی که در توانم بوده در طی این سالها سعی کردم که خطی، حزبی یا وابسته به یک سازمان و گروهی نباشیم و تلویزیون بشه تلویزیون میهن، نشه تلویزیون شهرام همایون، چون اونم بالاخره اسمش کانال وانه، ولی همه بهش میگن تلویزیون شهرام همایون. من هرگز نخواستم چنین اتفاقی بیفته و همواره تلویزیون میهن رو جاری کردیم، معرفی کردیم، و خوشحالم که در این راه موفق بود. اما این تلویزیون افکار گوناگون رو معرفی میکنه، وابسته به خط و حزب و دسته هم نیست و همه آزادن در چارچوب این رسانه نظراتشون رو بیان کنن. و برای ادامه این راه، چون امروز 31 ماه میه و ماه به پایان رسید و هزینه ها همچنان کمرشکن باقی است، میخوام از شما خواهش کنم اگر در توانت هست این رسانه رو حمایت کن، چون در شرایط کنونی به باور خیلی ها و خصوصا خودم این یه رسانه مستقله که گفتم افکار مختلف رو در اینجا معرفی کرده. بنابراین اگر میتونی ما رو حمایت کن، حمایت مالی، نیازمند حمایت مالی شما هست. با این مقدمه طولانی و کسل کننده بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای حسین نژاد نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
1: سلام بر شما آقای بهبهانی، درود بر شما و درود به نوندگان و بینندگان جرامی و سپاس از شما.
0: ممنونم ازت. بارها عرض کردم که این یه برنامه جدیده، برنامه تازه است، ولی لازم، از همه مهمتر لازم بودن این برنامه است. در سالهای گذشته ما در رسانه‌های مختلف، چه در تلویزیون‌هایی که از آمریکا در کالیفرنیا پخش می‌شد، چه رسانه‌های دولتی مثل صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، بوده برنامه‌هایی که رسانه های فارسی زبان رو اومدن روزنامه ها و مجلات رو معرفی کردن، راجع به موضوعاتش حرف زدن و حتی روزنامه های انگلیسی زبان رو هم برنامه هایی داشتیم. یکی کسانی که در این کار خیلی کوشا بود دوست خوب اون ساسان کمالی است که این برنامه رو در حقیقت مبتکرش بود که روزنامه های انگلیسی رو می آورد هر شب و مطالبش رو ترجمه میکرد. اما تاکنون نبوده که رسانه های عربی و کشورهای همسایه که مهمتر از اینه که در آمریکا چه میگذرد ما باید از حال همسایه همون با خبر بشیم نبوده و این نخستین باره که با کوشش جناب آقای حسین نژاد نازنین این امر مهم اتفاق افتاده. بنابراین یه بار دیگه از شما خواهش میکنم این برنامه رو به دوستانت معرفی کن و سعی کن که مددرسان باشی. اگر نقصی هست، اگر مطلبی جا افتاده، حتما برای ما ایمیل کنید، برای آقای حسین نژاد بفرستید، در کامنت ها قرار بدید، حتما بهش توجه خواهد شد. خب آقا در خدمت شما هستیم. اتفاقات زیاد است و خبرها فراوان فراوان. یکی یکی برام خودتون بگید که چه گذشته. راستی من این دسترسی لینک رو به شما ندادم، شما اگر که لطف کنی اینو درخواست کنی شعر رو تا من هم این شعر رو باز کنم برای شما.
1: بله شعر میکنم الان دادم و صحبت بکنم یه خلاصه کلی در مورد سرمان زریان ها رو بجم.
0: بفرمایید. بله ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
1: خیلی ممنون. بله این هفته بله خیلی اخبار و حوادث و جریانات خیلی اتفاق افتاده و تحلیل های زیادی شده در رابطه با مسائل منطقه، با این اوضاعی که الان می وجود اومده رابطه با جنگ و بعد با این موضوع آتش بس و توافق و با این فضای نجنج و توافق و اینا، با این همه حملات مختلف اولا متفرقه در منطقه خلیج ادامه داشته، به وقوع پیوسته درگیری بوده بین آمریکا و سپاه از یه طرف، و از یه طرف هم به خبرهای خیلی پشت سر هم کشف هسته‌های تروریستی رژیم و سپاه در یا جاسوسیشون در برخی کشورهای منطقه، مخصوصا یعنی در درجه اول در عراق و در کویت و در بحرین اینا کشف شدن. اینها رو حتی اخبار و منطقه رو و همچنین این کشف ها رو رسانه‌های فارسی هم تا حد بوده به عنوان فقط به صورت خبری به نقل از مطبوعات عربی، به نقل از خبرگزاری‌های جهان که از رسانه‌های عربی نقل کردن اینا بوده، تا من فقط خود منبع اصلی مطبوعات عربی در این مورد نشون میدم و نحوه برخوردشون و شرحشون و همچنین بعضی مقالات و تحلیل‌هایی که در این مورد در کشورهای عربی منطقه بوده، مخصوصا کویت و بحرین و امارات، این سه کشور مخصوصا در رابطه با همین این هفته شاهد عملیات تروریستی سپاه بودن. چون خب دخت جنگ رویارو نمیشه این تلاش میکنه چون خب بجه من نیستم دیگه، من خود افرادم مثلا افراد نیابتی هاشو دیگه میخواد بهت نجیره، ولی خب اینها انجام شده این هفته و تحلیل ها و مقالاتی نوشته شده که اینها رو معمولا رسانه های فارسی نمیگن مقالات و تحلیل ها اینا رو. و همچنین در عراق مثلا تحولات کابینه جدید عراق، دولت جدید عراق از کوبده شده و نیروهای مختلف از سنی ها از شیعه ها دولت تقریبا ائتلافیه، خب اینا رو رسانه ها مطرح نمی کنن. مثلا الان یک وزیر محیط زیست عراق، یک خانم کرد بی حجاب مدل انتخاب شده. حتی روحانیون آخوندهای حتی نیابتی رژیم هم میرن دیدار میکنن. این مسئله واقعا اینا رو باید توی رسانه ها من الان میبینید نشون میدم، باید مطرح بشه، مقایسه بشه با وضعیت کشور ما، با وضعیتی که فضای کشور ما ایجاد کردن، حاکمیتی که تو اینجا هست، چقدر کاسه های داغدرست آش شدن در برخلاف عراق و حتی عربستان. بعد من این اولا در رابطه با اول مهمترین خبرهای این هفته که همین مسائل کشف هسته ها و دستگیری اعضای شبکه های تروریستی و جاسوسی رژیم و سپاه در امارات و بحرین و کویت بوده، من نشون میدم اخبارشون رو از روزنامه ها و رسانه های منطقه، بعدم میریم سر مقالاتشون، تحلیل هاشون و همچنین درگیریات و منطقه و مسائل موزیگیری های اخیر مخصوصا امارات که بسیار سخت سرسختتر و شدیدتر از قبل شده، اینا رو نشون میدم. خلاصه ازشون در این نشون دادن میخونم، قسمت هایی رو ترجمه میکنم. و این صفحه اینجوری شده اومده. الان من بر شیر بکنم یک قسمتی رو. بله، من شیر زدم. الان سند. بله، ببینید این الان دیده میشه. بله، بذارید این چیز بزنم، این کجا رو بزنم، این شعر چی میزنم، این الان شعر این میدیده میشه، الان دیده. بله بله دیده شد. بله این الان بله بله الجزیره است، صفحه نت سایت الجزیره است که تلویزیون و رسانه معروف و برجسته و بین المللی و منطقه‌ای، در حقیقت بزرگترین رسانه منطقه‌ای عربی الجزیره تیتر زده. بله، بحرین دستگیری 41 نفر از عناصر یک سازمان مرتبط با سپاه پاسداران ایران رو اعلام کرد. میبینید چه نوشته، وزارت کشور بحرین امروز شنبه اعلام کرد که یک سازمان وابسته به در ارتباط با سپاه پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه، یعنی معتقد به ولایت فقیه، کاملا معتقد ایدولوژی رژیم رو داشتن که حتما هم شیعه بودن دیگه، چون بحرین اصولا رژیم بیشتر از شیعیان بحرین استفاده میکنه ارتباط پیدا میکنه، چون همچنین از این شیعه ها در امارات هستن، در بحرین هستن، در کویت زیادن اینها، و همچنین فضای این کشورها چون بازتر نسبت به عربستان و قطر و همچنین شیعه هاشون بیشترن، بیشتر تو این کشور هست، بحرین و قطر، بحرین و کویت و امارات اینا رو هسته ها رو درست میکنن، یا از حزب الله لبنان میاره یا خودشون اونجاها تشکیلات داده از قدیم و اینها رو الان بیدار کرده به کار میاندازه. با اندیشه تشکیل هستن، با اندیشه ولایت فقیه و مقلد خامنه ای اینا جده از قبل آماده کرده، اعلام کرد با اندیشه ولایت فقیه و اینا رو کشف کرده 31 نفر از اعضای سازمان اصلی رو دستگیر کرده. وزارت کشور اعلام کرد که ارگان های امنیتی بعد از تحقیقات و گزارش های امنیتی و تحقیقات پیشین هم که انجام داده و اند تونستن که اینها با توسط دادستانی کل بحرین انجام شده در مسائل اینها کشف بکنن، اینها در مسائل دست داشتن در مسائل جاسوسی و اطلاع رسانی به برای یا به سود ارگانهای نهادهای خارجی و طرفداری از تجاوزهای آشکار ایران به بحرین و کویت و کشورهای عربی منطقه. یعنی اینها کسایی بودن که آشکارا از این تجاوزات ایران و حملات ایران به این کشورها حمایت می‌کردند. این رو خبرگزاری بحرین، این جملات خبرگزاری بحرین که الجزیره نقل کرده، اطلاعیه وزارت کشور بحرین افزوده که الان اقدامات قانونی در حق دستگیر شدگان در جریان هست و در همین حال تحقیقات و بررسی ها و بازجویی ها اینها برای یعنی عملیات تحقیق و بررسی برای اتخاذ اقدامات لازم در حق دستندرکاران این سازمان و ارتکاب که عملیات کارهای مخالف قانون مرتکب شده اند جریان داره که برای اتخاذ اقدامات لازم. پادشاه بحرین حمید بن عیسی آل خلیفه در اواخر آوریل گذشته تأکید کرده بود که تجاوز ایران به این کشور، تجاوز به حساب جنایتکارانه و دشمنانه ایران به بحرین، هدفش از بین بردن امنیت و ثبات این کشور و امنیت و سلامتی مردم این کشور هست و این کار دروغ بودن این ادعاهایشون رو، ادعاهای کسایی را که وجدانشان را به دشمن فروختند و افشا میکنه، روشن میکنه که این ادعاهاشون چه مثلا میدن اسلام و سمیهن و یا از هر ادعایی که دارند و اینها افشا روشن کرد. پادشاه بحرین حمید بن عیسی گفت که در اون حال که نیروهای مسلح کاملا آماده بودند، یک عده اندکی از این کسانی خودفروختگان دست همکاری به کسانی دادن که حاکمیت میهن رو زیر حاکمیت بر حاکمیت میهن رو پا میذارن، زیر پا میذارند و پشت سر هم خیانت میکنند به این میهن. پادشاه بحرین گفت که همکاری با کسانی که حاکمیت بحرین را زیر پا میذارن یک جنایتی است، جرمی است نابخشودنی در عرف همه ملت ها و میهن ها و کشور ها و در وجدان همه ملت های دنیا یه جرم نابخشودنی است. او اشاره کرد که افکار عمومی، گفت که افکار عمومی امروز متحد و با موضع واحد خواستار دور کردن هر گونه همکاری با، یعنی حذف هر گونه همکاری با دشمن متجاوز و هر گونه با تجاوز خصمانه هستند و تأکید کرد که ملیت بحرین، ملیت بحرینی یا تابعیت بحرینی داشتن یک برجی نیست که به هر کسی داده بشه، فقط یک برجی نیست، چون اینا ملیت تابعیت بحرینی دارن، از هر کشوری اومدن، از ایران یا هر کسای دیگه شیعه هایی هستن که کشوری مختلف اومدن یا تابعیت بحرین گرفتن، این تنها یک، یا هر کسی که بحرینی، اهل بحرینه، تنها کارت هویت نیست، تنها برجی نیست که برداده شده، بلکه این تابعیت بحرین بودن یک تعهد و یک عهدنامه است که نقض این عهدنامه دیگر حق تابعیت خون رو نقض میکنه. جمجن اینا از تابعیت رو، تابعیت اینها رو بحرین اینا رو سلب کردن. میگه دو روز قبل از اظهارات پادشاه بحرین، دادگاه عالی جنایی در منامه پایتخت بحرین 5 متهم افغانی و 3 بحرینی رو به حبس ابد محکوم کرد که اینها داشتند برای بسود سپاه پاسداران ایران جاسوسی می کردند و اقدامات اتخاذ کردند برای انجام کارهای خصمانه در داخل بحرین، ولی یک متهم فقط، متهم شیش ردیف ششم که بحرینی بود، تبرئه شد و چند نفر از متهمین همچه تابعی کشور خارجی بودند از کشور اخراج شدند، بدون بعد از اینکه مجازاتشون رو تحمل کردن از کشور اخراج شدند. اینها خبرهایی که از الجزیره هست بوده در این مورد، اما اخبار دیگری که داریم از این من به جمع مقالاتی که زیادی در این مورد نوشته شده، مثلا همین از الجزیره، این یک مقاله در بدین این رباتش باز کنه، این خانم سهیر بنت سند المهندی در روزنامه الوطن بحرین مقاله نوشته که چگونه ای با این عنوان هست که ایران چگونه در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده است، که خلیج روی چیزی دیگه اشتباهی تصور کرده، آیه از قرآن آورده که بر اون چف روی آب از بین میره و اون چه به منفعت نفع سود مردم است میماند، باقی باقی خواهد شد بود. میگه با این واقعیت قرآن و بیشترین در حساسیت در لحظات حساس تاریخ خلیج، نوین خلیج باید به این توجه کرد، به این پروژه هایی طرح هایی که علیه کشور ما صورت میگیره برای ایجاد هرج و مرج و ناامنی با وابستگی های فکری و ایدئولوژیک برای کشورهای دیگری، دولت های دیگر، که این مسئله الان بسیار سرصدا و بسیار توجه ها رو جلب کرده، سرصدا برانگیخته. ولی این تاریخ این ملت در برابر یه دولتی که میداند، یعنی این تاریخ ملت و دولتی که میداند چگونه هویت خودش رو حفظ کنه قرار داره، و نه در برابر ملت هایی که درک کردن که امنیت دیگر فقط یک مرز نیست، در مرزها امنیت فقط نگهبانی از مرز نیست. این ملت های ما در خلیج میگه فهمیدن، درک کردن که امنیت فقط حفاظت از مرزها دیگر نیست، که نفوذ کنم بیام مثلا دشمن از یه دشمن خارجی از مرز تجاوز کنه باید جلوش بگیری، تنها این نیست، بلکه آگاهی از این است چه چگونه باید از حاکمیت و ملیت و هویت خودشان و پیوستگی وابستگی به تاریخ هویت خودشون چگونه اونا رو نجه دارن و از آن دفاع کنن، چون اینها از داخل میجی، یعنی از داخل هویت و تاریخ و وابستگی ملی، تعلقات ملی بحرین رو تهدید میکنن. میگه وقتی که ارگان های امنیتی پادشاهی بحرین اعلام کردن که 41 نفر را از سازمان در متعلق به یک تشکیلات در ارتباط با سپاه پاسداران ایران رو دستگیر کردند که با اندیشه ولایت فقیه بودند، این یک موضوع عادی نیست در حساب های سیاسی و امنیتی، بلکه این یک مسئله است که از مرز این که یک سلول، یک یعنی هسته، یک هسته یا مجموعه هم از اون هم فراتر میره، بلکه این حجم پروژه‌ای را که تلاش کرده از طریق دروازه های اندیشه و فرقه‌ای، یعنی تشیع مذهبی مذهبی و اندیشه‌ای فطری نفوذ کنه به کشور و بیاد یک تعلق‌های بدیل کشور، یعنی تعلق‌های مذهبی طرفداری‌ها، جانبداری‌ها و مثلا تقلید مذهبی و تعلق‌های مذهبی بدیلی به جای تعلق به دولت ملی، به جای تعلق به کشور ملی، کشور و خاک و میهن، یک تعلق‌های دیگری رو درست کنه، بسازه. این میشه نفوذ کرده به داخل کشور. اینجا دیگه مشخصا تنها بحرین نیست، نبوده که بحرین تنها نبوده که با تهدید امنیتی، بحرین فقط با تهدید امنیتی مواجه نبوده، بلکه با یک آزمایش مواجه هست و بوده که مربوط به حفاظت و نگهبانی از هویت ملی خلیج است با تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این مسئله تحقیق خیلی جالب این توجه کرده این خانم نویسنده در الوطن، چه به اینکه این خطر از داخله و تجاوزات زینی چه دشمن از مرز بیاد، اومده تو جامعه ما و هویت ملی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما رو تهدید میکنه. اینکه ایران که بخشی از پروژه منطقه خودش را اساساً بر پایه صدور بحران بنا کرده، و منظور شعار صدور انقلابه که در حقیقت صدور بحرانه، در خانش خودش از خلیج اشتباه کرده و فکر کرده که جامعه های خلیجی میتونه به جامعه های خلیجی، به داخل جامعه خلیج نفوذ کنه، رخنه کنه از طریق بهره برداری از تعدد مذهبی، بهره برداری از تقسیمات مذهبی کشور، مثل شیعه سنی، استفاده از این شیعه سنی هستن، از داخل این بتونه از این شکاف ها استفاده کنه و رخنه کنه، فکر کرده میتونه. ولی آنچه در عرصه واقعیت جامعه روی داده دقیقا برعکس اون این تصور رژیم ایران رو نشون میده، چه مبنی بر اینکه به جای تضعیف منطقه این تجاوزات یک وضعیت بسیار انسجامی و استواری و پایداری و اتحاد منطقه را هم به وجود آورده، بیشتر هم موجب انسجام و استحکام و پایداری کشورهای خلیج شده. در بحرین یک نمونه مختلفی، در یک نمونه یک الگوی دیگری، الگوی متفاوتی در مدیریت بحران ها به وجود اومده و برجسته شده، زیرا رویارویی تنها به جنبه امنیتی منحصر نمیشه، بلکه بعد فکری، اندیشه‌ای و رسانه‌ای و بخشی های مربوط به توسعه و جامعه شناسانه را هم در بر گرفته. دولت بحرین و کشور بحرین با منطق پیش گرفتن و پیشی گرفتن از حوادث رو پیش در حرکت کرده، به پیش میره، نه با عکس العمل، یعنی برخورداش عکس العملی نیست بلکه پیشگیرانه است. و این نشان دهنده این است که قبل از اینکه این نقشه ها و پروژه های دشمن پیش بره و توسعه پیدا کنه، بره به اینکه یک آشوب گسترده ایجاد کنه، قبل از این میتونسته که این نقشه ها رو و پروژه ها رو خونسا کنه و کشف کنه. و این نشان دهنده تحولی است که در ارگان های امنیتی خلیج به وجود اومده، که الان دیگر کاملا متکی بر کنترل و مراقبت و نظارت قبل از وقوع حادثه است و دیدبانی و مراقبت و کنترل قبل از وقوع حوادث است پیشگیرانه اقدامات پیشگیرانه میکنه، چنانچه اشاره میکنه جنمم بحرین، امارات، کویت، همه قبل از این چینا وارد عمل بشن این همه افراد، حتی 41 نفر تو بحرین دستگیر کرده. اینها نشان دهنده تکامل و به هم پیوستگی، به هم پیوستگی اطلاعاتی و کار پیشگیر و اقدامات پیشگیرانه است. بعد اشاره به سخنان و پادشاه بحرین کرده و همسین شیخ راشد آل خلیفه وزیر کشور کرده، چه بعد چه تجاوزات خصمانه ایران این رو روشن کرد، چه این خلیج دیگر مثل سالهای گذشته دیگر نیست و نخواهد بود امروز، زیرا میبینیم که امروز هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی بسیار پیشرفته بین کشورهای خلیج به وجود اومده و توانمندی های دفاعی آنها هم نشان داد که این کشورها آماده دفاع از خودشان هستند و آگاهی مردمی را هم نشان داد که الان مردم کشورها بسیار بیشتر از قبل از ماهیت این سالش ها، این نفوذ ها و پروژه ها آگاه شده اند و درک می کنند. همچنین کشورهای خلیج ثابت کردند توانمندی خودشان را بر حفاظت و حمایت از اقتصاد خودشان را و ادامه پروژه های توسعه و رشد و پیشرفت خودشان را علی‌رغم جنگ و تشنجی که در منطقه به وجود اومده، این توانمندیشون بر این حفاظت از حفظ اقتصادشون و ادامه پروژه های توسعه کشور، پیشرفت کشور رو نشون داد و این یه پیام روشنی است. با این پیام روشن داده در حقیقت با این مقابله ها و با این توانمندی ها و موفقیت ها نشان دادن که می توانند، چه نشان دادن که ثبات امنیت خلیج کاملا مبتنی بر ارگان های قدرتمندی است که این بحران ها و جنگ و بحران اینا نمیتونه این ارگان ها رو بلرزونه و تضعیف کنه. امروز خلیج در این مرحله از این کشورهای خلیج از این مرحله بسیار پخته تر و متحد تر بیرون آمدند و درک کردند که حفاظت از کشورها و میهنهای خودشان از حفاظت از آگاهی ملی، آگاهی افکار ملی و پیشرفت فکری و آگاهی مردمشان آغاز می شود. از این رو بزرگترین باخت و خسارت های شچ و بزرگترین شکست پروژه ایران سقوط و از بین رفتن، تنها به از بین رفتن پروژه ها و نقشه های ایران منحصر نمیشه. یعنی این شکست های پروژه ایران فقط در کشف اینها و باشیدن اینها منحصر نیست، بلکه حساب های این پروژه ایرانی یا حساب های رژیم ایران روی این چه بیاد داخل جامعه های خلیج رو از هم بگسله، از هم بپاشه، این دیگر از بین رفته. بلکه یعنی در بزرگترین باخت پروژه ایران اینه که دیگر حساب های رژیم و حساب های این پروژه ایران مبنی بر این چه بیاد از داخل جوامع خلیج این جوامع رو از هم بپاشونه، این دیگه از بین رفته و فرو پاشیده و این پروژه‌ای که میخواسته اعتماد ملت‌های این کشورها به دولت‌هایشون رو تضعیف کنه، این چه نتونسته و موفق نشده و شکست خورده. این مقاله تحلیلی روزنامه الوطن بحرین هست به قلم خانم بنت سند المحندی. اما یک تحلیل دیگری هم هست همچنین از اینم بخونیم یه خلاصه ازش، یه تحلیل دیگری بازم در روزنامه الوطن بحرین نوشته، نوشته چه مسئولیت ملی بین بیداری و در راستای امنیت و پیشگیری یا مسئولیت مبتنی بر آگاهی است. اینا همه روی این تاکید دارن چه حساب اون پیشگیری، قدرت پیشگیری و قدرت امنیت از قبل، من یا مسئولیت از قبل تنها یعنی به روی نظامی نیست بلکه به بیداری و آگاهی است. روی این تاکید میکنم چه یعنی دیگر الان در برابر این تبلیغات و فریب هایی که رژیم ایجاد میکرده توی کشورهای عربی چه این هستا رو درست کنه درست کنه، الان دیگه مردم آگاه شدن و این زود چشم میکنن، یعنی مسلمه چه با همکاری مردم هم بوده اینا چشم میشه. نجه چه نوشته چه موفقیت وزارت کشور در چشم سازمان اصلی مرتبط با سپاه پاسداران ایران با اندیشه ولایت فقیه و دستگیری 41 نفر از عناصر این سازمان و خونسا کردن نقشه های این سازمان نشان دهنده سطح پیشرفته از آمادگی امنیتی و حرفه‌ای عالی است، بسیار بالایی است، بالایی است که ارگان های امنیتی به رهبری سپه بود یکم شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور از اون برخوردارد و نشاندهنده توانمندی این ارگان ها به برخورد پیشگیرانه با تهدیدات است، چه قبل از این چین تهدیدات عملی کنن اینا رو خونسا کردن و همچنین توانستند امنیت میهن و ثبات آن را حفظ کنند و با هر تلاشی چه حاکمیت کشور پادشاهی بحرین و وحدت ملی آن را هدف قرار داده باشد تونستند با این مقابله کنند. بله این هم نکته مهم این مقاله بود در چیز در روزنامه الوطن بحرین. بله اینها و اما در رابطه با سفر قالیباف و عراقچی هم همچنین تو اخبار و رسانه های فارسی هم چون اومده دیدین همه باز تو رسانه های عراق رسانه های کشورهای خلیج هم اومده مفصل، قالیباف و عراقچی در دوحه امکان رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن را بررسی میکنن که اینا البته کاملا به حضور همتی و مدیر بانک مرکزی ایران اشاره کردن چه برای گرفتن این پولهای بلوچه شده ایران هست در بحرین، چه اینا همهشون اشاره کردن مطلقا به آزادی این پولهای بلوچه شده ایران در قطر که اینا سفر کردن به قطر رفتن، اینا مطلقا این الان رسانه های قطر اعلان اینا رو نوشتن و مطلقا به آزاد کردن اینا اشاره نکردن و فقط به بلوچه شدن این پول ها توسط آمریکا گفتن، یعنی اینا بین آمریکا و ایران باید حل بشه اصلا و معلومه که تا آمریکا اجازه نده که پول ها رو نمیدن، اینا رو همه سیزاشون رسانه هاشون روی این تاکید دارن. در اینجا هم وزیر خارجه کانادا که خانومه به اینجا به خبرگزاری قطر به خبرگزاری قطر گفت که ما بسیار علاقمندیم که از قطر در شرایط کنونی حمایت کنیم و به تحکیم مشارکت استراتژیک بین دو کشور پایبند هستیم. این دیدار در دوحه هست، دیدار وزیر خارجه قطر با وزیر خارجه کانادا در چه از قطر دیدار کرده در دوحه. بله بعدم و همچنین در گفتگویی که خبرگزاری قطر با این خانم انجام داده در دوحه، این گفته که دیدارش از دوحه در چارچوب نشان دادن، یعنی برای به هدف نشان دادن حمایت و همبستگی با کشورهای منطقه است، به ویژه با توجه به اوضاعی که الان هست و به ویژه با توجه به حملات انتقامی با توجه به حملات انتقامی غیر موجه از سوی ایران. اینو عبارت خانم وزیر خارجه کانادا است، که به ویژه با توجه به حملات انتقامی غیر قابل توجیه ایران به این کشورها هست که ما به ویژه با این توجه به این ما از قطر و کشورهای خلیج حمایت میکنیم. تجاوزهایی که علیه تعدادی از این کشورهای منطقه صورت گرفته، خانم وزیر خارجه کانادا تأکید کرد که این دیدار سومین دیدار ایشان از منطقه است، سومین دیدار او از منطقه طی سال جاری است. او افزود که کانادا اهمیت ویژه‌ای به امنیت و ثبات منطقه خلیج میده، به ویژه با آنچه مربوط به تنگه هرمز میباشد، و تأکید کرد که و در این حال اهمیت روابط دو جانبه با قطر رو مورد تأکید قرار داد. بله، در مورد ارزیابیش از نقش قطر در تلاش های میانجیگری منطقه خاطر نشان کرد که کانادا و قطر دیدگاه های نزدیک هم دارند در برابر در رابطه با بسیاری از مسائل، و در رأس آن دیدگاه مبتنی بر این است که اوضاع رو تشنج رو زنجیر رو باید کاهش داد و بایستی به یک آتش بس دائم دست یافت و بایستی از شهروندان و زیر ساخته های غیر نظامی دفاع کرد و حفاظت کرد، و همچنین بایستی آزادی چشم ایرانی در منطقه تنجی هرمز باید تضمین بشه. روی اینها صحبت کرده، اینها رو من از بجم

من بله یه صحنه این من به ترتیب مطالب مربوط به الان در هم دو منطقه هم در کویت علاوه بر کویت و بحرین امارات هم چه سال ماهای اخیر خیلی و وارد چشم هسته های تروریستی رژیم صورت گرفته و جاسوس های رژیم که قبلا خوندیم و مخصوصا در لبنان الان چه اسرائیل چه مرتب سران حزب الله رو مورد حمله قرار داده و کشته بسیاری از رهبران بالای حماس و حزب الله رو همین روزهای اخیر تک تک شکار کرده خیلی به طور خیلی بیسابقه و مناطق خیلی وسیع هم از لبنان تحت اشغال خودش در آورده و بسیار از رودخانه لیتانی هم رد شده، کاملا میخواد جنوب لبنان رو تصفیه کنه دیگه، شمال در امنیت شمال اسرائیل که رفته تا قسمت های زیادی از جنوب لبنان رو گرفته، چه دیگه فقط الان برق پهپادها و موشک های تک و توک از طرف حزب الله شلیک میشه که اونم بیشترش رو میگیرن، ولی ضربات خیلی اساسی زدن به نیابتی های رژیم هم در لبنان و از توسط اسرائیل و توسط همین کشورهای خلیج هم در امارات و بحرین و کویت، اینا که با کشف پیاپی یعنی این قدرت اطلاعاتی خیلی قوی اینها رو میرسونه. در عراق یک مسئله هم فردی به نام محمد باقر سعدی که از مسئولان نظامی کادرهای نظامی بالای جنبش حزب الله عراق حرکت و حزب الله العراق بوده یا کتاب حزب الله گردان های حزب الله عراق بوده که این کاملا شبکه های تروریستی رو در اروپا و آمریکا هدایت می کرده از دور، بعد رفته بوده ترکیه چه از اونجا گویا نفوذ کنه به کشورهای اروپایی بره هستای خودش با اداره کنه، چه در چند روز پیش در ترکیه دستگیر شد محمد باقر سعدی و توسط آمریکایی‌ها ترکیه دستگیر اطلاعات دادن و ترکیه دستگیر چه تحویل آمریکایی‌ها داد، از همین ترکیه آمریکایی‌ها منتقل کردن به خاک آمریکا و الان اونجا محاکمش هست، پروندهش ادامه داره و محاکمه خواهد کرد. این خیلی ضربه زیادی بوده به جریان‌های نیابتی رژیم در عراق و خیلی شکوه و شکایت اینا ایجاد کرده در عراق که نامه ها نوشتن نمایندگان حزب الله در عراق در پارلمان عراق در مجلس عراق به وزیر نخست وزیر رو زیر سوال بردن، درخواست کردن که چرا اقدام نکرده، از ترکیه چرا پاسخ نخواسته، این شهروند عراقی رفته ترکیه چرا به دولت عراق اعتراض نکرده، در صورت که اینا اصلا اینقدر واضح بوده کار امر مشخص بوده که اصلا طبق قوانین بین المللی هم نمیتونه عراق اعتراض کنه، یعنی چه اینا ولی اومدن خیلی ساده وقت مسائل اینجوری میشه میارم پایین چه انگار شهروند عادی بوده برای مثلا توریستی رفته بوده ترکیه آقای چرا دستگیر کردن و اینها. بعد اینا خیلی بحثای زیادی ایجاد کرده. الان من از عراق بجم بله این الان میبینین چه دیدارهای قیس خزعلی دبیر کل جنبش اصحاب حق چه با در همدیجه دیدار میکنن با حکیم مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق و همچنین انبوهی از دیدارها و شکل شکایت ها در این باره هست که در دولت عراق صورت میگیره و میبینیم که حکیم رئیس ائتلاف نیروهای ملی اصطلاح اسم نیروهای حکیم رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق که با وزیر ارتباطات و اعضای کابینه جدید عراق دیدار میکنه که اینا چه بخونن نزدیک بکنن خودشونو به دولت جدید عراق. بله اینا همچنین من الان یک چیزی رو چه از منابع خودمون بجم نه
این محکومیت های خیلی گسترده عملیات تروریستی رژیم در خلیج، در لبنان و در کویت، در عراق و بحرین صورت گرفته در سطح خیلی وسیع بین المللی. الان این روزنامه میبینیم که اخبار در الانبار، روزنامه الانبار کویت تیتر زده که اینها اینا با موشک ها و هواپیما های و پهپاد های چه حاکمیت کشور و امنیت و سلامت خاک کشورها رو محکوم تجاوز قرار میدند در سطح خلیج، در سطح عربی و در سطح بین المللی. این تجاوزات خصمانه ایران بر کویت مورد محکومیت گسترده قرار گرفته. وزارت خارجه کویت تجاوزات عملات خصمانه ایران رو به شدت محکوم کرد علیه خاک کویت با موشک و پهپاد، که این یک بالا بردن خطرناک تشنج است و نقض آشکار حاکمیت کشور و امنیت کشور است. وزارت خارجه در بیانیه خودش تأکید کرد که این بالا بردن این تشنج، این بحران در موقعی است که تلاش های بسیار زیادی پیاپی توسط کشورهای برادر و دوست برای کاستن از تشنج و آرام کردن اوضاع و دور کردن منطقه از این زنج صورت میگیره. در این امر، این مسئله، این فضایی که الان تلاش ها برای کم کردن تشنج هست و زنج هست، این تجاوزات، این حملات جدید نشان دهنده این است که بسیار وضعیت خطرناک شده و این تلاش ها توسط این تجاوزات، تلاش های دیپلماتیک برای حفظ امنیت ثبات منطقه تهدید میشه، در حال تهدید هستند و از ایران خواست که فوراً بدون قید و شرط به این حملات خصمانه خودش خاتمه بده و مسئولیت کامل این تجاوزات رو آشکار رو به عهده بگیره، چون دیگه تجاوز آشکار به حاکمیت کویت است، چون آخه سپاه اعلام نمی کنه. لطیجه که بسیاریشون هم از عراق حمله می کنن، نیابتی هاشون سپاه به عهده نمیگیره، بعضیشون تا حالا گفته که ما نکردیم، میگه رسما به عهده بگیره. اون واضحه چه پشتش سپاه بستن ایرانه و اینها نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و قطعنامه شورای امنیته. بعد هم میگه وزیر خارجه شیخ زاید تماس تلفنی از وزیر خارجه امارات دریافت کرد که این حملات رو محکوم کرده و همچنین از وزیر خارجه مصر تلفن کرده به کویت و این حملات رو محکوم کرده. پادشاهی عربستان، وزارت خارجه عربستان تماس گرفته محکوم کرده و همچنین علاوه بر امارات، دولت قطر تجاوزات و حملات اخیر رو به کویت محکوم کرده و همچنین بحرین، مصر و اردن و فلسطین. همچنین وزارت وزیر خارجه فلسطین هم تماس گرفته و با دولت کویت محکوم کرده این حملات رو به کویت. از عراق هم همچنین وزیر خارجه عراق تماس گرفته با کویت. وزارت خارجه عراق هدف قرار دادن کشور برادرمان کویت را با موشک ها و پهپادها رو محکوم می کنیم و عراق تأکید می کنه که تمام این کارهای تهدید امنیت و ثبات کشور منطقه رو از نظر ما محکوم است. این اطلاعیه وزارت خارجه عراق. وزارت خارجه عراق خواستار خیشتنداری و دوری از هر گونه بالا بردن تشنج فراخواند و خواستار تحجیم امنیت و ثبات منطقه شده و اینکه بیان و مسائل باید از طریق گفتگو و راه های دیپلماتیک این بحران ها رو حل بشه.
همچنین یمن، یعنی دولت رسمی یمن که عربستان به رسمیت میشناسه، حمله کرد، محکوم کرده حملات به کویت رو. وزارت خارجه یمن همین در این مورد بیانیه داده. شورای همکاری خلیج، دبیر کل شورای همکاری خلیج قاسم البودیبی هم به شدیدترین عبارت ها حملات خصمانه ایران، تجاوز جرانی ایران بر کشور کویت رو محکوم کرده. البدیوی در بیانیه مطبوعات خودش چه همین شورای همکاری خلیج و پارلمان عربی همچنین محکوم کرده و همچنین کانون جهان اسلام، یعنی همین کنفرانس اسلامی رابطه العالم الاسلامی هست که شدیدن متشکل از کشورهای مسلمانه شدیدن تجاوز جنایت تجاوز خصمانه به کشور کویت رو محکوم کرده و بار اینجوری. و ابوالقیت هم در اینا و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه اروپا به شدت حملات تجاوزگرانه اخیر ایران بر کویت رو محکوم کرد. اتحادیه اروپا تأکید کرده که این کارها، این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کویت طبق قوانین بین برخلاف قوانین بین المللی است و در همین حال اتحادیه اروپا همبستگی کامل خودش را با کویت، با مردم، با دولت و مردم کویت اعلام کرده. اتحادیه اروپا در بیانیه خودش گفته که چنین تجاوزاتی تهدید خطرناک امنیت منطقه و ثبات آن به شمار میره. و اتحادیه اروپا در بیانیهش اعلام کرده که تلاش همه که از همه تلاش ها برای حفظ، برای پایین آوردن تشنج و پیشرفت به سوی حل دائمی جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران رو حمایت میکنه از تمام این تلاش ها تا امنیت حفظ بشه. اینها هم چیزی که در رابطه با اوضاع منطقه، همچنین هم این دیدارهای سه زیزار نوشتن، ایندپندنت عربی هم نوشته وحیدی و طائب و نزاست و نزاد یک مثلث امنیتی حاکم به ایران درست کردند. الان ایران رو این سه نفر اداره میکنن. ایندپندنت عربی نوشته چه اون هم عربا هستن، دیجور رسانه های عربی هست چه دیگه میگه مشتبه کاری نیست این

0: ببینید این وزیر چیزش وزیر محیط زیست عراق خانم سرب عبدالواحد، یک کرد عراقی هست، به عنوان وزیر به وزیر محیط زیست عراق انتخاب شده و سمت رو به عهده گرفته. میبینین که حکیم الان توی حکیم رئیس ائتلاف قوت دولت وطنیه نیروهای ملی، نیروهای ملی اسمشو گذاشته، یعنی همین مجلس اعلی انقلاب اسلامی سابقه، اومده به دیدار وزیر محیط زیست عراق، این خانم سربه عبدالواحد. ببینین چه واقعا روحانیه. بله، نه این به دیدارش خود حکیم رفته، حکیم رفته دفتر خانم وزیر محیط زیست عراق دیدار کرده. میبینی اصلا با اینکه آخونده ولی هیچ گونه مسئله نیست، بی حجاب هم هست. خانم کرد وزیر محیط زیست تبریک گفته، به انتخابش تبریک گفته، دیدار کرده. بله، اینم
1: میدونم این
0: چیزش.
1: دیدار انجام
0: بله،
1: داده، منتها باید بفهمیم که این خانومه رفته دیدارش یا اون
0: نه
1: اومده.
0: نه نه، میگم دفترش رفته، خود حکیم رفته به وزارت، به ساختمان وزارت محیط زیست با این خانم دیدار کرده.
1: آه مهمی بود
0: چه نرفته،
1: بسیار.
0: چه این حکیم رفته. بله، این هم
1: بله
0: حکیم رفته، اینا دیدارهاشونه. من الان یه چیزی هم از خود این دیدارهای مرتب عجیم و این از سران مجلس اعلی و این بدر و این نیروهای اصولا تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی میان دیدار میکنن با شخصیت های مذهبی دولتی وزرا و اینها، چه بر اینها رو چیز کنم. یه چیزی من الان اینها رو چرا باید باز کنم، از اصلشون نشون بدم. چیز من از خود زندگی نامه اینشونم، بله این باش کرده بودم چه گم کردم. بله، اینا توی ویکیپدیا هم نزدنجه، خود عکس مفصل ایشون هست و کاملا زندگی نامشون نوشتن، تحصیلاتشون و اینا رو نشون داده. کابینه عراق هم خیلی نیروها رو جا داده الان و در حقیقت هم فضای عراق اصلا در طور بی سابقه از دست رژیم خارج شده تقریبا. زیاد هم با آنچه ظاهرا نیروهای شیعی هستند ولی عملا فضا طوری شده با ضعف رژیم و با این جنگ دیگر اینا تمایل به استقلال و آوردن نیروهای مختلف و اتحاد بین همه سنی شیعه لیبرال ها و احزاب مختلف، جریان های مختلف و خصوصا کردا جمعیشی وزارت خارجه رو دارن، از هم وزیر محیط زیست هم از کردا شده، از چند تا وزارت خانه از کردا شده. این هم جالب تحولی با این در فضای جدید هست. چه من الان چند تا چیزایش نجه داشته بودم دیگه، مقداری بیشتر گم شد. دارای این ها هست و جلساتشون و وضعیت عراق هست و لیلی تمام این و عید و قربان و اینا رو. بله بله، میشه هم خیلی ممنون از توجهتون به اخبار و گزارش ها و اگر باز زابونده باشه باز بعدا نشون میدم بازن. بله بله، الان یه چیزی که میخواهیم بر بیاریم.
1: بسیار ممنون از شما، سپاسگزارم. هنوز عکس دارین نشون بدین؟
0: بله، نه دیگه من دیگه مهمترین مسائلش رو گفتم ولی چرا این باز نمیشه، نمیدونم این استوب شه.
1: حالا درست. بسیار ممنون آقا، متشکر
0: بله.
1: از شما. تا فرصت دیگر و هفته دیگه و گفتگو دیگه. خیلی ممنون، مرسی. سپاسگزارم.
0: موفق باشید، منم
1: قربان.
0: سپاسگزارم.
1: تشکر.
0: خسته نباشید.

0: بدرود
1: من
0: تا هفته آینده.
1: متشکرم. بها شنیدیم دوستان فرمایشات کار ارزشمند آقای حسین نژاد، و امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی و همیاری تو نازنین نیز سپاسگزارم. ممنون از شما. متشکرم.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

یک مسئله هم که اخیرا من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. من اصلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم. فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته است که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگه قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم. حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو در خدمت همه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. میدونی که یکشنبه ها برنامه رو با جلسات هفتگی مهستان سکولار دموکرات ها آغاز میکنه. جلسه ایست که به نوعی شبیه یک پارلمان هست. چرا؟ که گونه های مختلف فکری تحت لوای سکولار دموکراسی، یعنی پایبند بودن به سکولاریسم و دموکراسی، میتونن در این مهستان شرکت کنن. شرکتش هم برای عموم آزاده، میتونید یه درخواست بفرستید، دعوتنامه برای شما ارسال میشه، شما هم میتونید در جلسات مشارکت کنید، نظرتون رو هم بیان کنید. بنابراین یک جریان خاص و نمیدونم یک نحوه خاصی رو تبعیت نمی کنه، همطور که گفتم فقط پایبندی به سکولاریسم و دموکراسی است. اصل و اساس این مهستان بر این دو پایه استوار است. بنابراین ازتون دعوت میکنم مشارکت کنید. روزهای چهارشنبه هم یک برنامه رو دوستان سکولار دموکرات تهیه میکنن به مدت 45 دقیقه تحت عنوان سازه های سکولار دموکراسی، که من واقعا پیشنهاد میکنم روزهای چهارشنبه وقت بذارید این سروب ساعت رو ببینید و حتما شما هم بهره خواهید برد. ولی اساسا رسانه میهن یک رسانه آزاد برای ارائه نظرات گوناگون که بر همون اساس دموکراسی و سکولاریسم استوار است. بنابراین دعوت میکنیم اگر خودت میتوانی یا اگر کسی را میشناسی دعوت کن، حتما میکروفون در اختیارشون قرار میدیم تا بتونیم از تجربه و دانششون بهره ببریم. از روز اول هم روش ما، منش ما همین بوده و همین رو هم ادامه دادیم. بنابراین دیگه در اختیار شماست هر گونه که رفتار کنید. ولی خواهش میکنم ازتون که ویدیوهای برنامه رو که با مرارت و زحمت زیادی ما اینا رو آماده میکنیم روی یوتیوب و این برنامه قرار میدیم رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام هم اینها و کانال تلگرام میهن تیوی هم اینا قرار میگیره. از هر طریقی میتونی دسترسی داشته باشی. ولی خواهشاً ویدیوها رو لایک کنی، چون اونها دشمن، در حقیقت اینطوری بگم، نظام اهریمن حاکم بر میهن یکی از ابزارهاش همین روش دیسلایکه. شما اگر نگاه کنید به مجموعه ویدیوهایی که ما میذاریم، امکان نداره یکیش باشه. حتی برنامه هایی که اصلا سیاسی نیست، صرفا آموزشیه، اون رو هم دیسلایک میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد درصد ما رو و نگاه گوگل رو نسبت به میهن تیوی یه ذره مشکوک کنه و تعداد کلیک های ما رو کم کنه، که از اون بابت هم درآمد اندکی که یوتیوب در اختیار ما قرار میده اون رو هم کاهش بده. لذا من وجدانن خواهش میکنم ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتون هم شیر کنید. و اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن. اما یک شنبه است، یک شنبه دهم خرداد ماه، 31 ماه می، مثل هر یک شنبه در این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی تا از تجربیات و دانش این نازنین بهره ببریم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: عرض ادب، سلام خدمت حضرت عالی استاد عزیز، بینندگان محترم، امیدوارم که ایام به کامشون باشه. تشکر میکنم از کامنت هایی که همیشه در برنامه میزنن و بسیار خوشحالم از این بابت و افتخاری برای بنده نظراتشون، چه موافق چه مخالف، چه نظرات تحلیلی که دارن یا نقطه نظری دارن، برای بنده بسیار ارزشمنده و بارها گفتم اون رو بر چشمانم قرار میدم، بر دیده من هستش. قربان شما، در خدمتتون هستم.
1: ممنونم ازم به حضورت که گفتم ما این رسانه های عربی رو اینجا قبل از برنامه شما خواهش کردیم از آقای حسین نژاد، ایشون اونا رو میاره در طی هفته جمع‌آوری میکنه و اینجا در آن واحد ترجمه میکنه به فارسی. کار سختی هم هست میدونم و جلوی دوربین رو اینو بخوای انجام بدی یه ذره استرس میگن فرنگی ها، بالاخره نگرانی ایجاد میکنه، اما به حال در حد ممکن و مقدور برنامه خوبی از نظر من. اما رسانه های اسرائیلی هم این میونه هستن که گاهی مطالبی رو منتشر میکنه، از جمله همین هیوم اسرائیل که اشاره‌ای داره به حضور موساد در ایران. چیه داستان و شما چی میدونی از این مطلب؟
2: بله، گزارشی هستش که طی دو روز گذشته به حال در رأس شبکه های اجتماعی قرار گرفته و رسانه های فارسی زبان و رسانه هایی که بر موضوع ایران تکیه دارن بهش توجه کردن و اون رو برجسته کردن. ما برای اینکه اصل و محتوای این گزارش رو دریافت بکنیم، چون در گزارش عنوان شده که موساد داره روش های مختلف رو در داخل ایران پیش میبره و برنامه موساد از سال 2021 این بوده که تا پایان سال 2026، این نکته مهمی است که برای ما شهروندان ایرانی، ملت ایران قابل توجه هست، برای کسانی که موضوعات رو بررسی میکنن، که موساد از سال 2021 برنامهش این بوده، پلنش این بوده، پروژهش این بوده که در پایان 2026 رژیم در جمهوری در ایران تغییر بکنه، یعنی تو جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده باشه و تا به امروز این تحقق پیدا نکرده. دلایلش و چرایش رو هم بررسی میکنیم، اما برای اینکه بفهمیم این پدیده چی هستش، اصلا چرا موساد در ایران باید حضور داشته باشه، باید بریم خود موساد رو بشناسیم. یه وقتی ما یک اسمی رو میشناسیم میگیم موساد، بارها سازمان اطلاعات اسرائیل، این چیزی است که در ذهن مخاطب میاد، ولی ما باید با محتوای اصل موضوع، یعنی با اون پیدایش زایش این پدیده آشنا باشیم. در چه لحظه ای موساد به وجود آمد و خلقتش چی بود؟ ما خیلی مختصر مفید برای احترامی که برای شما و بینندگان محترم قائل هستم و هدفمون این هستش که در این برنامه دقت پیشی بگیره بر سرعت، چرا که در این مرحله دانش وقتی جلو بیاد، دقت جلو بیاد، سرخوردگی به عقب میره و تحلیل‌های درستی خواهد. برای احترامی که برای شما بینندگان محترم قائل هستم، مطالب رو دسته‌بندی کردم، بنابراین عذرخواهی میکنم اگر توجه هم هستش به این برگه‌هایی که الان در میخوام از روشون برای شما به هر حال اون دیت ها رو بگم، به خدای نکرده دیتی تاریخ اشتباه نباشه. ببینید، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل به نام موساد توسط بن گوریون نخست وزیر اسرائیل در 13 دسامبر 1949 فرمانش صادر شد، یعنی فرمان محرمانش که این تشکیل بشه توسط نخست وزیر اسرائیل بن گوریون صادر شد. یعنی این خیلی نکته مهمی است، توسط کنیست یا پارلمان اسرائیل، توسط رئیس جمهور یا مقامات قضایی صادر نشده، شخص نخست وزیر دستور تشکیل این نهاد رو داده، بنابراین نهاد نخست وزیری در او همیشه نقش برتر رو خواهد داشت. این نکته رو از این بابت خدمتتون عرض کردم، 13 دسامبر 1949 رو به یاد داشته باشید. هدفشون چی بود؟ هدف دولت اسرائیل چی بود از تأسیس موساد؟ جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل اونها و انجام اقدام لازم عملیاتش. جمع‌آوری اطلاعات به چه معنا هستش؟ بسیار واضحه دیگه، خود این جمله، این کلمه واضحه، جمع‌آوری اطلاعات، هر آنچه که مهم بوده از دید اسرائیل جمع‌آوری باید بشه، توسط نیروهایی که اینا رو جمع آوری می‌کنن. این اون بخشی است که در خارج از کشور میتونن از نیروهای داخل کشور دیگه استفاده کنن. و وقتی جمع آوری شد این داده‌ها میاد به مرکز، تجزیه و تحلیل میشه و بعد عملیاتی میشه. هر سه کار توسط خود موساد باید شکل بگیره. موساد بخش‌های مختلفی داره. این نیستش که در خیلی از کشورها یک نهاد مرجعی جمع‌آوری می‌کنه اطلاعات رو، مثل سفارتخانه‌ها، مثل مراکزهای پژوهشی، مثل خانه‌های فرهنگی، برای سیستم‌های امنیتی، و بعد میره به مرکز دیگه، اونجا تجزیه تحلیل میشه، بعد گزارش‌ها به توسط بلوتن میره به نهادهای مرجع تصمیم‌گیری، بعد در یک کانون دیگه تصمیم‌گیری میشه. خیر، اتلاف وقت اینجا وجود نداره. هر سه کار مهم برای حفظ امنیت اسرائیل در این نهاد وجود داره: جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیلش و انجام عملیاتش. این نکته مهمی است که ما باید توجه کنیم در مورد موساد. این اون دست برتری است که موساد داره در مقابل سازمان‌های امنیتی دیگه در کشورهای دیگه. خب، مقر اصلیش رو که می‌دونیم که در اسرائیل هست و طبق آمارهای رسمی بین 7000 تا 7500 تا کارمند دفتری و اداری رسمی داره و حضور نیروهای خارجی غیر اسرائیلی و غیر یهود ممنوع است. اما یه پرانتز داره، به پرانتز خواهیم رسید. خب، این از نکات مهم بود که ما میتوانیم به موساد اشاره بکنیم. اما نکته‌ای که بسیار مهمه برای درک این که موساد دنبال چه اهدافی هستش در کشورها، باید بریم به اون مرامنامش، یعنی به اون وظایف اصلیش بپردازیم. اصلا وظایف چه کار ویژه‌ای بهش دادن؟ آی بن گوریون وقتی این رو دستور محرمانه صادر کرده که موساد شک بگیره، چه اهدافی براش تعریف کرده؟ من از رو میخونم که کلمات بسیار مهمه. این کلمات بار حقوقی داره و بار اجرایی داره. یک، گردآوری مخفیانه اطلاعات در خارج از خاک کشور اسرائیل. گردآوری مخفیانه اطلاعات، یعنی اونها اطلاعاتی که در سطح رسانه هستش به دردشون نمیخوره، اونا اطلاعات روه. اطلاعات مخفیانه، هر کدوم از این جملات ما رو آشنا میکنه با اینکه چه افرادی میتوانن مورد هدف اسرائیل در موساد قرار بگیرن برای جذب. به اون هم خواهیم پرداخت وقتی وارد بخش ایران بشیم. دو، این بخش رو درست خوب بهش توجه بکنید. دو، خنثی‌سازی تلاش‌های کشورهای متخاصم برای تهیه و تولید تسلیحات غیر متعارف و یا دستیابی به آن. جان کلام در این بند دویی است که برای او تعریف شده. خنثی‌سازی یعنی از بین بردن، در نطفه خفه کردن تلاش‌های کشورهای متخاصم. کشورهای متخاصم به زبان ساده تمام کشورهای منطقه است، حتی اگر دوست باشن، چون اسرائیل در یک منطقه بود آمده که دور تا دورش دشمنانشن از نظر ایدئولوژی مذهبی، دینی و قومی. یعنی هر آنچه که در حول او هست، در همسایگان او هست، در مدیترانه و در خاورمیانه و در شمال آفریقا و حتی در آفریقای مرکزی، اینجاست که شما میتونید برید ببینید چرا سومالیلند رو رسمی نشون دادن. هر آنچه که ممکنه طرحی باشه که به تولید سلاح غیر متعارف، یعنی چی؟ یعنی سلاح هسته‌ای دیگه، کشتار دست جمعی، سلاح شیمیایی، بمب‌های الکترومغناطیسی که به اینم برمی‌گرده، باید در نطفه خفه بشه، خنسا بشه. وظیفه‌اش وظیفه این سازمانه. یعنی نمی‌شینه که ببیند که یک دولتی در پارلمانش طرحی رو می‌بره. باید اینقدر اقتدار داشته باشه، باید اینقدر نفوذ داشته باشه، زمانی که فرد تصمیم گیرنده در یکی از این کشورهای همسایه رفت در جلسه نشست صحبت کرد و گفت من به این ذهنم رسیده که یک مقری رو بزنیم برای توسط تاسیسات هسته‌ای، بزنیم برای سلاح شیمیایی، بزنیم برای فلان سلاح، او خبردار بشه. او باید خبردار بشه، نباید منتظر باشه در سطح جرایت بیاد. این نکته رو بهش توجه کنید. 3، خنثی‌سازی عملیات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در خارج از خاک اسرائیل. یعنی هر کجا که یهودیان و جمع‌های یهودیا، کامیونیتی یهودی‌ها باید مورد هدف می‌خواد قرار بگیره، او باید این رو خنثی کرده باشه، باید ازش اطلاع داشته باشه. این دامنه چقدر گسترده است. 4، توسعه روابط مخفیانه ویژه سیاسی و غیره در خارج از خاک اسرائیل و حفظ این روابط. یعنی چی؟ یعنی پیدا کردن دوستانی در نهادهای تصمیم‌گیرنده خارجی در کشورهای مختلف، در اروپا، کدوم کشور میتونی مورد هدف قرار بدی که باش دوستی بیشتر بشی؟ برای نمونه میگم که واقعیت داره، ایتالیا. در خاورمیانه کدام کشور؟ امارات. در آفریقا کجام کشور؟ فلان. او باید بره اینها رو جذب کنه. یعنی این جز کار ویژه های موساده، نه سفارت اسرائیل در آفریقا. موساد باید بره این رو پیگیری بکنه که در چه بخشی در اون کشور میتونه دوست و متحد پیدا بکنه. این هم نکته مهمی است. اما بند دو برای ما در ایران مهمترین بحثی که بهش بخواهیم برگشت. پنج، آوردن مهاجران یهودی است که به هر حال جزء کار ویژه‌ای که دولت اسرائیل در بعد به پیدایشش این یهودیان رو در کشورهای مختلف باید جذب می‌کرد و می‌آورد آنجا، چون نیاز به حضورشون داشت از نظر جمعیتی. شش، به دست آوردن اطلاعات استراتژیک سیاسی و عملی که یک واژه کلی است که باز به اهمیت بند دو نمیشه. هفت، انجام عملیات ویژه در خارج از خاک اسرائیل. هفت تا اصل رو گفته که وقتی شما این هفت اصل رو مطالعه میکنید با نمونه های خارجی او مثل سیا، مثل KGB به زبان فارسی کاگبه، مثل نمونه های عینی که در ذهن ما هست سیستم امنیتی آلمان، نمونه شو نمیتونی پیدا بکنی. چرا؟ چون جان کلام آنچه که باید بشه رو برای حفظ امنیت اسرائیل در او هست. سه تا بخشم داره، شاباک و ماباک و اینا، ولی خود این سازمان، این اسمی که داره میگه، تمام این اختیارات رو داره. و پاسخ خوب به کیست؟ پاسخ خوب به نخست وزیره. اینجاست که بعد گفتم برگردید به این موضوع، برمیگردید به این که بونگرگون دستور رو داده، نخست وزیری دستور رو داده. این سازمان مستقیم پاسخ خوب به نخست وزیره و فرامین نخست وزیر و کابینه جنگی او رو در حالت ویژه باید اجرا کنه. یعنی کلیسا در اون نمیتونه بهش دستور بده، هیچ مون نمیتونه بهش دستور بده. او فقط مسئول اجرای دستورات نخست وزیره. بنابراین نخست وزیرهایی که در اسرائیل انتخاب میشن بر روند فعالیت های موساد هم تاثیر دارن. بسیار مهم. نقش آقای نتانیاهو رو الان در نظر بگیرید. خب عملیات های اون هم که میدونیم که در بخش های مختلف عملیاتش رو انجام میده. یکی مثلا عملیات های ویژه است که میره در یک سرزمینی عملیات ویژه انجام میده، میره یک تاثیر هستی رو از بین میبره. یک عملیات دیگه هستش بحث تحقیقات، میره در بحث تحقیقاتشون نفوذ میکنه، یک ویروسی رو در سیستم نرم افزارشون میذاره، اسنادی رو از داخل کشور میاره بیرون، ترقوز آباد بهش به این موضوعات ایران به صورت خاص بله. بخش تکنولوژیشه، بخش یکی از مهمترین بخشاش بخش سرنیزه بهش میگن کیدون، بخش اون بخش تکاوران ویژه‌شه که وارد خاک میشن، تاثیر هستی رو از بین میبرن، یا وارد خاک مثلا کشوری میشن، رادارای رصدش رو از بین میبرن، سیستم پدافندش رو از بین میبرن، چیزی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاده و در همین جنگ اخیر هم اتفاق افتاده، برنامه اسناد جست و گریخته‌ای که داره میاد بیرون در جنگ 12 روزه که اصلا عکس رو علنی گذاشته بودن در صفحاتش. خب اما یکی از اون مهمترین چیزهایی که ما باید مد نظر داشته باشیم، جامعه ایرانی باید مد نظرش باشه، در بخش عملیاتی موساد در کنار این بخشی که من گفتم، بخش تبلیغاتشه، بخش جنگ روانیشه که در نشریه دو روز پیش منتشر شد بهش اشاره کرده، جنگ روانی بخش تبلیغاتیشه، پیدا کردن رسانه ها به زبانهای مختلف برای پیشبرد اهداف. این جزء کار موساد، اینا انگ زدن نیست. او باید رسانه رو طوری طراحی بکنه که مخاطبش رو جذب کنه در داخل کشور هدف و جنگ روانیش رو پیش ببره. در این گزارشی که آمده بود اشاره شده بود به رستم قاسمی که با یک خانمی در مالزی عکس گرفته بود. پیش خواهیم پرداخت. وقتی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آیونسی، وزیر دوره خاتمی، برگشت گفت از رنگ گردن نزدیک‌تره به مسئولین موساد، میگیم چه کجاها نفوذ پیدا کرده. امروز سعی میکنیم مطالبی رو خدمت شما بگیم، بینندگان محترم، که مورد ارجاع پژوهشگران زمینه مباحث علم سیاست و داده های امنیتی قرار بگیره. امیدوارم بتونم خدمتی انجام داده باشم. خب این نکاتی است که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد خود پدیده موساد و شکلیش. اما موساد از چه زمانی در ایران حضور پیدا کرد؟ مخاطب ما وقتی به این فکر میکنه، بلافاصله جمهوری اسلامی به ذهنش میاد، ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنش میاد، خیلی از عملیاتی که موساد میکنه اعتراف بهش نمیکنه که این فرایند نیست که خیلی از سازمان های امنیتی دارن، اعتراف بهش نمیکنن. بعد از 25 سال که از اهمیت افتاد شاید عنوان بشه توسط مسئولین بازنشستش، این یک به هر حال رسم چیک عرفی است. شما بلافاصله ترور دانشمندان هسته‌ای به ذهنتون میاد. خانم ها و آقایان، حضور موساد در ایران برمیگرده به همون روزهای اولیه پیدایشش، گفتیم 13 دسامبر 1949. در همون روزها یکی از کشورهای هدف حکومت ایران بوده، حکومت شاه فقید بوده. چرا؟ چون در اوایل دهه 50 شاه فقید دنبال پروژه هسته‌ای ایران بود. پروژه هسته‌ای نه به معنای بمب اتم، اما پروژه هسته‌ای این قابلیت رو داره. مذاکراتی میکنن بر مبنای اسنادی که هست که شما میتونید پیدا بکنید با شاه فقید که ایستگاه موساد در ایران تأسیس بشه و شاه هم باش موافقت میکنه. یعنی حضور موساد در ایران مربوط به این ترور دانشمندای هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، برمیگرده به اوایل دهه 1950. فکر بکنید که اونها چقدر در داخل ایران میتوانن از آن زمان تا به امروز نفوذ داشته باشن. بلافاصله در همان زمان شروع میکنن به خریداری خانه های امن، برقراری ارتباط با کسبه، مردم عادی، مذهبیون، بخش های اداری در داخل ایران. خب این همچین موضوعی به این اهمیت بعد از تغییر یک رژیم که از بین نمیره که، اونها وجود دارن، اون سرشاخه ها، اون خانواده ها، اون افرادی که ارتباط برقرار کردن، این به صورت نسلی بهشون منتقل میشه. این نکته بسیار مهمی است که من بهش خواهم پرداخت در این بحث. خب اما نام موساد در ایران از دهه 80 شمسی، از زمانی که پروژه هسته‌ای ایران توسط مجاهدین خلق و بعداً توسط هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه علنی شد، فعالیت‌های موساد بیشتر به چشم آمد. فعالیت‌هاش رو چجوری تعریف کرده بود موساد در این زمین؟ کسب اطلاعات، همون چیزی که در پیدایشش بوده. سه تعریف اساسیش: جذب‌آوری اطلاعات، تجزیه تحلیل و عملیات. اول کسب اطلاعات بوده، تجزیه تحلیلش بوده و انجام عملیات. عملیات او در حوزه هسته‌ای در ایران ما همه میدانیم در چه حوزه‌ای بوده. ترور بوده، خرابکاری، خرابکاری به معنی اینکه واژه‌اش اینه، این بار منفی و مثبت نداره، خرابکاری سایبری، خرابکاری فیزیکی و پایان پروژه و کسب اسناد محرمانه. همه این کارها رو کرد. اولین نمونه‌ای که میشه به اون اشاره کرد در مورد یکی از دانشمندایی بوده که در زمینه الکترومغناطیسی، چیزی که اسرائیل نسبت به اون همیشه احساس خطر کرده در مورد جمهوری اسلامی ایران و گویا جمهوری اسلامی هم در موردش توانمندی‌هایی داره، یکی از دانشمنداشو به اسم اردشیر اسمش هم فراموش کردم، حسن پور، اگر شما محبت کنید سرچ بکنید که من اسمها رو اشتباه نگفته باشم، اردشیر حسن پور بله بله، معذرت، ممنون از راهنماییتون. در سال 85 بعدش چیزی که جمهوری اسلامی ایران بعض وقتا اعتراف نمی‌کنه، بعض وقتا اعتراف بهش نمی‌کنه، کشتن تهرانی مقدم بود در اون مقرشون در پارچین. اینا هدف های خیلی مهمه به جز اون دانشمنده هستی و یکی از اون آخریاش فخری‌زاده بود، یکی از بخشا ترور. بردن اسناد، یکیش ترقوزآباد بوده، یکیش در خود سازمان بوده. وقتی آقای احمدی‌نژاد میگه که بالا رو آمدن باز کردن و اسناد بردن، مثل فیلم های جیمز باند، بس در زمینه کسب اسناد هم پیروز بود. اما ما در این جنگ 12 روزه، خانم ها و آقایان، در جنگ 12 روزه و همین جنگ 39-40 روزه اخیر دیدیم که موساد دست برتر بود. علاوه بر تکنولوژیایی که داشته، ما در این برنامه صحبت کردیم، الان به خاطر استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از دوربین‌های ترتراپی و دوربین‌های ماشین‌های چینی که جمهوری اسلامی با دست خودش وارد ایران کرده، من در همین برنامه گفتم دوربینایی هستش که اینها ترافیک رو رصد می‌کنن برای اینکه فاصله شما، سنسورهایی که فاصله شما رو با ماشین‌های دیگه مد نظر قرار بدن، در اینها هم تونسته استفاده بکنه که رفت و آمد محافظهای این آقایون رو بررسی بکنه، خیابان‌ها رو شناخته، چیزی که در لبنان ازش استفاده کرد. در تکنولوژی هم دست برتر رو داشته، اما حضور افرادی که داده ها رو بهش دادن هم خیلی بالا بوده، خیلی بالا بوده که صدای جمهوری اسلامی رو در آورده، طوری که رهبرشون به 90 متر زیر زمین رفتن از اون. خب چجوری موساد اینا رو شناسایی کرد؟ چه افرادی مد نظر موساد هستن؟ اینها لیبل زدن نیست و به خطر انداختن جان این افراد نیست. ببینید برای موساد من چند دسته رو براتون نوشتم که خدای نکرده مرغی از قلم نیفته. جامعه هدفش میتونه چه افرادی باشه برای موساد؟ افرادی که جواب سوال خودتون میتونه پیدا بکنید. اولین هدف موساد چیه؟ جمع آوری اطلاعات. افرادی که اطلاعات دارن، نه از قراغ و بقال سر کوچه، نه از مال آقا قصاب سر کوچه، اونا هم اطلاعات محله رو دارن. اونا کاری که جمهوری اسلامی میکنه، واکسی یه مدت در تهران، کل تهران شدن سر هر کوچه یه واکسی یا تو هر منطقه یه واکسی که اطلاعات محله رو جذب کنن. دیگه بودجهشو نداشتن، پولشو بدن جمعش کردن. نه، دنبال این افرادی میگه، افرادی که اطلاعات در اختیار داشته باشن. چه افرادی در درون جمهوری اسلامی ایران اطلاعات دارن؟ این جمهوری اسلامی با دست خودش رو بیچاره کرده دیگه. آمده نفوذ بکنه روی مردم، در امور شخصی و احوال شخصیشون دخالت بکنه، سازمان‌های گزینش رو تشکیل داده. یکی از اولین بخش‌هایی که موساد بسیار در اون نفوذ پیدا کرده بوده همین گزینش‌ها بود. چرا؟ چون اینا اطلاعات کسب می‌کردن از افراد عادی و افراد تاثیرگذار، در افرادی که مسئولیت داشتن، کجا میرن، مشروبش کیه، کجا تریاکشو می‌خره، با کی می‌خوابه، با کی هستش، مشروبش کجا می‌خوره، کی میره، کجا میاد، این اطلاعات جذب می‌کردن، جمع می‌کردن، حتی اگر ازش استفاده نمی‌کردن. اما اسرائیل از ما استفاده کرد. پس یکی از اون اولین نهادهایی که موساد میتوانست بهش توجه بکنه هسته های گزینش بود. دو، حراست سازمان ها بودن. سه، واحد های بازرسی بودن. واحد های بازرسی بلای جون جمهوری اسلامی بود، مخصوصا در وزارت خارجه. چون اینا چش دیدن همدیگر رو ندارن، خانم ها بابا. چش دیدن همدیگر رو ندارن. و چون بخش اعظمشون دارای عقده های جنسی هستن، دارای سرکوب شده جامعه هستن از نظر آزادی های اجتماعی، ندیدن مشروبات الکلی، نداشتن آزادی ها، زندگی نکردن در جوامع باز. وقتی وارد این جوامع میشن، معذرت میخوام بابت این واژه، مثل گوساله گوسانی که از طویل راه میشن، اصلا خودشون گم میکنن. خب یه گاف هایی میدن که رفقاشون میفهمن و اون رو به واحدهای بازرسی در وزارت خارجه اینها رو منتشر میکنن که هم زیرا بشه زده باشن، هم خودشون رو مطرح کرده باشن، خودشینی کرده باشن. در واقع این واحد بازرسی در یکی از ارگان ها وزارت خارجه در نهادهای نظامی هم هستش که بدتر، اطلاعات مهمی رو از افراد داره در درون سازمان خودش که میشه بلای جونش. موساد از اینها استفاده کرد برای جذب نیرو. پس یکی دیگه از اون جامعه هدفش علاوه بر گزینش ها با حراست ها اون هسته های بازرسی است، بازرسی وزارت خانه های مهم، ادارات کل ها، حراست اداره کل ها یکی دیگه از ماست. اما یکی از اون بخشای خیلی ساده، میگم جمهوری اسلامی ببین چه بلایی سر خودش آورده، بخشای نیروهای نظارتی شورای نگهبان، اینها طیفای گسترده‌ای هستن که هر چند سال یه بار به خاطر اینا ارتباط سازمانی با شورای نگهبان دارن، اما فعالیتشون خیلی گسترده میشه که در زمان انتخابات، شورای شهر، نمیدونم مجلس ریاست جمهوری، هر انتخاباتی که در اون جمهوری اسلامی ایران هستش، خبرگانه، اینا خیلی به اطلاعات ریز دسترسی دارن، شوراهای نظارت و شوراهای ناظر در شورای نگهبان، مسئول رد کردن ها خیلی از اینا هستن، رد کردن اولیه در بین اونها هم خیلی جذب کرد. تا تونسته موساد در طی این چند سال در جمهوری اسلامی اطلاعات مفیدی از خود جمهوری اسلامی که خودش اصلا ایجاد کرده، خودش ایجاد کرده، یعنی این کالا رو خودش گذاشته، نیازی نبوده موساد خودش رو اذیت بکنه، اطلاعات موجوده، فقط نیرو می‌خواد که جذب کنه بیاد. اینجاست که شما باید برید نگاه بکنید به تغییر زندگی این افراد در این سازمان‌ها، حضور فرزندانشون در خارج از کشور و کیفیت زندگیشون در سالهای اخیر. منتها اینقدر این آشوره که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اصلا کاری براش بکنه، نمیتونه جمعش کنه، اینقدر این نفوذ گسترده است. بله، بنابراین با توجه به این مطالبی که خدمتتون عرض کردم، موساد حضور گسترده‌ای در ایران داشت و توانست افرادی رو هم جذب بکنه ببره بیرون. یکی از اون افراد معروف استاد علیرضا عسکری که همه افرادی که در حسد سطح رسانه‌ها مطالعه کردن به مباحث سیاسی ایران آشنایی دارن، نسبت بهشون آشنایی دارن که مفقود شد و بعدن گفتن که در اسرائیل هست، که اطلاعات مهمی رو در درون وزارت دفاع داشت. یک سری دیگه از این افراد، اینها منبعایی است که عزیزان ما میتونن بعدن بهشون ریفرنس بدن، ارجاع بدن، ازش استفاده کنن. بازنشسته‌های وزارت دفاع و نهادهای امنیتی سپاه بودن که از یک دوره آمدن به اینها اختیارات اقتصادی دادن. اینا ولو شدن توی سوریه، حلب و شام و ونزوئلا، شرکت های موبایل می زدن، از کفپوش ماشین گرفته تا قطعات ماشین هایی که به این کشور ها وارد می کردن، همه اینها بازنشسته های وزارت دفاع و سپاه بودن. بهترین طعمه بود برای اسرائیل، دم گوشش بود. شما فکر می‌کنید فقط همین علیرضا عسکری بوده؟ خیلی اطلاعات مهمی رو در طی جنگ اسرائیل، جنگ سوریه و حضور سپاه پاسداران در سوریه موساد کسب کرد. چون کسانی در سوریه بودن از بزرگان سپاه بودن و اطلاعات خوبی رو در اختیار داشتن. یکی از افرادی که در سوریه کشته شد حسن شاطری بود، اسم خوشنویس با نام مستعار، مسئول بازسازی لبنان بعد از جنگ 2006. وقتی در سوریه کشته شد، کاشف امان آمد که مسئولیت سپاه قدس رو در لبنان داشت، اما هرگز گفته نشد که توسط چه نیروی کشته شد، هرگز گفته نشد که چجوری مورد هدف قرار گرفت، آیا با تکتیر انداز مورد هدف قرار گرفت یا ترکش بشه. موساد در طی جریان حضور سپاه در سوریه بسیار سود کرد و توانه جذب نیروی خوبی داشته باشه. کار برای جمهوری اسلامی سختتر و سختتر و تنگتر شد و همینطور در ونزوئلا. این هستش که در جنگ 12 روزه و جنگ 39-40 روزه، علاوه بر اون تکنولوژی که داره و رصد میکنه اون مکانها رو، نقاط دقیقی رو قرار مورد هدف قرار میده که من و شما شهروند عادی میگیم خب این چرا رفت اون پشت اون تویله رو زد؟ من و شما خبر نداریم، خود اسرائیل میدونه جمهوری اسلامی پشت اون تویله چه خبر بود که زدش. رصدهای ماهواری تا یه جای دست رو باز میذاره. این رصدهایی بود که موساد توانست به دست بیاره. این موساد با این قدرت از چه زمانی تونسته که اینقدر ضربه بزنه به جمهوری اسلامی؟ خب ما باید واقعیت رو بگیم دیگه. از زمانی که نتانیاهو اختیارات ویژه به چه کسی داده؟ به دیوید بارنی، رئیس موساد. این آقا فردیست که توانسته این اجازه رو بگیره برای اولین بار در تاریخ موساد که نیروهای خارجی جذب بشن به عنوان نیروی موساد، نه به عنوان نیروی گردآورنده اطلاعات. ببینید از سال 2021 تا به امروز چه اتفاق افتاده. ایشون 2021 ریاست رو در موساد به عهده میگیره، ببینید که اسرائیل چه دست برتری داره. که بعد از اون حادثه اکتبر 2023 توانسته تمام دشمناش رو قل و قب بکنه. توانسته خانم واقعا به موضوع لبنان در همین جلسه می‌پردازه. آقای بارینا توانسته این اجازه رو کسب بکنه که برای اولین بار در تاریخ موساد نیروهای خارجی جذب موساد بکنه، نه اینکه ازشون برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده بکنه، عملیاتی. یعنی فقط یهود و اسرائیل نیستند، نیروی خارجی هم میتواند باشند. نتیجه شد در همین جنگ اخیر در ایران دیدیم و رفتن دنبال جامعه هدف، علاوه بر اون جامعه هدفی که گفتم، جامعه هدفی که انگیزه هم داشته. در این مورد نمیخوام صحبت بکنم، افراد دیگه صحبت کردن، میتوانم اونا ارجاع داده بشه در مورد کمپ پناهندگان، در مورد افرادیست که در خارج از کشور رفتن اینا دیپورت شدن، در مورد افرادیست که به هر حال روحیه جنگجو داشتن در داخل ایران، علاوه بر اون بخشایی که من گفتم افراد عادی جذب های گویا صورت گرفت. علاقه ندارم در این مورد صحبت بکنم. بنابراین گزارشی که موساد روزنامه اسرائیلی اعلام کرده بود دو روز پیش، بله صحت داره، موساد برنامه داشته برای تحقیق داشته، ولی چرا نتوانسته؟ چرا نتوانسته تا کنه؟ در اوایل جنگ بنده در همین تلویزیون قبل از اینکه جنگ شروع بشه در 25 فوریه من ارجاع میدم به این تاریخ ها که هموطنان و بینندگان محترم بتونن برن ببینن، و در برنامه بعدیش در 8 مارس گفتم که دوستان ما تمام تخم مرغاشون رو در سبد اسرائیل و آمریکا گذاشتن، اما اسرائیل تمام تخم مرغاش رو در سبد دوستان ما نذاشته. همزمان در صفحه موساد که در هم یکی از این برنامه‌های خودمون بود، هفتگی یادم 22 هفته پیش بود، که به درخواست دوستان من لینک اون صفحه‌ای که در ایکس هستش که نزدیکترین صفحه به موساد هستش رو قرار دادم که من بهش ارجاع می‌کنم، می‌توانم بخش از تحلیلام رو بهش ارجاع بکنم. آمد که چه پخش شده بود؟ فایل و تصویری از یک ارتش نمیدونم ملی کردستان، آزادی بخش کردستان که بنده نمیشناسم اینا رو، بارها هم گفتم پخش شد. منی که کردزادا نمیشناختم اینا رو، که در حمایت از مردم ایران ویدیو گذاشته بودن، در عراق حضور دارن اینها. من هم موقع گفتم که اسرائیل داره کار میکنه با جریانات مخالف مسلح، داره مسلح ایرانی در خارج از کشور داره گفتگو میکنه. برای این پلنش پلن بزرگی است. کاشف امروز به عمل آمده که بله گفتگوهای صورت گرفته، آقای اردوغان متوجه شده و مانع شده و از آقای ترامپ درخواست کردن این طرح در نطفه ببندید. بنابراین موساد برنامه تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایران رو داشته، فقط به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی نبوده، دنبال این برنامه بوده. این برنامه در دولت‌های نتانیاهو پیگیری شده، در دوران ریاست آقای بارینا بر موساد پیگیری شده، تا قبل از این نبوده. بنابراین تغییر رژیم در دست بوده که با استفاده از نیروهای مسلح، من همین نیروهای کرد نیست، این جریانی است که دارم میگم، به تمام وارد بشن. آقای اردوغان مانع شده، آقای ترامپ مجری طرح گرفته، و شاید اگر جلوی این طرح گرفته نمیشد شرایط الان در ایران طور دیگری، به معنی نیست که شرایط خوبی بوده، شاید شرایط دیگری بوده. طبق اون طرحی که در این روزنامه اسرائیلی آمده، گفته در پایان 2026 اینا میخواستن به هدفشون برسن که جمهوری اسلامی ایران ساقط بشه. ما تا پایان 2026 فرصت داریم. بنده هم معتقدم تا پایان 2026 شرایط بسیار بحرانی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. با طرح تسلیم نامه، امضای تسلیم نامه و همین امضای اولیه، ما یک فرصتی رو داریم تا بعد از جام جهانی، یعنی 60 روز همین تایمی که اینها میخوان عنوان کنن داریم. بحران های ایران بسیار فزاینده خواهد شد. اینجاست که موساد از اون نیروهایی که طی این سالها جذب کرده در درون جمهوری اسلامی ایران و اینقدر ازشون سند داره، اینقدر ازشون سند تونسته جمع بکنه به لطف خود سیستم های امنیتی خود ایران که بتواند ازشون استفاده بکنه، تابستان و روزهای سختی رو برای جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند بود. و اون چاوکشی این افراد روی هم دیگه است. نیست و گیست کشی در درمی جمهوری اسلامی است. این دور از ذهن نیست و شروع هم شده. استاد شروع شده. این فرایند طول خواهد کشید چند ماه تا یک گروهی بر گروه دیگر بتوانند غلبه پیدا بکنند. بنده مهم معتقدم در نوامبر و دسامبری که در پیش رو هستیم تحولات در ایران به شدت آتشی خواهد و دا خواهد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنون از گزارشت، گزارش خوب بود راجع به موساد و اینکه پیدایشش، حرکتش. میدونی که اینا در حقیقت یه جریانی بود تحت عنوان نازی هانتر که در دوران جنگ جهانی دوم وقتی که اون اتفاقات شوم، مثل همین جمهوری اسلامی دیگه، هیچ فرقی نمیکرد، هیتلر و جمهوری اسلامی و خادم حسینی و همشون مثل همن و هیچ فرقی با هم ندارن. خادم حسینی اون مفتی بود که به دیدار هیتلر رفت، او رو تشویق کرد چون هیتلر با یهودیان مخالف بود. اینا هم همینطورن. یادتونه دوره احمدی نژاد انکار هولوکاست و اینکه اینا برن یه جای دیگه و این حرفا، همون حرفای هیتلر بود. بعد اینا در حقیقت یه جریانی رو درست کردن، ادهی عاشق در حقیقت قومشون، یه جریانی درست کردن به عنوان نازی هانته. اوج ماجرا هم دستگیری اون جنایتکار معروفش آیشمن در آرژانتین بود که به حال گل کاشتن و اون رو کت بسته بردنش به اسرائیل، دزدیدنش در حقیقت. و این جریان بنگورین و موساد و اینها ریشه توی همون نازی هانتر داره. ولی ممنون از گزارش که دادی. اما امروز هم یه خبری رو توی کانالای تلگرامی بود دیدم، گویا هم این رو منتشر کرده که آقای پزشکیان در حقیقت از کارش استعفا کرده و به جای دیگه رفته. اما یعنی گفته که من دیگه نیستم با این داستانایی که اتفاق افتاده و منو اصلا بازی نمیدن و من دیگه نمیخوام تو این جریانات باشم. اما دیدم که در یکی از همین دنبالش میگردم که فاکس نیوز هم به درخواست استعفای پزشکیان پرداخته. چند مقام دولتی دارن از جمله سخنگوی دولت این کشور با تکذیب شایعه استعفای پزشکیان را خبر کذب با هدف ایجاد ناامیدی خواندن. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس عزتی و علی احمد نیا از اعضای شورای اطلاع رسانی دولت آقای پزشکیان هستند. در پست‌های جداگانه به ادامه کار رئیس جمهور تلاش او برای حل مسائل کشور اشاره کردند. اما تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، امروز اعلام کرد که این در واکنش به گزارش شبکه ایران اینترنشنال درباره استعفای مسعود پزشکیان، رئیس دولت این خبر را تکذیب کرد، آن را شایع سازی کرد. این تکذیب ها خود نشان از این دارد که مثل اینکه یه واقعی اتفاق افتاده. آیا اینطوریه؟
2: بله. نه خرداد جمهوری اسلامی ایران آبستن حوادثی بوده. ویدیوهای خدمت ویدیوهای خدمت حضرت علی فرستادن در مورد تجمعات 9 خرداد، نمیدونم امکان پخششون هست بعد از اون صحبت بکنیم.
1: چرا نه، میشه پخش.
2: ببینیم ویدیوهای ببینیم ویدیوها رو.
3: تجمعات بواسطه ان شاء الله زنده باشید. مادر 90 شب گذشت. از این 90 شب بگید.
4: 90 شب رو بعد به این مذاکره کننده ها گفت که با مذاکراتشون خیانت میکنن به خون شهدا، به خون رهبر، به مردم. ما فقط برای اینکه وحدت حفظ سکوت کردیم، حرف نمیزنیم، لالمونی گرفتیم، قلبمون دیگه داره میتره که اینا رو پخش کنیم. پخش کنیم چقدر خونه دل بخوریم از این خائنای تو بدن این نظام، چقدر اینا رو تحملشون کنیم. الهی به تیر قیب گرفتار شد، الهی به تیر قیب گرفتار شد. چه زمانی که آقا بودن سکوت میکردیم به احترام ایشون، حس وحدت، چون اهل فتنن، اهل شرن،

0: اینا فکر میکنم کفایت میکنه.
1: بله.
0: و بله. ببینیم که چیه. من البته این تصاویری رو که اینا نشون میدن، این سیل جمعیت رو، من به راستی باور ندارم و اینا رو کارهای فتوشاپی میدونم، ولی اون به هر حال این اتفاقات داره اونجا میفته. بفرمایید بشنوید.
1: من در مورد جمعیت خدمت عرض کردم میتونن 25 تا 30 هزار نفر رو جمع بکنن تو تهران، فقط 2 هزار نفر جمع میکنن. به این نکته توجه داشته باشید، 3 هزار نفر دارن هر شب از این خیابون مرخی بمونن. به این اصلا منبع چیز تحلیل ما نباید قرار بگیره. اما 9 خرداد خانم ها و آقایان در پی درخواست جناب آقای بهبهانی استاد عزیز من با دوستان تماس گرفتم و چند تا چون این موضوع رو پیگیری کردم که در رسانه هم خواهد آمد. 9 خرداد هیئت رئیسه جدید مجلس، آقای قالیباف، آقای علاءالدین بروجردی و جناب آقای وحیدی توانستند آقای مشتبه خامنی رو گویا ببینند. این جلسه های مجازی بوده یا حضوری بوده بنده اطلاعی ندارم. اما
0: چه اصراری دارن اینا بر این داستان
1: که بگن زنده؟ آره من هم نمیدارم.

0: جولی پولی و اینها، جولی دبو اینها، اما یادشون این تصویریم. علا کل حال گویا دیداری بوده، چیزی که بنده توانستم به دست بیارم، دیداری بوده که در اونجا عنوان میشه که در شرایط فعلی باید ستاد ویژه اداره کشور تشکیل بشه که در اون رأس اون مجلس نقش های گسترده‌ای رو داشته باشه و عملا آقای پزشکیان کمرنگ میشه فعالیتش و کنار گذاشته میشه. آقای پزشکیان گویی از خود این دیدار اصلا خبر نداشته، بعدا مطلع میشه که همچین دیداری بوده و قرار همچین ستادی تشکیل بشه و آمده دلخوریش رو عنوان کرده و اعلام کرده. خب بعد دیگه اگر قراره که فقط یک بخش کوچکی از قدرت حکومت اداره رو به عهده بگیره، دیگه به حضور من نیازی نیست و بله عنوان کرده که میخواد استعفا بده. این شایعه نیست و این صحت داره. بنابراین این خبری که اینا اینترنشنال داده، حتی منابع خودشون رو در هیئت دولت دارن دیگه، خیلی از دوستان آقای رمضان پور رئیس هیئت، اگه اسمش رو درست بگم رئیس سردبیری ایران اینترنشنال، دوستان سابق ایشون بودن دیگه، هنوز هستن کار میکنن و الان جزء هیئت دولت هستن. کی هستن؟ از فضا که نیومدن، رفقای سابق ایشون بودن. بنابراین میتونن دسترسی داشته باشن به این اخبار، اخبار در دسترس هستش که تا این بخششون میتونن دسترسی داشته باشن که آیه پزشکی میخواسته استعفا بده. بله صحت داره، ایشون دلخور شده که چرا در این دیدار نبوده و چرا میخواد همچین ستادی شکل بگیره. خیلی مختصر مفید بهتون بگم که ما در روزهای آینده اسم جناب آقای علایالدین بروجردی رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. آقای بروجردی عضو این هیئت رئیسه جدید هستن، فرد با نفوذی هستش، مورد توجه طیف‌های مختلف در داخل جمهوری اسلامی هستش، معاوت هستن، یعنی عراقی زاده هستن، عضو وزارت خارجه بوده، با طالبان آشنایی نزدیک داره، با حزب الله آشنایی داره، با حزب بعد نیروهای مخالف صدام آشنایی کامل داره، نیروهایی که در عراق هستن، با غزه و نیروهای بقول اسلامی آزادی بخش اینها رابطه خیلی نزدیک داره، در نقل و انتقال پول و حمایت از اونها خیلی نقش داشته، آدم با نفوذی هستش، مورد اعتماد خیلی از افراد در جمهوری اسلامی مثلا آقای هاشمی رفسنجانی ها هم بوده. توانمندی‌هایی داره در درون خودشون، به معنی اینکه خداست، نه در درون خودش توانمندی‌هایی داره. بنابراین اسم ایشون رو خیلی بیشتر خواهیم شنید. مختصر مفید در این مورد من این اطلاعات رو داشتم که تقدیم می‌کنم.
1: بسیار ممنون، اطلاعات خوبیه. خب ولی داستان در عراق به یه شکل دیگه‌ای داره حرکت میکنه، یعنی الان ما دیدیم تو بخش قبلی آقای حسین نژاد تصاویر نشون داد از یکی از نماینده‌های حکیم، از خانواده حکیم که رفته به دیدار سرکار خانم وزیر حفاظت محیط زیست عراق و این خانم یه خانم بی‌حجاب، حجاب مجاب یختور، ولی آقای حکیم رفته. خانواده سطر هم، یعنی اون مقتداشون، در حقیقت اونم داستان رو تغییر داده و گفته که تمام شیعیان مسلح باید اسلحه‌شون رو تحویل دولت بدن. یه اتفاقاتی توی عراق هم داره میفته. این در حالیه که لبنان هم در حقیقت این قلعه فور اگر اشتباه نکنم اونجا رو که قبلا در جنگ‌های پیشین تا سال 2000 که اسرائیلی‌ها جنوب لبنان رو تسخیر کرده بودن و بعد نیروهاشون رو بیرون کشیدن و اتفاقاتی که بعدش افتاد، این قلعه بالای تپه اون در اختیار حزب الله قرار گرفت و اون جایی که اشراف داره به شهر و حالا اسرائیلی ها اونجا رو گرفتن. ولی قبل از این که به موضوع این دو موضوع بپردازیم، چون شما اشاره کردی به داستان مجلس، رئیس مجلس و اختیارات مجلس، امروز ظاهراً مصادف بوده با سالگرد سومین سال این مجلسی که قالیباف رئیسشه و خلاصه نطق قرایی هم کرد که آخه همیشه میرفتیم به دیدار آقا و آقا نیست و گریه و زاری، ولی تعدادی از این نا حضوری بودن، تعداد اکثریتی هم مجازی، یعنی از طریق فضای مجازی.
0: بله مجوز میگن از آقای مشتبه خامنه‌ای گرفتن که جلسه مجازی برگزارش.
1: آره و همش اسم این داستان مشتبه رو میارن، اما تعداد این نماینده های حاضر با

0: تعداد نماینده هایی که در فضای مجازی از طریق شبکه های مختلف در این جلسه حضور داشتن حدود 80-90 تا از تعداد مجموع کل نمایندگان مجلس کمتره، یعنی حدود 90 تا آدم معلوم نیست اونا کجان، هستن، نیستن، مردن، چرا در جلسه حضور نداشتن. و این در حالیه که بر اساس قانون خودشون جلسات مجلس بایستی که علنی باشد، مگر اینکه در شرایط ویژه‌ای که دولت درخواست کنه یا 10 تا نماینده درخواست غیر علنی بودن بکنن. در چنین شرایطی اصلا چنین جلسه‌ای بر مبنای قانون خودشون هم غیر قانونیه. ضمن اینکه ادامه داستان مشتبه خیلی بند بزرگی به پای اینها، حالا چجوری میخوان این بند رو باز کنن و کی اعلام کنن که این اصلا دروغ بوده و این بابا مرده، جنازه است، خبری نداریم ازش. در حالیه که 3 ماه، چند ماه از داستان، از
1: 90 روز گذشت.
0: آره دیگه،
1: 91 روز
0: دیگه، از 9 اسفند تا الان حدود بالای 3 ماه که گذشته از مرگ خامنه ای، هنوز نتونستن اونو دفنش کنن. مجموعه اینا رو که کنار هم قرار میدی نشون میده که خیلی آشفته. اون وقت این در کنار اونه که ترامپ دیروز، یعنی جمعه بعد از این که با اون جلسه ویژه رو در اتاق ویژه برگزار کرد، در اتاق جنگ در حقیقت برگزار کرد، بعد اومد بیرون و یک قرار جدید رو به جمهوری اسلامی ابلاغ کرد که شما باید حالا مکلفید که این کارها رو انجام بده. این در حالیه که هنوز اون قبلی ها رو جمهوری اسلامی جواب نده بود، ترامپ دوباره یه سری دیگه درخواست جدید فرستاد. اینا رو کنار هم قرار بدیم قبل از اینکه به موضوع عراق و اسرائیل برسیم، شما چجوری میبینی این صحنه رو؟ چجوری تعریفش میکنی؟
1: ببینید، همونطور که حضرت هم اشاره کردین، 91 روز گذشته از این جریان. اگر آقای مصطفی خامنه‌ای در حمله اول و حمله دوم 15 اسفند مورد هدف قرار گرفته باشه و طبق گزارشی که رسانه خارجی مطرح کردن، وزیر دفاع ایالات متحده و وزیر خارجه ایالات متحده گفت، سیستم امنیت اسرائیل گفت، سیستم امنیت کشور اروپایی گفتن ایشون سوختگی شدید داشته باشه و از ناحیه پا و کمر مورد آسیب قرار گرفته باشه، توی 90 روز باید یه به هر حال یه بهبودی حاصل کرده باشه. هر آنچه هستش ما باید ببینیم که آقای خامنه‌ای، آقای مصطفی خامنه‌ای تا 15 خرداد رحلت خمینی چیزی ازش رونمایی میکنن یا نه. زمزمه هایی میاد میخوان یه چیزی رونمایی کنن. باید ببینیم، منتظر باشیم. آخه خدا رحمت بکنه عزیز دلی میگفت که آخون مثل خرس میمونه، از این دنبوریده هرچی بگی برمیاد، فکر نکنید پستان داره شاید تخم بذاره. از این آخوند هرچی برمیاد. چند وقتی باید تحمل بکنیم ببینیم که چه هست، چون داده‌هامون داده‌های محدودی هستش، همه چی نمایان میشه. اما در مورد آقای ترامپ هفته گذشته ما به صراحت عنوان کردیم که این تفاهم‌نامه، تسلیم‌نامه دو بخش داره خانم آقایان. دو نسخه است، نسخه کتبی و علنی و نسخه محرمانه‌اش. اینها پاشون کردن توی کفش که تو نسخه کتبی و علنی راجع این بحث خروج اورانیوم از ایران و از بین بردن تسلیحات هسته‌ای داخل ایران حرف نزنید. آقای ترامپ میگه نه، تو اون علنی هم باید این بیا ذکر بشه و اومد و گفت حرفی که ما به شما گفتیم خانم آقایان، 3 ماه 2 ماه در این تلویزیون میگیم که آقای ترامپ میاد و میخواد در قالب کارشناسی حساب انرژی اتمی بیاد اون تسلیحاتی که در ایران تاسیساتی که هستش و ریسک پذیره رو از بین ببرن. این علاوه بر اون خروج اورانیوم هست که شاید بره به کشور سوم. همه کدهایی که بهتون گفته بودیم و در مورد صحبت کردیم، آقای ترامپ که 2 روز پیش در اون شبکه اجتماعیش بهش اشاره کرد. این برای جمهوری اسلامی خیلی سخته که این رو بپذیره. باید منتظر باشیم و در نهایت میپذیره.
0: فقر و فلاکت هم هست، یعنی این بسته شدن تنگه و اینکه هیچ کشتی وارد نمیشه، هیچ کشتی خارج نمیشه و اینا درگیرن و میگه ما تا شهریور 3 ماه دیگه اینا حد اکثر بر اساس حرفای خودشون تا شهریور اینا میتونن آذوقه مردم رو تامین کنن. این در حالیه که کار به فروش نون تکه رسیده، یعنی نمیره بگه نصف نون بده. دوره ما هم بود، یعنی دوره آریامر هم بود که آدم هایی میرفتن آقا یه نصف نون به ما بده، حالا هر دلیلی داشت، یکیش هم فقر بود دیگه. ولی الان کار به چارک و اینا کشیده، یه پنجم و یه تیکه نون و اینا و گوشت و مرغ و اینا که ابدا
1: حذف شده. بله متاسفانه
0: حذف شده، نمیدونم یه سری چیزا حذف شده از سفره مردم. خیلی شرایط برای مردم خیلی سخت شده. نمیدونم شما تماس داری چی میگن اونجا؟
1: بله زمانی که من ایران رو ترک کردم یک پراید رو از کارخونه تحویل میدادم، پراید ماشینی که اینها از کره گرفتن و تولید میکنن در شرکت سایپاشون، 4 میلیون تومان بچه رایج مملکت بوده. با دوستی دیشب صحبت میکنم، رفته جا کفشی خریده برای منزلش 4 میلیون تومان. دیگه از این واضح‌تر، از این واضح‌تر که چه بلایی سر این اقتصاد در داخل کشور آمده. وضعیت مردم بسیار بحرانی، بسیار سخته، بسیار در شرایط سختی دارن زندگی میکنن. این رسانه ها نیست، ما داریم میشنویم. سبد کالایی مردم هر روز داره کوچکتر میشه، اولویتاشون هر روز داره تغییر میکنه و این شرایط زیاد نمیتواند ادامه پیدا بکنه. اون قحطی که ما فکر کنیم که با بستن محاصره دریایی وجود میاد، خیر نه، چون مرزهای ایران متعدد هستش، به هر حال میتوانن از روسیه کمک های دریافت بکنن، از بلاروس دریافت بکنن، تو این سالها سرمایه گذاری کردن، میتوانن بخشش رو به هر حال دریافت بکنن. خاطرتون باشه که یک زمانی قطر محاصره شده بود توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و این جمهوری اسلامی بودش کمک کرد، سوپرمارکتاشو پر کرد. و اون مرحله‌ای که مردم به این قحطی برسن، نه اتفاق نخواهد افتاد، ولی شرایط بسیار سخت خواهد بود. این 6 ماه پیش رو در یکی از ویدیوهایی که فرستاده بودیم خودشون هم فهمیدن این 6 ماه پیش رو چقدر سخته. شعار فرصت نشد تماس بکنیم، شعار میدن که اگر 6 ماه باشه ما بازم تو خیابون میمونیم، منتظر این چند ماه پیش رو باشه. امیدوارم که موقع نشه.
0: من همه رو پخش
1: نه مشکل نه مشکل نداره نه مشکل نداره مشکل نداره شعار میدادن میخواندن که آره مهم نیست، در شبکه اجتماعی وجود داره. بله استاد در خدمتتون هستم.
0: آره ولی همه اینایی که شما میگی که از مرزهای دیگه میارن، نه این کار براشون خیلی سخت و گران تمام خواهد شد و احتمال اینکه حتی مثل زمان جنگ در بین راه بریزن ماشینا رو غارت کنن نذارن بره، اتفاقاتی که تو غزه اینجاها دیدیم شاهد بودیم، احتمالش هست که در ایران هم همین اتفاقا بیفته.
1: به این سرعت نه، به این سرعت نه، خیلی زمان میبره تا به اون مرحله برسه. غزه با ایران شرایطش فرق میکنه، نه به اون قحطی نمیرسه، ولی مردم توان خریدشو ندارن، مردم توان خریدشو ندارن،
0: هیچ فرقی نمیکنه.
1: اینه که بله در بخش داروها هست، در بخش بخشایی که مربوط به پتروشیمی بود تولیداتشون الان کیسه ندارن، کیسایی که در سطح سوپرمارکت ها باشن مجبور اینا رو بفروشن که مردم کمتر استفاده بکنن. با این سیاست ها پیش میرن، در بحث وسایل بهداشتی مشکل پیدا خواهند کرد، در بخشی از مایحتاج روزمره مردم مشکل پیدا خواهند کرد. اینها هست، این کمبودای هست، ولی اون قحطی وحشتناک نه، من این رو حقیقتا نمیبینم.
0: ولی مهمتر از همه بحث حقوقه، یعنی میگه که حقوق اسفند و فروردین رو در حقیقت علل حساب پرداخت کردن، یعنی کامل پرداخت نشده، به اضافه این که اردیبهشت رو اصلا ندادن و الان دهم خرداده و تلفنی داشتم میگفتش که درسته من سر کارم ولی کارم معلوم نیست، چون با ما اومدن گفتن که ماه به ماه قرارداد ببندیم، این ماه میتونی بیای و این دلهوره از این که آیا ماه آینده من سر کار خواهم بود نخواهم بود، کرای خونم رو میتونم بدم نمیتونم بدم، قسط بانک و بقالی و چقال رو میتونم بدم، میگه داره دیوونه میکنه. همه مردم یه جوری تو این جریان قرار گرفتن. بفهمید
1: بله وضعیت بسیار بحرانی است. من نمیخوام جمله بگم که مردم دچار وحشت بشن. یکی از دلایلی که اینها در جلسه شون 9 خرداد میگن جلسه بوده، ما تا این سطح شده اطلاع رسانده که در اون جلسه نبودم، حضور فیزیکی که نداشتم، که ستاد اداره کشور میخوان تشکیل بدن، یک ستاد ویژه میخوان تشکیل بدن، دولت اولا بره کنار، این هستش که اینها رو براش برنامه‌ریزی بکنن. همین پسر آقای شمخانی که الان مورد تحریم آمریکا هستش به عنوان ناوگان شبه کشتی ایرانی، یک زمانی در لبنان بود. آمده بود طرحی رو داده بود که کارت های اعتباری برای نیروهای حزب الله صادر بشه که دیگه اینا پول بهشون ندن با اون کارت هاشون برن خرید بکنن، یعنی یک چیز مجازی باشه، مثلا کارتشو بگیری بره خرید بکنه، مثلا که انا پول دوشد ولی نمیتونه از اون پول نقد برداشت بکنه، فقط میتونه بره مایحتاجش رو خرید بکنه، خرید روزمره‌اش رو انجام بده، که متاسفانه مثل این که نمیدونم مسائلی پیش آمده بوده که آیسد اصلا گفته بوده اینو از لبنان جمعش کنید بفرستیدش ایران، که جمعش کردن و فرستادنش ایران و بلای جان مردم در ایران شده. بگذاریم، بنابراین اگر برسه اون مرحله که اینا نتونن حقوقشون رو بدن، از این مدل کره شمالی اینها استفاده خواهند کرد. وا ویلا، یعنی نمیخوام به این روز فکر بکنیم، اما آیا این میتواند که مردم رو آسیب بکنه و تمام اقشار مردم دوباره جانشون رو به خطر بندازن؟ اون من نمیتوانم خودم رو در اون موقعیت قرار بدم بگم که مردم میرن بیرون، یعنی داده ای ندارم. آنچه که برای بنده به عنوان یک تحلیلگر مهم هستش که ظرف چند ماه آینده در داخل جمهوری اسلامی ایران اینا به جان هم میافتند، به جان هم میافتند و تصفیه حساب ها به شدت شکل خواهد گرفت و پشت اینها هم گفتم که سیستم های امنیتی کشورهای دیگه هم هست که به نقش دارن. باید منتظر حوادث باشیم تا اواخر سال جاری به میلادی. جانم استاد.
0: بسیار عالی. نه دارم این کامنت ها رو نگاه میکنم ببینم که
1: موضوع لبنان هم بله
0: فهم. بله ببینیم که اینا چی میگه. آره. بسیار عالی. حقوق کارمندای دولت هم الان تا الان پرداخت شده، البته بازنشسته اونایی که استخدام هستن، ولی نه من خبر دیگر رو که گفتم این رو هم من خودم شخصا شنیدم. بعد همون نفر فرمایش شما رو تایید کرده و گفته همه این مواد غذایی در این هست ولی بسیار گران و غیر قابل دسترس. بریم سراغ همین وضعیت لبنان و داستان حزب الله و به محاق رفتنش. یه ویدیو هست، بذارید این ویدیو رو اول.
1: بله محبت میفهمم.
0: بله بذارید این ویدیو رو ببینید.
2: هذا انتصار؟ انتصار شو؟ اللي صار يا شيخ نعيم، حتى الصور اللي احتفظنا فيهم ببيوتنا للانتصار الأول سنة 2000 والانتصار الحقيقي صارت تحت الركام بنصرك المعاكس. مش بس خسرنا أرض وبيوت، خسرنا تراث وذكريات الجنوب يلي ضيعتوه بانتصاراتكن. جنوب هو شجر الزيتون، هو شتلة التبغ، هو الدردارة، هو سهل حولة، هو سهل الخيام، هو سوق بنت جبال وصنوبر وادي الحجر. اللي ضاع هو شقى الفلاحين والعمال وتعب المغتربين والمهاجرين سنين وسنين. الجنوب بدل ما يحلم يكون عنده ثلاث بيوت صار معمر ثلاث بيوت وتهدموا هالبيوت ثلاث مرات. انتوا روحتوا لهم ياهن. احتفل قد ما بدك يا شيخ نعيم، احتفل احتفل، بس عرف انه رايات النصر. لازم تعرف انه المشكل هالمرة يا شيخ، المشكل هالمرة انه ما بقي ولا حيط واقف ولا عمود ولا شجرة تقدر.
0: بس يا تا اینجا گفتیم.
1: بله
0: شما ترجمه کن.
1: بله این خانم دیوارو خانم دیما صادق بودش، مجری سابق شبکه NBN، شبکه‌ای که مربوط میشد به آقای نبی بری رئیس مجلس و رئیس جنبش عمل. ایشون از شیعان لبنان هستن، خانم دیما صادق، که الان در تلویزیون MTV لبنان حضور داره. خب اشاره ایشون رو اگر ما بخوایم بیان بکنیم باید به این برگردیم که 25 می چند روز پیش تاریخ و سالگرد خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان بود در سال 2000 که بهش میگن عید تحریر در لبنان و این رو جشن میگن و تعطیلی رسمی هستش که اسرائیل لبنان رو ترک کرد، چون اون حاجزاشون اون ایسای بازرشید تا نزدیکی های بیروت هم بود و کلا خاک رو ترک کرد و رفت. خانم دیما صادق در اینجا داره میگه که آقای نعیم قاسم بر جشن بگیر، جا داره که جشن بگیره که آرزوهای ملت رو برباد دادی، جنوب رو با تلی خاک به تلی خاک تبدیل کردی، بر بالای اون تلی خاک بشین و جشن آزادی رو بگیر. کدوم آزادی؟ چه گذاشتی برای ما از درخت های سنوبر؟ چون لبنان خاک درخت سنوبر هم چنار خودمون هستش که میوه اون هستش خیلی گران قیمته. میگه بر اونها بشین و جشن بگیر. کدام جشن؟ داره نقد میکنه وضعیت رو. این وضعیتی است که در لبنان پیش آمده. اسرائیل وارد لبنان شد. چیزی که در جلسات پیش ما خدمت عرض کردیم، موضوع لبنان پاشنه آشتی آقای نتانیاهو هستش. او موضوع رو تمام میکنه چون بهش نیاز داره در انتخابات و میخواد در انتخابات این برگ رو بکنه که من موضوع لبنان رو تمام کردم و شهروندانش در شمال اسرائیل برمیگردن به خونه ها. این هدفش هستش. آقای نتانیاهو دو بار آمده وارد خاک لبنان شده در این مدت و با سربازهای که اونجا هستن دیدار کرده. نیروهای اسرائیلی آمدن و اون نهر لیتانی رو، رودخانه لیتانی رو رد کردن و نزدیک نهر زهرانی شدن. کاری رو که نتوانستن در جنگ 2006 انجام بدن انجام دادن. در اونجا در آتش‌بس پیروز شدن در 2006 و گفتن نیروهای صلبان سازمان ملل بیان اونجا رو به هر حال نظارت بکنن تا نهر لیتانی. اما نتوانستن نیروهای صلبان سازمان ملل مقابل اون نقل و انتقال تسلیحات حزب الله رو بگیرن. خودش وارد شده. این دردناکه.
0: خاک لبنان بله. همونطور که شما صحبت میکنی، من این ویدیو رو هم در کنار فرمایشات شما پخش کنم اگه میتونی توضیحی بدی.
1: این سوره، سور 3000 سال تاریخ داره. جنوب لبنانه، حمله شده به یکی از جلساتی که حزب الله اونجا داشته در نزدیکی آثار باستانی سوره، در نزدیکی آثار باستانی سوره که از زمان فنیقی ها و روم باستان بوده. خیلی مهمه. این جنوب لبنان که شما می‌بینید، اما این همه لبنان نیست. در مناطق دیگه لبنان وضعیت شکل دیگری داره الان در همین شکل هست. بنابراین اسرائیل آمده تا نهر لیتانی و نهر لیتانی رد کرده. در نبتیه، مناطق کوهستانی هستش در جنوب لبنان، رفته قلعه شرف که بهش میگن بوفور. این بوفور نامی است که در جنگ‌های صلیبی برای انتخاب شده. اندقی بوده که صلیبیون به خاطر داشتن و صلاح الدین ایوبی کرد بوده، رفته یک کرد عمل مناطق سوریه‌ای بوده، شامات بوده و رفته اونها رو شکست داده و بعداً به دست مسلمان‌ها افتاده. این یک نقطه استراتژیک است که در تاریخ بسیار مهمه، قلعه شرف و بوفور و نقطه استراتژیک است و رفته اونجا پرچم اسرائیل رو نصب کرده. خب چه دستاوردی برای حزب الله داره؟ این پیروزیه، هم خاک رو داده، هم جوانانش رو داده، هم نیروهای نخبش رو داده، هم آوارگی برای شهروندانش به وجود آورده، هم دبیر کلش رو کشتن داده، بقیه هم که رفتن زیر زمین. این آقای نعیم قاسم جزء نیروهای حزب الله، من دوباره ایشون رو دیدم در جلسات علمی، دیدم آقای نعیم قاسم رو. یک مؤسسه علمی داشت به اسم دارالحکمه در همون دایره جنوبی چهارای برعبه حضور داشت. در تمام جلسات علمی می اومد، یونسکو می اومد، این طرف قصر یونسکو، من دوباره ایشون رو دیدم. آدمی بود که می اومد بحث علمی میکرد، راجع به اسلام صحبت میکرد، راجع به دموکراسی در اسلام صحبت میکرد، راجع به مقاومت صحبت میکرد. تعداد محافظاش هم کم بود، یعنی فراری نبود. الان رفته زیر زمین قایم شد. و چه دستاوردی برای حزب الله داشته این دوران؟ خانم دیما اسدو داره به همین اشاره میکنه که ما به کدام سمت رفتیم. و دلخوری لبنانی ها، من گفتم یک بار، بحث سنت و تشیع نیست. دلخوری لبنانی ها این هستش که شما چرا به خاطر غزه و فلسطینی ها لبنان رو به خطر انداختید؟
0: آخه لبنان
1: چه حقی داشتید که لبنان رو به حق
0: گفتین
1: به خطر بندازید؟
0: یه وجه نداره، که چند وجه داره. بذارید باز دوباره اینو ببینیم پخش کنم.
1: ببینید اینا نکات مهم نیست برای همزمان که این حاشیه شمالی بیروت به سمت مناطق مسیح نشین، همین لحظه همه دارن حمام آفتاب میگیرن، یکی از لذیذترین آبجوهای دنیا به اسم المازا رو مینوشن، از آب و هوای مدیترانه استفاده میکنن، شبش هم میرن به بارها میزنن و میرقصن و لذت میبرن. اینم یک وجه دیگر از لبنانه، کشوری که عیش و نوش رو دوست داره. برقی به سنی و مسیحی و شیعه و دروزی و مارونی و کاتولیک و پروتستان و ارمن و روم و اینها نداره. اینا 18 تا طایفه هم. همه اینجوری زندگی دوستانه داشته باشن، جشن و شادی رو دوست دارن. همون زنان محجبه، من در همین تلویزیون گفتم، همون زنان محجبه که شیعه که شما در بولا میبینید، لباسهای زیرشون همه برندهای معروف لسانزا و ورساج و اینهاست. بهترین اتکنونا رو استفاده میکنن، ماشینای بهترین مدل های ماشین آمریکایی رو سوار میشن. اینا ملت اهل عیش و نوشن. معلومه که نقد میکنن به حزب الله، این بلا رو سر کشورشون آورده. هر سال تابستون یه برنامه براشون درش دیده، هر سال تابستون داستانی بوده اون کشور. الان دردناکه که کشورشون اسرائیل وارد شده. ما نه حامی اسرائیلیم، ما من از مخالفت اسرائیل صحبت میکنیم. یک کشور دیگه نیروی کشور خارجی مالی کشورش گرفته تا بعد از نهر بیتانی آمده، مگه این راحتی ها اون رو ترک میکنه بره اسرائیل؟ اینقدر باید سر اون مذاکره کنه که تا اونجا رو ترک بکنه، پرچمش رو برده روی قلعه شهاب زده که بهش بخور، مگه ترک میکنه به این راحتی اینجا رو؟ معلومه ترک نمیکنه. خب این چه دستاوردی حزب الله برای اینها داشته؟ و همه رو از چشم حزب الله جمهوری اسلامی میبینن، میگن چرا به خاطر غزه ما رو به جنگ انداختی؟ بخش لبنانیا با فلسطینیا بخش تاریخی است. جنگ داخلی 1975 به خاطر اینا به وجود آمد، به خاطر فلسطینی ها. نیروهای فتح عرفات مردم رو جان بر لب کرده بودن در لبنان. اونها میگن فلسطینی ها بخش نجات پرستی نیست. من دارم از زبان ملت لبنان دارم چینم میگم، میگن نمک به حرامن، باهاشون ازدواج نمیکنن، اجازه کار در لبنان ندارن، در مخیم های زندگی میکنن، در اردوگاه های زندگی میکنن که محل آشوبه، محل بزهه، محل کشت و کشتاره.
0: یعنی به خاطر فقر دیگه، فقر.
1: نه روحیش هم همینه، روحیش هم همینه، به خاطر فقر همینه، روحیش هم همینه. خب میگن تو به خاطر اینا چرا ما رو بیچاره کردی؟ خودش هم به کشتن داد آقای نصرالله رو، خودش هم به کشتن داد دیگه. این چه رهبری موفقی، هم خودت به کشتن بدی، هم نیروهات از نایه آلات جنسی جانباز شده باشن، چه شده است جانباز شده باشن، هم کشور رو آواره کرده باشین، هم جوانانت از بین رفته باشن، هم فرد هر 24 ساعت 11 کودک در لبنان کشته میشه. واقعیت ها رو باید گفت. ظرف 10 دقیقه به 100 جا حمله کردن. به خاطر چی؟ به خاطر کدوم آرمان؟ اصلا این مردم به خاطر کدوم آرمان؟ اینا اهل عیش و نوش هم به خاطر کدوم آرمان؟ جمهوری اسلامی اینا رو بیچاره کرده. یک روزی بود من به یکی از این آقازاده ها افتخار کرده بود، رفته بود در منطقه زاهیه جنوبی 20 کیلومتر مربع است اون آقا. این موشه چی و کله پاشا چی میشه؟ عکس آقای خامنه‌ای سردر به اونجا بود. چون آقای خامنه‌ای برای هر کس ناپدری بود، برای اونا پدر بود. بعد برگشته بود و من شب دیدمش و لا اله الا میخوام اسم بیارم ولی نیارم، چون پدرشون فوت کرد، یکی از امامان جمعه بود در جنوب کشور دیگه، کدشو دادم، خودش هم الان تو آلمانی زندگی میکنه. افتخار رو اینا گفتم حضرت آقا یک روزی میشه که تو در همین لبنان بگی ایرانی، کلیت رو در میارن از فلان جات آویزونت میکنن، چون شما عامل بدبختیشون هستی. خیلی خوشحال نباش که رفتی اونجا عکس حضرت آقاتون رو دیدید، شما اینا رو بیچاره کرد. این وضعیتی که اینا در لبنان به وجود آوردن، وضعیت وحشتناک و اسفبار، وضعیت وحشتناک و اسفبار، و همه چششون به ایران، همه منطقه، شعوب منطقه، مردم منطقه نگاهشون به ایران، بخیم ببینیم در ایران چه اتفاقی داره میفته. این وضعیتی است که ما الان در لبنان داریم میبینیم، وضعیتی است که ما در تلویزیون شما های بهبهانی در موردش صحبت کردیم. ما گفتیم آقا اسرائیل میاد تا نهر لیتانی، شوتا هم نمیاد، این مرکز حائل رو ایجاد میکنه و در نهایت زمانی
0: قبلا در اختیارش بود در قبل سال 2000.
1: خب اون موقع فرق میکرد، اون موقع حزب الله این حزب الله نبود که میگن 100 هزار تا موشک داره، که 100 هزار تا نیست، این تخیله که 100 هزار تا موشک داشته باشه. این حزب الله نبود که در تمام ارکان باشه،
0: وزیر انتخاب کنه. سال 2006 در حقیقت تغییر
1: کرد. از 2004 به بعد اینا زیاد قدرتشون زیاد شد.
0: آره دیگه. آره 2005 هم که
1: رفیق خلیلی کشتن
0: در اونجا و حماس، و اینکه حماس اومد بالا و همه قصه تغییر کرد. و من همیشه گفتم اینا رو، اونام دلایل خاص خودشو داشت، نه اینکه خیلی اینا تفاوت داشتن، نه
1: بله. مختصر مفید بله. در بین قوسین آقای نتانیاهو راه کاری چاره‌ای نداره جز اینکه این موقعیت رو حفظ بکنه در لبنان که بتواند در انتخابات آینده به هر حال یک دستاوردی داشته باشه، اگر بخواد شرکت بکنه دستاوردی داشته باشه، پاشنه آشیل داشته. اگر لبنان به موفقیت نرسه، آقای نتانیاهو در برای همیشه باید تاریخ سیاست اسرائیل رو ترک بکنه و با نام خوبی ترک نخواهد که از نظر شهروندان اسرائیلی. این وضعیت لبنان و مردم لبنان هم بنده خدا گیر کردن در این وضعیت. در خدمتتون هستم.
0: نه اونطوری که شرایط نشون میده من فکر نمی‌کنم تا سپتامبر اینا ادامه پیدا بکنه قضیه. و یکی دیگه هم این که نمیدونم آقای ترامپ گفته نمیدونم آمریکا اسلحه نداره و مهماتش تموم شده و یا اینکه به خاطر فوتباله و یا به خاطر نمیدونم جشن تولدشه و اینا، من هیچ کدوم این حرفا رو جدی نمیگیرم. فقط اون چیزی رو که دارم میبینم رو صحنه واقعیت اینه که این محاصره اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو شکسته و بدطوری راه تنفسشون رو گرفته. این صحنه روبروه. نه تیری در میکنه نه فشنگی خرج میکنه، همونجا وایستادن. حالا شما هی بیا بگو که دیدم امروز بی بی سی میگفت نه خیر اینا ناوگانشون رو بردن 800 کیلومتر دورتر نگه داشتن، هر جا نگه داشتن نگه داشتن. یا اینکه به اون یکی آبراهام لینکلن صدمه زد، بعد اونا مجبور شدن آبراهام لینکلن رو برگردونن برن. این خبرهایی که بی بی سی منتشر میکنه یه دونش بر مبنای واقع و تحلیل نیست، هدف خاصی رو دنبال میکنن. اونا چیه هدفشون؟ حفظ و بقای این نظام نکبته. و بها چون اون یک سازمان دولتی است و طبق دستور عمل دولت رفتار میکنه، بنابراین از این حرفا مجبورن بزنن. واقعیت اینه که ترامپ بدون شلیک یه دونه تیر فعلا سر جایش صفر وایساده. اینکه انتخابات رو میبره میبازه، اونم در حقیقت اخبار جعله. اونجوری که ما داریم اینجا نگاه میکنیم از نزدیک، پیروزه ترامپ تو همه
1: بله.
0: زمینه ها پیروزه. چیه؟ چی فرمودی؟
1: پیروزه، بله پیروزه. شهروندان هنوز حمایتشون دارن،
0: پیروزه. نه دیگه، علارغم اینکه اعتراض داره، یه بخشای اعتراض داره، حمله کردن به محل ستاد آیس در ایالت کنتیکت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، ولی همچنان ترامپ در جریان جمهوری خواهان صاحب اعتباره. هر نماینده‌ای رو که دست میذاره روش و میگه به این رأی بدید، همه به او رأی میدن و در حزب خودش خیلی خیلی قوی تر از هر رئیس جمهوری عمل کرده و حاضره.
1: خانم ها و آقایان، بله
0: بفرمایید.
1: خانم ها و آقایان، ما در همین تلویزیون گفتیم آقای ترامپ در کمپین انتخاباتیش گفت موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران باید جمع بشه و جمع خواهد شد. شما به این حرکت های سینوسی آقای ترامپ نگاه نکنید. علم سیاست این نیست. با یه قوره میگن سردیش میشه، با مویزی گرمیش میشه. نه، به اینا توجه نکنید. فکر نکنید آقای ترامپ ثبات نداره. به رسانه هایی که در این مورد اینجوری صحبت میکنن، یه روز با آقای ترامپ میگن بزن دمت گرم و فردا روز میگن دیوانه، توجه نکنید. به علم برگردید، به تجربه برگردید، سیره آقای ترامپ رو ببینید. آقای ترامپ داره کارش رو کاملا روی پلنی که در کشوش بوده پیش میبره، مرحله به مرحله، گام به گام داره پیش میبره. بله جام جهانی تأثیر داره، بله انتخابات میاندوری تأثیر داره، بله ارزم به حضورتون که نمیدانم مراسم حج تأثیر داره، بله فلان کشور عربی تأثیر داره، فلان کشور همسایه تأثیر داره. اما تا اینجای کار آنچه که ما بر مبنای علم میبینیم، بر مبنای سیاست خارجی میبینیم، بر مبنای پلنی که آقای ترامپ داره در روزی که وارد کاخ سفید شده، داره مرحله به مرحله پرونده ها رو از داخل کشور در میاره، یک به یک انجامش میده. کاملا بر مبنای استراتژیست. در یک بخشای کوتاه آمده، در یک بخشای کوتاه آمده، اما این نیست که پرونده رو کنار گذاشته باشه. محاسبه نظامی اگر بی بی سی داره میدم، مورد بی بی سی ما صحبت کردیم که گزینشش رو به چه ترتیب بده. یادم نیست کدوم برنامه بوده. مهم نیست، اولویت من داره. مهم نیست که کشتی که اونجا ناوگانی که ایالات متحده گذاشته در داخل خلیج فارس کجا هستش، در دریای عمان، در بحر العرب کجا هستش، در اقیانوس هند در کجا هستش. مهم این هستش که شرکت اینها رو باید دقت کنه. شرکت های بیمه حاضر نیستن ریسک بکنن کشتیشون از اونجا رد بکنن. این اون بزرگی نامی است که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت داره. ما داریم بر مبنای علم صحبت می‌کنیم، طرفداری از آمریکا نیست، داریم دلیلش رو می‌گیم. بنابراین مرحله به مرحله نقشه آقای ترامپ داره پیش میاد، برای تمام لحظه هاش برنامه داره، برای تمام لحظاتش برنامه داره.
0: منم هم تو فکر بهام. ممنونم آقا، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار میدی، فرجه‌ای که به ما میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره ببریم. سپاسگزارم. تا هفته آینده و ادامه این گفتگو. بسیار
1: ایام بخامتون موفق و معید.
0: متشکرم. بهام شنیدیم فرمایشات جناب آقای دکتر رؤوف فانی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستان رو معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنینی سپاسگزارم. ماه می به پایان رسید، از فردا جون آغاز میشه. اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن، لینک های برنامه رو شیر کنید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. همین. بازم ممنون. متشکرم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت دوستان گرامی، من کیوان یحیی بن یوحان هستم، در خدمتتون هستیم. بوکرتوف شالوم لکولام و امیدوارم که هر جا هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. در این برنامه میپردازیم به ادامه صحبتمون در مورد مسئله یهود، روشنفکری ایرانی، و سعی میکنیم که این موضوع رو به گونه ای باز کنیم و بررسی کنیم. ببینید، در طول این سالها جامعه ایران دچار یک پارادایم شیفتی شده. این پارادایم شیفت و تغییر گفتمانی جامعه ایران رو یه جوری به سمت دوستی بیشتر با یهودیان و مردم اسرائیل سوق داده. این چیزی بود که بی سابقه بود، چیزی بود که حتی در سالهای گذشته بسیاری از روزنامه نگاران، صاحب نظران، ژورنالیستا و حتی کارشناسان امنیتی اسرائیل بر این باور بودند که اپوزیسیون حکومت ایران، که منظور از اپوزیسیون حکومت ایران اصلاح طلبا بودند، اینها در یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی تفاوت خاصی با حکومت ندارند و به نظر من این به برآورد درست هم بود. شما اگر آرای افرادی مثل عبدالکریم سروش یا محسن کدیور یا سایرین رو بررسی کنید، ببینید اینها در یهود ستیزی، در آنتیسمیتیزم و دشمنی با اسرائیل تفاوتی با تندروهای حکومت ندارن عملا. و همونجوری که من بارها گفتم، این مسئله یعنی یهود ستیزی نقطه اشتراک، فصل مشترک تمام این جریان هایی است که به نوعی در حکومت به هم دیگه میرسن و با هم اتفاق میشن. منتها جامعه تفاوت کرده. با گذار از اسلامگرایی، با گذار از تشیع به عنوان یگان عنصر هویتی، چیزی که حکومت سعی کرد که جا بندازه در طول سالها، مردم حرکت کردن به سمت باز کردن این نگاه و از خیلی از این موانع و خیلی از اون دوگمها، جزمها گذشتن، به گونه ای که الان میتونم بگم که مردمان ایران بی تردید جزو قوی ترین و مهمترین متحدان مردمان اسرائیل هستند. در حالی که مثلا شما در منطقه، در همین خاورمیانه، حتی در اروپا ببینید، افکار عمومی به هیچ عنوان اینطور نیست. افکار عمومی سویه خوبی نسبت به یهودیان و اسرائیل به هیچ عنوان نداره. و در عین اینکه حالا میتونیم بگیم این پارادایم شیفت، این گذار گفتمانی در داخل جامعه ما اتفاق افتاده، درست حرکتی عکس حرکت ایرانیان در غرب اتفاق افتاده. یعنی ما امروز ببینیم که چهره هایی، چه از چپ، چه از راست، چه از وک چپ، چه از وک راست، تقریبا روزانه بر طبل یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی می‌کوبند. در جریان چپ ما چهره هایی رو داریم مثل چنگ اویغور. حضور شما عرض کنم که خانم آنا کاسپاریان، که این دوتا برنامه معروف The Young Turks رو اداره میکنن. حسن پایکر و از اون طرف از جریان راست ما تاکر کارلسون رو داریم، کندیس آونز رو داریم، نیک فوئنتس رو داریم و گلن گرین‌وود رو داریم. اینها رو نگاه بکنید، تقریبا این قضیه یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی اینها رو با هم متحد کرده. اگر شما به برنامه های دیان ترکس و تاکر کارلسون و کندیس آونز در فرض کنید 5 سال گذشته نگاه بکنید، میبینید که اینها یه جوری دشمن خونی هم دیگه بودن، آرچنمی هم دیگه محسوب میشدن. اصلا این حرفا نبود. اما امروز میبینیم که به شدت به هم نزدیک شدن. این دو جریان به طرز غریبی به هم نزدیک شدن و به هم نون قرض میدن، طوری که به خاطر یهود ستیزی و مبارزه با یهودیان اختلافاتشون رو فراموش کردن، کامل فراموش کردن، انگار که نه انگار در امریکا چپی وجود داشته، راستی وجود داشته، هر دو متحد شدن. و ما میبینیم این رو به خوبی داریم میبینیم. از یه طرف در اروپا هم چهره‌هایی در انگلستان، در آلمان، مثلا چهره‌هایی مثل خانم مریم فرانسوا سرا و مهدی حسن که البته هر دو با الجزیره کار میکنن و میکردن و البته پادکست های مستقل دارن و اینها هم بر طبل یهود ستیزی میکوبن و تقریبا روزانه این برنامه هاشون رو جلو میبرن. از طرفی میبینیم حتی یه چهره هایی که آدم هرگز فکرشون نمیکرد مثلا ارتباطی با این جریان داشته باشه، مثل میگان کلی و اینها، خیلی هاشون طرفداران ترامپ بودن. این راستی ها از طرفداران پروپا قرص ترامپ بودن، همین آقای تاکر کارلسون، میگان کلی، کندیس آونز، نیک فوئنتس، اینا همه طرفداران جزء این جریان ماگا بودن، Make America Great Again. اما تبدیل شدن الان به منتقدین ترامپ، چون معتقدن که ترامپ دوستی ویژه‌ای داره با دولت اسرائیل. و این بحث دشمنی با اسلام و مسلمانان رو هم عملا فراموش کردن. چرا؟ چون میگن آقا ما الان نیاز به یک اتحاد استراتژیک داریم، نیاز به یک اتحاد استراتژیک داریم و این اتحاد استراتژیک، این اتحاد استراتژیک باید به هر قیمتی حفظ بشه، ولو با مسلمانان، ولو با هر کسی دیگه، هر کسی که جلوی اسرائیل بیسته دوست ما محسوب میشه، بر اساس همون سیاست کمپیزمی که وجود داره دیگه. دشمن دشمن من دوست منه. با این استدلال اومدن گفتن اصلا مسلمانان تعدادشون آنقدر نیست که بخوان جامعه غربی آمریکا رو دچار مشکل یا تغییر بکنن و این یهودیان هستن که باید مورد پرسکیوشن قرار بگیرن. یه جوری همون گفتمان دهه 30 میلادی رو داریم میبینیم، دهه 20 و 30 میلادی که رسید عملا به جریان نازی ها، یعنی ناسیونال سوسیالیسموس در آلمان و اتریش. این قضیه به نظر من نگران کننده است و باید روش بحث بشه و روش تمرکز کنیم. اینکه چه دلایلی باعث شد اسلامگرایی از زیر تیغ نقد و بررسی و کریتیک بیرون بیاد و این انگشت ها اشاره بره به سمت یهودیان؟ خب یکی از دلایل واضحش پولپاشی قطر بود. یعنی اخوان المسلمین، که اخوان المسلمین در قطر و در جمهوری اسلامی عملا به قدرت رسید. و یه مثال هم ترکیه، اینا همشون از ارادتمندان جریان اخوان المسلمین بودن. قطر جیب های گشاد داره، روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خیلی خیلی بیشتری به نسبت جمهوری اسلامی با دنیا داره، با غرب داره. و قطر کاری که انجام داد این بود که با حمایت مالی از بلاگرها، اینفلوئنسرها گرفته تا دانشکده ها، نهادها، مؤسسات، تینک تنگ ها، اینها رو تشویق کرد که بحث اسرائیل، صهیونیسم، یهودیان و اینکه ما برده اسرائیل شدیم رو وسط بکشن. اون چیزی که ما الان میشنویم و انقدر این قضیه عجیب واضح و شفاف شده که آدم تعجب میکنه. شما میبینید که مثلا دو تا چهره کاملا بی‌ربط، یکی در منتهای راست سیاسی، یکی در منتهای در چپ سیاسی، میبینید آنا کاسپاریان و نیک فوئنتس، نقطه نظراتشون، استدلالهاشون در مورد یهودیان و در مورد صهیونیسم دقیقا یکیه. هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. حرفشون هم اینه که دونالد ترامپ عملا وابسته و نوکر اسرائیل، امریکا توسط اسرائیل و یهودیان داره میچرخه، اسرائیل تمام سیاستمداران ما رو خریده، روی تمام سیاستمداران و کارشناسان ما، مشاوران عالی ما نفوذ داره و تسلط داره. یهودیان آمریکا این گرند جوئری، یونیورسال جوئری این کشور رو به دست گرفتن، این کشور رو دارن هدایت میکنن و تمام جنگ هایی هم که امریکا در این چند دهه انجام داده تمامش به تحریک اسرائیل بوده، از جمله جنگ هایی که به اصطلاح جنگی که با عراق، دو تا جنگی که در 1991 و 2003 با عراق انجام شد. و اینا معتقدن که به خاطر دوستی، نزدیکی و از اون مهمتر بردگی سیاسی اسرائیل، ما آمریکایی‌ها رو وارد جنگ میکنه، از دلارهای ما، از تکس و مالیاتی که میدیم سوء استفاده میکنه و ما عملا داریم پول میدیم برای جنگ هایی که اسرائیل داره انجام میده. ما مشکلی با این حرف مثلا خانم کاسپاریانه، این حرف آقای نیک فوئنتس، تاکر کارسونی، که ما اصلا مشکلی با جمهوری اسلامی نداریم. جمهوری اسلامی تهدیدی محسوب نمیشه برای امریکا، جمهوری اسلامی تهدیدیه برای اسرائیل. بذاریم خودشونم با هم دیگه دیل کنن و با هم دیگه به یه نتیجه‌ای برسن دیگه، حالا هر کاری میخوان بکنن، به ما چه ارتباطی داره؟ این وسط ما چیکار هستیم؟ ما چرا باید اینجا اصلا دخالت کنیم؟ خب ببینید، این نکته که متاسفانه آدم‌های ابلهی مثل جی دی ونس در دولت آمریکا هم این خط فکر رو به نوعی نمایندگی میکنن و روابط نزدیکی با تاکر کارلسون دارن، این نگاهیه که به شدت توسط روسیه داره تقویت میشه و تشویق میشه. ببینید، امریکا اگر وارد چنین برنامه‌ای بشه هیچی ازش باقی نمیمونه. امریکا نه اعتبار سیاسی ازش باقی میمونه و نه قدرت اقتصادی. امریکایی که تعیین کننده همه چیز در دنیا بود تبدیل میشه به یک کشور منزوی، بی خاصیت، پرمشکل که عملا اکثر متحدان خودش رو هم از دست میده و هیچ برد سیاسی هم در دنیا نخواهد داشت و نظراتش کوچکترین اهمیتی هم برای کسی نخواهد داشت و این چیزی است که آگاهانه اخوان المسلمین دنبال میکنه و روسیه دنبال میکنه. و در داخل امریکا، خب من بارها گفتم، شما وقتی میبینید افراد گروهی دارن با شور و شوق یه قضیه رو جلو میبرن، لزوما اینها فقط مزدور هم نیستن، بلکه اعتقاد دارن. یک کسی مثل خانم کندیس اوونز واقعا اعتقاد داره که هر اتفاقی که در امریکا میفته یه سرش شما باید در یهودیان پیدا بکنید. ایشون واقعا اعتقاد داره که چارلیکت توسط اسرائیل به قتل رسیده بدون اینکه مدرکی داشته باشه، بدون اینکه اصلا نظر منطقی این قضیه معنایی داشته باشه، اصلا مهم نیست، برای این اهمیتی نداره. ایشون معتقده که ما باید به هر نحوی که شده جلوی اسرائیل رو بگیریم. خب برای اینکه ببینید این نگاه رو بتونن، این یهود ستیزی، خب در نرمهای بین المللی هنوز یه موضوع تابو به حساب میاد و نظر قانونی حتی میتونه تبعات زیادی به دنبال داشته باشه. برای همین یه نیاز دارن این قضیه رو بپوشونن، کاور کنن. خب به چه صورتی؟ به این صورت که بیان این جمله مضحک رو و دهن پرکن رو مرتب تکرار کنند که ما مشکلی با یهودیان نداریم، ما هیچ مشکلی. آقا درود بر شما.
2: درود بر شما. من عذرخواهی میکنم، یه کار پیشبینی نشده پیش اومد و کار ما طول کشید. من عذرخواهی میکنم با اینکه هماهنگ کرده بودم.
1: خواهش میکنم، درود بر شما. بله ما منتظر شما بودیم که خوشحالم که بالاخره تونستیم ما با هم دیگه بالاخره جوین بشیم و امیدوارم بتونیم حالا در ادامه تایمی که داریم این برنامه رو جلو ببریم. خب جناب مهتاد خان، من داشتم صحبت از اینجا میکردم که حالا شما نبودید، از این که چطور چپ و راست سیاسی در یهود ستیزی با هم مشترک شدن و چطور در یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی عملاً هر اختلافی که داشتم رو فراموش کردن. من دیشب اتفاقا راستشو بخوای با یکی از این اصلاح طلبان صحبت میکردم و عملا این دیگه رسما داشت میگو ما همه جهودا رو باید بزنیم کنار و جهودا باعث بدبختی ما رو، آمریکا رو یهودیان کشیدن به جنگ. و حالا من سوالم از شما اینه، اگر شما بخوای واقعا به عنوان یک فعال اجتماعی سیاسی، شما ریشه های یهود ستیزی رو در جامعه ایران که البته الان بازم عنوان کردم خیلی پیشرفت کرده، جامعه ما اون بحثا رو پشت سر گذاشته، شما در چی میبینید این ریشه های یهود ستیزی آقا کجا اومده؟ از دلیل به نظر شما مذهبی داره، اجتماعی داره، فرهنگی داره؟ یه خود صحبت کن در این زمین.
2: بله ببینید، اگر ما فکر کنیم که یهود ستیزی رو به صورت کلی یه پدیده خیلی کلی و ساده ببینیم، این ساده انگاریه. یهود ستیزی یه اصلا کلن اگر ما یهودیان رو بذاریم کنار، خب یه ریشه تاریخی داره. این که افراد بیان اینجا مثلا این پاکسازی کنن، پاکسازی قومی کنن، ببینید اگر ما بخوایم یهود ستیزی رو به عنوان حالا خیلی خوب، یعنی یه چیزی که قابل قبول باشه، اینو بررسی کنیم، اول باید تاریخ و حضور و فلسفه پیدایش اسرائیل، بنی اسرائیل، شناخت قوم اسرائیل، بنی اسرائیل، زبان، فرهنگ، تاریخ ایناشون رو بدونیم. خب پیدایششون از کجاست و بیاین دشمنیاشون رو ببینیم که چرا اصلا اینجوریه. حالا با توجه به اون تحقیقاتی که من انجام دادم، ببینید از روز اولی که ابرانیان، حالا ما یهودی هم نمیگیم، ابرانیان، کسانی که عبری صحبت میکردن، اینا یه چیزی بالاتر یعنی گسترده تر از اون یهود بودن و حتی بنی اسرائیل. اینا تاریخشون برمیگرده به اون اولین که حالا یک عده شبان بودن و تازه حالا اون تلیعه تمدن بشری در خاورمیانه بود و اون مصریان وقتی که این عبرانیان که بعدها اسرائیل میاد و این اسرائیل بزرگ میشه و شخص مهمی میشه و اینها به عنوان میان زیر چتر اسرائیل قرار میگیرن. اینو ما باید داشته باشیم اینجوری. من فکر میکنم که حالا روند تاریخی رو بررسی کنیم ببینیم که وقتی که این عبرانیان میان و حالا در کنار دو تمدن مصر و خاورمیانه حالا اون تک تک, تک

داشتن که حالا ما از اول مهمترین منبع تاریخی یهودیان رو، اگر که منبع تاریخی روحانی یهودیان رو ببینیم که همون تورا و اون عهد عتیق هست و نگاه بکنیم، میبینیم که برخلاف این که اینا چادرنشین و اول صحرانشین بودن، صحرانشینان وحشی و خونریزی نبودن. این یک تفاوت خیلی بزرگه که اول پیدایش، قبل از اینکه اصلا یهودیان عبرانیان بیان حالا به اون صورت این تمدنی رو تشکیل بدن، مصریان می اومدن و این آدمایی که اینجا توی این قسمت ها اینجا یه حالا چراگاهی داشتن و گوسفندی داشتن و اینا، حالا نیمچه کشاورزی هم داشتن، می اومدن اینا رو ور می داشتن و می بردن و توی اون جاهایی که می خواستن یه معبد می ساختن. ببینید وقتی ما صحبت از مصر می کنیم، هر فرعونی برای خودش می خواسته یه چیزی بسازه که جاودانه بشه. اینجور نبوده که برای جامعه بخوان داشته باشن. من یه زمانی فکر میکردم توجه کنید، تصور میکردم، اینا همش یه تئوری بود که میگفتم شاید مثلا عبرانیان هنوز یهودی تشکیل نشده ها، عبرانیان شاید به خاطر اینکه حالا ممکنه با گرسنگی و قحطی و اینا پیگیر بودن توی اون سرزمین اسرائیل و حالا اون کشمکشی که با کنعانیان و اینا داشتن، شاید اینا مثلا خودشون داوطلبانه میرفتن مصر. اما بعد ها حالا تحقیقات وقتی که بیشتر شد دیدم نه، چون این مصریان میخواستن هر کسی برای خودش، یه عده آدم میخواست که اینجا رو بسازه، زودترم بسازه که بعدن این مومیایش کنن و بذارن اونجا و جاودانه بشه. بنابراین میومدن اینجا هر کیو، ببینید هر کیو که دم دستشون میرسید ور میداشتن میبردن. دلیل چیه؟ وقتی که شما عهد عتیق رو میخونید و حالا اسرائیل میاد 12 پسر داشته، خب که یهودا و دیگه یوسف و بنیامین و شمعون و این 12 پسر که 12 طایفه اسرائیل میشن، چطور یک باره یهو نگاه میکنیم میبینیم که تمام این طوایف گم میشن؟ هیچ دلیلی نمیتونه. اگر ببینید، اگر قحطی باشه، تاریخ قحطی های زیادی رو دیده، در تمام تاریخ، در اروپا، در آسیا، همه جا قحطی بوده. ممکنه مثلا یک شهر 100,000 نفری یکو همه بمیرن، مثلا ممکنه 1,000 نفر زنده بمونن، اما اون 1,000 نفر هم فرهنگ دارن، هم تمدن دارن. بالاخره از بین اینا یک موسیقیدان بوده، یک چه میدونم ارتشی بوده، یک ملایی بوده، شیخی بوده، حالا مذهبی بوده، اینا زنده میموندن. اما وقتی ما میبینیم که مثلا شما دیگه از طایفه بنیامین دیگه در بین فرزندان اسرائیل که حالا اون اسرائیل میاد و ببینید وقتی ما حرف از اسرائیل یا یعقوب نبی میزنیم، اینها در کنار وظایف دینی که نقش روحانیت رو به اون یعقوب میدادن و بعدها حالا اسرائیل بهش نقش دینی و روحانی بهش میدادن، دور اون جمع میشدن به عنوان یک پیشوا، به عنوان یک رهبر، و میشه گفتش که انسجام دهنده این طوایف صحرانشین بودن. اینجا رو داشته باشید. و عبرانیان فقط طوایف صحرانشین نبودن، نشانهای تاریخی نشون میده که ببینید مغولا صحرانشین بودن، تمدنی به اون صورت نداشتن. اما عبرانیان با توجه به اینکه کنتاکت داشتن با کنعانیان، از شمال با فینقی ها، از شرق با سومری ها و میان رودان و از جنوب با مصری ها. یعنی یه نکته ای شده که همه اینا رو گرفتن حالا تو جنگ و بردگی و فرار کردن و بالاخره فرار میکردن میومدن این وقت و حالا خیلی یه سری از این افراد بودن که نبودن. اینها باعث شده که تمدن، علم و همزیستی و روش زندگی رو با خودشون بردارن بیارن. خیلی ازشون کشته می شدن، نابود می شدن، اما اینو میارن. دلیل چیه؟ شما وقتی که الفبا رو می بینید در هیروگلیف اینقدر کامل نیست. خط میخی رو در میان رودان وقتی که بینید، میخی ایلامی ما داریم، میخی بابلی داریم، میخی آشوری داریم، و این عبرانیان اومدن یک تلفیقی، ببینید این نمیتونه این اتفاقی باشه، یک عده آدم بودن اونجا که اومدن دیدن که نوشتن، مثال میزنم چون تاریخ از نوشتن شروع میشه، میان نوشتن رو تلفیقی از خط هیروگلیف و خط

0: میخی های مختلف رو اینها میان جمع میکنن و این جمع کردن و تلفیق کردن میان و الفبا رو میسازن. الفبایی که میاد اینجا و اصلا کلن واژه الفبا خودش عبریه، یعنی اون عبری بودن که الف بت گیمل و اینا. اینو تا اینجا داشته باشیم، این تاریخ بنی اسرائیل. خب حالا یه عده مصری بودن اینجا که میدیدن یک عده اینجا هستن، آدم بیابان نشینی که حالا به اون صورت اینقدر داشته ای مثل مصر ندارن، رود نیلی هم ندارن، منابع طبیعی آنچنانی مثل هند ندارن، الماس و یاقوت و طلا و اینا رو هم ندارن، اما دارن زندگی میکنن چشونه. و این یواش یواش رفته رفته یک دشمنی برای اینها پیش آورد. چرا؟ چون این افراد، این عبرانیان که بعدها شدن فرزندان اسرائیل، خب چون زیر چتر اسرائیل قرار گرفتن، یا یعقوب نبی حالا اصطلاحاً به گفته میشه، این زیر چتر قرار گرفتن علم ستاره شناسی بابلیان، علم ستاره شناسی مصریان، افسانه شناسی، افسانه ها، طبابت و فنون تجارت فینیقی ها، همه اینا را جمع کردن در عین اینکه حالا طبق فرگشت و اتفاقی اینها هنوز نسبتاً خیلی هاشون صحرانشین بودن، صحرانشینان صلح طلبی بودن. اگر صحرانشینان خونریز و بدجنسی بودند، اینها میتونستن مثلا مثل آشوریان شاید از بین میرفتن. و بخش مهمی رو، البته اینایی که عرض میکنم اینا خیلی هاش برداشت های منه، ممکنه که فردا روز درست یا نادرست باشه، و این صحرانشینان صلح طلب که رفته رفته در آرامش تونستن این زندگیشون رو بهتر بکنن مورد حسادت واقع میشدن. چرا؟ یه نکته دیگه، چون روحانیون مثلا مصری یا روحانیون بابلی می اومدن می دیدن که مردم دارن می میرن از یک بیماری یا مثلا از یک نوع اختلالی که دارن، اما عبرانیان یا اسرائیل ها، فرزندان اسرائیل، بنی اسرائیل، اینا می تونن فرزند طرفی کسی که پاش شکسته یا اون اختلالی رو که داره یا هر چیزی رو داره درمان کنن. خب اینا وقتی که بابلی ها یا سومری ها تاجر بودن دیگه، از مدیترانه، از فینیقی ها می اومدن می گفتن آقا جان ما در مثلا شهرهای اورشلیم، من شهرهای اسرائیل رو خیلی به اون صورت شهرهای قدیمش رو نمی دونم ببخشید، در اورشلیم یک عده آدم هستن که یک نفر مثلا پاش شکسته و پاشو درست کردن، یک نفر مثلا یک نوع بیماری داره و این کارو میکنن. اینا میومدن میگفتن نه، خب اون کاهنان بابل یا کاهنان شهرهای دیگه میومدن میگفتن اینا جادو میکنن، جادوی سیاه میکنن. این شکل، اینها شکل گرفت. و اگر ما اینها رو در کنار هم بذاریم، در کنار اون توهم توطئه‌ای که یهودکشی در اروپا و در قرون وسطا صورت گرفت، ببینید چون که مسیح این دلیل داره ها، یعنی میشه گفتش که در یهود ستیزی های بعد میتوانیم ریشه یهود ستیزی های قبل رو پیدا کنیم. اصلا ما میخواییم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. دو، یهودیان یکی از حالا شانس هایی که بنی اسرائیل آورد، کوروش اومد و توی بابل که اینها اسیر بودن و خلاصه زندگی سختی رو میگذروندن، وقتی اومد آزاد کرد، کوروش گفت ما با اینا چیکار کنیم؟ کوروش اصلا برنامه ای نداشت که حالا مثلا نیاز به نیروی کار داشته باشه، گفت آقا هر جور میخواید زندگی کنید. این بنی اسرائیل هم گفتن خب حالا ما درسته که بابلیان ما رو میزدند و میکشتن و اذیت میکردند و استثمار میکردن و اینجوری، اما الان کجا بریم؟ حالا ممکن بود یه نیمچه نونی بهمون بدن، غلامی که مثلا یک عبرانی که مثلا دبیر یا میرزای یک تاجر بزرگ بود، برده بودن دیگه، یا اون کسی که مینوشت، یا اون نوازنده، یا اون طبیب، همه اینا کار بردگان بودن. گفتن خب حالا ما از بابل بریم بیرون چیکار کنیم؟ کوروش گفتش که خب برگردید تو سرزمین پارس، هر جا که دوست دارید نگاه کنید. پس این دل یهود ستیزی نه فقط ریشه قرون وسطایی و اروپایی داره. یه لحظه من یه پاوزه میدم، ببخشید. نه فقط ریشه اروپایی داره، نه فقط یهود ستیزی ریشه اسلامی داره، این در ریشه تاریخ داره، در سبک و روش زندگی بنی اسرائیل. صلح طلبی که همسایگان، ببینید این اصلا شما تو مزامیر و اینا رو که نگاه میکنید، هر وقت اینا مشکل پیدا میکردن نمیرفتن به دیگران حمله کنن. شما آیات عهد عتیق رو بذارید در کنار آیات قرآن، خب نهایتا مثلا اگر هم که پیش می اومده اونجا، اینها این ربایی ها میگفتن شما حتما تورات رو خوب نخوندید، با حضور دل نخوندید، فلان نکردید. و یهوه مثلا یک نفر مثل داستان داووده فکر میکنم که حالا میره یک کاری انجام میده و یک تجاوزی انجام میده و میان اینجا و میگن که اومد و مثلا بچه هاشون رو از بین برد. یعنی این مرگ فرزند، این ببینید بهتره که به قول یک استادی بود میگفتش که ما داستان رو از زبان خدا نبینیم، از زبان بنده ها ببینیم که بنده ها از خدا چی میخواستن. این که مثلا یک نفری فکر میکنم داستان داوود باشه، درسته که اون سردارش رو میفرسته برای جنگ و
1: بله کاملا داستان داوود
0: میفرسته برای جنگ. ببینید این بخشا اینا آمیخته با افسانه است که یه سری همسر و فرزندانی پیدا میکنه و یهو داوود میبینه که همسر و فرزندانش مردن. خب حالا میره پیش رابای ها یا اینا میگه من چی کار؟ ببینید همه اینا میگه که تو حتما در زندگیت یه کار بدی کردی. این نشون میده که این افراد نمیخواستن با کسی جنگ کنن، خیلی نمیخواستن برن با دیگران، دوست داشتن که توی همون گوشه خودشون باشن، توی به قول یکی بود میگفت همون نون ماست خودشونو بخورن زندگی کنن. اما این
1: بله همینطوره،
0: در سه نقطه این سه قاره قرار گرفتن، این سرزمین اسرائیل در چشم این خاورمیانه است. یعنی هر کس که میخواد از اروپا رد شه بره به آفریقا باید اون زمان از خاورمیانه رد میشد، بعدها مدیترانه تونستن کشتیرانی کنن. اگر از آسیا
1: من عذرخواهی میکنم چون بحثو جلو ببریم.
0: آره
1: خیلی عالی شما توضیح دادی، واقعا لذت بردم، خیلی درست و قشنگ به درستی شما نکات تاریخی قضیه رو باز کردی که این ریشه به قول شما ریشه اصلی یهود ستیزی و آنتیسمیتیزم در سبک زندگی یهودیان بود و اینکه دیگران ایده‌ای نداشتن و اینا میخواستن دقیقاً برخط. اگر بیاییم به خود ایران برگردیم، در ایران این یهود ستیزی، خب میدونید در ایران به یهودیان متاسفانه میگفتن جهود، یه کلمه بسیار زشته، کلمه برای تحقیره و برای جلوگیری از این تحقیر واژه کلیمیان رو به کار بردن. فقط در ایران هم هست، در هیچ نقطه دیگه از دنیا کسی به یهودیان نمیگه کلیمی، در صورتی که همونجوری که جناب عالی هم به خوبی مستحضرید، درستش ملت عبری یا ملت اسرائیل.
0: بله
1: ما یک ملت اسرائیل داریم، تمام، بقیه چیزها ساخته و پرداخته شده. ببینید حالا اگر شما بخواید در ایران بررسی کنید این دشمنی با یهود که در ایران هم مثلا یه سری آرکیتایپ، یه سری چیز ساخته شد، مثلا یهودی خسیسه، یهودی خونخاره، یهودی زیرابزنه، فرض کن اینا از کجا به وجود اومد؟
0: بله نکته بسیار خوبی رو بیان کردید. ببینید اگر بخوایم کانتکس یهود ستیزی از روز اول در ایران وجود نداشت. کوروش اومد بابل آزاد کرد، گفت من با این برده ها چیکار کنم، من برده نمیخوام که، برید دنبال زندگی تو. بعد حالا چرا دلیل اثبات این مدعا؟ خب اصلا در همون عهد عتیقه میایم اینجا، اول که میان اینجا خب اینا رو آزاد میکنن، همه هورا خوشحالن. دو، استر و مردخای. ببینید اگر بله. اگر ما اصلا اینو میخوام بگم، یعنی ایرانی جماعت ذات ایران با من فکر میکنم که آنتیسمیتیزم نیست بلکه پروسمیتیزمه. چرا؟ وقتی که میان داستان استر و مردخای رو میخونیم، این نشون میده که دولت وقت آن زمان آنچنان حمایتی رو از اسرائیل و عبرانیان انجام میداده. اینو اینجا داشته باشیم تا بعد من عرض کنم. اینقدر این دوستی داشته که بعضی وقتا یه عده آدمی که حالا شایستگی کم تر داشتن به اینا حسادت میکردن. خب اینا میدیدن چی میخوان؟ میخوان برن اورشلیم عبادت کنن، برن عبادت کنن. میخوان تو این فلات ایران بمونن، ایران بمونن. و اصلا دولت هخامنشی و دولت های سلوکی و تا زمان اسلام اینها دولت ها به صورت سکولار اداره میشد. دو، عبرانیان تأثیر بسیار زیادی از آیین زرتشتی و مزدایسنا، اینا تأثیر متقابل گرفتن. نمیخوام اینجا بازش کنم. تا اینکه میاد و اون یهود ستیزی اسلامی، ببین اسلام از شبه جزیره عربستان شاید مثلا یه چیزی پیدا شده که نمیدونم، اما در خاورمیانه گسترشت و گسترش پیدا کرد. در خاورمیانه کجا؟ در سوریه، در آشوریان. آشوریانی که در خونشون و در گروه خونیشون قتل و غارت و کشتار و کشتار انسانها به عنوان قربانی، حتی مثلا اولین کاتولیکای جهان همون آسوری‌ها و آشوری‌ها هستن که میگن عیسی رو کشتن به خاطر اینکه خونش ریخته بشه. این در ذات اون کالچر آشوری هست. و یهودیانی که همیشه صلح طلب بودن، داشتن زندگی میکردن، میگن آقا برای چی ما بخوایم بریم به جنگیم زن و بچه‌مون اینا کشته بشه؟ خب برای همینه که اصلا عرفان یهودی رو درست کردن، کابالا رو درست کردن. برای همینه که این اصلا همه ریشه عرفان‌های خاورمیانه، عرفان اسلام و عرفان یهود، عرفان مسیحیت از کابالا میاد. یک، اینو این نکته رو اینجا داشته باشیم. و وقتی که اسلام میاد، ایرانی ها، بنی امیه و اسلام، یهود ستیزی در خون و ریشش بود، بذاریم کنار. اما ایرانی ها آنچنان یهود ستیزی نمی کردن. شما در کدوم یک از متون ادبی میبینی که مثلا به یک یهودی توهین شده باشه، جوک یهودی ساخته باشن؟ شما در عبید زاکانی میبینید؟ من نمیدونم، اگر عزیزانی هستن، یا در متونی مثل در شاهنامه فردوسی، شما یک واژه پیدا کنید که مثلا در رودکی، در اشعار رودکی، در خیام، در حافظ، در سعدی، حافظ که متأخره بعد از نداریم. ببینید گروه های بزرگ شیراز، یهودیان شیراز بودن و تا اون زمان بودن. حالا نمیدونم چقدر شیراز یهودی داره که از همینجا عرض ادب میکنم خدمتشون، ولی در زمان صفویه، خب حالا میان جلو تا به زمان اینها، زمان صفویه وقتی که شاه اسماعیل میاد میره با عثمانی ها به جنگ، مردم غرب ایران گفتن برادران مسلمان ماست و ما مسلمان کشی نمی کنیم. شاه اسماعیل و اون جنگ چالدوران، خب شاید شبیه 17 و 18 دی 2584 باشه از شجاعت مردم ایران، اما شکست خورد چون توپ و تفنگ داشتن و بماند. آقا
1: شمارشون هم کمتر، شمارشون هم مثلا در حدود 30,000 نفر بود، اونا نزدیک 200,000 نفر، 180 تا 200,000 نفر نیرو داشتش سلطان عثمانی، سلطان سلیم.
0: بله.
1: و بله به قول شما سلاح گرم هم داشت، چمخال داشت و توپ داشت و درست.
0: حالا ببین اینقدر، اولا که شیعه ای که شاه اسماعیل صفوی بود اینا شیعه پلاستیکی بودن. چطور؟ چون در زیر سایه شیخ صفی الدین اردبیلی بودن، که شیخ صفی الدین اردبیلی که یک صوفی شافعی مذهب بود، آدم سکولاری بود. اینا هم اونجا بودن، گفتن آقا جون برید ماستتون رو بخورید زندگی کنید. اما اسماعیل صفوی و شاه طهماسب وقتی که میره، یک عده میبینه که ما باید یک کاری کنیم، یک تئوری و یک برنامه ایدئولوژیکی بریزیم که بر علیه ایدئولوژیک برادران مسلمان باشه. میره یک مشت آخوند از لبنان و جبل عامل برمی‌داره میاره. خب که این آخوندا، این آخوندای شیعه جبل عامل همون دانش‌های اسرائیل رو داشتن، بنی اسرائیل و اون توجیه و اینا رو داشتن، با خودشون برداشتن آوردن، اون خوی وحشیگری رذیلانه یهود ستیزی هم که توی اون سرزمین کنعان و اطراف اسرائیل بود اینا رو هم با خودشون آوردن.
1: وقتی که
0: شیخ بهایی به خصوص محمد باقر مجلسی و این افراد اومدن توی اصفهان، خب باعث شدن که حالا مردم یک روحیه‌ای بگیرن و تبدیل به شیعه شدن، شیعه سانان شدن و رفتن و خلاصه عثمانی‌ها رو شکست دادن و بیرون کردن و فلان کردن بهمان کردن. باقر مجلسی، محمد باقر مجلسی و اون نکبت طولش پسرش و بقیه اونا، حالا درسته که یه سری کارهای انجام دادن، اما اومدن یهودیان ایران رو قلع و قمع کردن. ببینید قلع و قمع کردن این نیست که برن مثلا هر کی تو خیابون میبینن چهار تا آدم رو بکشن. همه رو کشتن، مغازه ها رو خراب کردن، خونه ها رو خراب کردن، کتاب ها رو سوزوندن، آثار هر کی که بود، وسایل موسیقی رو سوزوندن و اینقدر به این افراد سخت گرفتن. ببینید ما دو جا یک موج مسلمان شدگی ما داریم. یک در زمان حجاج ابن یوسف که وقتی که بنی امیه اومدن مردم ایران رو به اسارت گرفتن، مالیات های بسیار سنگینی به عنوان جزیه روی مردم ایران بستن از هر گروهی. بعد اینا در اومدن گفتن بابا جون ما قحطی چیزی نداریم بخوریم، تازه باید جزیه بدیم. حجاج یوسف گفت همینه که هست. اینا اومدن گفتن آقا ما اصلا مسلمان میشیم. گفت نه شما دروغ میگید. گفتم والا به پیر به پیغمبر ما مسلمونیم. گفت نه دروغ میگی، شما میخواید از جزیه فرار کنید. و به این طریق این افرادی که حالا به آیین‌های مختلف بودن، مزدا یسنا که همون حالا زرتشتی بودن و یهودی، به عنوان دو گروه بزرگ غیر مسلمانی که در ایران بودن که برآورد میشه، فکر میکنم که طبق یکی از گفته یکی از دانشمندان یهودی ایرانی تا 20% از ایران زمان ساسانیان یهودیان بودن، تا این حد این حد بزرگ بود. حالا ما اینو داشته باشیم اینجا، اینا بالاخره میان یه عده رو میکشن، یه عده میگن آقا ما مسلمون شدیم. خب سعی کردن یه گروهی از این عزیزان اینا آیینای خودشون رو نگه دارن که تبدیل شدن به اون آنوسی‌ها و در خفا داشتن. یه عده به هر جون، ببین الان اگر شما یک کلمه عبری در خیابان‌های اصفهان، بروجر، تهران، شیراز میبینید، این شاید ده‌ها هزار نفر خون ریخته شده تا این میراث رسیده.
1: دقیقاً همینطوره. دقیقاً ببینید مثلا خود می‌خوام در خود اصفهان، مرزا جان، در خود اصفهان اصلا این رو هم جناب آقای به اصطلاح کیوان قدرخواه، هم آقای فیروز صدرا این رو گزارش کردن و براش انگشت گذاشتن. برای مثال قیدرون، کیدرون در ریس در اسرائیل، کیدرون در تل‌آویو نزدیک تل‌آویو و اشدود، ما در ری داریم اسم کیدرون. یهودیانی که از آن سرزمین آمدند، دیدن اصفهان، سرحدات اصفهان شبیه اون دره است و به صدا این کیدرون رو که بعد تبدیل به اسمش میشه قیدرون، یعنی معرب میشه کیدرون میشه قیدرون، قیدرون رو نگه داشتن. حالا گروهی میگن جیرود از این قیدرون یا کیدرون اومده، گروهی میگن نه همون قیرود هست. علی حال بعد بسیاری از واژه ها و اسامی که رسیده، حالا بعضی هاش معرب شده، بعضی هاش هم با همون نام بوده. خب حتی مثلا در زبان عبری، خب مثلا میگیم مرکز، مرکز همون مرکز فرض کنید. خب یا مثلا لوبیا هم لوفیا لوبیاست. خب یک چنین چیزهای اشتراکاتی رو ما به درستی و به وضوح میبینیم. اما سوال اینجاست مرزا جان، یک نگاه یعنی از همون دوره صفوی، بله به قول شما این نکبت مجلسی و علامه هندی و چه میدونم این آخوندهای دوزاری که از جبل عامل به ایران اومدن و اون نفرت و یهود ستیزی رو بخوند.
0: تو پرانتز بگم این علامه هلی علامه نیست، این آخوند هلیه. اینا هی بهش نچسبونیم که این نکبت رو ما بگیم هلی هلی، آخوند هلیه.
1: آره نه، این یه آخوند بگرد، یه آخوند دوزاری بود، اینا بهش میگن علامه. و اینا که اصلا علامه که ای بابا، ببینید این موج یهود ستیزی، این که اصلا همجوری که میدونید آنوسی ها، که همجوری که اشاره کردید آنوسی ها از دوره، ببینید چند ما با چند موج آنوسی داریم. مثلا ما واقعی اللهداد رو داریم در دوران قاجار، واقعی اللهداد مشهد، یهودیان اللهداد تعداد زیادیشون کشته شدن، بعد گروهی اومدن به یهودیان مثلا اون ناحیه اللهداد گفتن که امام جمعه میخواد دست مسلمانان رو بر اموال و زنان و ناموس شما باز بذاره، خود دانید دیگه، خود دانید که خب تنها راهی که به نظر اینا میرسید این بود که اینا بیان ابراز اسلام کنن، اظهار اسلام بکنن، شهادتین بگن و در منزلشون مثلا شابات بگیرن، در منزل یهودی باشن. اصلا دو اسم بودن خیلی از یهودی های قدیمی از همینجا میاد. خب مثلا طرف یک اسمی در منزل داشت، مثلا هارون در بیرون یه اسم اسلامی داشت، بهش مثلا میگفتن چه میدونم خسرو، سیروس، یه اسم معمولا گاهی ایرانی گاهی هم نه، مثلا محمد، رضا، مرتضی خان محجوبی، چیز مرتضی خان نیداوود، مرتضی خان نیداوود که دیگه خیلی مشخصه دیگه، جناب یونا دردشتی که یونس دردشتی بهش میگفتن، ولی یونا بود اسم اصلیش. این بیشتر و بیشتر میشه و خب همونجوری که میدونید یه جوری تو این شهرهای بزرگ مثل اصفهان، مثل یزد، شیراز و تهران یهودی ها رو میفرستن به سمت یک زندگی گتو مانند، محله براشون عملا. یعنی مثلا تو اصفهان جوباره رو ما داریم، درسته؟
0: بله درسته.
1: ما توی شیراز محله خزقیا رو داریم که نمیدونم الانش چیه، ولی بهش بگو
0: لب آب، فکر کنم لب آب هم بهش میگن،
1: لب آب، درسته لب آب، احسن. تهران ما محله اود لاجان رو داریم، سیروس و جای مختلف، و یه جوری اینها رو فرستادن. اون مثلا تو تهران منطقه حمامی و توی همون محله اود لاجان که عملا هدکوارتر بود، گتوی یهودیان فرض کنید ساکن تهران بود. و اینها حالا درسته روشون برچسب و ستاره داوود نمیچسبوندن، اما خب شناخته شده بودن برای مردم شهر و سعی میکردن. و سوال اینه روابط اینها چگونه بود و مردم عادی به یهودیان چه نگاهی میکردن؟ ببینید
0: ببینید این روحیه که مردم عادی اینقدی با کسی مشکل نداشتن و ندارن، یعنی طرف خب همین الان هر کسی که الان میخواد بره یه سری خوردریز بخره، یه سری سوپرمارکت هست، آدم میره اینجا از این فروشگاه زنجیره، یا اصلا مهم نیست که این کالایی که من میخرم مثلا این سرکلیدی یا این چه میدونم تیشرت توی بنگلادش تولید شده یا توی چه میدونم تگزاس تولید شده، من میخوام یک تیشرتی بخرم برم دنبال زندگی. اما آخوندها و حکومت سیاسی، بحث اون نابودی و بیارزگی پادشاهان قاجار و حکومت خرافه پرور آخوندی شیعه که حالا اینا اومدن و اینجا نفوذ پیدا کردن، این نقش بسیار زیادی در آزار و اذیت و قلق و غم کردن یهودیان داشت. این آخوندا وقتی که ببینید باز دوباره میایم برمیگردیم به سبک زندگی یهودیان، خب دانش، تقویم، ریاضیات، طبابت و تجارت ارزش افزوده خیلی زیاده و این افراد حالا چون اجازه هم نداشتن مثلا، حتی یه نکته دیگه هم بگم، یهودیان تا زمان رضا شاه کبیر در ایران از زمان صفویه اجازه مغازه داشتن نداشتن، یعنی باید تمام، اگر یک پیله ور بود که پدر بزرگ منم پیله ور بود باید همه هر چی که داشته میذاش یا رو دوشش، یا اگر احیانا به زور میتونست یک چارپایی تهیه کنه، یک اسبی از سری نمیدونم الاغ چیزی تهیه کنه، اینا رو بذاره روی پالون این حیوان و بره. یک. دو، اینها اجازه نداشتن که با مناطق بیرون رابطه داشته باشن. یعنی این رو حالا من اینو میدونم که توی منطقه جوباره اصفهان اینا نونوایی خودشونو داشتن، کفاشی خودشونو داشتن، قصابی خودشونو داشتن، میوه فروشی خودشونو داشتن، نمیتونستن بیان بیرون مثلا برن از نونوایی بقیه خرید کنن. این باعث میشد که همواره در فشار باشن. یه نکته دیگه، یه کارایی میکردن یهودیان و یک اخلاقی داشتن که آخوندا دوست نداشتن. یک، مهمتر از همه، شماره یک، موسیقی. هیچ آخوند و هیچ گروه دینی متعصبی جز آنچه که در مدح و ثنای خودشون باشه این کارو نکردن. شما مهمترین متن ادبی یهودیان مزموره. وقتی که مزمور رو شما مزامیر رو میخونید، بیشتر اگر کسی ندونه فکر میکنه که اینا یک مجموعه رمانتیکه که یک نفر امروزه برای معشوقش گفته. خب اینا دوست نداشتن. موسیقی، هنر و مردمداری و سلطلبی. آخوندا مردم رو میخواستن همیشه در استرس باشن. طبابت میکردن، در علم طب میراث سالها بود داشتن اینا رو. مردمدار بودن. مثلا هر وقت من تو اصفهان هیچ وقت هرگز یاد ندارم که بگن فلان کاسب یهودی بد حسابه یا گرون فروشه. اگر سراغ دارید به من بگید. من زیاد رفتم، من با کاسبای یهودی زیاد من معامله میکردم، بخر و بفروش و فلان اینا. من ندیدم. هم با انصاف بودن، هم خوش حساب بودن، هم مردم دار بودن. آخونده اینو نمیخواست. خب وقتی یه نفر خوش حسابه، وقتی یه نفر مردم داره، وقتی ارزون میفروشه که سود کلانی گیرش نمیاد. آخونده همیشه دستشون جلوی مردم دراز بود. اینا نمیدادن. خب اینا مثلا نمی اومدن که میدونم خمس و زکات و اینا بدن. اینا مثلا هر وقت که بیماری، یه نفر بیمار میشد میرفت اونجا، عوض این که بیاد اینجا دعا و نمیدونم هر روز استخونلای زخم بذارن، دعا و تعویذ از آخونده بگیره، فلفور میرفت پیش دکتر یهودیه خوب میشد، میرفت دنبال زندگی. خب آخونده که دوست نداشتن اینا، مردم دار بودن. آقا یارو ببین، آخوند مردمو میخواد گریه کنن، آخونده شیعه میخواد مردمو گریه کنن. شما تو کدوم اشعار مثلا مرتضی خان نی داوود چند تا مرثیه ما میبینی؟ چند تا اصلا تو کلن موسیقی یهودی خب چقدر ما مرثیه میبینیم؟ کم داریم.
1: بسیار کم. بسیار اندک. اصلا اصولا ببینید، اصولا دیانت یهود دیانت شادی، دیانتی است پر از شادی، جشن و بیش از همه جشن. در صورتی که در تشیع در مقابلش عزاست. ببین میگه دیگه، میگه کل یوم عاشورا و کل الارض کربلا. این دیگه خیلی بدیهیه دیگه، یعنی شما هر روز باید بزنید رو سر خودت، درسته؟ این یه دستور مشخص دینیه. و مرتضی جان، چیزی که برای ما خیلی ناراحت کننده و ناگوار بود، اینم بهش اشاره بکن، که به نظر من یکی از بدترین فجایعی بود که رخ داد، این بحث نجس و متجنس بود. این رو بهش اشاره بکن که
0: ببینید اصلا، بله اصلا آخوند جماعت چی کار کنه که این افرادو بتونه بیاره زیر چنگ خودش؟ از هر ترور شخصیتی اینها دریغ نمی کنن. آقا کسی، من بذار اینو بگم، یهودیان خب یا طلاساز و جواهرساز بودن که ما میبینیم اسماشون مشخصه، یا طبیب بودن. طلا و جواهرساز یا مثلا فروشنده لباس، مردم که وقتی عزادارن که نمیرن لباس نو بخرن. طلا و جواهر، طرف که مثلا داره تو سر خودش میزنه حسین حسین میکنه که نمیره انگشتر زمرد بخره، انگشتر نمیدونم برلیان بخره، چی بخره چی بخره. پس اینجا این افرادی که به خوبی مردم رو شاد میخواستن نمیخواستن این کار بکنن. به هر طریقی، به هر نحوی، به هر ابزاری اینها دست میزدن. خب حتی این نکبتای این آخوندای اصفهان خب در میامدن میگفتن سنیام نجسن، برای اینکه افراد و متاسف و بدبخت و گریه و گریان و عذاب دیده ببینن بیارن اینجا. چرا؟ اثبات مدعا. گفتن خزینه ها رو جمع کنید، آخوند مخالفت کرد. گرامافون اومد، آخوند مخالفت کرد. نمیدونم ساز موسیقی جدید اومد، آخوند مخالفت کرد. واکسن اومد، آخوند مخالفت کرد. یک ببین اینا، من بعضی از این توجیه کننده ها میان میگن آخونده
1: اینک با اینک مخالفت کردم، با چیز مخالفت میکردم.
0: ببین اینا آخوند، بعضی از این توجیه کننده ها مالکش ها میان میگن که قشر روحانی یک قشر محافظه کاره، روحانی شیعه محافظه کار نیست، نبود و نخواهد بود، روحانی شیعه واپسگراست، به قول چیز میگن فوندامنتالیسمه. به هر دلیل، به هر پدر سوخته بازی، حالا این که واژه رو نباید استفاده کنم، به هر پدر سوخته بازی دست میزنن تا هر گروهی، هر اکیپی، هر هویتی رو اینا مخدوش کنن. میومدن مثل خلخالی میومدن میگفتن که کوروش مثلا گی بوده، میومدن نمیدونم به هر چیزی اینا گیر میدادن. یهودیان عزیزم از این قاعده مستثنا نبودن و نیستن.
1: و این بحث نجس رو اینا مطرح کردن و جالب، متجنس یعنی کسی که در قرابت و نزدیکی یک نجس بوده، و این یک ابزار کنترل فکری خیلی کثیف بود که شما یعنی اصلا بی سابقه بود یه نفر بیاد دست بده فرض کن با یک ارمنی یا با یک یهودی و بعد بگی آقا تو باید دست رو آب بکشی. خب و این اطلاق درسته، ببین نجس بودن اطلاق یک فرد برای تحقیر و توهین اون قوم داره به کار برده میشه، یعنی شما مثلا حکمتون حکم ادرار شطور فرض کن. خب
0: این ادرار شطور نجس نیست آقای کیوان،
1: ادرار
0: حیوانه. نه اجازه بدید، ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشت نجس نیست مگر شطور دو کوهانه.
1: آها شطور دو کوهانه، درسته، راست میگی شطور دو کوهانه. خب اینم بر دانش ما بود. مرتا جان ما باید این ادامه بحث رو بریم در جلسه بعد، وقت اون تمام شده. سپاسگزارم از شما و از تمام بینندگان گرامی. ما با آقای مهرداد حاجی هاشمی این بحث رو ادامه میدیم، امیدوارم که ایام به کام همه باشه و خوش باشید. بدرود.
0: بدرود. جاوید.
1: سلامت.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستم. در برنامه امروز من تصمیم گرفتم که به مناسبت 26 سالگرد فوت نابهنگام استاد هوشنگ گوشگری، داستان نویس و پژوهشگر ادبی برجسته ایرانی، یک مطلبی رو با شما دوستان گرامی در میان بگذارم. گلشیری در 16 خرداد بود دقیقاً، یعنی فردا میشه دقیقاً سالگرد هوشنگ خان. 16 خرداد 1379 بود که ما شاهد از دست دادن این نویسنده ارزنده و برجسته و تاثیرگذار ایرانی بودیم. من خوب به خاطر دارم که در واقع وقتی که گلشیری فوت کرد، که البته مدتی قبلش شاملو فوت کرده بود، بله مدتی بعد شاملو فوت کرد، اون سال سال در واقع از بین رفتن یک سری از نخبگان ادبی ایران بود. حالا امروزه شرایط به گونه ای شده که نمی شود از این نویسندگان در واقع خیلی راحت دفاع کرد، اونم به خاطر دیدگاه های سیاسی که اینها داشتن. البته امروز توضیح خواهم داد که برخی از این ذهنیت هایی که امروزه در میان نسل به خصوص جدید ایرانی شکل گرفته خیلی دقیق نیستن. برخیش چرا؟ آن چیزی که ما مثلا صحبت میکنیم از نسل 57، خب برخیش درسته، ولی مشکل این هستش که یک گونه کلگرایی هست نهفته است و در واقع همه رو در واقع در یک چارچوب کلی قرار میدن. به جزئیات توجه ندارن، به جزئیات کارهای افراد، بسیاری از افراد، ضمن این که صرف نظر از مسائل سیاسی اجتماعی، ما اینجا با هنر و در واقع خلاقیت این ادیبان و هنرمندان هم سر و کار داریم. یعنی ما نمیتونیم افراد رو فرو بکاهیم، تقلیل بدیم به مسائل صرفا سیاسی. ضمن این که خود گلشیری، حالا توضیح خواهم داد، درسته یک رویکرد ضد پهلوی داشت، هیچگاه از میان نرفت، اما معتدل بود. او از اونهایی نبودش که به محض اینکه فتنه 57 به وقوع پیوست تمام در واقع انرژیش و تمام در واقع خواسته ها و آمالهاش رو تمام شده بدونه و فکر کنه که به یک آرمان شهر در واقع ایرانی اسلامی با دست پیدا کردیم. او از همون ابتدا هشدار داد که شرایط جدید شرایط مطلوبی نخواهد بود، به خصوص در داستان واقعا بی نظیر فتنامه مغان، که داستان کوتاه محسوب میشه، یکی از داستانهای کوتاهی هستش که همون سال 58-9 آن را گلشیری نگاشت و البته به صورت محدود اول پخش شد، به صورت شفاهی خوانده میشد، بعد با یکی دو سال فاصله در یکی از این مجموعه داستانها همراه با کارهای دیگر به چاپ رسید و اونجا میاد در واقع یک سری بهانه میکنه، یک مشروب فروشی رو، پیاله فروشی رو، که در راستای انقلاب چگونه حزب اللهیان میریزن خراب میکنن و چگونه اون بساط عیش و نوش و شادی و طرب از همون ابتدای انقلاب توسط فتنه‌گران 57 در واقع از میان بساطش جمع میشه، از میان برده میشه و بسیاری از روشنفکران چگونه همسوی ایدئولوژیک پیدا کردن با این عمال وحشیانه، اعمال وحشیانه این حزب اللهی ها و در واقع پاسداران و کارگزاران سیستم مرگ محور و آناتوسی ولایت فقیه، همون حزب اللهی هایی که از همون موقع ندای حزب فقط حزب الله رو سر می‌دادن. اینو در داستانش در همون اوایل انقلاب به خوبی ترسیم کرده آقای گلشیری. این گونه نبودش که پس گلشیری مثلا مثل آقای دولت آبادی، مثلا جمال میرصادقی، مثل خیلی از همگنانش نویسنده های اون زمان، یا حتی مثل در واقع خیلی از شاعران و نویسندگان مثل اخوان و اینها به انقلاب بپیوند و تماما در واقع با یک روحیه هیجان انگیز، روحیه در واقع هیجانات و احساسات کنترل نشده بیاد همه امور رو توجیه بکنه. و از همون ابتدا فاصله شو با این انقلابیون داشت. یک خب به هر سابقه عضویت در حزب توده رو گلشیری در یک دوره‌ای داشت و در سال 40 هم به زندان رفته بود، ولی بعدش اصولا بیشتر زندگیش با ادبیات در واقع گذشت، به تدریس و به ادبیات و به هنر گذشت، به پژوهش ادبی گذشت. او اتفاقا بسیار گرایش به میراث باستانی هم داشت، به شاهنامه داشت، در برخی از کارهاش انعکاس داده، همچنان که به برخی از شیوه های روایی اسلامی هم البته گرایش داشت، اسلامی به لحاظ محتوایی نه، شیوه های روایی آنچنان که مثلا در قرآن اومده، در احادیث اومده، از خیلی از اونها وام میگیره یا از نقالی اینا رو استفاده کرد از در بسیاری از کارهاش، حالا بهش اشاره خواهم کرد. ولی از لحاظ محتوایی اتفاقا بخش زیادی از نوشته های او، داستان های او، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، یک نوع دیمیستیفیکیشن بود، اسطوره زدایی بود، یک گونه ای در واقع تقدس زدایی از متون مذهبی حتی بود، یک گونه ای در واقع نقد خرافه های مذهبی و ایرانی بود. خیلی جالبه، اون منظورم این استش که گلشیری را نمیتوانیم فرو بکاهیم به مسائل سیاسی، که تازه نظر سیاسی هم او فردی تندرو و در واقع بنیادگرا نبود، یک چپ کلاسیک ارتودکس نبود، یک چپ معتدلی بود که در عین حال به لحاظ ادبی بسیار بسیار فاصله داشت از آن چیزی که ما تحت عنوان مکتب رئالیسم سوسیالیسم به اصطلاح ازش نام میبریم، بسیار از اون فاصله داشت. او در واقع دنبال یک نوع ادبیات بود، یک نوع تکنیک های متنوع روایی و زبانی بود، در این حال که به یک سری از مضامین خیلی بها میداد، خیلی از مضامینی که در واقع پرداختن به اونها در یک زمانی بسیار خرق عادت بود، مثلا توجه به بحران‌های جنسیتی و بحران‌های هویتی مرتبط با روشنفکران. اینا رو خیلی در ابتدای کلام گفتم که کمی از اون ذهنیتی که برخی دوستان دارن، دوستان بیشتر نسل جدید دارن در مورد افرادی مثل گلشیری، کمی تلنگری زده باشن که ما به راحتی نمیتوانیم افراد رو در یک کاتگوری، در یک در واقع قالب‌های مشخصی ما محدود بکنیم. خب من با اجازه شما مطالب امروزم و مدتی قبل از شروع برنامه به صورت در واقع نوشتاری تنظیم کردم برای اینکه بتونه حرفام انسجام بیشتری داشته باشه و در تا اندازه‌ای در شأن اعتبار نویسنده بزرگی مثل هوشنگ گلشیری باشه. من از رو میخونم، البته سعی میکنم خیلی کتابی نخونم این مطلبم رو خیلی سریع نوشتم، یعنی 2-3 ساعت قبلش شروع کردم به نوشتن نکاتی رو که مد نظرم بود، سعی میکنم یه انسجامی بدم. اینو صرفا از این جهت میگم که کمی دوستان این قضیه رو مورد توجه قرار بدن که این از اون متن دارم میخونم. خب نکته اولی که من حالا به صورت نکات مشخصی ویژگی‌های کار گلشیری رو چیز کردم، تنظیم کردم. اولین ویژگی‌های مهم کارهای گلشیری. گلشیری در زمره نخستین افرادی بود که به ادبیات ذهنی توجه دقیق و حرفه‌ای کرد. البته بعد از صادق هدایت که با اثر مهمی مثل بوفه کور میتونم بگم پایه‌گذار ادبیات ذهنی در ایران هست، ادبیاتی که از اون رئالیسم متداول فاصله میگیره و در واقع به ذهن و روان ذهن و روان در واقع شخصیت ها توجه نشان میدهد و استفاده اما آن چیزی که گلشیری رو برجسته میکنه استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن هست، stream of consciousness، که از این تکنیک در بسیاری از کارهایش از جمله شازده احتجاب که اثر معروفی شد در زمان خودش و فیلمی هم از اون ساخته شد به کارگردانی بهمن فرمان آرا، استفاده بهینه‌ای کرد و از این تکنیک جریان سیال ذهن. قبل از گلشیری البته در این زمینه شاید بشه گفت صادق چوبک در کاری مثل سنگ صبور پیش قدم بود، اما کار حالا در تفاوت میان صادق چوبک با در کاری مثل سنگ صبور با گلشیری در کاری مثل شازده احتجاب باید این رو مد نظر قرار بدیم که کار صادق چوبک بیشتر در حیطه تکگوی درونی اینتریور مونولوگ قرار میگیره، چون اونجا در سنگ صبور اگه دوستان حالا بتونن بهش مراجعه کنن اونهایی که نخوندن، راویان متعددی داره، از زبان اول شخص خیلیاش گفته میشه و زبانی که استفاده میشه زبان خیلی پیچیده‌ای نیست، زبان ساده عموما، البته متنوع هست، تنوع شخصیت ها توش هست، اما خیلی اون حالت چیز رو نداره، خیلی اون حالت به اصطلاح مثل جریان سیال ذهن رو نداره، تکوی درونی، خیلی ویرایش شده افراد حرف میزنن. این نکته مهمه. ببینید در جریان سیال ذهن، ضمن اینکه ما ذهن و ضمیر شخصیت ها رو، افرادی که در واقع در داستان قرار دارن رو مورد واکاوی قرار میدیم، یعنی نویسنده میاد ذهن و ضمیر افراد و شخصیت ها رو مورد واکاوی قرار میده و در واقع ضمن اینکه در واقع میاد یک وقایع رو در هم میامیزه، وقایع مختلف رو، و شاهد پرش‌های ناگهانی از موضوعی به موضوع دیگر هستیم که قضیه رو پیچیده میکنه و شاهد همخوانی ذهن‌ها و تداعی معانی هستیم میان اندیشه‌ها و تصویرها و پس و پیش شدن زمان روایت رو شاهد هستیم و خیلی مواقع میاییم در واقع حتی در شیوه نگارش نقطه گذاری رو حذف میکنن تا تخیلات بریزه بیرون، شروع به در واقع بیان بکنه به راحتی. در این شیوه سیال ذهن ما احساسهای پراکنده و ویرایش نشدهی داریم که در ذهن آدمی میگذره، یعنی اون چیزی که جریان سیال ذهن رو متفاوت میکنه از اون تکوی درونی، این احساسهای پراکنده و ذهنیات ویرایش نشده است. پیش از اون که ذهن اونها رو به صورت گفتاری منسجم و منطقی در بیاد، معمولا نویسنده میاد از زبان شخصیت‌های داستان یک مسائل رو بیان میکنه، البته به گونه‌ای تنظیم میشه بستگی به مهارت نویسنده و بستگی به چارچوب متن که برای خواننده تا اندازه قابل درک باشه. اما خب تو شیوه تکگوی درونی مقدار خب ساده تر بیان میشه، اون مسائلی که از زبان شخصیت ها بیان میشه در واقع خیلی مسائلی مقدار منسجم تر هست و یه مقدار منطقی تر هستش اون گفتاری که بیان میشه در تکگوی درونی. اینجا در جریان سیال ذهن قضیه های مقدار پیچیده تر میشه، نامنسجم تر میشه و بعضی وقتا دیگه انقدر پیچیده میشه که به صورت حتی ممکنه حروف در بیاد، مثلا به صورت حرف باشه دیگه، به صورت واژه های مفهومدار بیان نشه، مثلا کاراکترهای خیلی وقتا کاراکترهای دیوانه رو مثلا خیلی از نویسنده ها میان ترسیم میکنن. حالا ما پس در کاری مثل شازده احتجاب که یکی از آثار مهم تاریخ ادبیات داستانی ایران هست، فراتر از اینکه حالا به زوال دوره قاجار پرداخته شده با استفاده از کاراکترهای مختلفی که در اونجا هست، از خود شازده احتجاب که آخرین بازمانده اون ساختار قاجار هست در داستان و پدر و پدر بزرگش که هر کدوم در واقع یه سری از اعمال اونها رو در داستان، عملکردهای اونها رو، رفتار و گفتار اونها رو در واقع به گونه خیلی هنرمندانه بیان میشه، در اونجا این قضیه رو شاهد هستیم دیگه، این ادبیات ذهنی رو به عینه ما شاهد هستیم. در شازده احتجاب این تکنیک جریان سیال ذهن به خوبی ما میبینیم، یعنی وقایع رو میبینیم که وقایع مختلف در زمانهای مختلف اینها در هم میآمیزد در شازده احتجاب، کاملا یک بُعد روانشناختی داره، میاد در واقع در ذهن و ضمیر شازده نویسنده قشنگ حلول میکنه و کلن کاراکتر او رو مورد ارزیابی قرار میده. اون خشونتی که در قاجار وجود داشته و در شخصیتی مثل شازده و مهمتر از اون در پدر و پدر بزرگش بوده، اینها رو به عینه بیان میکنه و دائما ما شکست زمانی رو، رفتن از یه زمانی به زمانی دیگه و از یک موضوع به موضوع دیگر رو در این داستان نچندان بلند شاهد هستیم که کار واقعا سختیه و میشه گفتش که اولین کار جدی هستش که در تاریخ ادبیات داستانی ایران به این شکل نوشته شده. ما مثلا بوفکور رو خب دیدیم، شاهد بودیم، یک روان داستان هست به قول آقای همایون کاتریزیان که در مورد کار هدایت میگه، اما یا سه قطره خون و اینا شاهد هستیم، اما اینها یه مقدار ساده تر هست. نوع بیانی داستانیش، نوع در واقع پرداخت کار یه مقداری در واقع ابتدایی تر از شازده احتجاب. شازده احتجاب فرم تکامل یافته اونهاست و البته بسیار وام گرفته، ضمن اینکه این تکنیک جریان سیال ذهن رو از یک اثر بسیار مهم غربی اینجا الگو برداری شده، شیوه جریان سیال ذهن تکنیکش، کاری مثل خشم و هیاهو فاکنر که مدتی پیش توسط آقای بهمن شعله‌ور اون زمان ترجمه شده بود و گلشیری اون رو مد نظر داشت، ولی از میان کارهای ایرانی بوفکور هم قطعاً مورد توجه گلشیری بود، اما خب فرم تکاملی یافتش هست. ما الان مثلا شخصیت هایی مثل اونجا رابطه مرد با دو تا زن رو در بوفکور شاهد بودیم دیگه، زن اسیری و لکاته. در اینجا هم مثلا فخر و نسا و فخری ادامه دهنده زن در واقع اسیری و لکاته هستن دیگه. فخر و نسا همون اسیری است و فخری همون لکات است. یعنی اینا رو ما بینه میبینیم و کلا فرم تکامل یافته است. خب اینو خواستم بگم یکی از پس اعتبار یکی از در واقع بخشای مهم کار گلشیری در تاریخ ادبیات داستانی در میشه گفتش که ایجاد یک ادبیات ذهنی درخشان با استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن است که البته ادامه پیدا میکنه بعدها در کارهای دیگه‌ش هم. این نمونه کار دیگه‌ش

انگار که 7 یا 8 داستان کوتاه به هم پیوسته است، اما در واقع برآمده برایندی از زندگی، بخشی از زندگی شخصی گلشیری هم هست. گلشیری دوره با یک زنی آمریکایی به نام باربرا وارد رابطه شد در اصفهان که یه زن ظریفی بودش، بر ظریف اندامی بودش که با همراه با همسرش مدتی اومده بود به اصفهان، که بعد گلشیری به گونه با باربرا وارد رابطه میشه و مدتی هم با باربرا زندگی میکرد. حالا بعد جدا میشه از شوهرش باربرا، و این باربرا خب یک کاراکتر خوب جالبی بود. بعدها گلشیری خب در محافل برای دوستا تعریف کرده، خیلی ها بخشش رو بازگو کرده. باربرا مثلا به ادبیات انگلیسی هم تسلط نسبتا خوبی داشت و حتی اولین ارتباط گلشیری با خانم باربرا در اصفهان سر خواندن یولیسس جیمز جویس بود، چون حالا گلشیری یه مقداری حالا زبانش بد نبود ولی خیلی خوبم نبود، به هر حال در محیط زندگی نکرده بود. اما تعریف میکنه آقای مجید نفیسی هم شاهد هستن دیگه، الان میتونن گواهی بدن، ایشون تعریف کردن که گلشیری خودش گفته که برای اولین بار 3 روز کامل رو در واقع با باربرا تو اتاق به یکی از اتاقهای خانه پدریش گذروندن و دائما داشتن کل یولیسس جیمز جویس رو با هم خوندن. خیلی جالبه دیگه. بعد بر اساس این بخشی از زندگی گلشیری خودش اومد یک داستانی به نام کریستیان کید رو چیز کرد، تألیف کرد، تصنیف کرد. کریستیان در واقع نام اون خانم هست و کیدم همسرش بود. حالا این به هر حال اینو اشاره کردم. و در داستان خب با یه شخصیت دیگه هم به نام سعید ما سر و کار داریم که سعید واسطه آشنایی راوی هستش با کریستیان. خب اینو اشاره کردم که بگم این داستان هم به گونه ای با ترکیبی از تکوی درونی و جریان سیال ذهن است. این قضیه ادامه پیدا کرد در کارهای گلشیری. پس اهمیت گلشیری و بخش عمدهش رو گفتم به خاطر این هستش که یکی از مؤسسین جدی ادبیات ذهنی و در واقع یکی از مؤسسین استفاده از جریان، از تکنیک جریان سیال ذهن در ایران هستش. خب یه جنبه دیگرش در ادامه قضیه قبلی بگم، توجه به شیوه های روایت متنوع در داستان نویسی است. از شیوه های بسیار کلاسیک ببینید گلشیری خب داستان کوتاه هم زیاد نوشت. داستان کوتاه حتی میتونم بگم که از یک جهاتی میشه گفتش که داستان کوتاه های گلشیری که در از مجموعه داستان مثل همیشه در دهه 40 آغاز شد و همین گونه ادامه پیدا کرد در یک مجموعه مثل نمازخانه کوچک من و در خیلی کارهای دیگه، این به اصطلاح کارهاشو ادامه داد، داستان کوتاهاش هم ادامه داد. به گونه ای میشه گفتش که داستان کوتاهاش حتی اعتبارش به لحاظ منطق روایی، به لحاظ تنوع کاری و به لحاظ داشتن نکات بدیع شاید اهمیتش از خیلی جهات بیشتر از رمان‌هاش باشه. رمان‌های خوبی هم نوشته گلشیری، اما خب ممکنه برخی سلیقه ها رو اقنا نکنه، برخی از رمان‌ها رو، برخی از رمان‌های او. مثلا همین کریستیانو کید ممکنه خیلی‌ها به دلایلی خوششون نیاد از این کار، یا در واقع همین حالا شازده چجابو خیلی‌ها خوششون اومده دیگه، ولی از لحاظ سیاسی ممکنه بعضی خوششون نیاد، شاید اون جذابیت کافی رو خیلی از داستان‌های گلشیری نداشته باشه، با اینکه برخی یا برخی کارهاش ممکنه بیش از اندازه تکنیک زده به نظر برسه. مثلا فرض بکنین کاری مثل بره گم شده رائی و خیلی کارهای دیگه‌اش، اما داستان کوتاهاش خوب نکات بدی داره. اما آن چیزی که مهم هستش این هستش که گلشیری بر روایت های به در واقع میشه گفتش که در کارهای مختلفی که انجام داد، چه داستان کوتاه چه رمان، از شیوه های متنوعی در روایت پردازی استفاده کرد. خیلی متنوع هست شیوه روایت پردازی گلشیری، خیلی خاصه در تاریخ ادبیات ایران. مثلا فرض کنین که در داستان مثل معصوم دوم، داستان کوتاهای مشهورش، اومده از چارچوب تعزیه و مقتل خانی استفاده کرده، شیوه های خیلی کلاسیک
ایرانی ایرانی است.

دامین. یا در کاری مثل معصوم پنجم از سنت کتابت و زبان دبیران کهن استفاده کرده. در کاری مثل زالنامه اومده باز از فرم نقالی استفاده کرده و از همین شیوه های ادبیات ذهنی مدرن در برخی کارهای دیگه مثل همین کریستیانیتی تو 16 حجاب که ذکر کردم استفاده کرده و اینا نشون میده که خیلی دنبال تجربه اندوزی در شیوه های روایی مختلف بوده. اینم جز ویژگی های خاص گلشیری هست. بعد خدمتتون عرض بکنم که در مورد داستان کوتاهش همین توضیح رو بدم که دوستانی که میخوان در واقع با گزیده خوبی از داستان کوتاه‌های گلشیری آشنا بشن حتما به کتاب نیمه تاریک ماه که سالها پیش توسط انتشارات نیلوفر منتشر شد در ایران، اما خب قبلش فکر کنم در سوئد فکر می‌کنم قبلش منتشر شده بود اون کارا، چون بخش زیادی از کارهای گلشیری اصلا بعد از انقلاب اجازه انتشار پیدا نکرد، او خودش یکی از قربانیان سانسور بود. ولی این نیمه تاریک ماه رو به هر حال فکر کنم کتاب الکترونیکیش هم در دسترس باشه، به خوبی میتونن دوستان مراجعه کنن و اونجا میتونن به موضوعات متنوعی که در داستان کوتاهاش به خصوص به چشم میخوره به خوبی با اون آشنا بشن. گلشیری یک تناسب خیلی متعادلی ایجاد میکرد در داستاناش بین فرم و مضمون. اصولا ببینید، چون ما در تاریخ داستان نویسیمون تا به امروز ما افراد زیادی داریم که در دو سر طیفن، یک سری بسیار فرم بازن، بسیار دنبال بازی های روایی و زبانی صرفن که اصلا دیگه مضمون رو فراموش میکنن، از این دسته زیادن، مثل آقای براهنی و شاگرداش از یک دوره به بعد، براهنی اول متقدم نه، براهنی که مثل آزاده خانم و نویسندش رو نوشت و اینها، یا بعضی که مثلا به شیوه های پست مدرنیستی مثلا می نوشتن در داخل ایران خیلی باب شد، حالا دلایلش زیاده از جمله برای دور زدن سانسور، مثلا یک کاری منتشر شده بود مثل به نام من ببر نیستم آقای محمدرضا صفدری، یا تا اندازه آقای نجدی و اینا خیلی بیشتر دنبال زبان بازی و تکنیک های روایی هستن تا اینکه دنبال مضمون و محتوا اینها باشن. روی این حساب هستش که این دسته خب یک دسته هست، یک دسته دیگه هم در نقطه مقابلشون که تکنیک در کارشون به چش نمیخوره، نه بازی های زبانی خاصی دارن، نه رو زبان خیلی تکیه میکنن، نه رو شیوه روایت، بلکه صرفا محتواگران. نمونه بارزش خیلی از این اهالی وابسته به رئالیسم سوسیالیستی هست در ایران، مثل آقای تونی کابونی و اینها بودن اتیپی، یا حتی اونایی که کارهای رئالیستی انجام میدن، مثلا مثل فرض کنین خانم زویا پیرزاد، نمیدونم خانم فتانه آیسه جواد، این کارهایی که در اومد در ایران، چراغ‌ها رو خاموش میکنم، یا در واقع کار خانم آیسه جوادی، بامداد خمار و اینا، اینها صرفا اینا تکنیک باز نیستن، اینا صرفا محتواگرا، کارشون به لحاظ حالا اگر جذابیتی در این کارها باشه یا اعتباری برای برخی از این کارها بتونیم قائل بشیم، حتی مثلا کارهای بخشی از کارهای آقای دولت آبادی، اینها بیشتر به خاطر مزامینش هست، ولی اینا تکنیک باز نیستن. گلشیری جز افرادی بودش که ضمن اینکه بسیار به فرم و به تکنیک اهمیت میداد و استاد این کار بود، انواع تکنیک ها رو مد نظر قرار میداد، اما به مضمون هم بسیار توجه داشت و مزامین خیلی متنوعی داره، از مسائل سیاسی اجتماعی هم حتی غافل نبود، چون خیلی از این فرم بازا و زبان بازا اصلا برای دور زدن مسائل سیاسی اجتماعی هست، فرم و این بازی های زبان روایی و زبانی میرن. مثلا فرض بکنی اما خب گلشیری به زمان به هر دو تا توجه داشت، یعنی یک تعادلی بین فرم و ساختار به قول خودش و مزامین ایجاد میکرد. خیلی از کاراش هم ما ملاحظه میکنیم که ضمن این که از تکنیک بالایی برخورداره، بسیار هم در واقع مزامین جالبی داره، مثل شاه سیاه‌پوشان، مزامین سیاسی اجتماعی جدی رو در بر داره، مثل شاه سیاه‌پوشان که میدونیم در ایران هنوز هم رسما منتشر نشد، در سوئد چاپ شد، فتنامه مغان که ذکر کردم، بر ما چه رفته است، باربد و مردی با کروات سرخ، داستان کوتاه، اینا در واقع داره مزامین سیاسی اجتماعی هم هست، ضمن این که به لحاظ معماری ساخت و به لحاظ فرم کارهای خوبی هستن.
از این نظر گفتم. خب با امثال گلشیری بودش که استبداد دانای کل شکسته شد، در ادامه این صحبت های مختلفی که کردم با امثال گلشیری بودش که ما توانستیم استبداد دانای کل رو بشکنیم و با آثار او بود که ظرافت های تکنیکی مربوط به زاویه دید در ادبیات داستانی ما مطرح شد. با گلشیری بودش که ما متوجه شدیم و پی بردیم که منظر ما به جهان داستان فقط زاویه‌ای برای تماشا کردن نیست، بلکه ماهیت آن را هم تعیین می‌کند. در این حال واقعیت و حقیقت مطلقی هم در جهان وجود ندارد. یعنی با گلشیری با برخی داستاناش اینو نشون داد، یعنی با استفاده از اون رویکرد منظر محوری پرسپکتیویسم اومد در واقع واقعیت و حقیقت مطلق رو زیر سوال برد و مسئله شک و عدم قطعیت رو از همون ابتدا در برخی از داستان‌های کوتاهش مطرح کرد. این خیلی نکته مهمیه. در همین یکی از اولین داستان‌های گلشیری که در مجموعه مثل همیشه منتشر شده، یه داستانی است به نام شب شک که در واقع اونجا میاد با استفاده از نظرگاه آدم‌هایی که درباره یک واقعه حرف می‌زنن نشون میده که از هر منظری واقعیت شکلی مجزا دارد و به قطعیت نمیرسد. در این حال این هم باید توجه داشته باشیم که گلشیری در استفاده از زاویه های دید کمتر به کار برده شده در ادبیات داستانی فردی واقعا کم نظیر بود در تاریخ ادبیات معاصر ما. در این زمینه میتوانیم به داستان های خانه روشنان یا خانه روشنان درست‌تر بگم، فتنامه مغان و شرحی بر قصیده جمیله اشاره بکنیم که نویسنده در پرداخت داستانیش از زاویه دید محجور اول شخص جمع یعنی ما استفاده کرد. این خیلی جالبه. حالا فتنامه مغان رو دوستان توصیه میکنم حتما سرچ بکنین، با صدای خود گلشیری هم نسخه از اون در دسترس هست، در یوتیوب هم میشه پیدا کرد. جالبه دیگه، با ضمیر زاویه دید اول شخص جمع در واقع این داستان روایت میشه. این هم خودش نوع نوآوری بوده. او با وجود توجه به فرم و رویکرد ظاهرا فرمالیستیش، خب اینو البته قبلا اشاره کردم، به انعکاس مسائل سیاسی اجتماعی در کارهاش اهمیت میداد. نمونه‌هاش هم ذکر کردم. خب اینم اینجا باز اشاره کردم که گلشیری در پرداخت داستان‌های کوتاه میشه گفت در مجموع موفق‌تر بود و مسائل متنوع‌تر و حرفه‌ای‌تری رو مطرح کرد. در زمینه داستان کوتاه در ادامه بهرام صادقی و ساعدی میتونیم بگیم، قرارش میتونیم بدیم. اتفاقا داستان‌های اولیه گلشیری بسیار تحت تاثیر بهرام صادقی بود، به خصوص اینکه بهرام صادقی به خصوص در اون مجموعه داستان‌های سنگر و قمقمه‌های خالی اگه دوستان دقت بکنن، بخش زیادی از آدم‌هایی رو که اونجا در داستان‌هاش اومده مثلا تیپای مثل کارمند و معلم و اینها هستش، حالا بعضا از کارگرا هم استفاده میکنه در فضای داستانیش بهرام صادقی. گلشیری به خصوص در به اصطلاح خلق داستانهای از خودش که به کارمندا توجه داره، به معلما توجه داره، به تا اندازه‌ای به برخی از روشنفکرا، در داستان کوتاهش بسیار وامدار بهرام صادقی است و خود او هم اتفاقا به این قضیه اذعان داشت. در مجلس ختم بهرام صادقی به این قضیه به خصوص اشاره کرد. این نکته مهمی است و کلا گلشیری داستان کوتاهش رو میتونیم جزو بهترین داستان‌های کوتاه تاریخ معاصرمون قلمداد کنیم. بعد از هدایت و بهرام صادقی و غلام حسین ساعدی، اینا داستان کوتاه‌های خیلی خوبی دارن به هر حال، ولی گلشیری به یک مفهومی از نظر تکنیکی هم خب از اینا جلو زده دیگه، چون واقعا فرد پژوهشگری بود گلشیری، عجیب فرد بسیار باسوادی بود. من چندین دفعه که ایشون رو من دیدم واقعا حیرت کردم از این همه دانش، از این همه فهم دقیقی که از مسائل داره. واقعا یک کتابخونه حرفه‌ای بود. یکی از منابع درآمدیش در زمانی که دیگه از دانشگاه اخراج شده بود، زمانی در دانشگاه هنرهای دراماتیک درس میداد به دعوت استاد بهرام بیضایی از قبل از انقلاب، و عملاً غیر از اون کلاس‌های خصوصی آموزش داستان نویسی و نقد ادبی که حالا در برخی محافل برگزار می‌شد، یکی از
منابع درآمدیش ویراستاری کتاب های مختلف بود، و چون میگم کتاب باز بود کتاب های مختلفی میخون، و من یادم هستش که از ایشون در رابطه با یعنی بحث شد. من خب قبل از اینکه وارد رشته جامعه شناسی بشم به هر حال علاقه من بودم مثلا به تئوری های جامعه شناسی مثل دورکیم و پارسونز و اینا، و وسط بحثم به مثالی زدم و دیدم چقدر گلشیری مسلطه به مباحث. خیلی واقعا یه آدمی بودش که خیلی آدمی بود واقعا درس خونده، کتاب خونده، خب به متون کلاسیک ادبی ایران هم که بسیار مسلط بود، به تاریخ بیهقی، به شاهنامه، و واقعا خود در کاراش هم بسیار وام گرفت در برخی کارهاش. آدمی واقعا درجه یکی بود از اون نظر. داستان کوتاهش به هر حال داستانهای کوتاه درخشانی هست. گلشیری مانند ژان پل سارتر تنها راه تشخیص این نکته، اما نکته مهمی در مورد رابطه تکنیک و مضمون در کارهای نویسنده، در کارهای گلشیری، این دیدگاه گلشیری رو عینا نقد میکنم. از نظر گلشیری جایی گفته بود که من ایدم به ژان پل سارتر نزدیکه که تنها راه تشخیص جهانبینی افراد رو در تکنیک های روایی اون میدونم، در مورد داستان نویسا به خصوص اینو معتقد بود، که با آن تکنیک به نوعی جهانبینی دست میابد و یا از گذر آن جهانبینی خود را القا میکند. بهره‌جویی از امکانات گفتاری در نوشتار از دیدگاه او به شرط عدم افراط پذیرفتنی است. گلشیری زبان رو وسیله کشف و انتقال مفاهیم، کاربرد ساختارهای متداول در متون کهن و زبان کوچه بازار و همچنین ابزار صورتبندی مفاهیم پنهان می‌دانست. گلشیری البته اعتقاد داشتش که زبان حکم نیست، ولی جزء ضروری ساختار داستانه. گلشیری در تاکید بر ساختار داستان میگه که وقتی یه داستان از ساخت برخوردار نباشد و پریشان باشد، نمیتواند آن تجربه رو به زبان به زمان ما منتقل کند. ساخت هم از نظر گلشیری فقط فرم نیست، داستان باید دارای معماری باشد. این بحث معماری خیلی بحث مهمیه، استراکچر. وقتی میگیم داستان باید استراکچر، استرکتور به قول فرانسوی باید به جا باشه، باید معماری داشته باشه. مسئله فقط بحث زبان هم نیست، مسئله آدم ها و تناسب بین فکر و زبانی است که نویسنده اونها رو انتخاب میکنه در پردازش شخصیت ها. این خیلی مهمه، تناسب بین فکر و تفکر شخصیت ها و زبانی که به کار میبرن خودش جزء معماری کاره، جزء ساخت کاره. چون برخی ها وقتی صحبت از ساختار میکنن در داستان نویسی، فقط مسائل تقلیل میدن به مسائل بازی های زبانی و یه سری هذیان هایی که از زبان یک شخصیت مثلا صادر میشه، یا یک سری در واقع به قول معروف آکروبات بازی هایی که حالا خیلی هم سخت نیست، یه نفر با یه ذره پس و پیش کردن جملات میتونه به یه بازی های خاصی دست پیدا کنه، بازی های زبانی. ولی از نظر گلشیری وقتی ما میگیم ساختار مهمه، فرم مهمه، مسئله کلا معماری کار هست که کار بسیار سختی است. به همین علت یک داستان نویس حرفه‌ای، به خصوص داستان نویسی که به ذهنیات توجه بکنه، به معماری کار توجه بکنه، به ذهنیت شخصیت ها و تناسب بین تفکر شخصیت ها با زبانی که کار میبره، به لحنی که به کار میبره، به اینها توجه بکنه، واقعا یک کار بسیار منطقی است. و این در جامعه ما خوب جا نیفتاده. همه مثلا با ذهنیت شاعرانگی مسائل رو بحث میکنن، چون نمیگم خب شعر خوبم البته باید یک ساختار داشته باشه، نمیخوام بگم شعر مثلا تماما سرشار از احساسات و هیجانات صرفه، ولی خب در شعر به نسبت داستان قضیه خیلی ساده تره. بر همین هم هست شاعرها، یک شاعر پیور که واقعا با شهودش کار میکنه، ممکنه که یک فرد واقعا احساسی و هیجانی باشه، ولی یک داستان نویس حرفه‌ای بسیار باید منطقی باشه. این نکته خیلی مهمی هستش که ما باید توجه کنیم. باختین هم که مثلا تئوریزه کرده هم در مورد شعر و داستان، اینا رو تقریبا میگه دیگه، کار داستانه که کار به اصطلاح همراه با ریاضت. طرف وقتی میخواد شخصیت ها رو خلق کنه، شخصیت های متنوعی رو، و به خصوص زمانی که میخواد به قول خود باختین میخواد چند صدایی ایجاد کنه، یک نوع
در واقع پولیفونی که ایجاد بکنه و که بر اساس اون مثلا شخصیت‌های داستان هر کدوم زبان و لحن خاص خودشون رو داشته باشن، خب این کار مستلزم یک در واقع ریاضت، یک نوع تفکر، یک نوع ذهنیت منطقی است. با ذهنیت مثلا شاعرانه صرف، ذهنیت اسطوره‌ای نمیشه داستان خلق کرد و این آدمای مثل گورشیری آدمای منطقی بودن. خدمتتون عرض بکنم که حالا نثر گورشیری تا اندازه زیادی ساختار نثر کلاسیک رو داره، لحاظ ساختمان جمله همراه با جابجا نویسی و ایقاع. او ساختمان متداول جملات رو برهم میزنه در خیلی از نوشته هاش، فاعل رو با قید به آخر جمله انتقال میده، کلام رو میرخصاند و به آهنگ کلمات توجه زیادی نشان میده. حالا این نمونه رو میتونم مثال بزنم، سریع بخونم، از خانه روشنان، از خانه روشنان صفحه 111 میگوید که دیر وقت بود و تاریک بودیم ما. نمیگه ما تاریک بودیم، ببین میگه دیر وقت بود و تاریک بودیم ما، باریک نوری پایین پرده را روشن کرده بود، ندیده این ما. پرده حتی اگر هیچ نوری از چراغ‌ها نریزد و بیرون هم تاریک تاریک باشد، همین را میگوید. در تاریکی نمیبینیم ما که کی روشن است و کی تاریک تاریک. تاریک بوده است حتما، مثل ما ساکت و تاریک. سر جایمان بودیم و حتی پچپچه نمی کردیم. تاریک که باشد با پهلو دستی هامان حرفی نداریم که بزنیم. ببینین نثرش در خیلی مواقع آهنگین بود. البته گلشیری کاملا اون شاعرانگی رو یا اون بحث آهنگین بودن رو نثر رو کاملا در کاراش از بین نبرد. یعنی یک گسستی از اون سنت نثر آهنگین که در کار بسیاری از نویسنده های ما هست انجام نداد. این مقدار خب به نثر آهنگین اعتقاد داشت، نه به اون فرمی که مثلا آقای گلستان مثلا در برخی داستاناش، در داستان کوتاهاش خیلی به کار می‌برد، حالت مسجع هم نثرش پیدا می‌کرد. خیلی دیگه گرت برداری از ادبیات کلاسیک بود و اینا، از سعدی و اینها. ولی

سفر ما با کجایی؟

0: ببین این نگاه بیمرد اینجا نظر ببری
1: حالا شما
0: آره آره ای ای ای ای ای ببین بیا بس اینجا بیا تو رو

خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی، هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن، هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

0: بفهم الغربة. بقى
1: شكرا. درود بر شما. از میان پرسش های مخاطبین میستان در نشست این هفته امروز میپردازیم به سه پرسش مهم که هموندان به آنها پاسخ خواهند داد. اما قبل از اینکه بپردازیم به پرسش ها و میکروفون را در اختیار سخنران اول بدهیم، نکته ای را باید به عرض دوستان برسانم. دوستان، میستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی است مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی. هر یک از اعضای میستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی و یا گروهی خاصی باشند، اما میستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای میستان موافقتشان را در سندی به نام میستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنران اول جناب عباس‌پور در بخش اول، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون از ایشان وقت میگیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان میستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر میستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل میستان، یوتیوب میستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی پخش می شود. پرسش اول را خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا فرستادند. پرسش را می خوانم. شاید پرسش من چندان به مهستان مربوط نباشد، اما فکر می کنم که چون آقای دکتر نوری‌علا و آقای شهرام عباس‌پور از جمله مدیران آن حزب سکولار دموکرات هستند، این پرسش را مطرح می کنم. من مدتی است که به برنامه‌های حزب سکولار دموکرات ایرانیان در تلویزیون میهن توجه می‌کنم و می‌بینم که از 4 ماه پیش، یعنی آغاز سال مسیحی، برنامه هفتگی با عنوان زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی را تهیه و پخش می‌کنند که از یک سو به شاهزاده تقدیم شده و از سوی دیگر درباره چگونگی دوران گذار است. خواستم بدانم که چرا این مباحث مهم در میستان مطرح نمی شود تا به بحث عمومی گذاشته شود و شنوندگان میستان هم از چند و چون ماجرا با خبر شوند. به هر حال یک حزب دارای وحدت موضع سیاسی است، اما میستان محل برخورد و تضارب آرا است. جناب عباس‌پور، میکروفون در اختیار شماست.
2: سپاسگزارم جناب دانشور گرامی. درود میگم خدمت همه دوستان، بینندگان، هموطنانمون در ایران و با یاد و نام همه جانباختگان راه آزادی. ابتدا باید سپاسگزاری کنم از سرکار خانم نیکومرام که همواره یار ما بودن و همینجور که خودشون هم گفتن برنامه های مهستان ما رو همیشه دنبال میکنن. من جناب دانشور زیاد، چون سوال ایشون خب خیلی مشخصه، فقط در مورد این که چرا این سلسله برنامه ها رو ما به مهستان نمیاریم، خب ضمن توضیحی که شما در آغاز هر برنامه میفرمایید که مهستان به هر حال یه پارلمانی هستش که اعضا با ممکنه که گرایش های خاص خودشون به مهستان میان، اظهار نظر میکنن، میهمانانی دعوت میکنیم. ضمن این که باید بگم من خودم خاطرم هستش که این سوالی که سرکار خانم نیکومرام میکنن در مورد دوران گذار، ما قبلا هم در مهستان بحثایی شده، از جمله آلترناتیو بوده، بحث گذار بوده، به ویژه در مورد دفترچه پروژه دفتر شاهزاده رضا پهلوی بوده و قبلا بحثایی شده، منتها یه مقدار تفاوت هست بین حزب سکولار دموکرات و جنبش سکولار دموکراسی که مهستان هم از جمله جنبش هست. اینکه به هر حال ما در حزب از سالها قبل تصمیم گرفتیم که سلسله برنامه‌هایی رو تهیه بکنیم که بخشیش میتونه آموزشی باشه، بخشیش میتونه پادکست باشه. و این برنامه ها درسته که ما یه وجه مشترکی با مهستان داریم، یعنی همونجور که شما میفرمایید ما روی مسئله دموکراسی، سکولاریسم و حقوق به اصطلاح اون بیانیه حقوق بشر و اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو برای دوران گذار به عنوان رهبر این جنبش ملی روی اینها مخرج مشترک داریم. ولی در مورد بعضی از مسائل من خاطرم هست که ما در بین خودمونم حتی بعضی روزها، روزی که به اصطلاح مدیران مهستان دور هم جمع میشن و برای اینکه مهمان آینده رو بتونن معرفی بکنن یا بحث آینده رو بتونن راجبش صحبت بکنن، برخی اوقات ممکنه بین ما اختلاف نظرهایی هم راجع به بعضی از مباحث باشه، ولی چون ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم همیشه سعی کردیم که اینها رو به هر حال بین خودمون تا حدودی همسو بکنیم و همراه بشیم. به عنوان مثال من در دو جلسه قبل که ضبط یکی از برنامه هامون بود اونجا من توضیح دادم که چرا ما تاکید داشتیم بر اولویت سکولاریسم در کنار دموکراسی، یعنی که ما اسم حزبمون هم هست سکولار دموکرات و برخی ها این سوال رو میکنن که چرا دموکرات سکولار نیست، و برخی حتی در داخل خود مهستان من خاطرم هست که برخی از دوستان میگفتن که دموکراسی در خودش سکولاریسم رو داره. ولی باز ما در حزب نظرمون این بود که از اونجایی که ملت ایران در این نزدیک به 50 سال گذشته در یک حکومت استبدادی مذهبی زندگی کردند و با قوانین به قول مسئولین حکومت شرع اسلام و به این به اصطلاح فرق گذاشتن میون اقوام، زن و مرد، جنسیت و این چیزا بوده، بیشتر سعی کردیم که روی اولویت سکولاریسم تأکید داشته باشیم. و به هر حال شاهزاده رضا پهلوی هم که همیشه روی مقوله سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر تأکید داشتن و ما هم همیشه انجام وظیفه کردیم. من فقط از آقای دارابی اگر اجازه بدید خواهش میکنم که حالا برای اطلاع بیشترمون، یعنی دنبال کنندگانمون از جمله سرکار خانم نیکومران، اگر صفحه حزب رو جناب دارابی لطف کنن که برای ما شیر بکنن، من برای مخاطبین خارج از اینجا اگر دوست دارن که به صفحه ما رجوع بکنن، آدرس مشخص istparty.com و محتویاتش هم اونجا به صورت خیلی ساده، ما خبرگاه رو داریم که یک روزنامه اینترنتی هستش که جناب دارابی همیشه زحمت میکشن این رو به روزش میکنن، هر روز خبرها رو داریم. تولید محتوا رو داریم که در این قسمت تولید محتوا ما تعدادی ویدیوهای پادکستی داریم. دوستانمون این ویدیوها رو سالهای قبل تهیه کردن و در آرشیو اون قسمت محتوا هستش. اگر به قسمت بعدی آموزش بریم، این اون قسمتی هستش که سرکار خانم نیکومران بهش اشاره کردن. اینجا ما سلسله برنامه هایی رو داریم که از روزگار آلترناتیو، از مشروطه تا دموکراسی و تا همین برنامه هایی که تا به امروز ما که زمینه های گذار به سکولار دموکراسی هست، الان این برنامه ها دکتر نوریالا زحمت میکشن هر بار طبق اخبار روز، طبق اخبار اپوزیسیون و داخل ایران و اون به اصطلاح چیزهایی که ما حس میکنیم بد نیستش که به اطلاع دوستان گذاشته میشه، دوستان میرن قدری مطالعه میکنن و این رو به بحث میذاریم و یک به اصطلاح ویدئوی تقریبا حدود 40-45 دقیقه‌ای تهیه میشه که از طریق 3 تا تلویزیون پخش میشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم تلویزیون گردآفرین، تلویزیون میهن و تلویزیون پارس هستش که اگر هموطنان ما از خارج دوست داشتن، تمایل داشتن، دسترسی داشتن که این سلسله برنامه ها رو دنبال بکنن به راحتی در آرشیو ما پیدا میشه. و ما نشریه ای داشتیم در این سالهای گذشته به نام گیتی مداری که این نشریه هم در 10 جلد چاپ شده که ما باز هم اونجا در به اصطلاح صفحه حزبمون هست و آخرین نشریه هم که یعنی دهمین نشریه هم که اونجا ما داریم مصاحبه ای هستش که جناب دکتر نوری علا زحمت کشیدن با مهندس جمشید قرچه‌داغی داشتن که ما با خبر شدیم متاسفانه چهارشنبه گذشته دکتر جمشید قرچه‌داغی از دنیا رفتن و من میخواستم برای اطلاع بیشتر بینندگان ما هموطنانمون اگر دکتر نوری علا مایل باشن یه مقدار بیشتر توضیح بدن در مورد شخصیت دکتر قرچه‌داغی و کارهایی که ایشون انجام داده بودن و اینکه اگر من کمبودی داشتم در توضیحاتم دکتر نوری علا زحمت میکشن کاملش میکنن. من دیگه عرضی ندارم جناب دانشور، سپاسگزارم.
1: سپاس از شما جناب عباس‌پور. جناب نوری علا بفرمایید.
0: من هم سلام میکنم خدمت بندانمون، شنوندگان و بینندگانمون. خب همطور که آقای عباس‌پور گفتن، یکی از مهمترین آدمایی که در دوران قبل از انقلاب در ایران فعالیت داشتند مهندس قرچه‌داغی بود که در واقع مدیر دانشکده مربوط به مدیریت صنعتی بودند و بعد از انقلاب هم در خارج ایران در امریکا استاد دانشگاه بود و حتی در جریان گذاری که در افریقای جنوبی پیش آمد ایشون به دعوت عرض کنم که آقای دوکرک رفت اونجا و وسیله ای رو فراهم آورد که ماندلا و دوکرک بتونن با همدیگه این گذار عرض کنم که افریقای جنوبی رو به متحققش بکنن. در حال شخصیت بسیار با نفوذی بود. الان کتاب هایی که ایشون در مورد تفکر سیستمی نوشته در دانشکده های مختلف در رشته مدیریت تدریس میشه و من به علت این شانسی که داشتم که با ایشون دوستی داشتم از ایشون خواهش کردم که برای نشریه گیتی مداری حزب ما یک مصاحبه با ایشون انجام بدم که علاوه بر این که نقطه نظرهای ایشون و پیشنهادها و نظریه های ایشون مطرح بشه کمی هم اشراف پیدا کنیم به زندگی خصوصی ایشون، چجوری آمدن امریکا، چجوری در IBM امریکا جزو اولین مدیران اون شرکت بودن و بعد به خاطر اینکه دوست داشتن در توسعه ایران شرکت کنند آمدن به ایران و عهده‌دار اداره دانشکده مدیریت شدند. به هر حال من فکر میکنم که یه یادگار خوبی به همت حزب ما از ایشون باقی مونده. من بسیار متاسفم که ایشون از بین ما رفتن. اتفاقا دیدم که شهبانو فرح پهلوی هم در فوت ایشون یک مطلبی رو نوشته بودن که حائز اهمیت بود برای که به نکات مهمی از زندگی ایشون اشاره کردن. در مجموع به هر حال ما هممون رفتنی هستیم، هر کدوم در وقتی و موقعی و شانس آدم اینه که بتونه از خودش چیزی رو باقی بذاره که برای نسل‌ها مفید

0: توضیحاتشون به نظر من کافی و وافی بود و من نکته خاصی ندارم بهش اضافه کنم. خیلی ممنونم.
1: باشم. با تشکر از توضیحات شما جناب نوری الله. یادشون گرامی باد. خب دوستان، سخنان آقای عباسپور رو شنیدن و آقای نوری الله همچنین. آقای عرب وقت گرفتن، بفرمین. خب
2: با سلام خدمت دوستان اتاق زوم و مخاطبین بیرون. در مورد آقای قرشداغی شما گفتید، واقعا این دانشگاه که درست شد که الان شده دانشگاه امام صادق، در واقع این دانشگاه بنیادیه در واقع تو هر حکومتی که چی میگم کادر تربیت میکنه برای اون حکومت. متاسفانه تو زمان شاه این خیلی دیر شروع شد و نتونست اون کادرایی که حکومت احتیاج داشت تهیه کنه که به اون صورت به اون راحتی نه از هم نپاشه حکومت، ولی بعد از انقلاب خب ادامه پیدا کرد و الان هم خب کادرای جمهوری اسلامی داره تربیت میکنه و عمده کسایی که سر کارن در واقع کسایی هستند که فارغ التحصیل این دانشگاه امام صادق هستند و کادرای جمهوری اسلامی هستند. من توی مقاله‌ای که الان گویا همین امروز چاپ شده نوشتم، این دی ان ای جمهوری اسلامی هستش دانشگاه امام صادق. قبل از انقلاب هم میتونست اون دانشگاه دی ان ای رژیم شاه باشه که متاسفانه دیر شروع شد و نتونست به جایگاه واقعی خودش رو تو اون نظام پیدا کنه. در حال ایشون مرد بزرگی بود، اون مصاحبه که داره من چندین بار خوندم و خیلی ازش یاد گرفتم، کتابش هم خوندم چون واقعا کتابش هم خیلی کتاب با ارزشی هستش. در حال یادگارهای بزرگی از ایشون مونده و جاوید خواهد ما نامش. اما در مورد
1: ببخشید راجع به کتابش هم اگه توضیح داریم بفرمایید.
2: والا از دو سه سال پیش خوندم، الان چون سیتر سیستم ها بوده اتفاقا یه بحثی هم اون موقع یادم با آقای دکتر نوری‌الله داشتیم، بحث این که سیستم آدم ها رو کنترل میکنه، آدم ها سیستم رو کنترل میکنن، یه چیزی من الان تو ذهنم هست از اون موقع، ولی خب الان به روز نیستم، خیلی گذشته هستش و چیزهای دیگه اونو کدر کرده متاسفانه، مگر اینکه مراجعه کنم. دو در مورد این مطلب و سوالی که و پاسخی که آیدان دوستمون دادن، نگاه کنید ما مباحث رو از دو منظر میتونیم بررسی کنیم، یکی منظر انتزاعیه، یکی انضمامیه. آن چیزهایی که در حزب مطرح میشه تا اونجا که من دیدم، چون من همش رو ندیدم و نه گوش نکردم، از منظر انتزاعیه، چون من از منظر انتزاعیه این معمولا کار اندیشکده هاست، کار دانشگاه هاست که میان بحث های اجتماعی و سیاسی و هرچی اقتصادی رو از منظر انتزاعی بررسی میکنن و این در واقع مایه میشه برای اون بحث هایی که میخواد از منظر انضمامی مطرح بشه. مردم ما علاقه کمی دارن به بحث‌های انتزاعی، چون به هر حال اونا میخوان ببینن تکلیفشون چی میشه تو این مملکت با این اوضاع احوالی هست، که از توجه اونا به بحث‌های انضمامی هست که به روزه، موضوع روزه که چه آمریکا چه کار میکنه، اسرائیل چه کار میکنه، جمهوری اسلامی چه کار میکنه، مردم چه کار میکنن. این بحث‌های انتزاعی خیلی بحث‌های مهمیه و خب کلیدیه، یا بهتر بگیم پایه‌ای هستش تو هر موضوعی، ولی چیزی نیست که مورد توجه مردم باشه. در مورد خود ما هم توی مهستان خب میتونه بحث‌های پایه‌ای هم مطرح بشه یا انتزاعی هم مطرح بشه، تناقضی نداره با در واقع اهداف این مجمع، ولی خب به نظر میرسه با توجه به خاص مردم که بیشتر بحث‌های انضمامی هست، شاید پرداختن به بحث‌های انضمامی با استفاده از اون نتایجی که در بحث‌های انتزاعی ارائه شده بتونه بیشتر مورد اقبال و توجه مخاطب ما قرار بگیره. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب عرب.

0: آقای دارابی از دوستان بیرون پیام پرسشی هست. عذر میخوام، ببخشید جناب عباسپور، شما واکنشی دارید؟
1: سپاسگزارم. نه جناب عرب سوالی که نداشتن، ولی توضیحاتی هم که دادن دقیقا درسته دیگه. منم بیشتر منظورم همین بود که ما در حزب به هر حال با حضور دکتر نوری اعلی ما همیشه سعی کردیم که از ایشون بیاموزیم. ایشون مطلبی رو تهیه میکنن و در واقع در ذهن ما سوالهایی رو ایجاد میکنن و دوستان زحمت میکشن میرن سعی میکنن راجع به اون مسئله مطالبی رو تهیه بکنن، بعد میشینن دور هم دیگه هم اندیشی میکنن و در نهایت در قالب یک ویدیوی حدود 40-45 دقیقه در میاد که اگر دوستان مایل باشن میتونن از طریق صفحه حس دنبال بکنن. سپاسگزارم.
0: سپاس. جناب دارابی بفرمایید.
2: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم از ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق مهستان. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد نوشتن: من فکر می‌کنم جای بحث در مورد دوران گذار و رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مهستان خالی است، چرا که همه اعضای مهستان با رهبری شاهزاده برای دوران گذار موافقت کرده و آن را اعلام داشتند و در نتیجه بحث درباره دوران گذار و چگونگی آن مستقیما با مواضع مهستان ارتباط دارد. پیشنهاد من است که یا آقای دکتر نوری‌اعلی و یا آقای شهرام عباس‌پور که دبیر اجرایی حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستند به عنوان سخنران دعوت شوند تا به زودی در یکی از یکشنبه‌های آتی در این مورد توضیح دهند. مرسی.
0: پیشنهاد خانم فرسایی بود، شورای رهبری بهش خواهد پرداخت. مرسی. نفر بعدی آقای دانشور.
3: من خیلی ممنون. درود بر دوستان حاضر در نشست و بینندگان شنوندگان برنامه. خب من میخواستم در مورد صحبتهایی که آقای عباس‌پور گفتن چند تا نکته به نظر اومد توضیح بدم. ببینید، این در سنت کار مهستان بوده از روز اول ایجادش تا به امروز که بسیاری از فعالین احزاب مختلف، چه از چپ باشن، چه از راست باشن، چه از میانه باشن، هر جوری که خودشون رو تعریف کنن، تو مهستان اومدن و راجع به مسائل حزبیشون، مواضع حزبیشون، دیدگاهاشون همه چی صحبت کردن. اصلا این بخش بزرگ وقت مهستان رو توی سالهای گذشته همین موضوع گرفته. حالا اگر فعالین حزب سکولار دموکرات کمتر اومدن، خب این هیچ مانعی نبوده، این مشکل از خود اینها بودن. یعنی مثلا جناب عباس‌پور اگر بخوان بیان راجع به مسائل حزب یا دیدگاه حزب صحبت کنن، خیلی امر طبیعیه، مثل هر آدم دیگه که از احزاب دیگه اومد داره صحبت کرد. مثلا خب اگه یادتون باشه، من خب عضو مثلا جبهه هفت آبان هستم. از جبهه هفت آبان تا جایی که یادمه 6-7 بار آدم های اومدن و صحبت کردن و بحثاشون هم در انطباق بوده با مواضع جبهه هفت آبان. آقای بشیرتاش اومده، نمیدونم خانم طبری اومده، آقای بنایی اومده، آقای امیری اومده و کسای دیگه اومدن. از حزب مشروطه بارها افرادی اومدن، آقای پاشایی اومدن مواضع حزبشون رو توضیح دادن، دیدگاه سیاسیشون رو توضیح دادن. از احزاب نمیدونم سلطنت طلب، پادشاهی خواه اومدن صحبت کردن. از احزاب حتی فدرالیست اومدن اینجا. من یادم آقای مهتدی سالها پیش اومد تو مهستان. بنابراین هیچ مانعی در برابر این که یک فردی از یک حزبی یا یک مشهوری حزبی بخواد بیاد توی مهستان صحبت کنه وجود نداشته. بنابراین خب این پیشنهادی هم که الان خانومی که اسمش یادم رفت دادن، خب پیشنهاد خوبیه، میتونن جناب نوری‌اعلی یا آقای شهرام عباس‌پور یا دیگران از حزب به طور مشخص تشریف بیارن و مواضعشون رو مطرح کنن، وارد گفتگو بشیم، نقد بکنیم، دیدگاه انتقادی داشته باشیم. با اینا خب همه این لازمه در واقع برای تماشاگر و برای بینندگان که بدونن چه گروه سیاسی، چه ایده های مختلفی در خارج کشور وجود داره و برای آینده ایران به چه شکل نگاه کرده میشه. اما در مورد مسئله گذار در مهستان گفته شد، فکر کنم که یکی از بینندگان که کم صحبت شده، من فکر میکنم نه در این مورد هم باید ایشون مراجعه کنن به آرشیو مهستان، خیلی صحبت شده. مثلا من خاطرم هست چند سال پیش جنبش سکولار دموکراسی در آلمان کنگره چهارم اگه اشتباه نکنم یا شاید هم در فرانکفورت نمیدونم، یه بحثی داشت اصولا راجع به گذار، اصلا کنگره راجع به گذار بود، یه بخشش که مثلا خود من صحبت میکنم راجع به دولت گذار یا دولت موقت بود، بس تو 2 روز این برنامه انجام شده بود و با اینا هم باز اسنادش مدارکش توی حتما آرشیو مهستان هست اگر اشتباه نکنم، اگر آقای داروی تایید کنه حرف من حتما اینا وجود دارن و قابل دسترسیه. بنابراین ما احتمال فکر میکنم که هیچ جریان دیگر سیاسی در خارج کشور به اندازه مهستان در مورد گذار صحبت نکرده، هیچ جریانی من نشیدم. بیشتر جریان سیاسی تا جایی که من اطلاع دارم راجع به مسائل روز صحبت میکنن، ولی ما راجع به مسائل تئوریک و بخصوص مسائل دوران گذار خیلی صحبت کردیم اینجا، خیلی آدم ها رو دعوت کردیم، خودمون صحبت کردیم، افراد مختلف و البته نگاه های متفاوتی هم هست طبیعیه تو مهستان، معنیش این نیست که همه یه جور به این قضیه نگاه میکنن، به اشکال مختلف با خودمون حتی مجادله کردیم، بحث کردیم تو مهستان و خب قضاوتش دیگه با تماشاچی و بینندگان. بنابراین در مورد چیز هم همینطور، در مورد رهبری شاهزاده هم بارها ما اینجا صحبت کردیم که چرا در این اتفاقا این موردی که توافق عمومی تو مهستان روش هست، یعنی روی رهبری شاهزاده اون چیزی خود شاهزاده گفته در مورد دوره گذار، یعنی الان هیچ عضو مهستان رو شما نمیتونید پیدا کنید که بگه من در این مورد با بقیه اعضا اختلاف دارم، نه اتفاقا یکی از وجوه مشترک، حالا ممکنه در اجزای گذار با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه حتی در

0: یه رهبری شاهزاده اون چیزی خود شاهزاده گفته در مورد دوره گذار، یعنی الان هیچ عضو مهستان شما نمیتونید پیدا کنید که بگه من در این مورد با بقیه اعضا اختلاف دارم. نه، اتفاقا یکی از وجوه مشترک، حالا ممکنه در اجزای گذار با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه حتی در صحبت کردن ما باش وارد گفتگو شدیم، وارد دیالوگ شدیم و همچنان هم البته هنوز که هنوزه جای بحث و گفتگوی بیشتر وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که در مورد این موضوع رهبری شاهزاده و یا مسائل برابط گذار از جمهوری اسلامی، من فکر میکنم تا جایی که در توان مهستان جمهوری سکولار دموکراسی بوده کارهایی انجام شده. حالا اگر کشور دیگه هنوز فکر میکنن کمبودی وجود داره، خب تشریف بیارن صحبت کنن و بحث رو کامل ترش کنن و با به نتایج بهتری برسیم. بله، این چند نکته بود که به نظر من، فقط یه نکته رو می‌خواستم بگم. آقای شهرام اول گفتن یه عده گفتن تو خود مهستان که در خود دموکراسی درش سکولاریسم وجود داره، چرا شما اسم حزبتون از سکولار دموکرات؟ من فکر می‌کنم این انتقاد درستی نیست، به خاطر اینکه قوی درسته که در دموکراسی سکولاریسم وجود داره، ولی مانع نمیشه که حزب اسم خودش بذاره حزب سکولار دموکرات. این انتخاب اسم مربوط به خود اعضای حزب هیچ تبایونی با مضمون فعالیتاش و یا با دموکراسی و یا معنای سکولاریسم نداره به نظر من. آره، مثلا همین توضیحشون هم درسته. خب در ایران مسئله سکولاریسم جدیت بیشتری، به حال توجه بیشتری رو میتراوه، به خاطر که ببخشید، به خاطر که یک رژیم مذهبی سرکاره یا یک رژیم ایدئولوژیک مذهبی سرکاره، تاکید بر سکولاریسم در نام یک حزب چیز پسندیده، چیز بدی نیست. من نمیدونم. ممنون
1: از شما جناب عباس‌پور. واکنش دارید؟
2: بله، اگر اجازه بدید، در اون موردی که جناب دانشور فرمودن که اگر از حزب کسی نیومده تا به الان توی مهستان صحبت بکنه، این من فکر میکنم فقط به خاطر اینه که ما تمام اعضای حزبمون در مهستان هم هستن، همشون تقریبا حضور دارن، حتی برخی از دوستان از جمله خود آقای عباس دانشور، جناب دکتر فارسی، اینا زمانی عضو حزب بودن ولی بنا به دلایل شخصی، حالا هر دلیلی که داشته، خواستن که به صورت یعنی استقلال خودشون رو حفظ بکنن و به خاطر مشغله هایی که داشتن دیگه فقط خواستن در مهستان فعالیت داشته باشن. از این جهت میگم که چون ما افکارمون خیلی به هم نزدیکه و معمولا مثلا در اون روزهایی که نشست شورای مدیران هم داریم، باز هممون حضور داریم، سر مباحث مختلف صحبت میکنیم و در روزهای یک شنبه به همین صورت، اینه که من فکر میکنم لزومی داریم که مثلا فرض بفهمید مهستان از من یا از آقای نوری‌الله یا هر کدوم از دوستان در حزب دعوت کرده باشه. اینه که امروز هم این توضیحات که حالا سپاسگزارم، باز جناب حسن دانشورم یه سری توضیحات رو اضافه کردن به گفته های من، ولی در مورد سکولاریسم جناب دانشور بیشتر منظور من این بود که بعضی ها، یعنی من خودم زیاد شنیدم، میگن که شما به این دلیل سکولاریسم رو میگید اولویت داره، یعنی یه جوری القا میکنن که انگار ما بعد از جمهوری اسلامی قراره به جنگ دین بریم، به جنگ مذهب بریم، یعنی میدونید یه جوری میگن که چرا شما سکولاریسم اولویت دادید به دموکراسی. این فقط تنها دلیل ما اینه که چون بیش از 47-8 سال مردم یک حکومت مذهبی رو به این شکل رادیکال تجربه کردن، ما دیدیم از جنبش سبز به این طرف جامعه ایران تشنه سکولاریسمه، یعنی همه تشنه برابری هم. یعنی برابری شهروندان با هم، هیچ کسی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ ایدئولوژی، باوری ارجعیت نداره بر دیگری. به خاطر اینه که ما بیشتر روی کنترل این مسئله تأکید داریم. برای بعد از جمهوری اسلامی من فکر میکنم برای اینکه دو مرتبه ما به همین چرخه گرفتار نشیم، به این دلیل بود من گفتم سکولاریسم رو اولویت قرار دادیم.
1: ممنون از جناب عباس پور. منظورتون حتما برابری در برابر قانونه.
2: بله بله.
1: در ضمن حرفای

0: دانشور اضافه کنم، از گروه و افرادی که اسم بردن تا حالا دعوت شدن، تا این 7-8 سال هر هفته دعوت شدن تو این سالن مهرستان، حتی اعضای حزب کارگری، کمونیست کارگری، احزاب قومی، رهبرهای احزاب قومی و غیره اومدن اینجا. دوستان ما 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. جناب عرب اگه خیلی خلاصه بفرمایید.
1: بله، خدمت
0: بپذیریم.
1: آقای عباس‌پور عرض کنم. آقای عباس‌پور، آدم شما خیلی چیزا رو ممکنه بدونید ولی دیگران نمیدونن. نگاه کنید، مطلب ایشون اینه که شما اون خب دانسته هاتون رو باید بیاید برای عموم بگید. به این جهت من پیشنهادم اینه که یه جلسه ای بذاریم، شما به عنوان دبیر کل حزب بیایید نقطه نظرات حزب رو توضیح بدید. حالا ما ممکنه بدونیم، حالا منم دقیقا نمیدونم و دوستان دیگه بدونن، ولی مخاطبین ما هم بدونن خب خیلی خوبه. به نظر من این پیشنهاد منه. در مورد اون مطلبی هم که اون خانم گفته بود و سوال کرده بود، اتفاقا به نظر من ما توی یه نقطه توضیح دادیم، اونم در مورد رهبری شاهزاده، ولی در مورد آلترناتیو هنوز ناقصیم. ما نتونستیم توضیح بدیم و راه رهنمود بدیم که چگونه این رهبری میتونه تبدیل بشه به آلترناتیو، و این در واقع اون گیره الان ما توی ایرانه و ما باید تو جلسات آینده به این بپردازیم و سعی کنیم راه حل، روش ها، حالا تجربه هایی که قبلا تو جاهای دیگه بوده به عنوان به هر حال پیش زمینه، و بعد راه حل های خودمون رو ارائه کنیم تا این پخته بشه و بتونن کسایی که دست اندر کار هستن مثل تیم شاهزاده از این الگو استفاده کنن. من خودم با نوشتن مقالات سعی میکنم اینو توضیح بدم و از این به بعدم ادامه خواهم داد این کار رو، برای اینکه راه رو بالاخره باز بشه و بتونیم ما به این نقطه‌ای که یه آلترناتیو هست برسیم. خیلی من
0: سپاس از شما. خب امیدواریم یه روزم جناب عرب تشریف بیارن به عنوان سخنران از آلترناتیو، چون بحث آلترناتیو رو زیاد داشتیم. آخرین بحثی که خیلی در موردش صحبت شد آلترناتیو موقت یا دوران گذار بوده که ما سالها در موردش بحث و گفتگو داشتیم. جناب عباس‌پور گرامی 3-4 دقیقه وقت داریم، بفرمایید اگه واکنش دارید. اگر
2: نه نه، فقط جناب عرب پیشنهاد کردن و به اصطلاح پیشنهاد خانم فرسایی بود اگر اشتباه نکنم، ایشون تایید کردن و هر موقع مهستان دستور بفرماین چشم من در خدمتون هست.
0: خواهش میکنم. خب دوست جناب دارابی اگه پرسشی هست بفرمایین، 3-4 دقیقه بیشتر وقت میدید.
3: مرسی، من سلام میکنم. خانم فرزانه روزش از استراسبورگ فرانسه. برای من جالب است که اعضای مهستان در مورد رهبری شاهزاده در دوران گذار با هم توافق کردند، اما هنوز توافقی در مورد چگونگی عبور از دوران گذار در مهستان صورت نگرفته است. پرسش من آن است که وقتی در مورد رهبری دوران گذار توافق کرده اید، چرا در مورد چگونگی عبور از دوران گذار یا رهبری شاهزاده توافقی اعلام نکرده اید؟ مشکل کار کجاست؟
0: خیلی ممنون. یا جناب عباس‌پور یا دوستای
2: دیگه اگر اجازه بدید جناب دانشور، من فکر میکنم اشکالی وجود نداره. ما چون هممون رهبریت شاهزاده رو برای دوران گذار قبول کردیم، به همون اندازه هم تیم شاهزاده و حقوقدانانی که با ایشون کار میکنن زحمت کشیدن، دفترچه شکوفایی رو به اصطلاح تهیه کردن، گردآوری کردن. خود ما در مهستان من خاطرم هستش که باز راجع به جاهایی که انتقاد داشتیم و پیشنهاد داشتیم، اینها نوشته شده به دفتر شاهزاده ارسال شده و نسخه دومم که بیرون اومده نسخه اصلاح شده است و ما حتی روی اون دفترچه هم تا حد زیادی الان به هر حال به این نتیجه رسیدیم که چون آلترناتیوی، ما به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر آلترناتیوی جز شاهزاده رضا پهلوی نداریم و شاهزاده هم بارها به خصوص این اخیراً هم گفتن به تیمم کاملا اعتماد دارن و تیمشون هم ما میبینیم که سخت در تلاش هستن، دارن تلاششون رو میکنن. پس بنابراین ما سعی کردیم که از ایشون سبقت نگیریم، یعنی نخواستیم که موازی سازی بکنیم یا فعلا چیز دیگه ای برخلاف اون دفترچه‌ای که تهیه شده گفته باشیم. و من حداقل مشکلی ندیدم بعد از چاپ دوم دفترچه شکوفایی. سپاسگزارم.
0: سپاس شما. کوچیک جناب عباسپور الان به فکر من رسید. شما الان فرمودین که ما جلوتر از شاهزاده نریم و شما از طرفی هم شاهزاده رو به عنوان آلترناتیو میدونین، در حالی که خود شاهزاده خودش آلترناتیو نمیدونه.
2: نه نه، شاهزاده تنها آلترناتیویه برای رهبری، برای رهبری دوران گذار. یعنی ایشون کسی هستن که به غیر از این، من بارها گفتم ما هممون چندین بار، شاید دوستان دیگه هم همینجور، آرزومون این بوده که به غیر از شاهزاده شاید چند نفری دیگه هم حداقل در حد ایشون می بودن در حضور مردم ایران، میتونستن مردم ایران بهترین رو انتخاب بکنن. ولی وقتی دیدیم کسی رو نداریم، نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ایشون بهترین گزینه هستن برای رهبری دوران گذار.
0: دقیقاً. سپاس از شما جناب عباسپور.
2: سپاس.
0: خیلی ممنون. خب دوستان، میرسیم به پرسش بعدی و بخش دوم برنامه امروز، پرسشی که از بین پرسش ها انتخاب شده. پرسش بعدی را آقای نصرالله قین از تهران، از ایران، برای مهرستان فرستادن. می نویسند: با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است، آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکری است؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر می کنم تا کجا ما می توانیم به مقاومت ادامه دهیم. آقای دانشور، میکروفون در اختیار شماست.
4: بله، خیلی ممنون. ببینید، سوال آخر این بود که آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با این موضوع آشنا هستن؟
0: و تا حدود زیاد خوشبگیست. من از اول مهم، با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است، آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکریست؟ یعنی فکر نمی کنید خوشفکریست؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر می کنم تا کجا ما می توانیم به مقاومت ادامه دهیم.
4: بله، بله، خیلی ممنون. در این پرسشی که آقای نصرالله قی از تهران کردن، چند موضوع بهش اشاره شده. یکی فرق زندگی در ایران با زندگی در خارج و به خصوص در دموکراسی غربی، چون احتمالا منظور ایشونه که خارج از ایران ممکنه یک شهروند مثلا افغانی یا عراقی هم باشه که مشابه ما باشه، وضعیت ما رو درک کنه، ولی ما که در خارج کشوریم خب فرق میکنه. نکته دیگه اینه که عدم امکان ایرانیان برون مرز، یعنی خارج نشین، برای راهنمایی کردن به ایرانیای داخل کشور. این دو تا نکته است. و از این نکته ایشون در واقع تخیلی بودن امکان ایجاد بدیل قدرت سیاسی در خارج کشور رو توضیح میدن، بیان میکنن، چون که کسایی خارج کشور از شرایط ایران خیلی خوب مثل از افراد داخل کشور آشنایی ندارن، اگه بخوان یک بدیل سیاسی درست کنن برای حکومت جمهوری اسلامی یک کمی تخیلیه. و بالاخره اینکه شاهزاده و تیم اون تا چه اندازه از داخل کشور اطلاع دارن و در مورد ادامه مقاومت مردم ایران چه فکر میکنن. خب، پرسش‌های آقای نصرالدین قی به نظر من چند تا پیش‌فرض آشکار و پنهان داره که توضیح این پیش‌فرض‌ها ضروریه. ایشون با اشاره به این واقعیت که زندگی تحت یک حکومت دیکتاتوری مثل زندگی در ایران با زندگی در جامعه آزاد و دموکرات تفاوت داره، که البته یک واقعیته، اون وقت به این نتیجه میرسه که پس کسی که در دیکتاتوری زندگی نمی کنه صلاحیت راهنمای سیاسی رو هم نداره. در اینجا ایشون بین دو نوع شناخت تفکیک قائل نمیشن. یکی شناختش که مبتنی بر تجربه زیستی آدم هست، تجربه خود آقای نصرالدین غیب که در تهران زندگی میکنه، یعنی این نتیجه زندگیشه. یکی دیگه شناخت مهم دیگه وجود داره، با اون شناخت تحلیلیه که شما بتونی از این تجربه زیستی نتایج نظری در بیاری. این کار الیت سیاسی در واقع همینه. خب افرادی که داخل کشور زندگی میکنن احتمالاً تجربهشون بیشتر از اونایی که در خارج کشور هستن، اما باید گفت که این شناخت مستقیم از زندگی روزمره به تنهایی کافی نیست برای اینکه شما راهنمایی پیدا کنی، برای اینکه راه حلی برای معضلات جامعه و مردم پیدا کنی. بنابراین راه حل واقعی اینه که اون شناخت زیستی در خدمت اون شناخت تحلیلی قرار بگیره. در اونجاست که اون وقت نظریه تولید میشه. همیشه هم اینطوریه. الیت سیاسی که در محیط امن و آزاد زندگی میکنن، اون وقت میتونن با داشتن اون مفروضاتی که از زندگی و زیست مردم داخل کشور به دست میارن، اون وقت به نتایج نظریه لازم دست پیدا کنن برای تحول. اینو تجربه تاریخی هم نشون میده. بسیاری از رهبران تبعیدی رو ما در تاریخ میشناسیم، نظریه پردازان رو در تاریخ میشناسیم که موفق شدن به امر تدوین این به اصطلاح راهنمایی که آقای نصرالله توضیح میده. بنابراین این یه نکته است. یه نکته دیگه که در مورد آقای نصرالدین باید گفت اینه که فاصله جغرافیایی به نظر ایشون به گسست سیاسی منجر میشه. این درست نیست نظریه، به خصوص که امروزه این پیش‌فرضی که ایشون دارن باطل میشه به خاطر ارتباطات سریع دیجیتالی که وجود داره. یعنی امروز خبری که در ایران چند دقیقه پیش اتفاق افتاده، ای بسا همه ایرانی ندونن، کافیه که توسط این امکانات دیجیتال در واقع پخش بشه و بسیاری آدم ها در خارج کشور دست پیدا کنند این خبر، بخصوص اون الیت سیاسی کارش کنکاش توی زمین هاست. خب یه پیشفرض دیگه یه ایشون داره که به نظر من نادرسته و اون اینه که بدیل قدرت سیاسی فقط در داخل کشور امکان پذیره. البته اینجا من توضیح هم بدم در پرانتز، رژیم جمهوری اسلامی هم در واقع علاقه زیادی به ترویج این پیش فرض داره. البته من منظورم این نیست که جناب نصرالدین قه میخواد سیاست های جمهوری اسلامی رو در اینجا بیان کنه. خیلی یک نظره، ولی میخوام بگم تصادفاً این نظر در انتباه با قصد رهبران جمهوری اسلامی هم هست. خب برای که این نظر رد کنیم خیلی کار مشکلی نیست، فقط کافیه که شما به تحولات سیاسی تو دنیا اتفاق افتاده یک نظر کوتاه به تاریخ این تحولات یک نظر کوتاه بیندازید. شما میبینید که بسیاری از بدیل‌های قدرت سیاسی در خارج کشور تشکیل شده و حالا یا همش یا بخشش، یعنی ابتدا به صورت دولت در تبعید یا شوراهای انتقالی یا جبهه‌های آزادی بخش، همه اینا نمونه‌هاش وجود داره که در خارج کشور تشکیل شده. بنابراین در مورد این پیشفرض آقای نصرالدین غی باید گفت که پرسش ایشون در واقع از پیش نتیجه رو در خودش داره. یعنی که وقتی میگه چون در خارج از کشور هستی بنابراین بدیل قدرت سیاسی رو نمیتونی بسازی، در واقع آب پاک رو دست ما ریخته دیگه، ما دیگه پاسخ رو در واقع خودش داده، گرچه که این پاسخ شکل و چهره پرسشی داره. یعنی بگم من پرسش میخواد اینجوری القا کنه که یا داخل یا خارج، یعنی تو این سوال یک دوگانه سازی پنهان وجود داره که در پاسخ به آقای نصرالله باید گفت که در بسیار تحولات سیاسی در جوامع تحت دیکتاتوری ساختار رهبری جنبش ترکیب بوده از داخل و خارج، یعنی یه بخشش تو خارج در واقع بوده و یه بخشش در داخل کشور. برای که خب این تجربه تاریخی نشون میده و منطق مبارزه هم در واقع همین رو نشون خواهد داد اگر باردش بشیم و گفتگوی بیشتری بکنیم. اما یه چیزی هم در پرسش آقای نصرالدین قابل توجه بگم، با اون نگاه محدود ایشون به مقوله ایش که ایشون اسمون گذاشتن آلترناتیو، که به نظر میاد منظور ایشون از کاربرد کلمه آلترناتیو یک بدیل برای قدرت سیاسی موجوده. خب وقتی ما میگیم که صحبت آلترناتیو یا صحبت بدیل میکنیم در واقع، یا جانشین قدرت موجود میکنیم، معنیش این نیست که یک دولت تمام و کمال در خارج کشور ساخته میشه و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به داخل کشور منتقل میشه و بعد قدرت رو میگیره. اگر چون تصوری باشه شاید آقای نصرالله حق داشته باشه، ولی عملا و نظرا این گونه نیست.
0: آقای دانشواس میخوام مسئله آلترناتیو مال بحث قبلی بود.
4: نه، در همینجا در همین سوالشون هست. خب این نوع نگاه به مقوله بدیل سیاسی به نظر من ذهنی و دور از امکانات واقعی و تجربیات تاریخی هم است. پس راه حل واقعیه که به قول آقای نصرالدین زیادی خوش فکر نباشه، خوش فکری نباشه، ایشون کلمه خوش فکری رو به جای تخیلی در واقع به کار بردن، یعنی جنبه احترام آمیزی به کلمه دادن، این کدومه؟ پاسخ این به نظر من که اولا خب این یه بخشم تو بحث قبلی بود که در واقع ناتمام بود، اینه که اولا اون چه در ایجاد این بدیل سیاسی که من حالا اسمش رو میذارم دولت انتقالی یا دولت گذار، هر چی بخوام میذارم، اون چی که اهمیت داره اینه که اول اعتماد اجتماعی، یعنی به عبارت دیگر باید یه اعتمادی نسبت به یک رهبری که میخواد این مقوله رو جلو ببره وجود داشته باشه. خود این اعتماد باید باشه. دیگه این که وجود یک پایگاه نسبتاً وسیع توده‌ای، یعنی که حالا این رهبری که میخواد این بدیل یا این جانشین رو فراهم کنه باید حتما، یک از شروطش اینه که باید در درون جامعه داخل کشور یک پایگاه نسبتاً تعریف شده مهمی رو داشته باشه. حالا نمیگیم که 100% مردمی جای دنیا رهبران 100% پشتیبانی نداشتن. بعد و نکته دیگه اینه که باید امکان و توانایی بسیج کافی در داخل کشور رو داشته باشه. اینو مثلا ما تو بحث هفته پیش هم داشتیم، وقتی صحبت دو گل پیش اومد، امکان رهبری دو گل رو بررسی کرد سخنران و گفتش که بعد نشون داد که دو گل با این طرق و این روش ها با این برنامه هایی که داشت توانست در امر رهبری داخل کشور فرانسه مؤثر باشه، و بعد که کشور فرانسه آزاد شد از یوغ آلمان های نازی، اتفاقی افتاده بود که اون دولت تعیین شده ای که بخشش فعال بود حالا به طور وسیع هم قدرت سیاسی در فرانسه میگیره و بعد بقیه داستان ها. بنابراین میبینیم که اینا خب مهمه، باید بهش توجه کرد. تازه با وجود همه این عامل ها تا رسیدن به هدف هنوز راه درازی در پیشه، برای که همونجور که آقای نصرالله به درستی میگه نیروی واقعی جنبش در داخل کشوره، همیشه همینطوره، و بدون حضور این نیرو که مثلا در مورد ما تشکیل میشه از زنان، جوانان، نمیدونم دانشگاهیان، کارگران، روشنفکران و و و، خب که خیلی از اینا توی شبکه‌های به حال جامعه مدنی فعال هستن، در این صورت بدون این ارتباط و بدون وجود اینا و بدون فعالیت اینا هیچ رهبری در تبعید در واقع نمیتونه تغییر سیاسی رو ایجاد کنه. حالا رفتیم تو بحث شاهزاده، خب خواهیم دید که کدوم یکی از عوامل وجود دارن، چه همه ما میدونیم خیلی هاش واقعا وجود داره و خیلی هاش باید به وجود بیاد هنوز. بنابراین تجربه تاریخی نشون میده تا اونجایی که رهبری خارج از کشور و با واسطه نهادهای ساخته شده توسط این رهبری و پذیرش و قبول اجتماعی اون قرار میگیره، اون وقت این رهبری خودش میتونه از طریق نهادهای فرماندهی اون وقت وظایف روشنی رو تعیین کنه و تحول سیاسی رو ممکن بسازه. خب تاریخ هم نمونه‌های زیادی رو دیده از اینجور نقش آفرینی. مثلا نمونه خودش در مورد خود ما آیت الله خمینی، خب یک رهبر تبعیدیه در خارج کشور، ولی همه این شروطی که گفتیم در مورد ایشون در واقع صادقه و تونست به این ترتیب یک تحول سیاسی، جابجایی قدرت سیاسی در ایران به وجود بیاره و خودش شد در واقع جانشین اون قدرت سیاسی. یا مثلا در روسیه زمان تزار، مبارزات حزب بولشویک رهبری لنین، خب این بخش مهمش در خارج کشور بود، بخش خود لنین در خارج کشور بود و بخشش در داخل کشور بود. باز می‌بینیم که یک هماهنگی بین خارج کشور داخل. حتی در مورد ماندلا و آفریقای جنوبی هم دوستای ماندلا در خارج کشور این نقش رو در واقع ایفا می‌کردن. درسته خود ماندلا در زندان بود، ولی بخش بزرگ از کارهای این ماندلا و توسط دوستانش که در تبعید بودن انجام شد. به هر حال پرسش واقعی در واقع اینه که آیا رهبری در تبعید اعتماد اجتماعی رو داره؟ آیا نفوذ اجتماعی رو داره؟ آیا شبکه های سازمانی در داخل کشور رو تونسته تشکیل بده یا نه؟ در صورت این که اینا جوابش مثبت بشه، اون وقت محل جغرافیایی اقامت رهبر همچون در واقع نقش زیادی نداره، در واقع اهمیتش از بین میره. این دیگه حالا ما در دورانی به شاید بریم که دیگه هم تجربه تاریخی نشونده، هم به دلایل عدیده‌ای ارتباطات خیلی سریع شده و این کار امکان پذیره. اما آنچه که در بلاز نظری میشه درباره وظایف رهبر در تبعید گفت که در انطباق با تجربه تاریخی هم باشه، رو میشه در چند مورد خلاصه کرد. یکم این که رهبر کارش اینه که چشمنداز آینده رو روشن کنه و بر اساس اون وقت یک هدف مشترک ملی ایجاد کنه. رهبر باید بتونه برنامه سیاسی، اهداف جنبش و بر این اساس شعارهای جنبش رو تعریف کنه. ضرورت این کار نه تنها برای فرموله کردن خواست مردم و ملته، بلکه این کار به جمع کردن گروه های پراکنده، حالا چه در داخل و چه در خارج کشور، برای اینکه در یک چارچوب مشترک همکاری کنن در واقع ضرورت داره. دوم اینه که رهبر از اونجایی که در داخل کشور حتما نهادهایی وجود دارن، باید دست به هماهنگی این نهادها وجود بده. با اونجایی هم که این نهادها وجود نداشته باشن، باید بتونه برای پاسخ‌دهی به نیازهای دوران گذار در واقع فرمان ایجاد این نهادها رو یا این شبکه ها رو، فرمانش رو حداقل صادر کنه به حالا تیمش یا دولت گذارش و هر چیزی که، یا شورایی یا هر چیزی که ایجاد کرده. بالاخره اعمال رهبری، نکته سومش اینه که اعمال رهبری توسط نهادها و ارگانهای مربوط دوران گذاره که انجام میشه. برای که مثلا ما در وضعیت خودمون اگه مثال بزنیم، ما الان احتیاج به جلب حمایت حقوقی داریم، حمایت رسانه‌ای داریم، حمایت مالی داریم، حمایت دیپلماتیک داریم. همه اینا باید در واقع از کانال سازماندهی و نهادهایی که به فرمان رهبر و با هماهنگی رهبر ساخته میشه انجام میگیره. حتی در این حالت خاص که جنبش ممکنه مسلحانه بشه. ببینید مثلا در مورد گذار اصلا معلومه چه اتفاقی به چه شکل انجام میشه، بخصوص در مورد ما، کشور ما که خیلی پیچیده است داستان. حتی زمانی که چشمنداز قیام مسلحانه باشه و علارغم این که فرماندهی نظامی با فرماندهی سیاسی متفاوته، باز هم رهبرای تبعیدی میتونن و نشون داده شده که میتونن جنبش‌های مسلحانه رو از خارج کشور هدایت و یا هماهنگ کنن. خب این رو تجربه تاریخی زیادی نشون میده. جنبش‌های استقلال طلب یا جنبش‌های مقاومت ضد اشغال یا حتی جنگ‌های داخلی این رو در واقع نشون میده که بخشی از رهبری یا بخش سیاسی رهبری در خارج کشور. در اینجا وقت یه وظایف دیگه ای به وجود میاد که خب تقسیم کار میشه. یه وظایف نظامیه که بخش داخل کشور انجام میده، یه وظایف سیاسی بخش خارج کشور انجام میده و جریان رهبری هماهنگی بین همه این بخش ها رو در واقع انجام میده. و بالاخره پنجمین و آخرین در واقع و شاید مهمترین وظیفه رهبری در خارج از کشور، تهیه مقدمات لازم برای تشکیل دولت انتقالی یا دولت گذار، که دولتی هست میدونیم همون بارها راجبش صحبت کردیم، دولتی هست موقت و فعالیت های بخش های از این دولت در واقع در قسمت اول کمک به مردم برای از پایین کشیدن قدرت حاکم، و بعد بخش دیگه از فعالیت های این دوره گذاری این دولت در واقع اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، پس از سقوط قدرت در قدرت موجود. خود این یک هماهنگی وسیع میخواد، خود این یک سری نهادهای وسیع باید مقدماتش قبلا در تبعید ساخته بشه، وگرنه وقتی که یه حکومت میفته دیگه اون امکان این وجود نداره که در یک شب بتونی همه اینا رو در واقع چی کنی، در واقع بتونی منظم کنی، و این وقت خطرات امنیتی برای گذار وجود میاد، یعنی میتونه جنگ داخلی بشه، میتونه بی امنی ناامنی وجود بیاد در داخل کشور، که اینا باید همش قبل از این در واقع فکر شده باشه. بالاخره اینه که باید این طراحی این کار، البته کار آسونی هم نیست، طراحی دولت انتقالی در خارج کشور حتما انجام بگیره، اما این بستگی به چند تا عامل کلیدی هم داره این اتفاق، یعنی آیا میتونه اتفاق بیفته یا نه. اینه که این عاملی که آیا یک نیروهای سیاسی داخل کشور و یا عموم مردم داخل کشور این رو میپذیرن یا نمیپذیرن، آیا بخشایی از بوروکراسی و دستگاه اداری کشور حاضر به همکاری خواهد شد یا نه، آیا بخشی از نیروهای مسلح در داخل کشور حاضرن همکاری کنن با چنین دولت یا چنین قدرت انتقالی یا نه. برنامه میبینه که مسئله آسون نیست، مسئله یک داخل یا خارج گفتن پاسخ صحیح بین داستان نیست، یک جریان کاملا ترکیبی، یک جریان که جریان وسیعی که کار یک نفر نیست، کار بسیار از نهادهاست. منتهی وقتی ما صحبت رهبری میکنیم، رهبر اون کسی در موقع در لحظه درست تاریخ وارد میدان میشه و امر هماهنگی بین تمام این اهداف رو به عهده میگیره. این چیزی که من میتونم درباره این بحث بگم.
0: خیلی ممنون از توضیحات. تقریبا نصف وقتمون هنوز باقیه، نوبت ها رو نگاه میکنیم. آقای عباسپور وقت گرفته میفهم.
2: سپاسگزارم. منم میخواستم به پیرو صحبت های جناب حسن دانشور به این هموطن عزیزمون عرض بکنم که اونجایی که آقای حسن دانشور گفتن یه جورایی سوال ایشون به نوعی خواست حکومت هم هست، یعنی حکومت بدش نمیاد که خودی و ناخودی بکنه، داخلی و خارجی بکنه، و حالا ایشون که خیلی متمدنانه و محترمانه نظر دادن و سوال به قول معروف سوال برای ما ارسال کردن، ولی هستن هموطنانی که خیلی صریح میگن که قرار نیست شما برای ما نسخه بپیچید از خارج، ما خودمون بلدیم چی کار بکنیم. ولی به هر حال همه ما که اینجا نشستیم، ما خانوادمون در ایران هستن، ما به هر حال شهروند ایران هستیم، ما حق داریم که نظر بدیم، و اگرم اینجا راهنمایی بخشی از همون کاریه که ما همیشه میکنیم، فقط از این بابته که ما در بخش قبلی صحبت از دموکراسی و سکولاریسم کردیم. من از این هموطن سوال میکنم، شما هرگز دیدید در رسانه جمهوری اسلامی کلمه سکولاریسم برده بشه؟ یعنی حکومت هنوز هم از کلمه سکولاریسم وحشت داره، به همین دلیل که در هیچ حکومت توتالیتری اجازه تشکیل نهاد سکولار و دموکرات یا یک نهادی به نام آلترناتیو داده نشده. شما از ابتدای این حکومت شما ببینید که چه بر سر رفسنجانی اومد، چه بر سر منتظری اومد، چه بر سر بقیه رئیس جمهورا یکی پس از دیگری. خب این حکومت اگر ذره ای اجازه میداد که اینا هر کدومشون ممکن بود به یک آلترناتیو تبدیل بشن، ولی تا به الان هیچ کس موفق نشده، همیشه سرکوب شدن. و در بخش بعدی هم که جناب دانشور گفتن راجع به بخش رهبری صحبت کردن، همینجور که ایشون گفتن ما نمیدونیم که در آینده چه قراره بشه. شاهزاده رضا پهلوی همیشه تاکیدشون بر این بوده که لایه های اول حکومتی ممکنه بخشیشون در جنایات دخیل نبودن، در دزدی ها دخیل نبودن، اونهایی که در جنایات آمرین یا عاملین بودن خب به هر حال باید دادگاهی بشن و به سزای اعمالشون برسن، ولی لایه های دوم و پایینی برای اینکه بوروکراسی مملکت شیرازش از هم نپاشه شاید در آینده آلترناتیوی تشکیل بشه از ترکیب داخل و خارج. اینکه داخلیات بگن نه ما تاوان دادیم، شماها در ساحل امن نشستین، حق ندارید اظهار نظر بکنید، حق ندارید دخالت بکنید، من به نظرم قدری بی‌انصافیه و حتی میشه در موردش بحث کرد که کسانی که اتهاماتی به ما میزنن که شما مملکت گذاشتید و فرار کردید، ما موندیم اینجا با گرفتاری‌هاش. به هر حال میخواستم این توضیحات رو بدم از نظر خودم. ممنونم.
0: سپاس از شما. آقای دانشور واکنش دارین یا
4: بریم؟ من فقط خلاصه اونها میگم در زیر چکمه دیکتاتورها ساختن جانشین قدرت سیاسی هم تخیلی به نظر من، حالا جدا از این که ما به عنوان ایرانی خارج کشور حق داریم در سیاست دخالت کنیم یا نداریم، به هر رای دیگه وجود داره. گفتم تجربه تاریخ هم همین نشون میده، ولی به حال اگر ای کاش که میشد در داخل کشور این اتفاق میافتاد، ما به خارج کشور نشستیم زندگیمون رو میکردیم، ما را ممنوع میکردن از سیاست، ما به کار خودمون برتون رو نمیآوردیم، میشیم دور هم دیگه جمع میشیم میرفتیم بیرون برای خودمون گشتمون میزدیم. نمیشه. تمام تاریخ جهان نشون داده که نمیشه، جایی که دیکتاتوری تو اونم دیکتاتوری توتالیتر وجود داره. دیدین که دو روز مردم بلند شدن 40,000 تا رو کشتن، مگه میشه؟ کجا شما میتونید در اونجا یک کنفرانس بذارین و از نخبگان دعوت کنید که بیاین برای آینده ایران برنامه‌ریزی کنین؟ ممنون.
0: مرسی. آقای داراوی.
3: مرسی. آقای پیام فرخی از وین اتریش. پرسشی که از طرف هموطن داخل کشور ما مطرح شده اگرچه حاکی از دلسوزی و نگرانی ایشان است، اما پاسخ دهنده به آن نمیتواند مهستان باشد و لازم است از شخص شاهزاده و اعضای تیم ایشان دعوت شود که در مهستان حضور یافته و پاسخگو باشد.
0: مرسی. بسیار نظری بود. خیلی ممنون. جناب عرب.
1: من در پاسخ پرسش این دوستمون باید بگم که منم با نظر ایشون موافقم. اصلا بهترین راه اینه که رهبری در داخل کشور باشه و آلترناتیو در داخل کشور تشکیل بشه، چون اونجا خیلی نزدیکه به هر حال به اونجاییه که مال ماست، در واقع سرزمین ماست. اما دو مشکل وجود داره. یکی این که بگیم این شخص که تو ایرانه چه چیزی رو میتونه داشته باشه، چه اطلاعاتی رو. و اطلاعات شخصی میتونه باشه دیگه، یعنی اون میره بقالی خرید میکنه، میدونم میبینه روزنامه رو میخونه، این چیز اطلاعات، همون اطلاعات شخصیش اون رهبر خواهد داشت که با جامعه در تماسه. و مسلما این اطلاعات وسیعی نیست، اطلاعات محدودیه که به زندگی شخصی اون نفر برمیگرده. بخش بزرگتر میتونه اطلاعات سیستماتیک یا ارتباطی باشه با کسای دیگه، یعنی یه شبکه باشه. خب اینو نمیذارن. اشکال اینه که خیلی خوبه، حالا اون ایشون تو ایران، منم تو ایران بودم. من تو ایران وقتی تلفن میکردم، تلفن موبایل یکی پشت خط بود گوش میداد حرف ما رو، که من همیشه مجبور بودم وقتی با یکی صحبت میکنم با تلفن بهش بگم فلانی یه نفر دیگه داره گوش میکنه این صحبت ها رو، صحبت میکنی اینو بدون. خب شما تو این، من ایمیل یا مثلا مقاله میفرستادم با اسامی مختلف، خب اینا آی پی ها رو میتونستن پیگیری کنن، پیدا میکردن، تماس میگرفتن، میگفتن تو فکر نکن با اکبر صادقی بشتی مقاله نوشتی مثلا ما نمیدونیم تو این. شما تو این وضعیت نمیتونی سازماندهی کنی در داخل کشور. خیلی خوب اگه میشود، چون اصلا امکان نمیذارن برای تو که بتونی حتی تو تعداد محدودی. پس ناچاریم ما خارج کشور رهبریمون مستقر باشه و از خارج کشور داخل کشور در واقع اون شبکه رو به وجود برن. تازه اون شبکه هم شبکه چیزی هستش، یعنی هر کدوم از این گروه ها همدیگر رو نمیشناسن، بلکه مستقیما به خارج وصلن. چون اگر حتی اینا همدیگر هم بشناسن، کافیه یکی از این گروه ها اگر لو بره که میتونه امکانش باشه، اینا سریعا بقیه شبکه هم دستگیر میکنن و باشون برخورد میکنن. به این جهت این دوست ما پیشنهادش خیلی خوبه، فقط اگر راه حلی هم برای این داره بدیه، چون من خودم که عملا بودم تو ایران دیدم راه حلی وجود نداره متاسفانه در داخل کشور، و ناچاریم که رهبری رو خارج از کشور داشته باشیم و از اونجا در واقع این شبکه ها رو به وجود بیاریم، هدایت رو انجام بدیم و اون وظایفی که در واقع آقای دانشور توضیح دادن که یه رهبری باید انجام بده، حالا چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور. در حال اگه ایشون نظر راهنمایی دارن که چگونه میشه این کار انجام داد، باعث خوشحالی منه که منم یاد بگیرم. خیلی
0: ممنون از شما آقای دانشور.
4: نقطه توجیه نیستی که یعنی خیلی خواست خوبیه ولی خواست غیر ممکنیه، بنابراین خب اصلا مورد گفتگوی ما دیگه نیست.
0: بسیار. جناب ناخدا فارسی بفرمایید.
5: خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت همه دوستان. صحبت های خیلی خیلی عالی شده. این آقای نصرالدین غ، حالا هرچی هست اسمش، میخواد به سادگی بگه که شما کی هستین که در خارج از کشور نشستین، همطور که جناب شهرام گرامی هم گفت که برای ما نسخه میپیچید واقعا، و خیلی به اصطلاح سیاست مدارانه این حرف رو زده. شاید آدم بتونه حتی نتیجه گیری بکنه که شاید یکی از حتی همون به اصطلاح ایجنت ها و نفرات خود رژیم باشه که این گونه سوالات رو مطرح میکنه که شما کی هستید، ما نشستیم اینجا خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم. ولی من میخواستم در مورد این که اولا گفته بشه که در دنیای مجازی که الان ما درش وجود داریم و بعضی از دوستانمون که با داخل ارتباط دارن، خیلی خوب هم از داخل ایران با خبرن و خبرهای خیلی خوب و مستقیم هست که میشه خبر رو میگیرن و میدونن که در داخل کشور چه خبره. ولی خب این امکان پذیر نیست که عنوان بکنی که اون منبع کی هست. خب میگیرن میکشنش، هیچ شکی هم درش نیست واقعا. ولی در مورد شاهزاده رضا پهلوی گفتن که آیا ایشون و به اصطلاح اطرافیان ایشون از داخل ایران خبر دارن. به اون شکلی که ایشون مورد نظرشونه که یکی تلفن بردار رو یا فرض کن صحبت کنه، در ویدیو هم اونجا ویدیوشو بگیره بفرسته، خب نه یه همچین چیزی نیست. و ولی باید بهش گفت که آقای نصرالدین غ، آقای شما منکر این هم میشید که شاهزاده وقت فراخوان دادن چندین میلیون در کشور ایران بیرون اومدن؟ خب از این ارتباط بهتر شما میخواید چه چیزی رو عنوان بکنیم به معنی واقعی؟ این پاسخ مردم بوده، خیلی هم کشته دادن. من حالا در مورد تعداد اینها صحبت نمی کنم، ولی در موردی که ما در خارج نشستیم، بله فرهیختگان سیاسی از هر طبقه‌ای که بخوایم صحبت بکنیم، چه سیاسی چه اقتصادی و نوع دیگه، خب می نشستن مثل داخل ایران وحشت ندارن، با اندیشکده های مختلف در ارتباط هستن. و اینکه مقایسه خبر هم دارن از رخدادهایی که در جهان به وجود اومده، مثل فرض کنید عبور از دیکتاتوری آفریقای جنوبی، شیلی، با اینا نوشته شده در موردش، بررسی شده، سیاست مداران در خارج کشور اینها رو میدونن، و داخل ایران هم وضعیت دیکتاتوری ایران رو هم میدونن، با هم مقایسه میکنن، فرصت های لازم، نکات مثبت رو میبینن و میتونن از اون نکات مثبت استفاده کنن که راهکار نشون بدن، همراهی کنن، خبر بدن، خبرشون هم از طریق همین رسانه های مجازی مثل همین مهستان به اطلاع مردم ایران واقعا برسه. بله، همطور که جناب دانشورم گفتن، همه دوستان دیگه هم گفتن، آلترناتیو بالاخره با در داخل ایران به وجود بیاد، هیچ شکی هم نیست. اتفاقا همینطور که لاغل صحبت میکنیم، رژیم اسلامی ایران تنها با سرکوب و با انواع اقسام تاکتیک های سرکوبی که داره جلو مردم رو گرفته. در داخل ایران اشخاص زیاد هستن که میخوان همراهی بکنن و این آلترناتیو ساخته بشه، ولی الان فرصت نیست، باید صبر کرد تا اون فرصت به وجود بیاد، و وقتی هم بیاد حتما اتفاق خواهد افتاد، رخ خواهد داد. اون موقع خواهد بود که مردم ایران دیگه ترس نخواهند داشت و ارتباط پیدا میکنن، شبکه های به وجود خواهد اومد که اون موقع دیگه آلترناتیو برقرار خواهد شد و دیگه پایان این رژیم خواهد بود. نظراتی بود که من به فکرم اومد خدمت دوستان عرض کنم. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما جناب فارسی. آقای دانشگاه،
4: من ببینید، این که سوال کرده بودن که آیا شاهزاده میتونه متوجه هست که ما تا کجا میتونیم مقاومت کنیم. ببینید، سوال عجیبیه، به خاطر خب شاهزاده یا هر رهبر دیگه، حالا شاهزاده نبود یه کس دیگه، فرق نمیکنه، معجزه که نمیتونه بکنه، کاری که میکنه سازماندهی میکنه. اگر سازماندهی درست انجام بده، در نتیجه میزان و اقبال اون بیشتر پیدا کنه، میزان سختی ها و درد و آلام مردم کمتر خواهد، به خاطر اینکه رژیم زودتر از بین خواهد رفت و سرنگون خواهد شد. اگر نشه، خب طولانی تر میشه، در نتیجه رنج و آلام مردم هم بیشتر خواهد بود. در این مورد شازده کاری نمیتونه بکنه، این نکته. ولی یه نکته من در فرمایشات آقای فارسی هم شنیدم، گفتن آلترناتیو در داخل به وجود میاد. من واقعا هنوز نفهمیدم منظور از آلترناتیو یعنی چی که در داخل به وجود میاد یا در خارج به وجود میاد. ما رژیم جمهوری اسلامی وقتی میخواد بیفته، در همه جای دنیا هر رژیمی که دیکتاتوری که میفته، یک قدرت سیاسی جانشین میاد جاشو میگیره.

0: رای دیگه اومدن، یعنی از ابتدای جمهوری اسلامی هر وقت حادثه اتفاق داده به ناچار بخش از ایرانی های فعال داخل کشور به تب مجبور به, تب به مهاجرت به تبعید شدن. بنابراین اصلا این خارج داخل کردن این حرفای خیلی قدیمی مال این دوران ما نیست، این من یادمه مال دوران مثلا بیش از یک نیم قرن پیشه. امروز دیگه خارج داخل یک دو تا جزیره خیلی با پرفاصله با هم دیگه نیستن، ارتباط گفتیم دیجیتال این تمام این راه اختلافات جغرافیایی رو حلش کرده و بعد بخش بزرگی از این الیت سیاسی از ایران مهاجرت کردن تو خارج کشورن، اینا باید اداره کنن در آینده کشورشونو. شما وقتی میخوای یک کابینه گذار تشکیل بدی به یه سری متخصص احتیاج داری، بیشترش تو خارج کشور الان. حالا داخل کشورم بود خب میتونه داخل کشورم بیاد این دولت گذار منتقل بشه، با دولت کوچیکی که خارج کشور تشکیل میشه، بخشایی چه که تشکیل میشه، وقتی میخواد آپارات دولتی رو بگیره، وقتی میخواد بروکراسی وسیع دولتی رو بگیره، بخش بزرگ ناچارن و ناچار بخش بزرگی از این متخصصین داخل کشور بیان توش، یعنی هستن اصلا. اصلا تو ارگان‌های بوروکراسی وجود دارن، فقط کار رهبری اینه که هماهنگی بین این ارگان‌ها وجود بیاره و بعد برنامه‌ریزی‌ها رو از قبل تعیین کنه. بشر اینه، وگرنه اصلا این دعوای به نظر من بیهوده و ذهنی گرایانه است. مسئله آلترناتیو در داخل است، آلترناتیو در خارج است. آلترناتیو چیزی به جز یک کابینه، یک دستگاه تخصصی رهبری دوران گذاره که به یک سری مسائل اون دوران پاسخ میده، مثل یک دولت وسیع ملی نیست. یعنی قدرت جانشین یا این دولت گذار آماده میکنه زمینه رو برای دولت ملی که بعدا همه از داخل کشور رو بسن، چون دیگه اون موقع امیدواریم بخش بزرگ از ایرانی ها حتی برگشته باشن داخل کشور، یا اگر هم برنگردن هیچ اشکال نداره دیگه، مسائل داخل کشور ترتیب داده میشه. بنابراین این بحث در خارج در داخل، من فکر می‌کنم این بحثی که انحرافیه و ضربه میزنه به جنبش سیاسی ایران. یعنی چی؟ یعنی میخواد فعالین خارج کشور رو در واقع از فعالیت در واقع بندازه. این واقعیت اینه، یعنی میخواد نیروشون رو دوچار کاهش کنه و این حالا چه از روی نادانی باشه چه از روی بدخواهی باشه فرقی نمیکنه، نتیجهش یکیه. بنابراین وقتی امروز ما یه رهبری داریم تو خارج کشور یک صحبت میکنه، میلیون ها نفر داخل و خارج حرکت میکنن، این داره شکل میده این آلترناتیو، یا حالا دوستان کلمه آلترناتیو به کار برن، من میگم این بدیل رو داره شکل میده و باید شکل بده. به نظر تاریخ هم همین جوری بوده، جور دیگه نیست. مگر اینکه فکر کنیم مثلا فقط الگوی ذهنیمون انقلاب 57 باشه، فکر کنیم دوباره همون اتفاق میافتاد که خمینی با هواپیما تشریف بره تهران و قدرت رو میگیره، این اتفاق دیگه نمیفته، تاریخ تکرار نمیشه به اون شکل. امروز ما اصلا معلوم نیست حوادث آینده چگونه است، حتی ممکنه با جنگ و خونریزی قاطی شده باشه، ما نمیتونیم. امروز ما احتیاج به یک رهبری کاملا متمرکز داریم و این رهبری متمرکز محال در داخل کشور تشکیل بشه. این رهبری متمرکز پیدا شده و خودش ثابت کرده، باید اینو گرفت و محکم نگرش داد و بعد توسعهش داد. هیچ راه دیگه وجود نداره.
1: سپاس از شما. ما درست سر وقت بود، با پوزش از دوستانی که برای این بخش وقت گرفتن.
2: اجازه بدید فرانز
1: عرض میخوام جناب،
2: خیلی خلاصه من فکر میکنم جناب دانشور دوران گذار رو در فقط خارج از ایران میبینن، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره. دوران گذار در داخل ایران هست. شما وقتی هست که از این رژیم دارید عبور میکنید، گذار میکنید و دولت دارید، دولت موقت دارید، تا اینکه فرصت پیدا بکنه قانون اساسی بنویسه یا هر چیز دیگه، همونطور که شما خودتون بارها صحبت کردید در این مورد. واقعا بنابراین این که من گفتم در داخل انجام میشه همینه، نه اینکه سیاستمداران اون اقداماتی که در خارج از کشور میشه ارزشی نداره، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی بالاخره اون حرکت داخل ایران. الان مگه ما چند میلیون در خارج هستیم؟ ایران داره، دولت ایران میچرخه در داخل ادارات، مدیریت ها، ما اشخاص بسیار فرهیخته داریم که اینها هم با احتمال قوی مخالف این رژیم هستن که به این شکل داره اداره میکنه. این که تصور کنیم ما در بیرون از ایران یک حکومت دوران گذار برقرار میکنیم و میبریم.

0: داخل ایران میگذاریم، این فکر میکنم یه فارفچت به قول معروف. خیلی ممنون.
1: باشه.
2: بعد من نکته اضافه کنم، من تصور نمیکنم که تحولات در خارج کشور صورت بگیره، تحول به دست مردم ایران انجام میشه، ولی سازماندهی این تحول اجبارا در خارج کشور انجام میشه و توسط رهبری. بحث ما اینه، وقتی هم میگیم بدیل، وقتی هم که میگیم بدیل سازی، منظورمون روشنه، منظورمون اینه که فردایی که حکومت جمهوری اسلامی نبود، آیا رهبری پیش بینی های لازم برای ایجاد اون دولته کرده، یعنی بخشش رو درست کرده از قبل، آدمای کاندید داره در داخل، نداره از خارج جاش گذاشته، نهادهایی که باید عمل کنن وجود دارن، پیدا شدن نشدن، که حالا بحث مفصل شاید خواستین حالا یه دفعه دیگه میتونم انجام.
1: دوستان لطف کن وقت رو رعایت کن، وقتی بخش تموم میشه حق بخش بعدی گرفته نشه. مرسی. خب سوم پرسشی که از بیرون دوستان به مهستان رسیده از آقای مصطفی شیردل از وین اتریش است. ایشون فرستادن: من با عنایت به اظهار نظرهای مفسرین خبر می توانم آنها را به سه دسته تقسیم کنم. اول کسانی که وفادارانه به حرکات آقای ترامپ می نگرند و فکر می کنند که هر چه ایشان انجام می دهد درست است. دوم آنها که از ابتدای کار کاملا با ایشان مخالف بوده و هستند و برنامه ها و جنگشان را شکست خورده می انگارند. و سوم هم آنها که به ایشان امید بسته بودند اما اکنون سرخورده هستند و نمیدانند چه کنند. اگر با این دستبندی موافق هستید، آیا ممکن است بگویید که اعضای مهستان بیشتر در کدام دسته جا میگیرند؟ جناب دکتر نوری علا بفرمایید.
3: من سلام عرض میکنم خدمت هموندان گرامی. خب با درود به آقای شیردل که فکر میکنم اولین باره که در مباحث ما در مهستان شرکت میکنن، از نظر من پاسخ به پرسش ایشون امر ساده ایه. اعضا و خود آقای از کنم که دانشور در ابتدای برنامه گفتند که اعضای مهستان تنها در مورد ضرورت استقرار سکولار دموکراسی در آینده ایران و یا توقع از مجلس مؤسسان آینده که قانون اساسی رو خواهند نوشت و یا پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار با هم توافق کرده و در مهستان دور هم جمع شدن. اما موضوع رفتار و کردار آقای ترامپ هیچ وقت در مهستان به بحث گذاشته نشده و من میتونم بگم که فکر نمی کنم که توافق گسترده‌ای در این مورد هم بین اعضا وجود داشته باشه. تصور من اینه که اعضای مهستان رو میشه در هر سه تا دسته‌ای که آقای شیردل ذکر کردن پیدا کرد، علاوه بر این که ممکنه دستجات دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که آقای شیردل ذکر نکرده. من خودم هموندانی رو در مهستان میشناسم که از ابتدای کار با آقای ترامپ و حتی با حزب جمهوری‌خواه امریکا موافق نبودن و سیاست‌های اونها رو در سطح جهانی مضر تشخیص میدادن. عده‌ای هم از سیاست جمهوری مجدد ایشون استقبال کردن، اما پس از آغاز حمله امریکا و اسرائیل به ایران با این حمله مخالف بودند و معتقد بودند که در این جریان نه تنها زیرساخت‌های حیاتی ایران در خطره، بلکه مردم هم در روند انتقام‌جویی بازماندگان رژیم که فروپاشی نشده و برقرار مونده بیشتر ضرر خواهند کرد. و خلاصه میشه این دسته رو در مقوله افراد ضد جنگ دستبندی کرد. ادعای هم معتقدن که حمله به حکومت اسلامی رو خود این حکومت موجب شده و موافقت و مخالفت ما با اون نتیجه ای نداره و در نتیجه سکولار دموکرات ها باید روی این موضوع تمرکز کنند که از وضعیت پیش آمده چطور میشه به نفع ایرانی سکولار و دموکرات استفاده کرد. به هر حال من سخنم رو کوتاه میکنم چون پرسش در مورد مواضع اعضای مهستان است. من نمیتونم عقاید شخصی خودم رو به جای اونها مطرح کنم، اما امیدوارم که هموندان گرامی همشون دعوت بشن که در این بحث شرکت بکنن تا خود آقای شیردل مشاهده بکنه که چه تنوعی در عقاید اعضای مهستان وجود داره. عذر میخوام که بیشتر از این جوابی ندارم که بدم.
1: سپاس از شما جناب نیروی علیه گرامی. خب دوستان، آقای سایی شما برای بخش قبلی وقت گرفتین، میتونین از این بخش استفاده کنین اگه بخواید.
4: بله حتما.
1: بفرمایید.
4: ممنونم. منم درود میگم به همه. ببینید با سوال فعلی شروع میکنم. متاسفانه یه حرکتی که توی سوشال مدیا خیلی اتفاق افتاد و یه موجی رو فکر میکنم سایبریای رژیم را انداختن در رابطه با این بود که طرفدارایی که مثل ماها از حمله ترامپ و اسرائیل حمایت میکنن یه سری آدمای وطن فروش هستن که مایلن که ایران نابود بشه، ولی باید بدونید که اغلب افرادی که از این حمله حمایت کردن به نوعی همه خطرات جنگ رو میدونستند، همه شرایط غیر قابل کنترلی که بعدش میتونه پیش بیاد رو میدونستیم و من خودم به شخصه میگم با حمایتی هم که ما از شاهزاده کردیم، آقای شاهزاده هم این رو گفتن، ما تا زمانی با ترامپ و اسرائیل هماهنگ هستیم که منافعمون ایجاب میکنه. یعنی این کیسی که اتفاق افتاده تنها حالتیه که دو تا کشوری که به نظر من تو جهان وجود دارن که در این نقطه خاص از تاریخ و زمان از نظر منافع ملیشون با منافع ملت ایران همسو شده این دو تا جریان، و تا زمانی که حالا اونها منافعشون با ما همسو هست ما استفاده میکنیم از این همگرایی. هر وقت اونا مسیرشون رو عوض کردن ما مجبوری مسیر خودمون رو ادامه بدیم برای گذار از جمهوری اسلامی. حالا فردا ترامپ بیاد دیل کنه با جمهوری اسلامی، دلیل نمیشه ما تعطیل کنیم بریم خونه. ما ادامه میدیم به حرکتمون. هدف گذار از جمهوری اسلامیه و این گذار هر چه سریعتر اتفاق بیفته شانس این که بتونیم کشورمون رو نجات بدیم و از این نکبتی که دوچار شده خارجش کنیم بیشتر میشه، چون من مطمئنم که با بودن این جمهوری اسلامی آینده ایران آینده تاریکی خواهد بود و چه بسا به نوعی به جایی برسیم که دیگه اصلا قابل استفاده و قابل زندگی نباشه ایران با شرایطی که این رژیم نحس و نکبت ایجاد میکنه. یه نکته کوچیکم راجع به بحث آلترناتیو عرض کنم. ببینید ما سال 2022 توی حزب یک سال یه برنامه ساختیم به نام روزگار آلترناتیو. در اونجا تماما شرایط آلترناتیو سازی رو توضیح دادیم. نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم مهمه اینه که ببینید اصلا بحث آلترناتیو موقعی مطرح میشه که شما نسبت به سیستم موجود بیاین و یک جایگزینی ارائه بدین که مخالف اون باشه در تمام جهات. این رو آقای دکتر خیلی توضیح دادن. ولی متاسفانه الان این کلمه آلترناتیو رو به صورت غلط اغلب میان استفاده میکنن به عنوان جایگزین. شما جایگزین جمهوری اسلامی میتونه یک حکومت دیکتاتور دیگه باشه، میتونه یک حکومت ایدئولوژیک دیگه باشه. مثلا اگر روزی مجاهدین بتونن حکومت رو دستشون بگیرن اینا یک سیستم ایدئولوژیک هستن، چون چی میگن حکومت دموکراتیک اسلامی میخوان درست کنن، ولی یا مثلا یک حزب کمونیستی بیاد سرکار اینا باز ایدئولوژیک هستن. اتفاقی که میفته اینه که ما میگیم آلترناتیو به خاطر اینکه حکومت بعدی ایران امیدواریم حکومتی باشه که سکولار و دموکرات باشه، دموکرات در مقابل دیکتاتوری و سکولاریست در مقابل ایدئولوژی که الان حاکم هست. ممنونم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب نیرویالا شما واکنش دارین به صحبت آقای سایی؟ ایشون تایید کردن صحبتش.
3: من ایشون راجع به تیکه که من برد و بس قرار دادم که صحبت نکردن، راجع به پرسش قبلی بود.
1: و بله ولی خب پرسش نداشتن، شما این واکنش دارین بفهمید.
3: نه ندارم واکنش.
2: ایشون در واقع من رو خطاب دادن اگر اجازه بدید.
1: بله بفهم.
2: توضیح بدم.
1: بفهم.
2: بله ببینید آقای سایی گفتن که احتمالاً درک بعضی از آلترناتیو غلطه، یعنی احتمالاً درک منم از آلترناتیو غلطه، بنابراین آلترناتیو با جایگزین در واقع من اشتباه گرفتم. یعنی که به عبارت دیگر آلترناتیو مساوی نیست با جانشین. در این صورت فکر کنم معادله ایشون دو مجهولش کرد، یعنی باز کار رو سخت‌تر کرد، پیچیده کرد. پس آلترناتیو بالاخره چیه؟ آیا آلترناتیو یعنی امکان بالقوه چیزیه؟ ما مثلا در محاوره معمولی مثلا میریم توی مغازه میگیم آقا ما این میزی میخواییم، میگه این شکلی باشه، میگه اینو ندارم ولی آلترناتیوش اینه، یعنی یه میزی دیگه دارم که این شکلیه. خب این در محاوره عمومی اینه. در سیاست آلترناتیو جمهوری اسلامی من واقعا باید برام توضیح داده بشه که یعنی چی؟ یعنی یک امکان، مثلا بگیم سازمان مجاهدین آلترناتیو جمهوری اسلامیه، یعنی امکان بالقوه جمهوری اسلامی، تمام شواهد نشون میده خیر. آیا اینکه سازمان مجاهدین خودش رو جانشین میدونه به این دلیل میگیم این آلترناتیوه؟ پس اگه اینجوری باشه وقت معنای آلترناتیو میشه ادعای هر گروه سیاسی در اینکه امکان کسب قدرت سیاسی از طرف او وجود دارد. در صورت چه جایگاهی در سیاست داره؟ خب هر گروه سیاسی ممکنه برای خودش، الان کمونیست‌ها میگن ما با قدرت میرسیم، سازمان مجاهدین میگن همه خیلی میگن اون بگن، و چه فایده ای داره در بحث سیاسی ما؟ این پاسخی من بهشون میتونم بدم. برای من تصور من از آلترناتیو، یعنی نزدیکترین تعریفی که من میتونم از آلترناتیو بگیرم اینه، آلترناتیو یک رژیم سیاسی یعنی امکان بالقوه‌ای که برای یک گروه سیاسی یا یک جریانی حزبی جبهه‌ای برای جانشینی و نشستن جای قدرته. اگر چیز دیگریه خیلی با کلمات روشن آقای سایی بر من توضیح بده، وقت منم از کاربرد غلط این کلمه و وقت پرهیز خواهم کرد.
1: آقای سایی مرسی.
4: بله حتما. من فکر کنم یکم خیلی تند گفتم، زمان رو سیف کنم، تند توضیح دادم. ببینید دوستان، منظور من از این که آلترناتیو باید در جمیع جهاد، ببینید شما برق مستقیم داریم، برق آلترناتیو داریم، آلترناتیو همیشه مثبت و منفیش کامل عوض میشه. یعنی شما وقتی اگر در مقابل روز شب و قرار میدین، آلترناتیو روز در اصل میشه شب و برعکس، گرما سرما اینا باید متضاد هم باشن. بحث من این نیست که هر کی اومد گفت من آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم یا قدرتی رو میتونم در دست بگیرم، میگم نه. بحث من اینه که اگه قراره یک سیستمی بیاد و جایگزین جمهوری اسلامی باشه، از نظر ما سکولار دموکرات ها که آلترناتیو محسوب بشه، باید دو تا خصیصه رو داشته باشه. در مقابل دو تا شرط بزرگ جمهوری اسلامی یا دو تا خصیصه بزرگ که دیکتاتوری و اون ایدئولوژیک بودنش هست، بقیه چیزا این دو تا رو از جمهوری اسلامی حذف کنیم میشه یه حکومت معمولی دیگه. ما باید بتونیم بگیم آقا در مقابل دیکتاتوری ما یک سیستم و یک جایگزین دموکراتیک و دموکراسی خواه میاریم، و در مقابل ایدئولوژی مذهبی ما یک سیستم سکولار میاریم. حالا اگر یک جایگزینی پیدا بشه که این دوتا مقوله یا این دوتا شرط رو با خودش نیاره، الان شاهزاده میگه آقا من 4 تا شرط دارم، یکی از اون شرط ها سکولار دموکراسی در آینده ایران، یعنی من قانون اساسی تبیین میکنم که درش سکولار دموکراسی رعایت شده باشه. یعنی پس این از نظر من حسین چیزی که شاهزاده داره بعدشون میده و برای ما برنامه آیندهشو داره یک سیستم سکولار دموکراته، و من عملا شاهزاده رو آلترناتیو میبینم برای جمهوری اسلامی. ولی اگر مجاهدین خلق بیان این حرفو بزنن، وقتی که میگن ما جمهوری دموکراتیک اسلامی میخوایم برقرار کنیم، دیگه برای من آلترناتیو نیست، یه جایگزینیه که باز اسلامیه، باز ایدئولوژیکه. بحث اینه. حالا میگم این متاسفانه بین انگلیسی و فارسی عموماً این ترجمه ها و کلمات که وارد میشن استفاده هاشون بعضن جاهای مخدوش میشه، قاطی میشه، ولی عملا چیزی که ما تعریف کردیم طی یک سال راجبش صحبت کردیم، گفتیم این قراره یک چیزی باشه که ایران رو نجات بده. از این منجلاب دیکتاتوری و این ایدئولوژی خارج کنه، یک حکومت یا سیستم یا اون دولت موقتیه که بیاد و هدفش اون سکولار دموکراسی باشه که در آینده پیاده میشه، حالا توسط قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان و همه این اتفاقا باید بیفته و هدف نهایی فکر میکنم ما باید اون باشه که اون حکومت سکولار دموکرات آینده رو ببینیم. یعنی کنار زدن جمهوری اسلامی درسته یک قدم بسیار بزرگه، ولی عملا هدف ما رسیدن اون سکولار دموکراسی بعدشه. ممنونم، امیدوارم توضیح کامل باشه.
1: البته با بیشتر از افنان شد ولی اشکال نداره. آقای دانشجو،
2: خب ببینید، شما میگید آلترناتیو، شما علاقمندید که آلترناتیو شما سکولار دموکرات بشه، اشکال نداره، یعنی یک خودتونم بگین سیستم سکولار دموکرات بشه، ایرادی نداره. آلترناتیو آقای شاهی یک سیستم آلترناتیو، ولی از طرف دیگه میگین که من عملا شاهزاده رو آلترناتیو میدونم، یعنی پس شاهزاده میتونه جای یه سیستم عمل کنه؟ شاهزاده فرد، رهبر یک جریانی، رهبر جریان ملیه، ولی آیا خودش آلترناتیو؟ یعنی خودش یه نفری میشه تمام قدرت سیاسی رو به دست میگیره؟ که نمیشه که. شما میخواد یه سیستم بزنید اینجا، بعدش میگین دولت موقت سکولار دموکرات. دولت موقت نمیتونه سکولار دموکرات باشه، برای که دولتی برای بخواد دموکرات باشه، حتی برای که سکولار باشه، برای که سکولار بشه باید قوانینش رو از قانون اساسی، قوانین سکولارش از قانون اساسی در بیاره. خودرای که نمیتونه سکولارش رو اعمال کنه، باید مبنای قانونی داشته باشه، اونم تو قانون اساسی باشه. دموکرات هم نمیتونه بشه دولت موقت. دولت موقت یه دستگاه اجرایی ضروریه ولی دموکرات نیست، به خاطر که مشروعیت رو از انتخابات و مردم نمیگیره، مشروعیت رو از جریان رهبری میگیره که مورد توجه مردم و اعتماد مردم بوده. بنابراین یک به همین دلیل میگه موقته، به همین دلیل میگیم برای گذاره. بنابراین هیچ دولت گذار و هیچ دولت موقتی، دولت سکولار دموکرات نمیتونه باشه اصلا. بنابراین من فهم میکنم تو این کاربرد این مفاهیم باید یکم بیشتر دقت کرد.
1: مرسی. بارها هم گفته شده که دموکرات نیست دولت موقت، ولی ضد دموکراتیک هم نیست. جناب سایی، باز اگه دو نفری میشه اجازه بدید من آقای عرب رو بیارم، چون وقت مهمه. بفرمایید.
5: بله، به نظر من نگاه کنید این بحث اصلا بحث ظاهرا ناشناخته است برای دوستان. همون پیشنهادی که آقای دکتر کردن، باید یه جلسه گذاشته بشه اصلا بحث آلترناتیو توضیح داده بشه که اصلا آلترناتیو یعنی چی و به اصطلاح چه مشخصاتی داره، که حالا من این پیشنهادی بود که خود آقای دکتر نوریالا دادم و من تاکید فقط کردم. اما برگردیم به داستان جنگ. نگاه کنید، ما به عنوان اپوزیسیون هدف مشخص و معینی داریم، انحلال جمهوری اسلامی و اسقاط این حکومت. این هدف ماست. هر کس به ما کمک کنه ما استقبال میکنیم و هر کس برعکس به حکومت کمک کنه میگیم که کار خوبی نیست و در واقع انتقاد میکنه. بحث من از اول این بود همیشه، آیا حمله آمریکا و اسرائیل میتونه اسقاط کنه و این حکومت رو از هوا که اینا برنامه‌شون بود؟ حرف من اینه که نه، نمیتونه و نخواهد توانست که از طریق هوا این حکومت رو سرنگون کنه. تنها اتفاقی که این حمله برای ما پیش اومده اینه که حیثیت ما رو تو منطقه برد. چیزی که سرمایه ملی ما بود، یعنی تنگه هرمز، تبدیل شد به دشمن، یعنی با اصطلاح محل باجگیری ایران. توجه کنید دوستان، دنیا ایران رو میشناسه، نه جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی کیه؟ خره کیه؟ ایرانه که مطرحه وقتی که اونجا صحبت میشه. پس این حمله نتونست جمهوری اسلامی اسقاط کنه، ضررهای دیگه یه حتی دراز مدت به ما زد. ما در آینده اولا باید خسارت بدیم به این جایی که حمله شده. بعد بحث الان تنگه هرمز رو دارن مطرح میکنن که میخوان اختیار در واقع حق حاکمیت ما رو به نوعی لوس کنن روی این تنگه هرمز. چرا؟ چون اینکه من حکومت اومده یه کار کرده که در واقع دنیا رو دچار عذاب کرده و اونا به دنبال اینن که این حق از حق مسلم ما رو از ما در واقع بگیرن. اما این چه خواهد شد؟ تجربه هایی که ما از جاهای دیگه داریم و الان هم تو جمهوری اسلامی که گوشه هاشو داریم میبینیم اینه که وقتی تو یک کسی رو زخمی میکنیم و ویل میکنیم، این آدم زخمی هارتر میشه به مردم و ما خواهیم دید. الان نمونهش داره اعدامایی که داره میکنه، بسیار راحت اعدام میکنه به عنوان اینکه خارجی حمله کرده به مملکت و تنگتر داره میکنه بحث اجتماعی رو. و بر آینده هم خواهیم دید که اگر نتونن این حکومت رو ساقط کنن، که ظاهرا هم برنامه ساقط کردن این حکومت نیست، حداقل آمریکا و اسرائیل هم که خب بدون آمریکا نمیتونه همچون کاری انجام بده، این شرایط سخت‌تر میشه. ما بعد از جنگ 1990 تو عراق دیدیم صدام 15,000 نفر رو توی کردستان، 15,000 نفر رو تو بصره کشت. اینا رو که نرفت تو خونه هاشون کشتن، اینا اومدن اعتراض کردن تو خیابون کشتشون. یعنی نه تنها این برای ما آورده و این کاری که الان شده ها آورده مثبتی نداره، بلکه آورده بدی هم خواهد داشت، برای اینکه حکومت از موضع به اصطلاح حفظ ملی و موضع ملی حمله خواهد کرد. البته من امیدوارم که مردم ما اینقدر در بتونن در یک قیامی که شاهزاده فراخوان میده این در حدود میلیون ها میلیون نفر بیان تو خیابون که دیگه حکومت هرچی بکشه در واقع بازم مردم بمونن و این حکومت رو در واقع ساقط کنن. ولی تا اینجای کار این عمل کردی که حمله برای ما داشته، برای ما، برای کشور ما هم عمل کرده مثبتی نبوده. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
6: ممنونم جان دانشور. ببینید این بستگی به نوع بیان ما داره. از زمانی که ایران یا جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی تحریم ها برش وضع شد، بسیاری بر این نظر بودن که این تحریم ها علیه ملت ایرانه و هیچ صدمه ای به حکومت نمیزنه. ولی به هر حال ما اگر انگشت اشارمونو در تمام این جنایاتی که حکومت بر سر کشور ایران و ملت ایران آورده حکومت باشه، یه مقدار قضیه فرق میکنه. الان ما باید اشاره بکنیم که این جنگ علیه حکومت اسلامیه، نه علیه ملت ایران، نه علیه سرزمین ایران. یه کشوری به نام اسرائیل که اصلا همسایگی هم با ما نداره، فقط به خاطر ایدئولوژیک بودن حکومت اسلامی 47 ساله که روی موشکاشون می نویسن کشوری به نام اسرائیل. نمیگن صهیونیست ها، نمیگن حکومت، نمیگن قدرت سیاسی، میگن اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه. خب این اسرائیل چیکار میکنه؟ شما اگر دو تا همسایه اون طرف ترت مرتب بیاد عربده بکشه، قمه دستش باشه و شما رو تهدید بکنه، خب یه روزی شما بالاخره باید از خودت دفاع بکنی قبل از اینکه اون بخواد کاری بکنه. الان اسرائیل چون به تنهایی نمیتونست با ایران که مرز مشترک با هم ندارن مقابله بکنه، از امریکا کمک خواست. و اگر ما همسویی میکنیم با حمایت از امریکا و اسرائیل برای حمله به حکومت اسلامی، این 40 نفری که در عرض 40 ثانیه کشته شدن، وقتی خامنه ای و اعضای خامنه ای کشته شدن، یک ملت نه یک جهان خرسند شد، خوشحال شد. هرگز و هرگز نه ملت ایران میتونستن همچین کاری بکنن، نه اسرائیل به تنهایی میتونست این کارو بکنه. الان هم درسته جناب عرب شما میفرمایید که هرگز از طریق هوا نمیشه یه حکومت رو ساقط کرد. همینجور که شما میدونی و من میدونم، حتما موساد امینو میدونه، حتما FBI و سنتکام و نمیم CIA امینو میدونه، حتما ترامپ امینو میدونه. ولی الان دیگه روش جنگ ها هم قدری تغییر کرده، ضربشون رو زدن، الان از نظر اقتصادی دارن کاری میکنن که این حکومت به فروپاشی برسه. حالا ما اگر بخوایم فقط بگیم که حیثیت، ما 47 ساله که دیگه حیثیت برامون نمونده. ما یه حکومتی داریم به نام حکومت اسلامی با یه همچین مسئولینی، ما ما حیثیتی نداشتیم تو دنیا که. الان هم که اگر اومدن تنگه هرمز، بازم به هر حال این جنگیه که جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی تحمیل کرده به ملت ایران. و من فقط میخواستم بگم که اگر ما این اعدامهایی هم که ایشون باز اشاره میکنن، اینا دارن اعدام میکنن، اینا 48 ساله که دارن اعدام میکنن، تنها موضوع این 40,000 تا کشته نیست. ما حتی جنگی هم که با عراق داشتیم، خمینی این جنگ رو راه انداخت. مسبب کشته های جنگ هم دقیقا مثل همین اعدامی هاست، مثل همین کشته هایی که ما در خیابون های تهران همین اخیراً دادیم. اینا 48 ساله دارن میکشن. به هر حال ما باید از طریق کمک خارجی از شر این حکومت خلاص بشیم. ولی بله، منم با دوستان دیگه همسو هستم که در نهایت ضربه آخر رو ملت ایران در داخل باید به این حکومت بزنن. سپاس.
7: سپاس از شما آقای دانشور.
2: ببینید دوستان، صرف نظر از این که ترامپ چجور آدمیه، خوبه بعد موافق مخالفه، اون بحث به نظرم جداییه. بسیار از کسایی که در واقع خوشحالن برای جنگ و دست میزنن در واقع، من فکر میکنم دلیل اصلیش احساس خوشحالیشون از کشته شدن بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی، به خصوص شخص خود علی خامنه‌ای. خب این به لحاظ عاطفی و احساسی همه ما خوشحال میشیم، هیچ تردیدی نیست، چون اینا هر کدومشون یک ابر جنایتکار بودن و دستشون به خون ملت ایران آماده است. اما بحث هر چیز دیگه است. ببینید، من فکر میکنم که استراتژی امریکا، ترامپ و اسرائیل غلط بوده در این جنگ. اینا تصور میکردن که، برای همین هم بوده یادتون باشه موقعی که بمباران آغاز شد هی میگفتن صبر کنید، کمک تو را. اینا تصور میکردن که با بمباران و برخی نقاط و کشتن برخی از کادرهای جمهوری اسلامی مردم به خیابان میرسن و قیام میکنن. اینا دوچار، و این حرف اینا یک توهم بزرگ ایجاد کرد و خود مردم هم این توهم به وجود اومد که بله، داره جمهوری اسلامی ضعیف میشه و امکان داره جمهوری اسلامی به این ترتیب سقوط کنه، در حالی که اینطوری نمیشه. ما در بحث مربوط به رهبری ژنرال دوگل در زمان جنگ جهانی دوم و آزادسازی فرانسه درباره این موضوع مفصلا صحبت کردیم. گفتیم آدمای دموکرات، آدمای دموکراتای مثل دوگل وقتی از جنگ پشتیبانی و همسویی میکنن که در سیاست ریزی جنگ خودشون شرکت داشته باشن. یعنی جنگ وقتی جنگ ملت ایران میشه یا بخشی از خواستهای ملت ایران در این جنگ متحقق میشه که نماینده ملت ایران در این جنگ حضور داشته باشه. چون این چه اتفاقی نیفتاد. امروز بازی رو ترامپ به تنهایی میکنه و مردم ایران فقط تماشاچی هستند، فقط میتونن بگن تانک یو ترامپ، اونم در ابتدای کار. بنابراین چیزی که آقای عباس پور میگن ما همسویی میکنیم، اتفاقا ما همسویی نمیکنیم. اگر همسویی میکردیم خوب بود. اگر ما همسویی میکردیم معناش این بود که ما در برنامه‌ریزی و ساختن استراتژی جنگ، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی، هر دوش شرکت داشته باشیم. اگر شرکت داشته باشیم اونجاست که مردم جنگ رو از آن خودشون میدونن. وگرنه بمباران هوایی کاری نمیتونه انجام بده، معلومه در هیچ جا نتونست انجام بده. اگر نمایندگان ایران مثلا در این جنگ، در این دوگانه رو میکردن، سگانه آمریکا اسرائیل، نمایندگان ایران تو جنگ شرکت داشتن، ای بسا نتایج جنگ چیز دیگه میبود و قرارداد باید بسته میشد. وقت ای بسا شاید بخش از ایران آزاد میکردن و به دست نیروهای ایرانی میدادن و خودشون پشتیبانی هوایی میکردن، وقت امکان پیشرفت به طرف پایتخت وجود داشت. امروز هم چیزی نیست. امروز بمباران هوایی میشه، چند تا کارخونه بمب و نمیدونم موشک جمهوری اسلامی میزنه، میشه اصلا جمهوری اسلامی ضعیف میشه. ولی ضعیفترین جمهوری اسلامی رو هم نمیشه بدون سازماندهی از سوی مردم انداختش و فقط صدمات زیادی مردم بخوره. بحث سر اینه. ولی هیچ کسی مخالف جنگ به اون معنا نیست که خوشحال نمیشه که رهبرای جمهوری اسلامی کشته نشن، و کسی هم نمیگه که این جنگ رو مردم ایران درست کردن. نه، این جنگ اپوزیسیون رو هم در شرکت نداشته. این جنگ یک محصول عملکرد خود جمهوری اسلامیه. بله درسته، خود خمینی از روز اول پایه‌گذار این جنگه. یعنی جمهوری اسلامی 44 سال کارایی کرد که این جنگ به وجود بیاد، به وجود اومد. و ما چه خوشمون بود، چه خوشمون نیاد، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، تأثیری در این داستان نداره، چون ما جایی در این برنامه ریزی جنگی نداریم. بحث سر اینه. بنابراین به نظر من یه معیار وجود داره، معیار دوگله. زمانی نیروهای دموکراتیک میتونن از هر جنگی دفاع کنن که در طراحی جنگ شرکت مستقیم داشته باشن، نه فقط دست بزنن و هورا بکنن. این بحث رو
7: خیلی ممنون آقای عباس پور وقت گرفتید.
6: ممنونم جناب دانشور. جناب دانشور حسن دانشور مرتب چون از دوگل نام میبرن و من فکر میکنم در جلسات قبلم گفتم که اصلا به نظر من نه شخصیت رضا پهلوی نه شرایط شاهزاده رضا پهلوی، من به نظرم هیچ همخوانی با دوگل نداره. و این که خودشون هم الان فرمودن از اونجایی که ما بخوایم و نخوایم این جنگ جنگی نبوده که از ابتدا ما توش دخیل بوده باشیم یا ما تشویق کرده باشیم امریکا یا اسرائیل رو برای حمله به ایران، یا بتونیم جلوگیری بکنیم از امریکا و اسرائیل برای حمله به ایران. و حتی من فکر میکنم شخص شاهزاده رضا پهلوی هم نهایت کاری که کرد همیشه تأکیدش بر این بوده به اسرائیل و امریکا که مردم ایران رو با حکومت جدا بدونید و تا اونجایی که ممکنه مراقب باشید که به مردم و منافع ملی ما صدمه نخوره. حالا اگر جمهوری اسلامی بازم لجبازی کرده به کشورهای منطقه هم حمله کرده، جناب دانشور حتی خود شما هیچ کدوم از ما حتی جامعه جهانی اگر استراتژیشون غلط در اومد به خاطر اینکه ماهیت اصلی ذات اصلی این حکومت اسلامی مستبد به جنایتکار رو نشناخته بودم، یعنی من و شما میدونستیم اینا چقدر کثیفن ولی هیچ کس فکر نمیکرد اینا به جنایتی به بزرگی اون روز 18-19 دی ماه دست بزنن. نه ملت ایران میدونست نه ما میدونستیم. به هر حال این به خاطر اینه که شاید ما خودمونم استراتژیمون غلط بود، به خاطر اینکه فکر نمیکردیم که حکومت دست به همچین جنایتی بزنه. همین الان اگر ما من و شما میتونیم تاثیرگذار باشیم، اگر میتونیم پیش بینی بکنیم با همین موشک پرانی هایی که فعلا در حال حاضر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و کشورهای منطقه هست فردا چه اتفاقی قراره بیفته، ما چه قدرتی داریم که چه تأثیری توش بذاریم، من باز خوشحال میشم که توضیح بدید. ممنونم.
7: ممنون از شما آقای دانشور. 6 دقیقه هم بیشتر وقت.
2: ببین دوستان، ما باید واقعا خودمون رو گول نزنیم. ترامپ دلیل سیاستاش این نبود که ذات جمهوری اسلامی نمیشناخت. اتفاقاً آمریکایی‌ها ذات جمهوری اسلامی خیلی خوب میشناخت. ترامپ آدم خودرأی بود. وقتی از ترامپ در رابطه با شاهزاده سوال کردن گفت آدم خوبیه. ولی من کسی دیگه مورد نظرمه. یعنی چی؟ یعنی ترامپ نماینده مردم ایران نمیپذیره و یه آدم آشغال دیگه دنبالش میگرده. این مشکل ما. حالا ما میایم برای آدم کف میزنیم جمهوری اسلامی رو ضعیف کرد، این آدم آخرش هم ملت ایران رو به پرتگاه خواهد برد، برای که به سازش خواهد کرد، برای که پولای جمهوری اسلامی خواهد داد و خواهید دید که یه آدم حیفه که توی جنگ کشته شده. یه وقت از جنگ ملیه مردم ایران تو شرکت دارن، باید باهاش هم میپردازن، کشتش هم میدن. در تاریخ مبارزات مردم جهان ویتنام رو داریم، آفریقا رو داریم، خیلی جوار داریم، مردم برای آزادیشون بلند شدن، کشتم دادن، مبارزه هم کردن و بالاخره به دست آوردن. ولی کسی که اینجا بشینه و چشش به ترامپ باشه، اونم آدمی که هر روز یه روز چپ میزنه یه روز راست، معلوم نیست سیاستش چیه و بدترین سیاستو داره در مورد نسبت به رهبری جنبش مردم ایران، خب این قابل دفاع نیست اصلا. موقعی که احترام کارو خراب کنه اون وقت ما باید برگردیم از گفته خودمون در واقع عذرخواهی کنیم. وقتی من میگم دوگل مثاله، من نگفتم الان شاهزاده دوگله الانم اوزانه، ولی یه پرنسیپایه، یه اصولیه. اصل و پرنسیپ دوگل چیه که میگه من اگر نماینده ملت فرانسه هستم باید دخالت داشته باشم. این اصل عمومی جهانی ربطی به زمان نداره. شما اگر رهبری داری کشورت، اگر مبارزات مردم ایران زیر کنترل و رهبری فرض کن شخص شاهزاده است و اومدن قربانی دادن و ثابت کردن، این شاهزاده باید هیچ دخالت داشته باشه. ما هیچ دخالتی از شاهزاده نمی‌بینیم در برنامه جنگی، برای که اجازه ندادن بهش وارد بشه. و در نهایت هم تا زمانی که نماینده ملت ایران نداره، چون ممکنه جنگ ادامه پیدا کنه، اگر جنگ ادامه پیدا کنه ما به عنوان دموکرات‌ها، به عنوان سکولار دموکرات باید بخوایم از طرف جنگ که نفوذ رهبری جمهوری اجتماعی، یعنی نفوذ شاهزاده تو این مسئله کاملا متحقق بشه، نشه ما میشیم بازیچه دست ترامپ و این خطرناکه و نباید این کاری کرد. این بحث منه.
1: خیلی ممنون جناب دارابی. اگه یک پرسش هست 4-4 دقیقه وقت داریم.
8: بله خیلی ممنون. اگه اجازه داشته باشم یک پرسش رو میخونم. آقای محسن تقوایی از مالمو سوئد شون نوشتم: من فکر کنم لقبی که در حکومت اسلامی به آقای ترامپ داده شده و او را ترامپ قمارباز خواندند تعبیر درستی است که اهالی حکومت آن را با جنبه کیفیش مطرح می کنند. در واقع خودشان هم به همان اندازه قمارباز هستند، اما با حریفی قدر به بازی پوکر نشستند. هیچ کدام دستی را که دارند رو نمی کنند و دائم هم بلوف می زنند. سیاست خیلی شبیه بازی پوکر است، تا حالا که برد با آقای ترامپ بود است. نظر آقای تقوایی.
1: خیلی کوتاه واکنش دارین آقای دانشجو؟
2: بله ببین، من فکر می‌کنم سیاست شبیه پوکر بازی پوکر نیست مطلقاً. سیاست اجزای روشنی داره. سیاست برای همین روش کار میشه. پوکر یه لحظه تصمیم بگیری، دو تا آس داری، بری برای آس سوم چهارم یا نه. سیاست اینطوری نیست. سیاست برنامه‌ریزی شده است. سیاست مشخصاتی داره که روش باید کار بشه. سیاست رهبری میخواد، سیاست تشکیلاتی میخواد، سیاست اعتماد ملی میخواد، سیاست مشروعیت میخواد. اینا اجزایی که در یک روز درست تهیه نمیشن، یک پدیده تاریخی پشتش. بنابراین حالا جمهوری اسلامی به ترامپ یه قمارباز نمیگه، این ربطی به مسئله ما نداره. به نظر من ما باید مثلا وقتی ما بحث آنالیز میکنیم از رهبری دو گل مثلا رو آنالیز میکنیم، تو اون جلسه هم صحبت کردیم، جلسه پیش، داریم تمام اجزای سیاستی رو نشون میدیم به عنوان یک واقعه تاریخی که چگونه سیاست درست در جنگ عمل میکنه. اینه باید به نظر من توجه کرد بهش. ممنونم.
1: سپاس از سخنرانان محترم امروز، سپاس از هموند گرامی جناب دارابی، سپاس از دوستانی که شنیدن و گفتن و دیدن برنامه های ما رو دنبال کردن، و بخصوص تشکر از جناب سعید بهبانی، تلویزیون میهن تیوی. بدرود تا برنامه دیگر دوستان.
6: دوستان خسته نباشید. بدرود.
0: خسته نباشید. شب روز خوش.
1: شب روز.

0: I think this is a good plan. Yes, he is a fucking devil.
1: آب برق را مجانی می کنیم برای طبقه مجتمع. دلخوش به این مقدار نباشید.
2: افراد ملی به درد ما نمی خورند. افراد مسلم به درد ما.
3: ساکت.
4: سید علی.
5: باید خون گریز در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در اون رفت.
6: یه هموم منصوریمون نشه علی جان.
7: من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
8: اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگه اون این ناو رو به قعر دریا.

0: تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیام.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یک شنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی رسانه میهن رو تقدیم حضور شما میکنیم. امیدواریم که تا اینجا از برنامه لذت برده باشید و استفاده خوب کرده باشید. برنامه های این رسانه میهن تیوی، رادیو و تلویزیون روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح به وقت آمریکا، 7:30 شب به وقت ایران، 6 بعد از ظهر به وقت اروپا آغاز میشه و تا جمعه برنامه ها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. یعنی هر روز ما از یک شنبه تا جمعه ساعت 9 صبح برنامه ها رو شروع میکنیم. همطور که گفتم 9 صبح به وقت کالیفرنیا، 7:30 عصر ایران و 6 بعد از ظهر اروپا. مهمترین موضوع اینه که یک کامنتی رو دیدم، یه دوستی نازنینی گذاشته بود که اینایی که تحلیل میکنه

0: من در حقیقت اوضاع رو تحلیل نمی کنن، بلکه آرزوهای خودشون رو تحت عنوان تحلیل بیان می کنن. برای این دسترسی رو هم بدیم جناب حسین نژاد نازنین تا بتونیم در خدمتش باشیم. نکته درستیه. خب آره، این خلط میشه، یعنی آرزو با واقعیت صحنه. همیشه هم همطور بوده، مکان جغرافیام نداره، یعنی آمریکایی و ایرانی و نمیدونم عرب و مصری و نمیدونم آفریقا و سوئد و اینا، انسانه، انسان هر کجا که باشه همون رفتار ذاتی خودشو انجام میده، تکرار میکنه، هرچی اسمش هست. به هر حال این به جغرافیا ارتباط نداره، خواستم اینو محکم گفته باشم که به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم اینطوری هستیم این غلطه. همه آدم ها گاهن دچار این هیجانات میشن و آرزو رو به جای تحلیل قرار میدن. اینم یه نکته‌ای بود که عزیزی در کامنت گذاشته بود، فکر کردم عمومیه، شاید خوب باشه اینجا مطرح بشه. اما خبرها رو بهتر از من، دقیق‌تر از من دنبال میکنیم. باها توضیح دادم که این برنامه‌ای که در این ساعت روزهای یک شنبه بعد از پخش برنامه مهستان در خدمت جناب آقای علی حسین نژاد هستیم، این یه برنامه کاملا تازه است، نوعه و هیچ رسانه‌ای تا کنون چنین برنامه‌ای نداشته متاسفانه، در حالی که به باور من خیلی هم لازمه، واجبه که ما بدونیم همسایه‌مون داره چیکار میکنه، خب حالش چطوره، مشکلی داره نداره، کمک میخواد. به حال از حال همسایه‌ها باید با خبر باشیم دیگه، یه قاعده است. و من دیدم خیلی قدیم که تازه تلویزیون های ماهواره که نه، همون رو کیبل هم که بودن این برنامه بود که مثلا روزنامه های انگلیسی رو یا بیارید و بخونید و ترجمه کنید. یکی کسانی که این کار خوب انجام میداد ساسان کمالی نازنین بود که امیدوارم سلامت باشه و همچنان برنامهش در رادیوی 670 ادامه دار. اما یا روزنامه های فارسی رو بیارن ترجمه بگن که مثلا روزنامه ایران چی گفت، روزنامه شرق چی گفت، روزنامه رسالت، هر روزنامه کیهان چی گفت و از این قصه ها. اما تا کنون کسی سراغ این موضوع مهم نرفته و من بسیار خرسندم که دوست بسیار خوب هممون جناب آقای علی حسین نژاد پذیرفت که این مهم رو انجام بده. بنابراین ضمن قدردانی ازش از شما هم دعوت میکنم که این برنامه رو حتما بشنوید، به دوستان خودتون معرفی کنید و تا بتونه این برنامه ها بیشتر دیده بشه. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم، خدمت آقای حسین نژاد نازنین از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و زحمتی که در این کار میکشه. کار سختیه، کار آسونی نیست، بنابراین قدردان زحماتش باید باشیم. آقا سلام میکنم به شما و درود میفرستم از جانب اونایی که اهل درودن.
1: من سلام میکنم به شما و درود به شما و همه شنوندگان و بینندگان گرامی، خسته نباشید. من فقط بگم وقتی شما اول صحبت میکردین تصویرتون نصفه بود، نمیدونم اون موقع درست بود یا من اینطوری میدیدم،
0: نمیدونم، احتمالا شما اون گونه میدیدید، من اینجا درستم.
1: خب
0: خبر تازه چی هست آقا؟ امروز هم مثل که یه سری حملات، علی رغم این که آقای ترامپ گفت به نتانیاهو گفتم حمله نکن، و چون ایران مثل این که توی درخواست داشت اینه که لبنان رو گره بزنه به ایران و میگه که ما همه یکی هستیم، بنابراین اگه اینجا آتش بس میخوای بکنی باید در لبنان هم آتش بس بشه. امروز ضمن این که نتانیاهو فرمان حمله رو به جنوب لبنان و بیروت و اون منطقه حاشیه بیروت زاویه صادر کرد و حملاتی اونجا انجام شد، خود آقای ترامپ هم دوباره در مصاحبه‌ای که میکنه با ام بی سی ظاهرن امروز صحبت کرد و گفتش که نه اصلا ربطی به داستان لبنان به ایران ربطی نداره، من حاضر نیستم این کارو بکنم که اینا رو به هم گره بزنم. یا اینکه موضوع پولها، گفت پولای بلوکه شده ایران رو حتما میدیم به کشورهایی که اینا بهش خسارت زدن. یاد باشه که این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، اینا به عراق، ارزم بزرگشون آذربایجان، به قبرس، به خیلی جاها حمله کردن و بایدی که عربستان سعودی اینا باید خسارت اینا رو، ترامپ گفته که از پولهای ایران به اینها پرداخت کنه. این پول من و توست که اینها دارن اینجوری به سمن بخص میبخشنش. خب آقا میکروفون در اختیار شماست، میشنویم ببینیم که مهمترین خبرها چه بود، چی برامون انتخاب کردید، بفرمایید سراپا گوش است.
1: بله الان لبنان، منم اول لبنان قرار دادم، الان اولین یه چیز در رأس اخبار قرار داره این حملات اسرائیل به لبنان. از اون وقت هم که ترامپ بهش سفارش کرده هم حمله نکنه همچنان ادامه داشته، برای اینکه حزب الله هم همچنان میزنه ادامه داره، هم اون میخواد خل سلاح بشه، چه اینا خل سلاح نمیشه، حاضر نیستن خل سلاح بشن. حالا من میگم میبین نشون میدم در مطبوعات و رسانه‌های لبنانی چقدر تاکید میکنن. بله من الان تصویرم توی خود تلویزیون شما دیده نمیشه، همچرا نصفه است. بله من گفتم شاید چون من بالا خودم رو میبینم ولی شاید هم میشه. بله درسته. بله من این الان خود لبنانی هم دولت لبنان هم مطبوعات لبنان نیروهای اصیل ملی لبنانی هم مثل ترامپ همه چه حرف زده گفته لبنان ربطی به ایران نداره، اصلا مسئله جداست، مسئله ایران ربطی نداره، اینا خودشون هم یه چیشون همینه، میگن اصلا مسئله لبنان با ایران جداست، یه کشور مستقل هستیم، خودمون میدونیم، مذاکره میکنیم با اسرائیل و مسئله داخل رو یه چی میکنیم، باید دولت یه دولت و یک ارتش باید باشه و مذاکره میکنیم، سرزمین هامون رو آزاد میکنیم با مذاکره، با دیپلماسی، اگر تصمیم گیرندگان خارج از دولت نباشن، گروه های وابسته به یک کشور دیگه نباشن، دخالت های کشور دیگه نباشن، ما خودمون حل میکنیم مسئله لبنان رو، درست میکنیم، پیش میبریم با مذاکرات، با روابط بین المللی، چه ربطی به و ما همینی میخواهیم که ایران مسئله دخالت نکنه و نیروهای داخل لبنان هم ارتباط نزن، وابسته نباشن به خارج، به نیروی بیرونی. الان میخونم خیلی فضای لبنان کاملا همینه و هم مطبوعات هم دولت به شدت، الان رئیس جمهور لبنان به شدت اولین باره چه موضع گرفته، حمله کرده به ایران، اسم برده چه تمام مسائل مشکلات داخلی لبنان از دخالتهای ایران ناشی میشه و این آشکاری و واضحی رو حتی خود النهار نوشته توقعی انتظار نمیرفت این چیزی بشه، برای اینکه خود سپاه اعتراف کرده چه اصلا لبنان جدا از ایران نیست، این یعنی توهین، این یعنی برخورده به خود لبنان اصلا، یعنی ما اینجا کشور وابسته به ایران باید باشیم، اینه که اینا خیلی به روشنی موضع گرفتن. در رابطه با اسرائیل هم همین، چون من الان آخرین اخبار رو تو مهستان بودم، جدید همین چند ساعت پیش رو نگاه نکردم ببینم حالا تحولات چیه، ولی تا آنجا که اطلاع دارم آره امارات حملات اسرائیل همچنان ادامه داره به خاطر اصراره و پاید و لجاجت حزب الله در رابطه با خل سلاح و تسلیم نشدن به درخواستهای دولت و اینکه این مذاکره رو سازش میدونه، قبول نمیکنه مذاکره رو با اسرائیل، و تسلیم نمیشه، سلاحشو بده با دولت منحصر چیز بشن، سلاحشون یه چی بکنن. این لبنان و الان مطبوعات چی میخونم، عراق هم این همین الان یه چی مسئله عراق شده، هم مطبوعات هم دولت متحد کردن، یکی کردن دولت و ارتش، یک دولت یک ارتش، الان هم شعار عراق هم شعار لبنانه. گروه ها و نیروهای تمام مستقل از دولت، حق ندارن فعالیت کنن، حق ندارن سلاح داشته باشن، اینا باید سلاحشون بدن به دولت. تو این مسئله تو ضامن وحدت عراق، باقی موندن عراق، روابط بین المللی عراق، اینی که بر اثر همین اظهارات و پیش فراخوان ها و هم بسیج چه شده در دولت و نیروهای ملی عراق، هم اینها به تضاد افتادن، شکاف افتاده داخل خود هم نیروهای نیابتی رژیم، همین گروه های مسلح چه انواع و اقسام دارن، 5 تاشون فعلا مخالفن، بقیه صدری ها و حرکت اصحاب الحق و یه قسمتی از اینها اومدن قبول کردن که سلاحاشونو بدن و جزو ارتش بشن، جزو دولت بشن، از وزرا حتی برن وزیر بشن، انتخاب بشن، تصمیم گیری با نخست وزیر باشه، با دولت باشه، با ارتش باشه. اون 5 تای دیگه دارن مخالفت میکنن. این تضاد الان فعلا درگیر این مسئله است. من میخونم از آقای سیستانی هم که بارها گفته که سلاح باید، قدرت باید دست دولت باشه، سلاح باید دست دولت باشه، 8 شعبیر که خودش دستور تأسیسیش رو داده میگفت که این اصلا باید جزو دولت باشه، چه کردن جزو دولت کردن، جزو ارتش کردن، یه بخشی از ارتش کردن. ولی صحبت اون گروه های تشکیل دهنده 8 شعبی خودشون مستقل، هر کدومشون مستقل عمل می کردن. این رو دیگه این افتادن به حرفای سیستانی رو تفسیر می کنن، توضیح می کنن، اون مخالفین می جن نه منظور آقا این نبوده، اون یه چی می جن نه منظور این بوده که با دولت باشن ولی خودشون مستقل عمل کنن. الان آمریکا از عراق نرفته، هنوز اشکاله، هنوز مستقل نشد عراق و تهدید میشه و سم اسرائیل هم رو، پس ما باید سلاحمون داشته باشیم. ولی اون یه چی های اختلاف افتاده چه و داخل هم اتحاد تنسیقی هم کادر چارچوب هماهنگی نیروهای تشکیل دهنده 8 شعبی و نیابتی که خیلی هاشون معتقدن که باید تسلیم دولت بشیم. الان میخونم میبینم این چیز رو، فضا رو، شما شعر رو بزنید، من الان این مقاله روزنامه النهار نشون بدم، از لبنان شروع میکنم، بعد میرم عراق و بعد میرم منطقه، مسئله پولهای ایران در منطقه، چه عراق گفته چه آمریکا گفته باید بدیم به عنوان خسارت زده ایران به کشورهای خلیج باید مصرف بشه، جبران به اینو خیلی از روزنامه های کشورهای منطقه خلیج، کشورهای عربی حاشیه خلیج خیلی زود برجسته کردن، مقالات نوشتن که از در با سابقه این پول ها رو، آمارهای این پول ها رو در کشورهای مختلف نوشتن، میخونم که نوشتن اینها استقبال کردن در حقیقت نوع برخوردشون از اینکه در به عنوان خسارت های ایران بشه و مصرف بشه برای در کشورهای خلیج. این هم مسئله منطقه است الان و همچنین حملات رژیم به کویت و کشورهای منطقه محکوم کردن هاشون ادامه داره، هم مطبوعات شخصیت ها و سران و دولت های عربی حاشیه خلیج. ما شعر من زدم، ولی شما شعری بزنید که من الان یه دونه توی اکران دارم، من الان این شعر اینجا بزنم بعد برم روی این شعر. آها این شعر نره الان بخشید و سرا این اومد روی صفحه، بله الان دیده میشه مقاله، بله، این الان روزنامه اصلی بزرگ و معروف پرتیراژ قدیمی لبنان النهار، چه در حقیقت موازه نیروهای ملی لبنان رو منعکس میکنه و همچنین موازه دولت رو منعکس میکنه، طی مقاله به قلم خانم روزانا ابو منصف تحلیلگر و مفسر مطبوعات لبنان و جمله النهار نوشته با تیتر رویارویی با ایران خط دفاع محتوم و ضروری است. یعنی این حرف رئیس جمهوری چه گفته، این تیتر کرده. بعد صحبت های رئیس جمهور در این مورد هست، بعد نوشته چه تیتر هم زیر تیترش هم زده چه بسیار ضروری و مبرم بود و بسیار ضروری مبرم و مهم بود که رئیس جمهور چنین پیامی به داخل و خارج بده که بجه چه دولت لبنان تنها مرجعی است که با تصمیم میگیره و از توافق لبنان با هر طرف دیگه دفاع میکنه. یعنی دولت لبنان مرجع باید باشه، چون حمله میکنن حزب الله را چه سراسازی چه مذاکره میکنید اینا، چه موت تصمیم گیرنده دولته. بعد نوشته که اینها الان من ترجمه شو میخونم که خودم کردم چه بار. بعد چه اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان، چه یعنی خود سپاه اعتراف کرده که آقا زنج حزب الله در لبنان ما اداره میکنیم، به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان، چه در حقیقت وقتی رژیم میگه چه لبنان اگر حمله بشه مسئله لبنان حل نشه به حزب الله حمله بشه ما مذاکره قطع میکنیم، یعنی مدیریتش دست ما اعتراف میکنه، میگه اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان و رد شتاب زده توافق آتش بس حاصل شده در واشنگتن نبود، توافق آتش بس که واشنگتن کرده بودن با اسرائیل قبل از کشتن خامنه ای، این اصلا آتش بس شده بود، این حزب الله رد کرد یا یعنی نقض کرد، شروع کرد دوباره جنگ، دولت لبنان دوباره انداخت به جنگ فقط به خاطر کشته شدن رهبر یه کشور دیگه، چون این کدوم کدای قوانین و عرف بین المللی میگنجه. این اگه اینا نبود رئیس جمهور جوزف اون موظف نبود، یعنی این کار موظف نبود، یعنی این کار نمیکرد که به طور علنی و رسمی به آنچه که در مورد نقش منفی و مضر ایران در لبنان به خوبی شناخته شده است بپردازد. این اقدام پیشگیرانه و کنش احتمالی این دو شیعه را، یعنی حزب الله و عمل، که از قبل در جیر فضایی بودند که به نظر می رسد تهران نسبت به آنها بی تفاوت است، محتمل می کرد. این اقدام پیشگیرانه رئیس جمهور، این حرفاشون در اثر واکنش این دو جریان شیعه این چنین چه شد، این همه انتظار می رفت که چنین رئیس جمهور چنین موضعی بگیره، چنین پیامی بده. ایران حجاب شفافی را که معتقد بود پشت آن پنهان شده است، یعنی پرده شفاف، یعنی پرده که نازکه و شفاف همش دیده میشه فکر میکنه دیده نمیشه، این پرده شفافی که معتقد بود پشت آن پنهان شده، فکر میکرد که پشت آن پنهان شده است، حتی این حجاب این پرده شفاف را هم کنار زد و بدین ترتیب تمام موانع دیپلماتیک و داخلی را که مانع از غلبه دولت لبنان در سکوت و لفوازی های سختگیرانه در دفاع از حاکمیت و حقوق خود میشد از بین برد. برای رئیس جمهور دادن این پیام چه در داخل و چه در سطح بین المللی ضروری، لازم و حیاتی بود که یک دولت لبنان وجود دارد، چه در مورد که یک دولت لبنان وجود دارد، چه در مورد توافق های در مورد توافقنامه هایی که لبنان عضوی از آنها هست تصمیم میگیرد. توافق با اسرائیل وقتی توافق میکنن این دولت لبنانی چه تصمیم میگیرد و از آنها دفاع میکند. این امر برای جلوگیری از تبدیل شدن لبنان به یک قربانی ضروری است، زیرا ایران و نیز اسرائیل از لبنان برای منافع مستقیم خود سوء استفاده میکنند. مسئله منافع خودشون، جنگ خودشون میان لبنان وسط استفاده میکنن، بهره برداری میکنن. همچنین برای لبنان بسیار مهم است که صدایی داشته باشد که رئیس جمهور این پیام داده، نه اینکه صرفا قربانی باشد. این خلاصه از این مقاله است که دنبالش سوابق و سال گذشته رو اشاره کرده که اینا دیگه تو اخبار و همه گزارش ها بوده. این یک نمونه از مقالات مطبوعات لبنان بود. من دوباره باز ادامه شو بیارم. همچنین یک مقاله دیگری در امنهار هست به نام تیتر باز با نوشته همین خانم روزنا ابو منصف، تیتر زده هست جدایی جدا کردن مسئله لبنان از ایران یک تصمیم قاطع تعیین کننده و هست و پایان بخش است. بعد میگه الان دیگه خیلی روشن شده در ماهای اخیر، چون درسهایی شده، تجربه هایی شده که در نظر گرفته میشه و این یک محور اساسی هست. درسهایی که شده، تجربه هایی که شده دیدیم، محور اساسی است که درباره برای این که لبنان بخواد گفتگوهاش رو پیش ببره یا موفق بشه یا نه موفق نشه، آزاد در دولت لبنان تصمیم میگیره و کارهاش رو انجام میده در مذاکرات. چون اینا شروع کردن ضد برای سنج اندازی میکنن جلو مذاکرات دیپلماتیک بین لبنان و اسرائیل. میگه نوشته حزب الله در این امر موفق نخواهد شد که بخواد برج گفتگو را از دست دولت لبنان بگیره. چی کار میکنیم برج گفتگو بگیره؟ با ادامه جنگ، ادامه حملات به اسرائیل و رد آتش بس به سود این برجی که دست به اسلام میخواد دست خودش باشه، برجی که ایران به اون داده، یعنی برج زنج در برابر برج گفتگوهای دیپلماتیک دولت لبنان به دست گرفته. و اینه که اینه که موفقیت های دیپلماتیک، من موارد دیپلماتیک رو در آینده تعیین میکنه و این نشون میده که یک اجماع، یک اتفاق نظر بیرون از لبنان وجود داره که تمام دیپلمات ها در خارج همینو دیدند و لمس کردند. و اون اینه که مسیر گفتگوهایی که ایران در، یعنی سرنوشت و روند گفتگوهایی که ایران با آمریکا انجام میده، این باید از روند گفتگوی لبنان با اسرائیل جدا باشه و جداست، ربطی نداره و هیچ گونه ارتباط دادن بین آنچه ایران در این مسیر، در این روند گفتگوی خودش با آمریکا انجام میده هیچ ربطی مورد قبول نیست، قابل قبول نیست که این ارتباط دادن بین این دو مسئله، مذاکرات ایران با آمریکا، ارتباط دادن به مسئله لبنان و مذاکرات لبنان با اسرائیل، این ارتباط دادن به هم گره زدنش هیچ گون به هیچ وقت به من نفع لبنان نیست. و هر کس بخواد لبنان رو دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه، لبنان بخواد یا امت بخواد، این در هر حال به سود لبنان نیست. فکر میکنم چه ما مثلا ملی هستیم و لبنان میخواییم، این در این ارتباطتان پیوند دادن مسئله لبنان به ایران به منافع ملی لبنان نیست، بلکه پشت این تلاش ها اینه که همیشه لبنان رو یک برجی در دست ایران نگه دارن. و این یعنی نگه داشتن برج لبنان در دست ایران، و در حالی که لبنان باید دست امت عرب در راستای مساله ملی لبنان و مساله کل عربی باشه از جمله عربهای خلیج. میگه که این موضع دولت لبنان ابعادی رو در خارج از لبنان هم گرفته، مورد حمایت قرار گرفته. این موضع دولت لبنان از جمله مورد حمایت شورای همکاری خلیج قرار گرفته. در ماهای اخیر درسهای تجربه هایی شده که دیدیم که پایه اساسی آن پیشرفت لبنان در گفتگوهاست، چه وعید و تصمیم این پیش گفتگو هم در دست دولته که چقدر پیشرفت کنه، چقدر مدتی طول بچشه و این مبتنی بر جداسازی بین دو روند زنج در زنج بین ایران و آمریکا و گفتگوها بین آمریکا و بین لبنان اسرائیل باید و این باید جدا باشه. این هم یاز خلاصی از یک مقاله از النهار لبنان بود در رابطه با مسئله حزب الله و خلع سلاح حزب الله و همچنین یک دولت تصمیم باید دست دولت باشه و ربطی به ایران نداره. اینا در بسیار مقالات مفصلی هم در این رابطه در لبنان، مسائل لبنان هست که من جه داشتم که بخونم. در اینا رو الان من مهمترین رو گفتم چون تو داخل همین مقالات رفته به خلع سلاح حزب الله و تأکید روی ضرورت وحدت لبنان، وحدت دولت لبنان و اختلافاتی که داخل لبنان هست، عمل هست با حزب الله. تا حدی هم بعضی از مقالاتی نوشتن که شخصیت هایی و گروه هایی هستن الان در لبنان که با اینکه شیعن، با اینکه طرفدار حزب الله بودن، داخل خود جنوب لبنان خود زاهیه دارن از رهبری حزب الله شکایت میکنن که وضعیت رو به حد ویرانی لبنان رسونده، حتی آرزوی مرج میکنن. بعضی از مطبوعات لبنان میشه از یز آخونداشون حتی روحانیونشون میگن در این وضعیت اصلا باید بمیریم که چنین تصمیم های گرفته میشه که بدون خارج از دولت بدون و مذاکره قبول نمی کنن که حل بشه این مسئله با اسرائیل. فقط راه حل فقط تو زنج میبینن، حملات میکنن که اسرائیل بیشتر هم میزنه نابود میکنه. این داخل خود الان زریان شیعان هم گروه های مختلف شیعه هم اختلاف هست و حتی تو شخصیت ها اینا هم دارن با رهبری حزب الله که در حقیقت وابسته به رژیم ایران تحت فشار سپاه پاسدارانه همه میگن اونها فشار میارن. اینو الان تو لبنان مسئله شده و مطبوعات هم منعکس کردن. من الان چون مطبوعات زیاده در این مورد و وقتم نیستم من رو بخونم، من فقط خوندم این خلاصه شو محتواشو گفتم. در عراق هم همچنین اولا یه چیچه چیز زده، اولا در خود عراق یکی از این مراجع فوت کرده، اونم خبره چه فقط نقطه چیزهاشو به عنوان خبرهاشو ببینیم. اسحاق فیاض، شیخ محمد اسحاق فیاض در نجف اشرف در نجف یکی از مراجع بود مثل سیستانی ولی مقلد کمتر داشت. اینها خیلی دیگه مطبوعات عراق به این پرداختن و تحجیل جنازه‌اش و ایناشو نشون دادن و مالیچی و طرفدارای رژیم و شیعیان و اینها در تسلیت گفتن، ولی تا حالا من از این مثلا طرفداری از رژیم از این نشنیدم. ولی به هر حال هیچ مرجعی بوده که از مراجع مذهبی فقط همین امور مذهبی می پرداخته. این هم چون تو عراق مطرح شده فقط نشون دادم خبرهاشو، تشییع جنازه‌ش و اینهاش و تسلیت های نیروها و حتی تسلیت خود آقای محمد شجاع سودانی نقش وزیر سابق و همچنین آقای علی و زیده نقش وزیر کنونی و هشت و شعبی و رهبران گروه ها و اینها. و اما رئیس یک تشکیلاتی داده الان دولت لبنان، هسته خبر رسانی امنیتی که بخوان تمام خبرها و امنیتی رو فقط در چارچوب کادر دولت قرار بگیره. این الان رئیسش الان هم یه دونه کمیته نظامی واحد تشکیل داده دولت به نام کمیته نظامی فدراله عراق چه ارتش زیر نظر ارتش و این برای بررسی داره میکنه و فعالیت میکنه، همه نیروهای مسلح رو، گروه های مسلح چه خارج از دولت خارج از ارتش فعالیت میکنن بیاره زیر این کادر این کمیته چه وابسته به ارتش و اینا رو با ارتش ادغام بکنن، داره فعالیت میکنه در این راستا. این هم الان از نظر تبلیغاتی و رسانه‌ای هم یک کمیته رسانه‌ای امنیتی ایجاد کردن که رئیسش گفته جدا کردن هر گونه ارتباط سیاسی، ربط دادن سیاسی نیروهای بیرونی و گروه ها اینها با جداسازی نیروهای که اسلحه دارن فعالیت میکنن با نیروهای مسلح رسمی دولت ارتش ممنوعه و اینها باید بیان زیر چتر نیروهای مسلح عراق. میگه رئیس هستی کمیته رسانی امنیتی سپهبد سعد معان، نه من نظامی هم، یعنی به خاطر این چینا میخوان نیروهای مسلح رو میارن وحدت ببخشن، اینا هم کمیته رسانی امنیتی، خبر رسانی، اطلاع رسانی امنیتی و هم کمیته اتحاد وحدت بخشی نیروهای مسلح با ارتش به نام کمیته وحدت فدرال، اینها تلاش کرد میکنن که فعالیت میکنن این نیروهای گروه های مسلح نیابتی و همه پراکنده این همه تو ارتش و دولت ادغام بشن. میشه کمیته رسانیش هم کمیته نظامیش همه از سران ارتش عراق هستند. سپهبد سعد معن، معن سعد معن، سپهبد سعد معن رئیس همین کمیته اطلاع رسانی امنیتی پنجشنبه گفت که تأکید کرد که اقدامات عملی برای اجرای پروژه منحصر کردن سلاح در دست دولت آغاز شده و اشاره کرد که ما هر گونه ارتباط دادن سیاسی همه گروه ها به یک کشور دیگری، به هم ارتباط دادن به اینها سیاسی بخوان پیوند سیاسی داشته باشن ممنوع می کنیم و هر گونه تشکیلات رزمی که دارن اینها باید همه زیر پرچم، زیر چتر نهاد امنیتی رسمی در بیان، چه ستادهای اطلاعاتی دارن این گروه ها، این گروه ها ستادهای نظامی دارن، تو باید بیان با ارتش ادغام بشن و نیروهای اطلاعاتی امنیتی این گروه ها باید زیر چتر و نهاد امنیتی رسمی کشور قرار بگیرن و این و اقداماتی کردیم که این نیروها هر تمام اقدامات و توضیحات، تمام تعلیمات، آموزش ها و دستورات خودشون رو از طریق نیروهای مسلح دریافت خواهند کرد، باید دریافت کنند و اقدامات کنند که چنین بشه که تمام اقداماتشون هر حرکتی رو بکنن، هر طرح عملیاتی بکنن و هر گونه رهنمود و امر و دستوراتشون همه از طریق نیروهای رسمی مسلح کشور باشه. معنی در اظهاراتش به خبرگزاری عراق گفت که اولین اقدامات عملی و ترتیبات عملی و دستورات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها با الان آغاز شده و اولین اقدامات عملی برای این که سلاح بیاد در دست فقط ارتش و دولت قرار بگیره، برای به عنوان اولین عملیات و اولین اقدام با سرایا سلام در شهر سامرا صورت گرفته، به نام گردانهای صلح، برهانهای صلح اسمش هست، تابع این جریان به حساب بازوی نظامی مقتدا صدره که اول اینا تسلیم شدن، حتی پرچم خودشون رو که ستاره ای هست علامتش پرچم آوردن پایین تو سامر رو از مقر خودشون و پرچم عراق رو زدن که به عنوان یه نیروی از دولت و ارتش عراق بشن. او اظهار داشت که این اقدام در هماهنگی در انطباق با برنامه دولت هست که طرح و پروژه دولت هست که منحصر کردن اسلحه در دست دولت رو مد نظر خودش قرار داده و اینکه به تمام مظاهر مسلح، به تمام پدیده های مسلح، نمادهای مسلح خارج از چارچوب قانون، قانون رو در مقدمه اولویات خودش قرار بده تا امنیت داخلی و حاکمیت ملی تحکیم بشه. او افسود که رهبر جریان ملی شیعه جناب مقتدی صدر اولین کسی است که این موضع رو که سلاح باید دست دولت باشه و این نیروها با دور تابع دولت باشن تمام اقدامات و برنامه‌شون، اولین کسی که اینو تایید کرد و پشتیبانی کرد مقتدی صدر که اقدام اون و این ابتکار اون، موافقت اون با استقبال و تشویق و پیگیری و مطابقت بسیار پیگیرانه قرار گرفته از طرف فرمانده کل نیروهای مسلح، یعنی نخست وزیر بسیار استقبال شده از این موزه مقتدی صدر و خاطر نشان کرد که تشکیل کمیته عالی به ریاست معاون فرمانده عملیات مشترک و عضویت دبیر فرمانده کل نیروهای مسلح و نمایندگانی از وزارتخانه های دفاع و کشور و همچنین سازمان هشت شعبی و ادارات قانونی، اینها یک کمیته تشکیل دادند برای نظارت به مراحل تسلیم اسلحه به نیروهای دولت. من ادامه داد که نیروهای دیگری مانند اصحاب اهل حق و گردانهای امام علی، اینها هم به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و اقدامات و کارهای قانونی برای این چه این پرونده پیش بره در چارچوب این پرونده انجام دادند، همون گونه که با سرای سلام صورت گرفته و توضیح داد که شرایط واقعی در الان شرایط فعلی با فرق میکنه فعلا که این حاصلات دادن بعد از اون که این رزمندگان نقشه های زیادی را در، یعنی این وقتی بگیم که اینا بیان سلاحشون رو تحویل بدن، در این اقدامات، مجموعه این اقدامات به این معنا نیست که ما به مبارزات این نیروها چند بها میدیم. اینها نقشه های بزرگی، خیلی نقشه های تعیین کننده در شکست دادن تروریسم داعش داشتند و امروز هم اتفاق نظر ملی هست که امروز دیگر، یعنی بعد از این همه زنجه های چی کردن، خب حالا این خب اینا نکته مثبتشون هم گفته دیگه که بله با داعش زنجیدن درست تروریسم کردن، ولی الان اجماع ملی هست در عراق که تمام این بخش های مسلح، زناها و گروه های مسلح باید بیان در چارچوب دولت قرار بگیرن و جزء دولت بشن و دست از مرجعیت های سابق خودشون برای اقدام سیاسی و وابستگی سیاسی قبلی خودشون دیگه دست بردارن. بله این دیگه در همین چارچوب همش اظهارات کرده که اینا مفصله. آقای رئیس ستاد تبلیغات امنیتی چه دولت تشکیل داده به از طرف ارتش که این اقدامات الان زریان داره فعلا با گروه هایی که حاضر شدن سلاحشون تحویل بدن، تل سلاح بشن و یعنی بدن به دولت و بعضی گروه ها هنوز قبول نکردن یا دارن اینها مذاکرات میکنند و تلاش میکنند چه انجام بشه. و اما ببینیم نیروهای دیجه سابه دیجه چه خبر هست. من سخنگوی دولت عراق هم موزه گیری کرده، الان این خبرگزاری عراق چه تیتر زده، سخنگوی دولت گفت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل هست و وجود ائتلاف بین المللی در سپتامبر آینده تمام میشه. یعنی همین ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه چه زمان سقوط صدام هنوز تو عراق پایگاه داشتن و دارن و به اصطلاح ارتباطاتی با خاک عراق دارن، در نیروهای دارن، این دیگه در سپتامبر آینده تمام میشه و بنابراین کشور کامل کامل حاکمیت کامل خودشو عراق به دست میاره. این الان اینجا اشاره میکنه که بنابراین دیگه تمام نیروها باید تسلیم بشن به دولت و هیچ بهانه دیگه دیگر وقتی نیروهای آمریکایی میرن و ائتلاف اون با عراقی برای زنج ائتلافی که برای زنج عراق کرده بودن دیگه از خاک عراق میرن، اینا دیگه هیچ بهانه ندارن، باید با دولت یکی بشن. سخنگوی دولت دارالعبودی روز جمعه تأکید کرد که عراق یک حاکمیت کامل است، دارای یک حاکمیت کامل و حاکمیت بالای اون عالی آن به تابع اراده ها خواسته های داخلی یا دیچته ها املاها دیچته کردن های خارجی نخواهد شد. و هم خاطر نشان شد که در سپتامبر 2026 پایان سپتامبر 2026 پایان حضور نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق خواهد بود. عبودی در اظهارات اظهاراتش در تلویزیون خبری عراق که توسط خبرگزاری عراق هم مخابره شد گفت که دولت نخست وزیر آقای علی فالح الزیدی یک برنامه کامل دولتی روشن، برنامه روشن کابینه رو اعلام کرده که در رأسش تحکیم حاکمیت ملی است. او گفت که منحصر کردن انحصار سلاح در دست دولت و اجرای قانون، این دوتا خط شروع سرآغاز دولت قرار گرفته و قرار خواهد گرفت. او افسود که انحصار سلاح در دست دولت در رأس برنامه کابینه آقای نخست وزیر هست و تأکید کرد که پاسخ مثبت نیروهای ملی برای این پرونده انحصار سلاح در دست دولت الان دیگر اون چی میبینیم مورد قبول تمام جریانات عراق قرار گرفته است. و افزود که اهمیت انحصار سلاح در دست دولت این نیست که فقط با یک دستور سیاسی باشه، و در حالی که تنها یک دستور سیاسی نیست، یعنی یک حکم ملی است، یک پرونده موضوع ملی است، تنها با دستور سیاسی نباید تلقی کرد. او خاطر نشان ساخت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل است و حاکمیت بالای آن هیچ وقت تابع اراده های داخلی، خواسته های داخلی یا دیکته کردن ها و وابستگی خارجی نخواهد بود. متأکید کرد که سپتامبر 2026 پایان حضور ائتلاف بین المللی در عراق است که بعد رفته به موضوع بنزین و مسائل جرانی بنزین و مسائل داخلی عراق. این هم حرف های سخنگوی رسمی دولت عراق بود بیشه چه فضای عراق رو نشون میده. یک مقاله در رابطه با اختلافات و تضادهای شدیدی است که در داخل حزب الله صورت میگیره الان در رابطه با جریان های هشت و شعبی و جریان های تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی، یعنی شیعیان، جریان های شیعی در عراق شدیداً اختلاف افتاده و بین انبوهی از گروه های مسلح، نیروهای مسلح سر همین خل سلاح و انحصار سلاح در دست دولت. اینا البته اینا این اون رو من در چیزش برای عراق رو بخونم. این مال لبنان، اختلافات در داخل شیعیان لبنانه. من الان این مال عراق رو بیارم. بله این مال عراق. بله الان مال لبنان هم چون موضعش برسه میجم، چون در رابطه با عراق داریم صحبت میکنیم. الان روزنامه القدس العربی، چه از معروفترین رسانه های عربی چاپ لندنه، نوشته که حل مسئله باید هر چه زودتر شروع بشه، با حل یک موضوع ضامن حل مسئله اصلی است و قرار و تصمیم تعیین تکلیف جداسازی بین این حل تعیین تکلیف این مسئله در دست سیستانی است، تحصیلی حصر سلاح. چون اینا اومدن توضیح، این آقای سیستانی چی خودش هشت و شبیر دستور تأسیس داده، این الان در این اختلافات شدیدی که بینشون افتاده، چه خده اومدن مثل مقتدا صدر و بعضی نیروهای دیگه قبول کردن چه سلاحشو سلاحشون تحویل بدن، انحصار اسلحه در دست دولت و ارتش پذیرفتن در برابر گروه‌هایی که مخالفت میکنن. بین این اختلافات همهشون میگن که همون موافقین هم مخالفین، موافقین میگن آقای سیستانی گفته، اینا میگن آقای سیستانی گفته. بین حرفای سیستانی تفسیر میکنن. من به نظرم جلسن تقصیر خود سیستانیه، چه این آخوندا معلومه دیگه، حضرات طوری حرف میزنن که این پیروان خودشونو در اختلافات خودشونو همهشون راضی نجه دارن. یه طوری حرف میزنن دو جانبه با و به اصطلاح دو پهلو حرف میزنن که اینا فقط هر کدومشون یه تفسیر از سیستانی میکنن. این القدس العربی این تیت زده چی؟ یعنی سیستانی باید روشن بکنه موضعشو، بجه حصر سلاح در دست دولت باید باشه، این واضح واضح بجه، نه اینجا بجه آره دولت باید باشه، اینا همه جزء دولت هم، اینا هم جزء دولت عراق هم و مبارزمان ملت عراق. این توضیحاته، باید بجن چینا تابع دولت باید باشن. بله میگه که این حصر سلاح، یعنی روشن گفتن این که انحصار اصلی در دست دولت باشد، هست که چهره واقعی این گروه ها رو روشن میکنه. اون وقتی جه اجا اینه بجه گروه ها روشن میشه چهره واقعیشون. این چهره اینها اینه، چهره واقعی گروه ها در حقیقت اینه که اگر بشه اینو خودش روشن میکنن. ایدئولوژی در مقابله با گست و توسعه اقتصادی، یعنی اینا ماهیت جونیده ایدئولوژی مادام که اینا چسبیدن به ایدئولوژی اعتقادی، هیچ وقت توسعه اقتصادی عراق نخواهد دید، روی توسعه اقتصادی نخواهد دید. بعد میگه چه گفته، سرایا سلام هم گردان های صلح، پرچم معروف خودشونه که کبوتر هست پرچمشون، از چوبی که بالا برده بودن به در مقر خودشون در شهر سامرا در استان صلاح الدین پایین آوردن و پرچم عراق رو زدن به جای اون. و این به معنی این که ما تابع پروژه انحصار سلاح در دست دولت شدیم که توسط نخست وزیر علی زیدی اعلام شده چه میخواد تکمیل، چه علی زیدی چه میخواد الان کابینه وزارتی کابینه خودش رو دولت رو تکمیل کنه با وزرا و ثبات رو در رابطه متشنج بین بغداد و واشنگتن رو تحقق ببخشه. اینطور این مسئله واشنگتن آمریکا فشار میاره که دولت عراق، وزرای عراق نباید از گروه هایی باشن که سابقه تروریستی دارن و آمریکایی کشتن، از همین گروه های مسلح شبه نظامی نباید وزرا باشن. ولی خب از اون برم چه اونا هم تأکید میکنن که ما به شرطی اسلحه رو میدیم، بعضی از این گروه ها قبول نکردن، چه از شرطی اسلحه رو میدیم که خودمون بریم تو دولت و وزیر باشیم. این هم آمریکا نمیپذیره که از این گروه های تروریستی بیان تو دولت. تصمیم از سرایا چه برای تسلیم چه سلاحشون تحویل دادن، پرونده های این رزمندگانشون و سلاح ها و ماشینالاتشون اینا رو همه رو در بر میگیره که اینا رو دادن تحت اختیار یک کمیته نظامی فدرال مشترک قرار میگیره و این گروه های سرایا سلام چه به نظامیان تابع سریان مقتدا صدر هستند، اینها در پاسخ مثبت به فراخوان خود رهبر سریان صدر دا یعنی مقتدا صدر دا این کار کردند که در ماه می گذشته اعلام کرده بود این رو که این کار خواهیم کرد. یاد میگه که الان نیروهای صدر در حقیقت سه لشکر دارند در داخل هشت شعبی تحت عنوان لشکر یوم موعود روز موعود به اضافه هزاران مسلحی که در سراسر در تمام کشور منتشر شده و تشکیل گروه های صلح به نام سرایا سلام گردان های صلح رو به من چه بخش بال نظامی جریان صدره در بعد میگه که الان نیروهایی که مخالفت کردن گفته الاصائب الان اصائب حق اصائب اهل الحق امید داره که در برابر چون قبول کرده اصائب اهل حق برخلاف حرکت اهل اصائب اهل حق دو تا هسته اینا اصحاب اغلب چه قبول کرده اصلاحی بده گفته چه وزارت کار و امور اجتماعی رو به اونا بدن این که فعلا این کار به تأخیر افتاده نظرم بررسی میشه تا دفعه دوم موج دوم فعالیت ها برای انتخابات انتخاب وزرا توسط کابینه زیدی صورت بگیره. برای این که میگه که مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه دولت زیدی این چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب و گروه های اینا مختلف شیعی در انتخابات به اومدن برای اینکه دولت زیدی مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه و نخست وزیر اختیارات رهبر فرمانده کل نیروهای مسلح دادن، یعنی گفتن نخست وزیر فرمانده کل نیروهای مسلح است تا این پروژه ارتباط جدا کردن ارتباط سیاسی و اجتماعی هشت شعبی رو یعنی پیوندهای سیاسی اجتماعی جدا از دولت نداشته باشن و تحقق ببخشه و همچنین انحصار سلاح در دست دولت. این رو در به دنبال اجلاسی که هفته گذشته با بین اونها صورت گرفت در یه بیانیه مطبوعاتی اعلام شد. بعد گروه هایی که مخالفت کردن اینا هستن که ببینید که این کندن قلم به حساب ناخون های ایران دسته های ایران رو باید بکنن از عراق. این گروه ها در حقیقت وقتی متحد وقتی در ادغام میشن در ارتش و دولت دیگه با تصمیمات میشه تصمیمات دولت و دیگر رژیم ایران تصمیمشون نمیتونه اهمال کنه. در حقیقت اینها وقتی مستقل بودن و جدا از دولت بودن تبدیل شده بودن به سرانگشتان ایران. میگه مهار کردن گروه ها و رهبرانشان در عملیات سیاسی اینها نخستین اقدام هست از مأموریت دولت زیدی برای اینکه سرانگشتان ایران رو از عراق قطع کنه. این هم تعبیر این هاست که خیلی جالبه. بعد نوشته که پنج گروه که شدیداً اینها از لحاظ ایدئولوژیک وابسته به ایران هستند تا کنون پنج گروه از این گروه های هشت شعبی و همه تار تنسیگی اینها دست از اسلحه بند نداشتن و حاضر نشدن سلاحشون تحویل بدن و قبول نکردن انحصار سلاح در دست دولت باشه. اون چه در رأس آنها کتایب حزب الله هست، کردان های حزب الله هست چه یکی از بزرگترین برجسته ترین شبه نظامیان عراقی که معتقد به اصل مقاومت هست، چه به جای مقاومت همین گروه های مقاومت. مسئول امنیتی گردان ها این گروه چتاب حزب الله ابو مجاهد اصاف در بیانیه ای تصمیم های قوانین مقررات مربوط به تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح رو، یعنی یه چیزی سازی تشکیلات مسلح عراق رو، یک مسئله مربوط به ارگان های زیربط این گروه ها دانست، اونها باید تصمیم بگیرن و تأکید کرد که این اقدامات به صورت نهایی و روشن انجام خواهد شد و تفسیرات و انگیزه های متعددی برای این اقداماتی هست. یعنی پشت این اقدامات دولت اسرار متعددی هست. خود این تصمیم سلاح رو، تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح کشور، ما خودمون باید تصمیم بگیریم، چرا دولت تصمیم گرفت؟ خب معلومه که اینا بخوان تصمیم بگیرن چی تصمیم خواهند گرفت. به این صورت مخالفت هاشون اعلام میکنند و همچنین در این گروه های مسلح از جمله هست اصحاب الکهف هست، گردان های کربلا هست، اینا هست کدوم قبول نکردن.

این گردان های سید الشهدا به رهبری ابو علاء ولایی، اینا هم قبول نکردند و مرجعیت مذهبی شیعه رو گفتن که به هیچ وجه این مرجعیت فراخوان نداده به تسلیم سلاح و از گروه های مقاومت نخواسته سلاحشون رو تحویل بدن. اینا دارن این بحثا خلاصه هست که برای اینکه در جریان باشین چه تضادایی هست داخل این سیده. من فقط الان چون دیگه دیر شده یه اشاره به منطقه بریم. تقسیم ها و ترجمه کردیم. اما در مورد الان منطقه مهمترین مسئله چه هست اینه که تصمیم آمریکا به دادن این پولهای بلوچه شده ایران هست در کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه، چه گفتن اون چه در کشور عربی بلوچه شده باید خرج بازسازی این کشورها بشه، چه در حقیقت خسارت زنج که ایران زده به این کشورها اینها رو باید تأمین کنه این خسارت رو. و تیتر زده الان الجزیره چه پولهای بلوچه شده پرچم سرخ جدید ایران در برابر ترامپ، چه ایران گفته چه این مرز سرخ ما هست، این میگه چه در حالی که ایرانیان اصرار دارند که بخشی از پولهای بلوچه شده خودشان را به عنوان مقدمه گفته بود روی برنامه هسته خودشان را بر روی اینکه برنامه قبل از اینکه روی برنامه هسته ایشون گفتگو کنن حاضر بشن گفتگو کنن باید این پولهای بلوچه شده رو دریافت کنند، و بین اصرار آمریکایی ها به اینکه این پولها باید بخشی از اجرای توافق به پاکستان باشه که یک راه حل میانی گفتگوهای راشد بین دو طرف شده، اینا فعلا این بین این دوتا مونده، در حالی که و در عینی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکید کرد که فقط غرور ایران مانع است که این یادداشت تفاهم امضا کنه. اکسیوس از مسئولین آمریکا نقل کرد که اختلافات زیادی هست که مانع امضای این یادداشت تفاهم است. و در این رابطه هم میگه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اومده به تهران و چه یک پیامی از داره از رئیس جمهور پاکستان به رهبر عالی ایران مجتبی خامنه‌ای در رابطه با پولهای بلوچه شده، این رو از جزیره از تهران از یک منبع ایرانی نقل کرده. منابع ایرانی همچنین میگن که این نامه خصوصی فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست، از طرف اون هست، بله فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای چه مورد قبول نخست وزیر پاکستان شهباز شریف قرار گرفته. مسئله پولهای بلوچه شده چه بخشی از خط قرمز ایران هست که میگه من از این نمیگذرم، مربوط هست به بازگرداندن حدود 100 میلیارد دلار بلوچه شده در بانجای خارجی مجموعش به اضافه لغو تحریم ها. این رو صدقیان در مصاحبه با الجزیره گفت از این چیزه مسئولین چیز افراد رژیم قصد سوابق این پولها رو گفته. و در یک مقاله دیگری که من الان دارم تمام ریز این پولها رو اونا رو گفتن. این الوطنه که من دفعه چه گفته بودم بخونم، یه خانم دیگری در رابطه با هسته های ولایت فقیه در کشورهای کویت و قدیز اینها نوشته که اینها رو باید جمع کنند و دخالت سپاه پاسداران در کشورهای عربی خلیج هست ویرانی ها به بار آورده و باید اینها را خسارت باید تأمین داده بشه. اینا مقالاتی که تحلیلگران هم زن هم مرد توی این مطبوعات می نویسن خیلی بسیار جالبه و عمیقه. بعد روزنامه الخلیج امارات مفصل این پولهای بلوچه شده رو

0: نوشته که پولهای بلوچفره ایران چقدر است و کجاها بلوچه شده، که بعد نوشته که الان در چین 20 میلیارد در چین بلوچه از هند، در هند 7 میلیارد بلوچه شده، در عراق 6 میلیارد دلار بلوچه پولای ایران هست که بلوچه شده، ارتباط داره با پول گاز و نفت که به علت تحریم های حواله های آمریکا جیر کرده اونجا، از پول های ایران 6 میلیارد دلار مونده در عراق، در قطر، قطر هم الان 6 میلیارد دلار رو از کره جنوبی منتقل شده به قطر نجه داشته به دستور آمریکا بلوچه شده، اونجا در خود آمریکا حدود 2 میلیارد دلار بلوچه هست که از سال 1979 به دنبال بحران جروگانجیری در آمریکا بلوچه شده این 2 میلیارد دلار، در اروپا و ژاپن بگیم که لوکسامبورگ 1.5 میلیارد دلار، در ژاپن، در ژاپن هم 1.5 میلیارد دلار از پولهای ایران بلوچه است که نوشته این پولها اهمیت بسیار فوقلاده در اقتصاد ایران دارن که پشت سرند که در وضعیت وخامتباری به سر میبره از لحاظ زیر ساختای ایران، که در یک اکادمیان تحلیلگر دانشگاه کامبریج رکسان فرمان فرماییان به رسانه های جهانی مصاحبه کرد، گفت که تهران به این نقدینگی به طور فوری نیاز داره تا بیاد نوسازی کنه، بازسازی کنه ویرانی های زنجو، و همچنین تلاش میکنه چه تا وضعیت پول ملی خود، پول محلی خود شد بهبود ببخشه، تا از لرزش های اقتصادی تندی که الان گرفتار شده خودش نجات بده. ولی جرایش جدید آمریکا ویلا موضع جدید آمریکا تهران رو در برابر گزینه هایی قرار داده که یکی از دیگری بدتره، و این الان آمریکا میگه به ایران فشار میاره، به شدت فشار میاره که این پول ها رو مصادره میکنه، نجه میداره و نمیده، و اینها رو به عنوان خسارت هایی چه تجاوزهای ایران، حملات ایران به کشورهای خلیج، ایجاد ویرانی هایی به بار آورده، به عنوان خسارت این ویرانی ها قرار میده آمریکا، به شدت روی این تاکید داره دولت آمریکا. از طرف دیگر هم آمریکا میخواد به پایتختای منطقه، کشورهای منطقه اطمینان بده که واشنگتن پایبند به این هست که به متجاوز بهای تاوان ویرانی برآورده رو تحمیل کنه، در بار اون متجاوز بکنه چه بایستی، ملزم بکنه متجاوز چه این خسارت های چه به این کشورها زده رو پرداخت کنه چه از همین پول های بلوچه شده در این کشور هست. اینها خلاصه بود از وضعیت هم عراق و لبنان و منطقه مهمتر مسائلی که الان هست. ولی حملات و کارهای تروریستی و اینا رو هم چپته گذاشت، گفتیم حملات هم از طرف سپاه باز ادامه داره که توی رسانه ها همه شنوندگان بینندگان میخونن میبینن جریان داره، و من مقالات و موزجیری ها و تحلیل ها را آوردم که معمولا تو رسانه های فارسی زبان نمیجن اون چه تو کشورهای عربی چه گفته میشه و چه تحلیل هایی داده میشه از اوضاع و چه مسائلی مطرح هست، فضاشون رو خواستم نشون بدم. ولی اخبار که همچنان در حملات اسرائیل به لبنان و در خلیج هم در حملات سپاه هست همچنان، و شکایت ها از محکومیت های عملات سپاه همچنان ادامه داره. من اینجا پایان میدم، موفق باشید، با سپاس و با پوزش خسته نباشید، من چه اجر زیاد با و با تشکر از اینکه
1: تشکر میکنیم آقا،
0: تشکر از اینکه شما هم تحمل کردید، من از این الان در بیارم.
1: بله حالا ممنونم
0: چیزی
1: ازت، زحمت میکشی،
0: شعر
1: بسیار سپاسگزارم. نه شعر رو باید استاپ کنی اساسا.
0: استاپ این شعر سر من پیدا نمیکنم.
1: خیلی من بسیار خوب، حالا زحمت کشیدی، ازت ممنونم.
0: اینجا رفت.
1: بله تا هفته آینده که مطالب جدیدتر رو زحمت بکشی برامون تهیه کنی. نهایت سپاس دارم.
0: من تصویرم دیده میشد چون بعد میشستم.
1: بله همه چی خوب. حالا بعدا خودتون نگاه میکنیم متوجه میشیم. متشکرم از شما. ممنون. تا هفته آینده.
0: خواهش میکنم. خسته نباشید.
1: مرحمتت زیاد. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای حسین نژاد و امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. یه دوستی در خلال برنامه در کامنت نوشته بودش که خوبه که مطالب سیمای جمهوری اسلامی را هم بیاریم و تعریف کنیم. من برایشون نوشتم که اگه خودت بلدی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کنید، حتما ما این امکان رو در اختیار قرار میدیم که این کارم شما انجام بدید. به هر حال من از روز اولی که این رسانه رو درست کردم به امید شما درست کردم و از همون اول خیلی از این دوستانی که اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن. یعنی این که گفتیم اگه خودت میتونی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کن تا ما اینجا میکروفون در اختیارش قرار بدیم تا بتونیم از دانش و تجربهش همگان و هممون با هم استفاده کنیم. خیلی از دوستانی که شما اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن و از که ما درخواست کردیم اونا هم پذیرفتن. بنابراین شما میتونید به این کار ادامه بدید. اگه تمایل دارید حتما من در خدمت شما خواهم بود. ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب یادت نره، شیر یه امر مهمه. این سه تا کار رو اگه انجام بدیم من ازت ممنون میشم. البته که نیازمند حمایت مالی شما هستم برای اداره این رسانه. بارها گفتم یوتیوب برای یوتیوبر هیچ خرجی نداره، یه لپتاپه که داره، یه تلفنه که داره و هزینه ماهانه که پرداخت میکنه، اما یک رسانه خیلی هزینه های زیاد داره که باید از باب سرور، سایت، کامپیوترهای مجهز، گران قیمت، نه یه دونه، چند تا از اینا باید داشته باشی تا بتونی یک تلویزیون رو اداره کنی. اینا همه هزینه است. اما طرف که تو یوتیوبه چه هزینه ای داره؟ هیچ. فقط از درآمد گوگل بهره میبره. بنابراین نیاز هست که حمایت کنید اگر که میل داشته باشی. بازم ازت ممنون. تا فرصت دیگه متشکر از شما. مرسی. بله. این رو هم در پایان قرار بدیم و مرخص بشیم.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

tomorrow.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز یکشنبه هفتم ماه جون است، 17 ماه خرداد، و این خرداد با شکوه، خرداد دوست داشتنی. چه قوقایی بود ماه خرداد. امسال هم قوقاست، دانش آموزا ریختن تو خیابون و خلاصه به اعتراض به این که اینجوری نمیشه، شما ما رو مسخره کردید و نه اینترنتی وجود داره نه دسترسی وجود داره، تمام سال رو به بتالت گذروندید، کلی از ما رو کشتید، حالا اومدی یه داستانی درست کردی که ما رو از ورود به دانشگاه در حقیقت محروم کنی و آدمای خودتو بفرستی تو. این افتضاحات شبانه را هم داریم دنبال میکنیم. یکی از برنامه ها ظاهرن در جمعه شب طرف نشسته اون بالا و گفتن آقا بی خیال، محمد هم کاری از دستش در حساب کار دستش در رفته بود، علی هم بیکاره بود، رهبر کیه؟ رهبر کیلو چنده؟ نه آقا بی خودیه، برای چی میری مذاکره کنی؟ و از این قصه ها. اما از همه مهمتر این استش که ما در طول این یه هفته شاهد تحلیل های آوکی از همه طرف بودیم که گفتن آقا چه نشستی که ترامپ همه رو گفته و فضیحت کرده و دست و پای نتانیاهو رو بسته. من این رو پرسیدم از چند نفر و شما شاهدید، اونا گفتن نه نمیتوانن. من معتقد بودم میتوانن و امروز تواناییش رو به منصه ظهور رسوند با حمله به زاییه در جنوب لبنان. زاییه در عرب یعنی حاشیه و گوشه، بهار، و زاهیه یعنی گوشه و حاشیه از بیروت که در جنوب شهر سابق زیبای بیروت، بهشون گفت عروس خاورمیانه. واقعا یه جای زیبا و دوست داشتنی بود تو دهه 40 خودمون و بیش از دهه 50، یعنی توی سالهای 60 خیلی بیروت محلی بود برای خودش، محل رفت آمد بود، محل تجارت بود، از سراسر دنیا می اومدن و بانکای بزرگی در اونجا حضور داشتن و فعالیت میکردن. ولی اساساً داستان لبنان داستانی است غم‌انگیز، مثل بقیه کشورهای خاورمیانه. دو تا آدم نادان، نادان از این جهت که اطلاعی نسبت به منطقه چندان نداشتن و نشستن سایکوپیکو و نشستن دوتایی با هم دیگه قلیونو گذاشتن وسط و چای دبشم در کنارش خط کشی کردن. اینجا رو اسمش میذاریم عراق، اینجا رو اسم میذاریم سوریه، اینجا رو اسم میذاریم اردن، اینجا رو اسمش میذاریم فلسطین که بود در حقیقت، و اینم یه بخشی ازش جدا میکنیم میذاریم لبنان. همینجوری خط کشیدن و استخون لای زخم که هر موقع دلشون خواست با یه اشاره این درد رو بالا ببره، فشار رو زیاد کنه. خیلی طرح جامعی داشتن و تا امروز میبینی که درگیر. یکی از گرفتاری های لبنان به باور من اساسا نوع قانون اساسیشه. درودی بفرستیم به دوست بسیار خوب هممون، آقای میلاد آقایی، این جوان در حقیقت دانشمند بسیار بسیار روشن متفکر ما، چند برنامه راجع به همین قانون اساسی بیروت و اینکه چگونه تقسیم میکنه جامعه رو به شیعه سنی، نمیدونم دروزی و غیره و زالک، و این بخش دست تو، این مال من، این مال تو، و میبینی که این فضاحت همچنان وجود دارد. برای رسیدن به پاسخ خوب در این زمینه، من فکر میکنم کسی مناسبتر از جناب آقای دکتر فانی یزدی که سالها عمرشو در اون منطقه گذرونده، تحصیلاتشو در اونجا در حقیقت پشت سر گذاشته، مدارک عالی رو اونجا گرفته. پس بنابراین بریم خدمت جناب آقای دکتر فانی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، و بپرسیم که آخرین اطلاعات رو از زبان این مرد آگاه بشنویم. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم، بنده شاگردی میکنم، در خدمت شما هستم. بله، همین لحظه‌ای که ما داریم با شما صحبت میکنیم بر مبنای رصد سازمان‌های امنیتی و هوانوردی، هواپیماهای ارتش دفاعی اسرائیل در مسیر تهران هستن، و چه بسا در همین خلال که داریم صحبت میکنیم حملاتی رو انجام داده باشن. خب عقل بر ما حکم میکنه که هموطنان ما در داخل کشور هوشیار باشن و از اون مراکزی که در حملات سری اول مورد هدف قرار گرفتن، اون پادگان‌های نظامی هستش، مقرهای نظامی هستش، دوری بکنن. لذا خواهش میکنیم مراقب جان خودتون باشید. بنده در خدمت شما هستم استاد عزیز.
1: قربان. نه، همین از همینجا شروع کنیم ببینیم که چی بود، چون هریا من معتقد بودم که این تحلیل غلطه، ولی دوستان میگفتن نه، این آقای ترامپ حکم کرده، نتانیاهو مکلفه که این حکم رو بپذیره، و ترامپ گفته که حمله نکنید و اینجور و اونجور. ولی واقعیت داستان اینه که امروز خود آقای ترامپ هم در گفتگوهایی که هر روز انجام میده، امروز هم اومد گفتش که نه آقا، اصلا نه پولی به اینا میدیم، نه قرار پولی به اینا بدیم. اگه پولی هم ایران داره به عنوان این پولهای بلوکه شده و در حقیقت نگهدار شده در اینجاها، متوقف توقیف شده، این رو اختصاص میدیم به این کشورهایی که جمهوری اسلامی در طول این دو سال بهشون حمله کرده، و این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، از ترکیه و آذربایجان بگی تا قبرس و همه جا، خلاصه عراق و اینها. و میگه که پولی که داره باید به اینا بدیم برای جبران خسارات. بعد هم داستان لبنان اصلا ربطی به این توافقنامه ما با ایران نداره، یا ایران این غنایم رو در، یعنی این مواد ذخیره رو در اختیار ما قرار میده، یا به زور ازش میگیریم. و خیلی از دوستان گفتن نه، نتانیاهو چون ترامپ بهش گفته دیوونه و نمیدونم فوشش داده و این حرفا رو بهش زده، هیچ کاری نمیکنه. من عکس این عقیده داشتم، امروز ثابت شد که نتانیاهو این کارو به نفع کشور خودش انجام داده. نگاه شما رو بشنویم ببینیم شما واقعا چجوری فکر میکنید.
2: بله، افتخاری هستش برای ما استاد که در خدمت شما در 8 مارس عنوان کردیم که هزینه های جنگ چه هستش تا اون روز 8 و 9 جنگ، و همون موقع خدمت شما گفتیم از 8 مارس تا امروز فکر کنم 2 ماه گذشته، 2 ماه پیش ما این رو خدمت شما عرض کردیم که میان در نهایت از اون اموال بلوکه شده ایران غرامت رو برمی‌دارن، حالا چه برای خود ایالات متحده، چه برای کشورهایی که زیان دیدن. کشورهایی که زیان دیدن به چه اسمی زیان دیدن؟ به این اسم زیان دیدن که همراهی کردن با ایالات متحده آمریکا. یعنی چی؟ یعنی از اون جیب به این جیب داره میفرسته ایالات متحده. ما این رو 2 ماه پیش در خدمت شما عنوان کردیم و تحقق داره پیدا میکنه. این رو بهش میگن بررسی داده های امنیتی. اما چرا این اتفاق امروز افتاده؟ چرا آقای نتانیاهو اینقدر پافشاری میکنه که حملاتش به زاهیه هم گسترده بشه؟ در این مورد هم ما در تلویزیون شما دوبار عرض کردیم که لبنان پاشنه آشتی آقای نتانیاهو هستش و از او کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون آخرین برگش روی این بازی پوکر هستش، این آخرین برگش روی این بازی قمار، و او رو باید به سرانجام برسانه. حیات سیاسیش به اون منوط هستش. شاید آقای نتانیاهو در دور بعدی انتخابات وارد نشه به خاطر بیماری قلبی که داره. به خاطر بیماری هایی که داره احتمال حضورش هم کم هستش، اما میخواهد در تاریخ اسرائیل نام او ماندگار بشه. این برای یک سرباز و یک کهنه سرباز اسرائیلی از هر چیزی مهمتر است، شعار نیست. بنابراین موضوع لبنان برای آقای نتانیاهو حیثیتی است. ضمن این که روند مذاکرات آقای ترامپ با جمهوری اسلامی ایران هر چند که طبق برنامه هستش و ما هم باز این رو خدمت هموطنان عرض کرده بودیم که کاملا آقای ترامپ داره بر مبنای آنچه که تصور میکنه، بر مبنای پلنهایی که در کشوی میزش هستش در مورد جمهوری اسلامی ایران پیش میره، علارغم اینکه خیلی از دوستان و اساتید بنده معتقدن که آقای ترامپ از این شاخ و مون شاخ میپره، بنده میگم خیر، کاملا منسجم داره پیش میره، لکن روند این مذاکرات مورد خوشایند کامل اسرائیل نیست. بس چه بکند که این فرایند تحت تأثیر قرار بگیرد و اون ورود دوباره جمهوری اسلامی ایران به عرصه جنگ هستش. در طرف مقابل خانم ها و آقایان، جمهوری اسلامی ایران نیز به این نتیجه رسیده است که اگر برود در سر این تسلیم نامه باز هم بازنده است، چیزی که ما در این تلویزیون بارها در موردش صحبت کردیم که منگنه دو سر ذلت است برای جمهوری اسلامی ایران، چه برود سر میز مذاکرات و چه مورد حمله قرار بگیرد. پس این برزخی که در درونش هستش رو میخواد با جنگ فرسایشی ادامه بده. جمهوری اسلامی ایران خوشحال خواهد بود که جنگ مجدد شروع بشه. چرا؟ چون براش نعمته، واقعا براش نعمته خانم آقایان، و دنبال این موضوع. اسرائیل هم از طرف مقابل دنبال این هستش که روند این مذاکرات رو پایان بده. با چجوری میتواند اون رو پایان بده؟ با وارد کردن جمهوری اسلامی ایران به جنگ. بنابراین بهترین تام، بهترین تور برای صید جمهوری اسلامی ایران زاویه جنوبی هستش. اولا زاویه جنوبی بیروت همونطور که استاد عزیز من فرمودن به معنای ریف، یعنی اون حاشیه شهر هستش در زبان عربی، اما یک نقطه استراتژیک است. چرا؟ چون خوشبختانه بر مبنای همون قانون اساسی خوب لبنان، فهمیدی که از دوستان گفتن قانون اساسی لبنان خوب نیست، اتفاقا یکی از بهترین قانونهای اساسی در چنین جامعه‌ای که متضمن دموکراسی بشه. چرا؟ چون گروه دیگری اگر بخواد بالا بره اون ناخون رو فکر بکنید این انگشت دست شما هستش. در جوامعی که چند طایفه‌ای هستن، اقلیت‌های مختلفی وجود دارن، اگر توازن وجود نداشته باشه و هر کدوم از اینها بالا بره، نمیتواند دموکراسی رو از بین ببره. چرا؟ چون گروه‌های دیگر دست او و ناخون او رو خواهند چید. بنابراین قانون اساسی که در اون کشور میتواند کار بکند. اما در مورد زاویه جنوبی بیروت که فرمودید، آنجا محلی بود باهای پرتغالی بوده که متعلق به مسیحیانی بوده که در بیروت زندگی میکرد. با پولی که شاه فقید ایران محمد رضا پهلوی حمایت میکرده از طرف امام موسی صدر خریداری شده که جامعه محروم و زیر دست شیعه لبنان از اون مناطق جنوب بتوانن وارد پایتخت بشن و اون مناطق رو براشون خریداری میکنه. این منطقه از سمت فرودگاه بیروت شروع میشه تا محلی بهش میگن کنیسه مارمخایر. این کنیسه مارمخایر هم مکان تاریخی است که بین آقای جنرال اون و آقای سید حسن نصرالله، از محل تولد آقای سید حسن نصرالله اونجا هستش، در یک منطقه به نام شهر معود. من 6 ماه اونجا زندگی کردم با یکی از دوستان زندگی که، یعنی که یکی از دوستان ایرانی اونجا بودن، من زیاد پیششون میرفتم، کاملا به اون منطقه آشنایی دارم. این نقطه استراتژیک زاهیه میگن بر مبنای همین قانون طایفی باعث شده و اون تصور ذهنی که لبنانی ها از جنگ داخلی دارن کلونی باشه، محلی باشه، اجتماعی باشه، شیعیان در اونجا زندگی میکنن، یعنی وارد مراکز دیگه نمیشن، یک خطهای تماسی دارن، اونها خودشون دارن منطقه زندگی میکنن، در آن طرف خیابان مثلا اهل سنت هستن یا اهل مسیحیت هستن، مسیحیان عزیز هستن. بنابراین این زاهیه جنوبی محلی هستش که حزب الله لبنان در اونجا حضور داره، اصلا محل تولد آقای سید حسن نصرالله در شهر محمد هستش و اغلب محل‌های استراتژیک و نظامیش اونجا هستن. فرمانده نظامی اونجا که لباس نظامی نداره با درجه، حاج علی و حاج محمد و نمیدونم حاج عباس هستن که صبح شاورما میپوشه میفروشه و کار شبش در حزب الله هستش و در همون زیر ساختمان‌هایی که جمهوری اسلامی براشون درست کرده دسترسی‌هایی دارن به مکان‌های امن که دیدیم که آقای سید حسن نصرالله در یکی از اون ساختمان‌ها مورد هدف قرار گرفت. بهترین مکان برای ورود جمهوری اسلامی ایران به جنگ دوباره حمله به زاهیه بود. زاهیه همیشه به عنوان اینکه بخشی از بیروت هستش در دوران‌های مختلف مورد حذر بوده از طرف کشورهای اروپایی به اسرائیل که با آنجا حمله نکنه. در جنگی هم که در سال 2024 شکل گرفت دیدیم که اتحادیه اروپا و به نوعی به زعامت آقای مکرون و آقای بایدن به نتانیاهو گفتن لطفا وارد زاویه نشو و این اتفاق نیفتاد تا روزی که سید حسن مورد هدف عمده قرار گرفت. البته فرمانده امنیتیشون که مورد هدف قرار گرفت در منطقه‌ای بود به نام قبیلی که همون نزدیک زاویه هستش و این تابو شکسته شد. اما با این وجود اجازه بمباران حداکثری داده نمیشد به اسرائیل که زاویه مورد بمباران حداکثری قرار بده مثل سال 2026. بمباراناش هدفمند بود. بنابراین نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران هم زاویه جنوبی بود و جمهوری اسلامی هم دوست داشت که در این دام بیفته. داریم دیگه مثلا واجهش شاید کودکان و نوجوانان باشن نمیتونیم در این تلویزیون استفاده بکنیم، ولی خود جمهوری اسلامی هم بعدش نمیامد که این اتفاق براش بیفته و دوست داشت وارد جنگ بشه و این اتفاق افتاده. ساعت 8:38 دقیقه تا 39 دقیقه امشب، شبی که در ایران بود، امیدوارم که ساعت وارد روز بعد نشه که وارد روز بعد شد، شبی که گذشت در ایران، بخشی به خاطر اختلاف ساعت، یک شنبه که گذشت، همین شبی که گذشت، 8:38 دقیقه تا 8:39 دقیقه هواپیماهای اسرائیلی نقاطی رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار دادن. حالا جمهوری اسلامی میخواد اینو عنوان بکنه یا عنوان نکنه، سازمان‌های امنیتی رو گفتن، رصدهای امنیتی اسرائیل بر این بود که از نقاط تاب میکنن، ویسکایی که سرکوهایی که موشک رو پرداخت کنن، آماده هستن که به اسرائیل حمله بکنن. گویا 5 نقطه بوده، اما این برآورد آیا درست بوده یا غلط، بعد از اون موشک های از سمت اصفهان، کرمانشاه و از همه مهمتر سمنان که ما در این تلویزیون در موردش صحبت کردیم، پاشنه آشیل اسرائیل هستش، هنوز دسترسی کاملی به اون مناطقی در سمنان و شاهرود ندارن. یک بار حمله کردم در این تلویزیون گفتیم که جمهوری اسلامی هم خیلی زیر لبی گفت، نهادهای امنیتی خارجی هم زیر لبی گفتن ولی واردش نشدن. علی کل حال حمله هایی شده به اسرائیل که تصاویرش رو اگر استاد داشته باشن و پخش بکنن، موشک ها به داخل اسرائیل هم رسید، موشک ها به زمین هم برخورد کرد در اسرائیل. خب وارد فاز جدیدی شدیم. خیلی از دوستان میگن خب این یه بزن در روی به حال یک حمله کوتاه زده میشه، اما معذرت میخوام ازتون، چند نهاد امنیتی، چند نهاد فوق امنیتی در منطقه هفته پیش اعلام کردند که سپاه باساران خودش رو برای یک جنگ یک هفته‌ای با اسرائیل آماده میکنه. بنابراین نباید توقع داشت که حتما این موج حملات صبح امروز به پایان میرسه. خانم ها و آقایان، مختصر و مفید، هم سپاه باساران به معنای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران الان جمهوری اسلامی رو در اختیار داره. ما بارها در مورد صحبت کردیم. بلافاصله بعد از ترور کشتن آقای خامنه‌ای بهتون گفتیم که الان در ایران حکومت تغییر کرده و این حکومت انتقالی در اختیار سپاه است. بنابراین وقتی میگیم جمهوری اسلامی ایران، منظور ما سپاه. سپاه پاسداران و اسرائیل هر دو خواهان اسدگیری جنگ هستند. چرا؟ چون میخواهند که وارد مذاکره نشوند. اسرائیل چون به اهدافش نمیرسه در مورد اون تضمین های امنیتی موشکی جمهوری اسلامی ایران، در مورد هستی که کار تمام، و جمهوری اسلامی هم نمیخواد همه چی رو ببازه و میخواد امتیاز بگیره، و اون امتیاز هم همون چیزیست که آقای عراقچی در 18 می مستقیما بدون هیچ تعارفی به وزیر خارجه اسرائیل گفت، تضمین امنیتی عدم دخالت در سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. زهی خیال باطل، اصلا معنایی نداره که بخواد ایالات متحده اون رو به جمهوری اسلامی بده. و همچنین اون اصراری که آقای ترامپ داره که ما بارها در مورد صحبت کردیم، بنده در شبکه اجتماعی خودم در اینستاگرام از 3 ژانویه در این مورد صحبت کردم، 3 ژانویه یعنی قبل از فراخوان و تمام این مباحث، و اون این هستش که آقای ترامپ راضی نخواهد شد مگر بر این که اورانیوم غنی سازی شده از ایران خارج بشه، حالا ممکنه به کشور ثالث بره، دو انهدام اون ایستگاه ها و اون تأسیسات ریسک پذیر هسته‌ای توسط نیروها در داخل خاک ایران. حالا این نیروها میتونن لباس سازمان انرژی اتمی رو بپوشن ولی در زیر لباسشون پرچم ایالات متحده باشه. جز این راضی نخواهد شد و جمهوری اسلامی نمیخواد این در اون تفاهم نامه رسمی و کتبیش بیاد. و آقای ترامپ این رو پیروزی خودش میدانه. کار گره خورده. در خدمت شما هستم. این تصویری که شما خانم ها و آقایان میبینید در منطقه تحویل قدیر هستش در زاهیه جنوبی. حمله به دو آپارتمان بوده، به صورت هدفمند بوده. کمی پایین تر از اونجا یک شاورمایی هستش، یک دونر کباب هستش که برای دوست جناب آقای بهبهانی، آقای دستمالچی، اون شاورمایی میتواند مکان مهمی باشد. چرا که سالها آقای دستمالچی در مورد جریان میکونوس تحقیق کرده و فردی که اون شاورمایی رو داره و شاورمایی معروفی هم هستش و کباباش هم الحق بالانصاف خوشمزه هستش، آقای کاظم دارابی است. در خدمتتون هستم استاد.
1: عجب، پس دارابی اونجا هم مشغول فعلا.
2: بله بله،
1: بسیارم عالی. بذار ببینیم یه تصویر دیگه هم بود اونم بتونم براتون پخش کنم. خوبه اگر که بشه. آها، اینم مربوط به شلیک این موشکاست. این قابلیت داره.
2: این موج اول حملات سپاه هسته، موشکاشون به اسرائیل رسید.
1: بله، این تیکه های کوتاه. اما جالب بود که آقای ترامپ یک توییتی زده و گفته که خیلی خوب موشکاتون رو زدین دیگه، حالا بیاییم بشینین سر میزه مذاکره. این بازی مذاکره چیه به نظرت؟ این ترامپ چرا داره این کار رو انجام میده؟ و اینکه اومد یهو گفتش بله حالا مشتبه هم میدونیم کجاست قایم شده، جاشم بله، البته خب زخمی شده، جاشم میدونیم، ولی خب خوبه اگه بخواد بیاد با ما گفتگو کنه، منم با احترام باش گفتگو خواهم کرد. چرا ترامپ به نظرت این حرف رو میزنه؟
2: می توانیم ساعت‌ها علمی در موردش صحبت کنیم. خب اما وقت بینندگان ما بسیار مهم هستش، چرا که با اون اینترنت ضعیف ایران شاید بس شده باشن و بخوان این برنامه رو در یوتیوب ببینن و اصولاً جامعه امروز جامعه‌ای نیست که خیلی بخواد بحث‌های تحلیلی رو ببینه. خانم ها و آقایان، به زبان ساده اون سیره تربیتی آقای ترامپ است که در بازار بوده. گرفتن سفته از جمهوری اسلامی ایران و بعد بر سر او کوبیدن. اینو بارها ما گفتیم. آقای ترامپ براش گرفتن امضای جمهوری اسلامی ایران، ولو اگر یک نفر در جمهوری اسلامی ایران باقی مونده باشه، قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رو بزنن، قبل از اینکه جنگ شروع بشه، در همین تلویزیون گفتیم که میرن آقای خامنه‌ای رو اگر در 90 متر زیر زمین باشه، حتی اگر در کما باشه، این قبل از زدنش بوده، گوشش رو میگیرن و میارن که امضا بکنه. و امروز هم آقای ترامپ اصرار داره حتی اگر یک نفر باشه، حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، چون برگشت در همون بحثی که صحبت کرد که تلویزیون های ایرانی متاسفانه پخشش نکردن، بلا فاصله بعد از اینکه گفت من دوست دارم با مشتبه دیدار بکنم، چند ثانیه بعد در سه خط بعدش گفت البته شنیدم که بعضی از اعضای بدنشو از دست داده. جملات آقای ترامپ رو خانم ها واقعا از کنارش ساده نگذارید. در شبی که هواپیمای اوکراینی مورد هدف قرار گرفته بود، آقای ترامپ آمد و گفت اتفاقای بدی افتاده، ببینیم چی میگن. من همون موقع جناب آقای اوهروستاش سفیر اوکراین در لبنان، چون از دوستان بنده بود و من با سفارت اوکراین دوستی های متعددی دارم، سالها در اونجا رفت آمد میکردم با اوکراین و بنده را میشناستن، تماس گرفتم چه خبر بود؟ گفت بله، وضعیت مشکوکی هست و این اسناد هستش. بنابراین حرف های آقای ترامپ رو راحت از کنارش نگذارید، فکر نکنید یه حرفی پرت میکنه میره. گفت خیلی از اعضای بدنشو از دست داده، قبلش گفت دوست دارم باهاش دیدار بکنم. حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، میخواد بیارت سر میز مذاکره و امضا رو ازش بگیره و بعد اقدامش رو بکنه. این سیره تربیتی او در بازاره، او بدون اون سفته اقدام نهایی رو نمی‌کنه. بنابراین مطمئن باشید آقای ترامپ تمام تلاشش رو خواهد کرد که امضا رو از جمهوری اسلامی ایران بگیره. و این هدف آقای ترامپ هستش. اونها رو سر میز مذاکره بیاره و امضا رو ازشون بگیره. این به معنای رها کردن جمهوری اسلامی نیست. تازه اون روز آغاز بدبختی جمهوری اسلامی است. این از نظر علم سیاسته. چرا؟ چون بعد از اون دست آقای ترامپ بازتر خواهد بود. دست ایالات متحده حتی اگر آقای ترامپ در کاخ سفید نباشه بازتر خواهد بود. آقای ترامپ دنبال این هستش اون تسلیم نامه رو به عنوان میراثی در پشت سر خودش نصب بکنه و این کار رو هم خواهد کرد. او امضا را از جمهوری اسلامی ایران خانم ها و آقایان در نهایت خواهد گرفت. بخیر من شما هستم.
1: میدونم اینا رو فهمیدم ولی اون تیکه رو هنون نفهمیدم و شما هم پاسخ ندیدی. به نظر چرا ترامپ میگه این زنده است در حالی که مرده؟
2: والا من استاد در یک برنامه خدمت شما عرض کردم که هم در صفحه اینستاگرام من و در آرشیو شما هستش، گفتم که رصد سازمان امنیتی بر این هستش که آقای مشتبه خامنه‌ای چه در اون حمله 28 فوریه و چه در حمله 15 اسفند در هر دو حمله مورد هدف قرار گرفته و مورد درمان قرار گرفته در همون شبکه‌ای زیرزمینی که داشته، برای به خاطر این 15 اسفند اونجا رو زده بودن و سندش هم کشته شدن محافظش بود در کنارش، سر تیم محافظتی بیت آقای خامنه‌ای. بنابراین سازمان های امنیتی تا اینجا دسترسی دارند که آقای مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته، اما نمیتوانند تضمینی بگن او مرده. سندی در این مورد وجود نداره، ما نمیتوانیم بگیم که حتما مرده. سندهای داده های موجود قابل ملموس میگه که سید مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته و این اهداف بسیار سخت بوده. داده های روی زمین هم داره به ما این رو ثابت میکنه. بنده در تلویزیون شما گفتم نیروهای نزدیک به آقای مشتبه خامنه‌ای داشتن زمزمه هایی رو عنوان میکردن که قراره تا 15 خرداد یک شبهی از ایشون نشون بدن، اما 14 خرداد روز بسیار مهمی بود برای جمهوری اسلامی ایران. سال مرگ خمینی بود و آغاز ولایت علی خامنه‌ای بود. در هر صورت ایشون باید می آمد، یک تصویر یک ویدیوی ازش نشان داده می شد و این نشان داده نشد. یعنی حرف های آقای ترامپ به واقعیت نزدیکتر است، یعنی رصد سازمان های امنیتی به واقعیت نزدیکتر است، یعنی رصد سازمان امنیتی ترکیه، سازمان امنیتی آلمان که آمده در رویترز این چاپ شده به واقعیت نزدیکتر است که او شدید مورد آسیب قرار گرفته ولی نمرده. حالا این حیات اود به چه شکل است ما باید منتظر باشیم.
1: نه نمرده رو نگفتن، فقط گفتن مورد آسیب شدید قرار گرفته.
2: اسرائیل با تمام توانمندیش، خانم ها و آقایان، اسرائیل با تمام توانمندیش این مرزش با لبنان، تمام تلفن های لبنانی ها مورد شنود اسرائیل هستش. زمانی که من در لبنان بودم سالها هر سال یه بار زنگ می‌زدن، یک خلبانش اونجا مفقود شده بود، اسمش هم رونالد آرون بود، چی بود، زنگ می‌زدن که شما ازش خبر دارید یعنی. تلفن‌ها زنگ می‌زدن، تمام تلفن‌ها مورد شنود اسرائیل هستش، پایگاه شنودش از دم مرز لبنان هستش. در سال 2006 خانم ها واقعاً که حزب الله لبنان باز هم به دستور جمهوری اسلامی ایران لبنان رو با آتش کشید و رفت، آقای مقنی از زیر خاک لبنان حفظ کردن و رفتن یه حامر ارتش اسرائیل مورد هدف قرار دادن و تعدادی کشته شدن، دو نفر رو آوردن داخل خاک لبنان. تمام این مدت اسرائیل مذاکره میکرد بر این تصور که اون دو سرباز زندن، ولی اون دو سرباز همون لحظه کشته شده بودن و جنازه آورده بودن داخل خاک. میخوام بهتون بگم اسرائیل با این همه توانمندیش تا دقیقه 90 که پیکرار تحویل دادن نفهمیده بود که اینا مردن، بر مبنای این تصور داشت فکر میکرد اونا زندن. بنابراین سازمان های امنیتی تا یک حد دسترسی دارن، تا یک حدی شناخت دارن. شناخت اونها تا این لحظه میگه که آقای خامنه‌ای دو بار، آقای سید مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته، در 28 فوریه و در 15 اسفند. حالا حیاتش رو به چه شکلی هستش خیلی مشکوکه.
1: بسیار بگذر، یعنی اینکه هیچ دلیلی،
2: یعنی مطمئن نیستن دیگه.
1: نه دلیلی وجود نداره برای اینکه ترامپ چرا این مزخرفات رو میگه نمیدونیم. خب بخشی از حرفاش مزخرفه، خب اینکه میریم میشینیم و میان و حالا بمباتون رو زدیم بیاییم بشینیم. ببین این داستان جمهوری اسلامی به نظر من این تبدیل شد به یه حکومت داعشی، منتها تفاوتش با داعش اینه که داعش این حکومتی نداشت به شکلی که جمهوری اسلامی، بالاخره یک کشور غنی پرسابقه رو با یه مرز معینی رو در اختیار گرفته. داعش همچی امکانی نداشت، تو بیابونا برای خودش فریاد الله اکبر سر میداد، ولی اینا حکومت رو در اختیار گرفتن و این فشاری که الان به اینا اومده، شما میبینید که اینا رو به هزار دسته تقسیم کرده. میگه پیروز نمیم که این آقای فرانی مزروعی که رئیس فروغی رئیس شبکه 3 توی جاده نطنز اصفهان کامیونی شده، منتها زنده مونده. حالا چرا اینو کامیونیش کردن، چرا اینو میخوان حذفش کنن؟ یه نفر میگفتش که به خاطر اینکه چون رهبر وجود نداره، اینا منتسب رهبر هستن و چون رهبری وجود نداره که نفر بعدی رو یا اینو خلق کنه و نفر بعدی رو منصوب کنه وجود نداره، بهترین راه اینه که فیزیکی اینا رو حذف کنیم تا بتونیم نفر دیگر رو جای خودش قرار بدیم. نکته جالب امروز هم اینه که فریادشون بلنده که ما نزد نمیخواستیم بزنیم، میخواستیم فقط نشون بدیم که میتونیم بزنیم. این حرف چقدر اعتبار داره به نظره؟
2: به هیچ عنوان. جمهوری اسلامی ایران آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه. همین چند دقیقه پیش خدمت هستیم، آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه و در اون برزخ بماند، چون میداند که بره تصمیم نامه رو امضا کنه بازنده است و ایالات متحده هم بخواد حمله کلی بکنه بازنده است. برابر این نگه داشتن جنگ فرسایشیش، این برزخ، تمام حملاتش خانم ها و آقایان، تمام حملاتش به کشورهای عربی همسایگان ما در حوزه خلیج فارس برای تحت فشار قرار دادن آقای ترامپ که اون دوتا بند رو از اون تفاهم نامه یا تسلیم نامه بکشه بیرون. اون چیزی که من و شما میدونیم، حرفش هم اینه، اون چیزی که مردم بفهمن و کدی باشه از اون بکشیدش بیرون. آقای ترامپ قبول نمیکنه چون میراثشه. باید ما قدردان آقای ترامپ باشیم از این بابت ها. حالا به هر دلیل باید قدردانش باشیم که حاضر نشده مثل دولت دموکرات ها، مثل آقای اوباما بگه باشه این در اون بخش محرمانه باشه، مردم ازش خبردار نشن. ما باید قدردان آقای ترامپ باشیم چون پافشاری روی میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی دنبال یک بزن در رو نیست که بخواد اقتدارش نشونه، نه خانم آقا، برعکس دنبال ادامه جنگ فرسایش است، چون این رو برای خودش نعمت میدونه. اما در این مورد که فرمودید که بینشون اختلاف میفته، باز هم ما در همین تلویزیون در جلسه قبل گفتیم، گفتیم خانم ها و آقایان، گیس و گیس کشیشون به زمان ساده شروع خواهد شد. گیس و گیس کشیشون شروع خواهد شد. ما در یک برنامه در مورد جبهه پایداری در این تلویزیون مفصل صحبت کردیم. همین الان آقای قالیباف که خودش نزدیکه به اونها و از دوستانی رو در اون جناح داره، هرچند که رقیب آقای سید جلیلی است، و تا یه بخشی از سیستم امنیتی دولت که زیرمجموعه پزشکیان هستن، گفتن آقا نذارید اینا بیان تو تجمع. شروع شده، دارن بحث اون تجمع خیابان انقلاب رو که آقای طاهری و فرزندانش بر عهده دارن، یک دکانی براشون شده، میخوان اون نمایش، اون فستیوال شبانه رو جمع بکنن. یه فستیوال دیگه، یه فستیوال شبانه. حتی اون تعداد محدود آدم رو هم نمیتونن بپذیرن. ما در همین تلویزیون گفتیم به زودی باباتون به جون اینها میافتن، خودشون باباتون به اینها میزنن. یه جمع کنین، داستان تمام شده. بله، این اختلافات شکل گرفته. جمهوری اسلامی ایران دنبال فرسایشی کردن جنگه. به هیچ عنوان دنبال این است که بخواد اقتدارش رو نشان بده. به هیچ عنوان. خیر. الان جنگ برای جمهوری اسلامی ایران خیلی خوبه. یعنی بقاش رو میخواد ادامه بده که ببینه چه به قول معروف چه خاکی بر سر خودش بریزه، چجوری میتواند خودش رو نجات بده، چون بحران ها در کشور بسیار شدید هستش. فقر فزاینده به وجود آمده خانم پاپ آقایان. اولویت های سبد خرید مردم هر روز داره تغییر میکنه، هر روز ملت ایران اولویتش داره تغییر میکنه. به بحث دانش آموزان توجه نکنید، بحث دانش آموزان خیلی مهمه. من امیدوارم افرادی که هولکی هستن، هول مزاج هستن و هدفی بجز اینکه جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه ندارن و هر موضوعی رو وسیله رو برای این هدف قرار میدن، این بار سراغ این بحث دانش آموزان بیگناه نرن و دوباره اونها رو گوشت دم توپ نکنن. امیدوارم این اتفاق نیفته. رسانه‌هایی که دنبال هستن. اما
1: جان بفهم بگین، نه شما بگین، من بعدم میگم.
2: بنابراین فقر فزاینده در درون جمهوری اسلامی ایران داره شکل میگیره و شکل گرفته. یک پرایدی که بنده در ایران خواستم گفتم 4 میلیون بود، الان شده 1 میلیارد تومان. خانم آقای، یک پراید، یک ماشین آشغال، معذرت میخوام، توهین به همبرگران نیست، یک فرغونه، شده 1 میلیارد. اگر جنگ نباشه نمیتواند این جامعه رو اداره بکنه و نیروی هم نیست که بتواند او رو جمع بکنه، امکاناتی هم نداره که او رو جنگ بکنه. بنابراین شرایط جنگی برای او از هر نظر نعمته. این دید بنده به عنوان یک شاگرد علمی سیاست. در خدمت شما هستم.
1: بله. به بامزه است. میگه که حملات ایران به کسی آسیب نرسان، امیدوارم اسرائیل تلافی نکنه. آقای ترامپ اینا رو گفته. در پی اعلام خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل، دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با خبرنگار اکسیوس گفت همین حالا با بی بی تماس میگیرم و به او میگویم تلافی نکند. هر دو طرف کار خودشان را کردن. اسرائیل حمله خود را انجام داد، ایران هم حمله خود را انجام داد. دیگر نیاز به حمله دیگری نیست. چرا ترامپ این حرفا رو میزنه به نظر؟
2: ببین آقای ترامپ، بله آقای ترامپ در مورد لبنان یک دست بازی رو به آقای نتانیاهو داده برای هدف قرار دادن هدفات هدفمند، هوشمند، حملات هوشمند. دست آقای نتانیاهو رو باز گذاشته. همین امروز هم توییت زد و اینو تلویحا گفت و در صحبتی که با فاکس نیوز داشت و اکسیوز داشت گفت که آقا شما می توانید حملاتتون رو متمرکز کنید رو هدفات حملات هدفمند و هوشمند. یعنی میدانه که بحث لبنان برای آقای نتانیاهو پاشنه آشیله که هرچه زودتر اون شهروندان شمال اسرائیل بتونه به هر حال اسکان بده و اونها بر نمیگردن. اونها یه خمپاره بهشون برسه وحشت زده میشن فرار میکنن. اونها فرهنگ شهادت ندارن. اونها فرهنگ این که من کشته بشم به بهش میرم ندارن. اونها زندگی براشون مهمه. برخلاف این طرف هستن. اونها یک بچهشون کشته بشه واویلا، دو تا بچه دارن. این طرف یه بچهشون کشته بشه هفت تا بچه دیگه داره. خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. 3 کیلومتر با هم فاصله دارن ولی فرق از زمین تا آسمان. بنابراین لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم اینو فهمیده. میگه دست باز رو داشته باش. هدف حملات گسترده نباشه بیروت رو بگیره که فشار جهانی هم به من وارد بشه، چون من در حال مذاکره هستم با لبنان. هدفات رو هوشمند نگه داشته باش و بذار که من این مذاکرات با ایران پیش ببرم. چرا؟ چون آقای ترامپ گفتن براش گرفتن اون امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به خاطر اینه که تمام تلاشش رو میکنه که آقای نتانیاهو به نوعی خدشه ای در اون هدف اصلی آقای ترامپ ایجاد نکنه و اون گرفتن امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی ایران هستش. الان همه در منطقه جنگ میخوان بجز آقای ترامپ. حزب الله جنگ میخواد که دولت ایران دولت لبنان پای این مذاکرات دیگه نره، دیگه جلسه چهارم اینا نداشته باشه با اسرائیل در واشنگتن و دیگه بحث موضوع خلأ سلاح حزب الله یه مقدار بره عقب تا این دولت در لبنان تغییر بکنه، آقای ترامپ هم کاخ سفید رو ترک بکنه، آقای نتانیاهو بره. بس حزب الله جنگو میخواد، اسرائیل جنگو میخواد که کار رو یکسره بکنه و جمهوری اسلامی رو وارد معرکه بکنه که مذاکرات از بین بره. جمهوری اسلامی هم جنگو میخواد که بحث فرسایشی بکنه و پای میز مذاکره نره. همه این جنگو میخوان بجز یک نفر، با اون آقای ترامپ. آقای ترامپ جنگو نمیخواد چون میدونه که براش مشکل ایجاد میکنه، نمیتونه تصمیم نامه رو بگیره و قیمت بنزین و اون مصرفات پتروشیمی و بخش نفتی پترول و ارزم به حضورتون نقل و انتقال کالات بیاره خیلی بحرانی میشه. و تا کی میتواند که این محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران رو ادامه بده؟ بنابراین یک نفر نمیخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه و واقعا دنبال گرفتن تصمیم نامه از ایرانه و بعدا وارد فاز بعدی داستان شدنه با اون آقای ترامپه. ولی بقیه بازیگران این رو نمیخوان. این خلاصه و مختصر و مفید هست در مورد داستان. این هستش که آقای ترامپ حرفاش متفاوته با آقای نتانیاهو.
1: خب اگه جنگ نمیخواد چرا جنگو شروع کرد پس؟ دلیل شروع کردنش چی بود؟
2: آقای ترامپ؟
1: آره، چون این از اول گفت ما جنگ نمیخوایم و جنگ چیز بدیه و اصلا جنگ چیه و اینه، ولی چرا وارد جنگ شد به نظره؟
2: ببین آقای ترامپ بر مبنای گزارش سازمان انرژی هسته‌ای، گزارشی که آقای گروسی داد، بسیار گزارش مهمی بود، در کی؟ در می 2025 قبل از حمله جون 2025 و به مرمرای رصدهای امنیتی که اسرائیل داشت و سازمانهای منطقه‌ای داشت به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی ایران دکترین خانم آقا، یعنی اون پلنی که برای آینده سیاسیش داره، اون برنامه مسجلی که داره، به زبان ساده بخوام بهتون بگم، دکترین جمهوری اسلامی ایران بر این مبنا هستش که هرچه سریعتر بتواند به اون نیروی بازدارنده هسته‌ای برسد. و ایالات متحده نمیتواند قبول بکند که ایران چه جمهوری اسلامی باشد، چه شاهنشاهی باشد و چه جمهوری باشد وارد این کمپ هسته‌ای بشود. این اجازه رو نخواهد. دلایل داره. ما در مورد اینکه چرا پاکستان در میاد اینقدر از جان و دل مایه میذاره برای مذاکرات صحبت کردیم. گفتیم تنها کشور اسلامی هستی باید خودش بمانه. بنابراین تمام تلاش میکنه که مذاکره بشه و جمهوری اسلامی دستیابی نپیدا نکنه به این مباحث. چون میدونه اگر جنگ ادامه پیدا بکنه به هر حال جمهوری اسلامی از طرق مختلفی دنبال این پرونده خواهد رفت و در شرایط جنگی شاید بهش دست پیدا بکنه. تکنولوژیشو داره دیگه، دانشش داره. آقای ترامپ دنبال این بود که این موضوع رو ببنده و ابتر بکنه و بخشی از مانیفستش بود در کمپین انتخاباتیش که گفت پرونده هسته‌ای ایران باید جمع بشه. جمع بشه با حل بشه در زبان انگلیسی متفاوته، در فرهنگ ما متفاوته، در عقل بشری هم متفاوته. جمع کردن یک مفهوم داره، حل کردن یک مفهوم داره. آقای ترامپ نگفت حل بشه، گفت باید جمع بشه. باید جمع بشه. بنابراین حمله کرد که این موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع بکنه. و خانم ها و آقایان تا حد بسیار زیادی هم پرمده هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع کرده. چرا؟ چون خود جمهوری اسلامی هم در این چاه مانده بود و فکر میکرد که آقای ترامپ فقط با حمله به این تظاهرات هستی داستان رو تمام میکنه و میره. اما آقای ترامپ دنبال مباحث دیگه هم بود. آقای ترامپ دنبال این بود که جمهوری اسلامی رو ببره سر یک میز مذاکره ای که از او امضا بگیره که هم اون اورانیوم بیاره بیرون و هم اون تأسیسات رو از بین ببره. یعنی جمع کردن و بعدش وارد فازهای بعدی میشد. یکی از اون فازهای بعدیش تأسیس سفارت ایالات متحده در تهران بود. شاید این برای شما خنده‌دار باشه ولی ایالات متحده به این فکر کرده و جز پلنش هستش و این همون روز تغییر اساسی در ایران هستش. به زمان میبره. بنابراین آقای ترامپ وارد جنگ شد چون بهترین گزینه بود در زمان خودش و بخش اعظمی از اهدافش رسید. در خدمت شما هستم.
1: آره دیگه، این سفارت که میگی منم باور دارم، البته بیشتر خود سفارت مهم نیست، اون بغل سفارت اون کبابی ایوانکا خیلی مهمه که آقای ویتکاف و جره کشنر از کشنر پشت دخل بامیسه، ولی اون باید کبابا رو ویتکاف درست بکنه. من این تصویر رو میبینم که کبابی ایوانکا در کنار سفارت آمریکا در تهران باز بشه. اینا دنبال اینن، یه کبابی بزنن اونجا. ولی خیلی اینا همه حیثیتشون رو در لبنان با لبنان گره زدن و اینکه امروز خیلی تقلا کردن هی بگن که آقا ما شب آسمون اسرائیل رو نگاه کنید، اسرائیل وعده صادق 5 رو میخوایم عملی کنیم و اینها، ولی زوری ندارن برای این کار. دارن به نظره؟
2: خانم ها واقعا این صحبتی که میکنم یک هموطن ایرانی شما، یک هموطنی که کردزاده هستش و ایرانی و ایران سراشه و افتخار میکنه بهش، داره به شما بگه. وقتی که شما در فرهنگ کردی به دنیا میاید، از ابتدا رقص کردی رو میبینید که زن و مرد در دست در دست در هم دارن میرقصند. یعنی اون تعصباتی که از جهل میاد در او کمرنگه. وقتی به فرهنگ کردی میرید و وارد میشید، شما نمیتوانید بفهمید او آیا اهل سنت است یا شیعه است. چرا که فرهنگ او برتری دارد به مذهب او. فرهنگ هزاران ساله که یکیش نوروزه، فرهنگ مشترک ما ایرانیه. بنابراین بنده دارم این رو به شما میگم و تعصب دینی ندارم، اما میخوام این رو بهتون بگم، ما باید بریم خدا رو شاکر باشیم که ایران تشیع شد. چرا؟ چون اگر ایران الان اهل سنت بود، با این موشک پرانی که داره میکنه باعث غرور جامعه مسلمانان میشد. پارادوکسی که الان وجود داره، اگر هر کشور عربی یا اسلامی اهل سنت این کار رو میکرد، الان شعوب یعنی مردم کشورهای مسلمان دیگه سر از پا نمیشناختن، سر از پا جشنشون بود، فلان جاشون عروسی بود. اما الان اینجوری برای جمهوری اسلامی نیست. این موشک ها میره فیلمشو میگیرن و نگاه میکنن. فقط شیعیان جنوب لبنان یه ماشالله میگن و یه حمدالله میگن و از چش بد دور بشه موشک ها رو میگن و بقیه نگاه میکنن میگن ما رو به آشوب کشیم، ما رو بیچاره کرد. این لطفیست به ملت ایران شده. حالا خداوند خواسته، به صفویه خواستن، هر چیزی بوده، هر چیزی بوده، مانع شده که این موشکرانی ها باعث غرور از جهان اسلام بشه و نخواهد شد و نخواهد شد. چرا جمهوری اسلامی ایران و آقای عراقچی میاد عکس لبنان و پرچم لبنان، عکس حزب الله هم نذاشتن، عکس پرچم لبنان رو گذاشتن، عکس پرچم لبنان و پرچم جمهوری اسلامی ایران رو در صفحه اجتماعیش توییت میکنه؟ چون میخواد خودش رو گره بزنه به لبنان. اما لبنانی ها این رو میفهمند. آقای تمام سلام نخست وزیر لبنان همین دو روز پیش آمد و گفت خواهشی که میکنیم این لبنان رو کارت بازی خودتون در میز مذاکرات نکنید، تمام شد. جمهوری اسلامی ایران دوباره دنبال اینه که لبنان رو به عنوان کارت بازیش در میز مذاکره بذاره سر میز. اما اون دوران گذشته. چرا اون دوران گذشته؟ ما باید عاقل باشیم، ما باید بفهمیم که اون دوران تمام شد، اون هژمونی دیگه رفت، خدا حافظ و بر هم نخواهد گشت. دلیل داره این حزب اللهی که الان وجود داره دیگه رهبر کاریزمایی به نام سید حسن نداره. خانم ها و آقایان، همین آقای سید حسن نصرالله که فربه بود و بود بود، لکن در داخل خاک لبنان کاریزما داشت. زنان مسیحی در مناطق مسیحی وقتی نگاهش آقای سید حسن نصرالله صحبت میکرد، چه موافق چه مخالف ایشون، شبکه تلویزیونی رو عوض میکردی تو رو تکه پاره میکردن، میگفتن بذار سید رو ببینیم، وزیر ربی میگفتن قربونت بریم، دوستش داشتن، کاریزما داشته. یک رهبری بوده که عرب بوده و زبان عربی در جوامع مسلمان صحبت میکرد. تا قبل از اون جنگ 2006 و تا قبل ورودشون به سوریه بهش افتخار میکردن کشورهای عربی و مسلمانان کشورهای عربی. رؤسای کشورهای عربی رو نمیگم، شعوبشون میگم، ملتشون میگم. این نگاه رو با آقای بله به حسن نصرالله این نگاه رو داشتن، دوستش داشتن، صاحب نفوذ بوده کلامش، به هر حال حرفی که میزده در مورد شهروندانش درست در میامده، دروغ نمیگفته. آقای سید حسن نصرالله اجازه نمیداد که خانوادهایی که تک فرزند بچه هاشون رو بفرستن به خط مقدم درگیری ها. و اگر کسی کشته میشد بلافاصله میگفت، جنازهش رو قایم نمیکرد. اگر فسادی میشد در درونش میامد به شعبش میگفت، چون اقلیت بود، اگر این کارو نمیکرد نمیتوانست اداره بکنه. به معنی این نبوده که آدم کامل و درستی بوده، نه، مجبور بوده به خاطر اینکه اقلیت بود این کارو بکنه، هوشمند بوده و این کارو میکرد، میدونستش خودش رو چجوری حفظ بکنه. من بارها بهتون گفتم در درون حزب الله مادر جنیفر لوپز با مینی ژوب میاد، دخترش فاطمه زهرا است، فردا عوض میشه، نمیتوان تحکم بکنه چون اقلیتن، مجبور این روش رو پیش بره. با آیت سید حسن نصرالله میتونه اونا رو جذب کنه. میخواهم این جملات رو بهتون بگم که اون دوران گذشته، الان سید حسن نصرالله وجود نداره. بنابراین نیروهایی که زیر مجموعش بودن نمیتوانن با آقای نعیم قاسم راه بیان. آقای نعیم قاسم بیشتر در حوزه معارف و همین استقلال ماه و بحث علمی بوده. گفتم که یک جمعیتی داشت و میومد در بحث علمی مؤسسات دیگه شرکت میکرد. این همچین مقامی داشت، وارد این بحثا نمیشه. بنابراین بخش نظامی نمیتونه با آقای نعیم قاسم زیاد حال بکنه، باش را بیاد. یک واقعیته. دو، مگه حزب الله چقدر نیرو داره؟ جمعیت لبنان بین 3.7 تا 4 میلیون. این 4 میلیون توزیع شده بین مسلمانان و مسیحیان. خب مسیحیان بر مبنای آداب معاشرتی که دارن زاد و ولدشون کمتر از مسلمانان هستش، اما باز جمعیت قابل توجهی دارن. چرا؟ چون اون خاک مسیحی است. شما وارد لبنان میشی از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین نقطه میتوانی کلیسا رو ببینی، ولی مناره مسجد رو نمیتوانی در همه روستاها ببینی. برای این خاک مسیحی بوده است. عقلم این رو میگه، نزدیک محل تولد مسیح بوده بیت لحم. شما سوار الاغ بشی 7 ساعته میرسی این طرف لبنان. یک بخش از جمعیت مسیحیانم میماند، یه بخش دیگه که مسلمانان. حالا در این بخش مسلمانان 3 تا طایفه هستن: اهل سنت که اونها هم به هر حال به خاطر اعتقاداتی که دارن، به خاطر غذای گرمی که میخورن، ماشاءالله زاد و ولدشون خوبه، تشیع و دروزیان هستن. هر 3 طایفه زاد و ولدشون خوب هستش. حالا اینها ما بگیم رب رب بهشون تقسیم شده باشه، در خوشبینانه ترین حالت بگیم 1 میلیون شیعیان هستن، 1.5 میلیون شیعیان هستن. خب از این 1,500,000 شیعه هم که همه حزب الله نیستن، بخش قابل توجهشون متعلق هستن به گروه استخوندار جنبش عمل که امام موسی صدر درست کرد و آنان رهبریش آیه نبی برمی داره، رئیس پارلمان لبنان هستش. اونها که نگاه آیه نصرالله رو ندارن، شیعه هستن، رفیق هستن، نگاه هم دیگه ندارن، در خیلی از موارد به هم دیگه دختر پسر نمیدن، یعنی ازدواج نمیکنن. اون از مال حرکت عمله، نه من بهش نمیدم، نه اون مال حرکت. خیلی مهم این چیزا برای لبنانی ها. در جنگ رئیس یکی از دانشکده ها برای من صحبت میکرد در نبتی، گفت که با در جنگی که با اسرائیل داشتن در قبل از سال 2000، گفت که زخمی شده بود یکی از افراد، آمبولانس آمد مال حرکت عمل بود، چون این حرکت عملی بود سوار آمبولانس نشدن، برادرکشی بینشون بوده. میخوام اینو بهتون بگم. بنابراین یک بخشی از اون بگیم بوده خوشبینانه ترین حالت 1,000,000 شیعه باشن، بخش عمده‌ای و قابل توجهیش متعلق به حرکت عمل، چون فضاش بازتره، چون فضاش بازتره. حرکت عملی ها عبا موا نمی پوشن، یه حجابی دارن روسری بپوشن یا بسیار شیک و مرتب هستن مثل خانم حیفا بهبی. اینا اینا حرکت عمل هم. یک ظاهر شیک و مرتبی دارن. یکی از اونها رو ما نشون دادیم، خانم ریما صادق هفته پیش، از اون بافت آمده. خیلی از اساتید دانشگاه شیعه لبنان که بسیار نخبه هم هستن، از درون همین جامعه هستن. امام موسی صدر اونجا خیلی کارهای بزرگی کرده. حالا میمونه یه بخش دیگه که شیعه هم مستقلن. اینا مستقل اصلا نبود با حرکت عمل، نه اینا درصد کمی هم، ولی هر روز دارن بیشتر میشن. میمونه یه بخش دیگه که قابل توجه و اون حزب الله. حالا در این حزب الله ما بگیم اگر 750,000 نفر حزب الله باشن، چقدرش زنم، چقدرش پیرمردم، چقدرش طفلم، خردسالم. اینا عقل دیگه، شما یه تحلیل عقلی بکنید دیگه. حالا اینا رو بذاریم کنار، بگیم 20-30% زنان هستن، جامعه سال خورده هستن و کودکان هستن. اینه 60-70% جوانان و افراد میان سالش. برید اینها رو عقل باید بگید دیگه. وقتی ما میگیم تحلیل داده‌های امنیتی، منظورمون اینه. از سال 2012 که آقای نصرالله نیروهاش رو وارد سوریه کرد برای دفاع از بشار اسد، به معنای دفاع از حرم که به معنای دفاع از بشار اسد بود چون خط تماسشون بود، چقدر از کماندوهای حزب الله کشته شدن، چه توسط اسرائیل چه توسط نیروهای مخالف آقای بشار اسد از جبهه نصره گرفته تا داعش، چقدر جوانانشون پرپر شدن، پرپر به این معنا که تک پاره شدن. خب اینا اگر از سال 2012 زاد و ولد کرده باشن تا الان، بچهای 14-15 ساله دارن دیگه، اینا که آماده جنگ نیستن. بخش عمده از نیروهاش رو، نیروهای زمینیش رو، نیروهای قابل توجهش رو، جوانانی که امروز میتوانستن کماندوهای خوبی باشن، در سوریه از دست داد حزب الله، فرماندهای استخوندارش از دست داد. و بخش دیگریش رو در آغاز این حمله ای که در 7 اکتبر بود، 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بود و بعدش اینا روز بعدش وارد پرت کردن موشک به سمت اسرائیل شدن از لبنان، از اون تایم به بعد از دست داد. یکیش خود آقای نصرالله بود، دو نخبگان ارشدش بودن که دیگه نداره، نمونهشو نداره حزب الله. سه رده های میانیش بودن، فرمانده های تیپ های مختلف رضوان بودن. مگه نیروی رضوان چقدر نیرو داره؟ این دیگه نیروی نخبهش مگه چقدر نیرو داره؟ دیگه نیستن. یه بخش دیگه نیروهای روزمینش بودن، نیروهای روز زمین 2,000-3,000 نفرن، کسایش که رو موتورن، رو به موتورهای گازی میشینن تو خیابون‌ها رصد میکنن، ما 250-300 دلار هم حقوق میگیرن. اینا هم که بندهای خدا یه پیجر بغل فلان جاشون بود که تکه پاره شون کرد. اینا هم که نمیتونن عملا برن تو مرز، اینا نمیتونن برن توی صحنه بجنگن. پس حزب الله در ضعیف‌ترین حالتش از نظر عقلی قرار گرفته و بخش عمده ای از مناطق و اون دپوها و انبارهای موشکیش هم توسط اسرائیل در همین از سال 2024 تا الان مورد هدف قرار گرفته. بس توان موشکی آنچنانی هم نداره. میخوام اینو بهتون بگم معادلات به چه ترتیب هستش. این از حزب الله که رهبرش کشته شده، نیروهاش ضعیف شدن و نیروی نداره. دو، سوریه وجود نداره. سوریه راه تماس با لبنان بوده. دیگه اون سوریه وجود نداره. خدا حافظ، بای بای.
1: حالا من یه پرسش هم اینجا دارم،
2: فقط من این جمله رو بگم اصلا. بس چجوری جمهوری اسلامی میخواد از کارت لبنان هنوز استفاده کنه؟ آقای جمهوری اسلامی ایران، لبنان مرد، کارت لبنان رو نداری تو، کارت لبنان دیگه از جیبت اومده بیرون و دنیا هم اینو میدونه. در خدمتتون هستم. بفرمایید.
1: خب میبینیم که من میخوام اینو اینجوری بپرسم، با توجه به سابقه شما و حضور در لبنان، اینکه اونجا سالها زندگی کردی، اینکه نفیسه کوهنورد امروز با وقاحت اعلام میکنه که در لبنان مردم فریاد شادی کشیدن برای پاسخ ایران به پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل و حملات موشکی،

0: من که نمیتونم بگم که نگاه ایشون چی هست. من ده خانم نفیس کونه برد در همین حد میشناستم که زمانی که آقای مهرداد فرهمند اونجا نمایندهشون بود و در دفترشون عکس های سید حسن نصرالله نصب بود، عکس های خامنه ای نصب بود، پرچم حزب الله در دفتر بی بی سی بود، آمد با هم ازدواج کردن. ازدواجشون هم زیاد ادامه پیدا نکرد و از هم جدا شدن. آب و هوای لبنان، اون غذاهای لبنان، احترامی که بهش گذاشتن، شاید باعث شده که علاقه مند بشه به بخشی از خاک لبنان. و این ایدئولوژی که ضد امپریالیسم خودش داره در شأن بنده نیست، در شأن تلویزیون شما هم نیست که اصلا بخوام به فرد نگاه بکنیم. خیر، اگر ایشون مروشی یا لبنان بوده در جنوب درسته، اما در مورد خود لبنان باشه، در مورد کلیت لبنان باشه، خیر، دروغ محض، دروغ محض، دروغ محض. بخدمت شما هستم.
1: همینم، نه ما هم راجب شخص خانم فلان حرف نمیزنیم، راجب این نگاهی که بی بی سی مرتب در حال ترویجشه که جمهوری اسلامی برنده است، شکست داده آمریکا رو و آمریکا شکست خورده در جنگ و از این حرفا، و اینکه جنبش مقاومت نمیدونم سرپاست، حماس همچنان زنده است یا حکومت جمهوری اسلامی سرپاست. من معنی حکومت رو جور دیگه ای در حقیقت تعریف میکنم. تعریف شاید سر تعریف مشکل داریم. این که اینا به زور، خب اینا 47 ساله به زور سیت حکومت رو اشغال کردن دیگه. از همون اول شروع کردن با حذف گروه هایی که بهشون لیبرال میگفتن، میان روهای اسلامی مثل گروه بازرگان و نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا رو همه رو حذف کردن و به زور صندلی رو گرفته با اسلحه، هر کی هم حرف بزنه میندازنش گوشه زندان و یا اعدامش میکنن یا یواشکی میکشنش. یکی از این حالت هاست دیگه، قتلای زنجیره‌ای، نمیدونم پنهان سریالی، از این حرفا راجبش میزنه. ولی اینکه حکومت داری داره میکنه، من فکر نمیکنم این معنی حکومت داریم با شما. الان اشاره کردی به این نمایش ها سیرک شبانه شون. خب یه عده بچه هایی رو از آفریقا آوردن، یعنی اینا کسانی هستن که احتمالا پدر مادرهاشون یا بزرگترشون یا حتی خودشون بورسیه اومدن اینجا در حوزه درس اسلامی بخونن و اینا رو شبا میارن تو خیابون و اینا به مردم ایران میگن مزدور. خیلی بامزه است که اینا به مردم ایرانی میگن اینا وطن فروش و مزدورن، ما وطن خواه و وفادار. خب این نشون میده که اینا تو همه جبهه ها شکست خوردن، ولی این تقلایی که ادعی میکنن که بگن نمیدونم جمهوری اسلامی سرپاس و حکومت داری داره میکنه و شکست نخورده و نتونستن شکستش بدن، اینو من نمیفهم. از نظر علم سیاست که شما درسشو خوندی، تعریف چیه واقعا به حکومت؟ این یعنی حکومت داری؟ این کاری جمهوری اسلامی داره میکنه یه حکومت داری متعارف تند چیه؟ تعریفش چیه؟
0: ببینید، ما در همین تلویزیون خدمت شما عرض کردیم که در حال حاضر در ایران سپاه پاسداران دوره انتقالی حکومت رو در اختیار داره و در آینده نزدیک هم در اینجا بین جریانات مختلف شکل میگیره و از درون جمهوری اسلامی ایران شاید، این احتمال هست، این به معنای بدبینی نیست و ناامید کردن ملت عزیزمون نیست، به معنای اینم نیست که شاهزاده به ایران بر نمیگرده اینها، ما در این مورد بارا صحبت کردیم، در مورد علم بر مبنای داده هاست و شاید در بین همین جریاناتی که در ایران هست یه گروهی بیاد بیرون و بتونه که با جهان صحبت بکنه و کشور هم اداره کنه و مردم خسته دل ایران هم به هر حال به نوعی رضایت بدن بهشون. این رو علم داره به ما میگه. آیا این پسند ما هستش یا نه؟ اون یک موضوع دیگریست. اما معنای حکومت مداری که الان در ایران میبینیم به چه تعبیر است؟ ببینید استاد، بنده به عنوان یک شاگرد دیدم در کشورهای مختلف، در یونان، در لبنان، حتی اگر رئیس جمهور نباشه، یعنی رئیس جمهور در داخل کاخ ریاست جمهوری نباشه، انتخاباتی برگزار نشده باشه، نخست وزیری وجود نداشته باشه، سیستم کشور، کشورداری میتواند کشور رو اداره بکنه. یعنی چه؟ یعنی اون مالیات ها داره وارد میشه، درآمدهای صادرات داره وارد میشه، درآمد فروش داره وارد کشور میشه و این شبکه نقل و انتقال پول در داخل کشور هست، بنابراین میتونن درآمد کارمندها رو بدن، خدمات

0: رفت و آمده های شهری رو انجام بدن، نظافت، خدمات عمومی مدرسه، شهرداری ها میتونن کاراشون انجام بدن و این به آموزش پرورش میتونه کاراشو انجام بده و این به معنی این هستش که اون کشور داره چرخش میچرخه. اما کیفیتش به چه ترتیب هستش؟ خب میشه یک کشور برشکسته، اما این به این معنی هستش که حکومت اونجا وجود داره یا نداره اصلا مهم نیست، چون کشور داره سیستم خودش رو میچرخانه. جمهوری اسلامی هم میتواند این کار رو بکنه، نه یک روز، نه دو روز، سالا میتونه این کار رو بکنه. تازه جمهوری اسلامی مثل کشورهای یونان و لبنان ها نیست که هیچ درآمدی نداشته باشه، با این محاصره دریاییش میتونه تا سالها بازم کشور رو بچرخونه. اما کیفیتش به چه دردی بسته؟ این که مردم بتونن گوشت بره بخورن یا سیب زمینی تخم مرغ بخورن، بعد تخم مرغ هم حذف بکنن سیب زمینی بخورن، بعد سیب زمینی هم حذف بکنن نخود بخورن، بعد نخود هم حذف بکنن نان بخورن، بعد نان هم حذف بکنن علف رو بخورن، میتونه بچرخونه. بله، ولی کیفیتش بسیار متفاوت هستش. این کیفیتش خیلی مهمه که به چه ترتیب خواهد بود. این اون نکته کلیدی و مهمی است که ما در موردش داریم. ولی این که اینها میگن که نه حکومت و اینها وجود داره، نه، عملا یک سیستم الان وضعیت نامعلوم و گنگی است که در کشور وجود داره. الان اوغلا کجا هستن در درون جمهوری اسلامی؟ هیچ کجا شما اوغلا رو نمیبینید، هیچ کجا شما خبری از اوغلا ندارید. سیستم کاملا سیستم جنگی است، سیستم کاملا سیستم نظامی است. می دولت جدید آقای ترامپ دروغ نمیگه، در ایران چنج رژیم شده، نظامیان حکومت بوده گرفتن، اونم یه طیف خاصی، اونم نه همه نظامیان. فکر کنم پاسخ سوالتون رو تقدیم کردم استاد.
1: بله، میشه اینطوری تعریف کرد. مثل کره شمالی هم به حال علف میده به مردم، گاهی هم مردم از گرسنگی میلیونی میمیرن، ولی آیا به این میگن یه حکومت متعارف؟ نه، من تعریفی که میدم از خود جمهوری اسلامی پیش از 2025 و جمهوری اسلامی امروز در 26 رو مقایسه میکنم، خودشو با خودش، نه خودشو با دیگری. وقتی مقایسه
0: به هیچ عنوان این جمهوری اسلامی قبلی نیستش، به هیچ عنوان این جمهوری اسلامی قبل از 25 نیست. جمهوری اسلامی ایران الان نه نیروی در منطقه داره، نه هارت و پوتی داره میکنه، این موشک پرانی ها رو نبینه خانم خواب آقایان، نه درآمد پتروشیمیش رو داره، نه درآمد نفتیش رو داره. تازه 4 ماه آینده خانم ها و آقایان منتظر نوامبر باشین، خانم ها و آقایان منتظر دسامبر باشین. 4 ماه آینده این فردی که تو خیابون بهش ماشین خورده و پا شده، گرمی بدنش رفته، میبینه چقدر استخوناش خرد شده. 4 ماه آینده میفهمه حمله‌ای که به زیر ساخت‌هاش شد چه نتایجی براش داده. 4 ماه آینده میفهمه که از بین رفتن ناوگان ترابری هواییش چه مصیبتی براش ایجاد میکنه. 4 ماه آینده میفهمه تأثیر این محاصره دریایی براش چی بوده. اون 4 ماه آینده خیلی مهمه. جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی قبلش نیست که با ناوگان سایه بتواند بره و کاراش انجام بده. 4 ماه آینده میفهمه که ناوچه‌هاش در دریای خزر از بین رفت چه مصیبتی داره برای کشور و همینطور در جنوب. هنوز گرمه، هنوز زوده تا درد رو احساس بکنه، دردی که درمانی نداره چون منبعی براش نداره و میدونه مذاکره هم بکنه براش درآمدی نداره، منبعی براش نیست. جمهوری اسلامی با ماندنش الان داره اتلاف وقت میکنه برای ملت ایران، داره تلاش آخرش رو میکنه، ولی برای ملت ایران داره اتلاف وقت میکنه، برای منافع ملی ایران داره اتلاف وقت میکنه. جمهوری اسلامی ایران اگر ملت ایران رو دوست داشت، اگر برای ملت ایران احترام قائل بود، همین الانش میتوانست یک انتخابات آزاد برگزار بکنه، ببینه مردمش چی دارن میگن.
1: نه، اونو میدونه، اونو 100% میدونه که مردم چه انتخابی دارن، بنابراین هم چه کاری نمیکنه. اما برای من حیرت انگیزه، من همیشه اینجا گفتم که یکی از برنامه‌هایی رو که من خیلی علاقه دارم و دنبال میکنم در کانال HBO روزای جمعه ساعت 7 شب برنامه بلماره، یک مجری خوب، یک در حقیقت برنامه سیاسی طنزگونه با یه تاچ فکاهی و شوخی. خیلی نکات مهم سیاسی اجتماعی تو این برنامه یک ساعته مطرح میشه. در این برنامه آخر از یک سناتور دموکرات و همچنین خانم کاندلیزا رایس که نماینده دموکرات ها در سازمان ملل بود، دادای ترامپ از او دعوت کرد که او بیاد بشینه صحبت بکنه و خیلی اونا پاشونو کردن توی کفش که بعد اون قرارداد خیلی خوبی بود و ترامپ به خودی اونو پاره کرد و وقتی که اونو پاره کرد تمام داستان جمهوری اسلامی افسار پاره کرد، در حالی که این یه دروغی بیش نیست. در دوره برجام و بیش از برجام، همونطور که گفتم روز جمعه هم گفتم، اینکه ترامپ اومده میگه که ما تریتی پیس تریتی امضا میکنی، توضیح دادم که تریتی یا تفاهم نامه، معاهده، هر جوری که به فارسی ترجمهش بکنی، عهدنامه، این یه چیزیه که باید حتما به تصویب نمایندگان مردم برسه، یعنی مجلس باید پاشو مهر کنه. در چنین شرایطی چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و هیچ تریتی آمریکا با ایران امضا نخواهد کرد به دلیل اختلافاتی که در نگاه دوتا حزب وجود داره. اما این که یه آدمی، یه سیاستمدار برجسته‌ای مثل کاندلیزا رایس بشینه و بگه که ایران بعد از پاره کردن برجام این کارا رو انجام داد، به نظر من این یک دروغه، یه خطاست، در حالی که جمهوری اسلامی میبینی مثلا مرتب میگه که ما باب المندب را میبندیم، اگه میتونستن بسته بودن، اگه حوثی ها با اینا همراه بودن تو این عملیات همین جنگ 40 روزه نشون میداد، ولی میبینی که هیچ اتفاقی از طرف حوثی ها نیفتاد. و این که میگه من باب المندب رو میبندم، خب معلومه که داره دروغ میگه، نمیتونه همچی کاری بکنه. این اگه بمب اتم داشت حتما استفاده میکرد، الان هم داره تقلا میکنه که بمب اتم رو بسازه. این حرفایی هم که میزنه دروغ نمیگه، موشک رو اینطوری کردم، بردش رو زیاد کردیم، اروپا رو میزنیم و دیدی که جزیره دوگارسیا رو بالاخره حمله کردن، حالا موفق نشدن، موشکاشون رو هوا اینترسپت کردن، از کار انداختن، ولی حمله کردن. حالا اینا میتونن همین موشک رو به سمت اروپا بزنن، یه ذره فیتیلشو بیشتر کنه، شاید به کالیفرنیا هم برسه، نمیدونیم. اینه که خیلی خیلی شرایط غم‌انگیزیست برای مردم ایران. کوتاه شما بخره به عنوان جنبندی در اختیار شماست. بفهمید سرپا گوش.
0: روزهای پیش رو خانم ها و آقایان روزهای سختی هستش. همینطور که استاد فرمودن، جمهوری اسلامی ایران به معنای سپاه پاسداران در حال تدارک هستش که به هر شکلی که شده محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. هر کارتی رو که داره باید به کار ببره که آقای ترامپ از این محاصره دریایی کوتاه بیاد. یکی از اون کارت‌ها همین الان استاد گفتن شاید به کالیفرنیا حمله بکنه، به این جایی که ما هستیم در ساحل غربی اقیانوس آرام حمله بکنه. از هر آن چی که داره استفاده خواهد کرد، سلولای خفتشه، کشور آفریقایی، سفارتخانه هاست، بحث لبنان، هر چیزی که فکر بکنه داره رو مجبور ازش استفاده کنه که این محاصره دریایی دیگه ادامه پیدا نکنه. از 13 آوریل تا امروز، 13 می، 13 جون، چند وقت دیگه میشه 2 ماه، جمهوری اسلامی ایران 4 ماه میتواند برای محاصره نظامی تحمل بکنه سپاه پاسداران، بعدش فلج خواهد شد. این 4 ماه خیلی مهم و این استمرار پیدا بکنه در تاریخ سیاسی مجددا تکرار خواهد شد. بنابراین اوغلایی داره یا نداره، اتاق فکر شیطان به این نتیجه رسیده که باید تمام توانش رو بذاره که این محاصره دریایی از بین بره. آشوب میخواد از کشور دیگه به وجود بیاره، حمله میخواد بکنه، هر چیزی که هست رو خواهد کرد ظرف این یک ماه. این نقطه ایست که خیلی تحولات رو تغییر میده. شاید در این خلال خانم ها و آقایان برای ما ملت ایران هم روزنه امیدی ایجاد بشه. الان که بنده در خدمت شما هستم 150 روز از کشتار فجیع و اون جنایت علیه بشریت جوانان ما گذشت و 100 روز هم از جنگ گذشت. اما متاسفانه در کف ترازو سهم ملت ما فعلا پایین هستش. داخل ما شما اصلا مصاب موفق اومد باشید.
1: عرضم به حضورت که میخواستم برنامه رو جمع کنم اما یه موضوع مهمی یادم افتاد. اینو چند بار خواستم بگم از روزی که این اتفاق افتاده و این آقای جیمی قومی رو اینجا دستگیر کردن در نیوکورت پست. نیوکورت پست یه محله‌ایه در این جنوب کالیفرنیا در اورنج کانتی، جایی که ما زندگی میکنیم، در کنار دریا، یه جایی خیلی عیان نشینه، یعنی اصلا نمیشه تصویرش کرد. روی تپه است، نگاهت به دریاست، از هر خونه‌ای که تو اونجا زندگی کنی طوری ساخته شده که یه نگاهی به سمت دریا داره، یا تو اتاقت هم چی که نشستی دریا رو زیر پات میبینی. خیلی جای شیکیه و خونه ها خیلی از چند میلیون دلار شروع میشه، خونه ارزون اصلا اونجا وجود نداره. حالا این آقای جیمی قومی رو میگن خونه 40 میلیون دلاریش رو رفتن دیدن و گرفتن و دستگیرش کردن و اینها به خاطر ارسال وسایل غیر مجاز به ایران. من ذهنم به اینه که اینا تمام این نوع تجارت رو از طریق امارات انجام میدادن و از اونجاست که از دبی که این معاملات صورت میگیره. خیلی خودشون هم گفتن که چند هزار شرکت سوری اونجا سپاه تأسیس کرده بود و خود اماراتی هم گفتن که تمام پولا و طلاهایی که این اینجا داشتن رو ما بر میداریم برای خودمون. من ذهنم به اینجاست که اماراتی ها دارن یکی یکی سرشاخه های اینا رو لو میدن. آیا شما همراهی با من یا اینکه مشکل داری با این
0: بخشی از این؟ ببینید، بخشی از این دور زدن تحریم ها خیلی بحث نمیخوام طولانی بشه. بخشی از اونها از طریق مالزی بوده، با همون ناوگان سایه که فقط نفت نبوده، بخشش مالزی بوده. بخش دیگریش از طریق پاکستان بوده، بخش دیگریش به عنوان جنراتورها و اون دیجان بحثه کهربایی و الکتریسیته کارخانه جانشون در اصفهان و شهرهای دیگه از طریق لبنان و عراق بوده. بخش دیگه از نظر تکنولوژی و اون بحث خوراک بازار ایران از طریق امارات بوده. بخش قابل گذشت و زیر لبیش که ایالات متحده بدون وزیر لب رد بکنه از طریق عمان بوده. بخش دیگریش از طریق قبرس بوده امروز و ترکیه. خیلی از اونها شناسایی شدن، یعنی فقط سازمان موساد کارش این نیست که بشین اینها رو بررسی کنه، سازمان امنیتی که بعد کارش این نیست که بشین موارد نظامی رو بررسی کنه. بخش عمده‌ایش هم این مباحث هستش. بله درست میفرمایید، بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های پوششی در دبی ثبت شده و امارات متحده هم از همون روز اولی که اولین حمله شد این رو ثابت کرد.
1: یعنی داره لو میده اینا رو،
0: تک به تک اینا رو بسپرد. رسما بهشون گفت که خاک امارات رو تک بکنید.
1: نه لو دادن چی؟ لو دادن فهم میکنی لو داده اینا رو؟
0: لیستشو داره دیگه بهشون میده، تقدیم میکنه بهشون، اصلا مشکلی نداره. کاملا درست میگید، حرف شما کاملا صحت داره.
1: و این که حمله ای که ترامپ به عمان کرد و عمانیا رو زیر فوش و فضیحت گرفت، من باور دارم که با سرعت این اتفاق در مورد پاکستان هم خواهد افتاد و پاکستان هم زیر ضرب ترامپ قرار خواهد گرفت. حالا این سبوه به زودی خواهد شکست.
0: آخرین پیام آقای ترامپ رو وزیر کشور پاکستان ساعتی قبل از موشک پرانی تحویل آقای عراقچی داد. امروزی که گذشت این دیدار شاید آخرین حضور آقای وزیر کشور پاکستان از ایران باشه. خیلی مهم، پیام آخر رو اونجا داده شده. ببینیم جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. آیا جنگ رو ادامه میده، یک هفته طولش میده، اینکه نه صبح که همه بیدار شدیم بگن خداحافظ یه موشکی زدیم و برگشت. باید منتظر باشیم. رصدهای امنیتی میگن برای یک هفته خودشون آماده کرده بودن. ببینیم صبح خواهیم دید به وقت ایران.
1: نمیدونم، من بعید میدونم که اینا دارن بلوف میزنن و ندارن. هیچی تو چنته ندارن. اگه داشتن
0: صبح مشخص میشن. نه فعلا که تونستن موشک پرتاب کنن.
1: خب هیچیش نه، چهار تا موشک زدن، یکیش تو عراق نمم خورده زمین.
0: اصلا مهم دیاره. اصلا این مهم نیست. مهم اینه که میتوانن تهدید ایجاد بکنن. از نظر من ایالات متحده، از نظر برفرض مثال اسرائیل، این مهمه که او میتواند تهدید ایجاد بکنه. مهم نیست که رسید یا نه. میتواند تهدید ایجاد بکنه. این نون نکته است که اون باید در نطفه خفش بکنه. رسیدن موشکش مهم نیست، مهم اینه که تونسته پرتاب بکنه.
1: بله خب
0: این بحث مهمه.
1: بسیار آقا ممنون و متشکر از شما، سپاس از همه مر و حضور. تا هفته آینده که ادامه بدیم این گفتگو رو. ممنونم از شما،
0: روز و روزگار به شما. خدا حافظ.
1: تشکر میکنم. بها دوستان شنیدید گفتگوی ما با جناب آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. ایران هرگز نخواهد مرد. این جنایتی که اینا مرتکب شدن هرگز از دید یک انسان فرق نمیکنه در کجا زندگی میکنه، چه رنگیه، چه زبانی، حس نخواهد شد. جنایتی هولناک بود. خودشون دارن میگن که در اون روز 100 شهر رو ایرانی ها معترضین تسخیر کرده بودن. این قابلیت تکرار دارد و تکرار خواهد شد. یک عزم و جزم ملی نیاز داره و این صورت میگیره. خیلی خوب بود که دست خیلی ها رو شد. من یه ویدیویی دارم راجع به این که این جنگ پرده درونی کرد و پرده ها رو پاره کرد و اونایی که پنهان شده بودن همه چیز برون افتاد و معلوم شد کی در کجا ایستاده، از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو داره نگاه میکنه. این معیار همیشگی است، همیشه کار میکنه. از کجا اومدیم، کجا ایستادی، کجا رو داری نگاه میکنی، میتونه به همه ما کمک کنه. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. مهر کنید، ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب چیز مهمیه. لایک و سابسکرایب و شیر، این سه عنصر عنصر نجات دهنده است. میبینی که تمام ویدیوهای ما بلا استثناء دیسلایک داره و اصلا ربطی نداره که موضوع برنامه چیه و من میبینم که اصلا این ویدیو رو چند دقیقه نگاه کردن تو اون صفحه پشت اطلاعات لاگش، اونجا همه اینا موجوده، میتونی ببینی. ولی نگاه نکرده دیسلایک جز وظایف شرعیشه. هی لعنت بر این شرعش باد که جز آزار و اذیت، سیاهی و تباهی هیچی برای ما مردم نداشت. شما عکس این عمل کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. حمایت مالی نیاز ماست. اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. بها هزینه های تلویزیون هزینه است، هزینه زیادی هم هست، از عهده من یه نفر خارجه. تا اینجای راه هم با کمک شما عزیزان اومدیم. نیازمندم که شما هم همراه شوی. بازم ازت ممنون، متشکرم.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: آنارشیستم. ما که نفهمیدیم چی گفتی.
1: سلام به تو که

تشکر واسه تکسای تهدید کننده مدام، تشکر.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهینامه تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیاد برو آقا برو هم غیر بده. برو. غیر بده من نمیدونم. وسط خیابون هستم. غیر بده. حالا برو. باشه.

0: شلا. ما برم سی من نمیدونم. قبله قبله قبله قبله قبله قبله قبله. آها برو بالا برو بالا.
1: Next vibe.

اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم.

0: نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.
1: یه دقیقه گوش کن، آجی ولی یه ایران بده، اینم تقدیم به خانواده‌هایی که داغ عزیز دیدن.

چگی بهم گفتن بزرگی خدا، بزرگ به کوچیک باید حواسش باشه. 8-11-780 هر بار میشنوم اشک تو چشمام. زندگی بیرحم بدجوری، اسمشو نمیدونه کل یه تهران. بزرگی تو برامو بزرگی کن، جسد 14 ساله چرا پیدا میشه؟ خدا ای بینی اوکیه، اصلا دست به خیرت کجاست؟ گرفتیم.

وطن پرنده پردخون، وطن شکفت گل درخون، وطن طلات شهید و شب، وطن پاتا به سرخون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگرچه میریزند، سحر دوباره برمیخیزند، بخوان که دوباره بخواند این

0: میان ظلمت به خاک اگر چه میریزند، سحر دوباره برمیخیزند، بخوان که دوباره بخواند.
1: رئیس ایستگاه CIA در بیروت، فرمانده عملیات های مخفی آمریکا در یکی
0: اینک سرودن مردم
2: نارد باشم بده
3: قوی باشم.

0: شد. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه.
1: او تنها کسی است که میتواند در گوش دونالد ترامپ نجوا کند و مسیر تاریخ را تغییر دهد. مردی که جاسوسان آمریکا از او میترسند. پادشاهان خاورمیانه به او اعتماد دارند و دشمنان خانوادگیش را با لبخندی سرد و 10 سال صبر نابود میکند. در دنیای پر از جنجال و فریاد ترامپ، او همان سکوت مرگباری است که تمام تصمیمات بزرگ باید از فیلتر او بگذرد. در کاخ سفید به او لقب روبوت دادند، مردی که نه میخندد نه عصبانی میشود و انگار قلبی از فولاد دارد که در آن فقط اعداد و ارقام میتپد. او امروز بدون داشتن حتی یک برگ حکم رسمی قدرتمندتر از تمام وزرای واشنگتن در حال چیدن مهره‌های نهایی در شطرنج خاورمیانه است. این ویدیو داستان عجیب و ناشنیده زندگی جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ است. از صف ملاقات زندان تا مذاکرات با ایران در مسقط. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. جرد کوری کوشنر در 10 ژانویه 1981 در شهر لیوینگستون نیوجرسی به دنیا آمد. اما نیوجرسی برای جرد فقط یک آدرس روی نقشه نبود، بلکه دنیایی بود که تمام نگاه او به زندگی را ساخت. او در محیطی بسیار مرفه بزرگ شد که در آن 3 چیز حرف اول را می‌زد: پول زیاد، مذهب و داشتن روابط. خانواده او یهودیان مدرن ارتودکس بودند، یعنی آدم‌هایی که هم راه و چاه معامله در بازارهای بزرگ مالی را خوب بلد بودند و هم به قوانین مذهبیشان کاملاً وفادار می‌مانند. در دنیای جرد، مدرسه، عبادتگاه و بیزینس کاملاً به هم گره خورده بودند و داشتن آشنا و پارتی به اندازه داشتن پول ارزش داشت. آنها یهودیان اشکنازی بودند و داستان‌های تلخی که از دوران هولوکاست و رنج‌های اجدادشان تعریف می‌کردند، به این خانواده یک اعتبار و هویت اخلاقی خاص می‌داد. پدرش چارلز کوشنر صرفاً یک بساز و بفروش موفق نبود. او در دهه‌های 1980 و 90 شرکت کوشنر کمپانیز را به یک بازیگر مهم املاک تبدیل کرد و همزمان با کمک‌های مالی سنگین به سیاستمداران برای خانواده‌اش یک سپر نفوذ ساخت. این بخش در روایت‌های عمومی معمولاً حذف می‌شود، اما کلید فهم کوشنر است. او در خانه‌ای بزرگ شد که سیاست را نه یک ارزش اخلاقی بلکه یک ابزار برای پیشبرد کارها می‌دیدند. کوشنر از همان نوجوانی فهمید که چطور می شود قواعد بازی را در جلسات خصوصی و دور از چشم رسانه‌ها تغییر داد. در سال 2003، جرد از دانشگاه معتبر هاروارد فارغ التحصیل شد. اما این موفقیت بی‌حاشیه نبود. خیلی‌ها گفتند او فقط به خاطر کمک مالی چند میلیون دلاری پدرش به دانشگاه توانسته وارد هاروارد شود. او خیلی زود یاد گرفت که در آمریکا سیستم را می شود خرید. فقط باید آنقدر باهوش و ظریف بازی کنی که بقیه فکر کنند به خاطر لیاقت خودت به اینجا رسیده ای. این نگاه معامله‌گر تا سالها بعد در تمام تصمیمات سیاسی او باقی ماند. اما نقطه عطف زندگی جرد نه در دانشگاه بلکه در دادگاه رقم خورد. در سال 2004 پدرش چارلز وارد یک درگیری حقوقی بزرگ با دادستانی به نام کریس کریستی شد. اتهامات او سنگین بود: فرار مالیاتی، کمک‌های غیرقانونی انتخاباتی و دستگاری شاهد. اما آنچه پرونده او را به یک داستان ملی تبدیل کرد، جزئیات تحقیرآمیز و بی‌رحمانه‌ای بود که در آمریکا به عنوان یکی از کثیف‌ترین پرونده‌های یقه سفید شناخته شد. پدر جرد برای تحت فشار قرار دادن یکی از اعضای خانوادهش که شاهد پرونده بود، تله‌ای گذاشت و از رابطه جنسی او فیلم برداری کرد و سپس آن را برای فردی از اعضای خانواده فرستاد تا به عنوان ابزار فشار و شکستن طرف مقابل استفاده شود. با فاش شدن این جزئیات، چارلز کوشنر محکوم شد و به زندان رفت. در این لحظه جرد که فقط 24 سال داشت ناگهان مجبور شد از یک وارث جوان به مدیر بحران خانواده تبدیل شود. وقتی پدر جرد به جرم آن رسوایی جنسی و اخلاقی به زندان افتاد، تمام دنیای اشرافی نیویورک به خانواده کوشنر پشت کردند. اما درست در همین لحظه جرد چهره واقعی خودش را نشان داد. برای بیش از یک سال او هر آخر هفته بدون حتی یک بار غیبت از نیویورک به ایالت دورافتاده آلاباما پرواز می‌کرد تا پدرش را در زندان ملاقات کند. تصور کنید که وارث یک امپراتوری چند میلیارد دلاری هر هفته در صف ملاقات زندان می‌ایستاد تا با پدری صحبت کند که حالا یک مجرم زندانی بود. او کیف دستی پدرش را جابجا می کرد، دستورات او را برای اداره شرکت می گرفت و در تمام مدت با همان چهره سرد و بیروح مقابل دوربین خبرنگارانی که مسخرهش می کردند می ایستاد. این دوران جرد را به یک جنگجوی ساکت تبدیل کرد. او یاد گرفت که دنیا بیرحم است و فقط باید به حلقه درونی خانواده اعتماد کند. این همان نقطه است که شخصیت عمومی او شکل گرفت. کم حرف، سرد، کنترل شده و در ظاهر بی احساس. این سردی یک ویژگی شخصیتی صرف نبود، یک استراتژی بقا بود. او باید هم شرکت را حفظ می کرد، هم نام خانوادگی را بازسازی می کرد و هم یاد می گرفت چگونه در محیطی زندگی کند که هر حرکتش زیر ذره بین است. و در کنار همه اینها یک دشمن ساختاری هم به دست آورد. کریس کریستی، همان دادستان پرونده پدر. کوشنر در میانه همین بحران وارد یک بلند پروازی تاریخی شد. او گرانترین ساختمان منهتن در آن زمان، یعنی ساختمان شماره 666 در خیابان پنجم را خرید. اما شانس با او یار نبود. با شروع بحران مالی سال 2008، این ساختمان به یک کابوس برای او تبدیل شد. بدهی سنگین، افت ارزش، دشواری در بازسازی و اجاره دهی. این ساختمان بعدها نه فقط یک مشکل مالی بلکه یک مسئله سیاسی شد. وقتی کوشنر به عنوان داماد ترامپ به کاخ سفید راه یافت، هر مذاکره خارجی، هر تماس دیپلماتیک و هر رابطه با سرمایه‌گذاران خاورمیانه یا آسیا زیر سایه این سوال قرار می‌گرفت که آیا تصمیمات سیاست خارجی آمریکا به نحوی با نجات این پروژه ملکی وصل می‌شود؟ کوشنر برای اینکه وجهه خودش را بهتر کند، به ابزار دیگری هم متوسل شد، رسانه. او در سال 2006 روزنامه نیویورک ابزرور را خرید. این کار به او کمک کرد وارد طبقه فرهنگی نیویورک شود. با روزنامه نگاران و شبکه‌های نخبگانی ارتباط بگیرد و به تدریج چهره خود را از پسر سرمایه‌دار رسوا به تاجر جوان باهوش تبدیل کند. ابزرور برای او فقط یک کسب و کار نبود، یک دستگاه اعتبارسازی بود. در همین مسیر بود که جرد با ایوانکا ترامپ آشنا شد. آنها در سالهای 2007-2008 به هم نزدیک شدند و در 2009 ازدواج کردند. اما داستان آشنایی او با ایوانکا اصلاً شبیه فیلمهای عاشقانه نبود. در سال 2008 جرد و ایوانکا بعد از مدت رابطه به یک منبست بزرگ رسیدند. مذهب. مادر جرد سریل که یک یهودی بسیار متعصب بود، حاضر نبود بپذیرد که پسرش با یک دختر غیر یهودی ازدواج کند. فشار خانواده به قدری زیاد بود که جرد ایوانکا را رها کرد. اما سرنوشت روی یک قایق تفریحی رقم خورد. وندی دنگ، همسر وقت رابرت مورداگ، غول رسانه‌ای، هر دوی آنها را بدون اینکه بدانند به قایقش دعوت کرد. آنجا بود که ایوانکا تصمیمی گرفت که مسیر زندگیش را عوض کرد. او پذیرفت که برای ازدواج با جرد دینش را تغییر داده و یهودی شود. آن هم نه به صورت نمایشی، بلکه با سخت‌ترین قوانین ممکن. ایوانکا ماها مطالعه کرد. در آزمون‌های دشوار خاخام‌ها شرکت کرد و تمام سبک زندگیش را عوض کرد تا خانواده کوشنر او را بپذیرند. از آن زمان آنها به زوجی تبدیل شدند که حتی در اوج قدرت در کاخ سفید قوانین مذهبی خودشان را رها نکردند. تصور کنید در روزهای شبات، یعنی از غروب جمعه تا شب شنبه که یهودیان کار کردن در این ساعات را حرام می دانند، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا موبایلش را خاموش می کرد. سوار هیچ ماشینی نمی شد و عملا غیبش می زد. این پایبندی عجیب به مذهب در کنار قدرت بی حد و حساب از جرد کوشنر چهره ای ساخته که همزمان هم ترسناک است و هم کنجکاوی برانگیز. وقتی ترامپ در سال 2016 تصمیم گرفت رئیس جمهور شود، جرد نقش مغز متفکر پشت پرده را بازی کرد. او در عملیات دیجیتال، داده، تبلیغات آنلاین و مدیریت بحران رسانه‌ای نقش کلیدی داشت. کوشنر نه مثل استیو بنن ایدئولوگ بود، نه مثل سیاستمداران حزب جمهوری خواه ریشه در ساختار حزب داشت. او یک مدیر شبکه بود، کسی که تصمیمات را از طریق ارتباطات و کانالهای خصوصی جلو می برد، نه از طریق سازوکارهای رسمی. در همین دوره نام او وارد پرونده های حساس شد. یکی از نقاطی که بعدها بسیار برجسته شد، جلسه معروف در برج ترامپ در سال 2016 بود. جلسه با حضور دونالد ترامپ جونیور، پل منافورد، جرد کوشنر و یک وکیل روسی، ناتالیا وسلینیتسکایا. این جلسه بعداً در تحقیقات فدرال و رسانه‌ها بارها مطرح شد و به یکی از نمادهای فضای مبهم ارتباطات کمپین انتخاباتی ترامپ تبدیل شد. حتی اگر کسی همه پرونده نقش روسیه در پیروزی ترامپ را کنار بگذارد، همین یک جلسه نشان می‌دهد کوشنر از همان ابتدا در نقطه ای ایستاده بود که سیاست داخلی آمریکا، ارتباطات خارجی و بازی‌های پشت پرده به هم می‌رسیدند. وقتی ترامپ در سال 2016 پیروز شد، زمان انتقام برای کوشنر فرا رسیده بود. او کریس کریستی، همان مردی که پدرش را به زندان انداخته بود و حالا به عنوان رئیس تیم انتقالی قرار بود وزیر دادگستری شود، را در یک چشم به هم زدن از چشم ترامپ انداخت و او را از تیم انتقال قدرت اخراج کرد. جرد حالا به نجواگر ترامپ تبدیل شده بود. تنها کسی که میتوانست در گوش غول کاخ سفید زمزمه کند و او را تحت تأثیر قرار دهد. نفوذ او به قدری بود که سازمانهای CIA و FBI به او مشکوک بودند و حاضر نمی‌شدند به او تاییدیه امنیتی بدهند، چون معتقد بودند بدهی‌های سنگین ساختمانی او در خیابان پنجم منهتن او را در برابر کشورهای خارجی آسیب پذیر کرده است. اما ترامپ تمام قوانین را دور زد و شخصا دستور داد بالاترین دسترسی‌های امنیتی را به دامادش بدهند. کوشنر در ژانویه 2017 به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور وارد کاخ سفید شد. اما عنوان رسمی واقعیت قدرت او را نشان نمی‌داد. او در عمل یک وزیر خارجه دوم بود، بدون تجربه و بدون پاسخگویی رسمی. پرونده‌های بزرگ به او سپرده شد. خاورمیانه، اسرائیل و فلسطین، روابط با برخی بازیگران منطقه‌ای و حتی در مقاطعی پرونده‌های دیگری مثل چین و مکزیک. در ساختار آمریکا چنین تمرکز قدرتی در دست یک عضو خانواده رئیس جمهور غیر عادی و برای بسیاری نگران کننده بود. جرد عملاً به فیلتر نهایی ترامپ تبدیل شده بود. یعنی هیچ کاغذی به میز رئیس جمهور نمی رسید مگر اینکه ابتدا کوشنر آن را امضا کرده باشد. رابطه جرد با اسرائیل هم بسیار خاص و قدیمی بود. این رابطه فقط محصول مسئولیت رسمی او در کاخ سفید نبود، بلکه یک سابقه شخصی خانوادگی و یک شبکه نهادی هم پشت آن قرار داشت. گفته می شود بنیامین نتانیاهو در سفرهایش به آمریکا حتی در خانه پدری کوشنر اقامت داشته است. علاوه بر این، بنیاد خانوادگی کوشنر سالها به شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی کمک مالی کرده بود. همین سوابق باعث شد بسیاری از تحلیلگران بگویند جرد نمی‌تواند یک میانجی بی‌طرف باشد، چون از همان ابتدا در یک سمت دعوا ایستاده بود. با این حال او با نگاه معامله‌گر خودش به جای حل ریشه‌ای مشکلات به دنبال بستن قراردادهای بزرگ امنیتی و اقتصادی در خاورمیانه رفت. کوشنر در خاورمیانه دقیقاً همان مدلی را پیاده کرد که در دنیای تجارت یاد گرفته بود. مدل معامله. او به جای درگیر شدن در بحث‌های پیچیده تاریخی، سعی کرد اسرائیل و کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس را به هم نزدیک کند. هدف او ساختن یک اتحاد بزرگ امنیتی و اقتصادی بود که در آن ایران به عنوان دشمن مشترک همه دیده می شد. او برای پیشبرد این نقشه رابطه بسیار نزدیکی با مهره‌های کلیدی منطقه مثل محمد بن سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات برقرار کرد. نتیجه این تلاش‌ها در سال 2020 به توافقات ابراهیم ختم شد. یعنی عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهایی مثل امارات، بحرین، مراکش و سودان که بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دوران ترامپ به حساب می آمد. اما این موفقیت منتقدان سرسختی هم داشت. بسیاری معتقد بودند کوشنر برای رسیدن به این توافق عمدن مسئله فلسطین را کنار گذاشته و آن را نادیده گرفته است. در واقع او با یک نگاه بیزینسی به بحران خاورمیانه نگاه کرد. یعنی به جای حل ریشه‌ای مشکل سعی کرد با پول و قراردادهای اقتصادی روی زخم‌ها را بپوشاند. منتقدان می‌گفتند این یک صلح واقعی نیست بلکه فقط یک تعلیق موقت است که مشکلات اصلی را حل نمی‌کند. اما برای کوشنر که همیشه دنبال خروجی و نتیجه بود، همین که توانست کشورهای عربی را پای میز معامله با اسرائیل بنشاند، یک برد بزرگ محسوب می شد. داستان جرد کوشنر پس از تمام شدن دوران ریاست جمهوری ترامپ هم تمام نشد، بلکه وارد فاز تازه‌ای شد. او بلافاصله یک صندوق سرمایه گذاری به نام Affinity Partners راه اندازی کرد و میلیاردها دلار سرمایه از خلیج فارس به ویژه عربستان جذب کرد که دوباره بحث تضاد منافع را داغ کرد. این اتفاق جنجالی شد و خیلی ها

اما داستان جرد کوشنر در دولت دوم دونالد ترامپ وارد پیچیده ترین و شاید تاریک ترین فصل خود شده است. برخلاف دوره اول، این بار صندلی او در کاخ سفید خالی است. او آگاهانه از پذیرفتن هر گونه سمت رسمی، وزارت یا مشاوره کناره گرفته است. اما این به معنای پایان قدرت او نیست، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای دستیابی به قدرت مطلق در سایه است. کارشناسان معتقدند کوشنر با نداشتن سمت رسمی خودش را از نظارت‌های سختگیرانه کنگره و سیستم‌های بازرسی مالی آمریکا خلاص کرده. او حالا می‌تواند بدون اینکه نگران شفافیت میلیاردها دلار سرمایه عربی در صندوق افینیتی پارتنرز باشد، به عنوان امین شخصی ترامپ در حساس‌ترین پرونده‌های جهانی دخالت کند. در واقع او حالا قدرتمندتر از یک وزیر است، چون به هیچ قانونی پاسخگو نیست و تنها در برابر یک نفر مسئول است، دونالد ترامپ. عجیب ترین این مأموریت‌ها بازگشت او به پرونده پرتنش ایران است. وقتی ترامپ استیو ویتکاف، یکی دیگر از غول‌های املاک نیویورک را به عنوان فرستاده ویژه در امور خاورمیانه منصوب کرد، یک پیام روشن برای جهان مخابره شد. ویتکاف شاید حکم رسمی را در جیب داشته باشد، اما تحلیلگران سیاسی متفق القولند که ویتکاف بدون نقشه و شبکه ارتباطی جرد کوشنر عملاً در خاورمیانه فلج است. حضور کوشنر در تیم مذاکراتی با ایران، به ویژه در کانال‌های پشتی و مذاکرات مسقط، نشان دهنده یک شبیخون دیپلماتیک است. اما چرا ترامپ دامادش را وارد بازی با تهران کرده است؟ کارشناسان سه دلیل اصلی را مطرح می کنند. اول، کوشنر ضامن منافع متحدان عرب است. حضور او سر میز مذاکره با ایران یعنی هیچ معامله‌ای با تهران نهایی نمی شود مگر اینکه محمد بن سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات چراغ سبز را داده باشند. کوشنر به مسقط رفت تا به پادشاهان عرب اطمینان دهد که ترامپ آنها را قربانی توافق با ایران نخواهد کرد. دوم، کوشنر به دنبال پیاده سازی مدل دیپلماسی بیزینسی است. برای مردی که کل دنیا را یک پروژه ساختمانی بزرگ می‌بیند، ایران نه تنها یک تهدید ایدئولوژیک، بلکه یک دارایی ورشکسته است که باید تحت فشار حداکثری به یک قرارداد جدید تن بدهد. او به مسقط نرفت تا درباره بندهای پیچیده حقوقی بحث کند. او رفت تا به زبان اعداد و ارقام و هزینه فایده با تهران حرف بزند. و در نهایت کوشنر به دنبال تکمیل توافق ابراهیم است. او می‌خواهد ایران را از یک دشمن مهار ناپذیر به یک بازیگر محصور تبدیل کند که چاره جز پذیرش نظم جدید خاورمیانه ندارد. حضور این کارگزار سایه در مذاکرات جاری نشان می‌دهد که جرد کوشنر هنوز هم مهمترین مهره در شطرنج پنهانی خاورمیانه است. مردی که شاید در ویترین دولت نباشد، اما تمام نخهای این خیمه شب‌بازی بزرگ در دستان اوست. در راهروهای کاخ سفید یک شوخی معروف بین کارمندها وجود دارد. آنها میگویند جرد انسان نیست، بلکه یک نرم افزار فوق پیشرفته است. همکارانش به او لقب ربات دادند، چون هیچ کس تا به حال عصبانیت، خنده یا حتی لرزش صدای او را ندیده است. جرد کوشنر شخصیتی دارد که انگار احساساتش را در یک گاف صندوق ضد گلوله زندانی کرده است. این سردی بیش از حد ریشه در یک وسواس عجیب دارد، کنترل مطلق. جرد به طرز وسواسگونه روی تغذیه و ورزش خود حساس است. او در کتاب خاطراتش جمله ای نوشته که دنیا را شوکه کرده. او معتقد است نسل او به دلیل پیشرفت های علمی ممکن است اولین نسلی باشد که هرگز نمی میرد. او طوری زندگی می کند که انگار در حال آماده سازی بدنش برای یک عمر 1000 ساله است. این نگاه مکانیکی به زندگی باعث شده که او حتی در بحرانی ترین لحظات سیاسی مثل یک ماشین حساب عمل کند، بدون ذره‌ای دلسوزی یا هیجان. نظر شما درباره جرد کوشنر و نقش او در معادلات جدید خاورمیانه چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی

0: ما هم با خبر شوید.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: بر می قربان.
1: خواهش میکنم. درود بر شما. از میان پرسش های مخاطبین مهستان در نشست این هفته، امروز میپردازیم به سه پرسش مهم که هموندان با آنها پاسخ خواهند داد. اما قبل از اینکه بپردازیم به پرسش ها و میکروفون را در اختیار سخنران اول بدهیم، نکته ای را باید به عرض دوستان برسانم. دوستان، مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی است مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی و یا گروهی خاصی باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین بجز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنران اول جناب عباسپور در بخش اول، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون از ایشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی پخش می شود. پرسش اول را خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا فرستادند. پرسش را می خوانم. شاید پرسش من چندان به مهستان مربوط نباشد، اما فکر می کنم که چون آقای دکتر نوری‌علا و آقای شهرام عباسپور از جمله مدیران آن حزب سکولار دموکرات هستند، این پرسش را مطرح می کنم. من مدتی است که به برنامه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان در تلویزیون میهن توجه می کنم و می بینم که از 4 ماه پیش، یعنی آغاز سال مسیحی، برنامه هفتگی با عنوان زمینه های گذار به سکولار دموکراسی را تهیه و پخش می کنند که از یک سو به شاهزاده تقدیم شده و از سوی دیگر درباره چگونگی دوران گذار است. خواستم بدانم که چرا این مباحث مهم در مهستان مطرح نمی شود تا به بحث عمومی گذاشته شود و شنوندگان مهستان هم از چند و چون ماجرا با خبر شوند. به هر حال یک حزب دارای وحدت موضع سیاسی است، اما مهستان محل برخورد و تضارب آرا است. جناب عباسپور، میکروفون در اختیار شماست.
2: سپاسگزارم جناب دانشور گرامی. درود میگم خدمت همه دوستان، بینندگان، هموطنانمون در ایران و با یاد و نام همه جانباختگان راه آزادی. ابتدا باید سپاسگزاری کنم از سرکار خانم نیکومرام که همواره یار ما بودن و همینجور که خودشون هم گفتن برنامه های مهستان ما رو همیشه دنبال میکنن. من جناب دانشور زیاد، چون سوال ایشون خب خیلی مشخصه، فقط در مورد اینکه چرا این سلسله برنامه ها رو ما به مهستان نمیاریم، خب ضمن توضیحی که شما در آغاز هر برنامه میفرمایید که مهستان به هر حال یه پارلمانی هستش که اعضا با ممکنه که گرایش های خاص خودشون به مهستان میان اظهار نظر میکنن، میهمانانی دعوت میکنیم. ضمن اینکه باید بگم من خودم خاطرم هستش که این سوالی که سرکار خانم نیکومرام میکنن در مورد دوران گذار، ما قبلا هم در مهستان بحثایی شده، از جمله آلترناتیو بوده، بحث گذار بوده، به ویژه در مورد دفترچه پروژه دفتر شاهزاده رضا پهلوی بوده و قبلا بحثایی شده، منتها یه مقدار تفاوت هست بین حزب سکولار دموکرات و جنبش سکولار دموکراسی که مهستان هم از جمله جنبش هست. اینکه به هر حال ما در حزب از سالها قبل تصمیم گرفتیم که سلسله برنامه‌هایی رو تهیه بکنیم که بخشش میتونه آموزشی باشه، بخشش میتونه پادکست باشه و این برنامه ها درسته که ما یه وجه مشترکی با مهستان داریم، یعنی همونجور که شما میفرمایید ما روی مسئله دموکراسی، سکولاریسم و حقوق به اصطلاح اون به بیانیه حقوق بشر و اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو برای دوران گذار به عنوان رهبر این جنبش ملی روی اینها مخرج مشترک داریم. ولی در مورد بعضی از مسائل من خاطرم هست که ما در بین خودمونم حتی بعضی روزها روزی که به اصطلاح مدیران مهستان دور هم جمع میشن و برای اینکه مهمان آینده رو بتونن معرفی بکنن یا بحث آینده رو بتونن راجبش صحبت بکنن، برخی اوقات ممکنه بین ما اختلاف نظرهایی هم راجع به بعضی از مباحث باشه، ولی چون ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم همیشه سعی کردیم که اینها رو به هر حال بین خودمون تا حدودی همسو بکنیم و همراه بشیم. به عنوان مثال من در دو جلسه قبل که ضبط یکی از برنامه هامون بود اونجا من توضیح دادم که چرا ما تاکید داشتیم بر اولویت سکولاریسم در کنار دموکراسی، یعنی اینکه ما اسم حزبمون هم هست سکولار دموکرات و برخی ها این سوال رو میکنن که چرا دموکرات سکولار نیست و برخی حتی در داخل خود مهستان من خاطرم هست که برخی از دوستان میگفتن که دموکراسی در خودش سکولاریسم رو داره، ولی باز ما در حزب نظرمون این بود که از اونجایی که ملت ایران در این نزدیک به 50 سال گذشته در یک حکومت استبدادی مذهبی زندگی کردند و با قوانین به قول مسئولین حکومت شرع اسلام و به این به اصطلاح فرق گذاشتن میون اقوام، زن و مرد، جنسیت و این چیزا بوده، بیشتر سعی کردیم که روی اولویت سکولاریسم تاکید داشته باشیم و به هر حال شاهزاده رضا پهلوی هم که همیشه روی مقوله سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر تاکید داشتن و ما هم همیشه انجام وظیفه کردیم. من فقط از آقای دارابی اگر اجازه بدید خواهش میکنم که حالا برای اطلاع بیشترمون، یعنی دنبال کنندگانمون از جمله سرکار خانم نیکومران، اگر صفحه حزب رو جناب دارابی لطف کنن که برای ما شیر بکنن، من برای مخاطبین خارج از اینجا اگر دوست دارن که به صفحه ما رجوع بکنن، آدرس مشخص istparty.com و محتویاتش هم اونجا به صورت خیلی ساده، ما خبرگاه رو داریم که یک روزنامه اینترنتی هستش که جناب دارابی همیشه زحمت میکشن این رو به روزش میکنن، هر روز خبرها رو داریم، تولید محتوا رو داریم که در این قسمت تولید محتوا ما تعدادی ویدیوهای پادکستی داریم. دوستانمون این ویدیوها رو سالهای قبل تهیه کردن و در آرشیو اون قسمت محتوا هستش. اگر به قسمت بعدی آموزش بریم، این اون قسمتی هستش که سرکار خانم نیکومران بهش اشاره کردن. اینجا ما سلسله برنامه هایی رو داریم که از روزگار آلترناتیو، از مشروطه تا دموکراسی و تا همین برنامه هایی که تا به امروز ما که زمینه های گذار به سکولار دموکراسی هست، الان این برنامه ها دکتر نوریالا زحمت میکشن هر بار طبق اخبار روز، طبق اخبار اپوزیسیون و داخل ایران و اون به اصطلاح چیزهایی که ما حس میکنیم بد نیستش که به اطلاع دوستان گذاشته میشه، دوستان میرن قدری مطالعه میکنن و این رو به بحث میذاریم و یک به اصطلاح ویدئوی تقریبا حدود 40-45 دقیقه تهیه میشه که از طریق 3 تا تلویزیون پخش میشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم تلویزیون گردآفرین، تلویزیون میهن و تلویزیون پارس هستش که اگر هموطنان ما از خارج دوست داشتن، تمایل داشتن، دسترسی داشتن که این سلسله برنامه ها رو دنبال بکنن به راحتی در آرشیو ما پیدا میشه. و ما نشریه ای داشتیم در این سالهای گذشته به نام گیتی مداری که این نشریه هم در 10 جلد چاپ شده که ما باز هم اونجا در به اصطلاح صفحه حزبمون هست و آخرین نشریه هم که یعنی دهمین نشریه هم که اونجا ما داریم مصاحبه ای هستش که جناب دکتر نوری علا زحمت کشیدن با مهندس جمشید قرچه‌داغی داشتن که ما با خبر شدیم متاسفانه چهارشنبه گذشته دکتر جمشید قرچه‌داغی از دنیا رفتن و من میخواستم برای اطلاع بیشتر بینندگان ما هموطنانمون اگر دکتر نوری علا مایل باشن یه مقدار بیشتر توضیح بدن در مورد شخصیت دکتر قرچه‌داغی و کارهایی که ایشون انجام داده بودن و اینکه اگر من کمبودی داشتم در توضیحاتم دکتر نوری علا زحمت میکشن کاملش میکنن. من دیگه عرضی ندارم جناب دانشور، سپاسگزارم.
1: راست از شما جناب عباس‌پور. جناب نوری علا بفرمایید.
0: من هم سلام میکنم خدمت بندانمون، شنوندگان و بینندگانمون. خب همطور که آقای عباس‌پور گفتن، یکی از مهمترین آدمایی که در دوران قبل از انقلاب در ایران فعالیت داشتن مهندس قرچه‌داغی بود که در واقع مدیر دانشکده مربوط به مدیریت صنعتی بودند و بعد از انقلاب هم در خارج ایران در امریکا استاد دانشگاه بود و حتی در جریان گذاری که در افریقای جنوبی پیش آمد ایشون به دعوت عرض کنم که آقای دوکرک رفت اونجا و وسیله ای رو فراهم آورد که ماندلا و دوکرک بتونن با همدیگه این گذار عرض کنم که افریقای جنوبی رو به متحققش بکنن. به هر حال شخصیت بسیار با نفوذی بود. الان کتاب هایی که ایشون در مورد تفکر سیستمی نوشته در دانشکده های مختلف در رشته مدیریت تدریس میشه و من به علت این شانسی که داشتم که با ایشون دوستی داشتم از ایشون خواهش کردم که برای نشریه گیتی مداری حزب ما یک مصاحبه با ایشون انجام بدم که علاوه بر این که نقطه نظرهای ایشون و پیشنهادها و نظریه های ایشون مطرح بشه کمی هم اشراف پیدا کنیم به زندگی خصوصی ایشون، چجوری آمدن امریکا، چجوری در IBM امریکا جزو اولین مدیران اون شرکت بودن و بعد به خاطر اینکه دوست داشتن در توسعه ایران شرکت کنند آمدن به ایران و عهده‌دار اداره دانشکده مدیریت شدند. به حال من فکر میکنم که یه یادگار خوبی به همت حزب ما از ایشون باقی مونده. من بسیار متاسفم که ایشون از بین ما رفتن. اتفاقا دیدم که شهبانو فرح پهلوی هم در فوت ایشون یک مطلبی رو نوشته بودن که حائز اهمیت بود برای که به نکات مهمی از زندگی ایشون اشاره کردن. در مجموع به هر حال ما هممون رفتنی هستیم، هر کدوم در وقتی و موقعی، و شانس آدم اینه که بتونه از خودش چیزی رو باقی بذاره که برای نسل‌ها مفید واقع بشه. در مورد فرمایشات آقای عباس‌پور در مورد این که چرا در حزب ما در مورد مسئله دوران گذار تصمیم گرفته شده که 1 سال تموم رو به کوچه پس کوچه های این مسئله اختصاص بدیم، اما هنوز در مهستان چندان به این مسئله اشاره نشده، هم توضیحاتشون به نظر من کافی و وافی بود و من نکته خاصی ندارم بهش اضافه کنم. خیلی ممنونم.
1: با تشکر از توضیحات شما جناب نوری‌الله. یادشون گرامی باد. خب دوستان، سخنان آقای عباسپور رو شنیدن و آقای نوریالا همچنین. آقای عرب وقت گرفتن، بفرمین.
3: با سلام خدمت دوستان اتاق زوم و مخاطبین بیرون. در مورد آقای قرشداغی شما گفتید، واقعا این دانشگاه که درست شد که الان شده دانشگاه امام صادق، در واقع این دانشگاه بنیادیه در واقع تو هر حکومتی که کادر تربیت میکنه برای اون حکومت. متاسفانه تو زمان شاه این خیلی دیر شروع شد و نتونست اون کادرایی که حکومت احتیاج داشت تهیه کنه که به اون صورت به اون راحتی از هم نپاشه حکومت، ولی بعد از انقلاب خب ادامه پیدا کرد و الان هم خب کادرهای جمهوری اسلامی داره تربیت میکنه و عمده کسایی که سر کارن در واقع کسایی هستند که فارغ التحصیل این دانشگاه امام صادق هستن و کادرهای جمهوری اسلامی هستن. من توی مقاله‌ای که الان گویا همین امروز چاپ شده نوشتم، این DNA جمهوری اسلامی هستش دانشگاه امام صادق. قبل از انقلاب هم میتونست اون دانشگاه DNA رژیم شاه باشه که متاسفانه دیر شروع شد و نتونست به جایگاه واقعی خودش تو اون نظام پیدا کنه. به هر حال ایشون مرد بزرگی بود. اون مصاحبه که داره من چندین بار خوندم و خیلی ازش یاد گرفتم، کتابش هم خوندم، چون واقعا کتابش هم خیلی کتاب با ارزشی هستش. به هر حال یادگارهای بزرگی از ایشون مونده و جاوید خواهد ماند نامش. اما در مورد
1: ببخشید راجب کتابش هم اگه توضیح داریم بفرمایید.
3: والا دو سه سال پیش خوندم، الان چون سیتر سیستم ها بودش اتفاقا یه بحثی هم اون موقع یادم با آقای دکتر نوریالله داشتیم، بحث این که سیستم آدم ها رو کنترل میکنه، آدم ها سیستم رو کنترل میکنن، یه چیزی من الان تو ذهنم هست از اون موقع، ولی خب الان به روز نیستم، خیلی گذشته هستش و چیزهای دیگه اونو کدر کرده متاسفانه، مگر اینکه مراجعه کنم. دو در مورد این مطلب و سوالی که و پاسخی که آیدان دوستمون دادن، نگاه کنید ما مباحث از دو منظر میتونیم بررسی کنیم، یکی منظر انتزاعیه، یکی انضمامیه. آن چیزهایی که در حزب مطرح میشه تا اونجا که من دیدم، چون من همش رو ندیدم و نه گوش نکردم، از منظر انتزاعیه، چون من از منظر انتزاعیه این معمولا کار اندیشکده هاست، کار دانشگاه هاست که میان بحثای اجتماعی و سیاسی و هرچی اقتصادی رو از منظر انتزاعی بررسی میکنن و این در واقع مایه‌ای میشه برای اون بحثایی که میخواد از منظر انضمامی مطرح بشه. مردم ما علاقه کمی دارن به بحثای انتزاعی، چون به هر حال اونا میخوان ببینن تکلیفشون چی میشه تو این مملکت با این اوضاع احوالی هست که از توجه اونا به بحثای انضمامی هست که به روزه، موضوع روزه که چه آمریکا چه کار میکنه، اسرائیل چه کار میکنه، جمهوری اسلامی چه کار میکنه، مردم چه کار میکنن. این بحثای انتزاعی خیلی بحثای مهمیه و خب کلیدیه در... یا بهتر بگیم پایه‌ای هستش تو هر موضوعی، ولی چیزی نیست که مورد توجه مردم باشه. در مورد خود ما هم توی مهستان خب میتونه بحثای پایه‌ای هم مطرح بشه یا انتزاعی هم مطرح بشه، تناقضی نداره با در واقع اهداف این مجمع، ولی خب به نظر میرسه با توجه به خاص مردم که بیشتر بحثای انضمامی هست، شاید پرداختن به بحثای انضمامی با استفاده از اون نتایجی که در بحثای انتزاعی ارائه شده بتونه بیشتر مورد اقبال و توجه مخاطب ما قرار بگیره. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب عرب. آقای دارابی از دوستان بیرون پیام پرسشی هست. عرض میخوام ببخشید جناب عباسپور، شما واکنشی دارید؟
2: سپاسگزارم. نه جناب عرب سوالی که نداشتن، ولی توضیحاتی هم که دادن دقیقا درسته دیگه. منم بیشتر منظورم همین بود که ما در حزب به هر حال با حضور دکتر نوری اعلی ما همیشه سعی کردیم که از ایشون بیاموزیم. ایشون مطلبی رو تهیه میکنن و در واقع در ذهن ما سوالهایی رو ایجاد میکنن و دوستان زحمت میکشن میرن سعی میکنن راجع به اون مسئله مطالبی رو تهیه بکنن، بعد میشینن دور همدیگه هماندیشی میکنن و در نهایت در قالب یک ویدئوی حدود 40-45 دقیقه در میاد که اگر دوستان مایل باشن میتونن از طریق صفحه حزب دنبال بکنن. سپاسگزارم.
4: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم از ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق مهستان. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد نوشتن: من فکر میکنم جای بحث در مورد دوران گذار و رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مهستان خالی است، چرا که همه اعضای مهستان با رهبری شاهزاده برای دوران گذار موافقت کرده و آن را اعلام داشتند و در نتیجه بحث درباره دوران گذار و چگونگی آن مستقیما با مواضع مهستان ارتباط دارد. پیشنهاد من است که یا آقای دکتر نوری‌علا و یا آقای شهرام عباس‌پور که دبیر اجرایی حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستند به عنوان سخنران دعوت شوند تا به زودی در یکی از یک شنبه های آتی در این مورد توضیح دهند. مرسی.
1: پیشنهاد خانم فرسایی بود. شورای رهبری بهش خواهد پرداخت. مرسی. نفر بعدی آقای دانشور.
5: بله، خیلی ممنون. درود بر دوستان حاضر در نشست و بینندگان شنوندگان برنامه. خب من میخواستم در مورد صحبتهایی که آقای عباس‌پور گفتن چند تا نکته به نظر اومد توضیح بدم. ببینید، این در سنت کار مهستان بوده از روز اول ایجادش تا به امروز که بسیاری از فعالین احزاب مختلف، چه از چپ باشن، چه از راست باشن، چه از میانه باشن، هر جوری که خودشون رو تعریف کنن، تو مهستان اومدن و راجع به مسائل حزبیشون، مواضع حزبیشون، دیدگاهاشون همه چی صحبت کردن. اصولا این بخش بزرگ وقت مهستان رو توی سالهای گذشته همین موضوع گرفته. حالا اگر فعالین حزب سکولار دموکرات کمتر اومدن، خب این هیچ مانعی نبوده، این مشکل از خود اینها بودن. یعنی مثلا جناب عباس‌پور اگر بخوان بیان راجع به مسائل حزب یا دیدگاه حزب صحبت کنن، خیلی امر طبیعیه، مثل هر آدم دیگه که از احزاب دیگه اومد داره صحبت کرد. مثلا خب اگه یادتون باشه، من خب عضو مثلا جبهه هفت آبان هستم. از جبهه هفت آبان تا جایی که یادمه 6-7 بار آدم های اومدن و صحبت کردن و بحثاشون هم در انطباق بوده با مواضع جبهه هفت آبان. آقای بشیرتاش اومده، نمیدونم خانم طبری اومده، آقای بنایی اومده، آقای امیری اومده و کسای دیگه هم اومدن. از حزب مشروطه بارها افرادی اومدن، آقای پاشایی اومدن مواضع حزبشون توضیح دادن، دیدگاه سیاسیشون رو توضیح دادن. از احزاب نمیدونم سلطنت طلب، پادشاهی خواه اومدن صحبت کردن. از احزاب حتی فدرالیست اومدن اینجا. ما یادم آقای مهتدی سالها پیش اومد تو مهستان. برابر این هیچ مانعی در برابر این که یک فردی از یک حزبی یا یک مشهوری حزبی بخواد بیاد توی مهستان صحبت کنه وجود نداشته. برابر این خوب این پیشنهادی هم که الان خانومی که اسم یادم رفت دادن، خوب پیشنهاد خوبیه، میتونن جناب نوری‌علی یا آقای شهرام عباس‌پور یا دیگران از حزب به طور مشخص تشریف بیارن و موازشون رو مطرح کنن، وارد گفتگو بشیم، نقد بکنیم، دیدگاه انتقادی داشته باشیم. با اینا خب همه این لازمه در واقع برای تماشاگر، برای بینندگان که بدونن چه گروه سیاسی، چه ایده های مختلفی در خارج کشور وجود داره و برای آینده ایران به چه شکل نگاه کرده میشه. اما در مورد مسئله گذار در مهستان گفته شد، فکر کنم که یکی از بینندگان که کم صحبت شده، من فهم میکنم نه در این مورد هم باید ایشون مراجعه کنن به آرشیو مهستان، خیلی صحبت شده. مثلا من خاطرم هست چند سال پیش جنبش سکولار دموکراسی در آلمان کنگره چهارم اگه اشتباه نکنم یا شاید هم در فرانکفورت نمیدونم، یه بحثی داشت اصولا راجع به گذار، اصلا کنگره راجع به گذار بود، یه بخشش که مثلا خود من صحبت میکنم راجع به دولت گذار یا دولت موقت بود، بس تو دو روز این برنامه انجام شده بود و با اینم باز اسنادش مدارکش توی حتما آرشیو مهستان هست اگر اشتباه نکنم، اگر آقای داروی تایید کنه حرف من حتما اینا وجود دارن و قابل دسترسیه. بنابراین ما احتمال فهم کنم که هیچ جریان دیگر سیاسی در خارج کشور به اندازه مهستان در مورد گذار صحبت نکرده، هیچ جریانی من نشیدم. بیشتر جریان سیاسی تا جایی که من اطلاع دارم راجع به مسائل روز صحبت میکنن، ولی ما راجع به مسائل تئوریک و بخصوص مسئله دوران گذار خیلی صحبت کردیم، خیلی آدم ها رو دعوت کردیم، خودمون صحبت کردیم، افراد مختلف و البته نگاه های متفاوتی هم هست طبیعه تو مهستان، معنیش این نیست که همه یه جور به این قضیه نگاه میکنن، اشکال مختلف با خودمون حتی مجادله کردیم، بحث کردیم تو مهستان و خب قضاوتش دیگه با تماشاچی و بینندگان. بنابراین در مورد چیز هم همینطور، در مورد رهبری شاهزاده هم بارها ما اینجا صحبت کردیم که چرا اتفاقا این موردی که توافق عمومی تو مهستان روش هست، یعنی روی رهبری شاهزاده اون چیزی خود شاهزاده گفته در مورد دوره گذار، یعنی الان هیچ عضو مهستان شما نمیتونید پیدا کنید که بگه من در این مورد با بقیه اعضا اختلاف دارم، نه اتفاقا یکی از وجوه مشترک، حالا ممکنه در اجزای گذار با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه حتی در مورد اون دفترچه مربوط به دوران گذار که از طرف تیم شاهزاده ارائه شده ممکنه انتقاداتی وجود داشته باشه، ولی در یک چیز حداقل همه موافق بودن و روش بحث تئوریک شده که چرا همه روی موضوع رهبری شاهزاده توافق دارن، چرا این رهبری امروز ضروریه و چرا و محتویش چیه و چرا با اهداف سکولار دموکراسی در انطباقه. این بحثی بوده که ما بارها و بارها حداقل تا جایی که من خاطرم از دو سال پیش توی مهستان راجع به صحبت کردیم، حتی افراد دعوت شدن تو مهستان که مخالف این مسئله بودن، افرادی بودن که الان فعالیت دارن توی مدیای عمومی و فعالیت مخالفت میکنن، اومدن صحبت کردن، ما باشون وارد گفتگو شدیم، وارد دیالوگ شدیم و همچنان هم البته هنوز که هنوزه جای بحث و گفتگوی بیشتر وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که در مورد این موضوع رهبری شاهزاده و یا مسائل برابط گذار از جمهوری اسلامی، من فکر میکنم تا جایی که در توان مهستان جمهوری سکولار دموکراسی بوده کارهای انجام شده، حالا اگر کشور دیگه هنوز فکر میکنن کمبودی وجود داره خب تشریف بیارن صحبت کنن و بحث رو کامل ترش کنن و با به نتایج بهتری برسیم. بعد این چند نکته بود که به نظر من، فقط یه نکته رو می‌خواستم بگم، آقای شهرام اول گفتن یه عده گفتن تو خود مهستان که در خود دموکراسی درش سکولاریسم وجود داره چرا شما اسم حزب تنش سکولار دموکرات، من فکر می‌کنم این انتقاد درستی نیست، به خاطر قوی درسته که در دموکراسی سکولاریسم وجود داره ولی مانع نمیشه که اسم خودش رو بذاره حزب سکولار دموکرات، این انتخاب اسم مربوط به خود اعضای حزب هیچ تبایونی با مضمون فعالیتاش و یا با دموکراسی و یا معنای سکولاریسم نداره به نظر من. حالا مثلا همین توضیحشون هم درسته، خب در ایران مسئله سکولاریسم جدیتی بیشتر به حال توجه بیشتری رو میتراوه به خاطر که رژیم مذهبی سرکاره یا رژیم ایدئولوژیک مذهبی سرکاره، تاکید بر سکولاریسم در نام یک حزب چیز پسندیده، چیز بدی نیست. من نمیدونم.
1: ممنون از شما.